0: انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
0: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: محمد رضا بابایی، استاندار یزد ایران، خواستار گسترش حضور فعالان اقتصادی این کشور در بازار افغانستان شده و این کشور را یکی از بازارهای مهم برای افزایش صادرات فرآورده‌های ایرانی می‌داند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بابایی در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفتگو کرده است. او گفت است که استان یزد در بخش‌های مانند صنعت، معدن، مصالح ساختمانی، خدمات پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و گردشگری ظرفیت‌های چشمگیری دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای بازار افغانستان را تأمین کند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تنش دیپلماتیک لندن و تل آویو، نخست وزیر بریتانیا از تحریم شهرک نشینان اسرائیلی دفاع کرد. 11 کشور اروپایی و 8 کشور اسلامی حمایت کردند. ادامه تنش در خاور میانه، سنتکام از حملات به 5 نفتکش ایران خبر داد. 2 نفتکش در آبهای عراق و دبی هدف قرار گرفتند. و انتقاد از سکوت جهان در قبال رنج‌های مردم افغانستان، ولکر ترک میگوید آپارتاید جنسیتی نهادی نشده، جهان بر طالبان فشار بیاورد. در آغاز خبر فوری داریم. پاکستان، ترکیه، مصر، اندونزیا، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یک بیانیه مشترک از تصمیم بریتانیا مبنی بر ممنوعیت واردات از شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بر اساس این تصمیم، خدمات مرتبط با این شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز محدود می‌شود.

0: این 8 کشور اسلامی اعلام کردند که اقدام لندن می تواند زمینه را برای اقدامات گسترده‌تر بین المللی فراهم کند. با باور آنها این تصمیم ابزار مناسب برای مقابله با سازمان‌ها و افراد دخیل در شهرک‌سازی‌های غیرقانونی است. نخست وزیر بریتانیا میگوید لندن دیگر نمیتواند در برابر رنج فلسطینیان و گسترش شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری سکوت کند. بریتانیا و 11 کشور اروپایی به همراه کانادا برای محدود کردن تجارت با شهرک های اسرائیلی اعلام آمادگی کردند. اندبرنا میگوید سخن گفتن از راه حل دو کشوری بدون اقدام عملی بیفایده است.
1: دهه هاست که سیاستمداران احزاب محافظه‌کار و کارگر از همین جایگاه در پارلمان درباره اهمیت راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین سخن گفتند. اما سخنان هر سیاستمداری درباره راه حل دو کشوری اگر با اقدام عملی همراه نباشد چیزی جز حرف نخواهد بود. در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش‌های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی‌آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
0: از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوال درباره این که آیا ایالات متحده قصد دارد تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی را محکوم کند، طفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت را محکوم می‌کند.
2: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همونطور که گفتم من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در صحبت داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
0: همکار ما عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین خبر در برنامه با خودم را دارم. عارف، از آخرین تنش‌ها میان بریتانیا و اسرائیل برامون بگو که از دیروز به این طرف چی مسائل مطرح شده و چی گفتگوهای صورت گرفته؟
3: همینطور است. دولت بریتانیا چیزی که از دو سه روز گفته سه تا نکته مهم داره. اولی که گفته که باید اقدام عملی برای کاهش رنج فلسطینی‌ها صورت بگیره و تحریم کالاهای تولید شده در مناطق اشغالی در کرانه باختری بخشی از این هست. برای این تصمیم خود ایستاد هست. نکته دومی که اشاره کرده این که حمایت قاطع و همه جانبه از طرح دو کشوری، یک طرح تاریخی که خیلی کشورها از جمله مقامهایی در دولت آمریکا در گذشته از این طرح حمایت کرده بودند. و نکته سوم اینه که مقامهای بریتانیا گفته بودند آگاه هست از اینی که این اقدام ممکن است واکنش های تند را هم در پی داشته باشه و حتی منجر به تنش های دیپلماتیک شود، چیزی که ما در این دو سه روز میبینیم. در داخل بریتانیا هم واکنش داشته. شماره از چهره های مذهبی مثلا یهودی تبار گفته که این جایگاه و پایگاه و موقعیت وضعیت یهودی ها در بریتانیا تضعیف میکنه. دولت اسرائیل واکنش تندی داشته و همینطور البته سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل مایک هاکبی هم گفته که این اقدام دولت بریتانیا بدون پاسخ نمیمانه. اما کشورهای اسلامی همونطور که انتظار میرفت حمایت کرده، نه تنها کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی هم حمایت کرده. 11 کشور دیگر عمدتا کشورهای اروپایی از این طرح حمایت کرده و کشورهای اسلامی هم گفته که استقبال میکنه که عربستان سعودی است، امارات است، اردن است، ترکیه است، پاکستان است، در کل 8 کشور.
0: بله، حالا عارف در مورد واکنش اسرائیل برامون بگو. از دیروز به این طرف واکنش های متفاوت را از مقام های اسرائیلی ما شاهد بودیم. چی واکنش های بیشتر داریم؟
3: همونطور که خب دقایق پیش شنیدیم وزیر خارجه آمریکا بسیار موضع معتادانه اتخاذ کرده، گفته که در این مرحله جزئیات بیشتر نمیته، موضع گیری خاصی نداره. آقای ترامپ هم تا این لحظه که ما صحبت میکنیم موضع خاصی در این مورد نگرفته. اما سفیر آمریکا در اسرائیل همونطور که اشاره شد موضعش تنها این بوده که این اقدام با واکنش مواجه خواهد شد. اما سوال اساسی این است که در رسانه‌ها مطرح میشه، آیا واقعا اداره آقای ترامپ حاضر است برای این مسئله وارد یک تنشی دیگر با متحدان استراتژیک و تاریخی خود شد، مثل بریتانیا یا آخر. مسائلی خیلی زیاد در جهان وجود داره که فعلا آمریکا به گفته تحلیلگران نیازمند حمایت کشورهای اروپایی است، جمله بریتانیا هست، مسئله اوکراین است، مسئله ایران هست، تنگه هرمز همونطور یک مشکل لاینحل باقی مانده، قیمت نفت داره در آمریکا بالا میره، بالای $100 شد.
0: بله، با معذرت که همکار منارفه یعقوبی را نداریم و از دست دادیم، اما جزئیات بیشتر را ارائه کرد در مورد آخرین تنش‌های میان بریتانیا و اسرائیل و واکنش‌هایی که در این رابطه وجود داشت. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد بامداد امروز 5 نفتکش جمهوری اسلامی ایران منهدم شدند. سنتکام گفت که این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا انجام شده است. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد ادعاهای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده است. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند. عربستان سعودی میگوید در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت شهروندان و منافع خود دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان میگوید مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما ریاض در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق حمله به نفتکش در آبهای سرزمینی این کشور را تایید کرده. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده است که نفتکش از منبع نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده است. این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پی حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی، یک نفر از خدمه آن کشته و یک تن مفقود شده است. این طرف ترکیه حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. انقره از حوثی‌ها خواسته که فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند.
4: ادامه حملات حوثی‌های یمن بر تأسیسات عربستان سعودی و شهرهای جنوبی این کشور با واکنش جدی و تند دولت ترکیه روبرو شده. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را به شدت محکوم کرده و از حوثی‌های یمن خواسته که هرچه سریع‌تر حملات را بر عربستان سعودی توقف بدهند. ترکیه چند دلیل بسیار جدی برای نگرانی‌های خودش از این مسئله دارد. در گام نخست امنیت منطقه است. در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمن احتمال پاسخ نظامی گسترده سوی عربستان سعودی وجود دارد، چیزی که منجر به درگیری جدید در منطقه خواهد شد و در نهایت اینکه منطقه با تهدید امنیتی جدی روبرو خواهد شد. در سوی دیگر گزارش‌ها در مورد هماهنگی مشترک بین حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی موضوع دیگری است که چالش جدی برای امنیت ترکیه محسوب خواهد شد، زیرا اگر چنین اتفاقی بیفته درگیری ها تنها در مرزهای عربستان سعودی و یمن باقی نخواهند ماند و حتی در همسایگی ترکیه و عراق هم خواهند رسید. اما در سوی دیگر امنیت کشتیرانی و همینطور امنیت انرژی از مسائل دیگری هست که ترکیه را نگران کرده. این کشور وابستگی جدی به صادرات انرژی داره و در صورت مختل شدن این روند در دریای سرخ، خلیج فارس و مدیترانه، دولت ترکیه با چالش جدی و فشارهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در سوی دیگر پیمان مکه هم از مسائلی هست که این شرایط را بسیار جدیتر و حساستر میکنه. در صورت پاسخ نظامی دولت ریاض، ترکیه ناگزیر است با این کشور همسویی کنه و این پیمان را عملی کنه، چیزی که پاکستان هم با آن اشاره کرده و گفته اگر حملات ادامه پیدا کنند این بخش یا معاهده‌ای که با آن توافق کردن همه طرفا فال خواهد شد.
0: حالا نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از موازی ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با وزیر دفاع و مقامهای ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترل بی سابقه بر منطقه دارد. او همچنین گفت که کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک شدند. یک منبع به ایران اینترنشنال گفته که بررسی پرونده هسته‌ای از سوی شورای حکام آغاز شده است. به گفته منبع پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب بر رأی گذاشته می شود. در پیشنویس قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شده که این قطعنامه را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند. نقص فنی در سیستم ترافیک هوایی بریتانیا منجر به لغو بیش از 1000 پرواز شد و صدها هزار مسافر را در بلا تکلیفی قرار داد. اد ملبند وزیر خارجه بریتانیا از مسافران که به دلیل اختلال گسترده در خدمات هوایی سرگردان شدند پوزش خواست. ملبند این رویداد را غیر قابل قبول خواند و اعلام کرد که وزیر ترانسپورت بریتانیا برای دریافت پاسخهای روشن مدیر خدمات ملی ترافیک هوایی را احضار خواهد کرد.

0: و در خبرهای برای افغانستان، فولکر تورک رئیس حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنجهای مردم افغانستان آن را کرکننده توصیف کرد و خواستار فشار دوباره بر طالبان شد. او محدودیت‌های شدید این گروه علیه زنان و دختران را آپارتاید جنسیتی خواند. تورک گفت با وجود فقر گسترده و اخراج اجباری صدها هزار پناهجو، کمک‌های خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. تورک از کشورهای منطقه و جهان خواست برای تأمین برابری و کرامت انسانی افغان‌ها اقدام کنند. فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل از ادامه نقض گسترده حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های بدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش او، در نیمه نخست سال جاری دست کم 449 نفر در ملای عام مجازات شدند. همزمان بیش از 400 هزار افغان از ایران و پاکستان بدون هیچ امکانات به افغانستان بازگردانده شدند و سرکوب اقلیت‌های دینی، بازداشت روزنامه‌نگاران و اعمال سانسور شدید بر رسانه‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. در رابطه با این اظهارات همراه میشیم با همکارمون مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان دقیقاً دیگه چی مسائل را گفته و چقدر این اظهارات در موقعیت کنونی افغانستان مهم تلقی میشه؟
1: صدف آقای تورک امروز هشدار بسیار صریحی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان صادر کرد، هشداری که بخش اصلیش متوجه به وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان هست. آقای تورک میگه که وضعیت مردم افغانستان در حال بدتر شدن هست و محدودیت هایی که از سوی مقامات طالبان اعمال میشه ماه به ماه گسترده تر و شدیدتر میشه. به گفته او مشکل فقط این است که زنان و دختران از حقوق خودشان محروم شدند، بلکه مشکل این هست که محدودیت ها به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی و نهادینه شدن در زندگی روزمره در افغانستان هست. نکته بسیار مهم در صحبت های آقای تورک امروزی است که او برای توصیف این وضعیت از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده کرده. سازمان ملل میگه که از سال 2021 حدود 2,200,000 دختر و زن افغانستان از درس محروم شدن، چه از آموزش متوسطه و چه هم درس دانشگاه ها و در واقع در سطح عالی. زنان همچنین با محدودیت های گسترده در زمینه اشتغال، رفت آمد و حضور در زندگی عمومی مواجهند به گفته سازمان ملل و عملا زنان و دختران جایی در فضاهای تصمیم گیری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. او میگه که وضعیت کنونی و حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یک نقض غیر قابل قبول حقوق بشر و چنین محدودیت هایی نباید هیچ جایی در هیچ جامعه در هیچ جای جهان داشته باشه. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، سکوت جهان درباره وضعیت کنونی در افغانستان کرکننده است. اما آقای تورک میگه که نگرانی اصلی فقط به وضعیت زنان و دختران محدود نمیشه. سازمان ملل میگه که زنان و مردان افغانستان به دلیل نقض مقررات مربوط به پوشش، اندازه ریش و حتی پخش یا گوش دادن به موسیقی هم بازداشت میشن. و میگه که در 6 ماه نخست امسال، یعنی امسال میلادی، دست کم 449 زن و مرد تحت مجازات بدنی از سوی طالب قرار گرفتن. او همچنین میگه که موارد نقض حقوق اعضای سابق دولت افغانستان و نیروهای امنیتی سابق همچنان گزارش میشه. اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعان و اسماعیلیون با محدودیت‌های مواجه هستند و رسانه‌ها و خبرنگاران هم تحت فشار و سانسور قرار دارن. به همین دلیل هست که آقای تورک از جامعه جهانی میخواد، از کشورهای مختلف جهان که درباره وضعیت کنونی در افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند و در این مورد توجه ویژه و بیشتری داشته باشند.
0: از تو بسیار سپاسگزارم مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در پی وقوع سیلاب‌های ویرانگر و رانش زمین در نیپال و تبت دست کم 1399 نفر جان باختند و بیش از 5400 نفر دیگر مفقود شدند. تخریب راه‌ها و پل‌ها سبب شده است تا ارتش نیپال برای نخستین بار از پهپادهای بزرگ برای انتقال مواد غذایی و ادویه استفاده کند. همکارم رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
2: سیلاب های مرگبار در نیپال جاده ها و پل های ارتباطی را ویران کرده و دسترسی به شماری از قریه ها را تقریبا ناممکن ساخته است. در چنین شرایطی اردوی نیپال برای رساندن غذا، ادویه و دیگر نیازهای ضروری به مناطق گرفتار به پهبادهای سنگین روی آورده است. در منطقه دویگات یک پهباد سنگین محموله های کمکی را از فراز رودخانه تریشولی به ساکنان گرفتار منتقل می کند.
3: در این اواخر در بسیاری از مناطق به دلیل سیلاب های ناگهانی جاده ها تخریب شده و دیگر بر روستاها دسترسی وجود ندارد. سیل تقریبا همه چیز را از بین برده. هلیکوپترها مشغول عملیات نجاتند، بنابراین راه دیگری برای رساندن غذا، اقلام ضروری، دارو و سوخت وجود ندارد. به همین دلیل پهپادها بهترین گزینه هستند و باید بیشتر از آنها استفاده کنیم.
2: این پهپادها می توانند محموله های تا وزن 60 کیلوگرم را حمل کنند. نظامیان نیپال می گویند 4 پهپاد این کشور روزانه بین 10 تا 16 ماموریت را انجام می دهند. اما پیش از هر پرواز، مسیر باید از نظر فاصله، ارتفاع، زمین و شرایط باد بررسی شود. یک تیم تخصصی با استفاده از پهباد شناسایی مسیر پرواز را ارزیابی می کند تا مشخص شود چه میزان بار را می توان با اطمینان منتقل کرد.
4: باید محل را بررسی کنیم. روی فاصله هوایی و همچنین باد تمرکز کنیم. بر اساس همین موارد است که میزان کیلوگرم محموله‌ای که می توان حمل کرد مشخص می شود.
2: در یکی از عملیات ها 281 کیلوگرم کمک شامل مواد غذایی، محصولات صحی و باتری های قابل حمل به صدها نفر از ساکنان منطقه رسانده شد. مردمی که همچنان با نبود برق و آب جاری روبرو هستند. این پهپادها علاوه بر انتقال کمک در برخی مناطق برای جابجایی اجساد قربانیان سیل نیز به کار گرفته شدند. برای اردوی نیپال این نخستین تجربه استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سنگین در چنین مقیاسی است. تکنولوژی که در چنین شرایطی که سرک‌ها تخریب شده و هلیکوپترها درگیر عملیات نجاتند می تواند راهی سریع‌تر برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده و گرفتار باشد. رحمان کاکر.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کاهش محبوبیت دونالد ترامپ جمهوری خواهان را با چالش روبرو کرده است. با آغاز مرحله نهایی کارزارهای انتخاباتی شانس حزب جمهوری خواه برای حفظ اکثریت شکننده خود در کانگرس در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کاهش یافته است. کارشناسان میگویند که این انتخابات معمولاً به عنوان همه‌پرسی درباره عملکرد رئیس جمهور مستقر ارزیابی می‌شود. بازرسان بورد ملی مسئولیت ترانسپورت آمریکا اعلام کردند که جعبه‌های سیاه یک هواپیمای باربری آمازون را پیدا کردند. این هواپیما روز یکشنبه هنگام فرود در میدان هوایی میامی از باند خارج و سقوط کرد. در نتیجه برخورد هواپیما با دو موتر 5 نفر جان باختند. جعبه‌های سیاه برای بررسی بیشتر به مرکز این اداره در واشنگتن منتقل شدند. یک عضو ارشد دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا از مایک جانسون رئیس این مجلس خواست برای توقف ساخت طاق نصرت دونالد ترامپ در واشنگتن اقدام قانونی کند. او گفت کانگرس هیچ بودجه یا مجوز برای این پروژه صادر نکرده و دولت ترامپ بدون تایید قانونگذاران حق ساخت آن را ندارد.

0: جشنواره فیلم ونیس همچنان ادامه دارد و در هفتمین شب با حضور پنلوپا کروز و خاور باردوم زوج سرشناس سینمای اسپانیا دنبال شد. این دو در کنار اکران فیلم جدیدشان درباره مسائل روز و نقش و مسئولیت هنرمندان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی صحبت کردند. گزارش از همکارم صدف باغبانی.
1: در هفتمین شب جشنواره فیلم ونیز، نگاه‌ها پیش از آن که به پرده سینما دوخته بشه، حضور پنلوپ کروز و خاویر باردم، این زوج سرشناس سینمای اسپانیا رو دنبال می‌کنه. زوجی که در این دوره با فیلم بانکر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن. فیلمی از زلر که این دو بازیگر بار دیگه نقش یک زوج متأهل رو در اون بازی می‌کنن. داستان فیلم در رابطه با یک معماریه که مأمور ساخت یک پناهگاه فوق امن برای یک شخص ثروتمند میشه و به مرور زمان این تصمیم زندگی مشترکش رو تحت تاثیر قرار میده. پس از اکران با 15 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. کارگردان تاکید داشت که از زمان شروع نوشتن فیلمنامه تمام متن رو بر اساس خود پنلوپ کروز و خاویر باردم نوشته. اما حضور این دو زوج رو فرش قرمز فقط محدود به سینما نبود. در نشست خبری از سیاست هم گفتند. پنلوپ کروز از این ایده انتقاد کرد که تمام مسائل روز جهان بیش از پیش در دست گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند قرار گرفته. و خاویر باردم هم بر مسئولیت چهره‌های شناخته شده تاکید کرد. اینکه وقتی یک فرد میکروفون و تریبون در اختیار داره نمیتونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی‌تفاوت باشه. از نگاه او شهرت فقط یک امتیاز نیست و مسئولیتی برای حرف زدن در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هم ایجاد میکنه. صدف باغبانی، میلان.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. شما میتونید که روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه باز هم در برنامه دیگر فردا شب با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمتتان خواهیم بود. برای همه وقت خوب و خوش آرزو میکنم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که محدودیت های طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کنه. ترک از ادامه ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، محدودیت های گسترده بر آزادی های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقض مقررات طالبان انتقاد کرد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: یک دقیقه خبر.
10: رئیس شورای پناهندگان نروژ نسبت به کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار داده و گفته است که قطع این کمک‌ها و کاهش تعامل با طالبان کمکی به مردم افغانستان نمی‌کند و تنها رنج میلیون‌ها نیازمند را افزایش می‌دهد. یان آگلند تأکید کرده در حالی که بحران انسانی در افغانستان رو به گسترش است، منابع مالی نهادهای امدادرسان نیست، به شدت کاهش یافته و بسیاری از وعده‌های جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان فراموش شده است. آگلند که به تازگی از افغانستان دیدار کرده گفته است با مادرانی روبرو شده که غذای کافی برای فرزندان خود نداشتند و با خانواده‌هایی دیدار کرده که به اجبار از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم. دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن. یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود بر شما. ششه صبح کابل و دو نیمه بامداد لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید جهان نباید افغانستان را فراموش کند. فشار تازه طالبان بر هزاره ها و شیعیان. دفتر بزرگان شیعه در کابل ضبط و شمار از اعضایان بازداشت شد. بیمیلی ترامپ به مذاکره با تهران. رئیس جمهور امریکا میگوید جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان می‌یابد. بولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تشدید محدودیت‌های طالبان به ویژه علیه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. او میگوید زنان با محدودیت در آموزش، کار، رفت آمد و زندگی عمومی روبرو هستند و حدود 2.2 میلیون دختر و زن از آموزش محرومند. ترک همچنین از بازداشت‌ها و محدودیت‌های رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته است در نیمه نخست سال دست کم 449 نفر در ملیام مجازات شدند. و گفته او همزمان بیش از 400 هزار افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند، در حالی که حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست است در برابر وضعیت افغانستان سکوت نکنند و برای حمایت از حقوق و کرامت مردم این کشور اقدام کنند. سومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با تمرکز بر وضعیت افغانستان برگزار شد. در حاشیه این نشست، دو نشست ویژه نیز به بررسی چالش‌های شهروندان افغانستان اختصاص یافته است. حمیرا رضایی فعال حقوق بشر گفت هزاره‌ها با کوچ اجباری و زنان هزاره با تبعیض مضاعف روبرو هستند.

0: برای کل مردم افغانستان وخیمتر شده، ولی از دیدگاه هزارها، هزاره به خاطر هزاره بودنش، به خاطر شیعه بودنش و مثلا زنان هزاره به خاطر زن بودنش در تارگت جداگانه و خاص هستند. ما امروز به این نتیجه رسیدیم و دیگر تحقیقاتی که شده، مثلا نیولاینس اینستیتوت تحقیق کرده، آردو تحقیق کرده و دیگر نهادها، هم تا بلاک که اونا تحقیق کردن، هزارها واقعا وضعیتش وخیمتر شده. مثلا در بخش کوچ اجباری ما میفهمیم که بیشتر از 19 هزار جریب زمین از هزارها گرفته شده در ولایات مختلف، در جاهای مختلف. یا مثلا زنانی هزاره از خاطر هزاره بودنش، شیعه بودنش و همچنان از خاطر زن بودنش زیر حملات قرار میگیرن. ما مثلا در وضعیت هرات میدیدیم در جون امسال که اونا بیشتر از 30 تا 40 زن هزاره از جبرائیل گرفتند، اونا را زندان کردند.
1: حالا هم همکارم مریم رحمتی با جزئیات بیشتر از مقر سازمان ملل متحد.
2: آقای ترک امروز هشدار بسیار صریحی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان صادر کرد، هشداری که بخش اصلیش متوجه به وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان هست. آقای ترک میگه که وضعیت مردم افغانستان در حال بدتر شدن هست و محدودیت هایی که از سوی مقامات طالبان اعمال میشه ماه به ماه گسترده تر و شدیدتر میشه. به گفته او مشکل فقط این نیست که زنان و دختران از حقوق خودشان محروم شدن، بلکه مشکل این هست که محدودیت ها به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی و نهادینه شدن در زندگی روزمره در افغانستان هست. نکته بسیار مهم در صحبت های آقای ترک امروزی است که او برای توصیف این وضعیت از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده کرده. سازمان ملل میگه که از سال 2021 حدود 2,200,000 دختر و زن افغانستان از درس محروم شدند، چه از آموزش متوسطه و چه هم درس دانشگاه ها و در واقع در سطح عالی. زنان همچنین با محدودیت های گسترده در زمینه اشتغال، رفت و آمد و حضور در زندگی عمومی مواجهند به گفته سازمان ملل، و عملا زنان و دختران جایی در فضاهای تصمیم گیری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. او میگه که وضعیت کنونی و حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یک نقض غیر قابل قبول حقوق بشر و چنین محدودیت هایی نباید هیچ جایی در هیچ جامعه در هیچ جای جهان داشته باشه. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، سکوت جهان درباره وضعیت کنونی در افغانستان کرکننده است. اما آقای ترک میگه که نگرانی اصلی فقط به وضعیت زنان و دختران محدود نمیشه. سازمان ملل میگه که زنان و مردان افغانستان به دلیل نقض مقررات مربوط به پوشش، اندازه ریش و حتی پخش یا گوش دادن به موسیقی هم بازداشت میشن. و میگه که در 6 ماه نخست امسال، یعنی امسال میلادی، دست کم 449 زن و مرد تحت مجازات بدنی از سوی طالب قرار گرفتن. او همچنین میگه که موارد نقض حقوق اعضای سابق دولت افغانستان و نیروهای امنیتی سابق همچنان گزارش میشه. اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعان و اسماعیلیون با محدودیت‌های مواجه هستند و رسانه‌ها و خبرنگاران هم تحت فشار و سانسور قرار دارن. به همین دلیل هست که آقای ترک از جامعه جهانی میخواهد، از کشورهای مختلف جهان که درباره وضعیت کنونی در افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان، سکوت نکنند و در این مورد توجه ویژه و بیشتری داشته باشند.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهرداری ساکرامنتو در کالیفرنیا 9 سپتامبر را روز احمد شاه مسعود اعلام کرده است. کوین مکارتی شهردار این شهر از ساکنان خواست در مراسم بزرگداشت فرماندهی پیشین جبهه مقاومت ضد طالبان شرکت کنند. این تصمیم همزمان با 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود اتخاذ شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون مستقل راه فردا در کابل و آزادی مالکان شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالکان را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال از سوی طالبان با آقای اخلاقی واگذار شد. محاکمه 14 نفر بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام نقش داشتن در مرگ دست کم 31 پناهجو در کانال مانش در پاریس آغاز شد. متهمان به قتل غیر عمد و تسهیل مهاجرت غیر قانونی متهمند. این حادثه در سال 1400 رخ داد و تنها 2 نفر از سرنشینان قایق زنده ماندند. این دادگاه حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند وزارت عدلیه طالبان اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کابل را ضبط کرده است. این دفتر در خانه محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان موقعیت دارد. به گفته منابع طالبان شمار از اعضای این دفتر از جمله مسئول آن و 2 نماینده پیشین پارلمان را بازداشت کرده و اجازه ملاقات با خانواده هایشان را نداده. حسین یاسا فعال سیاسی میگوید طالبان فشار بر هزاره ها و شیعیان را به بالاترین سطح خود رسانده است.
3: یک چیز طبیعی است که طالبا اساساً روی کرد طالبا اساساً روی کرد حذفی است و ای از چند روز به این طرف ای حوادثی که جریان داره از او معلوم میشه که طالبا یعنی تقریبا گفته میتونیم که آخرین زور خود میزنه که به علما متنفذین مردم هزاره و اهل تشیع هر آن توهینی که میتونه بکنه و میراثای فرهنگی از اونا رو به مسخره بگیره، ضبط بکنه، همین دارایی های جمعی مردم شهر، خانه های متنفذین و رهبران سیاسی ده غصب بکنه. بی یک سیاستی است که شما پیشتر دیدم که در اپورای خود گفتین که از اپارتاید جنسیتی تا اپارتاید مذهبی و هر گونه مظالمی که طالبا میتنه او را در این مدت اجرا کردن و با مو سیاست روان است.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خواستار ادامه کمک نهادهای خارجی به بخش سعد شد و گفت مسائل سیاسی نباید سیاسی شود. دو افزود اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد طالبان برای تامین آن تلاش خواهد کرد. در حالی که مجاهد از دستاوردها سخن گفت نهادهای بین المللی از وخامت وضعیت بشری هشدار دادند. گزارش از سیر کاکر.
4: مسئولین صحت ما آمده است تا دستاوردهای یک ساله حکومت طالبان را تشریح کند. ذبیح الله مجاهد سال گذشته را برای سکتور صحت پردستاورد خواند. سخنگوی اداره طالبان گفت در یک سال گذشته برای 10 میلیون نفر خدمات بهداشتی ارائه شده. با گفته این مقام حکومت طالبان در این مدت حدود 4 میلیون مادر و کودک نیز شامل برنامه های تغذیه شده اند.
5: در جریان سال 1447 هجری قمری وزارت صحت آمد در بخش عرضه خدمات صحی برای میلیون ها تن از شهروندان کشور خدمات صحی ارائه نموده است که شامل 99.7 میلیون خدمات سراپا در جریان همین سال بیش از 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال شامل برنامه های تغذیه گردیده و حدود 2 میلیون مادر و کودک به منظور پیشگیری از بیماری های سوی تغذیه مواد غذایی غنی شده دریافت نمودند.
4: او همچنان مدعی شد که شرکت های داخلی بیش از 30% داروی مورد نیاز کشور را تولید می کنند. ساخت زیربناهای صحی به هدف بهبود ارائه خدمات بهداشتی از دستاوردهای دیگری است که سخنگوی اداره طالبان با آن اشاره می کند.
5: در سال 1447 هجری قمری به منظور توسعه زیربناهای صحی 60 پروژه ساختمانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که شامل 24 شفاخانه ولسوالی، 25 مرکز صحی، 1 بخش خدمات عاجل، 1 بخش جراحی قلب، 4 بخش مراقبت های جدی، 4 بخش هیمودیالیز و 1 بخش ویژه تداوی اطفال می باشد.
4: طرف دیگر داستان اما متفاوت است. نهادهای معتبر بین المللی از یک بحران تمام عیار صحی در افغانستان هشدار می دهند. سازمان جهانی بهداشت می گوید حدود 5 میلیون مادر و کودک در افغانستان با سوی تغذیه روبرو اند. افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد. در هر 100 هزار تولد 521 مادر جان می‌دهند.
6: آنچه که زبی مجاهد در یک کنفرانس ساختگی آن را دستاورد گفت، اکثریت مطلق آمارهایی که او ارائه کرد مغایر با آمارهایی است که سازمانهای مستقل بین المللی و همچنان نهادهای ملی در داخل افغانستان شاهد آن هستند و آنها ارائه کردند.
4: در طرف دیگر سازمان نجات کودکان میگوید نزدیک به 600 مرکز صحی در افغانستان به علت کمبود بودجه بسته یا تعلیق شده است. با این همه در کنار ادای دستاوردهای حکومت طالبان، اما به نظر می رسد که نظام صحی افغانستان با چالش های جدی روبرو است. سیر کاکر، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید جهان نباید افغانستان را فراموش کند. فشار تازه طالبان بر ازاره ها و شیعان. دفتر بزرگان شیعه ضبط و شمار از اعضایان بازداشت شد. و در ادامه این مجموعه خبر. دشواری امداد به سیلاب زدگان در نیپال و تبت. ارتش نیپال برای کمک رسانی از پهپاد استفاده می کند. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران توان ادامه آن را ندارد و مدعی شد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران با بحران جدی روبرو است. ترامپ احتمال مذاکره را رد نکرد و گفت هر توافق احتمالی فراتر از برنامه هسته‌ای خواهد بود.
7: آیا اجازه می‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات را انجام دادیم و 9 کشتی اونها را از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش می‌کنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد. اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که می‌خوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
1: در تازه‌ترین واکنش به تنش‌های تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی بر ایران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می‌کند، اما موفق به هدف قرار دادن آنها نشده است. روبیو افزود ایران شب گذشته 5 نفتکش را از دست داده، 4 نفتکش آسیب دیده و 1 نفتکش غرق شده است. وال استریت ژورنال گزارش داده است که مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد درباره احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارها و اقدامات نظامی آمریکا گفتگو کردند. این در حالی است که ترامپ پیشتر گفته بود انتظار دارد جنگ پس از انتخابات میان دوره نوامبر پایان یابد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بازدید از مواضع ارتش در کوه هرمون سوریه گفت اسرائیل اجازه استقرار ارتش تروریستی در مرزهایش را نخواهد داد و گفت اسرائیل از هرمون تا یارموک و دریای مدیترانه کنترل گسترده‌ای دارد. نتانیاهو جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و گفت اسرائیل به هدف شکست آن نزدیک شده و محور تهران نیز در نهایت سقوط خواهد کرد.
8: در آستانه شب روش هاشانا ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود. و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما میدانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
9: انی مأخله لكم سنه توبه ازخ اسرائیل ولخیالی بگیبوریم שלנו شوسیم.
1: نخست وزیر بریتانیا میگوید لندن دیگر نمیتواند در برابر رنج فلسطینیان و گسترش شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری سکوت کند. بریتانیا 11 کشور اروپایی و کانادا برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اعلام آمادگی کردند. اندی برنام نیز گفته است سخن گفتن از راه حل دو کشوری بدون اقدام عملی بی‌فایده است.
10: دهه هاست که سیاستمداران احزاب محافظه‌کار و کارگر از همین جایگاه در پارلمان درباره اهمیت راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین سخن گفتند. اما سخنان هر سیاستمداری درباره راه حل دو کشوری اگر با اقدام عملی همراه نباشد چیزی جز حرف نخواهد بود. در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش‌های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی‌آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
1: حالا هم نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری اوکراین در مسیر سفر به کانادا در ایسلند توقف کرد و با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو داشت. زلنسکی اعلام کرده که محور این دیدار آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و توسعه فناوری‌های دفاعی بوده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند، جایی که فضانوردان یونان و چک برای ماموریت 2027 ایستگاه فضایی معرفی شدند. این ماموریت بخش از برنامه پروازهای خصوصی ناسا برای توسعه ایستگاه‌های فضایی تجاری است. شرکت اپل روز چهارشنبه برای نخستین بار از یک گوشی هوشمند تاشو با نام دو رونمایی کرد. این گوشی به اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی آن نمایان می شود. اپل می گوید دو در حالت باز نازکترین گوشی این شرکت است. حالا سر بزنیم به نیپال. در پی سیلاب‌های ویرانگر و رانش زمین در این کشور و در تبت دست کم 1399 نفر جان باخته و بیش از 5400 نفر مفقود شدند. تخریب راه‌ها و پل‌ها باعث شده است که ارتش نیپال برای نخستین بار از پهپادهای بزرگ برای انتقال مواد غذایی و دارو استفاده کند. این پهپادها در هر پرواز می‌توانند تا 60 کیلوگرم کمک را به مناطق دشوارگذر منتقل کنند. گزارش ببینیم در این باره از همکارم رحمان کاکر.
11: سیلاب های مرگبار در نیپال جاده ها و پل های ارتباطی را ویران کرده و دسترسی به شماری از قریه ها را تقریبا ناممکن ساخته است. در چنین شرایطی اردوی نیپال برای رساندن غذا، ادویه و دیگر نیازهای ضروری به مناطق گرفتار با پهبادهای سنگین روی آورده است. در منطقه دویگات یک پهباد سنگین محموله های کومکی را از فراز رودخانه تریشولی به ساکنان گرفتار منتقل می کند.
12: در این اواخر در بسیاری از مناطق به دلیل سیلاب‌های ناگهانی جاده‌ها تخریب شده و دیگر بر روستاها دسترسی وجود ندارد. سیل تقریبا همه چیز را از بین برده. هلیکوپترها مشغول عملیات نجاتند، بنابراین راه دیگری برای رساندن غذا، اقلام ضروری، دارو و سوخت وجود ندارد. به همین دلیل پهپادها بهترین گزینه هستند و باید بیشتر از آنها استفاده کنیم.
11: این پهپادها می توانند محموله های تا وزن 60 کیلوگرم را حمل کنند. نظامیان نیپال می گویند 4 پهپاد این کشور روزانه بین 10 تا 16 ماموریت را انجام می دهند. اما پیش از هر پرواز مسیر باید از نظر فاصله، ارتفاع، زمین و شرایط باد بررسی شود. یک تیم تخصصی با استفاده از پهپاد شناسایی مسیر پرواز را ارزیابی می کند تا مشخص شود چه میزان بار را می توان با اطمینان منتقل کرد.
13: باید محل را بررسی کنیم. روی فاصله هوایی و همچنین باد تمرکز کنیم. بر اساس همین موارد است که میزان کیلوگرم محموله‌ای که می توان حمل کرد مشخص می شود.
11: در یکی از عملیات ها 281 کیلوگرم کمک شامل مواد غذایی، محصولات صحی و باتری های قابل حمل به صدها نفر از ساکنان منطقه رسانده شد. مردمی که همچنان با نبود برق و آب جاری روبرو هستند. این پهپادها علاوه بر انتقال کمک در برخی مناطق برای جابجایی اجساد قربانیان سیل نیز به کار گرفته شدند. برای اردوی نیپال این نخستین تجربه استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سنگین در چنین مقیاسی است. تکنولوژی که در چنین شرایطی که سرک‌ها تخریب شده و هلیکوپترها درگیر عملیات نجاتند می تواند راهی سریع‌تر برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده و گرفتار باشد. رحمان کاکر.
1: جشنواره فیلم وینیس در هفتمین شب با حضور پنلوپا کروز و خاویر باردم زوج سرشناس سینمای اسپانیا ادامه یافت. این دو همزمان با اکران فیلم جدیدشان درباره تحولات روز و مسئولیت هنرمندان در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی سخن گفتند. گزارش از همکارم صدف باغبان.
14: در هفتمین شب جشنواره فیلم ونیز، نگاه پیش از آن که به پرده سینما دوخته بشه، حضور پنلوپ کروز و خاویر باردم این زوج سرشناس سینمای اسپانیا رو دنبال میکنه. زوجی که در این دوره با فیلم بانکر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن. فیلمی از زلر که این دو بازیگر بار دیگه نقش یک زوج متأهل رو در اون بازی میکنن. داستان فیلم در رابطه با یک معماریه که مأمور ساخت یک پناهگاه فوق امن برای یک شخص ثروتمند میشه و به مرور زمان این تصمیم زندگی مشترکش رو تحت تاثیر قرار میده. پس از اکران با 15 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. کارگردان تاکید داشت که از زمان شروع نوشتن فیلمنامه تمام متن رو بر اساس خود پنلوپ کروز و خاویر باردم نوشته. اما حضور این دو زوج رو فرش قرمز فقط محدود به سینما نبود. در نشست خبری از سیاست هم گفتند. پنلوپ کروز از این ایده انتقاد کرد که تمام مسائل روز جهان بیش از پیش در دست گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند قرار گرفته و خاویر باردم هم بر مسئولیت چهره‌های شناخته شده تاکید کرد. اینکه وقتی یک فرد میکروفون و تریبون در اختیار داره نمیتونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی‌تفاوت باشه. از نگاه او شهرت فقط یک امتیاز نیست و مسئولیتی برای حرف زدن در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هم ایجاد میکنه. صدف باغبانی، میلان.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کرد.
20: یک دقیقه خبر.
21: منابع آگاه در اداره طالبان میگویند عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه به مسئولان تلویزیون خصوصی شمشاد دستور داده است که ساختمان این رسانه را تخلیه و در اختیار اداره طالبان قرار دهند. و گفته منابع، وزارت عدلیه طالبان زمین و ساختمان محل فعالیت تلویزیون شمشاد را ملکیت دولتی میداند. منابع مرتبط با این رسانه میگویند بخشی از ساختمان پیش از این نیز در اختیار شهرداری طالبان قرار گرفته و برخی ورودی‌ها و دکان‌های مربوط به این مجموعه مسدود شدند. طالبان مدعی‌اند که از این زمین برخلاف قرارداد اولیه استفاده شده است. با این حال یکی از مسئولان تلویزیون شمشاد این ادعاها را رد کرده و گفته است تا کنون هیچ دستور رسمی برای تخلیه ساختمان دریافت نشده است. طالبان نیز به گونه رسمی در این باره توضیح منتشر نکردند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور بر سر مهاجرت، روسیه و نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به شدت به یکدیگر حمله لفظی کردند. وایدل روز چهارشنبه 18 سنبله بحث عمومی درباره بودجه سال 2027 را در پارلمان آغاز کرد. دولت مرتز را به شکست کامل متهم کرد و گفت که رای دهندگان در زاکسن آنهالت حزب دموکرات مسیحی او را به شدت مجازات کردند. او خطاب به مرتز گفت که حزبش در این انتخابات خرد شده و افزود دولت ائتلافی دموکرات، مسیحی و سوسیال دموکرات پیام رای دهندگان را درک نکردند.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. ۲۵ سال از ترور احمدشاه مسعود، یکی از چهره‌های برجسته مقاومت افغانستان می‌گذرد. مردی که نامش با مقاومت، استقلال خواهی و ایده افغانستان متحد گره خورده است. اما در این سالها راه مسعود به یکی از پرکاربردترین شعارهای سیاسی افغانستان تبدیل شد. شعاری که از سوی بسیاری از رهبران و جریان‌های سیاسی بارها تکرار شده، اما در عمل درباره میزان پایبندی آنان به این میراث پرسش‌های جدی وجود دارد. پس از کشته شدن احمدشاه مسعود، بسیاری از چهره‌هایی که خود را ادامه دهنده راه او می‌دانستند، وارد ساختار قدرت شدند. اما سرانجام افغانستان در سال 2021 بار دیگر به دست طالبان افتاد. اکنون 25 سال از ترور او، پرسش فقط این نیست که مسعود چه کسی بود، بلکه این است که میراث سیاسی او با چه سرنوشت روبرو شده است و کسانی که نام او را در سیاست امروز افغانستان تکرار میکنند تا چه اندازه در عمل به آرمانهایش وفادار مانده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این برنامه با جناب آقای نذیر رها، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رها. 25 سال بعد از ترور احمدشاه مسعود ما و شما داریم صحبت میکنیم. بین در شروع صحبت ها بر ما و شنوندای ما بگین که واقعا احساس میکنین که جایش خالی است؟
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان برنامه. واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب، گپ زدن در مورد عامر صاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه می کرد نبوده جبههی که اون داعیه را بتانه سرپا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبههی مشخص شده. مجموعی از فعالیت ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
0: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدف تانی است که 25 سال قبل، زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
1: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوط به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ‌های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دور اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند. این خیلی روشن هست که ازبک ها هزارها جبهات خود داشتند، تلاش میکردند. اما هر کدام نقش ویژه خود داشتن.
0: اما آقای رها، ما و شما از صحبت‌ها و اسناد بجا مانده از آقای مسعود بار می‌بینیم و می‌شنویم که اونها تمام ایده و تفکرشان برای یک افغانستان متحد بود، اصطلاحی که همیشه در صحبت‌هایش از او یاد می‌کرد. اگر گیریم که ایشان در بین ما می بودن، بعد از 25 سال چی کار را می تانستن امروز اونها انجام بتن که مثلا اکثریت که شما اشاره می کنین امروز نتانستن انجام بتن؟
1: قطعا اگر عامر صاحب زنده بود امروز، ببینید ما در رابطه با احمد شاه مسعود قبل از 2001 صحبت می کنیم، شخصیتی که در فضای ویژه مربوط به همون زمان با توجه به امو خصوصیات و وضعیتی که در همون دوره حاکم بود سیاست‌های خود تنظیم میکرد، ولی بعد از 2001 آمدن حاکمیت، آمدن فرصت برای همزیستی در درون افغانستان و تهاجم دوباره فاشیسم پشتون بر مردمان غیر پشتون در افغانستان، قلقم کردن، کشتار کودکان و این همه بربریت را به نمایش گذاشتن، مگمان میکنم اگر احمد شاه مسعود زنده بود امروز خط احمد شاه مسعود خط تجزیه افغانستان می بود. من یقین دارم به این مسئله. بنابراین نمیشه مسعود دهه آخر قرن 20 ما ورداریم بر اساس مجموعه از تحولاتی که او وجود در واقع بدون حضور او اتفاق افتاده امروز ما قضاوتش بکنیم، ولی بر اساس شخصیتی که احمد شاه مسعود داشت، اون قاطعیت، هوشمندی و درکی که از مناسبات سیاسی افغانستان داشت، اگر تجربه میکرد چنین زخم عمیقی، اگر تجربه میکرد چنین در واقع رذالت چند باره از جانب فاشیسم پشتون، من یقین دارم امکان همزیستی دیگه نمیدید با این مردم.
0: بله آقای رها، یک تعداد زیاد از رهبرای سیاسی پس از آقای مسعود که از حلقه یارانش هم بودن و اونها در امی 20 سال حکومت در جمهوریت هم سهم داشتن، بار امو دوره هم حال هم میگن که راه مسعود باید دوام پیدا کنه، ولی پرسشی است که این راه چگونه باید دوام پیدا کنه؟ آیا دوام پیدا کرده یا به گفته شما از اون لحظه که ایشان ترور میشن دیگر متحدین و حلقه نزدیکشان از اون صف جدا میشن؟
1: میراث احمدشاه مسعود یک سرمایه سیاسی بود که بعد از احمدشاه مجموعی از آدمهای دوربرش هر کدام بخشی از او را گرفتن و به ابتذال کشاندن، چه آنانی که در عرصه سیاسی در واقع در کنار احمد شاه مسعود جنگیده بودند، چه کسانی که در سطوح نظامی فعالیت داشتند، بیس فرماندهان جنگی احمد شاه مسعود، بعدها مبدل شدند. حالا بسیاریشان احتمالاً پیدا بکنیم یکی دو نفر آدم هایی که وفادار ماندند به خط عامر صاحب، اما به دلیل وضعیت بدی که اوضاع پیدا کرده بود، اون لومپنها، معاملگرها و کسانی که دستمایه یا ارسیه یا عامر صاحب را به معامله گذاشتن تعدادشان بیشتر بود. شما میبینیم بسیاری ها بر اساس آنچه ارسیه یا عامر صاحب بود شامل بازی ها شدن، مبدل به تاجران بزرگ شدن، مبدل به شخصیت‌های سیاسی، معاملگران بسیار بزرگ شدند و بعدها بسیار به آسانی فروختن تمام اون بازمانده یا ارثیه‌ای که از احمدشاه مسعود مانده بود.
0: بله بله. آقای رها، اشتباهی را که این رهبرا که شما اشارات به اونها داشتین مرتکب شدن، چقدر این زمینه را برای دشمنای احمدشاه مسعود که در حقیقت مو طالبا بود و در مقابل سالها مبارزه کرد، این هموار ساخت؟ یعنی به یک شکل دیگه اگر این پرسش را مطرح بکنم، این اشتباهات چی بود که زمینه را بر برگشت طالب به قدرت فراهم ساخت و او آرمانهایی که آقای مسعود داشت و دیگه به خاک تقریبا یکسان شد؟
1: دو تا مسئله را مسعود بسیار در واقع اعتقاد داشت و آن به خاطر آن می جنگی. یکی مردمش بود، یکی جغرافیایش بود. که مردمش جمع هویت مردمش، یعنی مردم و هویت مردمش و جغرافیایش، اینا هر دوره فراموش کردن.
0: بله. پس پس حال اینها تحت چی راه، چی میراث، چی صفه قرار دارن؟ با وجود که هر روز ما میبینیم پیام میتن از آقای مسعود یاد میکنن، از راه او یاد میکنن، ولی در واقعیت و در حقیقت در چی صفه هستن؟
1: خب بخشی از اینا مبدل به تاجران بسیار کلان شدن، حالا ممکنه به علنا اعلام نکنن که کارشان تجارت و داد ستد و معامله‌گری است، ولی شما از رفتارشان میدانین سرمایه های بسیار کلانه به دست آوردن. بعضی هم متاسفانه در همین مسیر انقدر از این صف به اون صف رفتن و پیوسته باختن که امروز مبدل به اصخایی میکنم این کلمه را استفاده میکنم فاحشه های سیاسی شدن که دیگه شما نمیتونین به عنوان شخصیت سیاسی از اونا نام ببرین. بنان این دو گروه بسیار پررنگ هست. یک تعدادم تعداد بسیار اقلیت حاشیه نشینانی هستند که وفادار به اون آرمانهای آمرس بودند، تعدادشان جان باختن در جریان 20 سال جمهوریت سوری در افغانستان، و اگر یکی دو نفر سه نفر دیگه هم مانده اینا هم فعلا به شدت حاشیه نشین هستند.
0: بله آقای رها، معرف بسیار مطرح و مشهور آقای مسعود که میگفت اگر تا حد پکول جغرافیا در اختیار ما باشه در مقابل دشمن می جنگم، ولی برعکس همراهایش و رفیقایش و متحدینش و حلقه نزدیکش در 2021 فرار را ترجیح دادن. اگر گیریم برای یک لحظه تصور میکردیم که آقای مسعود زنده می بود، این فرار متحدین و دوستای خود را می دید، او طرف طالب را هم قدرت را می گرفت، چی نوع مقاومت احتمالا شکل می گرفت یا چی راه را انتخاب میکرد؟
1: ببینید مبارز بودن امو الزامات داره. الزامات مبارز بودن اینه که فرد صادق باشه، با اون آرمانهایش وفادار باشه، مردمی باشه، باهوش باشه و اراده بسیار قدرتمند برای استادگی داشته باشه، چیزایی که همه را مسعود داشت. و این مردمی که بعد از مسعود ماندن، خب شما مثلا میراث اقتصادی و پول و ثروت شما نشان بدین از مسعود چی مانده. خانه پدریش فقط مانده که خانه پدریش بوده، یعنی اونم از پولی که میلیون ها و پول های بی حسابی که به دستش برای جبهات می آمد یا در کنترلش بود هیچ کدام برای خود مصرف نکرد، یعنی جذب پول نشد، شخصیتش به عنوان اینمو شخصیت مبارز باقی ماند، وفادار به همون ارزش‌هایش. ولی اینا وفادار نموندن. مگه من میکنم اگر احمدشاه مسعود می بود یا هر کس دیگری به جای احمدشاه مسعود با همون هوشمندی، با همون درک، با همون جایگاه اگر میماند، من یقین دارم که میتونست تحولات افغانستان رو به سمت دیگری ببره. ما در جریان 20 سال گذشته شما میبینیم که اساسا قضیه کشیده بود به یک مضحکه، یک وضعیت بسیار بسیار عجیب غریب. روزانه انسان ها در چهارراهی ها کشته میشدن و رهبرها در اون بالا میرفتن معامله میکردن و دم نمیزدن هیچ کدام. مسعود کجا تحمل میکرد چون این مسئله؟
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نذیر رها، فعال سیاسی که پذیرفتن به این مناسبت مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان.
3: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش امتی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنباله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. و گفته این فرماندهی این اقدام پس از 2 حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی تا 2 روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا، نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک به نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای این کشور شام سه‌شنبه چند نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته او این حملات در واکنش به تلاش‌های تازه ایران برای حمله موشکی به یک نوع جنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. رسانه‌های ایران نیز وقوع چند حمله را گزارش کردند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که یک موشک آمریکایی به نفتکشی ایرانی در فاصله حدود 6 کیلومتری جزیره خارک اصابت کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از حمله آمریکا به نفتکش دیگری در نزدیکی آب‌های جاسک در دریای عمان خبر داد. شبکه‌های آمریکایی از جمله CNN، ABC نیوز و فاکس نیوز نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف حملات نفتکش‌های مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. با این حال ایران شب گذشته شاهد انفجاراتی بود. چنان که رسانه‌های ایران شام سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جزیره خارک خبر دادند. همچنین خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جاسک در جنوب ایران خبر داد و نوشت حوالی ساعت 21:45 امشب صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد. رسانه وابسته به سپاه نوشت منابع محلی میگویند صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگسیا و گوش رسیده و انفجار در دو مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مرکز فرماندهی عملیات نظامی ایران هشدار داد که در صورت حمله آمریکا به کشتی‌های ایرانی پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. در پی دور تازه درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تقریباً به بشکه $100 رسید. شام سه‌شنبه 17 سنبله آمریکا اعلام کرد که در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به دو نوع جنگی این کشور در خلیج فارس 5 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملات موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام داده است. در اولین واکنش به این درگیری‌ها، قراردادهای عادی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه $1.57 معادل 1.6% افزایش یافت و به $99.49 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با $1.6 معادل 1.72% افزایش $94.63 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه آگوست تا کنون حدود 25% افزایش یافته است، زیرا امیدها به دستیابی به راه حل دائمی برای جنگ 6 ماهه کاهش یافته و درگیری ها بار دیگر شدت گرفته است. در پی اجرای شدن تعرفه های تلافی جویانه کانادا علیه واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور چند فرمان اجرایی جدید وارد طیف گسترده از محصولات کانادایی به آمریکا را ممنوع کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا پیشتر گفته بود که کاهش وابستگی تجاری به آمریکا هزینه بر خواهد بود. بر اساس فرمان های اجرایی کاخ سفید که روز سه‌شنبه صادر شد، محدودیت ها و ممنوعیت های جدید وارداتی از 29 سپتامبر به اجرا در می آیند. دونالد ترامپ با متهم کردن کانادا به تبعیض علیه تجارت آمریکا اعلام کرد این اقدامات در پاسخ به تعرفه های تلافی جویانه اوتاوا اتخاذ شده است. اقدام جدید واشنگتن پس از آن صورت می گیرد که کاخ سفید ماه گذشته تعرفه 50% بر حدود $20 میلیارد از کالاهای کانادا وضع کرد. همزمان با ادامه حملات روسیه به کیف، مقام‌های اوکراین اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به یک گذرگاه در مرز این کشور و مولداوی در منطقه اودسا دو کشته بر جای گذاشت. اولکی پر، فرماندار منطقه اودسا چهارشنبه 18 سنبله در پیام‌رسان تلگرام نوشت دو غیر نظامی در نزدیک گذرگاه استارو کوزاچه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در پیدایش و تردد مسافران و خودروها در این گذرگاه مرزی به طور موقت متوقف شد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام محلی خبر داد حملات هوایی روسیه به منطقه میکولایف در جنوب اوکراین در نزدیکی دریای سیاه به زیرساخت‌های بندری، ترابری و غیر نظامی آسیب رساند. در این حمله یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در سوی دیگر خبرگزاری ریو نوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت نیروهای این کشور یک کشتی باری را در دریای سیاه هدف قرار دادند. کرملین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار پایان یافتن هر چه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ می تواند راه را برای احیای کامل روابط واشنگتن و مسکو باز کند. یوری اوشاکوف مشاور کرملین روز سه‌شنبه گفت که دو رئیس جمهور درباره نتایج سفر آخر هفته فرستادگان آمریکا به مسکو و کیف گفتگو کرد. با گفته او، ترامپ و پوتین ارزیابی مثبتی از این تلاش‌های دیپلماتیک داشتند. اوشاکوف گفت که پوتین در این تماس دیدگاه خود را درباره اقداماتی که آمریکا می‌تواند برای کمک به پایان جنگ انجام دهد، با ترامپ در میان گذاشت و ارزیابی خود از وضعیت میدان جنگ را نیز ارائه کرد. او به نقل از ترامپ گفت: دونالد ترامپ بر روشنی تاکید کرد که جنگ باید هر چه زودتر پایان یابد. این کار بلافاصله چشم‌اندازهای گسترده را برای احیای کامل روابط آمریکا و روسیه باز خواهد کرد. چین 50مین سالگرد در گذشت مایو تسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین را گرامی می‌دارد. رهبری که نزدیک به 1.4 جمعیت جهان را زیر حاکمیت حزب کمونیست برد و میراثش همچنان بر آینده این کشور سایه افکنده است. مایو 9 سپتامبر 1976 در 82 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 18 استانبول نوشت مرگ او بسیاری را عزادار کرد، اما شماری از کسانی که در دوران نزدیک به 3 دهه زمامداریش رنج کشیده بودند از آن استقبال کردند. مرگ مایو همچنین پایان انقلاب فرهنگی را شتاب بخشید. جنبش توده‌ای پرآشوبی که او در سال 1966 به راه انداخته بود. حزب کمونیست چین بعدها انقلاب فرهنگی را اشتباه بزرگ خواند که مسئولیت اصلی آن بر عهده مایو بود. با این حال حزب کمونیست همچنان به مایو احترام می‌گذارد و دستاوردهای او را بیش از اشتباهاتش میداند. تصویر 6 متری مایو بر فراز میدان تیان آن من پکن مرکز نمادین قدرت سیاسی چین دیده می شود. پیکر مومیایی شده او نیز در تالار یادبود مایو نگهداری می شود، مکانی که بازدید کنندگان از سراسر کشور برای ادای احترام در برابر آن صف می کشند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. با گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف

0: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال
2: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلوی 1 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: درود بر شما. هفته صبح کابل و 3:30 بامداد لندن است. شما بینید در برشنوید افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار توقف فوری اخراج ها شد. بحران حقوق بشر در افغانستان. کمیشنر سازمان ملل خواستار توجه جهان به افغانستان شد. اندیشه میگوید سازوکار جدید برای پاسخگویی طالبان است. بیمیلی ترامپ به مذاکره با تهران. رئیس جمهور از احتمال پایان جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای خبر داد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تصمیم اسلام آباد برای اخراج دانشجویان افغان به ویژه زنان را محکوم کرد. این نهاد خواستار توقف فوری اخراج ها، سرگیری ثبت نام دانشجویان افغان و بررسی جداگانه خطرهای بازگشت آنان به افغانستان شده است. ذبیح الله مجاهد نیز این تصمیم را غیر انسانی خوانده و گفته است طالبان برای ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده آمادگی دارد، اما درباره دانشجویان دختر توضیح نداده است. همکارم رفعت الله اورگزی از پشاور با ماست. رفعت الله، تازه ترین ها را در این مورد از خودت بیشتر میشنیم.
1: او بلی گوره دا څنګه چې دغه اعلامیه راغله نو په دې باندې خدا وا چې لکه افغانان فرنټانو یا افغانستان کې خلکو غواشن ډېر غبرګون ورکولو، خو په دې باندې پاکستان کې دننه چې ډېر زیات لکه سخت غبرګون راغلو. دلته چې څومره سیاستدانان دي، دا انساني حقوق کارکنان دي، یا بیا دا نور چې مطلب لکه غیر جانبدار خلک دي، هغو دې باندې ډېر سخت نیوکې وکړي او دا یې وویل چې لکه دا یو ډېر غیر انساني سلوک دی او ټولنټان چې دي دا سیاست کې دا ککړ نه دي، باید دوی ته پکار دی چې دلته خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دې باندې پرون چې دی د پاکستان دفتر خارجه یو مختصر غوندې بیان راغلی دی، هغو دا ویلي دي چې لکه دا د اللیګل فارنر ریپیټریشن پلان چې دی دا هغه لاندې دغه نوی چې کوم پالیسی دی دغه لاندې به مونږ دغه کوم زده کوونکي دي، دا سټوډنټس دي، د دو دا ویزې چې دي دا به مونږ پراسس کوو. خو هغو هم په دې باندې یعنی کل کر څه خبره ونه کړه، او مطلب لکه داسې یو بیان یې ورکړی چې اوس مطلب لکه دا اوس کله کېږي، د دې تر اوسه چې دی مطلب داسې څه دې دپاره ډیډ لاین نشته چې دا کله پورې به دغه سټوډنټان چې دي آیا دا به اوس واپس ځي. په دې چې اوس چې کوم دو ته دغه ورکړی شوی دی هغه همدغه دی چې دا به واپس ځي، د دو ویزې ختمې دي، د دو مطلب لکه دو زده کړې نشي کولی. نو دا اوس دا نوې خبره دی پکې، خو بیا بل

0: خلق اوسم چدی دا زیاتر خلق دلتا پاکستان کی چدی پدی خبر بینڈر غندن کی اور در تنقید کی پہ چدا لکا افغانستان کے حالات خراب دی التا کی چدی خاص کر دا خزی چدی دو تا بالکل ہم صدا سے دا تعلیمون و دا نشتا دے سہولت نشتا دے نو باید پکار دی چی دو دا کم سوینٹان دی دو سردار زیادتی ہو نیشی و دل تا پاتی چی دا خپل از دکری مکمل دی.
1: خب رفعت الله، یکی از محصلان گفته که در لاهور تانوی صبح امروز البته فرصت داده شده که دانشگاه و لیلیه را ترک کنند، در این مورد جزئیات تازه چی است؟
0: او بلی بالکل در ډیرو خلکو افغانستان انټرنیشنل سره رابطه کړې دي او دغه خبرې کړې دي چې دا نن ورځ پورې لکه دا چې کوم څلور گھنٹې وي دا اوس پوره شوې دي او دا نن مطلب لکه 9 بجې پورې دو ته وقف ورکړی شوی دی. دغه فاطمه جناح میډیکل کالج د لاهور کې، دغه شان کنگ ایڈورډ میډیکل کالج کې چې کوم افغان زده کوونکي دي دو ټولو ته ویلي چې تاسو بځای نو اوس چې دا کم پرون د دفتر خارجه بیان راغلو نو دینه پس خو داسې مطلب څه پریکړه ونه شوه، څه اعلان ونه شو چې لکه دغه اعلان مونږ واپس اخلو، بلکې اوس دا چې دو دغه کم یو دغه ور لرو بس دی چې دغه انلیګل فارنر ریپیشن پلان دی دی تحت په مطلب لکه دغه نوی پالیسی دی نو دا سټوډنټان به اول ځي او بیا به هغه نه پس د دو ویزې چې دی مونږ پراسس کوو. نو اوس خو ډېر غالب امکان دا دی چې دغه کم سټوډنټان دي دا به مطلب ځي، خو تر اوسه چې دی داسې څه معلومات نشته دي چې آیا دا نن دا وخت پوره کیږي نو دی نه پس که بیا دا سټوډنټان نه ځي دو خلاف پس عملیات کیږي دا به مطلب یعنی کالج په کالج به دو پس څه ګرځي یا داسې څه دغه نشته دی مطلب تر اوسه داسې څه معلومات نشته دي. نو دا تقریبا څه زر نه زیات سټوډنټان دي او دا پنجاب کے پدیر یونیورسٹیانو کے میڈیکل کالجونو کے دکی خزی دی نرینا دی دا افغان سٹوڈنٹان چے سبقونا وئی او دا لکا مطلب لکا پدیکی دا سی سٹوڈنٹان چے دا آخری کال کی دی یعنی چو میاشت پاتی دی دو با ڈاکٹران جوڑ شی نو دا طول سٹوڈنٹان چے دی دیر زیاد مطلب لکا خفا دی او دیر مشکل کن دی او بالکل نپوئی گی چو چو ہوتی دا.
1: ممنونم رفعت الله که توضیحات بیشتر داد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهرداری ساکرامنتو در کالیفرنیا 9 سپتامبر را روز احمد شاه مسعود اعلام کرده است. کوین مکارتی شهردار این شهر از ساکنان خواسته در مراسم بزرگداشت فرماندهی پیشین جبهه مقاومت ضد طالبان شرکت کنند. این تصمیم همزمان با 25مین سالروز طلوع احمد شاه مسعود اتخاذ شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون مستقل راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان به آقای اخلاقی واگذار شد. محاکمه 14 نفر بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام نقش داشتن در مرگ دست کم 31 پناهجو در کانال مانچ در پاریس آغاز شد. متهمان به قتل غیر عمد و تسهیل مهاجرت غیرقانونی متهمند. این حادثه در سال 1400 رخ داد و تنها 2 نفر از سرنشینان قایق زنده ماندند. این دادگاه حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تشدید محدودیت‌های طالبان به ویژه علیه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است و میگوید زنان با محدودیت در آموزش، کار، رفت آمد و زندگی عمومی روبرو هستند و حدود 2.2 میلیون دختر و زن از آموزش محرومند. ترک همچنین از بازداشت‌ها و محدودیت رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته است در نیمه نخست سال دست کم 449 نفر در ملایام مجازات شدند. با گفته او همزمان بیش از 400 هزار افغان به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند، در حالی که حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته است در برابر وضعیت افغانستان سکوت نکنند و برای حمایت از حقوق و کرامت مردم این کشور اقدام کنند. نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در ژنو میگوید سازوکار پیشنهادی جدید گام برای پاسخگو کردن طالبان و مستندسازی بهتر موارد نقض حقوق بشر است.
2: ما در نشستی که سه روز، دو روز سه نشست و روزهای بعدی هم ادامه خواهد داشت، ولی تمرکز زیادتر در افغانستان بود. ما شما در نشست خود شورا که تمام کشورهای عضو اشتراک داشتن، پیام ها زیادتر در سطح عمومی و پیام های سیاسی بود، از کل وضعیت، از وضعیت زنها، از وضعیت معارف، از وضعیت آزادی بیان، از وضعیت حقوق اطفال، حتی مهاجرین برگشت، در کل بحث ها بالای ازی بود. ولی وقتی که شما آمدیم در نشست های جانبی که تخصصی تر صحبت میکنن، شما هم شاهد بودین که بحث نشست های جانبی بسیار متمرکز سر اجراءات است. وسط اجراءاتی است که مثلا چطور میکانیزم مستقل حسابدهی افغانستان که جدیداً تأسیس شده برای بالای جزئیات مستندسازی، کدام اسناد مستند شود و کیها میتونن در پروسه های مستندسازی اشتراک کنند، پروسه های مستندسازی مثلا بحث های حمایتی افرادی که میآیند این پروسه ها چه قسم خواهد بود، آرشیف های که از این جرم میشه چه قسم خواهد بود، و چطور خود میکانیزم حسابدهی بتانه در عین زمان مشکل عدالت انتقالی را که در افغانستان در سالهای زیاد، در 50 سال گذشته ای که افغانستان شامل جنگ و بحران ها بوده، در هر مرحلهش تخطی های حقوق بشری صورت گرفته. این تخطی ها از افراد مختلف، گروه های مختلف، احزاب مختلف و حتی کشورها و سازمان ها است. چطور ما بتانیم در امید جریان در عین زمانی که بحث ها بالای میکانیزم های مستقل حسابدهی است، بحث بالای تخطی ها و به اصطلاح تعارضاتی که طالب ها در چند سال گذشته کردن است و می باشه، چطور ما بتانیم که یک تصویر بزرگتری از مسائل حقوق بشری در افغانستان داشته باشیم و این بتانه در عین زمانی که برای قربانیان تخطی های حقوق بشری، برای قربانیان جنگ یک راهی برای عدالت به اصطلاح باز کنه، بتانه برای یک صلح سرتاسری در افغانستان بین مردم افغانستان هم زمینه باز کنه. دیگه بحث ها هست، بحث های و متخصصین تخنیکی و حقوقی بحث های بسیار جدی خودشان هم در ساختارهای قضایی دارن، ولی بحث های سیاسی بزرگی هم وجود داره که افغانستان در یک چارچوب بزرگتر صلح سازی میبینه.
3: خیلی ممنون. به نظر شما جامعه مدنی و حتی سفارت در اینجا چطور میتونه نقش داشته باشه و با سازمان ملل همکاری کنه در روند این میکانیزم؟
2: ما فکر میکنم مهمترین نقش فعلا، چون ما یک دولت پاسخگو نداریم، مهمترین نقش فعلا نمایندگی دائمی افغانستان و همچنان نهادهای جامعه مدنی ما میکنن. شما خودتون شاهد بودین که در دو روز سه روز گذشته بحثای تخصصی، بحثایی که در او اقدام شامل است، بحثایی که در او جزئیات عملیاتی میکانیزم شامل است، در بحثای حاشیه‌ای و جانبی بین متخصصین صورت میگیره و ملل متحد سفارت‌ها، امروز ما شما سه سفارت بسیار عمده را داشتیم، سویدن، سوئیس، اینا روزای گذشته هم شما دیدین که اشتراک بسیار زیادی از دیپلمات ها بود. در این قسمت یک دیالوگ بین متخصصین حقوق بشر، بین مدافعین حقوق بشر افغانستان، خود سازمان ملل متحد و سفارت ها باعث از این میشه که ما در جزئیات موضوع دخیل باشیم. مثلا زنها در گذشته به شکل مستقیمش دخیل نبودن در این میکانیزم، ولی امروز میبینین که رهبری از این پروسه ها را چی به شکل تخنیکیش است، چی به شکل به اصطلاح اجتماعی و مدنیش زنای افغانستان داره، و این فکر میکنم که همون خلایی را که وجود طالب ها در داخل افغانستان با وجود آورده یک مقدار پر میکنه و به شکل تخصصیش پر میکنه.
1: در ادامه خبرها، منابع به افغانستان انترنشنال میگویند وزارت تدیه طالبان اموال و تجهیزات دفتر رابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کابل را ضبط کرده است. این دفتر در خانه محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان موقعیت دارد. به گفته منابع طالبان، شمار از اعضای این دفتر از جمله مسئول آن و دو نماینده پیشین پارلمان را بازداشت کرده و اجازه ملاقات با خانواده هایشان را ندادند. حسین یاسا فعال سیاسی در این مورد میگوید طالبان فشار بر هزاره ها و شیعیان را به بالاترین سطح رسانده است.
4: یک چیزی طبیعی است که طالبا اساساً روی کرد طالبا اساساً روی کرد حذفی است و ای از چند روز به این طرف ای حوادثی که جریان داره از او معلوم میشه که طالبا یعنی تقریبا گفته میتونیم که آخرین زور خود میزنه که به علما، متنفذین، مردم هزاره و اهل تشیع هر آن توهینی که میتونه بکنه و میراثای فرهنگی زنا رو به مسخره بگیره، ضبط بکنه، همه دارایی های جمعی مردم شهر، خانه های متنفذین و رهبران سیاسی را غصب بکنه. بی یک سیاستی است که شما پیشتر دیدم که در پرای خود گفتین که از اپارتاید جنسیتی تا اپارتاید مذهبی و هر گونه مظالمی که طالبا میتنه او را در این مدت اجرا کردن و با مو سیاست روان است.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش ها به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار توقف فوری اخراج ها شد. وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید جهان نباید افغانستان را فراموش کند. بعد در دامین مجموعه خبری. دشواری کمکرانی به آسیب دیدگان سیلاب در نیپال و تبت. ارتش نیپال برای کمک رسانی از پهپاد استفاده میکند. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران توان ادامه آن را ندارد و مدعی شد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران با بحران جدی روبرو است. ترامپ احتمال مذاکره را رد نکرد و گفت هر توافق احتمالی فراتر از برنامه هسته‌ای خواهد.
5: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و نه کشتی اونها رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
1: در تازه‌ترین واکنش به تنش‌های تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر تشدید فشار اقتصادی بر ایران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می‌کند، اما موفق به قرار دادن آنها نشده است. روبیو افزود ایران شب گذشته 5 نفتکش را از دست داده، 4 نفتکش آسیب دیده و 1 نفتکش غرق شده است. وال استریت جورنال گزارش داده است که مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری ادامه یابد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونز، مارکو روبیو و دیگر مقامهای ارشد درباره احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارها و اقدامات نظامی آمریکا گفتگو کردند. این در حالی است که ترامپ پیشتر گفته بود انتظار دارد جنگ پس از انتخابات میان دوره نوامبر پایان یابد. رویترز گزارش داده است که پاکستان پیام هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته حملات حوثی ها به خاک عربستان را متوقف کند. این اقدام پس از حمله حوثی ها به یک پایگاه هوایی و تاسیسات نفتی عربستان انجام شده که 73 زخمی بر جای گذاشت. حوثی ها نیز میگویند عربستان در پاسخ 10 حمله هوایی در یمن انجام داده است. مقام‌های پاکستانی میگویند ادامه حملات به عربستان میتواند توافق امنیتی با ریاض و انقره را فعال کند. پاکستان از ایران خواسته حوثی‌ها را مهار کند، اما تهران گفته کنترل بر این گروه ندارد. همزمان نگرانی از گسترش جنگ و تهدید عرضه انرژی افزایش یافته است. همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. پویا، چه جزئیات در مورد آخرین تحولات میدانی در میدان جنگ وجود داره؟ از خودت بیشتر بشنویم.
6: میر عبدالله، جبهات جنگی در چند خطوط مقدم جنگ در شهرهای مختلف یمن خیلی هم به شدت درگیری ها جریان داره. شهر تعز که در یکی از شهرهایش مشرف یا ایالت ولایت تایز که شرایط مشرف به تنگه باب المندب هست، شهر المخا که جاهایی است که حوثی ها تلاش کرده بودن که اون شهر را تصرف کنن، اما این تلاششون شکست خورد. در جبهه دیگه دولت یمن هم توانسته بعضی از مناطق را در نزدیکی های پایتخت یمن تصرف بکنه. در الهدیده هم شهرهایی از اختیار حوثی ها بیرون شده. در اثر این فشارهایی که بالای حوثی ها آمد، حوثی ها دیروز مجموعی از حملات موشکی را بر شهرهای در جنوب عربستان انجام داد که حالا خبرهایش قبلا منتشر شد که منجر به زخمی شدن 72 نفر شد. شهر طایف بیشترین حملات را شاهد بوده. آنچه که بسیار زیاد مهم است در اینجا ای است که این مجموعی از حملات حوثی ها به شهرهای عربستان و تأسیسات نفتی در منطقه جازان و نجران عربستان باعث شد که مجموعی از واکنش های بین المللی بر علیه این اقدام حوثی ها انجام صورت بگیره. ائتلاف و یا توافقنامه مکه که کشور عربستان و ترکیه و پاکستان را کنار هم میداد، اونا هم واکنش نشان بدن. کشورها از عربستان حمایت کردند و این حمایت باعث شد که عربستان، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که دست به حملات دفاعی از خود میزنه. امروز گزارش ها در مورد مجموعی از حملات هوایی عربستان بر مناطق از تحت کنترل حوثی ها گزارش شده که دو آمده که مجموعی از رهبران حوثی در این حملات کشته شدند.
1: خب پویا، چقدر محتمل است که حوثی های یمن دو بازیگر دیگر در میدان جنگ خاورمیانه وارد بکنند؟
6: این یک زنگ خطر کلان است میر عبدالله که میتونه پای ترکیه و پاکستان در دو کشوری که هم پیمان نظامی عربستان سعودی هست به تنش خاورمیانه بکشانه و منجر به این شوه که راه حل پیدا کردن به این تنش بیشتر پیچیده شوه. خبرگزاری روی ترز به نقل از منابع نوشته که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به تهران انتقال داده و برایشان گفته که جلب حوثی ها را بگیرن. جمهوری اسلامی هم به پاکستانی ها گفتن که حوثی ها خودشان یک گروه خودمختار است و تسلط و یا نفوذ بر حوثی ها نداره، ولی پاکستانی ها بر روی ترز گفته که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه نیاز نیست که کشورهای همپیمان عربستان نیروی بفرستن داخل یمن، ولی میتونن با حضورشان در داخل خاک عربستان سعودی در دفاع از خاک عربستان عملیات انجام بتن و موضع های حوثی ها رو مورد هدف قرار بده. و این میتونه که همطور قبلا اشاره کردم که میدانیم هرچند جمهوری اسلامی میگه که مثلا حوثی ها یک گروه خود مختار است، اما یک گروهی هست که به اساس گزارش های متعدد که در اختیار سپاه پاسداران ایران است و میتونه سپاه پاسداران را یک مقدار عصبانی بکنه و جنگ را پیچیده تر بکنه.
1: ممنونم پویا از اینکه جزئیات بیشتر را شریک شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری اوکراین در مسیر سفر به کانادا در ایسلند توقف کرد و با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو داشت. زلنسکی اعلام کرد محور این دیدار آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و توسعه فناوری‌های دفاعی بوده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند، جایی که فضانوردان یونان و چک برای ماموریت 2027 ایستگاه فضایی معرفی شدند. این ماموریت بخش از برنامه پروازهای خصوصی ناسا برای توسعه ایستگاه‌های فضایی تجاری است. شرکت اپل روز چهارشنبه برای نخستین بار یک گوشی هوشمند تاشو با نام دو را رونمایی کرد. این گوشی به اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن نمایش صفحه 7.5 اینچی آن نمایان می شود. اپل می گوید دو در حالت باز نازکترین گوشی این شرکت است. و در پی سیلاب‌های ویرانگر و رانش زمین در نپال و تبت دست کم 1399 نفر جان باخته و بیش از 5400 نفر مفقود شدند. تخریب راه‌ها و پل‌ها باعث شده است ارتش نپال برای نخستین بار از پهپادهای بزرگ برای انتقال مواد غذایی و دارو استفاده کنند. این پهپادها در هر پرواز می‌توانند تا 60 کیلوگرم کمک را به مناطق دشوارگذر منتقل کنند. گزارش از رحمان کاکت.
7: سیلاب های مرگبار در نیپال جاده ها و پل های ارتباطی را ویران کرده و دسترسی به شماری از قریه ها را تقریبا ناممکن ساخته است. در چنین شرایطی اردوی نیپال برای رساندن غذا، ادویه و دیگر نیازهای ضروری به مناطق گرفتار به پهپادهای سنگین روی آورده است. در منطقه دویگات یک پهپاد سنگین محموله های کمکی را از فراز رودخانه تریشولی به ساکنان گرفتار منتقل می کند.
8: در این اواخر در بسیاری از مناطق به دلیل سیلاب های ناگهانی جاده ها تخریب شده و دیگر بر روستاها ها دسترسی وجود ندارد. سیل تقریبا همه چیز را از بین برده. هلیکوپترها مشغول عملیات نجاتند، بنابراین راه دیگری برای رساندن غذا، اقلام ضروری، دارو و سوخت وجود ندارد. به همین دلیل پهپادها بهترین گزینه هستند و باید بیشتر از آنها استفاده کنیم.
7: این پهپادها می توانند محموله های تا وزن 60 کیلوگرم را حمل کنند. نظامیان نیپال می گویند چهار پهپاد این کشور روزانه بین 10 تا 16 ماموریت را انجام می دهند. اما پیش از هر پرواز، مسیر باید از نظر فاصله، ارتفاع، زمین و شرایط باد بررسی شود. یک تیم تخصصی با استفاده از پهپاد شناسایی مسیر پرواز را ارزیابی می کند تا مشخص شود چه میزان بار را می توان با اطمینان منتقل کرد.
9: باید محل را بررسی کنیم. روی فاصله هوایی و همچنین باد تمرکز کنیم. بر اساس همین موارد است که میزان کیلوگرم محموله‌ای که میتوان حمل کرد مشخص می شود.
7: در یکی از عملیات ها 281 کیلوگرم کمک شامل مواد غذایی، محصولات صحی و باتری های قابل حمل به صدها نفر از ساکنان منطقه رسانده شد. مردمی که همچنان با نبود برق و آب جاری روبرو هستند. این پهپادها علاوه بر انتقال کمک در برخی مناطق برای جابجایی اجساد قربانیان سیل نیز به کار گرفته شدند. برای اردوی نیپال این نخستین تجربه استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سنگین در چنین مقیاسی است. تکنولوژی که در چنین شرایطی که سرک ها تخریب شده و هلیکوپترها درگیر عملیات نجاتند می تواند راهی سریعتر برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده و گرفتار باشد. رحمان کاکر.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: یک دقیقه خبر.
15: روزنامه اسرائیلی ها آرتس گزارش داده است که محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر حماس شخصاً به بنیامین نتانیاهو درباره تدارک یک حمله گسترده هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، نتانیاهو این هشدار را با مقام‌های ارشد امنیتی کشورش در میان نگذاشت. این روزنامه نوشته است که محمد بن زاید در اواخر سپتامبر 2023 تا یک تماس تلفنی 45 دقیقه با نتانیاهو گفته بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی یک عملیات بزرگ علیه اسرائیل است، عملیاتی که می تواند منطقه را بی‌ثبات کند. بر اساس گزارش، نتانیاهو با آرامش به این هشدار واکنش نشان داد و گفت اسرائیل برای سناریوهای مختلف آماده است.
16: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: شماری از چهره ها و رهبران سیاسی به مناسبت 25مین سالگرد ترور احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، پیام های یادبودی منتشر کردند. مقام های حکومت پیشین و رهبران سیاسی احمدشاه مسعود را نماد مقاومت در برابر استبداد خواندند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و گفته است که او به دلیل تلاش برای آزادی وطن و حضور در میان مردم شایسته احترام است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی مسعود را فرد صادق و فداکار توصیف کرده و گفته است که او منافع جمعی را بر منافع فردی، گروهی و قومی ترجیح می‌داد.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: امضای قراردادهای نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا اینترنشنال در حضور زلمه خلیلزاد تنها یک توافق اقتصادی نیست. این قرارداد در جغرافیای حساس و در شرایط امضا می شود که رقابت بر سر نفوذ در افغانستان بار دیگر شدت گرفته است. حضور خلیلزاد با سابقه ارتباطش با پروژه های انرژی افغانستان در دهه 1990 و رابط نزدیکش با طالبان این پرسش را جدی تر کرده که آیا پشت این قرارداد محاسبات فراتر از استخراج نفت و گاز وجود دارد؟ واکنش اخیر صدیق صدیقی، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان که خلیلزاد را متهم به تامین منافع اقتصادی از طریق بازگشت طالبان به قدرت کرده، بر این ابهام افزوده است. همزمان ایران نیز خواهان افزایش حضور اقتصادی خود در بازارهای افغانستان است، آن هم در حالی که بخش از پروژه دلتا در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. آیا افغانستان بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌ها بر سر انرژی و نفوذ تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه سید باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای محسینی، ممنون از این فرصت. بیاین از واکنش ها شروع کنیم. از آغاز ای امضا تقریبا دو روز میگذره، واکنش ها بسیار شدید است. از بخش های مختلف، اقشار مختلف، تیفا و گروه های مختلف به این مسئله پرداختن. بین ابتدا به این پرسش پاسخ بدین که چرا این پروژه که ظاهرا اقتصادی است به این پیمانه واکنش برانگیز شده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیز و گرامی شما. خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می‌رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همون هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب‌ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از اون که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری داره و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفاً برای کشف و برنامه‌ریزی برای استخراج است، یعنی پیش بینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت‌ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب‌ها نسبت به این مسئله چای تردید هستن و آن هم با یک بازیگری که عملاً در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
4: بله.
3: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران، که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
2: آقای محسینی، از لابلای صحبت‌هاش ما برمیاد که باور شما این است که این پروژه یک پروژه اقتصادی نیست، بیشتر بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی طرح و برنامه‌ریزی شده. ولی اگر یک مقدار روشن‌تر و صادقانه‌تر با شنونده‌های خود صحبت بکنیم، ای اگر اقتصادی نیست، تحت چی قالبه، چی برنامه‌های پت و پنهان قرار از در غرب افغانستان این میلیون‌ها دلار هزینه و سرمایه به مصرف برسه؟ شکلی و تصویری این برنامه چی است؟
3: ما باور من این است که اساساً سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد، اتفاق نخواهد افتاد. همانند او بانکداری افغانستان که به افغانستان وعده 10 میلیارد دلاری را داد و این حادثه رخ نداد. این اتفاق هم به نظر من نه بنیه اقتصادی داره و نه سرمایه‌ای به افغانستان رجوع خواهد کرد. آن هم شرکت خصوصی. شما میدونید شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری هنگفت بزرگ با وضعیت امنیت و ثبات و بازدهی سود سرمایهشان را مد نظر قرار میدن. اونها بنیادهای خیریه نیستن که صرفا کمک کرده باشن و دنبال تبعاتش هم نباشه که پولشان سرمایهشان چه خواهد شد. افغانستان به لحاظ ثبات پایدار با تردید مواجه است. اصلا پایداری و ماندگاری حاکمیت طالب ها با تردید مواجه است. این نیاز به تحلیل در واقع بنگاه های استخباراتی و اطلاعاتی نام نداره. هر کنشگر اقتصادی هم نسبت به این مسئله واقف است که طالب ها در یک مخالفت عمومی با مردم قرار دارن و این برای ماندگاری و پایداری طالب ها در واقع خطر است و فردای پس طالب ها موهوم و گنگ است. چه خواهد شد؟ جنگ خواهد شد؟ آشوب خواهد شد؟ کشمکش خواهد شد؟ کدام شرکت سرمایه گذار حاضر است در یک وضعیت متزلزل ناروشن و نامشخص سرمایه گذاری بکنه؟ به همین اساس که بنیاد این قرارداد و یا این پیشبینی برای سرمایه گذاری از اساس در واقع فریب است و یک نوع نیرنگ برای ورود به بازی های استخباراتی است. این ورود برای ایست که از طالب ها توقع برخی کشورهای منطقه و بخصوص ایالات متحده آمریکا تأمین نیروی ملیشه است، نیروی در واقع مزدور است.
2: در این قسمت میایم آقای محسینی یک مقدار عمیق میخواییم بریم، ولی پیشتر از او شما گفتین که یک شرکت خصوصی است. درست است که ثبت راجستر عربستان سعودی است احتمالاً و شرکت سعودی مشهور است، ولی یک شرکت دولتی سعودی نیست که سیاست های عربستان سعودی و خانواده آل سعود را بیاید در منطقه تطبیق کنه. آیا بین این دو تفاوت میشه قائل شویم؟
3: خب شرکت های خصوصی معمولاً مستقل از دولت ها کار نمی کنند. پشتوانه و حمایت دولت ها بر از اینا لازم است. زمین سازی امنیتی، مذاکره، این حتی نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی در بسیاری از کشورها پیش زمینه و یا فراهم کننده و تسهیل کننده ورود سرمایه گذار به شرکت های خصوصی است. یعنی هیچ شرکت خصوصی مستقل از دولت خودش و بصلاحیت خودش و جدا از سیاست خارجی یک کشوری حاضر نیست که در یک منطقه سرمایه گذاری. شما ببینید ایالات متحده آمریکا برای شرکت های خصوصی هشدار صادر میکنه نسبت تعامل با ایران یا دیگر رقبای بین المللی این کشور. پس به این معنا که شرکت های خصوصی مستقل استقلالیت کامل را ندارد. چین هم همینطور است. بسیار شرکت های خصوصی وجود دارد ولی در ابتنای سیاست دولتی سرمایه گذاری میکنه. و جدای از این مسئله برای شرکت های خصوصی اهمیت بیشتری ثبات و امنیت داره. خب شرکت های دولتی طرفش قراردادش دولت هاست. اگر سرمایه هم هدر برود دولت ها پاسخگوست. یعنی هر دولتی که جایگزین شود به اساس باید پاسخگوی او سرمایه گذار و قرارداد و یا او پولی که وارز میشه هستن. سوای از اینکه ماهیت این دولت چیست؟ یعنی طرف ها در قرارداد اگر دولتی باشن هر تحولی به انقلابی صورت بگیرد دولت‌های بعدی هم پاسخگو و مسئول است. ولی در حوزه شرکت‌های خصوصی این مسئله صادق نیست. شرکت‌های خصوصی ثبات، امنیت و پایداری در واقع بازدهی سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند و به اساس سرمایه‌گذاری. بنی این شکر و وجود آورده که در چنین وضعیت بحرانی منطقه و در چنین بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری وضعیت سیاسی افغانستان چطور ممکن است یک شرکتی با وعده حجم سرمایه میلیاردی حاضر باشد در یک نقطه و یک کانون بحرانی سرمایه گذاری بکنم؟
2: پس آقای محسینی از حرفای شما برمی آید که در عقب این شرکت درست است که خصوصی است ولی عملا دولت عربستان سعودی قرار داره. پس می تانیم ای تو هم برداشت بکنیم که عملا جمهوری اسلامی ایران و رقیب دیرینه عربستان سعودی در یک منطقه خاص مثل غرب افغانستان دارن وارد یک رقابت رو در رو احتمالاً میشن؟
3: خب در بسا نقاط این رقابت از گذشته ها هم وجود داشت ولی شکل تنش و تخاصم را نداشت. ولی در بحران اخیر و تجاوز آمریکا به ایران این بحران حالت تخاصم را با خود گرفته. بله این مقدمه شروع است و یک امنیت نیمبند در 5 سال حاکمیت طالب ها در واقع تحت تأثیر این قرارداد و این ورود وجود خواهد داشت. یک چیزی را فراموش نکنیم که جدایی از اهداف یک دولت و یک شرکت خصوصی و تعبیر و در واقع تفسیری که یک دولت دیگر از حضور رقیب داره هم مهم است. ممکن است حتی اشتباه باشه، حتی به این تصور باشیم که شرکت خصوصی عربستانی قصد و نیتش انصافا سرمایه گذاری و سود آوری برای خودش باشه، ولی تردید به وجود میاره و در واقع این تردید به وجود آوردن نیازمندی ایست که دولت متخاصم، دولت رقیب آماده و یا گارد برای خونساسازی او حس توطئه‌ای که دارن به وجود بیارن. به اساس به نظر من با وجودی که مشخص است این قرارداد و این ورود یک قرارداد صرفا اقتصادی نیست، طبیعی است که ایرانی ها ساکت نخواهند شد و این مسئله باعث ناامنی، باعث در واقع اخلال در تجارت و وابستگی وارداتی که افغانستان داره به وجود خواهد آورد. این اخلال گرانی به بار میاره، قحطی به بار میاره و افغانستان را به یک بحران اقتصادی دچار میسازد.
2: آقای موسینی، قبل از اینکه به واکنش رسمی جمهوری اسلامی بپردازیم و احتمالاً روزهای آینده چه موضع‌گیری‌های خواهد داشتن، شما در لابلای صحبت‌ها از طرح ملیشه‌سازی یاد کردین. ما چند روز پیش یک از صحبت‌های یک از تحلیلگرای ایرانی را میشنیدم، میگفت که در جریان جنگ یکی از بهترین و خوبترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران طالبا بودن که هیچ موضع تند و زدیت با ایران را و رژیم را نگرفتن، برعکس مثلا از آذربایجان یاد میکردن که با دشمن به گفته اونها همکار بودن. حال پرسشی است که طالب پس از 5 سال که شما اشاره کردین، در این وسط اگر گیریم که یک پروژه رقابتی و نیابتی و ژئوپلیتیکی است، در کجای این بازی قرار میگیره طالب؟
3: باور من ایست که طالب ها تا کنون یک تعادل را ایجاد کرده بودن و او تعادل ای بود که به یک قطب از رقابت رقیب های منطقه و جهانی به صورت علنی و رسمی نرفت، هرچند ارتباطات وسیعی را داشتن. ولی آنچه که در میان طالب ها در گذشته می روال بوده و اکنون هم وجود داره، افراد با ارتباطات خاص با سازمان‌ها و دولت‌هاست. این افراد با نفوذند، تأثیرگذارند، لابیگرند. همینطور که آقای خلیلزاد به زمینه‌ساز ورود این شرکت خصوصی عربستانی به افغانستان است، همینطور که آقای خلیلزاد زمینه‌ساز تحویل دهی و یا تسهیل به قدرت رسیدن طالب‌ها را داشت، این لابیگری و این به اصطلاح سمپاتی و ارتباطات مخفی در میان طالب ها گسترده و وسیع است. هرچند در مقطع سبب یک نوع کشمکش قدرت در درون طالب ها شد، اما یک نوع خیشتنداری به وجود آمد، ولی طالب ها کلیت خودشان را که به نوعی بی‌طرفی بود حفظ کردند. به همین اساس به نظر می رسد که در حال حاضر یک نوع نفوذ جدی در میان افراد طالب ها، افراد اثرگذار و با نفوذ طالب ها به وجود آمده. ولی این یک مسئله است که تا کنون طالب ها توانسته بودند خود را از کشمکش ها بدور بدارند، ولی آیا همان لابی و نفوذ قدرت های دیگری که در میان طالب ها وجود دارد به نظر می رسد که در حال نشان دادن خودش است و این به ضرر حتی حاکمیت طالب ها جدای افغانستان، به ضرر حاکمیت طالب ها هم خواهد بود. خلق بی‌اعتمادی ایران تنها منحصر به ایران باقی نخواهد ماند، آن طرف روس ها هم بی‌اعتماد خواهد شد، چینی ها هم بی‌اعتماد خواهد شد. نفس حضور آقای خلیلزاد، هرچند دولت آمریکا اعلان کرد که نمایندگی از دولت ما نمی‌کند، خب یک فرد آمریکایی است، برای منافع آمریکا کار می‌کند و این تردید به وجود می‌آورد. تردید به وجود آوردن به نوعی نگاه امنیتی به قضیه طالب ها را جدی‌تر می‌کند، تشدید می‌کند و اینها به تدابیر برای خونسازی رو خواهند آورد. یک مسئله است. خب مسئله دوم، طالب ها هنوز هم راه را برای این که اگر این قرارداد سود مالی برای افراد طالب ها ممکنه نداشته باشه در طی 3-4 ماه دیگر، یک راه را باز مانده که خب این ممکن است ناشی از خودسری افرادی باشه که تمایل به غرب دارن، مثل همون تیم مذاکره کننده ای که در دوحه بود که برای راضی نگه داشتن ایرانی ها و روس ها مدتی اینها را تحت فشار قرار دادن. شما در شاهد بودین که حتی ملا برادر را اینها محصور کردن برای مدت طولانی، برای که اعتماد را از این کشورها از دست نتن. و حالی هم یک راه را به نظر ما باز مانده که اگر سرانجامی نداشته باشه و سود مالی قابل ملاحظه برای طالب ها نداشته باشه، ممکن است یک راهی برگشت برای 3 کشور مهم همپیمان طالب، به نوعی همپیمان طالب ها، روسیه، چین و ایران را باز گذاشتن. ولی اگر نتوانن اعتماد گذشته ای که در 5 سال وجود داشته باشد دوباره احیا بکنن، این برای طالبان دردسر بزرگ خواهد بود.
2: امید دردسر را می خواهیم که حال ورود بکنیم اگر جمهوری اسلامی پروژه را تهدید تلقی کند، در فاصله چند کیلومتریش ببینه که خانواده آل سعود و عربستان سعودی رقیبای دیرینش میاین، یا اکتشافات معدنی انجام میتن یا هم حضور فیزیکی می داشته باشن و این تهدید جدی تلقی میشه در یک فضایی که خاورمیانه عملا در آتش جنگ میسوزه و حوثی ها و عربستان سعودی هم عملا ورود به درگیری کردن. این موضوع در دراز مدت یا حداقل در کوتاه مدت روی رابطه تهران با طالبان چی تاثیر فوری خواهد گذاشت؟
3: ایرانی ها ابزار تهدید طالب ها را به مراتب قوی تر از آنچه که طالب ها تصور میکنه که ممکن یک بازدارندگی در تعامل با عربستان و آمریکا داشته باشد دارند. خب این یک چیز پنهان نیست که یک مخالفت عمومی نسبت به طالب ها در داخل افغانستان وجود دارد. اگر ایرانی ها این مسئله را تهدید بشمارند و نشانه هایی از یک فعالیت تخریب کارانه که من فکر میکنم تایی هفته های آینده شاهد ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به افغانستان باشیم و یک نوع بهانه تراشی نسبت به این مسئله باشیم، خب ایرانی ها کافی است که مسیر مخالفت مخالفان وسیع و گسترده طالب ها را تا حدود باز بگذاره، یعنی حوزه فعالیت برای اینها فراهم بکنه.
2: اما آقای موسینی، امی حرکت را تهران سرکوب کرد.
3: خب در گذشته اینا امیدوار بودن که طالب ها تبدیل شود به یک بازوی، به اصطلاح تعبیری که ایرانی ها دارن، مقاومت، چون چیزی تبدیل نشد. ما یک چیزی را بدون تعارف مطرح بکنم که علی رغم تعامل ایرانی ها با طالب ها، تعامل بسیار نزدیک و حتی لابیگری از طالب در تهران، ولی با وجود این هم افکار عمومی در ایران نسبت به طالب ها خوشبینی ندارند و حاکمیت هم نسبت به طالب ها اعتماد چندان ندارند و مصلحتشان ایجاب میکرد که تا اینجای کار در واقع به نوعی یک نوع مماشات بکنن، یعنی طالب را به عنوان یک بچه بدخوی ناشی و تندخو ببینند که برای مهار و رام کردن اینها تا حدود صبر و حوصله پدرانه به خرج بدن. این چیزی را مشاهدم در درون حاکمیت طالب های نمیبینم، احساس میکنم و فهمم ایست که به نوع مدارا ناشی از ایست که طالب ها به یک بچه نابلد نسبت به وضعیت عمومی است، باید صبر بکنیم، مدارا بکنیم. ممکن است به تعبیری بعضی از افراد و یا رسانه در ایران که به هوش بیان و به عقل بیان و بفهمند که قدرت اثرگذار منطقه کیست و چی کسی در معادلات افغانستان اثرات بیشتری داره. این صبر و این حوصله اگر با این معامله طالب ها در واقع به سر انجام برسه، این وضعیت برای طالب ها خطر ایجاد خواهد کرد. هیچ کشوری در حال حاضر به اندازه ایران روی معادلات اجتماعی اثرگذار نیست، علی رغم محدودیتی که نسبت به فعالیت مخالفان، البته محدودیت به اون معنا صرفاً فعالیت‌های نظامی در ایران ممنوع است، فعالیت‌های تخریبی ممنوع است، ولی همه حضور مخالفان تحمل شده در ایران.
2: یعنی هسته مخالفان هنوز در ایران فعال است؟
3: هسته اصلی مخالفان طالب ها که میتونن روی میدان اثر بگذارن، وارد جغرافیای افغانستان شون، انگیزه دارن و نیروی کافی برای برخورد با طالب ها دارن، عمدتاً در ایران هستن. این خب اینها ابزار کافی برای در واقع به نوع فشار بر طالب ها خواهد بود.
2: بله، اما آقای موسینی، ما یک نوع سکوت را از جمهوری اسلامی هم شاهد هستیم. 3 روز تقریبا از این قرارداد مگذره یا از این رویداد بسیار مهم منطقه‌ای، ولی جمهوری اسلامی ظاهرا سکوت اختیار کرده. این را ما چطور تفسیر کنیم؟
3: این قرارداد توسط بخشی از طالب ها به امضا رسیده که در مذاکرات و در پیمان دوحه حضور داشتند، یعنی یک تیم نزدیک و متمایل به روابط با آمریکایی ها که قبل از او هم وزیر خارجه طالب ها اعلان کردند که ما مایلیم آمریکایی ها روابط خود با ما از سر بگیرند، یعنی این روابط برقرار شود، و برخورد هایی که در داخل کابل و هرات دیدیم که به نوعی یک نوع پیشکش و یک نوع تحفه‌ای برای عربستان سعودی و آمریکایی ها بود که ما حاضریم یا آماده ایم با شما تعامل بکنیم، اما یک نوع بازدارندگی در درون طالبان وجود دارد. سکوت ایرانی ها با باور ما به این دلیل است که منتظرن که آقای هبت الله که در این 5 سال بزرگترین حمایت را از ایران به روزها دریافت میکردن، چه برخورد خواهد کرد. و تا هنوز هم در حوزه محدود سازی فعالیت های بخشی از جامعه در کابل هم حاکمیت به صورت کل در حاکمیت طالبانی سکوت اختیار کرده. صرفا وزیری نامنهاد عدلیه ایشان است که فشار وارد میکنه، زندانی میکنه. اینه وزارتخانه عدلیه یک وزارتی است در واقع که همکاره شده بر فشار و محدود و زندانی سازی خود وزارت عدلیه را تبدیل به یک زندان ساخته. ممکن است که همطور که قبلا عرض کردم که اگر یک سود قابل ملاحظه مثل سود مالی و یا شناسایی بین المللی طالب ها از این قرارداد اگر مقدمه باشد به دست نیاورند، ممکن است با قربانی سازی وزیر عدلیه به نوع پوزش خواهی بکنه که یک نوع خودسری بوده و ما جلوی مسئله را گرفته.
2: پس آقای موسینی، هدف شما ای است که او گزارش هایی که در گذشته نشر شد که نشان دهنده رابطه نزدیک سپاه پاسداران با رهبر طالبا و حلقه قندهار بود، هنوز این رابطه پابرجاست و تهران امیدوار است که پاسخ واقعی و اصلی و درست را از قندهار دریافت کنه نه از کابل؟
3: من باورم این است که همونطور که ایرانی ها توانستن آقای کرزی را از آمریکایی ها جدا بکنن، یک چیز صریح بدون تعارف مطرح بکنیم که آقای کرزی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا، با آن همه حمایت و همسویی ایرانی ها توانستن کرزی را تبدیل به یک مخالف برای آمریکایی ها بکنن. یعنی هیچ نوع مصلحتی برای شخص آقای کرزی نبود که در مقابل آمریکایی ها بیستن، ولی ایرانی ها توانست آقای کرزی را تبدیل به یک مخالف بکنه و رأس ایران را حمایت مالی بکنه و این آقای کرزی هم به زبان آورد و اقرار کرد که ما کمک مالی دریافت میکنیم. نگاه ایرانی ها به حاکمیت همین است که حاکمیت در افغانستان همین است که رأس هرم قدرت را باید مورد توجه قرار داد. یعنی همون حمایت مالی که از آقای کرزی صورت میگرفت به اضافه آموزش و یا محافظت و تأمین امنیت آقای هبت الله را هم ایرانی ها به عهده دارند و تا حدودی در مشورت و همکاری با روس ها. این فهم ما از این وضعیت، البته نمیتونم ادعا بکنم که اطلاعات موثق از این مسئله دارم، فهم ما از وضعیت این است که آقای هبت الله مورد حمایت ایرانی هاست و منتظره که اقدامات آقای هبت الله در روشن سازی این قرارداد که ممکن است در واقع یک نوع برداشت امنیتی جدی در داخل ایران به وجود بیاره اقدام و یا اظهارات صریح داشته باشه.
2: اگر ما ظرف چند روز آینده واکنش یا یک رویداد کلان را مرتبط به این پروژه از قندهار یا از اظهارات هبت الله یا مثلا حذف یا انتقاد از وزیر عدلی طالبا نشنویم و نداشته باشیم، باز اینطور تحلیل بکنیم که ظاهرا حتی قندهاری ها هم و اصل حلقه رهبری و خود هبت الله هم تحت تاثیر عربستان سعودی و آمریکا و این پروژه قرار گرفته؟
3: من بعید میدونم، چون در رقابت درونی طالب ها هر یک ناگزیرن که حمایت یک کشور را داشته باشه، به تنهایی اینا نمیتونن در رقابت های درونی تاب بیارن. آنچه که من از وضعیت میدانی طالب ها اطلاع دقیق داشتم از چهارراه و خیابان و سرک ها و اینا، در مدت قبل شما شاهد بودن که یک تحرکی برای خلع اصلاح سازی جریان حقانی در کابل راه افتاده بود و برخی افراد طالب ها از جانب آقای حقانی میگفتن که آمادگی کامل دارن که این اقدام رو خونسا بکنن، یعنی در آستانه یک برخورد رسیده بودن. ولی او حامیان خارجی اینها ممکن است پادرمیانی بکنن این مسئله را به یک آشتی برسانن. بدون حمایت خارجی طالب ها در رقابت درونی در واقع نسبت به هم ضعف نشان خواهند داد. آقای هبت الله خب در ارتباطاتی که با روسیه و ایران داره ناگزیر است که حمایت را به دست بیاره. هنوز اعتماد لازم میان آقای هبت الله با کشورهای عربی و یا ایالات متحده آمریکا به وجود نیامده و این ممکن هم نیست با توجه به تهدیدات امنیتی که متوجه آقای هبت الله است به ایزودی به وجود بیاره. ناگزیر است که حمایت این دو کشور را به خصوص، چون چینی ها ممکن است با ارتباطشان جدیتر با شبکه حقانی باشه، ولی روس ها و ایرانی ها مشخصا با آقای هبت الله ارتباطات بسیار نزدیکی دارن، این حمایت را اگر از دست بدن و آقای هبت الله به نوعی تمایل داشته باشه به روابط و همکاری با کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، طبیعی است که ایرانی ها اون میزان حمایت را از آقای هبت الله کم خواهد کرد و این در رقابت درونی طالب ها برای هبت الله مشکل خواهد ایجاد کرد و همین که ایرانی ها دست، همونطور که قبلا عرض کردم، دست بازتر نسبت به ایجاد فشار و تهدید و فشار سیاسی علیه طالب ها دارن و وضعیت مخالفان اگر به یک انسجام نسبی برسه و به یک روحیه جمعی برای مخالفت برسه، ممکن است حتی حمایت این کشورها را این مخالفان به دست بیارن. متاسفانه خب مخالفان طالب ها هم یک نوع دچار پراکندگی است و اینها اعتبار خودشان به کم رنگ ساخته و نتوانستن اعتباری به وجود بیارن.
2: آقای موسینی، به مو پیمانه که جمهوری اسلامی در این پروژه و در این جغرافیا اهمیت خاص داره، پاکستان هم یک از بازیگرای اصلی است که نباید نقشش را ما و شما فراموش بکنیم. در حال حاضر پاکستان در کنار ای که عربستان سعودی را به اصطلاح خودشان برادر بزرگ خطاب میکنن، این طرف با طالب تنش دارن و رابطشان بسیار متشنج شده. در این کانتکست اگر این پروژه را بررسی بکنیم، پاکستان چی نقش را میتونه بازی بکنه؟
3: من فشار پاکستان را ناشی از یک نوع اختلاف جدی با طالب ها نمیبینم. این فهم و برداشت من ایست که این زد و خوردهایی که صورت گرفت که اثرگذار هم نبود جز افراد پایین رتبه از دو طرف و یا مردم ملکی کشته شدن، حملات تأثیر چندانی در تنشی که به وجود آمده بود نداشت. با همین تناسب من بدبین استم نسبت به این مسئله که یک نوع بازی باشه. این فشار ممکن است در راستای اهداف منطقی عربستان سعودی باشه، از یک طرف فشار وارد بکنه و از طرف دیگه مذاکره در جریان باشه که به نوعی امتیازی از طالب ها به دست بیاره. باور من ایست که پاکستانی ها به او تناسب مخالفت چندانی با طالب ها نداره، هنوز از نفوذ لازم در میان طالب ها برخورد است. ابزار اثرگذاری طالب پاکستانی ها در درون افغانستان از گذشته های دور طالب ها بوده، حوزه نفوذش طالب ها بوده، فرماندهانش طالب ها بوده و غیر از طالب ها. اگر پاکستانی ها اینا گروه ها از دست بتن، با وجود همه این اختلافات ظاهری که ما میبینیم، در واقع نفوذ چندان دیگری در افغانستان پاکستانی ها نخواهد داشت. با جریان های دیگری ممکن است وارد تعامل و همکاری و روابط شوند، ولی این زمان بر خواهد بود که گروه و یا جریانی با او تناسب سرسپردگی طالب ها را در نزد پاکستانی ها داشته باشند و با او تناسب اثرگذاری و حرف شنوی از پاکستان را داشته باشند. بنابراین باور من است که طالب ها با او تناسب اختلاف چندانی با پاکستانی ها نداره و یک نوع فشار ظاهر سازانه است برای امتیاز و کشاندن طالب ها در جبهه عربستان سعودی.
2: آقای موسینی، یک طرف بحث این اختلاف است و طرف دیگر فراتر از او و بسیار با اهمیت تر از او شکل گیری امو قرارداد دفاعی مکه است بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه. فکر میکنین که در هر ابتکاری که پس از این عربستان سعودی در دست بگیره، پاکستان از او ابتکار پیروی میکنه و این پروژه مطمئنا مورد تایید اسلام آباد است؟
3: پاکستانی ها نقش منطقه ایشون یک نقش دلالانه است، یعنی یک نقش واسط است. شبیه حکومت طالب ها معمولا امتیاز مالی دریافت میکنن، واسطه گری میکنن و در نهایت ملیشه تامین میکنن. در جنگ سوریه بیشترین ملیشه ها را پاکستانی ها در اختیار داعش و عربستان سعودی قرار داد. در جنگ یمن هم امروز که اخبار شنیدیم تعداد زیاد پاکستانی کشته شده. نقش پاکستان در نهایت به صورت مخفی است و تامین نیروی ارزان جنگی است. ده. شما قبل از این حوادث و اختلافات بروز کرده و جنگی که در منطقه وجود دارد، شاهد پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی بودیم، ولی پاکستانی ها عملا نقش میانجی را به عهده گرفتن، نه یک نقش تأمین کننده تهدید و یا فشار علیه ایران را. به این خاطر امکان فعال سازی پیمان مکه برای

0: آن پس از 5 سال حاکمیت به نقطه رسیده که این دست پروژه ها و قرارداد ها و حضور قدرت ها بار دیگر مسیر تاریخی کشور را تغییر می دهد؟
1: تا این روزهای آینده مشخص خواهد شد. من باورم این است که افغانستان به این حالت باقی نخواهد ماند. در توان و سطح قدرت طالب هاست و در همسایگی ایران و پاکستان و در حوزه نفوذ روسیه وضعیت افغانستان باید مشخص شود. طالب ها به صورت روشن یا در یک جبهه باید قرار بگیرن یا اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه باید سطح قدرتش آنچنان باشه که بی‌طرفیش را تضمین بکنه، چون این چیز برای طالب ها ناممکن است. ما فکر میکنم که ورود جدی به افغانستان خواهد شد ولی تبعاتش متاسفانه به یک نوع آشوب خواهد انجامید.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت سید باقر محسنی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: درود بر شما، ساعت 8 صبح کابل و 4:30 بامداد لندن از شما بدین در برنامه افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله مهدی هستید. در آغاز سر خط خبر. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار لغو فوری این تصمیم شد. مخالفت طالبان با اراده مردم. ندیم میگوید مشروعیت نظام طالبان الهی است و کس حق مخالفت با حبت الله را ندارد. هشدار پاکستان به تهران درباره حملات حوثی ها. اسلام آباد میگوید تشدید تنش میتواند توافق امنیتی با عربستان و ترکیه را فعال کند. ورود اپل بر رقابت های گوشی های تاشو. نسخه جدید آیفون چالش تازه برای سامسونگ و رقبای چینی است. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تصمیم اسلام آباد برای اخراج دانشجویان افغان به ویژه زنان را محکوم کرد. این نهاد خواستار توقف فوری اخراج ها، سرگیری ثبت نام دانشجویان افغان و بررسی جداگانه خطرهای بازگشت آنان به افغانستان شده است. سبیح الله مجاهد نیز این تصمیم را غیر انسانی خوانده و گفته است طالبان برای ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده آمادگی دارد، اما درباره دانشجویان دختر توضیح نداده است. گزارش از الیاس منصور.
1: دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، تصمیمی که آینده تحصیلی ده ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله ای از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان میتواند پیامدهای انسانی گسترده ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شود. اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداد.

0: دست.
1: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی از سر فکر شود. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که اون محصلین پس به مملکت بعد میگردن، از هر جایی که تحصیلاتشان رسید از اونجا پس بتانن دنبال کنن و ظرفیت برشان ایجاد شود. سر ازی انشالله جدی کار روان است.
0: تصمیم شورای طبی پاکستان با واکنش های گسترده روبرو شده. با این حال هنوز روشن نیست این واکنش ها بتواند تصمیم پاکستان را تغییر دهد. تصمیمی که برای بسیاری از دانشجویان افغان به ویژه دختران میتواند به معنای پایان آموزش و رویای آینده بهتر باشد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: این مورد گفتگو میکنیم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد. آقای عباس، وقت شما بخیر، خوش آمدین. یک چنین تصمیم به وجه پاکستان و نهادهای تحصیلی پاکستان لطمه نمیزنه به نظرتان، یا ای که پاکستان ابزار آموزش را برای فشار بر طالبان استفاده میکنه؟ نظر شما چی است؟
3: متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما. به نظر میرسه این تصمیمی که شورای پزشکی و دندون پزشکی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان اتخاذ کرده و بدون ارائه هیچ توجیه این تصمیم اعلام شده کاملا غیر منطقی است و ظرف 3 سال گذشته که پروسه اخراج پناهندگان افغان از پاکستان آغاز شده، به نظر میرسه این اولین بار است که در سطح گسترده از این تصمیم مخالفت به عمل اومده و در داخل پاکستان اکثریت کسایی که در امور افغانستان یا امور سیاست دخیل هستند، اینا همشون از این تصمیم مخالفت به عمل آوردن، چون به خصوص در مجموع سیاست گذاران پاکستانی بر این عقیده بودن که روابط مردم پاکستان با مردم افغانستان نباید هیچ گونه لطمه ببینند و این تصمیم میتونه به روابط مردمی دو کشور لطمه وارد بکنه، چون عمدتا پاکستان بر این عقیده بوده که کسایی که برای امنیت پاکستان تهدید بودن اینا رو از میخواد از پاکستان اخراج بکنه، ولی دانشجویان، اونم دانشجویان پزشکی، هیچ تهدیدی متوجه پاکستان نمی کنن و بر همین اساس دیده شده که اکثریت مردم و هم خبرنگاران و حتی دستندرکاران از این تصمیم مخالفت به عمل آوردن و احتمال میره ممکن است این تصمیم به زودی پس گرفته بشه.
2: بله، خب حالا چرا این تصمیم به گرفتن، دلیل چی است؟ تنها مسئله امنیتی است یا خیر؟
3: تا اکنون هیچ توجیه برای اتخاذ این تصمیم از منابع رسمی اعلام نشده و بر همین اساس است که اکثریت در پاکستان از این تصمیم مخالفت به عمل آوردن، چون هر وقت پاکستان چون این تصمیم رو اتخاذ میکنه توجیه رو هم اعلام میکنه، به خصوص اعلامیه‌ای که در اول سپتامبر از سوی شورای پزشکی و دندون پزشکی نشر شده بود، در این اعلامیه هیچ گونه توجیه برای این تصمیم اعلام نشده و حتی از منابع رسمی پاکستان یا وزارت خارجه، از سخنگوی وزارت خارجه هیچ گونه توجیه در مورد این تصمیم اعلام نشده و همین امر باعث شده که کمیسیون حقوق بشر حتی از این تصمیم مخالفت بیان
2: کرده. آقای عباس، خب این تصمیم نوع مجازات جمعی نیست به نظرتان؟
3: به نظر من ممکن است این تصمیم فقط در سطح شورای پزشکی و تصمیم دندون پزشکی اتخاذ شده باشه و به همین علت است که این تصمیم از منابع رسمی دولتی پاکستان فعلا تایید هم نشده و ممکن است این تصمیم همونطور که عرض کردم پس گرفته بشه، چون اگر قرار بود دانشجویان افغان رو از پاکستان اخراج بکنن چرا از دانشجویان پزشکی آواز کردن؟ چون بسیاری از دانشجویان افغان در دانشگاه های پاکستان در رشته های مختلف اینجا تحصیل میکنن، ولی دانشجویان پزشکی یک رشته حرفه‌ای است و اینا برای اگر این درس و اهتمام برسونه به نفع مردم افغانستان است و حتی اگر در پاکستان هم بمونه به نفع مردم پاکستان است. و اگر چنین تصمیم اجرا بشه به نظر من نه مورد قبول مردم پاکستان خواهد بود نه مورد قبول مردم افغانستان.
2: بله خب آیا پاکستان مسئولیت در برابر دانشجویانی که خب دانشجویانی که در این کشور سالها درس خواندن مسئولیت نداره؟
3: چرا؟ 100% هم مسئولیت سیاسی و هم مسئولیت قانونی داره دولت پاکستان و هیچ گونه توجیه اگر ارائه نشده منظور این است که اون مسئولیت رو پاکستان همچنان میپذیره. ولی با وجود گذشت 10 روز هیچ گونه توجیه برای این تصمیم اعلام نشده که منجر به اعلام مخالفت کمیسیون حقوق بشر پاکستان شده و حتی حقوق بشر پاکستان وقتی چون این تصمیم رو مخالفت به عمل میاره منظور این است که این نه از نظر قانونی و نه از نظر اجتماعی مورد قبول است و ممکن است منجر به مجازات اجتماعی هم بشه.
2: آقای قندیل عباس استاد دانشگاه ممنونم از حضورتان در این گفتگو. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان که در این رشته ها در پاکستان تحصیل میکنند خواسته است این کشور را ترک کرده و به افغانستان بازگردن. این شورا در یک نامه رسمی نوشت که تا اطلاعی بعدی هیچ گونه پذیرش، جایگزینی، انتقال یا تسهیلات دیگر برای شهروندان افغانستان در دوره تحصیلی جاری مجاز نیست. همکارم رضا صاحب‌زاده واکنش ها را مرور کرده در این مورد.
4: پاکستان پنجاب روغتیای علوم پوهنتون 3 شپیته تحصیلی بنسټونو ته لارښوونه کړې چې افغان محصلین بیرته افغانستان ته واستوي. محصلین وای په دې پریکړې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او د دوی کلونه زحمت او وخت به ضایع شي. بلخوا طالبان بیا وایي چې له پاکستانه ایستل کیدونکي افغان محصلین به د افغانستان په تحصیلي بنسټونو کې جذب کړي. د نن خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې او ستاسو غبرګونونو ته کتنه لرو. په پیل کې عبدالروف عظیمي ته ورځو. هغه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې. نوموړی وایي دا له افغان محصلینو سره ښکاره بې انصافي او جبر دی. عظیمي وایي چې افغان محصلین بې کسه دي او نه پوهیږي چې خپله ستونزه چاته وړاندې کړي. زمیر صافی د پاکستان پر دې پریکړې سخت خواشنی دی او ویلی دی چې پاکستان د افغانانو دښمن دی. نوموړی وړاندیز کوي چې افغانستان باید د متقابل او ورته اقدام وکړي. بلخوا به د طالبانو د حکومت ویان دا پریکړه غیر انساني ګڼلې.
1: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی از سر فکر شود. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که و محصلین پس به مملکت بعد میگردن از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شود. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
4: محمد رحمان به دیدی پریکر مسئولیت تر دیره دی افغانستان پر داخلی وضعیت ورا چوی. نموڑی وای که پا افغانستان که دی علم و زدکر دروازه ترل شوی نوی خواهی افغان زوانان لور تستندو سر نمخ کیدل. دی هغه پا باور دی تعلیم زمینه باید لمړی په هیواد که دینه نبرابر شوی وای. خو عمر خان وای دی قوم، طبیعت او سیاست پر بنسټ دی تعلیم دروازه ترل دی زواک نخنه بلکه دی علم پر وړاندې ماتې ده. دی هغه پا باور افغان محصلین له چا سره سیاسی سیالی نکوی بلکه غواړي زده کړې وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې دی علم مخنیونکي به د تاریخ له قضاوت سره مخ شي. محمد اعظم مهدی وای د افغانانو لپاره پاکستان د دوست هیواد په توګه د لیدلو پر ځای باید د هغه سیاستونو په واقع بینانه ډول وارزول شي. نوموړی وای چې پاکستان په سیمه کې د بهرنیو هیوادونو یو پروژه ده. د پاکستان د پریکړې په اړه یاد هیواد کې د یو افغان محصل خبرې اورو.
5: بی پاکستان که تصمیم گرفتن محصلای طبی افغانستان پس به کشورشان باز بگردانن در بگردانن. خب قسمی که همگی در جریان است دختران افغانستان با محدودیت ها و چالش های جدی در افغانستان روبرو هستند و فعلا هم که ما از 2 دانشگاه دیروز و از چندین دانشگاه دیگه امروز خب نامه های اخذ کردیم که در اون نامه ها بود که شما باید در طی 24 ساعت هم لیلیه را تخلیه بکنین هم دانشگاه. خب برای ما دختر خانمایی داریم که فعلا در بیرون از حاصلا گریه میکنن و دادخواهی دارن. خب وضعیت روحی همه به نهایت خراب است و همگی در یک حالت بسیار چالش روحی به سر میبرن. دقیقا که شاگردای ما داریم که سال فاینال یورشان از سال آخرشان از چهارم از سوم است. خب بدیل عمر یک انسان بدیل نداره فکر میکنم. مسئله ما عمرشان تیر شده و او شبهایی که اینا زحمت کشیدن و چالش هایی که اینجا همه ما کشیدیم اینا فکر میکنم هیچ بدیلی نداره.
4: زلمه اتل بیا دی طالبان و پاکستان دواره پر سیاستونو نیوکه کوي. نوموړی وای له یوې خوا پاکستان افغان محصلین شړي او له بلې خوا هیواد کې دننه طالبانو د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه لګولي. اتل ادعا کوي چې د طالب مشرانو لوڼې او زامن د پاکستان پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د دوی پر وړاندې ستونزې نشته. او وروستی نظر د شیر محمد رخلو. نوموړی وای چې باید د پاکستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شي. د هغه په باور اسلام آباد په اوږده موده کې د کابل سره د مرستې پر ځای تاوان رسولی دی. د هغه په باور له داسې هیواد څخه د مرستې تمه کول سمه نه ده. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 بفرستید.
2: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهرداری ساکرامنتو در کالیفرنیا 9 سپتامبر را روز احمد شاه مسعود اعلام کرده است. کوین مکارتی شهردار این شهر از ساکنان خواسته در مراسم بزرگداشت فرماندهی پیشین جبهه مقاومت ضد طالبان شرکت کنند. این تصمیم همزمان با 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود اتخاذ شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون مستقل راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان به آقای اخلاقی واگذار شد. محاکمه 14 نفر بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام نقش داشتن در مرگ دست کم 31 پناهجو در کانال مانش در پاریس آغاز شد. متهمان به قتل غیر عمد و تسهیل مهاجرت غیرقانونی متهمند. این حادثه در سال 1400 رخ داد و تنها 2 نفر از سرنشینان قایق زنده ماندند. این دادگاه حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید حبت‌الله آخوندزاده از سوی شورای اهل حل و عقد انتخاب شده و مخالفت با او جایز نیست. ندیم در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل گفت مشروعیت نظام طالبان از رأی مردم سرچشمه نمیگیرد بلکه به گفته او الهی است و اطاعت از فرمان رهبر طالبان واجب است. او از مردم خواست عملکرد افراد فاسد و مغرض را و کل نظام طالبان نسبت ندهد. وزیر تحصیلات عالی طالبان با مقایسه نظام جمهوری و حکومت طالبان گفت در نظام مورد نظر این گروه قرآن و احادیث مبنای قانونگذاری است و کس حق مخالفت با آن را ندارد. با این حال چگونگی و سازوکار انتخاب حبت الله آخوندزاده بر رهبری طالبان همچنان به طور شفاف اعلام نشده است. طالبان در 10 سرطان 1401 شمار از علمای دینی را برای بیعت با حبت الله آخوندزاده به کابل دعوت کرد. در این مورد گفتگو میکنیم با آقای نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن. آقای ابراهیمی وقتتان بخیر، خوش آمدین. ادعای انتخاب حبت الله از سوی اهل حل و عقد آیا سرپوش برای انحصار قدرت از طریق یک توافق درون گروهی در قندهار است یا مشروعیت بخشیدن به حبت الله به نظرتان؟ صدای شما را فعلا نداریم، اگر صدای ما را میشنوید آقای ابراهیمی؟ بله حالا صدا را داریم.
6: خب فکر میکنم که در جواب به سوال شما باید گفت که هر دو جواب تا حدودی درست است، به خاطر که طالبان بعد از 5 سال امروز به وضاحت و روشنی و دوامدار این را تاکید میکنند که اینا هیچ گونه باورمندی به آرای عمومی و اراده آزاد مردم افغانستان برای انتخاب رهبری افغانستانی، حتی انتخاب اعضایی که بنا به شرایع اهل حق گفته میشه، به او باورمند نیستن. اصلا نظامی که طالبان به وجود آوردن و عملا اداره میکنن یک نظام تمامیت خواه است، به این معنا که آنچه که بنا گروه طالبان یا امارت اسلامی میگن هیچ نوع فاصله یا تفاوت میان دولت افغانستان، طالبان و نظام طالبانی در افغانستان وجود نداره و در این هیچ گونه ساختار مکانیزمی برای پاسخگویی، برای اشتراک مردم در نوعیت انتخاب امیر یا حتی اعضایی که امیر انتخاب میکنن پیشبینی نشده. و ما میدانیم که افرادی که ظاهرا ادعا میشه که آقای هبت الله خلزاده انتخاب کرده، مورد از این هم کنم سازکار مکتوب و روشن و شفاف را ما نمیدانیم. این حتی با وجودی که 5 سال گذشتن طالبان هیچ نوع سازکار مدولی را به این ارتباط تشریح نکرده که چطور این افراد جمع شدن و شرایط این افراد چگونه هست و این افراد چگونه امیر انتخاب میکنن و چگونه امیر در برابر این افراد یا جامعه افغانستان پاسخگو هستن. بنابراین پس اگر به سوال شما برگردیم، هم مسئله تصاحب قدرت هست و هم ای که این قدرت به نهایت امر متمرکز میشه در زیر اداره یک فرد که او فرد هیچ نوع پاسخگویی نه به علمای افغانستان داره، نه به بزرگای افغانستان داره، نه به مردم افغانستان، به خاطر که طالبا در ساختار فکریشان هیچ گونه جایگاهی را برای شهروندای افغانستان برای ابراز نظر در نوعیت رهبری اداره افغانستان متاسفانه نمیبینند.
2: خب آقای ابراهیمی، الگویی که ملا ندیم ازی یاد کرده چقدر مبنای حقوقی داره و چقدر پاسخگوی نیازهای امروز مردم افغانستان است؟
6: خب موضوعی که آقای ندیم طرح کرده تنها آقای ندیم نیست، بلکه این موضوعات یا این ساختار یا مدل سیاسی به شکل مفصلتر در کتاب آقای حقانی قاضی قضات افغانستان در سال 2022 منتشر شد و امروز ما طوری که میبینیم این ساختار در جریان سالهای بعد از 2022 عملا قدم به قدم داره به افغانستان اجرا میشه. یک مدل که در اوج طرح شده امروز طالبان و از اون مدل پیروی میکنن. خب آیا یک ساختار حقوقی مشروع است؟ من فکر میکنم که در این بسیار بحثای زیاد وجود داره که من فکر میکنم که یک نظریه سیاسی اسلامی تا حدود زیاد منحصر به طالبان هست، حتی در میان علما و سنت های اسلامی حنفی، جریان های اسلامی دیگه هیچ گونه سازکار تا این اندازه استبدادی و غیر پاسخگو و غیر شفاف را ما در دیگه جاهای جهان اسلام ندیدیم. به این خاطر است که طالبان یک نوع نظام منحصر به خودشان به وجود آوردن که این نظام مشروعیت دینی و پایه های مشروعیت فقهیش هم زیر سوال است و همین که متاسفانه پاسخگوی نظامی افغانستان نیست، به خاطر که یک نظام استبدادی غیر پاسخگو دوباره افغانستان میبره به شکل بیدامه بحران ها و جنگ های داخلی دیگر.
2: آقای ابراهیمی، طالبان میگه که مشروعیت نظامش الهی است، حالا چه کس تشخیص میده تصمیم هبت الله واقعا خواست خدا است؟ کوتاه اگر در این مورد بگوییم.
6: خب به خاطر که اصل ادعای را ای است که آقای هبت الله خانزاده یک کسی است که بیش از همه دسترسی به قوانین الهی داره، دین بهتر از همه میدانن و مطابق او برداشت خود دین تفسیر میکنه و روی مردم حکم میرانه و هیچ گونه مکانیزم روشن برای ای که حتی علمای دیگه مردم عادی را فراموش کنه، حتی علمای دیگه این را به چالش بکشه متاسفانه وجود نداره. ما میبینیم که جریان های اسلامی دیگه که حتی در درون فقه حنفی و دیوبندی با این نوع دیدگاه مخالف هستن زمینه ابراز نظر ندارن. در بین 5 سال گذشته این جریان ها سرکوب شدن.
2: آقای نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، ممنونم از حضورتان. نیکلاس برین، سفیر پیشین آمریکا در ناتو، میگوید پس از حملات 11 سپتامبر متحدان واشنگتن حمایت گسترده‌ای از آمریکا نشان دادند. او افزوده حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان به تدریج هدف اصلی ماموریت را مبهم کرد. برینز تاکید کرد مهمترین درس 11 سپتامبر این است که آمریکا برای پیشبرد سیاست خارجی خود به متحدان نیاز دارد. او همچنین حمایت خود از جنگ عراق را اشتباه خواند. لئون پانتا رئیس پیشین سیا خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و واگذاری آن به طالبان را خیانت خواند و گفت واشنگتن و متحدانش باید حضور خود را حفظ می‌کردند و همچنین هشدار داد جنگ کنونی ممکن است به یک جنگ بی پایان دیگر تبدیل شود و دست کم 6 ماه ادامه یابد. پانتا از بی‌ثباتی در پنتاگون و کاهش اعتماد عمومی نیز انتقاد کرد. همکارم پویا هاشمی از استودیو واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. پویا، با وجود گذشت 5 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، انتقاد سیاستمداران آمریکایی از نحوه این خروج همچنان ادامه دارد. اظهارات نیکلاس برنز هم عمدتاً بر چه نکات متمرکز است؟ بیشتر از خودت بشنویم.
7: میر عبدالله، میدانیم که در آستانه حملات یا سال روز حملات 11 سپتامبر هستیم و هر سالی که این روز تکرار میشه، خب این پیوند میخوره به آغاز یک دور جدید از تاریخ آمریکا که با حضور نظامی آمریکا در افغانستان و بعد از او مداخله نظامی در عراق منجر شد و دو دهه در بر گرفت که این حضور به گونه حالا در آستانه پایان خود هست. این دوره از حضور نظامی آمریکا منجر به مجموعه از تحولات کلان در ادبیات سیاسی آمریکا هم بود. جنگ علیه تروریسم بین المللی و یا جنگ علیه دیکتاتورها در منطقه که عراق بود. حالا وقتی که ما در آستانه سالروز این حوادث در آمریکا هستیم، هنوز هم سیاستمداران آمریکایی میپردازند به این مسئله که چقدر این حضور موفق بوده، چقدر چی اشتباهات را مرتکب شدند. و این مسئله است که آقای نیکلاس برنز، سفیر آخرین سفیر آمریکا در افغانستان، به او پرداخته و گفته که بیش از تصوری که ما داشتیم در افغانستان حضور پیدا کردیم و این مسئله ای است که و یا نکته ای است که بارها مقام های آمریکایی به اشاره کردن. میگن که ما رفته بودیم برای از بین بردن اسامه بن لادن، کسی که عامل حملات 11 سپتامبر بود، و دستاورد هم داشتیم، نظام طالبان را از بین بردیم، یک رژیم را هم یک نظام را هم در اونجا سرپا ایستاد کردیم که باید سریع بیرون میشدیم. ولی به گفته ای آقای برنز میگن که تحولات به شکل اتفاق افتاد که مجبور شد آمریکا دو دهه حضور خود را در اونجا حفظ بکنه. اما این حرفهای آقای نیکلاس برنز تنها دیدگاه در آمریکا نیست، دیدگاه در جانب مقابلش هم هست. مثلا دیدگاه آقای وزیر دفاع پیشین آمریکا آقای پنتا که میگه که نباید با اون شکلی که بیرون میشدن بیرون شدیم. البته میدانیم که امسال 25 سال میشه از حملات 11 سپتامبر و در آمریکایی‌ها معتقد هستند که این حملات نه تنها تحولات سیاسی و نظامی را در آمریکا و در جهان رخ در پی خود داشت، بلکه یک نسل را در پی این ادبیات پرورش داد که هنوز همون نسل داره با آنچه که در آمریکا اتفاق میفته دست پنجه نرم میکنه. بنابراین حالا این که چی جریان در آمریکا معتقد هستند که در یا کدام یکی از جریان ها که معتقد هستند که این حضور نظامی درست بوده یا حضور نظامی درست بوده، چی کسی میتونه حالا یک دیگر قناعت بده، این مسئله یا سوال کلیدی است که تاثیر میگذاره روی نحوه حضور نظامی آمریکا در نقاط دیگر جهان.
2: ممنونم پویا که جزئیات بیشتر را شریک شد. بیننده با شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار توقف فوری اخراج ها شد. مخالفت طالبان با ارادی مردم. ندیم میگوید مشروعیت نظام طالبان الهی است و کس حق مخالفت با هبت الله را ندارد. و در ادامه این مجموعه خبری، دشواری کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب در نیپال و تبت. ارتش نیپال برای کمک رسانی از پهپاد استفاده می کند. گزارش ها از افزایش حملات مسلحانه در مناطق پشتون نشین و بلوچستان پاکستان خبر میدهد. از ماه جوزا تا کنون دست کم 13 حمله در این مناطق رخ داده و فعالیت تحریک طالبان پاکستان و گروه های مسلح بلوچ بیشتر شده است. در همین حال ارتش پاکستان عملیات خود را افزایش داده و ناامنی رفت آمد و تجارت در بلوچستان را مختل کرده است. تحلیلگران میگویند ادامه این روند میتواند امنیت مرز و تجارت میان افغانستان و پاکستان را نیز بیشتر تهدید کند. همکارم رفعت‌الله اورکزی از پشاور با ما همراه شده. رفعت‌الله، جز این موارد چه نکات دیگر در گزارش الجزیره آمده؟
8: او بلی میر عبدالله گوره داد الجزیره چه ده یو دیر تفصیلی ریپورت ده او پا دیگه دغا ویلی شوی دی چه دغا ده بلوچستان که تیر مطلب سو وقت نا چه دی آغا سی مکیم او ده بریدون دیر زیاد شوی چه کم دی که ده پختانه پاتی کیگی یعنی اول خو بلوچستان کی چې دی دا ټول بلوچستان کې خاص کر په هغه سیمو کې وبریدونه ډیر زیات کیدو چرته چې دا غ بلوچستان دی یا بلوچ ترګر ډلی چې دا ډیر څنګه کې اکټیو په اوس په دې کې یعنی دا رپورٹ کې ویل شوی چې تقریبا یو لس ولسوالیانې چې دلته کې زیاتره مطلب لکه پښتنه پاتې کیږي دلته هم چې دی دا وبریدونه ډیر زیات چوي دی او به دا خاص کر هغه سیمې چې کوم دغه جنوبي وزیرستان سره تړلی دي او دلته مطلب یو هایوے دی په هغه هایوے باندې چې دی ډېر زیات دا تېر وختونو کې بردونه شوي دي دا ګاډیو باندې ډېره لګه چې کوم هلته دغه سامانونه غټ ګاډي دي دا سوزل شوي دي نو لکه دا داسې دی رپورټ کې امپریشن دی چې لکه هلته دغه د بلوچ تنظیمونو او بیا د ټي ټي پي چې دی دم هلته اوس ډېر زیات خپل فعالیت چې دی زیات کړی دی نو داسې ویل کیږي چې تقریبا دا تیر اوه اتو کالو کې ٹی ٹی پی چې دی هلته خپل فعالیت چې دی ډېر زیات کړی دی په بلوچستان کې او بیا داسې هم خبره کیږي چې لکه دا ډېر ځایونو کې اکثر ٹی ٹی پی چې دی دا بریدونه وکړي خو بیا د هغه پړه نه اخلي په دې چې دا مطلب لکه یو سټریټیجیکلی د هغو داسې موو دی چې یو خو هلته افغان طالبان هم دو باندې ډېر زیات فشار دی نو دی وجنا مطلب بعض زینو کې دو قبرونه کړی دي دا به پړای نه دی اغستی او په دغه رپورت کې دا ویلی شوی چې هغه سیمو کې مطلب لکا دا برجونه ډیر دی چې وی دي چې کوم مطلب افغانستان سره نږدې سرحدونه لري یا هغه مطلب لکا اکسسبل ایریا دی هغه ته تل چې ډیر آسان دي نو په بلوچستان کې چې دی دا د کم وایلنس پیټرن دی دا ډیر بدل شوی دی یعنی مطلب تیر تقریبا یو یونین دو کالو کې موږ ګورو چې هر درو میاشتو پس هلته کې غټ غټ برجونه کیږي یعنی دا تیر کال چې هغه جعفر ایکسپریس باندې بریج شوی او بیا داسې نور هغه اته لس ښارونو باندې اچانک دا وسوال ډېر ووتې قبضه وکړه نو داسې حکومت دپاره هلته دا چیلنج سي ډېر زیات شوی دی
2: خب رفعت الله، آیا حملات اخیر در مناطق پشتون نشین میتونن نشانه امانگی بلوچ ها و تی تی پی باشه؟
8: او بلې دا خو ډېر اول نه دو یو بل سره چې دی ډېرې مضبوطې اړیکې دي د دې وجه دا دی چې یو خو دو په خپله وایي چې زموږ دشمن چې دی دا یو دی یعنی مطلب دی چې هغه فرمولې باندې چې بیا دشمن چې وي دا به یو ملګری وي او خو بل طرف ته دو کې دا نظریاتي اختلاف ډېر زیات دی لکه دا بالکل یو بل نه ډېر مختلف نظریه لري د هغه بلوچ تنظیمونه او بیا ټي ټي پي خو بس همدغه یو غټ وجه دی چې دا دو مطلب لکه دشمن یو دی نو ځکه دوی یو بل سره کوپریشن کوي او دا ډېر اول نه موږ ګورو اوس خو دا تیر تقریبا داسې وایه چې پنځه شپږ کالو کې په ټي ټي پي کې تقریبا پنځه شپږ داسې بلوچ تنظیمونه شامل شوي دي چې هغه مطلب لکه بنیادی طور باندې بلوچستان نه هغو تعلق دی په هغو ټي ټي پي جوائن کړی دی او ټي ټي پي ډېر وخت نه مطلب لکه دا خپل چې کوم د دو عمر میډیا دی کوم سوشل میډیا اکاؤنٹس دي دین ډیر داس مطلب دو دا بلوچستان تا کم بلوچ دا غری وسلوال ډلی دی یا به ال تکم بلوچ دا خلق دی دو تا مطلب لکه داس میسیجز ور کوي چې مطلب دا لکه تاسو سره زیاته روان دی بلوچستان کې دا بلوچ قوم سره زیاته روان دی نو دو مطلب لکه اهل تفل همدردی زیاته ولو د پاره ډیر مطلب لکه التا په بلوچستان باندې اوس کافی فوکس کړی دی نو ځکه التا چې دا بغونه زیات شي دی او دا دوړو تنظیمونو منځ کې چې دا همکاري او کوپریشن چې دې کې ډیر اضافه شوی دی
2: ممنونم رفعت الله از خودت که توضیحات بیشتر دادید رویترز گزارش داده است که پاکستان پیام هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواست عملات حوثی‌ها به خاک عربستان را متوقف کند. این اقدام پس از حمله حوثی‌ها به یک پایگاه هوایی و تاسیسات نفتی عربستان انجام شد که 73 زخمی بر جای گذاشت. حوثی‌ها نیز می‌گویند عربستان در پاسخ ده‌ها حمله هوایی در یمن انجام داده است. مقام های پاکستانی میگویند ادامه حملات به عربستان میتواند توافق امنیتی با ریاض و انقره را فعال کند. پاکستان از ایران خواسته حوثی ها را مهار کند، اما تهران گفته کنترل بر این گروه ندارد. همزمان نگرانی از گسترش جنگ و تهدید ارزی انرژی افزایش یافته است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. آقای خلدی وقت بخیر، خوش آمدین. با این هشدار پاکستان به تهران، آیا اسلام آباد عملا وارد بحران خلیج فارس به نفع ریاض میشه بدن سرتان؟
9: خدمتتون درود میفرستم قربان، به خدمت مردم دلاور افغانستان بنده عفو فرمید. به نظر من میرسد که پاکستان و به خصوص مارشال منیر در موقعیتی هستند که باید تصمیم قاطعی بگیرند. قبلا پارلمان پاکستان در سال 2015 وقتی که عربستان خواهان کمک شد از پاکستان، حاضر نشد که رأی بدهد برای اینکه ارتش پاکستان مداخله بکند به نفع عربستان درباره مسئله حوثی ها. اما با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به وجود آورده است و نتیجتاً افزایش قیمت نفت، حمله جمهوری اسلامی به زیرساخت های کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و نیز حملاتی که حوثی ها می کنند، عملا قیمت بسیاری از فراورده های نفتی که پاکستان به اونها بسیار وابسته است، مثل دیزل، مثل کودهای شیمیایی و مانند اون، حتی برای پاکستانی ها هم بالا خواهد رفت و واقعا این مبالغ 18 میلیارد دلاری که عربستان سعودی کمک مالی می کند به پاکستان افاده نخواهد کرد. برابر این به نظر من میرسد که پاکستانی ها در چند جبهه در حال احساس فشار بیش از حد هستند. یکی تنشی که در جموع کشمیر با هند دارند، دیگری مسائل مرزیشون در بلوچستان و به خصوص با جمهوری اسلامی، و اکنون هم که این مسئله حوثی ها اضافه شده است. و اگر مارشال آسم منیر یک حرکتی از خود نشون ندهد، به نظر من میرسد که از نظر استراتژیک منافع پاکستان و امنیت انرژی پاکستان از نظر اقتصادی داخلی پاکستان به خطر خواهد افتاد.
2: بله، خب بالفرض اگر پیمان دفاعی مکه فعالیت پیدا کند، چقدر احتمال شکلگیری یک جبهه جدید نظامی علیه حوثی ها وجود دارد؟
9: من گمان میکنم که پاکستانی ها کماکان با محافظه کاری با این قضیه برخورد خواهند کرد، برای اینکه با توجه به اون درگیری های قبلی مرزی که ما قبلا دیده ایم بین پاکستان و جمهوری اسلامی، هرچند که اینها قبل از جنگ 40 روزه اخیر و جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی بود، به نظر نمی رسد که پاکستانی ها اون توانمندی رو در خودشون ببینند که اکنون بخواهند وارد یک جبهه سومی بشوند. ولی با توجه به اینکه پهپادهای تهاجمی اخیراً از طرف ترکیه در اختیار پاکستان قرار داده شد که میتوان از این پهپادهای تهاجمی در جاهایی مثل بلوچستان، وزیرستان و چه بسا جامعه و کشمیر استفاده کرد، به نظر میرسد که این پیمان دفاعی سه جانبه یک سری در واقع بهره‌مندی هایی دارد برای پاکستان می آورد که شاید باعث بشود که شورای عالی نظامی پاکستان تحت فرماندهی مارشال آسم منیر یک بازبینی بکنند درباره رفتار پاکستان، و این ظرف چند هفته آینده بقیده من مشخص خواهد شد.
2: خب آینده تنش‌ها را آقای خلدی به کدام طرف می بینین؟ بالاخره چی میشه به نظر شما؟
9: به نظر من میرسد که با توجه به ضرباتی که دیروز به وقت منطقه شورای فرماندهی حوثی ها دریافت کردند از نیروی هوایی عربستان سعودی، و با توجه به اینکه ائتلافی که عربستان سعودی به وجود آورده است، به نظر می‌رسد که یک توانایی هماوردی از خود نشون داده است علیه حوثی‌ها. حوثی‌ها با کمک سپاه پاسداران و علی‌رغم ناراستی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کند که آنها با حوثی‌ها در ارتباط نیستند یا آنها را کنترل نمی‌کنند، اتفاقاً حوثی‌ها حملات خودشون رو تشدید خواهند کرد و این پاکستان و به نظر من حتی ترکیه را وادار خواهد کرد که به صورت فعالتری برای حمایت از عربستان سعودی نهایتاً وارد این درگیر بشه.
2: آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
9: پاینده باشید قربان.
2: دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران توان ادامه‌ی آن را ندارد و مدعی شد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران با بحران جدی روبروست. ترامپ احتمال مذاکره را رد نکرد و گفت هر توافق احتمالی فراتر از برنامه هسته‌ای خواهد.
10: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات را انجام دادیم و 9 کشتی اونها را از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن، تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
2: وال استریت جورنال گزارش داده است که مشاوران ارشد کاخ سفید بعد دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری ادامه یابد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونز، مارکو روبیو و دیگر مقام های ارشد درباره احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارها و اقدامات نظامی آمریکا گفتگو کردند. این در حال است که ترامپ پیشتر گفته بود انتظار دارد جنگ پس از انتخابات میان دوره نوامبر پایان یابد. دولت بریتانیا در اقدام بی پیشینه شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری را رسما غیر قانونی اعلام کرد و واردات کالاهای تولید شده در این شهرک ها را ممنوع کرد. همکارم بنفشه یعقوبی در جرفای امروز جزئیات این تصمیم، پیامدهای آن و شمار شهرک های غیر قانونی را بررسی می‌کند.
11: شهرک سازی اسرائیل و افزایش خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی ها در ماه های اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مهم مناقشه اسرائیل و فلسطین تبدیل شده. سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان شهرک های اسرائیلی در زمین های اشغالی را بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می دانند. دولت بریتانیا نیز برای اولین بار این شهرک سازی را غیر قانونی اعلام کرد و قرار است مانع واردات کالا از این شهرک ها شود. بریتانیا در این اقدام تنها نیست و اولین کشور هم نیست که چنین محدودیت را وضع کنه. 11 کشور دیگر که روی نقشه میبینید در بیانیه مشترک با بریتانیا اعلام کردند که میخواهند تجارت کالاهای را که در شهرک های اسرائیلی ساخته یا تولید میشوند محدود یا ممنوع کنند. دولت بریتانیا هدف از این اقدامات را جلوگیری از نابودی راه حل دو کشور دانستم. پیش از این ایرلند، اسپانیا، هلند، نروژ و بلژیم نیز چنین ممنوعیت را اعلام کرده بودند. بخش از سخنان وزیر خارجه بریتانیا را می‌شنویم.
12: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this. ما علیه شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
11: در واکنش به تصمیم بریتانیا، اسرائیل کنسولگری این کشور در اورشلیم را نیز به عنوان اقدام تلافی جویانه تعطیل اعلام کرد. وزیر خارجه اسرائیل اقدامات را دخالت در امور داخلی اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی کشور تعبیر کرد. این شهرک ها و پایگاه های غیر قانونی در کجا ساخته شدند و چرا مشکل ساز هستند؟ بر اساس اعلام گروه اسرائیلی صلح اکنون که مخالف شهرک سازی است، حدود 700 هزار شهرک نشین در نزدیک به 160 شهرک در کرانه باختری و شرق اورشلیم زندگی می کنند. این گروه همچنین گزارش داده که پایگاه های شهرک نشینان اکنون عملا کنترل 18% از زمین های کرانه باختری را در اختیار دارند و در 3 سال گذشته 184 پایگاه غیر مجاز در این ساحه ایجاد شده. خوب شهرکسازی ها چی هزینه برای فلسطینی ها داشته؟ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل میگه همزمان با گسترش این پایگاه ها حملات مرگبار شهرکنشینان علیه فلسطینی ها نیز افزایش یافته. بر اساس داده های این دفتر در سال 2024 دست کم 11 فلسطینی در پی خشونت شهرکنشینان کشته شدند. یک سال بعد در 2025 دست کم 16 تن دیگر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند و در 8 ماه سال جاری میلادی دست کم 23 تن بر اثر خشونت های شهرک نشینان جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار سازمان صلح اکنون، خشونت شهرک نشینان در 3 سال گذشته به طور کامل یا جزئی 107 جامعه فلسطینی را آواره کرده و به طور میانگین در هر روز 6 حمله از سوی شهرک نشینان ثبت شده. این رقم بی سابقه از حملات در کرانه باختری را نشان میده.
13: سال گذشته یک ساختمان 3 اتاقه داشتم که آشپزخانه، حمام و چاهای آب هم داشت، اما آن را تخریب کردند. حالا دوباره برگشته اند و خانه ام را بار دیگر تخریب کردند. با وجود این کار ما دوباره خانه می سازیم. همان طوری که می بینید یک خیمه برپا کرده ایم و در آن زندگی می کنیم. جای دیگر برای رفتن نداریم و از اینجا هم نخواهیم رفت.
11: اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است. در سال گذشته 31% کل تجارت کالای اسرائیل مربوط به این اتحادیه بود. آمار مشخصه درباره حجم تجارت کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی وجود نداره. اما بر اساس گزارش یک نهاد حقوقی مدافع حقوق فلسطینیان، بیش از 17% از محموله‌های تجاری اسرائیل که امسال به مقصد اروپا ارسال شد، شامل کالاهایی بود که در شهرک‌های غیر قانونی تولید شدند. در این اقدام بریتانیا یک باریکی وجود دارد. این محدودیت فقط بر واردات کالاهای ساخت شهرک‌های اسرائیلی وضع شده، نه صادرات بریتانیا به این مناطق. همچنان از هیچ شهرک، فرد یا شرکت در این تصمیم نام برده نشده. برخی از کارشناسان به این باورند که تأثیر این ممنوعیت بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داره تا تأثیر اقتصادی قابل توجه. اما با در نظر داشت نفوذ سیاسی بریتانیا در منطقه و جهان، اقدام بر دولت متزلزل اسرائیل فشار قابل توجه وارد خواهد کرد.
2: اپل با معرفی نخستین آیفون تاشوی خود وارد بازار شده است که سالها سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن پیشتاز بودند. این گوشی نزدیک به $2000 قیمت دارد و اپل امیدوار است طراحی دو نمایشگر و امکانات نرم افزاری آن خریداران را جذب کند. تحلیلگران میگویند ورود اپل میتواند بازار گوشی‌های تاشو را گسترده‌تر دهد و بخش از مشتریان رقبای این شرکت را به خود جلب کند. گزارش از همکارم الهام کریم.
14: بعد از سالها انتظار اپل نخستین آیفون تاشوی خود را معرفی کرد.
15: This is iPhone Duo.
14: دوو نخستین آیفون تاشوی اپل با قیمتی نزدیک به $2000. محصولی که میتواند رقابت در بازار گوشی های تاشو را تغییر دهد. دو او در حالت بسته تقریبا به اندازه یک پاسپورت است، اما با باز شدن به یک نمایشگر 7.6 اینچی تبدیل می شود. اپل می گوید تفاوت اصلی فقط در تار شدن گوشی نیست، بلکه در تجربه است که دو نمایشگر و نرم افزار آن در اختیار کاربر می گذارند. دو اپلیکیشن می توانند همزمان کنار هم باز باشند. پیام ها و ایمیل ها در دو بخش جدا دیده شوند و با باز بسته یا چرخاندن تلفن صفحه به گونه خودکار با حالت جدید تنظیم می شود. و این همان چیزی است که اپل روی آن حساب کرده تا مردم را به خرید یک آیفون تقریبا $2,000 ترغیب کند.
16: نکته اصلی این است که شاید ظاهر یک گوشی تاشو شما را به خرید آن ترغیب کند، اما چیزی که باعث می شود به استفاده از آن ادامه دهید نرم افزار است. فکر می کنم اپل در کاهش موانع و دشواری هایی که ممکن است هنگام یادگیری نحوه استفاده از این فرم جدید دستگاه با آن روبرو شوید عملکرد بسیار خوبی داشته.
14: اما ورود اپل فقط درباره یک آیفون جدید نیست. سامسونگ و شرکت‌های چینی مانند هوایی سال‌هاست در بازار گوشی‌های تاشو حضور دارند. بازاری که هنوز نتوانسته کاملاً از یک بخش محدود فراتر برود.
0: فکر می‌کنم اپل احتمالاً بخش از فروش سامسونگ و برخی دیگر از گوشی‌های تاشو را به خود اختصاص خواهد داد. اما در عین حال افراد بیشتر ایده طراحی تاشو را جدی خواهند گرفت.
14: حالا تحلیلگران میگویند ورود اپل میتواند توجه میلیون ها کاربر جدید را به این نوع گوشی ها جلب کند و همزمان بخشی از مشتریان رقبایی مانند سامسونگ را به سمت خود بکشد. اما جالب اینجاست که ورود اپل ممکن است در کنار ضربه زدن به سهم رقبا کل بازار گوشی های تاشو را هم بزرگتر کند. تحلیلگران پیش بینی می کنند سهم گوشی های تاشو بتواند به حدود 10% بازار برسد. با این حال بزرگترین مانع شاید قیمت باشد. اکنون آزمون اصلی جان ترنس مدیر عامل جدید اپل این است که مشتریان را متقاعد کند امکانات یک آیفون تاشو ارزش پرداخت نزدیک به $2,000 را دارد. آیفون دو او از 23 اکتبر وارد بازار می شود و آن زمان مشخص خواهد شد که آیا اپل فقط یک آیفون را تا کرده یا قواعد بازار گوشی های تاشو را هم به نفع خود تغییر داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که یک مرد 31 ساله به نام جوشا کمیچ را در شهر سویندون در جنوب غرب این کشور بازداشت کرده است و به همکاری با گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه و برنامه ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده است. رئیس جمهوری اوکراین در مسیر سفر به کانادا در ایسلند توقف کرد و با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو داشت. زلنسکی اعلام کرده که محور این دیدار آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و توسعه فناوری های دفاعی بوده است. امانوئل مکرون و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند، جایی که فضانوردان یونان و چک برای ماموریت 2027 دستگاه فضایی معرفی شدند. این ماموریت بخش از برنامه پروژه های خصوصی ناسا برای توسعه دستگاه فضایی تجاری است. در پی سیلاب های ویرانگر و رانش زمین در نیپال و تبت دست کم 1399 نفر جان باخته و بیش از 5400 نفر مفقود شدند. تخریب راه ها و پل ها باعث شده است ارتش نیپال برای نخستین بار از پهپادهای بزرگ برای انتقال مواد غذایی و دارو استفاده کنند. این پهپادها در هر پرواز می تواند تا 60 کیلوگرم کمک را به مناطق دشوارگذر منتقل کند. گزارشی ببینیم از همکارم رحمان کاکر در این مورد.
0: سیلاب های مرگبار در نیپال جاده ها و پل های ارتباطی را ویران کرده و دسترسی به شماری از قریه ها را تقریبا ناممکن ساخته است.
17: در چنین شرایطی اردوی نیپال برای رساندن غذا، ادویه و دیگر نیازهای ضروری به مناطق گرفتار به پهبادهای سنگین روی آورده است. در منطقه دویگات یک پهباد سنگین محموله های کمکی را از فراز رودخانه تریشولی به ساکنان گرفتار منتقل می کند.
18: در این اواخر در بسیاری از مناطق به دلیل سیلاب‌های ناگهانی جاده‌ها تخریب شده و دیگر بر روستاها دسترسی وجود ندارد. سیل تقریباً همه چیز را از بین برده. هلیکوپترها مشغول عملیات نجاتند، بنابراین راه دیگری برای رساندن غذا، اقلام ضروری، دارو و سوخت وجود ندارد. به همین دلیل پهپادها بهترین گزینه هستند و باید بیشتر از آنها استفاده کنیم.
17: این پهپادها می توانند محموله های تا وزن 60 کیلوگرم را حمل کنند. نظامیان نیپال می گویند 4 پهپاد این کشور روزانه بین 10 تا 16 ماموریت را انجام می دهند. اما پیش از هر پرواز، مسیر باید از نظر فاصله، ارتفاع، زمین و شرایط باد بررسی شود. یک تیم تخصصی با استفاده از پهباد شناسایی مسیر پرواز را ارزیابی می کند تا مشخص شود چه میزان بار را می توان با اطمینان منتقل کرد.
19: باید محل را بررسی کنیم. روی فاصله هوایی و همچنین باد تمرکز کنیم. بر اساس همین موارد است که میزان کیلوگرم محموله‌ای که می توان حمل کرد مشخص می شود.
17: در یکی از عملیات ها 281 کیلوگرم کمک شامل مواد غذایی، محصولات صحی و باتری های قابل حمل به صدها نفر از ساکنان منطقه رسانده شد. مردمی که همچنان با نبود برق و آب جاری روبرو هستند. این پهپادها علاوه بر انتقال کمک در برخی مناطق برای جابجایی اجساد قربانیان سیل نیز به کار گرفته شدند. برای اردوی نیپال این نخستین تجربه استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سنگین در چنین مقیاسی است. تکنولوژی که در چنین شرایطی که سرک‌ها تخریب شده و هلیکوپترها درگیر عملیات نجاتند می تواند راهی سریع‌تر برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده و گرفتار باشد. رحمان کاکر.
2: و در پایین مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
21: یک دقیقه خبر.
22: جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه‌های جداگانه به مناسبت 25مین سالگرد کشته شدن احمدشاه مسعود بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند. جبهه مقاومت ملی روز چهارشنبه 18 سنبله در اعلامیه ترور احمدشاه مسعود را جنایت هولناک از سوی گروه‌های طالبانی در تبانی با شبکه القاعده خواند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان نوشت احمد شاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان از اولویت‌های اصلی همکاری‌های دفاعی میان مسکو و دوشنبه است. آندری بلوسوف در مراسم 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفت که روسیه و تاجیکستان همکاری نظامی نزدیکی دارند و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حالت آماده باش قرار دارد. بلوسوف همچنین تاکید کرده که روسیه در چارچوب پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برنامه‌های امنیتی مشترک را گسترش می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان چند روز متوالی است که در جمع خبرنگاران حاضر می شود و گزارش از آنچه دستاوردهای این گروه در سال خبری گذشته نامیده ارائه می کند. ادعاهایی که در بسیاری موارد نه قابل راستی آزمایی است و نه می توان نام دستاورد بر آن نهاد. به طور مثال در بخش صحی ادعا شده که 103 پروژه زیربنایی صحی در دست کار دارند. این در حالی است که در ماه جوزا سازمان جهانی صحت اعلام کرد فعالیت بیش از 150 مرکز صحی طی 7 ماه در افغانستان متوقف شده است. در بخش دیگری مدعی شده که 2 میلیون مادر و کودک مواد غذایی غنی شده دریافت کردند. آخرین گزارش ملل متحد در ماه جوزا میگوید 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه هستند که 1 میلیون آنها در خطر مرگ هستند. گوشه‌ای از فهرست است که سخنگوی طالبان بسیاری از این آمار و ادعاها مانند بررسی مرکز صحی، ارائه خدمات صحی سرپایی یا اعزام امبولانس جزو خدمات اولیه اجتماعی است که نمیتوان نام دستاورد بر آن نهاد. آنچه در سال 1447 و سالهای پیش از آن باید انجام میشد کسب مشروعیت و پابندی به حقوق بشر است، اما طالبان اولویت یک حکومت را در چی میداند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سمیر انگار، پژوهشگر روابط بین الملل از هند، نصیر احمد ترکی، کارشناس امور سیاسی، و مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل. در ابتدا بخش سخنان ذبیح الله مجاهد در هشتمین نشست گزارشدهی را با هم میبینیم.
1: در جریان سال 1447 هجری قمری، وزارت صحت عامه در بخش عرضه خدمات صحی برای میلیون ها تن از شهروندان کشور خدمات صحی ارائه نموده است که شامل 99.7 میلیون خدمات سراپا، بیش از 2.1 میلیون خدمات داخل بستر، 228,000 عملیات بزرگ و 384,000 عملیات کوچک، 75,000 خدمات هیمودیالیز، بیش از 8,000 خدمات مراقبت های جدی، حدود 290,000 خدمات امبولانس، بیش از 88,000 خدمات فیزیوتراپی، تداوی بیش از 25,000 فرد معتاد و بیش از 99,000 بیمار سرطانی و ارائه خدمات صحی برای 30,000 حاجی می باشد. در جریان همین سال، بیش از 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال شامل برنامه های تغذیه گردیده و حدود 2 میلیون مادر و کودک به منظور پیشگیری از بیماری های سوی تغذیه مواد غذایی غنی شده دریافت نمودند. همدارنگ لدولسو هیوادون سره د درملو د اسناد و د اعتبار سنجی اړیکې جوړې شوې دي. د دودیزو درملو د ثبت او ارزونې چارې ترسره شوې. د کورونیو درملو د تولید د ودې لپاره کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې ځانګړي صنعتي پارک منځور شوی او د کورنیو تولیداتو ونډه له 1.5 سلنې څخه لوړه شوې ده.
0: بله مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگم. بس را هم با آقای انگار آغاز میکنیم که سه دستاورد عمده طالبان را برشمارید لطفا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما حاضرین در بس و همه بینندگان عزیز تلویزیون شما. دقیقا امروز که ما شما ایجا آمدیم بس میکنیم، اولویت ما اسلام است و بعدا هم کشور عزیز ما افغانستان و هرچی را میگیم در روشنی به منافع ملی کشور و دین خود میگیم. دقیقا سه دستاورد عمده امارت اسلامی، یکی خود ما ببینیم امارت اسلامی افغانستان توانسته که همی استقلال افغانستان حفظ کنه و ما شما قبلا شاهد هستیم که در افغانستان عملا میدانهای گرم جنگ فیزیکی بود و امارت اسلامی افغانستان توانسته که این میدانها را هم ختم کنه و ضمن از این توانسته که همی اشغال فیزیکی، سیاسی، فکری و حتی جغرافیایی که در افغانستان بوده او را هم

0: از بین ببره و حرف بعدی را اگر ما شما ببینیم امارات اسلامی افغانستان توانسته که روابط متوازن را با تمام بلاک ها هم با شرق و هم با غرب برقرار کنه و بنابر اقتصادی پالیسی اقتصاد محور خود توانسته که سرمایه های خارجی را حتی یا سرمایه گذاری های خارجی را در وطن جذب کنه. و ضمنش اگر موارد دیگر ما ببینیم امارات اسلامی افغانستان هم تمامیت ارضی افغانستان را در روشنی با منافع ملی افغانستان اینا حفظ نموده و بیشتر موارد دیگر که هست اگر باز شما سوال داشتین در برنامه باز ما بشنید.
1: در بخش ارائه خدمات به مردم چه دستور دارن؟
0: بلکل ما شما میبینیم که فعلا هم کم و بیش اضافه تر از 1 میلیون مامور در ادارات دولتی افغانستان کار میکنه و ضمن از این وزارت های سکتوری که هست اگر وزارت صحت است، وزارت های مالی، کار امور اجتماعی یا هم تا مخابرات و خدماتی تمام وزارت خانه ها فعلا فعال است و عملا 40 میلیون نفوس که در افغانستان زندگی میکنه بر از اینا خدمات ارائه میشه. طبعا در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه و انسان ها زندگی میکنه و او هم دچار 45 سال جنگ باشد مشکلات نارسایی ها و کمرسایی های است و اقتصاد ما و شما هم یک اقتصاد نوپاس، یعنی از 20 سال اشغال برآمدیم و فعلا حرکت میکنیم به سوی اقتصاد اصلی خود. طبعا مشکلات هست در بخش خدمات هم البته مشکلات وجود داشته است، ما از هیچ پوشی کرده نمیتونیم اما نکات مثبت هم هست.
1: بله، در امی گزارشدهی آقای مجاهد اگر ببینیم شما این گزارشدهی را چگونه ارزیابی میکنین؟
0: طبعا زبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی حکومت فعلی افغانستان یعنی امارت اسلامی هست، هر اعداد و ارقام را که بیان میکنه نظر به سنجش و محاسبه وزارت خانه ها میباشد، در این جای شک نیست، هر چیز را که اونا میگن گزارش وزارت خانه هاست و طبعا در او صحت وجود دارد.
1: بله، بسیار تشکر. آقای ترکی، شما گزارشدهی زبیح الله مجاهد دیدین، خب آقای انگار هم بسیار با جزئیات نرفت، کلیگویی کردن، ولی آقای مجاهد خیلی از آمارهای را داده که وقتی راستی‌آزمایی میکنی آنچه که واقعیت دارد در گزارش های معتبر و المللی انعکاس یافته با آنچه که آقای مجاهد میگه در مغایرت است. مثلا اگر از میزان مرگ میر مادران بگیریم تا افزایش سوی تغذیه و بسشان مراکز صحی درمانی که گفته میشه که در یک مورد که سیزه چلدرن گزارش داده که گفته که 600 مرکز صحی بسته شده که 4 میلیون نفر از خدمات بهداشتی محروم شده. حالا این چگونه دستورد است که در تناقض با سازمان های بین المللی و گزارش هایی که بیرون میشه قرار داره؟
2: سلام خانم پیکان، به شما، به مهمانان برنامه و همچنان به بیننده های محترم تلویزیون شما. متاسفانه کارنامه 5 ساله گروه طالبان تجسم عینی از استبداد ساختاری و یک توتالیتاریسم و الیگارشی نظامی مذهبی است که جز دروغ، کذب و تهمت چیز دیگری در خورد مردم نداره و نمیدهند. آنچه که زبی مجاهد در یک کنفرانس ساختگی آن را دستاورد گفت، اکثریت مطلق آمارهایی که او ارائه کرد مغایر با آمارهایی است که سازمانهای مستقل بین المللی و همچنان نهادهای ملی در داخل افغانستان شاهد آن هستند و آنها ارائه کردند. زبی مجاهد آنچه را گفت اکثریت چنان که شما در مقدمه گفتید کارکرد یومیه و معمول ادارات دولتی است که در تمام کشورهای جهان معمول است و او را نمیشه دستاورد بگویم. با آن هم مثلا شما در مورد صحت که آقای مجاهد حرفای داشت، ببینید در کلیات اگر حرفای زبی مجاهد ما تایید هم بکنیم یا قبول بکنیم بالفرض، ببینید یک بحران بسیار بزرگ صحی در داخل کشور در جریان است، بحرانی که هر روز انسان میخوره و این ماشین ضعیف و کند صحی که رژیم طالب آن را مدیریت میکنه نه تنها که خدمات صحی به مردم را نکرده بلکه خود مسبب بحران دیگه شده. ببینین زبی مجاهد میگه که ما 91 میلیون بیمار را به صورت سراپا معاینه کردیم و یا دیدیم. 91 میلیون دو چند نفوس افغانستان است که در تا یک سال به گفته مجاهد به بیمارستان ها و مراکز صحی مراجعه کردن. خودش یک بحران است. چرا 91 میلیون انسان در جامعه مثلا بیمار باشن؟ عوامل داره. در مورد بحران سرطان گفتن، سرطان را شما میفهمید، بحث متخصصین زیبین بگن که عوامل سرطان چیست. 30,000 نفر گفتن بیماری سرطانی داشتن. من مطمئن هستم که تعداد اکثریت اینا خانمایی هستن که به بیماری های گوناگون سرطانی مواجه هستن، خصوصا به سرطان بستان. اونا رو کی تداعی میکنن؟ بحران در سیستم صحی و در کل وزارت صحت طالب فلج است و متکی و کمک های بین‌المللی است. با رفتار خشن طالب، با استبداد، با خودکامگی و سانسور طالب سبب شده که نهادهای بین‌المللی کمک هایشان را از افغانستان قطع بکنن و ضربه درجه یک را بیمارای افغان ببینن. همین اکنون که ما شما صحبت میکنیم، ده ها نهاد در حال بررسی خروج از افغانستان هستند، به خاطر که گروه طالب با کمچین امر بالمعروفشان کادر و پرسنل صحی خصوصا خانم‌ها را تهدید میکنند، مانع کار آزاد و مستقلانه خانم‌ها در بخش صحی میشن، مانع تحرک و حرکت هم کادر و پرسنل صحی مردانه و بخصوص زنانه میشن. بیماران زن خصوصا به تنهایی نمیتونن به نهادهای صحی مراجعه کنن. دلیلش هم قمچین امر بالمعروف است که به نام دین انسانها را هر روز شکنجه میکنه و بی عزت میسازه و اکثریت مطلق بیماران نمیتونن که به خدمات صحی نسبی که وجود دارد دسترسی پیدا بکنن. این عوامل باعث شده که نهادهای بین‌المللی هم روز به روز پایشان از افغانستان سبک بکنن و مکمل سیستم صحی امروز فلج است. شما ویدیوهایی را، من خودم در تلفن خودم یاد دارم، از شفاخانه اندریا گاندی سهتفل در کابل در فاصله 2 کیلومتری از ارگ که آقای حسن و نمیفهم برادر و حنفی و اینا اونجا هر روز مجلس و نقل و کباب میخورن، 8 نفر طفل نوزاد در یک بستر خوابیدن و مطلق اکثریت اینا به سوی تغذیه خاط مواجهن. همین روز، همین لحظه که ما صحبت میکنیم، شاید 3 تا 4 کودک از سوی تغذیه در افغانستان فوت کرده باشن، مرده باشن و خانواده و پدرانشان و مادرانشان به غم نشانده باشن. و چنان که شما گفتین و یونسکو و یونسف میگه بیش از بخشش باشه، سازمان صحی جهان میگه بیش از 1 میلیون کودک که ثبت ایناست، این که چقدر دیگه است ما نمیدانیم، 1 میلیون کودک به سوی تغذیه حاد مواجه هستند که مرگ حتمی در انتظارشان است اگر کمک‌های جدی و فوری براشان نرسد، که بدون شک نمیرسد. زبی مجاهد با کذب و دروغ میخوای خاک به چشم مردم بزنه. همین اکنون که ما شما صحبت داریم، بیش از 2,80,000 کودک در قندهار مصاب به سوی تغذیه حاد است، در زیر ریش هیبت الله، این هیبت اللهی که داد از عدالت میزنه. امروز اطفال در زیر حاکمیتش در فاصله های 1 کیلومتری و 2 کیلومتری دفترش، طفل ها و کودکان اطفال از سوی تغذیه و از گرسنگی میمیرن. این آقا ششته از نمیفهم از دستاورد، از پیشرف، و این آقای دیگه مهمان شما آقای انگار با کمال بیشرمی از استقلال حرف میزنه، نمیفهم از خروج، از خروج افغانستان از استعمار گپ میزنه، و یا هم کارنامه خشن و پر از تاریکی و دروغ طالب را امروز دستاورد میشماره. حرف زیاد از خانم پیکان، من میخوام صحبت بیشتر به وقت.
1: بله، بسیار تشکر از شما. بعد دیدگاه آقای مدثر را میخوام بشنویم.
3: سلام خدمت شما مهمانان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. ما برداشت اول می است در کشوری که گردش اطلاعات به شدت سرکوب میشه، چیزی به نام راستازمایی وجود نداره، هیچ گونه منبع غیر دولتی وجود نداره و هیچ گونه آمار ارقام غیر از این که خود رژیم طالب بیرون میکنه، به هر آمار ارقامی را که گروه طالبان چی مقاماتش چی سخنگویش بیرون میتواند شک بکنیم. حداقل من برداشتم این بود که آقای مجاهد سال هاست در حوزه اطلاع‌رسانی کار میکنن، آمار ارقام غول و آسایی را کارده بودن، میتونست حداقل یک کم دم و دروغ خود به اصطلاح میتونست عدالت بکنن. من چند نمونه کوتاه را میتونم خدمت شما به عرض برسانم که واقعا در کشوری که تمام دانشکده های طبیش به روی دختران افغانستان بسته است، در کشوری که اکثریت دکترانش بنابر استبداد و ستم بی‌پیشینه که در تاریخ افغانستان از فرار کردن، در کشوری که همسایه ها به خاطر ارائه خدمات دیگه حاضر نیستن به کسی حتی ویزه بدن در کشوری که بیمارای سرطانی دیگه نمیتونن برن و به نوع مرگ خودم میبینن. ما میبینیم در این گونه یک آمار ارقامی را که طالب ارائه میکنن واقعا تعجب کننده است که چطور میتونه طالب با این همه امکانات رسانه‌ای و این فضای دیجیتالی به صحبت بکنه. ما برداشت می است که مسئله حکومت داری یک مسئله بسیار کلان و پیچیده است که از توان و ظرفیت طالب بیرونه. وقتی که شما دانشگاهیتان بسته است، وقتی که شما نخبگان فکریتان فرار میکنن، وقتی که شما کادر درمانیتان فرار میکنن، رسانه شما دو سه روز پیش یک گزارش داد که در نورستان هیچ دکتر زنی وجود نداره و همچنان در یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان در تمام ولایت فقط 3 تا دکتر خانم وجود داره. با این هم ما اگر بیاییم این دستاورد بگیم فکر میکنیم که خیلی بی انصافی میکنیم بخش در مورد صحبت میکنیم. یکی دیگر ما میخوایم صحبت بکنم در مورد کنفرانس آقای ذبیح‌الله مجاهد. به یادم و کنفرانس های آخر جمهوریت مندازد اما تاریخ متاسفانه در افغانستان بسیار بی‌رحمانه تکرار میشه. هر حکومتی که به فروپاشی نزدیک شود بازمه دستاوردهای خود برای مردم میکشه. و شما حتما به یاد دارین خانم پیکان او زمان روزنامه‌نگار بودین که سال آخر جمهوریت شد علاقل میشه سال 2020-2021 بگویم حکومت آقای غنی بیشتر از اینکه وزرایش کار میکردن میامدن کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکردن و ارائه خدمات برای مردم میکشیدن که اینو تاریخ داره و میراثش بعدش متاسفانه مانده و طالب که طالب داره به نما ارائه خدمات می چند تا آمار ارقام عجیب و غریب بخار مردم میده.
1: نقن بسیار تشکر از شما آقای مدثر. آقای انگار خب یک تعداد از آمار اینجا ما بر شما به خانش میگیرم. در هر 100,000 تولد زنده 638 مادر میمیره، یعنی بلندترین آمار مرگ میر مادران در کل آسیاست. تمام این مرگ ها هم قابل جلوگیری است. در زمان زایمان میتونه اگر خدمات ارائه شه و بر زن های زن ها زنده بونن. از هر 4 زن یک زن مراقبت های صحی دریافت میکنه و دلیلش هم کمبود کارکنای صحی است، نبود مراکز بهداشتی است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه سازمان ملل میگه که تا سال 2026 آمار دو چندان میشه. فکر کنین که یک مشکل کوچک نیست، یک فاجعه است. سیف د چلدرن میگه که 600 مرکز صحی بسته شده که 4 میلیون نفر از ارائه خدمات یا از دریافت خدمات صحی محروم شدن، در حالی که مجاهد میگه که 103 شفاخانه جور کرده. یا مار کاملا در تضاد با گزارش سیف د چلدرن قرار داره. و آمار سوی تغذیه هم که سوی تغذیه هات که 3.7 میلیون است. به نظر شما این مشکل کوچک می باشه که میگن که در هر کشور مشکل خودریزی وجود داره؟ این فاجعه است.
0: شما بسیار یک لیتریچر ریویو خوبی انجام دادین. ما از شما میپرسم که رای حل این مشکل چی است؟ شما من حیث یک خبرنگار و من حیث یک دختر افغانه که دلتان به افغانستان میسوزد، رای حل از این مشکل چی است از دیدگاه شما؟
1: ما از شما میپرسم که رای حل چی است؟ آمار خب ای آماره که برتان ارائه کردم بسیار کم است. ذبیح‌الله مجاهد مثلا میگه که 92 میلیون بار خدمات صحی ارائه شده. خب خدمات صحی با چه هدف ارائه شده؟ چقدر در بخش صحت مردم تغییر یا بهبود به وجود آمده؟ حد اوسط میانگین عمر مردم افغانستان افزایش یافته؟ ای بیماران تداوی شدن، صحتیاب شدن، چی شدن؟ ما شما میپرسم، حالا از رای حلش میگذاریم، شما میگین که اینا مشکل کوچک است. مشکل کوچک است؟
0: ما چی وقت گفتیم این مشکل کوچک است؟
1: شما در پاسخ سوال اول گفتین که مشکلات خردریزه در هر کشور است.
0: بازی مشکل خود ما طبعا نگفتیم که مشکل کوچک است. شما
1: درست، حالا عامل چیست؟ عاملش چیست که وضعیت صحی افغانستان اینقدر خراب است؟
0: این خود طبعا رسانه شما یا هم رسانه های دیگره که طبعا خودشان یا هم با نظام فعلی افغانستان مشکلات داره یا هم مسئله دیگره هست چون این گزارشات را منتشر میکنه. طبعا در افغانستان مشکلات هست، همین قدره که در دیگه دنیا مشکلات است، در افغانستان هم مشکلات است. باز که ما ای را بولد میکنیم یا بزرگ نمایی میکنیم، طبعا این نه به خیر اسلام است، نه به خیر ملت افغانستان است. باید بر از این
1: راه حل اصلی و اساسی
0: باید پیدا کنیم.
1: اول خو مشکل پیدا شو و بعد راه حل پیدا شو. شما خو میگن مشکل پنهان کنین.
0: من نگفتم مشکل پنهان کنین، میگم شما مسائل بزرگ نمایی میکنین. حرف اول و حرف دوم این که باید ما دنبال راه حل باشیم بر هر امو پرسش که هست، راه حل باشیم، نه این که از مشکل یک مشکل دیگر را خلق کنیم. فعلا مثلا من بر شما یک مثال بدم، در افغانستان دو میدان جنگ گرم نیست، روزانه 300-400 افغان ما که شهید میشد، فعلا شهید نمیشه، زندگی خود از دست نمیده. امنیت نسبی در افغانستان، ثبات نسبی در افغانستان پایدار است. ضمنش تحرکات اقتصادی میشه. همه بانک جهانی و ملل متحد خودشان گزارش داده که تقریبا از سال 2021 تا 2026 همه جی دی پی یا گراس دومستیک پروداکت افغانستان تقریبا از 14.2 رسیده به 17.8 تقریبا، یعنی 18 میلیارد دلار رسیده. ضمن از این ما اگر ببینیم همه اقتصاد افغانستان 2.3% یعنی ای افزایش یافته، و ضمنش ما شما میبینیم که کشورهای همسایه با ما مراودات خوبی داره. یک چیز خانم پایکان فراموش نکنیم که افغانستان فعلا از پالیسی اقتصاد محور و متوازن استفاده میکند، یعنی معنای این است که فاز اولی پالیسی ما در حال تکمیل شدن است و ما داریم بروی فاز دوم میریم. فاز اولش اگه وقت باشه من بر شما تشریح کنم بسیار خلاصه، یعنی این که فعلا امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه بسیار داد و گرفت خوب تجارتی داره. شما روز قبل دیدین که کمپانی دلتا انترنشنال آمد اعلان کرد که ما در افغانستان سرمایه گذاری میکنیم. قبل از او دیدین که 200-300 نفر هیاتای ازبکستانی تجارایشان با جمله وزرایشان آمده بود و تفاهم نامه ها را امضا کرد. چینایی ها عملا در افغانستان قرارداد معادنه داره و اونا استخراج میکنند. ضمن از این قزاقستانی ها آمده بودند، قرغزی ها آمده بودند، 100 نفر هیاتشان از تاتارستان و روسیه و کشورهای ایران و هند و کشورهای دیگر میآید. یعنی این همه را شما نادیده میگیرین. و ضمنش کشت مواد مخدر اگر ما ببینیم به مو بیخی حد کمش رسیده، یعنی 95% کشت مواد مخدر از بین رفته. و مسائل فقر و اقتصادی طبعا من هم همراه شما هماهنگ هستم، این مسائل در هر جامعه وجود داره. جامعه ما جنگ بوده، مسائل اقتصادی، فقر یا هم مسائل صحی را که شما یادآوری میکنین، کمبود دکترها، کمبود مواد طبی در هر جامعه وجود داره، بیشتر از او در افغانستان وجود داره.
1: بله.
0: ما اگر یک مقایسه داشته باشیم، اگر شما بسیار یک مقایسه خوب کردید، باز این مقایسه را با دوران 15 سال قبل، 10 سال قبل، 5 سال قبل داشته باشیم، باز او وقت انصاف است. او وقت سالانه میلیون ها و میلیارد ها دلار در افغانستان وارد میشد.
1: بله، گزارش را که گفتین، آمار را که من دادم، شما گفتین که گزارش خودتان است، گزارش سازمان ملل متحد است و گزارش سیف ده چلدرن است. گزارش سیف ده چلدرن است که نادهای صحی را در افغانستان همکاری میکرد. حالا شما میگن که بعد از اینکه طالبان آمده این تقریبا 6 سال شد، امنیت در افغانستان برقرار است. خب در این 6 سال چرا این مشکلات حل نشد؟ میگن که در سالهای گذشته که جنگ بود مشکلات با وجود آورد. خب 6 سال از دید شما آرامی است افغانستان، اقتصادم گفتین رو به بهبودی است، چرا مشکل مردم حل نشد؟
0: از دید من نیست خانم پیکانی، از دید اکثریت مردم افغانستان از 40 میلیون که در داخل زندگی میکنن. من فی و کسایی که وجدان خود به استخباراتای بیگانه فروختن، اونا رو ما و شما گفتن نمیتونیم، حقشان است. اونا از اسلامیت هم تیر است، از افغانیت هم تیر است، خاطر یک مشت پول. و حرف دوم این که ما یک پس منظر اگر ببینیم، 45 سال در افغانستان دو دوره اشغال شده، جنگ شده، این مشکلاتی که در طول 45 سال در افغانستان رشد نمو نموده، به وجود آمده، ایره شما میتونین به یک شب، به یک سال، به 5 سال
1: هر مشکلی که بوده در پس از آمدن طالبان بیشتر شده، چندین برابر افزایش یافته. بسیار تشکر آقای ترکی. شما بیشتر اشاره داشتین که چرا زبیلا مجاهد آمده حالا گزارش میده و آقای مدثر هم به این مسئله پرداخت. خب سه کاری که باید اداره طالبان انجام میداد که افغانستان به طرف توسعه میرفت چه کار بود؟
2: ببینید خانم پیکان، طالبها یک فرصت تاریخی داشتند پس از اینکه آمریکایی ها قدرت را به طالبان تسلیم کرد در افغانستان بر اساس مائده ننگین دوحه. ما فکر میکردیم که طالب میتونه از این فرصت با تجربه 30 سال جنگ که در افغانستان داشتن بیان آغوششان را به یگاشتی ملی باز بکنن. طالب آنچه کرده میتونستی بود در قدم اول که پروسه یگاشتی ملی را باید زمینیش مساعد میساخت و امو روند دوحه که آغاز شده بود او را ادامه میداد و افغانها را در گرد یک دسترخان با هم جمع میکردن و یک آشتی ملی صورت میگرفت که همه با هم دست به دست هم داده وطن را از بحران و از منجلاب 40 ساله بیرون میکشیدن. کی کار عمدن نکردند که انوز هم تا وقت ما شما صحبت میکنیم طالب این فرصت را داره که از این یک دندگی، از این توتالیتری، از این رژیم ایدئولوژی که الیگارشی مذهبی خود بیرون براین و فضا را باز بکنن تا همه مردم افغانستان خود را در آینه قدرت سهیم ببینن. یک قدم دومی است که طالب دفعتاً باید به خاطر اعاده مشروعیت دولت کوشش بکنن. ساختار امروزی طالب دولت نیست، یک باند تروریستی مذهبی به شدت افراطی بر گرده مردم سوار است که ایره نمیشه حکومت نامید. بنابراین فرصت از این است که تا قانون اساسی تدوین بکنن و زمینه مشارکت همه گروه های سیاسی، قومی، زنان، جوانان و نخبه های وطن را جمع بکنن. به هیچ وجه ما نمیگیم که امو فاسدین دوران جمهوریت و رهبران 50 سال گذشته افغانستان را بیارن در قدرت سهیم بسازن، بلکه خواست ما این است که به اساس یک قانون اساسی مشروع کادرها، مردم افغانستان، تکنوکرات‌های پاک و ورزیده را در ساختار قدرت اجازه بدن، کاری که میشه سبب ایجاد مشروعیت داخلی و حکومت شود و طرف دیگر مشروعیت بین‌المللی کسب بکنه. تا همون ترتیب که آقای انگار میگه میلیاردها دلار در دوران جمهوریت سرازیر میشد، بله شما یک حکومت مشروع ایجاد بکنین که مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، میلیاردها دلار دیگر در انتظار افغانستان است که میریزه. شما وقتی که با قمچین امر بالمعروفتان بر فرق مردم، بر فرق زنان افغان میکوبین، هیچ کشور، هیچ نهاد بین المللی حاضر نیست که این حکومت استبدادی آپارتاید جنسیتی را حمایت بکنه. بنابراین عامل اصلی این فلاکت، این بحران در افغانستان، اگر او بحران صحی است، اگر بحران معیشتی است، اگر بحران تحصیلی است، همه بحران ها مسئولیت درجه یک ملاعبت است و داربسته است و باند طالبا است. هیچ مانعی دیگر در مقابل پیشرفت افغانستان وجود نداره، هیچ مانعی در مقابل مشروعیت افغانستان وجود نداره، هیچ مانعی در مقابل تحصیل وجود نداره، جز همین فکر دگم و جزم و کجندیشی و افراطی طالب و گروه هیبت الله. بنابراین طالب این کارا رو کرده میتونست و این کارا رو میتونه بکنه تا افغانستان از این بحران بیرون براید. آقای انگار میگن که روزانه 200-300 نفر کشته میشدن. بله ما قبول میکنیم که ما در یک جنگ بسیار نامتوازن قرار داشتیم، یک گروه افراطی که جهل جوانان را وسیله ساخته بود، مسلح ساخته بود و مردم ما را میکشت. بچه 15 ساله را بم در کمرش بسته میکردن، در داخل شفاخانه های انفجار میدادن. بچه 16 ساله 17 ساله را برین واش میکردن، مغزشویی میکردن، بعد میاردن در داخل بانک سرش 20 نفر مراجعه اینا میکشتن. بنابراین کشتار هم شما میکردن، ملامت هم امروز ما هستیم. بنابراین جنگ بود ولی پیشرفت وجود داشت، جنگ بود ولی تحصیل وجود داشت، جنگ بود آزادی های مدنی احترام میشد، جنگ بود مراوده بین المللی داشتیم، جنگ بود میلیاردها دلار سرازیر میشد. جنگی که عاملش هم شما بودین، یعنی گروه طالب بود، اگه آقای انگار حال این کار میکرد طالب نیسته. بنابراین طالب مسبب بدبختی افغانستان در 30 سال گذشته است. هیچگاه حاضر نشد این گروه و این باند تروریستی که با مردم افغانستان صحبت بکنه. همین روزی که در قدرت هستن و از روز 15 آگوست که کابل برشان تسلیم داده شد در حضور آمریکایی ها، اینا از زور گفتن و از جبر گفتن و مردم را به تسلیمی فرا خواندن. امروز هم میگن که بیاین تسلیم شوین، ما عفو کردیم، شما چی کاره هستین، ما چی گناه کرده بودیم شما عفو میکنن. بنابراین هنوز بحران سیاسی در افغانستان پایان نیافته. بحث امنیت پوشالی است، امنیت دروغ است. روزانه هر روز رسانه ها مردم عام عکس عزیزانشان را نشر میکنن که توسط افراد ناشناس کشته شدند. افراد ناشناس معلوم دار است که گروه طالب است. همه روزه در پیش چشمان مردم محاکم صحرایی جریان دارد. تعدادش ثبت ویدیو میشه و هزاران تا این کشتارها به ثبت میمانه، در خفا انجام میشه. بعد شب جنازه انسان در پشت دروازه انداخته میشه که انسان ناشناس اینا رو کشتن. بنابراین امنیت وجود نداره. اگر امنیت است، امنیت فقط بر باند طالبان وجود داره که امروز بیخار میگردن، نه پیلوت دست بالا سرشان میگردن، نه قطعات امنیت ملی هست، نه قطعات صفری وزارت داخلی افغانستان هست و نه نیروهای مسلم هست که اینا رو شکار بکنن. بنابراین برای زیاد فضا امن شده، اما برای زنان افغانستان آیا جاده های کابل و ولایت افغانستان قریه ها امن است؟ آیا برای کادر و پرسنل صحی زنان در کل افغانستان امنیت وجود داره؟ وقتی از خانه ایشان میبرین، شما قسم بخورین، این چهار نفر که میزنین بحث هستیم، هر کدام تن یک عضو خانواده تان دکتر خانم نبوده، آیا در این 5 سال در زیر حاکمیت طالبا یگان تاشون کار نکردن؟ آیا اونا شکایت ندارن؟ آیا اونا ترس ندارن؟ نصف شب از پشت دروازه میان میکشنش که بین خانم ما، دختر ما یا اولاد ما مریض است، بعد لتو کوب کرده خانم ها رو به یعنی کار شاقه میکنن سرشان. در شفاخانه ها می ترتیب گروه طالب با زور با تفنگ داخل حتی عملیات خانه ها میشن. بنابراین امنیت کجا؟ امنیت فقر ناامنی مطلق است، عدم آزادی اجتماعی ناامنی مطلق است. انسان ها آسایش ندارند، انسان ها آرامش ندارند. شما از کدام آرامش گفت میزنید؟ شما باور میکنید در کابل وقت هر روز انفجار میشد طالب انجام میداد، ما احساس امن داشتیم؟ یعنی مردم افغانستان امید داشت، آزاد بود، میگه خب جنگ است، این بدبختی است، روز امیدوار هستیم که وضعیت تیر شود. به هیچ وجه ما تایید نمیکنیم ناامنی گذشته را. عوامل وجود داشت، عامل اصلی و جنگم طالب بود. طرف جمهوریت سالها صدایش می بود که بیاین حرف بزنیم، بیاین صحبت بکنیم، بیاین صلح میکنیم. طالب هیچگاه حاضر شد با دولت افغانستان و با مردم افغانستان؟ حتی امروز دولتی هم وجود نداره. آیا با مردم افغانستان طالب باشی کرده؟ به هیچ وجه نکرده.
1: تشکر. خیر، سپاس آقای مدثر. خب تمام مشکلات برمیگرده به بحران سیاسی که آقای ترکی با او اشاره کرد. چرا مهم است که ابتدا بحران سیاسی در افغانستان حل شود و دولت مشروعیت داشته باشه؟
3: ببینید، ما در عصر امپراتوری و عصر کمون اولیه زندگی نمیکنیم، ما در عصر دولت مدرن زندگی میکنیم. وقتی که ساختار سیاسی کشور مبتنی بر مشروعیت و بر اراده مردم افغانستان نباشه، ما نمیتونیم که سایر بحران ها را حل بکنیم. بحران سیاسی به عنوان یک چتر کلان است. شما هر چالش دیگی را که می داشته باشین میتونین زیر چتر یک حکومت مشروع و مقتدر بین حل بکنین. طالب وضعیتی را، ما با یک چیز آقای ترکی موافق هستم که طالب در آغاز یک فرصت داشت. اگرچه من شناسی را که از طالب دارم، طالب یک گروه تروریستی خرافاتی است که نه به توسعه باور دارن، نه به حکومت داری باور دارن، نه به قانون اساسی باور دارن، نه به قانون های اخلاقی و انسانی باور دارن. آن چیزی را که خودش میگه و فکر میکنه که اینمی خوب است انجام میده. مکاتب مشکل داره، در 56 57 کشور اسلامی تنها افغانستان است و هیچ کشور دیگه نیست. اگر من از سوال شما دور نرم، من برداشتم این است که طالب در 5 سال یک ماه گذشته حداقل این فرصت داشت که بتونه با مردم افغانستان صحبت بکنه، نه با سیاسی و نه با کسایی که در جمهوریت بودن. طالب این مسئله را نپذیرفت. طالب تصورش این است که اون نگاهش مدرسه محور است، باورش مدرسه محور است، روانشناسیش مدرسه محور است. تنها کاری را که متأسفانه انجام دادن، مدرسه‌های فراوان ساختن که گپش از 23-24 هزار مدرسه بیرون شده. اگر تصورتان این است که طالب من ارائه خدمات میکنم، من پیامو او گپای پیشترم است که یک ساختار باید باشه، کدر باید باشه. ارائه خدمات، هر نوع ارائه خدمات صحی، ارائه خدمات آموزشی، ارائه خدمات اقتصادی، تا زمانی که یک ساختار مشروع و مردمی نباشه نمیشه. بیشتر دوست ما آمد صحبت کرد از فلان کشور، بهمان کشور که آمدن، چند کشور را طالب به رسمیت میشناسه، چند دانه طالب میتونه در یک شورا مقامات طالبان سفر بکنه تا به اجازه شورای امنیت سازمان ملل نباشه. ما عملا طالب ساختاری را به وجود آورده که ما با جهان جنگی هستیم، ما با جهان درگیر هستیم. در طول تاریخ مسائل مثل خدمات صحی را، خدمات آموزشیش را به شمول حکومت طالبان نهادهای بین‌المللی پولش هم پردازه، چون به دلیلی که جنگ است، به دلیلی که ما یک اقتصاد ورشکسته داریم، یک دولت ضعیف بودیم، این نه در 45 سال گذشته است، از زمان امپراتوری ها شروع متاسفانه هم یک مساج روانی است که ما هی به ما به دروغ میگن که ما فلان بودیم و بهمان بودیم. ما یک زمان یک اقتصاد مبتنی بر مالیه نداشتیم، نه در گذشته نه در حال، اگر در آینده خیلی خوش شانس باشیم. پس ما نباید با نهادهای بین‌المللی و با کشورهای جهان درگیر شیم. وضعیتی را که طالب آورده فقط یک حکومت خودکامه است که با زور سلاح تانسته به نحو یک حکومت را بیاره. یک چیز دیگر هم که بیشتر دوستا اشاره میکردن، این همه انسان ها را کی کشته بود؟ خود طالب در گذشته انتحاری میکرد، پل انفجار میداد، پلچک انفجار میداد، امروز نمی گروهی که انفجار میداد آمده به قدرت. اگر تصور ما این است بازم که خیلی خوشبینانه باشه که ما بیم باور ما این باشه که طالب باز به یک چتر سیاسی ایجاد میکنه، یک مشروعیت مردمی ایجاد میکنه، مسئله انتخابات و دموکراسی خب یک بحث بسیار یک کالای لوکس است که طالب به او چیزا باور نداره. حداقل با مردم خود کنار میایم، فکر میکنم که ما داریم خود فریب میدیم. طالبی را که ما میشناسیم 30 سال است که متاسفانه زندگی دو سه نسل ما را تخت کرده، این گروه جز زور اسلحه چیزی دیگر نمیدانه و فقط این مسائلی را که انجام میدن کسایی هستن ویدرینای شیکش مثل آقای مجاهد و متقی هستن، کسایی که در قندهار تسلیم میگیرن، کسایی که در اجورخانه های مساجد و مدرسه ها درس خوندن از اونجا تسلیم میگیرن. این متاسفانه این وضعیت است که زنان افغانستان، جوانان افغانستان، بخش کلان از افغانستان، دوستایی که میگن مگر میزان شهروندان افغانستان که به عنوان متخصص، استاد دانشگاه، دکتر بودن چقدرشون کار کردن؟ این فاجعه را شما ببینید در بخش صحت ملا، در بخش طبابت ملا، در بخش اقتصاد ملا، در بخش بانکداری به مصطلح معروف باست برای خدا. یعنی وضعیت افغانستان در یک مکدام طرف روان است.
1: خیلی سپاس از شما آقای انگار. خب مسبب بدبختی امروز افغانستان طالبان است. در 20 سال نگذاشتن که حکومت جا بیفته، خدمات ارائه بکنه، حاکمیت قانون با وجود بیایه، با فساد مبارزه بکنه. عرفای آقای ترکی و آقای مدثر هم شنیدیم، پاسخ شما چی است؟ بله صدایتان مشکل داره، مایکتان. بله خاموش کردین مایکتان آقای انگار. باز هم خاموش است مایکتان. بله آقای انگار صدایتان را داریم ولی کیفیتش، کیفیت صدایتان خراب است. بله همکارای ما دوباره هم رو شما تماس میگیره. خب آقای ترکی، ما در صحبتهایتان شنیدم که گفتین که طالبان با مردم افغانستان هنوز آشتی نکردن. چی راه میتونه باز شوه که بتونه طالبان وادار بکنه به این که با مردم افغانستان آشتی بکنه؟
2: ما تقریبا سال 2009 آقای کرزی کمیسیون صلح بر رهبری مرحوم صبغت الله مجددی تأسیس کرد، تا دوران سقوط جمهوریت در 15 آگوست که آقای غنی هم هر روز داد صلح میزد و طالبان را به میز مذاکره میخواند. همین ترتیب در دوران جنگش با جنگ طالب ها در جنگ های داخلی با رهبری شهید احمد شاه مسعود، او هم بارها از این گروه خواست که بیان در مراجعه میکنیم با آرای مردم، بیان صحبت میکنیم. ما طالب ها چون یک گروه تروریستی ساخت و پرداختی پاکستان بود و تا امروز هم باور بانگو گفت خوددار انوز هم طالب هاست پاکستان نبریدن و مرکز فرمان روی اصلی در راولپندی است. این گروه حاضر به گفتگو نشدن، گرچند به ترتیب که آقای مدثر گفتن شاید یک خیال و یک خواهش باطل باشه که ما طالبا را بگیم بیاین با مذاکره و با گفتگو تن بدن، اما گزینه جز جنگ و سلاح و تفنگ و تسلیم شدن به اراده مردم و به خواست مردم و گفتگو دیگر راه حل نمانده. 5 سال گذشته تمام گروه های سیاسی، فعالین اجتماعی، جامعه مدنی، رسانه ها، مردم، نخبه های افغان در سراسر دنیا، در داخل افغانستان از این گروه خواستن که پروسه آشتی ملی را آغاز بکنن. مردم ناراض از شما قتل کردن در طی 30 سال حاکمیتتان و یا جنگتان و یا جنایتتان بیش از 10,000 انسان را کشتن. به می ترتیب طرف های دیگه هم بدون شک مقصر هستن. همه باید بیاین اول از مردم معذرت بخواین، بعد بگذارن که مردم بر سرنوشتشان حاکم شوند. چی اولین کاری که انجام دادن میتونن که شاید گفتم خیال باطل باشه، یک خواهش باطل است، یک لوی جرگه‌ای که متشکل از زنان، نخبه های سیاسی، نخبه های علمی جامعه، از دایسپورای افغانستان و همچنان از مردم افغانستان بخواهند که در یک گردهمایی ملی بیان قانون اساسی را تدوین بکنند که مطابق با او تمام گروه های فکری، سیاسی، اقلیت ها، مذاهب،
1: بله،
2: اقوام در این ساختار شریک شوند. در غیر از او فضا رفته رفته طرف جنگ و خشونت به پیش میره و شاید سال دیگه اگر ما شما حیات باشیم صحبت بکنیم، شاید در بسیاری از ولایت افغانستان جنگ مسلحانه جریان باشه، چیزی که یک سال پیش ما شما چیز نداشتیم، اما امروز هر روز در بدخشان در نقاط دیگه افغانستان حملات صورت میگیره و افغانستان جغرافیایش مردمش مساعد به خشونت هستن و این خشونت آغاز میشه.
1: بله بسیار تشکر. و آقای مدثر، خب طالبان که اهل گفتگو نیستن، شما خودتان هم گفتین که هیچ باور ندارین که طالبان حاضر شوند گفتگو بکنن.
3: من اوزم باورم همین است که طالب 5 سال گذشته فرصت داشت تمام مخالفین طالبان در واقع جزء هم چند ماه 2021 دیگه با طالبان به هر دلیل نجنگیدن. اکثریت دیاسپورا و طبقه متوسط جامعه تلاشانی بود که برن با طالب صحبت کنن که شما قدرت ها گرفتیم بیاین به گفتگو. تو این جایی کار جز جنگ دیگر رای حل و باورم
1: اکنه. بله درست. و آقای انگار شما دوباره وصل شده این پاسختان همش نویم در ارتباط به سوال قبلیم که دو مهمان ما هم گفتن که بحران سیاسی را و بدبختی امروز افغانستان عاملش طالبان است.
0: ببینیم دوستا که هر حرف میزنه اونا نظریات شخصیشان است، نظریات شخصیشان هم قابل احترام است، اما یک چیز ما فراموش نکنیم که ما امروز در این بحث آمدیم و تمام ملت بزرگ افغانستان ما و شما را میبینه و میشنوه. ما باید راهکار پیدا کنیم، نه اینکه یک کس را ملامت بله. کنیم. اگر در طول 45 سال
1: راهکار را گفتن کشتی طالبان با مردم افغانستان است، با پروسی سیاسی تن به تن مشروعیت کسب بکنن، چرا طالبان نمیکنن این کارا؟
0: سه حرف را که شما زدین طبعا مردم خود در بدنه حکومت و نظام امارات اسلامی افغانستان میداند. یک حرف. حرف دوم آشتی یعنی چی؟ تمام مردم افغانستان اگر هست
1: حالا مشروعیت کسب نکردن، اگر مردم چگونه باور دارن که مردم به بدنه حکومت طالبان خودم میبینن؟
0: مشروعیت یعنی از لحاظ اسلامی از شریعت
1: مشروعیت ندارن، حتی از لحاظ شرعی هم مشروعیت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: یک دقیقه خبر.
10: کمیسیون عالی شیعیان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعه کنندگان باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه تاکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعیان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافت و از ادامه آن جلوگیری شد. کمیسیون عالی شیعیان درباره دلایل محاصره دفتر توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها میگوید فشار طالبان بر هزاره ها و شیعیان افزایش یافته و ادامه آن میتواند به تشدید تنش ها و درگیری های مذهبی منجر شود.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. ۲۵ سال از ترور احمدشاه مسعود، یکی از چهره‌های برجسته مقاومت افغانستان می‌گذرد. مردی که نامش با مقاومت، استقلال‌خواهی و ایده افغانستان متحد گره خورده است. اما در این سال‌ها راه مسعود به یکی از پرکاربردترین شعارهای سیاسی افغانستان تبدیل شد. شعاری که از سوی بسیاری از رهبران و جریان‌های سیاسی بارها تکرار شده، اما در عمل درباره میزان پایبندی آنان به این میراث پرسش‌های جدی وجود دارد. پس از کشته شدن احمدشاه مسعود، بسیاری از چهره‌هایی که خود را ادامه دهنده راه او می‌دانستند وارد ساختار قدرت شدند. اما سرانجام افغانستان در سال 2021 بار دیگر به دست طالبان افتاد. اکنون 25 سال از ترور او، پرسش فقط این نیست که مسعود چه کسی بود، بلکه این است که میراث سیاسی او با چه سرنوشت روبرو شده است و کسانی که نام او را در سیاست امروز افغانستان تکرار می‌کنند تا چه اندازه در عمل و آرمان‌هایش وفادار ماندند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این برنامه با جناب آقای نذیر رها، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رها. 25 سال بعد از ترور احمدشاه مسعود ما و شما داریم صحبت میکنیم. بین در شروع صحبت ها بر ما و شنوندای ما بگین که واقعا احساس میکنین که جایش خالی است؟
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان برنامه. واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب گفزدن، در مورد عامر صاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبهه‌ای که بتانه اون داعیه‌ای که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه می کرد نبوده جبهه‌ای که اون داعیه را بتانه سر پا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعی از فعالیت ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
0: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدفتانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
1: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد رباری، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوطه به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دور اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند. این خیلی روشن هست که ازبک ها هزاره ها جبهات خود داشتند، تلاش میکردند. اما هر کدام نقش ویژه خود داشتن.
0: اما آقای رها، ما و شما از صحبت‌ها و اسناد بجا مانده از آقای مسعود بار بار می‌بینیم و می‌شنویم که اونها تمام ایده و تفکرشان برای یک افغانستان متحد بود، اصطلاحی که همیشه در صحبت‌هایش از او یاد می‌کرد. اگر گیریم که ایشان در بین ما می بودن بعد از 25 سال چی کار را میتونستن امروز اونها انجام بدن که مثلا اکثریت که شما اشاره میکنین امروز نتونستن انجام بدن؟
1: قطعا اگر عامر صاحب زنده بود امروز، ببینید ما در رابطه با احمد شاه مسعود قبل از 2001 صحبت میکنیم، شخصیتی که در فضای ویژه مربوط به اون زمان با توجه به امو خصوصیات و وضعیتی که در همون دوره حاکم بود سیاست های خود تنظیم میکرد. ولی بعد از 2001 آمدن حاکمیت، آمدن فرصت برای همزیستی در درون افغانستان و تهاجم دوباره فاشیسم پشتون بر مردمان غیر پشتون در افغانستان، قلقم کردن، کشتار کودکان و این همه بربریت را به نمایش گذاشتن، مگمان میکنم اگر احمد شاه مسعود زنده بود امروز خط احمد شاه مسعود خط تجزیه افغانستان می بود. من یقین دارم به این مسئله. بنا نمیشه مسعود دهه آخر قرن 20 در ما ورداریم بر اساس مجموعه از تحولاتی که او وجود در واقع بدون حضور او اتفاق افتاده امروز ما قضاوتش بکنیم، ولی بر اساس شخصیتی که احمد شاه مسعود داشت، اون قاطعیت، هوشمندی و درکی که از مناسبات سیاسی افغانستان داشت، اگر تجربه میکرد چنین زخم عمیق، اگر تجربه میکرد چنین در واقع رزالت چند باره از جانب فاشیسم پشتون، من یقین دارم امکان همزیستی رو دیگه نمیدید با این مردم.
0: بله آقای رها، یک تعداد زیاد از رهبرای سیاسی پس از آقای مسعود که از حلقه یارانش هم بودن و اونها در امی 20 سال حکومت در جمهوریت هم سهم داشتن، بار بار امو دوره هم حال هم میگن که راه مسعود باید دوام پیدا کنه. ولی پرسشی است که این راه چگونه باید دوام پیدا کنه؟ آیا دوام پیدا کرده یا به گفته شما از اون لحظه که ایشان ترور میشن دیگر متحدین و حلقه نزدیکشان از اون صف جدا میشن؟
1: میراث احمدشاه مسعود یک سرمایه سیاسی بود که بعد از احمدشاه مسعود مجموعی از آدمهای دوربرش هر کدام بخشی از او را گرفتن و به ابتذال کشاندن، چه آنانی که در عرصه سیاسی در واقع در کنار احمد شاه مسعود جنگیده بودند، چه کسانی که در سطوح نظامی فعالیت داشتند، بیس فرماندهان جنگی احمد شاه مسعود، بعدها مبدل شدند. حالا بسیاریشان احتمالا پیدا بکنیم یکی دو نفر آدمهایی که وفادار ماندند به خط عامر صاحب، اما به دلیل وضعیت بدی که اوضاع پیدا کرده بود، اون لومپنها، معاملگرها و کسانی که دستمایه یا ارسیه یا عامر سبر به معامله گذاشتن تعدادشان بیشتر بود. شما میبینیم بسیاری ها بر اساس آنچه ارسیه یا عامر سبر بود شامل بازی ها شدن، مبدل به تاجران بزرگ شدن، مبدل به شخصیت های سیاسی، معاملگران بسیار بزرگ شدند و بعدها بسیار به آسانی فروختند تمام اون بازمانده یا ارثیه‌ای که از احمد شاه مسعود مانده بود.
0: بله بله آقای رها، اشتباهی را که این رهبرها که شما اشارات به اونها داشتین مرتکب شدن، چقدر این زمینه را بر دشمنای احمد شاه مسعود که در حقیقت مو طالبا بود و در مقابل سالها مبارزه کرد این هموار ساخت؟ یعنی به یک شکل دیگه اگر این پرسش مطرح بکنم، این اشتباهات چی بود که زمینه را بر برگشت طالب به قدرت فراهم ساخت و او آرمانهایی که آقای مسعود داشت او دیگه به خاک تقریبا یکسان شد؟
1: دو تا مسئله را مسعود بسیار در واقع اعتقاد داشت و آن به خاطر آن می جنگید. یکی مردمش بود، یکی جغرافیایش بود. که مردمش جمع هویت مردمش، یعنی مردم و هویت مردمش و جغرافیایش، اینا هر دوره فراموش کردن.
0: بله. پس حال اینها تحت چی راه، چی میراث، چی صفه قرار دارن؟ با وجود که هر روز ما میبینیم پیام میتن از آقای مسعود یاد میکنن، از راه او یاد میکنن، ولی در واقعیت و در حقیقت در چی صفه هستن؟
1: خب بخشی از اینا مبدل به تاجران بسیار کلان شدن. حالا ممکنه به علنا اعلام نکنن که کارشان تجارت و داد ستد و معاملگری است، ولی شما از رفتارشان میدانین سرمایه های بسیار کلان به دست آوردن. بعضی هم متاسفانه در همین مسیر انقدر از این صف به اون صف رفتن و پیوسته باختن که امروز مبدل به اصفایی میکنم این کلمه را استفاده میکنم، فاحشه های سیاسی شدن که دیگه شما نمیتونین به عنوان شخصیت سیاسی از اونا نام ببرین. بنابراین این دو گروه بسیار پررنگ هست. یک تعدادم تعداد بسیار اقلیت حاشیه نشینانی هستند که وفادار به اون آرمان های آمرس بودند، تعدادشان جان باختند در جریان 20 سال جمهوریت سوری در افغانستان، و اگر یکی دو نفر سه نفر دیگه هم مانده اینا هم فعلا به شدت حاشیه نشین هستند.
0: بله آقای رها، معرف بسیار مطرح و مشهور آقای مسعود که میگفت اگر تا حد پکولم جغرافیا در اختیار ما باشه در مقابل دشمن می جنگم، ولی برعکس همراهایش و رفیقایش و متحدینش و حلقه نزدیکش در 2021 فرار را ترجیح دادن. اگر گیریم برای یک لحظه تصور میکردیم که آقای مسعود زنده می بود، این فرار متحدین و دوستای خود را می دید، او طرف طالب را هم قدرت را می گرفت، چی نوع مقاومت احتمالا شکل می گرفت یا چی راه را انتخاب میکرد؟
1: ببینیم مبارز بودن امو الزاماتی داره. الزامات مبارز بودن اینه که فرد صادق باشه، با اون آرمانهایش وفادار باشه، مردمی باشه، باهوش باشه و اراده بسیار قدرتمند برای استادگی داشته باشه، چیزهایی که همه را مسعود داشت. و این مردمی که بعد از مسعود ماندن، خب شما مثلا میراث اقتصادی و پول و ثروت شما نشان بدین از مسعود چی مانده. خانه پدریش فقط مانده که خانه پدریش بوده، یعنی اونم از پولی که میلیون ها و پولهای بی حسابی که به دستش برای جبهات می آمد یا در کنترلش بود هیچ کدام برای خود مصرف نکرد، یعنی جذب پول نشد، شخصیتش به عنوان اینمو شخصیت مبارز باقی ماند، وفادار به همون ارزش‌هایش. ولی اینا وفادار نموندن. مگه من میکنم اگر احمدشاه مسعود می بود یا هر کسی دیگری به جای احمدشاه مسعود با همون هوشمندی، با همون درک، با همون جایگاه اگر میماند، من یقین دارم که میتونست تحولات افغانستان رو به سمت دیگری ببره. ما در جریان 20 سال گذشته شما ببینید چه اساسا قضیه کشیده بود به یک مضحکه، یک وضعیت بسیار بسیار عجیب غریب. روزانه انسان‌ها در چهارراهی ها کشته می‌شدن و رهبرها در او بالا می‌رفتن معامله می‌کردن و دم نمی‌زدن هیچ کدام. مسعود کجا تحمل می‌کرد چون این مسئله؟
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نذیر رها، فعال سیاسی که پذیرفتن به این مناسبت مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: بررسی وضعیت افغانها در حاکمیت طالبان اعضای پارلمان آلمان امروز با شمار از افغانها درباره وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. مخالفت طالبان با اراده مردم. ندیم می گوید مشروعیت نظام طالبان الهی است و کس حق مخالفت با هبت الله را ندارد. هشدار پاکستان و تهران درباره حملات حوثی ها. اسلام آباد می گوید تشدید تنش می تواند توافق امنیتی با عربستان و ترکیه را فعال کند. اعضای پارلمان آلمان امروز با شمار از فعالان مدنی افغانستان درباره وضعیت افغانها در افغانستان و آلمان گفتگو می کنند. در این نشست موضوعات چون حقوق زنان، سرکوب فرامرزی، اخراج افغانها به افغانستان و آینده افغانهای مقیم تبعید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همکارم نصیر ندیم همین حالا در این نشست حضور دارد و از مقر پارلمان آلمان بر ما گزارش می دهد. ندیم وقتت بخیر، در مورد این دیدار برای ما بیشتر توضیح بده که چی هست این نشست.
1: میری عزیز، همونطور که خودت گفته این نشست یک نشست پارلمانی با فعالان مدنی افغان هست. این نشست معمولا به صبحانه با پارلمان معروف است که بحث های داخل پارلمان تقریبا از این دیدارهای شبیه به امروز هدایت میشه. وضعیت که در آلمان پیش آمده، حضور طالبان و نگرانی های فعالین مدنی، خصوصا نگرانی های امنیتشان، وضعیت زنان، اخراج مهاجرین دغدغه ایجاد کرده بود در بین وکلای پارلمان آلمان که وضعیت چطور است. با دیدار این فعالین مدنی میخوان که وضعیت دقیقا بررسی کنند و مسائلی که پیش می آید او را در پارلمان آلمان مطرح کنند و از نگرانی های افغان ها در آلمان بگویند. امروز فعالین که میبینند دقیقا روی سه محور بحثشان میچرخه. اولین محور حضور طالبان در برلین و نگرانی های امنیتی، مسئله زنان افغانستان یا مسئله زنان افغان و اخراج مهاجرین. باید بگوییم که از سال 2024 کم کم آلمان اخراج شروع کرد و این اخراج ها باعث شد که در آخر تعداد اخراج ها افزایش پیدا کنه و به همین خاطر یک مقدار پارلمان، فعالین مدنی و بقیه کسایی که در آلمان هستند، خصوصا افغانان، نگران بودند.
0: بله، خب نصیر، وضعیت اخراج مهاجرین چگونه است و شنیدیم که آلمان اخراج زنان را هم شروع کرده؟
1: بله همین طور است. وضعیت اخراج زنان در پارلمان آلمان در حال بررسی است. همونطور که پیشتر هم گفتم، آلمان تا سال 2024 هیچ افغان را به افغانستان اخراج نکرده بود، اما از سال 2024 به این طرف کم کم اخراج شروع کرد. از میدان هوایی هامبورگ، لایپزیگ و برلین اخراج ها زیادتر شد تا حدی که در سال 2026 که هستیم در حدود 200 افغان اخراج کرد. در همین ساختمانی که پشت سر ما میبینین، دیروز آلیس ویدال رئیس حزب آلترناتیو آلمان با نخست وزیر دقیقاً در مسئله مهاجرت یک دعوای بسیار زیاد کلان داشتند. البته این اخراج فقط مرتبط به افغان ها نیست، یعنی بر تمام مهاجرینی که در آلمان حضور دارن مرتبط میشه و رهبر آلمان یا نخست وزیر آلمان گفت که از هر 6 تکنسیانی که در آلمان کار میکنه یک نفرشان مهاجر هستن و ما نمیتونیم این همه را اخراج کنیم. و در ضمن آلمان هرگز زنان افغان اخراج نکرده بود، اما از 2024 به این طرف و خصوصا در 2026 زنان افغان هم بررسی میکنن که اخراج کنن.
0: ممنونم نصیر از خودت که جزئیات بیشتر را شریک کردی. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تصمیم اسلام آباد برای اخراج دانشجویان افغان به ویژه زنان را محکوم کرد. این نهاد خواستار توقف فوری اخراج ها از سرگیری ثبت نام دانشجویان افغان و بررسی جداگانه خطرهای بازگشت آنان به افغانستان شده. از سبیح الله مجاهد نیز این تصمیم را غیر انسانی خوانده و گفته است طالبان برای ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده آمادگی دارد، اما درباره دانشجویان دختر توضیح هم نداده است. الیاس منصور گزارش می دهد.
2: دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، تصمیمی که آینده تحصیلی ده ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند.

0: کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان میتواند پیامدهای انسانی گسترده‌ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شوند.
1: دا هڅه مونږه تکلیفونه برداشت کړو، په دې اخر وخت کې چې کله بيخي مونږ ګریجویشن ته نږدې یو، نو مونږ ته نن دا خبره کړلې کېږي. نو مونږ دغه کوشچن دی یا دا سوال دی مونږه د انټیریئر منسټري نه، د پی ایم ڈی سی نه، د خپل افغان ایم بی سی نه، چې دا څه ریزن دی، څه لاجک دی د دې خبرې چې مونږه ایستل کېږو او ولې ایستل کېږو.
0: اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداده است.
2: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی از سر فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که او محصلین پس به مملکت بعد میگردن، از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شود. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
0: تصمیم شورای طبی پاکستان با واکنش های گسترده روبرو شده. با این حال هنوز روشن نیست این واکنش ها بتواند تصمیم پاکستان را تغییر دهد، تصمیمی که برای بسیاری از دانشجویان افغان به ویژه دختران میتواند به معنای پایان آموزش و رویای آینده بهتر باشد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
3: در این حال حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان را تأسف بار خوانده و خواستار لغو آن شده است. او تاکید کرده که آموزش جوانان، فعالیت های علمی و همکاری نهادهای اکادمیک باید از اختلافات سیاسی میان کشورها جدا نگه داشته شود. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان را اقدام دشمنانه و بی‌دلیل خوانده است و میگوید پس از اخراج مهاجران افغان اکنون دانشجویان نیز با خطر اخراج و محرومیت از تحصیل روبرو هستند. حکمتیار از حکومت پاکستان خواسته است مهاجران و دانشجویان افغان را در اختلافاتش با طالبان هدف قرار ندهد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نیکلاس برین، سفیر پیشین آمریکا، در نوتو میگوید پس از حملات 11 سپتامبر متحدان واشنگتن حمایت گسترده آمریکا از آمریکا نشان دادند. او افزوده حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و تدریج هدف اصلی ماموریت را مبهم کرد. برینز تاکید کرد مهمترین درس 11 سپتامبر این است که آمریکا برای پیشبرد سیاست خارجی خود و متحدانش نیاز دارد و همچنین حمایت خود از جنگ عراق را اشتباه خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون مستقل راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال از سوی طالبان به اخلاقی واگذار شد. محاکمه 14 نفر بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام نقش داشتن در مرگ دست کم 31 پناهجو در کانال مانش در پاریس آغاز شد. متهمان به قتل غیر عمد و تسهیل مهاجرت غیر قانونی متهمند. این حادثه در سال 1400 رخ داد و تنها دو نفر از سرنشینان قایق زنده ماندند. این دادگاه حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. ندا محمد ندیم وزیر تسلیحات عالی طالبان میگوید هبت‌الله آخوندزاده از سوی شورای اهل حل و عقد انتخاب شده و مخالفت با او جایز نیست. ندیم در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل گفت مشروعیت نظام طالبان از رأی مردم سرچشمه نمیگیرد، بلکه به گفته او الهی است و اطاعت از فرمان رهبر طالبان واجب است. او از مردم خواست عمل کرده افراد فاسد و مغرض را به کل نظام طالبان نسبت ندهد. نعمت‌الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید طالبان سازوکار انتخاب رهبر خود را روشن نمی‌کنند و بر رأی مردم اعتقاد ندارند.
4: طالبان بعد از 5 سال امروز با وضاحت و روشنی و دوامدار این تاکید میکنند که اینا هیچ گونه باورمندی به آرای عمومی و اراده آزاد مردم افغانستان برای انتخاب رهبری افغانستانی، حتی انتخاب اعضایی که بنام شورای اهل حق گفتن میشه، به او باورمند نیستن. اصلا نظامی که طالبان به وجود آوردن عملا اداره میکنن یک نظام تمامیت خواه است، به این معنا که آنچه که بنام گروه طالبان یا امارت اسلامی میگن هیچ نوع فاصله یا تفاوت میان دولت افغانستان، طالبان و نظام طالبانی در افغانستان وجود نداره و در این هیچ گونه ساختار مکانیزمی برای پاسخگویی برای اشتراک مردم در نوعیت انتخاب امیر و یا حتی اعضایی که امیر انتخاب میکنن پیشبینی نشده. و ما میدانیم که افرادی که ظاهرن ادعا میشه که آقای هبت‌الله آخوندزاده انتخاب کرده، مورد از این هر کنم سازکار مکتوب و روشن و شفاف را ما نمیدانیم. این حتی با وجودی که 5 سال گذشتن طالبان هیچ نوع سازکار مدونی را به ارتباط تشریح نکرده که چطور این افراد جمع شدن و شرایط این افراد چگونه هست و این افراد چگونه امیر انتخاب میکنن و چگونه امیر در برابر این افراد یا جامعه افغانستان پاسخگو هستند.
3: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. بررسی وضعیت افغان ها در حاکمیت طالبان. اعضای پارلمان آلمان امروز با شمار از افغان ها درباره وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. مخالفت طالبان با اراده مردم. ندیم میگوید مشروعیت نظام طالبان الهی است و کس حق مخالفت با هبت الله را ندارد. و در ادامه این مجموعه خبر، ورود اپل بر رقابت گوشی های تاشو، نسخه جدید آیفون چالش تازه برای سامسونگ و رقبای چینی است. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، کسانی که آن روز را از نزدیک تجربه کردند هنوز خاطراتش را با خود دارند. از خبرنگارانی که لحظه اعلام حمله را در کنار رئیس جمهور آمریکا دیدند تا آتش نشانانی که وارد برج‌های در حال سوختن شدند. برای بسیاری 11 سپتامبر تنها یک رویداد تاریخی نبود، بلکه مسیر زندگیشان را برای همیشه تغییر داد. شریف ولید همکارم نگاه کرده است بر روایت شما را از شاهدان این تراژدی.
5: در ابتدا هنوز مشخص نبود که برخورد هواپیما با برج تجارت جهانی یک حادثه است یا یک حمله. اما وقتی خبر برخورد هواپیمای دوم رسید، دیگر تردید باقی نمانده بود که این یک حمله تروریستی است. استیف هالند خبرنگار رویترز صبح 11 سپتامبر همراه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای پوشش سفر آموزشی او همراه بود. Bush has said that he believed that after seeing the استیف هالند میگوید همه چیز آشفته بود. بوش در داخل صنف با دانش آموزان بود که در گوشش گفته شد آمریکا مورد حمله قرار گرفته است. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed. هالند میگوید زمانی که همراه رئیس جمهور به سوی نیویورک حرکت کردیم، از فاصله دور دود برخواسته از مرکز تجارت جهانی دیده می شد. در محل حادثه صحنه‌ای که پیش روی خبرنگاران قرار گرفت، تصویری از ویرانی و تلاش برای نجات بود. صفای طولانی آتش نشانان، لباس‌های پوشیده از خاکستر و چهره‌هایی که ساعت‌ها در میان آتش، دود و آوار کار کرده بودند. اما در حالی که نیروهای امدادی در نیویورک برای نجات بازماندگان تلاش می‌کردند، در فرودگاه پورتلند ایالت مین، مایکل توهی کارمند شرکت هواپیمایی تنها چند ساعت پیش از حمله با دو تن از ربایندگان پرواز 11 امریکن ایرلاینز روبرو شده بود. او آنها را برای پرواز به بوستون چکین کرده بود. وای میگوید احساس درونی هم درست بود، اما قوانینی وجود داشت. قوانین علیه قضاوت و بررسی افراد بر اساس ظاهرشان. من به ندای درونیم گوش ندادم و نتیجه وحشتناکی داشت. توهی بعدها گفت که آن روز بارها به این فکر کرده است که اگر به احساس درونی خود گوش می‌داد شاید چیزی تغییر می‌کرد. در سوی دیگر نیویورک آتش نشانان و نیروهای امدادی برای هفته‌ها و ماه‌ها در میان آوار به جستجوی بازماندگان ادامه می‌دادند.
6: من واقعا ویران شده بودم. نمی دانم چگونه در 11 سپتامبر دوباره به آنجا رفتم. آن روز ما برای کمک کردن می دویدیم، اما تجهیزات کافی نداشتیم. ماسک، دستگاه تنفس و هیچ چیزی دیگر نداشتیم. من به مدت 6 ماه به آنجا بر می گشتم چون فکر می کردم هنوز امیدی وجود دارد. امیدوار بودم کسی را زنده پیدا کنم، اما هیچ جسدی پیدا نشد. تمام چیزی که می توانستم پیدا کنم تکه های بدن بود.
5: برای برخی از بازماندگان و امدادگران پیامدهای آن روز تنها به آسیب‌های جسمی محدود نشد. خاطرات 11 سپتامبر سالها بعد از آن نیز باقی ماند و زندگی خانوادگی و روانی بسیاری را تحت تأثیر قرار داد.
7: حتما روی من و فرزندانم تأثیر می‌گذارد، حتی اگر از نظر جسمی نباشد، از لحاظ روحی و روانی تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع حتما روی من و فرزندانم تأثیر می‌گذارد. بچه‌های من هم آسیب می‌بینند، چون وقتی پدرشان را می‌بینند رنج می‌کشند.
5: 11 سپتامبر برای آمریکا تنها یک حمله تروریستی نبود، بلکه نقطه عطف در تاریخ آن کشور است. برای نسل‌های از آمریکایی‌ها 11 سپتامبر تاریخی خواهد بود که با آسانی از حافظه جمعی پاک نمی‌شود. روزی که در چند ساعت نزدیک به 3000 انسان جان باختند و میلیون‌ها نفر زندگیشان تحت تأثیر قرار گرفت. 25 سال بعد دود آن برج‌ها دیگر در آسمان نیویورک دیده نمی‌شود، اما خاطره آن صبح برای کسانی که شاهدش بودند همچنان زنده است. خاطره ای که دهها و نسلها بعد از این نیز همچنان روایت خواهد شد. شریف ولید، لندن.
3: رویترز گزارش داده است که پاکستان پیام هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواست عملات حوثی‌ها به خاک عربستان را متوقف کند. این اقدام پس از حمله حوثی‌ها به یک پایگاه هوایی و تاسیسات نفتی عربستان انجام شده که 73 زخمی بر جای گذاشت. حوثی‌ها نیز میگویند عربستان در پاسخ ده‌ها حمله هوایی در یمن انجام داده است. مقام‌های پاکستانی میگویند ادامه حملات به عربستان میتواند توافق امنیتی با ریاض و انقره را فعال کند. پاکستان از ایران خواست حوثی‌ها را مهار کند، اما تهران گفته کنترل بر این گروه ندارند. همزمان نگرانی از گسترش جنگ و تهدید عرضه انرژی افزایش یافته است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید به نظر میرسد پاکستان و به ویژه مارشال عاصم منیر باید تصمیم قاطع‌تر اتخاذ کند.
8: به نظر من میرسد که پاکستان و به خصوص مارشال منیر در موقعیتی هستند که باید تصمیم قاطعی بگیرند. قبلا پارلمان پاکستان در سال 2015 وقتی که عربستان خواهان کمک شد از پاکستان حاضر نشد که رأی بدهد برای اینکه ارتش پاکستان مداخله بکند به نفع عربستان درباره مسئله حوثی ها. اما با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به وجود آورده است و نتیجتاً افزایش قیمت نفت، حمله جمهوری اسلامی به زیرساخت های کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و نیز حملاتی که حوثی ها می کنند، عملا قیمت بسیاری از فراورده های نفتی که پاکستان به اونها بسیار وابسته است، مثل دیزل، مثل کودهای شیمیایی و مانند اون، حتی برای پاکستانی ها هم بالا خواهد رفت و واقعا این مبالغ 18 میلیارد دلاری که عربستان سعودی کمک مالی میکند به پاکستان افاده نخواهد کرد. بنابراین به نظر من میرسد که پاکستانی ها در چند جبهه در حال احساس فشار بیش از حد هستند. یکی تنشی که در جموع کشمیر با هند دارند، دیگری مسائل مرزیشون در بلوچستان و به خصوص با جمهوری اسلامی، و اکنون هم که این مسئله حوثی ها اضافه شده است. و اگر مارشال آسم منیر یک حرکتی از خود نشون ندهد، به نظر من میرسد که از نظر استراتژیک منافع پاکستان و امنیت انرژی پاکستان از نظر اقتصادی داخلی پاکستان به خطر خواهد افتاد.
3: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که یک مرد 31 ساله به نام جوشا کیمیج را در شهر سوندون در جنوب غرب این کشور بازداشت کرده است. او با همکاری با گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه و برنامه ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده است. رئیس جمهوری اوکراین در مسیر سفر به کانادا در ایسلند توقف کرد و با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو داشت. زلنسکی اعلام کرد محور این دیدار آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و توسعه فناوری‌های دفاعی بود است. امانوئل مکرون نخست وزیر فرانسه با نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند، جایی که فضانوردان یونان با چک برای ماموریت 2027 ایستگاه فضایی معرفی شدند. این ماموریت بخش از برنامه پروازهای خصوصی ناسا برای توسعه ایستگاه های فضایی تجاری است. اپل با معرفی نخستین آیفون تاشوی خود وارد بازار شده که سالها سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن پیشتاز بودند. این گوشی نزدیک به $2,000 قیمت دارد و اپل امیدوار است طراحی دو نمایشگر و امکانات نرم افزاری آن خریداران را جذب کند. تحلیلگران میگن ورود اپل میتواند بازار گوشی‌های تاشو را گسترش دهد و بخش از مشتریان رقبای این شرکت را به خود جلب کند. گزارش از الهام کریم.
7: بعد از سالها انتظار اپل نخستین آیفون تاشوی خود را معرفی کرد.
9: This is iPhone Duo.
7: دوو نخستین آیفون تاشوی اپل با قیمتی نزدیک به $2,000. محصولی که می تواند رقابت در بازار گوشی های تاشو را تغییر دهد. دوو در حالت بسته تقریبا به اندازه یک پاسپورت است. اما با باز شدن به یک نمایشگر 7.6 اینچی تبدیل می شود. اپل میگوید تفاوت اصلی فقط در تار شدن گوشی نیست، بلکه در تجربه است که دو نمایشگر و نرم افزار آن در اختیار کاربر میگذارند. دو اپلیکیشن میتوانند همزمان کنار هم باز باشند. پیام ها و ایمیل ها در دو بخش جدا دیده شوند و با باز بسته یا چرخاندن تلفن صفحه به گونه خودکار با حالت جدید تنظیم می شود. و این همان چیزی است که اپل روی آن حساب کرده تا مردم را به خرید یک آیفون تقریبا $2,000 ترغیب کند.
10: نکته اصلی این است که شاید ظاهر یک گوشی تاشو شما را به خرید آن ترغیب کند، اما چیزی که باعث می شود به استفاده از آن ادامه دهید نرم افزار است. فکر می کنم اپل در کاهش موانع و دشواری هایی که ممکن است هنگام یادگیری نحوه استفاده از این فرم جدید دستگاه با آن روبرو شوید عملکرد بسیار خوبی داشته.
7: اما ورود اپل فقط درباره یک آیفون جدید نیست. سامسونگ و شرکت‌های چینی مانند هوایی سال‌هاست در بازار گوشی‌های تاشو حضور دارند. بازاری که هنوز نتوانسته کاملاً از یک بخش محدود فراتر برود.
0: فکر می‌کنم اپل احتمالاً بخش از فروش سامسونگ و برخی دیگر از گوشی‌های تاشو را به خود اختصاص خواهد داد. اما در عین حال افراد بیشتر ایده طراحی تاشو را جدی خواهند گرفت.
7: حالا تحلیلگران می‌گویند ورود اپل می‌تواند توجه میلیون‌ها کاربر جدید را به این نوع گوشی‌ها جلب کند و همزمان بخشی از مشتریان رقبایی مانند سامسونگ را به سمت خود بکشد. اما جالب اینجاست که ورود اپل ممکن است در کنار ضربه زدن به سهم رقبا کل بازار گوشی‌های تاشو را هم بزرگتر کند. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند سهم گوشی‌های تاشو بتواند به حدود 10% بازار برسد. با این حال بزرگترین مانع شاید قیمت باشد. اکنون آزمون اصلی جان ترنس، مدیر عامل جدید اپل، این است که مشتریان را متقاعد کند امکانات یک آیفون تاشو ارزش پرداخت نزدیک به $2000 را دارد. آیفون دو از 23 اکتبر وارد بازار می شود و آن زمان مشخص خواهد شد که آیا اپل فقط یک آیفون را تا کرده یا قواعد بازار گوشی های تاشو را هم به نفع خود تغییر داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت بخیر.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: تاسو غږ
14: زغورتی د کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: منابع آگاه در کابل میگویند که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل موقعیت دارد. به گفته منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر، وسایل و تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش ها همچنین حاکی است که در روزهای اخیر شماری از اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردیزی، مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. منابع میگویند خانواده های بازداشت شدگان تا کنون اجازه ملاقات با آنان را نیافتند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
21: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: صدیق صدیقی، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان، به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اکس نوشته است که با باور او، بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخشی از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک تیرپل هرات در کنار مقام‌های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی‌کند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: نگاه دیگر،
23: فراتر از رویداد.
12: تا
1: کمتر کس را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. او جنگ افغانستان در دوران اشغال شوروی را پوشش داده، سقوط حکومت دکتر نجیب را روایت کرده، ظهور طالبان را از نزدیک دیده و از نخستین خبرنگاران غربی بوده که با رهبران این گروه دیدار کرده. او در سال 1997 در فیلمبرداری یکی از مشهورترین مصاحبه‌های اسامه بن لادن حضور داشت. در سال‌های مختلف برای آزادی ده‌ها گروگان خارجی در افغانستان میانجیگری کرد و با بسیاری از بازیگران اصلی این جنگ‌های طولانی در تماس بود. اما شاید عجیب‌ترین بخش داستان زندگی او این باشد که مردی که سال‌ها برای آزادی دیگران تلاش می‌کرد، در حاکمیت دوم طالبان خودش توسط این گروه بازداشت و برای روزها زندانی شد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی، مهمان این برنامه است. سلام، من طاهر قادری هستم و در آستانه سالگرد ترور احمد شاه مسعود و حملات 11 سپتامبر می‌خوایم از زاویه دید مرد به این رویدادها نگاه کنیم که نه تنها شاهد بسیاری از آنها بوده، بلکه در قلب برخی از مهمترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان هم حضور داشته. آقای پیتر، با برنامه خوش آمدین. شما را بگذارین که اول از این سوال شروع بکنم که شما سالها با طالبان دیدار داشتین، با رهبرای گروه گفتگو کردین و حتی برای آزادی گروگان‌ها میانجی بودین، اما در سال 2021 خودتان توسط طالبان بازداشت شدین. وقتی در زندان بودین، آیا با خود فکر می‌کردین که چطور سرنوشت دوباره شما را به همون نقطه برگشتانده که دهها پیش کارتان در افغانستان آغاز شده بود؟
2: راستش کاملا آرام بودم، چون به خوبی از من مراقبت میشد. بازداشت من در واقع نتیجه یک سوء تفاهم بود. از یک جهت هم تجربه جالبی به شمار میرفت، چون در همان مرکز یعنی خاط نگهداری میشدم، جایی که قبلا در سال 1992 هنگام سقوط حکومت کمونیستی و رژیم نجیب الله آنجا رفته بودم. من پیش از آن هم در همان ساختمان حضور داشتم، خون رئیس خاط را روی زمین دیده بودم. افغان ها آن زمان با طنز تلخی میگفتند که او آنقدر توسط روزها خوب آموزش دیده بود که 5 بار به سر خودش شلیک کرده است. به همین دلیل حضور دوباره در آن ساختمان برایم جالب بود، ساختمانی که از دهه 80 درباره‌اش داستان‌های هولناک زیاد شنیده بودم. در مجموع تجربه متفاوت و جالب بود.
1: وقتی فهمیدین طالبان شما را زندانی کرد، آقای پیتر، اولین نگرانی شما چی بود؟
2: می‌دونستم که از من مراقبت خواهد شد. افغان‌ها در مهمان‌نوازی و رفتار با خارجی‌ها شهرت بسیار خوبی دارند. بزرگترین نگرانی من خودم نبودم، نگرانی اصلی‌ام این بود که خانواده‌ام ندانند کجا هستم. در دوران جهاد مدتی را با افراد حقانی در پکتیا و همچنین با گروه‌های دیگر سپری کرده بودم. در تمام این سال‌ها تجربه من این بوده که افغان‌ها از مهمانان خود محافظت می‌کنند. یک بار با چند عرب دچار مشکل شدم. آنها می‌خواستند مرا بکشند، اما افغان‌ها از من حمایت کردند. آنها به عرب‌ها گفتند که ما با مهمانان خود این گونه رفتار نمی‌کنیم. به همین دلیل هر زمان که مهمان افغان‌ها بودم، در کنار آنها احساس راحتی و امنیت داشتم. حتی زمانی که بازداشت شدم نیز با من بسیار خوب رفتار شد. فکر می‌کنم این تا حد زیادی به سابقه طولانی من در افغانستان برمی‌گردد. امروز کافی است نام یک نفر را در اینترنت جستجو کنید تا عکس‌ها و سوابق سال‌های دور او را پیدا کنید. احتمالاً آنها هم همین کار را کرده بودند. شرایط سلول‌های زندان در واقع بسیار خوب بود. به گمانم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دوره حکومت پیشین در بازسازی آن نقش داشته بود. راستش وضعیت آنجا از بسیاری از چایخانه‌هایی که در دوران جهاد در آنها اقامت داشتم بهتر بود. تخت‌ها راحت بودند، ملحفه‌ها تمیز بودند، تشنابه بسیار تمیز بود و حمام هم وضعیت خوبی داشت. برای ما خمیر دندان، شامپو و روی پاک تمیز فراهم شده بود. مسئولان آن مرکز بازداشت واقعاً تلاش می‌کردند به خوبی از ما که خارجی بودیم مراقبت کنند. در آن مرکز علاوه بر چند خارجی، تعداد افغان و حتی برخی اعضای طالبان نیز در بازداشت به سر می‌بردند.
1: دلیل این بازداشت چی بود آقای پیتر؟
2: تا جایی که من می‌دونم ماجرا از سوی زن یک فرد نسبتاً مضطرب آغاز شد، فردی که پدرش در گوانتانامو تجربه تلخی را پشت سر گذاشته بود. طبیعی بود که وقتی چند خارجی را دید که به دنبال اجاره یک خانه هستند، نگران و مشکوک شود. ما برای اجاره یک خانه در خیابان 15 کابل رفته بودیم. بعدن مشخص شد که همسایه آن خانه فرزند یکی از زندانیان سابق گوانتانامو است. او از دیدن چند خارجی که قصد داشتند در همسایگیش خانه بگیرند، شوکه شده بود. فکر می‌کنم به همین دلیل تصمیم گرفت درباره ما بیشتر تحقیق شود. به همین خاطر ما را به مرکز خاط یا اداره استخبارات منتقل کردند. اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که ما کار غیر قانونی انجام نمی‌دهیم. در آن زمان ما به برخی افغان‌ها برای خروج از کشور کمک می‌کردیم، اما این کار را با هماهنگی و اجازه دفتر نخست وزیر طالبان انجام می‌دادیم. در نهایت معلوم شد که همه چیز یک سوی تفاهم بوده است، از آن اشتباهایی که گاهی در افغانستان رخ می‌دهد. من همیشه معتقد بودم که باید اجازه داد افغان‌ها روند کار خود را طی کنند. حدود دو هفته بعد به ما گفتند که آزاد خواهیم شد، اما در آخرین لحظه اتفاقی رخ داد که باعث شد آزادی ما کمی به تأخیر بیفتد و مدت بیشتری در بازداشت بمانیم. با این حال این گونه اتفاق‌ها در افغانستان چندان غیر عادی نیست، بخشی از واقعیت زندگی در این کشور است.
1: خب شما افغانستان و طالبان خیلی خوب می‌شناسین، آیا با طالبای روبرو که شدین طالبای واقعا موده 90 بود یا یک گروه متفاوت را می‌دیدین؟
2: بله، تفاوت‌هایی وجود داشت. بسیاری از افرادی که آن زمان با آنها روبرو شدم شبیه همان مجاهدین دهه 80 بودند، افغان‌های عادی از مناطق روستایی با ظاهر و سبک زندگی سنتی. یکی از کسایی که با او برخورد داشتم حتی در دوره حکومت اشرف غنی افسر اردوی افغانستان بود. در مجموع آنها را انسان‌های عادی دیدم، نه آن تصویری که گاهی در بیرون از افغانستان ارائه می‌شود. فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم این بود که بسیاری از کسانی که با ما سر و کار داشتند تجربه زندان‌های آمریکایی را نداشتند. اگر سال‌ها در زندان‌های مانند بگرام یا گوانتانامو بودند، شاید برخی رفتارهای خشن را آموخته بودند، اما در مورد افرادی که من دیدم چنین چیزی وجود نداشت. آنها ما را مهمان می‌دانستند و بر اساس همین دیدگاه نیز با ما رفتار می‌کردند. حتی می‌توانم بگویم بیش از حد به ما غذا می‌دادند. شاید عجیب باشد که کسی درباره دوران بازداشت از زیاد بودن غذا شکایت کند، اما واقعاً همین طور بود. برای افغان‌ها هم عجیب است که کسی بگوید برنج زیادی به او دادند. من نسبت به افرادی که در آن مدت از ما مراقبت کردند احساس مثبتی دارم و امیدوارم روزی دوباره آنها را ببینم.
1: و چی چیز بیش از همه شما را غافلگیر کرد در زندان؟
2: من را شگفت زده کند. شاید تنها نکته‌ای که کمی برایم غیر منتظره بود این بود که تا این اندازه خوب از ما مراقبت می‌شد. به ویژه وقتی به چیزهای فکر می‌کنم که در دهه 80 درباره آن مرکز بازداشت شنیده بودم. من در سال 1992 زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد در افغانستان حضور داشتم. آن زمان شنیده بودم که در منطقه پولیگون در نزدیکی بگرام 80 افرادی دفن شدند که در دوران حکومت کمونیستی کشته شده بودند. برای تهیه گزارش به آنجا رفتم. دقیقاً در همان محلی که مردم نشان داده بودند، زمین را کندم و واقعاً بخایای استخوان‌های افغان‌هایی را پیدا کردم که توسط حکومت کمونیستی پیشین به خطر رسیده بودند. به همین دلیل افغانستان و به ویژه پلچرخی گذشته بسیار تلخ و شهرت بسیار بد داشتند و به گمانم هنوز هم تا حد همین گونه است. بنابراین چیزی که برایم واقعا عجیب بود نحوه برخورد با ما در آن مرکز بازداشت بود. از ما به خوبی مراقبت می‌شد. آنجا فرصت زیادی در اختیارم قرار گرفت تا کتاب بخوانم و زمان بیشتری را صرف مطالعه قرآن و آموزه‌های اسلامی کنم، چیزی که مدتی بود برای آن وقت کافی نداشتم. غذای آنجا هم بسیار خوب بود. نگهبانان زندان همان غذایی را می‌خوردند که برای ما صرف می‌شد و همین به خوبی کیفیت غذا را نشان می‌داد. تنها نکته جالب این بود که روزهای جمعه وقتی تعداد زیادی از نگهبانان مرخص بودند، سهم گوشت ما بیشتر میشد. به نظرم در روزهای عادی بهترین تکه های گوشت نصیب نگهبانان میشد، هرچند همیشه مقداری هم برای ما باقی میگذاشتند. اما جمعه ها که تعداد نگهبانان کمتر بود، گوشت بیشتری به ما میرسید. همان گونه که گفتم تجربه من در مجموع تجربه مثبت بود. میدونم عجیب به نظر میرسد که کسی پس از دوران بازداشت از یک تجربه مثبت صحبت کند، اما واقعا چنین حسی دارم. البته من تاریخ افغانستان رو میشناسم و میدانم این کشور چه رنج‌هایی را پشت سر گذاشته است. افغانستان اشغال شوروی را تجربه کرد و پیش از آن نیز کشور من بریتانیا 3 بار به افغانستان لشکر کشته بود. این جنگ اخیر در واقع 4مین مداخله بزرگ خارجی در افغانستان بود. به همین دلیل میتوانم آسیب‌ها و زخم‌هایی را که افغان‌ها در طول تاریخ متحمل شدند درک کنم، از جنگ گرفته تا محرومیت از آموزش و فرصت‌های زندگی. با این همه فرهنگ افغانی همچنان خود را نشان می‌دهد. همین فرهنگ بود که باعث شد از ما به خوبی مراقبت شود. پیش از آزادی برای همه ما لباس‌های نو و تمیز آوردند و واقعا تلاش می‌کردند تا زمانی که پرونده ما در حال بررسی بود آسایش و راحتی ما را فراهم کنند. در نهایت هم مشخص شد که هیچ کار نادرستی انجام نداده بودیم، چون واقعا مرتکب هیچ تخلفی نشده بودیم. در هر صورت این هم فقط یکی دیگر از فصل‌های زندگی من در افغانستان بود، فصلی که شاید روزی در کتابی درباره سال‌ها و تجربه‌هایم در این کشور بنویسم.
1: شما چون رابطه خوبی با طالبان هم داشتین، خب آیا با بقیه رهبرهای طالبان به خاطر رهاییتان صحبت کردین و طالبان امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
2: طالبان امروز با طالبان دوره اول تفاوت‌هایی دارند. من در زمان نخست حاکمیت طالبان نیز در کابل زندگی کرده بودم. به نظر من طالبان آن دوره تا حد زیادی تحت تاثیر تجربه‌ای بودند که در مدرسه‌های دینی پاکستان و محیط زندگی خود در آنجا داشتند. اما این بار شرایط متفاوت است. بسیاری از آنها در سال‌های گذشته در قطر و همچنین دبی زندگی کردند. به همین دلیل وقتی دوباره به قدرت رسیدند متوجه شدند که وارث شهر نسبتاً پیشرفته و مدرن شدند. در 20 سال گذشته و در دوران حضور آمریکا سرمایه گذاری زیادی روی زیرساخت‌های کابل انجام شده بود و بسیاری از افغان‌ها کسب و کارهای موفق ایجاد کرده بودند. به همین دلیل بسیاری از اعضای طالبان به آنچه در کابل ساخته شده بود افتخار می‌کردند و می‌خواستند آن را حفظ کنند. آنها از کوهستان‌ها و مناطق روستایی آمده بودند، اما حالا خود را در شهر نسبتاً پیشرفته می‌دیدند، شهری که پایتخت افغانستان و متعلق به خودشان نیز بود. به همین خاطر به آن افتخار می‌کردند و می‌خواستند از آن محافظت کنند. این وضعیت با سال 1992 کاملاً متفاوت بود، زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد. من آن زمان در کابل حضور داشتم و از آن وقت‌های فیلم برداری می‌کردم. مردم و نیروهای مختلف بسیاری از ساختمان‌ها و تأسیسات را تخریب می‌کردند، چون آنها را یادگار دوران اشغال شوروی می‌دانستند. دورانی که صدها هزار افغان کشته شدند، حدود 3 میلیون نفر به ایران پناه بردند و نزدیک به 5 میلیون نفر دیگر راهی پاکستان شدند. بنابراین شرایط امروز کاملا با آن زمان فرق دارد. این بار طالبان وارث یک شهر آماده و توسعه یافته شدند و به گمان من به آن افتخار می‌کنند و می‌خواستند به توسعه آن ادامه دهند. همان گونه که امروز هم می‌بینیم روی ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها کار می‌کنند. این یکی از تفاوت‌های اصلی طالبان امروز با طالبان نخستین دوره حکومتشان است. آن زمان به نظر می‌رسید که دقیقاً نمی‌دانستند چگونه حکومت کنند و بیشتر تلاش می‌کردند برداشت خود از اسلام را اجرا کنند. مسائل مانند طول ریش افراد و موضوعات مشابه آنها بسیار سختگیر بودند، چون این نوع نگاه تا حد زیاد تحت تاثیر تجربه‌ای بود که در مدرسه‌های دینی پاکستان کسب کرده بودند. اما این بار از نظر روانی آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارند و به نظر می‌رسد دریافتند که در دوره نخست برخی اشتباهات را مرتکب شده بودند. به همین دلیل تلاش میکنند نرم تر رفتار کنند و ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند. من فکر میکنم در بسیاری از موارد چنین رویکردی را در پیش گرفتند. البته افغانستان جامعه قبیله‌ای و متنوعی است و شرایط در همه جا یکسان نیست. نوع رفتار و عملکرد مسئولان محلی از منطقه به منطقه دیگر تفاوت دارد و بستگی به این دارد که چه کسی و چه گروهی در آن منطقه مسئولیت را در اختیار دارد. به همین دلیل نمیتوان یک وضعیت واحد را در کل افغانستان تعمیم داد. شرایط از شهر به شهر دیگر و از ولایت به ولایت دیگر متفاوت است.
1: آقای پیتر، این تجربه نگاه شما را نسبت به طالبان هم تغییر داد؟ پس از آزادی نخستین چیزی که از افغانستان در ذهن شما نقش بست در واقع چی بود؟
2: به نظر من افغانستان مثل همیشه به کمک نیاز دارد. فکر میکنم باید واقعیتی را که امروز در افغانستان وجود دارد بپذیریم. به جای اینکه علیه آن کار کنیم که نتیجه هم نخواهد داشت، باید تلاش کنیم از آن حمایت کنیم و به بهبود وضعیت کمک کنیم. فراموش نکنید که اکنون شمار زیادی از مهاجران از پاکستان و ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده میشوند و این مسئله مشکلات بزرگی ایجاد کرده است. اگر واقعا به مردم افغانستان اهمیت میدهیم، باید با این کشور تعامل کنیم و برای کاهش مشکلات موجود کمک برسانیم تا مردم بتوانند زندگی آرامتر و بهتری داشته باشند. در غیر این صورت اگر به انزوای افغانستان ادامه دهیم، همان گونه که برخی کشورها اکنون انجام میدهند، با موج‌های بیشتر مهاجرت به اروپا روبرو خواهیم شد، مسئله‌ای که خود نیز مشکلات زیادی ایجاد میکند. به همین دلیل فکر میکنم بهتر است رویکرد مثبت نسبت به حکومت فعلی افغانستان وجود داشته باشد. افغانها همیشه به حرف دوستانشان گوش میدهند، نه به کسانی که میخواهند به آنها زور بگویند یا دیدگاه‌های خارجی خود را بر آنها تحمیل کنند. من دوست دارم دولت بریتانیا حضور و فعالیتی در کابل داشته باشد. شما نمیتوانید فقط وارد افغانستان شوید، چند دیدار انجام دهید و دوباره آنجا را ترک کنید. باید وقت صرف کرد، مردم را شناخت، اعتماد ایجاد کرد و به پیشرفت کشور کمک کرد. فراموش نکنید که من فقط 3 ماه پس از اشغال افغانستان توسط شوروی برای نخستین بار به این کشور رفتم. در مجموع 72 بار به افغانستان سفر کردم و بیشتر این سفرها از طریق پاکستان انجام شده است. من بیش از 4 دهه جنگ و درگیری را در افغانستان از نزدیک دیدم. به همین دلیل معتقدم باید تلاش کنیم تا افغان‌ها بتوانند در کنار هم برای صلح زندگی و کار کنند، نه اینکه به دنبال ایجاد درگیری‌های تازه باشیم. چون نتیجه جنگ همیشه یکی است: کشته شدن انسان‌ها. و بیشتر کسانی که جان خود را از دست می‌دهند، افراد عادی و بیگناه هستند، غیر نظامیانی که هیچ نقشی در این منازعات ندارند. به نظر من باید این واقعیت را بپذیریم که طالبان اکنون در قدرت هستند. اگر کسی می‌خواهد بر رفتار و تصمیم‌های آنها تأثیر بگذارد، باید از راه تعامل مثبت و سازنده وارد شود و از همان نقطه کار را پیش ببرد. من شخصا امیدوارم چنین رویکردی شکل بگیرد و برای تحقق آن تلاش می‌کنم، زیرا حمایت از اقدامات خصمانه و تقابل‌آمیز هیچ فایده‌ای ندارد. تنها نتیجه آن کشته شدن مردم بیشتر است، بدون اینکه دستاورد واقعی به همراه داشته باشد.
1: پیتر بیان که ما شما رو با دهه 90 ببرم. شما از نخستین خبرنگاران غربی بودین که پس از سقوط قندهار به دیدار طالبا رفتین. نخستین تصویر شما از این گروه در اون زمان چه بود و آیا در اون زمان تصور میکردین که طالبا روز به افغانستان دوباره حکومت بکنن؟
2: من 4 روز پس از سقوط قندهار و دست طالبان با ملا برادر دیدار کردم. پیش از آن حتی کمیته بین ملی صلیب سرخ که سازمان بسیار معتبر است و من بارها فعالیت آن را در دشوارترین شرایط افغانستان دیده بودم، قندهار را ترک کرده بود. دلیلش این بود که در مسیر اسپین بولدک تا قندهار 14 پسته بازرسی مختلف وجود داشت. این افراد در واقع مجاهدین سابقی بودند که پس از پایان جهاد دیگر از احزاب سیاسی خود حمایت دریافت نمی‌کردند. متأسفانه برخی از آنها بر رهزنی روی آورده بودند و از مردم در جاده‌ها اخاذی می‌کردند. اگر در آن روزها بین اسپین بولدک و قندهار سفر می‌کردید، باید از 14 ایست بازرسی عبور می‌کردید. هر کدام مقداری از پول شما را می‌گرفتند، نه همه پولتان را، چون اگر این کار را می‌کردند، ایست بازرسی بعدی اعتراض می‌کرد. برای مردم وضعیت بسیار اسفبار بود. هیچ قانون و نظمی وجود نداشت. والی وقت سرگرم قمار و برگزاری جنگ سگ‌ها در مقر ولایت بود. واقعاً اوضاع بسیار خراب بود. به همین دلیل وقتی ملا عمر حرکت خود را از هلمند به سمت قندهار آغاز کرد، نباید فراموش کنیم که این حرکت در اصل از هلمند شروع شد، نه از قندهار. حدود 95% مردم از آنچه در حال وقوع بود حمایت می‌کردند، چون طالبان در حال از میان برداشتن افرادی بودند که مردم را در جاده‌ها غارت می‌کردند. 4 روز پس از تصرف قندهار من با ملا برادر دیدار کردم. او و همراهانش بسیار مؤدب بودند، همان گونه که افغان‌ها معمولاً هستند. همه ما از یک ظرف غذا خوردیم که در فرهنگ افغانستان کاملاً عادی است. در آن زمان محدودیت‌های برای فیلمبرداری اعمال شده بود، هرچند دقیقاً نمی‌دانم این محدودیت‌ها از کجا سرچشمه گرفته بود. چند ماه بعد دوباره در میدان شهر با طالبان دیدار کردم. آن زمان از کابل آمده بودم و ملا ربانی با برهان الدین ربانی درباره تقسیم قدرت مذاکره می‌کرد. این موضوع برای همه امیدوار کننده بود، چون به نظر می‌رسید جنگی که از زمان اشغال شوروی آغاز شده بود سرانجام رو به پایان می‌رود. اما مشکل همیشگی افغانستان این بود که کشورهای همسایه همواره تلاش کردند در امور این کشور نفوذ داشته باشند و نقش ایفا کنند. زمانی که طالبان در آغاز موفقیت‌های به دست آوردند، پاکستانی‌ها وارد صحنه شدند. برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، در آغاز این حمایت از سوی آیسای نبود. من شخصاً درباره این موضوع با جنرال بابر زمانی که وزیر داخلی پاکستان بود گفتگو کردم. او به من گفت که بی‌نظیر بوتو به آیسای اعتماد نداشت، چون ارتش پاکستان پدرش را کشته بود. جنرال بابر از اعضای حزب مردم پاکستان و از حامیان بی‌نظیر بوتو بود و در آن زمان سمت وزیر داخله را داشت. به گفته او پس از تصرف قندهار توسط طالبان، این وزارت داخلی پاکستان بود که تصمیم گرفت از طالبان حمایت کند و برای آنها پول، دستگاه‌های مخابره و امکانات دیگر بفرستد. بنابراین این تصور که طالبان از همان ابتدا توسط ISI در هلمند سازماندهی و هدایت شدند از نظر من درست نیست. مشکل اصلی این بود که پاکستان تا حد همان نگاه دوران استعمار بریتانیا را نسبت به افغانستان به ارث برده بود، نگاهی که افغانستان را مانند یک منطقه تحت نفوذ خود می‌دید و معتقد بود باید بر آن تأثیر و کنترل داشته باشد. طبیعی است که چنین دیدگاه نزد افغان‌ها پذیرفتنی نیست. به نظر من پاکستان نگران بود که برهان الدین ربانی که در آن زمان رئیس جمهور افغانستان بود، برخی گروه‌ها را به ادامه جنگ تشویق کند. تا آن زمان طالبان به عنوان نیروی نسبتاً بی‌طرف شناخته می‌شدند و وابستگی آشکاری به احزاب سیاسی نداشتند. به همین دلیل بسیاری از مردم به آنها امید بسته بودند. اما متأسفانه این امیدها زمانی کمرنگ شد که از میدان شهر راکت‌های به سوی کابل شلیک شد. از آنجا خطوط تقابل شکل گرفت و جنگ بار دیگر ادامه پیدا کرد. متاسفانه افغانستان بار دیگر وارد دور تازه‌ای از جنگ و درگیری شد.
1: آقای پیتر، از اولین دیدارتان با ملا برادر گفتین فعلا ملا برادر دوباره به کابل از سر قدرت هست. شخصیت چه چگونه پیدا کردین؟ فعلا هم آیا در تماس هستین امرایش؟
2: درباره ملا برادر باید بگویم در آن زمان همه به دنبال کسی بودند که بتواند به این وضعیت هرج و مرج، رهزنی و نبود قانون و نظم پایان دهد. وقتی او را دیدم فرد بسیار آرام به نظر می رسید. ملاقات ما در دفتر والی قندهار انجام شد. حدود 50 نفر در اتاق حضور داشتند. آنها در سه طرف اتاق نشسته بودند و همه نگاهشان به ملا برادر بود. او پشت میز نشسته بود و همه منتظر بودند ببینند چه تصمیمی می گیرد. اتفاق جالبی هم رخ داد. پیش از آن یکی از خبرنگاران BBC گزارشی تهیه کرده بود که ظاهراً طالبان را ناراحت کرده بود. دقیقاً نمی‌دانم آن گزارش درباره چه بود، اما احتمالاً از طریق بخش پشتو یا فارسی BBC پخش شده بود. ملا برادر تصمیم گرفته بود اولین خبرنگار غربی را که وارد قندهار می‌شود بازداشت کند و آن خبرنگار اتفاقاً من بودم. خوشبختانه در آن سفر قبل برای بی بی سی کار نمی‌کردم. معمولا حتی وقتی برای شبکه‌های دیگر کار می‌کردم، خودم را خبرنگار بی بی سی معرفی می‌کردم، چون در آن زمان افغان‌ها شبکه‌های مانند آی تی وی یا دیگر رسانه‌های بریتانیایی را چندان نمی‌شناختند. اما بی بی سی به ویژه به خاطر بخش پشتو برایشان کاملا شناخته شده بود. اما آن روز واقعا برای شبکه آی تی وی کار می‌کردم و وقتی گفتم از آی تی وی آمدم، ملا برادر کمی گیج شد، چون این شبکه را نمی‌شناخت. شاید خوش شانسی من این بود که نگفتم از بی بی سی هستم. حدود 5 دقیقه آنجا نشستیم. ملا برادر با یک چوب گوگر دندان‌هایش را تمیز می‌کرد و به نظر می‌رسید در حال فکر کردن است که با من چه کند. همه افراد حاضر در اتاق منتظر تصمیم او بودند. مترجم بسیار خوبی همراهی من بود، مرد اهل قندهار به نام عبدالستار که متاسفانه امروز دیگر در قید حیات نیست. عبدالستار رو به ملا برادر کرد و گفت: بالاخره برای این مهمان یک کوکاکولا می‌دهید یا فانتا؟ ملا برادر هم رو به من کرد و پرسید: کوکاکولا می‌خواهی یا فانتا؟ همان لحظه یخ فضا شکست و تنش پایان یافت. بعد از آن طبق رسم مهمان نوازی افغان‌ها ما را برای غذا دعوت کردند، جاهای مختلف را نشان دادند و حتی به سد نزدیک قندهار هم رفتیم. در مجموع تجربه خوبی بود. البته فکر میکنم اگر آن روز گفته بودم برای بی بی سی کار میکنم، ممکن بود ماجرا شکل دیگری پیدا کند. از آن زمان دیگر او را ندیدم. البته اگر دوباره به افغانستان برگردم، دوست دارم او را ببینم و از حالش باخبر شوم. در آن سالها او بیشتر در قندهار بود و بعد هم جنگ میان طالبان و کشورهای غربی آغاز شد و طبیعتاً دیدار دوباره دشوار شد. از سوی دیگر پس از جنگ عراق کم کم از روزنامه‌نگاری فاصله گرفتم. به دلایل مختلف تا حدی از این حرفه دلسرد شده بودم و به سراغ فعالیت توی دیگری از جمله هتلداری و تجارت در افغانستان رفتم و همین دلیل فرصت دیدار دوباره با او پیش نیامد. اما انشالله اگر بار دیگر به کابل برگردم، خوشحال میشوم که دوباره ملا برادر را ببینم.
1: پیتر، شما طالبای او زمانه و طالبای امروز دیدین، در او دوره طالبا چگونه به جهان خارج نگاه میکردن؟ فکر میکنین و بزرگترین سوی برداشت جهان درباره طالبا در او وقت چه بود؟
2: به نظر من نخستین مشکل این بود که جامعه جهانی علاقه و توجه چندانی به افغانستان نداشت. سازمان ملل حضور داشت، اما فعالیت آن چندان گسترده و مؤثر نبود. در همان زمان طالبان تفسیری از اسلام را که در مدرسه های دینی پاکستان آموخته بودند وارد افغانستان کردند. نباید فراموش کرد که بسیاری از آنها هرچند افغان بودند، اما سالها به عنوان مهاجر در پاکستان زندگی کرده بودند. در واقع بسیاری از آنها در پاکستان بزرگ شده و آموزش دیده بودند. به همین دلیل افغانستان برای بعضی از آنها تا حد کشور ناآشنا محسوب می‌شد. شروع به اجرای دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی کردند که در برخی موارد با فرهنگ و جامعه افغانستان هماهنگی کامل نداشت. همین موضوع تا حد زیادی باعث شد که طالبان در آن دوران شهرت منفی پیدا کنند، از جمله در نحوه برخورد با زنان و برخی محدودیت‌های اجتماعی دیگر. البته این رفتارها به همه طالبان مربوط نمی‌شد، اما برخی از آنها افراد ساده از مناطق کوهستانی و روستایی بودند. شاید پیش از آن چوپان بودند و به هدایت گوسفندان با زور و تنبیه عادت داشتند. وقتی به کابل آمدند نیز گاه همان شیوه را در برخورد با مردم به کار می‌بردند. آنها به جای گفتگو و خانه کردن مردم، بیشتر سعی می‌کردند با روش‌های سختگیرانه و ابتدایی جامعه را کنترل کنند و این مسئله به اعتبار و وجهه آنها آسیب زد. در کنار این مسائل، اقتصاد افغانستان نیز به شدت سقوط کرده بود. علاوه بر آن، اداره امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود داشت که موترهای آن با بلندگو در شهرها گشت می‌زدند و پیام‌ها و سرودهای مذهبی پخش می‌کردند. بسیاری از مردم از شنیدن صدای این بلندگوها نگران می‌شدند، چون نمی‌دانستند قرار است چه اتفاقی بیفتد. حتی برخی از دوستان من که در آن زمان از طالبان حمایت می‌کردند، یک روز هنگام نوشیدن چای مشغول بازی شطرنج بودند و محض اینکه صدای بلندگوی امر به معروف را شنیدند، فوراً صفحه شطرنج را پنهان کردند، چون شطرنج و حتی بادبادک بازی ممنوع شده بود. فکر می‌کنم این موضوع بسیاری از مردم را ناراحت می‌کرد، زیرا توجه حکومت به مسائل معطوف شده بود که در مقایسه با مشکلات بزرگ کشور اهمیت چندانی نداشتند. در همان حال جنگ علیه سایر افغان‌ها در شمال کشور نیز ادامه داشت و بخش بزرگی از منابع و امکانات صرف آن جنگ میشد. از سوی هم جامعه جهانی بار دیگر افغانستان را نادیده گرفت. ما این وضعیت را از دهه 80 پیش بینی کرده بودیم، زیرا آمریکایی ها بیشتر به شکست دادن شوروی و جبران شکست ویتنام فکر میکردند تا آینده افغانستان. دغدغه اصلی غرب ایجاد یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز پس از خروج شوروی نبود. به همین دلیل بسیاری از مشکلاتی که بعداً افغانستان با آنها روبرو شد، ریشه در همان دهه 80 داشت، زمانی که غرب توجه چندانی به آینده و ثبات در از مدت افغانستان نشان نداد و بذر بسیاری از بحران‌های بعدی در همان دوران کاشته شد.
1: پیتر، سرنوشت دور اول طالبان را بدون شک اسامه بن لادن تغییر داد. خب شما در اون زمان در یک فیلم برداری که برای CNN انجام داده بودین، یک مصاحبه بسیار معروفه داشتین و اتفاقا در اونجا اسامه بن لادن هم حضور داشته. اولین برداشتتان از اون چه بود و آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
2: راستش من شناخت چندانی از عرب‌هایی که در افغانستان حضور داشتن نداشتم. هر چند بار که در افغانستان با آنها برخورد می‌کردیم، معمولاً رفتارشان نسبت به ما چندان دوستانه نبود. به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره اینکه چه کسانی هستند و دقیقاً چه می‌کنند نداشتیم. البته به یاد دارم که در اوایل دهه 80 آمریکایی‌ها این افراد را تشویق می‌کردند که به افغانستان بیایند. آن زمان به برخی دوستانم می‌گفتم که افغان‌ها به آنها نیاز ندارند، چون شمار زیادی از خود افغان‌ها آماده بودند برای کشورشان بجنگند و ضرورتی نداشت افراد خارجی برای این منظور وارد افغانستان شوند. اما به دلایل مختلف این اتفاق افتاد و بعدها پیامدهای خاص خودش را به همراه آورد. درباره اسامه بن لادن و آن مصاحبه معروف، به نظر من موضوع بیشتر به اختلافات داخلی در القاعده مربوط می‌شد. اختلافاتی بر سر اینکه چه کسی رهبری سازمان را در دست داشته باشد. در آن زمان ایمن الزواهری نفر دوم القاعده تلاش می‌کرد نفوذ بیشتری پیدا کند و احتمالاً بن لادن تصمیم گرفت با انجام مصاحبه با شبکه CNN جایگاه خود را تقویت کند و در برابر این رقابت داخلی موقعیتش را حفظ کند. در مورد رابطه او با طالبان من معتقد نیستم که طالبان از برنامه‌های واقعی او آگاه بودند. افغان‌ها طبق سنت مهمان نوازی خود با او رفتار می‌کردند، زیرا بن لادن در دوران جهاد در افغانستان حضور داشت، جان خود و افرادش را به خطر انداخته بود و از مجاهدین افغان حمایت مالی و نظامی کرده بود. همین سابقه باعث شده بود در میان بسیاری از افغان‌ها نفوذ و اعتبار قابل توجهی داشته باشد. او سال‌ها در کنار افغان‌ها علیه اتحاد شوروی حضور داشت و همین موضوع برایش احترام ایجاد کرده بود. علاوه بر این، هرچند ریشه خانوادگی او به یمن برمیگشت، اما از عربستان سعودی آمده بود، کشوری که برای افغان‌ها و همه مسلمانان به دلیل وجود مکه و مدینه اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع نیز بر اعتبار او می‌افزود. اما من تقریبا مطمئنم که طالبان نمی‌دانستند او در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌های علیه غرب از جمله در آفریقا و ایالات متحده است. اگر از چنین برنامه‌های اطلاع داشتند، به گمان من برای جلوگیری از آن اقدام می‌کردند. در واقع طالبان حتی مدت تلاش کردند ارتباطات و فعالیت رسانه‌ای او را محدود کنند، زیرا برخی از اظهاراتش برای افغان‌ها دردسرساز و شرم‌آور شده بود. در مقطعی تجهیزات ارتباطی او را نیز ضبط کردند تا مانع انتشار برخی پیام‌های شوند، هرچند بعداً ظاهراً توانست دوباره به آن تجهیزات دسترسی پیدا کند. به همین دلیل به باور من افغان‌ها از برنامه‌ریزی حمله‌های 11 سپتامبر به اطلاع بودند. امروز هم اگر نام بن لادن را در میان بسیاری از افغان‌ها مطرح کنید، برخی از آنها واکنش منفی نشان می‌دهند، زیرا او و اقداماتش در نهایت باعث شد افغانستان وارد 20 سال جنگ شود. در حالی که هیچ افغانی در حمله‌های 11 سپتامبر نقش نداشت، اما مردم افغانستان ناچار شدند بهای آن را بپردازند.
1: یک جان تشکر آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
24: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
25: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال.
26: صدای شما.
27: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید هبت الله اخوندزاده از سوی شورای اهل حل و عقد انتخاب شده و مخالفت با او جای

0: کار خوانده و خواستار لغو آن شده است. کرزی تاکید کرده که آموزش جوانان، فعالیت‌های علمی و همکاری نهادهای اکادمیک باید از اختلافات سیاسی میان کشورها جدا نگه داشته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شد اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به ایران حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او درباره فعالیت ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ نیز هشدار داد و از احتمال حمله شدیدتر آمریکا خبر داد.
1: I called them all into the office. I said, fellas, I hate to do this to you.
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم. اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم.
0: سپاس از تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.

بیرین دی افغانستان ترشان است. ساعت 12 چاش با وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار لغو فوری این تصمیم شد. گفتگوی اعضای پارلمان آلمان با فعالان مدنی. وضعیت افغان ها در افغانستان و آلمان بررسی می شود. و هشدار عربستان به جمهوری اسلامی از طریق پاکستان. اسلام آباد از تهران خواست حملات حوثی ها را متوقف کند. سلام و چاش شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. از مشکلات دانشجویان افغان در پاکستان آغاز میکنیم خبرها را. اخراج دانشجویان افغان از پاکستان با واکنش‌های گسترده و تند چهره‌های سیاسی افغانستان و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان این تصمیم را محکوم کرد و خواستار

0: افغان. تصمیمی که آینده تحصیلی ده ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان میتواند پیامدهای انسانی گسترده ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شوند.
1: اول دن تا پر 2021 که مو ایڈمیشن شوید و هر وقت ندی و خواهر دا خواری مسافری یا دا کور نلری که دل دا حد سمونگا تکلیفون برداش کرد. خوب پدی آخر وقت که چکلا بیخی مونگ گریجویشن تنشتیو نمونگ تنن دا خبر کرلی کی گی. نمونگ دا غر کوشن دای یا دا سوال دیز مونگا دا انٹیریر منسٹری نا دا پی ام ڈی سی نا دا پل افغان ام بی سی نا چی دا سیت سے ریزن دا اس سے لوجک دا دی خبری چی مونگا استلکیو
0: اولی. اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداده است.
2: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی از سر فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که او محصیلین که پس به مملکت بر میگردن از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شوه. سر ازی انشالله جدی کار روان است.
0: تصمیم شورای طبی پاکستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده. با این حال هنوز روشن نیست این واکنش ها بتواند تصمیم پاکستان را تغییر دهد. تصمیمی که برای بسیاری از دانشجویان افغان به ویژه دختران میتواند به معنای پایان آموزش و رویای آینده بهتر باشد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
3: همکارم جواد همدانی را در اسلام آباد با خود داریم تا در مورد این تصمیم بر ما بیشتر بگه و تازه ها در باره چی است. حالا جواد،
4: خب دهه‌ای پیش وزارت امور خارجه پاکستان یک کنفرانس خبری داشته و در اون کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک موضوع نسبتاً متفاوتی رو اتخاذ کرد. البته باید جزئیات این موضوع رو بیشتر کاوید. ایشون گفته امروز که من این حرف ایشون رو میخوام نقل کنم، گفته که دانشجویان افغان که دارای ویزای معتبر هستند آنها میتوانند در پاکستان ادامه تحصیل بدن. و خوب البته میدونیم که پیشتر پی ام دی سی که خوب نهادی است که در واقع ناظر بر تمام فعالیت های دانشگاهی در خصوص حوزه پزشکی و طب هستش، یک نامه‌ای رو در واقع صادر کرد که در اون نامه از تمام دانشگاه های و مؤسسات عالی پزشکی خواسته شد که آنها تمام دانشجویان افغان را که در پاکستان شاغل به تحصیل هستند در واقع از آنها بخوان که پاکستان رو ترک بکنن. موضوع بسیار واکنش برانگیز شده در پاکستان. نهادهای مدنی پاکستان در این خصوص واکنش داشتن. خودت هم اشاره داشتید به در واقع سازمانهای مختلف پاکستانی، از جمله سازمان حقوق بشر پاکستان، کمیسیون حقوق بشر پاکستان یک نهاد در واقع غیر دولتی است، یک نهاد مستقل هست. به شدت این تصمیم را که در واقع اعلام شده از سوی دولت، این رو در واقع این رو گفته که این در واقع به این دانشان باید فرصت داده بشه و این تصمیم رو محکوم کرده. به نظر میاد که جامعه

0: مدنی پاکستان یک صدا از حق آموزشی دانشان افغان که در پاکستان مشغول به تحصیل هستند دفاع میکنه و افراد و نهادهای مدنی از دولت خواهان تجدید نظر در این تصمیم هستند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان که همطور گفتم که یک نهاد مستقل حقوق بشری هستش، تصمیم اسلام آباد را برای اخراج دانشان افغان در واقع به ویژه زنان از دانشگاه پزشکی
1: یک چیز در صحبت‌های نقل قول کردی از سخنگوی وزارت خارجه یا از وزارت خارجه پاکستان، گفتی که کسانی که ویزه معتبر دانشجویی دارن، اینجا تفکیک بین ویزه معتبر و غیر معتبر چیز گفته شده در این مورد که کدام ویزا معتبر است کدام نیست؟
0: موضوع جزئیات این موضوع رو باید بیشتر نگاه بکنیم که دقیقاً منظورشون چی هست. البته یه چیز دیگری که میدونیم اینه که طی یک سال گذشته ویزاهای دانشجویان و ویزاهای کسایی که اینجا در پاکستان هستن، اینها تمدید هم نشده و درخواست‌های تمدید ویزا از سوی خیلی از دانشجویان در واقع تقدیم شده و این مراحل قانونیشو داره طی میکنه، ولی هنوز پاسخی به آنها داده نشده. قبلا روند اخذ ویزا زمان زیادی رو به این صورت که الان ما شاهدش هستیم در واقع زمان زیادی صرف این موضوع نمیشد. منتها الان داریم میبینیم که طی یک سال گذشته روند صدور ویزا هم با بسیار کندی و با مشکلات زیادی مواجه است.
1: واکنش طالبان هم کوتاه بر ما بگو در این مورد.
0: خب طالبان میدونیم که در واقع خواهان تجدید نظر هستند و میگویند که این اقدام پاکستان درست نیست، اما خود طالبان و عملکرد اونا رو اگه نگاه بکنیم که حق آموزش را از مردم گرفته اند، آنها حقیقتش به اون صورت در واقع توجیهی ندارند که از حق آموزش مردم دفاع بکنند. خودشان اینجا مورد سوال هستن.
1: بله سپاس. ولی در مورد دانشجو زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا گفته که از حق زنا دفاع کرده، اما در مورد دخترها چیز نگفته. سپاسگزارم از همکار مجاهد همدانی در اسلام آباد. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفیر پیشین آمریکا در ناتو میگوید که پس از حملات 11 سپتامبر متحدان واشنگتن حمایت گسترده‌ای از آمریکا نشان داده. نیکلاس برانس افزوده که حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان به تدریج هدف اصلی ماموریت را در ابهام برده. برانس تاکید کرده که مهمترین درس 11 سپتامبر این است که آمریکا برای پیشبرد سیاست خارجی خود به متحدانش نیاز دارد. او همچنین حمایت خود از جنگ عراق را اشتباه خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا در کابل با آزادی مالک آن شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان به آقای اخلاقی واگذار شد. دادگاه عالی فرانسه محاکمه 14 نفر از جمله چندین شهروند افغانستان را به اتهام نقش داشتن در غرق شدن و مرگ 31 پناهجو در کانال مانش آغاز کرد. این حادثه مرگبار در سال 1400 رخ داد و در پی آن تنها 2 سرنشین قایق نجات یافتند. روند بررسی این پرونده در محکمه پاریس حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. اعضای پارلمان آلمان امروز با شماری از فعالان مدنی درباره وضعیت افغان‌ها در افغانستان و آلمان گفتگو می‌کنند. در این نشست موضوعاتی چون حقوق زنان، سرکوب فرامرزی، اخراج افغان‌ها به افغانستان و آینده افغان‌های در تبعید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همکار ما نصیر ندیم از محل نشست در پارلمان آلمان از برلین با ما پیوستن. نصیر، در مورد نشست که آیا آغاز شده تا هنوز چی گفته شده بر ما به یک مقدار توضیح بده.
2: یک نکته جالب باید بگویم در نخست که این نشست به نام صبحانه با پارلمان هست، یعنی اعضای پارلمان با اعضای فعال مدنی در داخل آلمان میشینن و مشکلات از اونها را میشنن و بعد از همه طریق بحث ها وارد بحث پارلمانی میشه و در اوج تصمیم گرفته میشه. امروز یک تعداد از فعالین افغان که در این نشست آمده بودند با اعضای حزب سبزها و همچنان اسپده دیدار کردند. در این دیدار 4 نکته بسیار زیاد به نظر من مهم آمد. نکته مهم اول ای بود که نخست حضور طالبان در آلمان و تهدید فعالین مدنی. مسئله دوم مسئله اخراج ها از آلمان بود که خصوصا پس از 2004 با وجودی که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به زنان افغان فقط به خاطر زن بودنشان در اونا پناهندگی داده شده، باز هم آلمان چی کرده؟ اخراج آغاز کرده. مسئله سوم مسئله زنان افغان در پاکستان بود یا کسانی که در پاکستان هستند، و مسئله چهارمی که وجود داشت مسئله مسائل داخلی افغانستان، زنان افغانستان، مسائل مدرسه‌سازی و اینا مطرح شد. در اینجا در کنار من خانم فرنگیس سوگن، یکی از کسایی که در این نشست حضور داشت است، از اونا بیشتر در رابطه به جزئیاتش میپرسیم. فرنگیس، اول در مورد این بحث ها بگو، چه بحث هایی در داخل این جلسه شد و در ضمن آیا این بحث ها میتونه تصمیم پارلمان در رابطه به افغانستان تغییر بده؟
3: نصیر، خودت بهتر گفتی که ما روی موضوعات داخلی افغانستان صحبت کردیم، روی موضوعاتی که در پاکستان جریان داره. میفهمین که 600 فامیل در پاکستان زندگی میکنن که اونا بر حال عمو تاییدی دولت آلمان به دست گرفتن و اونا میخواین که در آلمان بیاین، ولی دولت آلمان برای انتقال از اونا تلاش نمیکنه. و ما امروز از نماینده حزب سبزها شنیدیم که شاهینه گفت که در بدل انتقال از اونا گفتن که ما شما را انتقال نمیتیم، ولی بر هر فامیل وعده دادن که 60,000 یورو برتان پول میتیم و شما باید خانهایتان پس افغانستان برگردین. این یک موضوعی بود که امروز در این مورد صحبت کردیم. موضوع بعدی اخراج بود که ما از دولت آلمان قبلا شنیدیم که گفتن ما کسانی را اخراج میکنیم از آلمان که اونا جرایم سنگینی را مرتکب شدن، ولی ما در این اخیر شاهد بودیم کسانی که مجرم هم نبودن در افغانستان اخراج شدن. و موضوع بعدیش موضوع کسانی که در داخل آلمان زندگی میکنن و اونا نمیتونن به کنسولگری های افغانستان مراجعه کنن به خاطر حضور طالبان. ما چند روز پیش 3 تن عضو یا نماینده از طالبان را شاهد بودیم که آمدن در داخل آلمان، و امروز انتقاد صورت گرفت در این جلسه که اونا بدون از اینکه سوابق کاری از اونا بررسی شون داخل آلمان برشان ویزه داده شده و اونا امروز آمدن. دقیقاً که شما میفهمین یکی از بزرگترین دغدغه یا هدف طالبان به رسمیت شناختن حکومتشان در سطح بین الملل است، و این نشست ها میتونه که این روند کند بسازه و نتونه که دولت از اونا به خاطر جرایم سنگینی که اونا در داخل افغانستان بر زنان، بر افراد کویر، LGBTQ و اقلیت های مذهبی قومی و دیگر اقلیت ها در اونجا روا میدارن، نتونن با این کارایشان در سطح بین الملل خصوصا در آلمان به رسمیت شناخته شوند.
2: ممنون از خودت فرنگیس. یکی از نکات بسیار زیاد جالب دیگر در داخل این نشست ای بود که یکی از اعضای پارلمان آمد مسئله طالبان را مطرح کرد و در رو رابطه گفت که تنها نگرانی مردم افغانستان یا افغانها در داخل آلمان حضور طالبان است، حتی در داخل نهادهای خود آلمانی نیز از این نگرانی یاد میشن و در موردش بحث صورت میگیره. و یک نکته دیگر که گفت اون نکته ای بود که باید پلیس و اعضای امنیتی آلمان و همچنان کسانی که در اداره مهاجرت کار میکنن آموزش داده شده که چطور با کسانی که مهاجر هستن رفتار کنن تا مورد تهدید از طرف طالبان قرار نگیره. و این نکات بسیار زیاد جدی گرفتن و نماینده حزب سبزها در پارلمان گفت که من امروز یا فردا تمام نکات را که از این جلسه برداشت کرده میرم در جلسه عمومی پارلمان مطرح میکنم. این در حال که دیروز دقیقاً در ساختمان پشت سر ما رئیس حزب آلترناتیو آلمان و نخست وزیر آلمان روی موضوع مهاجرت بحث داشتند و جدال بسیار زیاد جدی صورت گرفت.
1: تشکر میکنم از همکارم نصیر ندیم در برلین. افغانستان انترنشنال رو میبینید، نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان افغان از پاکستان، کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار لغو فوری این تصمیم شد. گفتگوی اعضای پارلمان آلمان با فعالان مدنی، وضعیت افغان ها در افغانستان و آلمان بررسی می شد. و در ادامه این مجموعه خبری، ورود اپل بر رقابت گوشی های تاشو، نسخه جدید آیفون آیا چالش تازه برای سامسونگ و رقبای چینی است؟ رویترز گزارش داده که پاکستان پیام هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته حملات حوثی ها به خاک عربستان را متوقف کند. این اقدام پس از حمله حوثی ها به یک پایگاه هوایی و تجهیزات نفتی عربستان انجام شده که 73 زخمی بر جای گذاشته. حوثی ها نیز میگویند عربستان در پاسخ ده ها حمله هوایی در یمن انجام داده است. در همین حال مقام های پاکستانی میگویند ادامه حملات به عربستان می تواند توافق امنیتی با ریاض و انقره را فعال کند. پاکستان از ایران خواسته حوثی ها را مهار کند، اما تهران مدعی است که کنترل بر این گروه ندارد. همزمان نگرانی از گسترش جنگ و تهدید عرضه انرژی نیز افزایش یافته است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید که به نظر می رسد پاکستان به ویژه مارشال آسیم منیر باید تصمیم قاطع تر اتخاذ کند.
4: به نظر من میرسد که پاکستان و به خصوص مارشال منیر در موقعیتی هستند که باید تصمیم قاطعی بگیرند. قبلا پارلمان پاکستان در سال 2015 وقتی که عربستان خواهان کمک شد از پاکستان، حاضر نشد که رأی بدهد برای اینکه ارتش پاکستان مداخله بکند به نفع عربستان درباره مسئله حوثی ها. اما با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به وجود آورده است و نتیجتاً افزایش قیمت نفت، حمله جمهوری اسلامی به زیرساخت های کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و نیز حملاتی که حوثی ها می کنند، عملا قیمت بسیاری از فراورده های نفتی که پاکستان به اونها بسیار وابسته است، مثل دیزل، مثل کودهای شیمیایی و مانند اون، حتی برای پاکستانی ها هم بالا خواهد رفت و واقعا این مبالغ 18 میلیارد دلاری که عربستان سعودی کمک مالی می کند به پاکستان افاده نخواهد کرد. بنابراین به نظر من می رسد که پاکستانی ها در چند جبهه در حال احساس فشار بیش از حد هستند. یکی تنشی که در جموع کشمیر با هند دارند، دیگری مسائل مرزیشون در بلوچستان و به خصوص با جمهوری اسلامی، و اکنون هم که این مسئله حوثی ها اضافه شده است. و اگر مارشال آسم منیر یک حرکتی از خود نشون ندهد، به نظر من میرسد که از نظر استراتژیک منافع پاکستان و امنیت انرژی پاکستان از نظر اقتصادی داخلی پاکستان به خطر خواهد افتاد.
1: در خبرهای از ایالات متحده، رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفت که آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. دونالد ترامپ مدعی شد که اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به ایران حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او درباره فعالیت‌ها در تاسیسات زیرزمینی کوکلنگ نیز هشدار داد و از احتمال حمله شدیدتر آمریکا سخن گفت.
5: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
6: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که دو شاید سه هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: "آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟" گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف یک ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد.
1: چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که یک مرد 31 ساله را در جنوب غربی کشور بازداشت کرده. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه و برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده است. رئیس جمهوری اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف کرد و با وزیر امور خارجه کشور دیدار و گفتگو داشت. زلنسکی اعلام کرد محور این دیدار آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و توسعه فناوری‌های دفاعی بوده است. رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند. فضانوردان از یونان و جمهوری چک برای ماموریت سال 2027 ایستگاه فضایی معرفی شدند. این ماموریت بخشی از برنامه پروازهای خصوصی ناسا برای توسعه ایستگاه‌های فضایی تجاری است. اپل با معرفی نخستین آیفون تاشوی خود وارد بازار شده که سالها سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن پیشتاز بودند. اپل امیدوار است که طراحی دو نمایشگر و امکانات نرم افزاری آن خریداران را جذب کند. گزارش ببینیم از الهام کریمی در همین ارتباط.
7: بعد از سالها انتظار اپل نخستین آیفون تاشوی خود را معرفی کرد.
8: This is iPhone Duo.
7: دوو نخستین آیفون تاشوی اپل با قیمتی نزدیک به $2000. محصولی که میتواند رقابت در بازار گوشی های تاشو را تغییر دهد. دوو در حالت بسته تقریبا به اندازه یک پاسپورت است. اما با باز شدن به یک نمایشگر 7.6 اینچی تبدیل می شود. اپل میگوید تفاوت اصلی فقط در تار شدن گوشی نیست، بلکه در تجربه است که دو نمایشگر و نرم افزار آن در اختیار کاربر میگذارند. دو اپلیکیشن می توانند همزمان کنار هم باز باشند. پیام ها و ایمیل ها در دو بخش جدا دیده شوند و با باز بسته یا چرخاندن تلفن صفحه به گونه خودکار با حالت جدید تنظیم می شود. و این همان چیزی است که اپل روی آن حساب کرده تا مردم را به خرید یک آیفون تقریبا $2000 ترغیب کند.
9: نکته اصلی این است که شاید ظاهر یک گوشی تاشو شما را به خرید آن ترغیب کند، اما چیزی که باعث می شود به استفاده از آن ادامه دهید نرم افزار است. فکر می کنم اپل در کاهش موانع و دشواری هایی که ممکن است هنگام یادگیری نحوه استفاده از این فرم جدید دستگاه با آن روبرو شوید عملکرد بسیار خوبی داشته.
7: اما ورود اپل فقط درباره یک آیفون جدید نیست. سامسونگ و شرکت‌های چینی مانند هوایی سال‌هاست در بازار گوشی‌های تاشو حضور دارند. بازاری که هنوز نتوانسته کاملاً از یک بخش محدود فراتر برود.
10: فکر می‌کنم اپل احتمالاً بخش از فروش سامسونگ و برخی دیگر از گوشی‌های تاشو را به خود اختصاص خواهد داد. اما در عین حال افراد بیشتر ایده طراحی تاشو را جدی خواهند گرفت.
7: حالا تحلیلگران می‌گویند ورود اپل می‌تواند توجه میلیون‌ها کاربر جدید را به این نوع گوشی‌ها جلب کند و همزمان بخشی از مشتریان رقبایی مانند سامسونگ را به سمت خود بکشد. اما جالب اینجاست که ورود اپل ممکن است در کنار ضربه زدن به سهم رقبا کل بازار گوشی‌های تاشو را هم بزرگتر کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند سهم گوشی‌های تاشو بتواند به حدود 10% بازار برسد. با این حال بزرگترین مانع شاید قیمت باشد. اکنون آزمون اصلی جان ترنس مدیر عامل جدید اپل این است که مشتریان را متقاعد کند امکانات یک آیفون تاشو ارزش پرداخت نزدیک به $2000 را دارد. آیفون دوو از 23 اکتبر وارد بازار می شود و آن زمان مشخص خواهد شد که آیا اپل فقط یک آیفون را تا کرده یا قواعد بازار گوشی های تاشو را هم به نفع خود تغییر داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین بخش. سپاسگزار از همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که محدودیت های طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کنه. ترک از ادامه ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، محدودیت های گسترده بر آزادی های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقض مقررات طالبان انتقاد کرد.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
3: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوې.
4: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی او بیا کابل ته به راغی.
5: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
6: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. امضای قراردادهای نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال در حضور زلمه خلیلزاد تنها یک توافق اقتصادی نیست. این قرارداد در جغرافیای حساس و در شرایط امضا می شود که رقابت بر سر نفوذ در افغانستان بار دیگر شدت گرفته است. حضور خلیلزاد با سابقه ارتباطش با پروژه های انرژی افغانستان در دهه 1990 و رابط نزدیکش با طالبان این پرسش را جدی تر کرده که آیا پشت این قرارداد محاسبات فراتر از استخراج نفت و گاز وجود دارد؟ واکنش اخیر صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان که خلیلزاد را متهم به تامین منافع اقتصادی از طریق بازگشت طالبان به قدرت کرده بر این ابهام افزوده است. همزمان ایران نیز خواهان افزایش حضور اقتصادی خود در بازارهای افغانستان است. آن هم در حالی که بخش از پروژه دلتا در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. آیا افغانستان بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌ها بر سر انرژی و نفوذ تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه سید باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای محسینی، ممنون از این فرصت. بیاین از واکنش ها شروع کنیم. از آغاز ای امضا تقریبا دو روز میگذره، واکنش ها بسیار شدید است. از بخش های مختلف، اقشار مختلف، تیفا و گروه های مختلف به این مسئله پرداختن. بین ابتدا به این پرسش پاسخ بدین که چرا این پروژه که ظاهرا اقتصادی است به این پیمانه واکنش برانگیز شده؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیز و گرامی شما. خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب‌ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از آن که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری داره و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است؟ یعنی پیش بینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت‌ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب‌ها نسبت به این مسئله چای تردید هستند و آن هم با یک بازیگری که عملاً در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
2: بله.
1: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران، که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
0: آقای موسینی، از لابلای صحبتاش ما برمیه که باور شما ای است که این پروژه یک پروژه اقتصادی نیست، بیشتر بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی طرح و برنامه ریزی شده. ولی اگر یک مقدار روشنتر و صادقانه تر با شنوندهای خود صحبت بکنیم، ای اگر اقتصادی نیست، تحت چی قالبه، چی برنامه های پت و پنهانه قرار در غرب افغانستان این میلیون ها دلار هزینه و سرمایه به مصرف برسه؟ شکلی آتصلی این برنامه چی است؟
1: ما باور من ایست که اساساً سرمایه گذاری رخ نخواهد داد، اتفاق نخواهد افتاد. همانند او بانکدار افغانستان که به افغانستان وعده 10 میلیارد دلاری را داد و این حادثه رخ نداد. این اتفاق هم به نظر من نه بنیه اقتصادی داره و نه سرمایه‌ای به افغانستان رجوع خواهد کرد، آن هم شرکت خصوصی. شما میدونید شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری هنگفت بزرگ و وضعیت امنیت و ثبات و بازدهی سود سرمایهشان را مد نظر قرار میدن. اونها بنیادهای خیریه نیستن که صرفا کمک کرده باشن و دنبال تبعاتش هم نباشه که پولشان سرمایهشان چه خواهد شد. افغانستان به لحاظ ثبات پایدار با تردید مواجه است، اصلا پایداری و ماندگاری حاکمیت طالب ها با تردید مواجه است. این نیاز به تحلیل در واقع بنگاه های استخباراتی و اطلاعاتی نام نداره. هر کنشگر اقتصادی هم نسبت به این مسئله واقف است که طالب ها در یک مخالفت عمومی با مردم قرار دارن و این برای ماندگاری و پایداری طالب ها در واقع خطر است و فردای پس طالب ها موهوم و گنگ است. چه خواهد شد؟ جنگ خواهد شد؟ آشوب خواهد شد؟ کشمکش خواهد شد؟ کدام شرکت سرمایه گذار حاضر است در یک وضعیت متزلزل ناروشن و نامشخص سرمایه گذاری بکنه؟ به همین اساس که بنیاد این قرارداد و یا این پیشبینی برای سرمایه گذاری از اساس در واقع فریب است و یک نوع نیرنگ برای ورود به بازی های استخباراتی است. این ورود برای ایست که از طالب ها توقع برخی کشورهای منطقه و بخصوص ایالات متحده آمریکا تأمین نیروی ملیشه است، نیروی در واقع مزدور است.
0: در این قسمت میایم آقای محسنی یک مقدار عمیق میخوایم بریم، ولی پیشتر از او شما گفتین که یک شرکت خصوصی است. درست است که ثبت راجستر عربستان سعودی است احتمالاً و شرکت سعودی مشهور است، ولی یک شرکت دولتی سعودی نیست که سیاست های عربستان سعودی و خانواده آل سعود را باید در منطقه تطبیق کنه. آیا بین این دو تفاوت میشه قائل شویم؟
1: خب شرکت های خصوصی معمولاً مستقل از دولت ها کار نمی کنند، پشتوانه و حمایت دولت ها برای اینا لازم است، زمین سازی امنیتی، مذاکره. این حتی نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی در بسیاری از کشورها پیش زمینه و یا فراهم کننده و تسهیل کننده ورود سرمایه گذار به شرکت های خصوصی است. یعنی هیچ شرکت خصوصی مستقل از دولت خودش و بصلاحیت خودش و جدا از سیاست خارجی یک کشوری حاضر نیست که در یک منطقه سرمایه گذاری. شما ببینید ایالات متحده آمریکا برای شرکت های خصوصی هشدار صادر میکنه نسبت تعامل با ایران یا دیگر رقبای بین المللی این کشور. پس به این معنا که شرکت های خصوصی مستقل استقلالیت کامل را ندارد. چین هم همینطور است، بسیار شرکت های خصوصی وجود دارد ولی در ابتنای سیاست دولتی سرمایه گذاری میکنه. و جدای از این مسئله برای شرکت های خصوصی اهمیت بیشتری ثبات و امنیت داره. خب شرکت های دولتی طرفش قراردادش دولت هاست، اگر سرمایه هم هدر برود دولت ها پاسخگوست. یعنی هر دولتی که جایگزین شود به همین اساس باید پاسخگوی او سرمایه گذار، او قرارداد و یا او پولی که واریز میشه هستن. سوای از اینکه ماهیت این دولت چیست، یعنی طرف ها در قرارداد اگر دولتی باشن هر تحولی به انقلابی صورت بگیرد دولت‌های بعدی هم پاسخگوست و مسئول است. ولی در حوزه شرکت‌های خصوصی این مسئله صادق نیست. شرکت‌های خصوصی ثبات، امنیت و پایداری در واقع بازدهی سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند و به اساس سرمایه گذاری بنی ای شکر و وجود آورده که در چنین وضعیت بحرانی منطقه و در چنین بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری وضعیت سیاسی افغانستان چطور ممکن است یک شرکتی با وعده حجم سرمایه میلیاردی حاضر باشد در یک نقطه و یک کانون بحرانی سرمایه گذاری بکنم؟
0: پس آقای محسنی از حرفای شما برمی آید که در عقب این شرکت، درست است که خصوصی است ولی عملا دولت عربستان سعودی قرار دارد، پس می تانیم ای تو هم برداشت بکنیم که عملا جمهوری اسلامی ایران و رقیب دیرینه عربستان سعودی در یک منطقه خاص مثل غرب افغانستان دارن وارد یک رقابت رو در رو احتمالاً میشن؟
1: خب در بسا نقاط این رقابت از گذشته ها هم وجود داشت ولی شکل تنش و تخاصم را نداشت. ولی در بحران اخیر و تجاوز آمریکا به ایران این بحران حالت تخاصم را به خود گرفته. بله این مقدمه شروع است و یک امنیت نیمبند در 5 سال حاکمیت طالب ها در واقع تحت تأثیر این قرارداد و این ورود وجود خواهد داشت. یک چیزی را فراموش نکنیم که جدای از اهداف یک دولت و یک شرکت خصوصی و تعبیر و در واقع تفسیری که یک دولت دیگر از حضور رقیب داره مهم است. ممکن است حتی اشتباه باشه، حتی به این تصور باشیم که شرکت خصوصی عربستانی قصد و نیتش انصافا سرمایه گذاری و سودآوری برای خودش باشه، ولی تردید به وجود میاره یا در واقع این تردید به وجود آوردن نیازمندی ایست که دولت متخاصم، دولت رقیب آماده و یا گارد برای خونساسازی او حس توطئه‌ای که دارن به وجود بیارن. به اساس به نظر من با وجودی که مشخص است این قرارداد و این ورود یک قرارداد صرفا اقتصادی نیست، طبیعی است که ایرانی ها ساکت نخواهند شد و این مسئله باعث ناامنی، باعث در واقع اخلال در تجارت و وابستگی وارداتی که افغانستان داره به وجود خواهد آورد. این اخلال گرانی به بار میاره، قحطی به بار میاره و افغانستان را به یک بحران اقتصادی دچار میسازد.
0: آقای موسینی، قبل از اینکه به واکنش رسمی جمهوری اسلامی بپردازیم و احتمالاً روزهای آینده چه موضع‌گیری‌هایی خواهد داشتن، شما در لابلای صحبت‌ها از طرح ملیشه سازی یاد کردین. ما چند روز پیش یک از صحبت‌های یک از تحلیلگرای ایرانی را میشنیدم، میگفت که در جریان جنگ یکی از بهترین و خوبترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران طالبا بودن که هیچ موضع تند و زدیت با ایران را و رژیم را نگرفتن، برعکس مثلا از آذربایجان یاد میکردن که با دشمن به گفته اونها همکار بودن. حال پرسشی است که طالب پس از 5 سال که شما اشاره کردین، در این وسط اگر گیریم که یک پروژه رقابتی و نیابتی و ژئوپلیتیکی است، در کجای این بازی قرار میگیره طالب؟
1: باور من ایست که طالب ها تا کنون یک تعادل را ایجاد کرده بودن و او تعادل ای بود که به یک قطب از رقابت رقیب های منطقه و جهانی به صورت علنی و رسمی نرفت، هرچند ارتباطات وسیعی را داشتن. ولی آنچه که در میان طالب ها در گذشته می روال بوده و اکنون هم وجود داره، افراد با ارتباطات خاص با سازمان ها و دولت هاست. این افراد با نفوذن، تأثیر گذارن، لابیگرن، همینطور که آقای خلیلزاد به زمینه ساز ورود این شرکت خصوصی عربستانی به افغانستان است، همینطور که آقای خلیلزاد زمینه ساز تحویل دهی و یا تسهیل به قدرت رسیدن طالب ها را داشت. این لابیگری و این به اصطلاح سمپاتی و ارتباطات مخفی در میان طالب ها گسترده و وسیع است، هرچند در مقطع سبب یک نوع کشمکش قدرت در درون طالب ها شد، اما یک نوع خیشتنداری به وجود آمد. ولی طالب ها کلیت خودشان به که به نوعی بی‌طرفی بود حفظ کردن. به همین اساس به نظر می رسد که در حال حاضر یک نوع نفوذ جدی در میان افراد طالب ها، افراد اثرگذار و با نفوذ طالب ها به وجود آمده. ولی یک مسئله است که تا کنون طالب ها توانسته بودن خود را از کشمکش ها بدور بدارن، ولی حال همان لابی و نفوذ قدرت های دیگری که در میان طالب ها وجود داره به نظر می رسد که در حال نشان دادن خودش است و این به ضرر حتی حاکمیت طالب ها جدای افغانستان، به ضرر حاکمیت طالب ها هم خواهد بود. خلق بی‌اعتمادی ایران تنها منحصر به ایران باقی نخواهد ماند، آن طرف روس ها هم بی‌اعتماد خواهد شد، چینی ها هم بی‌اعتماد خواهد شد. نفس حضور آقای خلیلزاد، هرچند دولت آمریکا اعلان کرد که نمایندگی از دولت ما نمی‌کند، خب یک فرد آمریکایی است، برای منافع آمریکا کار میکنه و این تردید به وجود میاره. تردید به وجود آوردن بنابراین نگاه امنیتی به قضیه طالب ها را جدی‌تر میکنه، تشدید میکنه و اینها به تدابیر برای خونسا سازی رو خواهند آورد. یک مسئله است. خب مسئله دوم، طالب ها هنوزم راه را برای این که اگر این قرارداد سود مالی برای افراد طالب ها ممکنه نداشته باشه در طی 3-4 ماه دیگر، یک راه را باز مانده که خب این ممکن است ناشی از خودسری افرادی باشه که تمایل به غرب دارن، مثل همون تیم مذاکره کننده که در دوحه بود که برای راضی نگه داشتن ایرانی ها و روس ها مدتی اینها را تحت فشار قرار دادن. شما در شاهد بودین که حتی ملا برادر را اینها محصور کردن برای مدت طولانی برای که اعتماد را از این کشورها از دست نتن. و حالی هم یک راه را به نظر من باز مانده که اگر سرانجامی نداشته باشه و سود مالی قابل ملاحظه برای طالب ها نداشته باشه، ممکن است یک راه برگشت برای 3 کشور مهم همپیمان طالب، به نوعی همپیمان طالب ها، روسیه، چین و ایران را باز گذاشتم. ولی اگر نتوانند اعتماد گذشته ای که در 5 سال وجود داشته باشد دوباره احیا بکنن، این برای طالبان دردسر بزرگ خواهد بود.
0: امی دردسر را می خواهیم کال ورود بکنیم اگر جمهوری اسلامی پروژه را تهدید تلقی کند، در فاصله چند کیلومتریش ببینه که خانواده آل سعود و عربستان سعودی رقیبای دیرینش میاین، یا اکتشافات معدنی انجام میتن یا هم حضور فیزیکی می داشته باشن و این تهدید جدی تلقی میشه در یک فضایی که خاورمیانه عملا در آتش جنگ میسوزه و حوثی ها و عربستان سعودی هم عملا ورود به درگیری کردن. این موضوع در دراز مدت یا حداقل در کوتاه مدت روی رابطه تهران با طالبان چی تاثیر فوری خواهد گذاشت؟
1: ایرانی ها ابزار تهدید طالب ها را به مراتب قوی تر از آنچه که طالب ها تصور میکنه که ممکن یک بازدارندگی در تعامل با عربستان و آمریکا داشته باشد دارند. خب این یک چیز پنهان نیست که یک مخالفت عمومی نسبت به طالب ها در داخل افغانستان وجود دارد. اگر ایرانی ها این مسئله را تهدید بشمارند و نشانه هایی از یک فعالیت تخریب کارانه که من فکر میکنم تایی هفته های آینده شاهد ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به افغانستان باشیم و یک نوع بهانه تراشی نسبت به این مسئله باشیم، خب ایرانی ها کافی است که مسیر مخالفت مخالفان وسیع و گسترده طالب ها را تا حدود باز بگذاره، یعنی حوزه فعالیت برای اینها فراهم بکنه.
0: اما آقای موسینی، امی حرکت را تهران سرکوب کرد.
1: خب در گذشته اینا امیدوار بودند که طالب ها تبدیل شوه به یک بازوی، به اصطلاح تعبیری که ایرانی ها دارن، مقاومت، چون چیزی تبدیل نشد. من یک چیزی را بدون تعارف مطرح بکنم که علی رغم تعامل ایرانی ها با طالب ها، تعامل بسیار نزدیک و حتی لابیگری از طالب در تهران، ولی با وجود این هم افکار عمومی در ایران نسبت به طالب ها خوشبینی ندارند و حاکمیت هم نسبت به طالب ها اعتماد چندان ندارند و مصلحتشان ایجاب میکرد که تا اینجای کار در واقع به نوعی یک نوع مماشات بکنن، یعنی طالب را به عنوان یک بچه بدخوی ناشی و تندخو ببینند که برای مهار و رام کردن اینها تا حدود صبر و حوصله پدرانه به خرج بدن. این چیزی را مشاهدم در درون حاکمیت طالب های نمیبینم، احساس میکنم. فهمم ایست که به نوعی مدارا ناشی از ایست که طالب ها به یک بچه نابلد نسبت به وضعیت عمومی است باید صبر بکنیم، مدارا بکنیم. ممکن است به تعبیری بعضی از افراد و یا رسانه در ایران که بهوش بیان و به عقل بیان و بفهمن که قدرت اثرگذار منطقه کیست و چی کسی در معادلات افغانستان اثرات بیشتری داره. این صبر و یه اصله اگر با این معامله طالب ها در واقع به سرانجام برسه، این وضعیت برای طالب ها خطر ایجاد خواهد کرد. هیچ کشوری در حال حاضر به اندازه ایران روی معادلات اجتماعی اثرگذار نیست، علی‌رغم محدودیتی که نسبت به فعالیت مخالفان، البته محدودیت به اون معنا صرفا فعالیت‌های نظامی در ایران ممنوع است، فعالیت‌های تخریبی ممنوع است، ولی همه حضور مخالفان تحمل شده در ایران.
0: یعنی هسته مخالفان هنوز در ایران فعال است؟
1: هسته اصلی مخالفان طالب ها که میتونن روی میدان اثر بگذارن، وارد جغرافیای افغانستان شوند، انگیزه دارن و نیروی کافی برای برخورد با طالب ها دارن، عمدتاً در ایران هستن. این خب اینها ابزار کافی است، ابزار کافی برای در واقع به نوع فشار بر طالب ها خواهد بود.
0: بله، اما آقای موسینی، ما یک نوع سکوت را از جمهوری اسلامی هم شاهد هستیم. 3 روز تقریبا از این قرارداد مگذره یا از این رویداد بسیار مهم منطقه‌ای، ولی جمهوری اسلامی ظاهرا سکوت اختیار کرده. این ما چطور تفسیر کنیم؟
1: این قرارداد توسط بخشی از طالب ها به امضا رسیده که در مذاکرات و در پیمان دوحه حضور داشتند، یعنی یک تیمی نزدیک و متمایل به روابط با آمریکایی ها که قبل از او هم وزیر خارجه طالب ها اعلان کردند که ما مایلیم آمریکایی ها روابط خود با ما از سر بگیرند، یعنی این روابط برقرار شود، و برخوردهایی که در داخل کابل و هرات دیدیم که به نوعی یک نوع پیشکش و یک نوع تحفه برای عربستان سعودی و آمریکایی ها بود که ما حاضریم یا آماده ایم با شما تعامل بکنیم. اما یک نوع بازدارندگی در درون طالبان وجود دارد. سکوت ایرانی ها با باور ما به این دلیل است که منتظرن که آقای هبت الله که در این 5 سال بزرگترین حمایت را از ایران به روس ها دریافت میکردن چه برخورد خواهد کرد. و تا هنوز هم در حوزه محدودسازی فعالیت‌های بخشی از جامعه در کابل هم حاکمیت به صورت کل در حاکمیت طالبانی سکوت اختیار کرده، صرفا وزیری نامنهاد عدلیه ایشان است که فشار وارد میکنه، زندانی میکنه. اینه وزارتخانه عدلیه یک وزارتی است در واقعی که همکاره شده بر فشار و محدود و زندانی سازی خود وزارت عدلیه تبدیل به یک زندان ساخته. ممکن است که همطور که قبلا عرض کردم که اگر یک سود قابل ملاحظه مثل سود مالی و یا شناسایی بین المللی طالب ها از این قرارداد اگر مقدمه باشد به دست نیاورند، ممکن است با قربان سازی وزیر عدلیه به نوع پوزش خواهی بکنه که یک نوع خودسری بوده و ما جلوی را مسئله را گرفته.
0: پس آقای موسینی، هدف شما ای است که او گزارش هایی که در گذشته نشر شد که نشان دهنده رابطه نزدیک سپاه پاسداران با رهبر طالبا و حلقه قندهار بود، هنوز این رابطه پابرجاست و تهران امیدوار است که پاسخ واقعی و اصلی و درست را از قندهار دریافت کنه نه از کابل.
1: من باورم این است که همونطور که ایرانی ها توانستن آقای کرزی را از آمریکایی ها جدا بکنن، یک چیزی صریح بدون تعارف مطرح بکنیم که آقای کرزی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا، با آن همه حمایت و همسویی ایرانی ها توانستن کرزی را تبدیل به یک مخالف برای آمریکایی ها بکنن. یعنی هیچ نوع مصلحتی برای شخص آقای کرزی نبود که در مقابل آمریکایی ها بیستن، ولی ایرانی ها توانست آقای کرزی را تبدیل به یک مخالف بکنن و رأس ایران را حمایت مالی بکنن و این آقای کرزی هم به زبان آورد و اقرار کرد که ما کمک مالی دریافت میکنیم. نگاه ایرانی ها به حاکمیت همین است که حاکمیت در افغانستان همین است که رأس هرم قدرت را باید مورد توجه قرار داد. یعنی همون حمایت مالی که از آقای کرزی صورت میگرفت به اضافه آموزش و یا محافظت و تأمین امنیت آقای هبت الله را هم ایرانی ها به عهده دارن و تا حدودی در مشارت و همکاری با روس ها. این فهم ما از این وضعیت، البته نمیتونم ادعا بکنم که اطلاعات موثق از این مسئله دارم، فهم ما از وضعیت ایست که آقای هبت الله مورد حمایت ایرانی هاست و منتظره که اقدامات آقای هبت الله در روشنسازی این قرارداد که ممکن است در واقع یک نوع برداشت امنیتی جدی در داخل ایران به وجود بیاره اقدام و یا اظهارات صریحی داشته باشه.
0: اگر ما ظرف چند روز آینده واکنش یا یک رویداد کلان را مرتبط به این پروژه از قندهار یا از اظهارات هبت الله یا مثلا حذف یا انتقاد از وزیر عدلی طالبان نشنویم و نداشته باشیم، باز اینطور تحلیل بکنیم که ظاهرا حتی قندهاری ها هم و اصل حلقه رهبری و خود هبت الله هم تحت تاثیر عربستان سعودی و آمریکا و این پروژه قرار گرفته؟
1: من بعید میدونم، چون در رقابت درونی طالب ها هر یک ناگزیرن که حمایت یک کشور را داشته باشه، به تنهایی اینا نمیتونن در رقابت های درونی تاب بیارن. آنچه که من از وضعیت میدانی طالب ها اطلاع دقیق داشتم از چهارراه و خیابان و سرک ها و اینا، در مدت قبل شما شاهد بودن که یک تحرکی برای خلع سلاح‌سازی جریان حقانی در کابل راه افتاده بود و برخی افراد طالب ها از جانب آقای حقانی میگفتن که آمادگی کامل دارن که این اقدام را خونسا بکنن، یعنی در آستانه یک برخورد رسیده بودن. ولی او حامیان خارجی اینها ممکن است پادرمیانی بکنن این مسئله را به یک آشتی برسانن. بدون حمایت خارجی طالب ها در رقابت درونی در واقع نسبت به هم ضعف نشان خواهند داد. آقای هبت الله خب در ارتباطاتی که با روسیه و ایران داره ناگزیر است که حمایت را به دست بیاره. هنوز اعتماد لازم میان آقای هبت الله با کشورهای عربی و یا ایالات متحده آمریکا به وجود نیامده و این ممکن هم نیست با توجه به تهدیدات امنیتی که متوجه آقای هبت الله است به ایزودی به وجود بیاره. ناگزیر است که حمایت این دو کشور را به خصوص، چون چینی ها ممکن است با ارتباطشان جدیتر با شبکه حقانی باشه، ولی روس ها و ایرانی ها مشخصا با آقای هبت الله ارتباطات بسیار نزدیکی دارن، این حمایت را اگر از دست بدن و آقای هبت الله به نوعی تمایل داشته باشه به روابط و همکاری با کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، طبیعی است که ایرانی ها اون میزان حمایت را از آقای هبت الله کم خواهد کرد و این در رقابت درونی طالبان برای هبت الله مشکل خواهد ایجاد کرد و همین که ایرانی ها دست، همونطور که قبلا عرض کردم، دست بازتر نسبت به ایجاد فشار و تهدید و فشار سیاسی علیه طالب ها دارن و وضعیت مخالفان اگر به یک انسجام نسبی برسه و به یک روحیه جمعی برای مخالفت برسه، ممکن است حتی حمایت این کشورها را این مخالفان به دست بیارن. متاسفانه خب مخالفان طالب ها هم یک نوع دچار پراکندگی است و اینها اعتبار خودشان را کم رنگ ساختن و نتوانستن اعتباری به وجود بیارن.
0: آقای موسینی، به مو پیمانه که جمهوری اسلامی در این پروژه و در این جغرافیا اهمیت خاص داره، پاکستان هم یک از بازیگرای اصلی است که نباید نقشش را ما و شما فراموش بکنیم. در حال حاضر پاکستان در کنار این که عربستان سعودی را به اصطلاح خودشان برادر بزرگ خطاب میکنن، این طرف با طالب تنش دارن و رابطشان بسیار متشنج شده. در این کانتکست اگر این پروژه را بررسی بکنیم، پاکستان چی نقش را میتونه بازی بکنه؟
1: ما فشار پاکستان را ناشی از یک نوع اختلاف جدی با طالبان نمیبینم. این فهم و برداشت من است که این زد و خوردهایی که صورت گرفت که اثرگذار هم نبود، جز افراد پایین رتبه از دو طرف و یا مردم ملکی کشته شدن، حملات تأثیر چندانی در تنشی که با وجود آمده بود نداشت. به همین تناسب من بدبین استم نسبت به این مسئله که یک نوع بازی باشه. این فشار ممکن است در راستای اهداف منطقی عربستان سعودی باشه، از یک طرف فشار وارد بکنه و از طرف دیگه مذاکره در جریان باشه که به نوعی امتیازی از طالب ها به دست بیاره. باور من این است که پاکستانی ها به او تناسب مخالفت چندانی با طالب ها نداره، هنوز از نفوذ لازم در میان طالب ها برخورد است. ابزار اثرگذاری طالب پاکستانی ها در درون افغانستان از گذشته های دور طالب ها بوده، حوزه نفوذش طالب ها بوده، فرماندهانش طالب ها بوده و غیر از طالب ها. اگر پاکستانی ها اینا گروه از دست بتن، با وجود همه این اختلافات ظاهری که ما میبینیم، در واقع نفوذ چندان دیگری در افغانستان پاکستانی ها نخواهد داشت. با جریان های دیگری ممکن است وارد تعامل و همکاری و روابط شوند، ولی این زمان بر خواهد بود که گروه و یا جریانی با او تناسب سرسپردگی طالب ها را در نزد پاکستانی ها داشته باشند و با او تناسب اثرگذاری و حرف شنوی از پاکستان را داشته باشند. بنابراین باور من این است که طالب ها با او تناسب اختلاف چندانی با پاکستانی ها نداره و یک نوع فشار ظاهر سازانه است برای امتیاز و کشاندن طالب ها در جبهه عربستان سعودی.
0: آقای موسینی، یک طرف بحث این اختلاف است و طرف دیگر فراتر از او و بسیار با اهمیت تر از او، شکلگیری امو قرارداد دفاعی مکه است بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه. فکر میکنین که در هر ابتکاری که پس از این عربستان سعودی در دست بگیره، پاکستان از او ابتکار پیروی میکنه و این پروژه مطمئنا مورد تایید اسلام آباد است؟
1: پاکستانی ها نقش منطقه ایشون یک نقش دلالانه است، یعنی یک نقش واسط است. شبیه حکومت طالب ها معمولا امتیاز مالی دریافت میکنن، واسطه گری میکنن و در نهایت ملیشه تامین میکنن. در جنگ سوریه بیشترین ملیشه ها را پاکستانی ها در اختیار داعش و عربستان سعودی قرار داد. در جنگ یمن هم امروز که اخبار را شنیدیم تعداد زیاد پاکستانی کشته شده. نقش پاکستان در نهایت به صورت مخفی است و تامین نیروی ارزان جنگی است. شما قبل از این حوادث و اختلافات بروز کرده و جنگی که در منطقه وجود داره، شاهد پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی بودیم، ولی پاکستانی ها عملا نقش میانجی رو به عهده گرفتن، نه یک نقش تأمین کننده تهدید و یا فشار علیه ایران را. به این خاطر امکان فعال سازی پیمان مکه برای پاکستان به خصوص بسیار دشوار است، برای اینکه پاکستان عملا شما میبینید که با یک تهدید وسیع درونی مواجه است. از یک طرف جمعیت انبوهی از بلوچ ها در گرس با پاکستان، جمعیت انبوهی از پشتون ها در گرس با پاکستان، و اگر این میکانیزم مخالفت طالب ها با طالب های افغانستان با پاکستان جدی شود، خب این مثلا یک جمعیت قابل ملاحظه و یک تهدیدی با مرزهای طولانی خواهد بود. به اساس در این پیمان به نظر من پاکستانی ها آنچنان نقش مؤثر و فعالی را بازی نخواهد کرد و صرفا در حد اظهار نظرهای رسانه‌ای و اعلام پابندی به پیمان مکه عملا به لحاظ میدانی من فکر میکنم که در مقابل ایران خونسا خواهد بود.
0: بله، بسیار کوتاه آقای موسینی، اگر بس را جمع بکنیم، فکر میکنین که افغانستان پس از 5 سال حاکمیت به نقطه رسیده که این دست پروژه ها و قراردادها و حضور قدرت ها بار دیگر مسیر تاریخی ای کشور را تغییر میده؟
1: تا این روزهای آینده مشخص خواهد شد. من باور من ایست که افغانستان به این حالت باقی نخواهد ماند. در توان و سطح قدرت طالب هاست و در همسایگی ایران و پاکستان و در حوزه نفوذ روسیه وضعیت افغانستان باید مشخص شود. طالب ها به صورت روشن یا در یک جبهه باید قرار بگیرن یا اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه باید سطح قدرتش آنچنان باشه که بی‌طرفیش را تضمین بکنه، چون این چیز برای طالبان ناممکن است. ما فکر میکنم که ورود جدی به افغانستان خواهد شد، ولی تبعاتش متاسفانه به یک نوع آشوب خواهد انجامید.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. سید باقر محسنی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: سلام، بینید افغانستان تلویزیون هستید. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید که هیبت الله آخوندزاده از سوی شورای اهل حل و عقد انتخاب شده و مخالفت با او جایز نیست. ندا محمد ندیم در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل نظام طالبان را الهی خواند و گفت که مشروعیتش از رأی مردم سرچشمه نمیگیرد. او اطاعت از رهبر طالبان را واجب دانست. از مردم خواست که عملکرد افراد فاسد و مغرض را به کل نظام طالبان نسبت ندهند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شد. ماموران طالبان در 15 اسفند دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان به آقای اخلاقی واگذار شد. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی جمهوری خواهان در دالاس گفت که آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شد که اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به ایران حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او درباره فعالیت‌های در تأسیسات زیرزمینی کوه‌کلنگ نیز هشدار داد و از احتمال حمله شدیدتر آمریکا سخن گفت.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم. اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: آقای رئیس جمهور، آیا میتوانیم کمی صبر کنیم؟

احمد شاه مسعود تنها فرمانده ارشد بود که در برابر سلطه کامل طالبان در افغانستان استادگی کرد و با سازماندهی جبهه مقاومت در پنجشیر و مناطق شمالی مانع تسلط یک پارچه گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان شد. پس از ترور مسعود، سقوط طالبان و شکلگیری اداره موقت با حمایت آمریکا و متحدانش، حامد کرزی عنوان رسمی قهرمان ملی را به او اعطا کرد. عنوانی که البته به دلیل ملاحظات قومی و بازخوانی پرونده جنگ‌های داخلی همواره با موافقان و مخالفان روبرو بوده است. اما پرسش بنیادی در سیاست افغانستان مطرح می شود. چرا چهره‌های برجسته تاریخ و سیاسی نتوانستند به جایگاه فراقومی و مقبولیت همگانی دست یابند؟ و سوی دیگر، چرا جامعه و سیاست در افغانستان همچنان به جای چرخیدن بر محور منافع ملی و شخصیت‌های قومی و سیاسی وابستند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای حشمت رادفر روزنامه‌نگار هستند و تا لحظات بعد هم مهمان دیگری در این برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای رادفر، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. بیاین که در مورد گذشته احمد شاه مسعود بپردازیم. واقعا احمد شاه مسعود کی بود؟
1: سلام و درود به شما و
0: سلام به شما.
1: تسلیت به مناسبت 25مین سالیاد شهادت قهرمان ملی افغانستان. این سوال ممنون رقمی که در مقدمه شما بود، سوال دشوار و در این زمان چند بودی است که باور ما و مسابقه کسی که در درون امی تحولات 30-40 سال گذشته افغانستان رشد کردیم و بالا آمدیم، هر کس در افغانستان مسعود ذهن خودش را داره، متناسب به بسترهای اجتماعی فرهنگیشان، متناسب به در واقع امون نگاهی که در سطح جامعه نسبت به اینا وجود داشته و متناسب به تجربیات تاریخی و تجربیاتی که در فرایندهای سیاسی فرهنگی اجتماعی آدم ها داشتن. از دید ما مسعود در سه تا قاب قابل دید است. یکی چریک کارکشته که در برابر شوروی جهاد میکنه و در یکی از گلوگاه های بسیار مهم و استراتژیک مقاومت در برابر تجاوز ارتش سرخ فرماندهی جبهات را به عهده داره و قابلیت های در همون زمان هم قابلیت های بسیار متفاوتر از دیگران را از خود نشان میده، چی در بحث جنگ و تاکتیک های جنگی و چریکی و چی در بحث اداره جامعه و نحوه نگاهش به مناسبات سیاسی، مناسبات بین المللی و اینا. قاب دوم قاب حکومت مجاهدین است. در دوران حکومت مجاهدین خب شما ملتفت هستیم که آنچه در کابل اتفاق افتاد چیزی شبیه جنگ همه علیه همه بود و مسعود در اون زمان لااقل در آغازش رهبری وزارت دفاع افغانستان را به عهده داشت، نیروی مسلط بر کابل را و پایتخت افغانستان را و یک بخش بزرگی از مناطق دیگه افغانستان در اختیار داشت و مهمتر از همه ای که اینا به اتفاق استاد ربانی رهبری دولتی را به عهده گرفتن که دولت از زاویه های مختلف کار کردش و عمل کردش هم قابل بررسی است و هم قابل نقد. اما تا آنجایی که به مسعود ارتباط میگره، به مسئول به مسابه مسئول امنیت پایتخت، او هم از آدرس حتی میشه گفت توافق داخلی و توافق بین المللی که در ارتباط صورت گرفته بود، به صورت بسیار طبیعی کار کرد و عمل کردش با داوری های زیاد مثبت و منفی روبرو است، کما این که فهم درستش به بحث و تبادل نظر و تبادل دیدگاه های زیاد نیازمند است.
0: سوم
1: اجازه بدین قاب سیومش را بگویم که قاب سیوم که از احمد شاه مسعود وجود داره قاب مقاومت در برابر طالب هاست. شما ببینین احمد شاه مسعود از یک بستر فکری ایدئولوژی که بسیار مشابه با طالب ها سر برآورده بود و در یک محیط پرورده شده بود که و رشد یافته بود که بخش زیادی از ادبیات را که طالب ها بعد از او با استفاده از امو ادبیات دولت مجاهدین را در واقع از بین بردن و تا امروز خود به گرده های مردم افغانستان تحمیل کردن را یک باره دید که در اختیار دشمن است و یک باره متوجه شد که اوضاع به سمت روان است که اگر با عین روی کرد بدامه بته شاید نه قضاوت امروز که قضاوت تاریخ هم در برابرش دیگرگون باید بوده باشه.
0: درست.
1: با او دلیل مسعود مقاومت در برابر طالب ابعاد و در واقع امو سنجه های مختلف و متفاوتی داره که بعد از دید
0: سپاس
1: ما
0: گزار.
1: حداقل آنچه که مسعود در حافظه تاریخی مردم و در عاطفه یک جمع بزرگی از مردم افغانستان و حتی منطقه و جهان ماندگار کرده او مقاومت مثال زدنی و مقاومت دراماتیک و افسانه ایش در برابر
0: سپاسگزار.
1: طالبها و لشکر تروریسم در زمان خودش است.
0: سپاسگزار است آقای رتفر و همچنان آقای صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگارم در این بحث با ما همراه شدند. توحیدی صاحب شما را همچنان خوش آمدید میگم. آقای توحیدی من پرسیدم از آقای رتفر که احمد شاه مسعود کی بود و در سه بخش اونا پرداختند در رابطه به قهرمان ملی و ما مسئله که در رابطه به احمد شاه مسعود مهم است همه و تا یک جایی میشه بگویم که بسیاری ها باور دارن که احمد شاه مسعود متفاوت بود از دیگران. از دید شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که قضایای افغانستان را بررسی کردین و شاهدش بودین، تفاوت اصلی مسعود با دیگران چی است یا چی بود؟
2: با عرض سلام و درود خدمت شما جناب آقای ملک
0: سلام بر شما
2: جناب رادفر صاحب دوستانی که برنامه را نگاه میکنن، تفاوت های زیاد بین مسعود و سایرین در همی عرصه چهره که آقای رادفر گفتن وجود داشت. شما ببینین مناطقی که در زمان هنوز خروج کامل شوروی صورت نگرفته بود آزاد شد در شمال شرق افغانستان و در پنجشیر، مکاتب بلافاصله باز شد و تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده امروز حاصل اون مکاتبی است که در همون زمان فعال شد. نه تنها مکاتب پسرانه، مکاتب دخترانه باز شد. ما باور می است که بسیارم تفاوت داشت همین دیدگاه مسعود تا دیدگاه دیوبندی متحجرانه، به خاطر از این که مسعود هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی رفتار و برخوردش با سایرین متفاوت بود. از نظر نظامی شما در دوران جهاد با یک جبهه منظم ملبس با لباس عسکری دارای قمانده واحد و دارای برنامه ریزی دقیق نظامی را شاهد هستید. نه تنها من که تمام کسانی که در دوران اشغال شوروی از جبهه پنجشیر مناطق تحت تسلط مسعود دیدار میکردن این تفاوت را به چشم سر میدیدن که مثلا جهاد در تمام افغانستان بود، در این شک نیست در برابر شوروی، اما نظم و انسجام و قمانده و رهبری که در جبهه پنجشیر وجود داشت کمتر در سایر جبهات دیده میشد. مسئله دومش این بود که مسعود درست است که در دوران جهاد طرفدار حکومت اسلامی بود و او ادبیاتی بود که توسط تمام دنیا سپورت میشد به خاطر این که در برابر بله. یک اداره که توسط روسا ایجاد شده بود میرس میدن، اما هم از نظر ساختار اداری هم از ساختار تشکیلاتی و اینا تا دیگران متفاوت تر بود مسعود. و شما در جبهه مسعود می دیدین کتاب هایی را که اونو کتاب ها مثلا در سایر جبهات درس دادن نمی شد و خوانده نمی شد. خود مسعود آدم بسیار یک با یک دیدگاه خاصه که تناب منحصر به مون دیدگاه باشه خودش نبود. شما می دیدین که مطالعاتش مثلا در آثار ماستون بود، در مورد جنگ های چریکی گوریله های چپ بود، در مورد چگوارا بود، این چیزهایی که مثلا سایر فرماندهان مجاهدین در سایر جبهات کمتر به اون مسئله توجه داشتن و حتی استفاده از تکتیک های نظامی که در جنگ های گوریلایی مشهور در دنیا استفاده می شد مسعود با توانایی که داشت او تکتیک ها را بومی ساخته بود و همین سبب موفقیتش بود. برخورد اجتماعیش هم که طبیعی است که برخورد اجتماعیش یک برخورد بود که ما می دیدیم که مردم در ساحات تحت نفوذش نسبت به احمد شاه مسعود عشق داشتن، دوستش داشتن، همگی دوستش داشتن و این یکی از خصیصه های رهبرای کاریزماتیک است، هر کسی نیست. در دوران حکومت مجاهدین رادفرز بسیار واژه خوب گفتند که جنگ همه در برابر همه بود، اما جنگ همه در برابر همه با حمایت دستگاهایی که نمیخواستن استقرار با وجود بیای وجود داشت. دوتر هم نبود که یک بعضی از دوستا یک جنگ را یک واقعه را کلان میسازند. ما در 5 سال شاهد بیش از 40 جنگ دولت مجاهدین در برابر تنظیمای دیگر یا تنظیما در برابر دولت مجاهدین بوده. ما اون وقت در آژانس باختر کار میکردم، من میدیدم که نقش کشورهای همسایه در جنگ چقدر بزرگ دیده میشد. امو جنگ نه تنها که بعد از شهادت احمد شاه مسعود خاتمه پیدا نکرد، 20 سال دوران جمهوریت هم جنگ ادامه داشت. حالا بعضی ها که وقتی با بسیار بی‌شرمی میگن که قهرمان ملی نیست، باز امو قانون اساسی را بهش استناد میکنن که بر اساس امو قانون اساسی یا به سفارت رسیدن یا به وزارت رسیدن یا به وکالت رسیدن. امو قانون اساسی پذیرفت که اینمی قهرمان ملی است در تمام دوران تاریخ افغانستان. ببینید در افغانستان قهرمانان زیاده در جنگ تبارز کردن، اما یگانه قهرمانی که از سن 18-19 سالگی تا زمان شهادتش فقط جنگید، رزمید و به خاطر هدفش جان داد، نه صاحب سرمایه شد، نه پول، نه تجارت، نه هم بلند منزل داشتی که دیگرا بعد از او آمدن صاحب این مقامات شدن، به هیچ وجه چهره تابناک مسعود را به نظر من خطردار نمی کنن. اتفاقات بدی در کابل واقع شد و هیچ شک نیست، اما یک طرف هم نبود. هر جناح شما می دیدین که مسلح بود یا در کم مقیاس کم یا زیاد مرتکب نقض حقوق بشری می شدن و بعضی وقتا جنگ هم ناگزیر می شد. من در آژانس باختر کار می کردم، هر روز ما آمار بلندی از زخمی و شهید از شفاخانه کابل جمع‌آوری میکردیم، در اثر راکت‌های آقای حکمتیار یا شهید میشدن یا هم زخمی میشدن. جنگ یک دولت که خودشان ساخته بودن در برابر همین دولت این جنگ ها ادامه داشت. یک وضعیت بسیار
0: درست.
2: خب من باور میکنم که او در 5 سال باید بسیار به دقت تحقیق شود، بررسی شود. در این شکل نیست اشتباهات کلامی هم اتفاق افتاده باشه، افتاده اشتباهات، اما این که چرا او جنگ ها تداوم میافته، بالاخره چرا منتج به حضور طالبان شد. یک مسئله دیگر رو ملک صاحب میخوایم بگم که بسیاری ها میگن طالبان به سلسله از این دیدگاه آمدن، بعد از این مسعود طالبان آمدن. دیدگاه مسعود و طالبان اینمه قدر تفاوت داره که زمین تا آسمان.
0: درست.
2: مثلا خانوادهش، مثلا خواهرش، خانمایی که در خانواده پدریش درس خواندن، مکتب خواندن، با کدام یکی ملا عمر، ملا هیبت الله و یا ملا منصور قابل مقایسه بود؟ مسعود از مدرسه نامره بود، از دیوبند نامره بود، از پلی‌تکنیک کابل بیرون شده بود.
0: بله.
2: این تفاوت بسیار شگرف است. فقط بعضی ها بخواین این را به او خاطر توجیه کنن.
0: سپاسگزارم آقای توحیدی. شما ولی آقای رادفر یک بخش را که شما هم تاکید داشتین و آقای توحیدی هم برش پرداختن، بحث مقاومت احمد شاه مسعود بود. بسیاری ها میپرسن، در ذهن بسیاری ها همی سوال مطرح میشه که احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان چطور مقاومت میکرد و این مقاومت دوام کرد؟ ویژگیش در چی بود؟
1: یک بخش از پاسخ پرسشتان در صحبت‌های زیبای جناب توحیدی صاحب بود. بحث مقاومت در برابر طالب، خب متاسفانه به دلیل از این که در کابل در دوران حکومت مجاهدین یک نظم و استقراری که مردم توقع داشت و با توجه به محبوبیتی که گروه های مجاهدین داشتن، حسابی که جامعه روی از اینا باز کرده بودن، این توقعات برآورده نشد و در این زمان اختلافات قومی و زدوبندهای ایدئولوژیک آرام آرام شکل و سیمای مختلف و متفاوت به خود گرفته بود. احمد شاه مسعود را آدم در امی مرحله یک گذار را متوجه میشه در کار کردش، که مثلا هنوز دولت استاد ربانی در کابل حاکم بود، ولی ایشان اکمالات و تامینات مقاومت را به مرحله بعد را که باز آمد در امو زمان شروع کرده بود. یک نقطه، یعنی درک بسیار عمیقی که از فضای منطقه‌ای داشت، فضای بین المللی و نگاهی که متاسفانه جهان در او زمان نسبت به حکومت مجاهدین داشت و یکی از عوامل فروپاشی و عدم قوام حکومت شد، این درک را برای احمد شاه مسعود
0: یعنی دوراندیشی که... بله یعنی دوراندیشی بله. و آگاهی از استراتژی که چی اتفاق میفته یکی از موارد بود که کمکش کرد. بله. ولی دیگه کدام بحثا؟
1: ای درک را گفتم برش القا کرده بود که مقاومت اجتناب ناپذیر است و مسعود کسی بود که در کره جنگ و در کره تحولات بسیار شگرفی که در جامعه یکی پای دیگه می آمد پخته شده بود. ای که چگونه مقاومت کرد چیزی را که ما دیدیم به مسابقه مده و زمان نوجوان بودم داخل کشور. ما یادم از وقتی که شاید توحیدی صاحب مطمئن خاطره و دیدگاهشون در این مورد میگن، وقتی که دولت مجاهدین از کابل عقب نشینی میکرد، یک بخش زیادی از مردم به فکر از این بود که طالب آمد جنگ تمام میشه و مشکلات به پایان میرسه و این جنگ همه علیه همه خلاص میشه. اما وقتی که اینا آمدن و خود بلا فاصله بعد از اینکه پایشان به شمالی رسید و اینا شروع کردن به پیاده کردن سیاست زمین سوخته، کشت دادن مردم، تجاوز به عنف و ناموس مردم، رو بودن زنا و دخترها و کودکای مردم و امثال از اینا، اونجا بود که چیزی بود که مسعود میخواست این مردم متوجه شود که این گروهی را که شما با یک خوشبینی نسبی باش برخورد میکنین ماهیت اصلیش این گونه است. وقتی مردم ماهیت اصلی طالب را متوجه شد، احمد شاه مسعود هم درون بستر فرهنگی فکری اجتماعیش ای ظرفیت را پرورد که باید در برابر طالب استادگی صورت بگیره. این مقاومت از دید معرفتی با یک پشتوانه های بسیار عظیم در واقع مسلح شد و مجهز شد و به همین صورت
0: درست.
1: خب بود دیگهش بود جنگ و قابلیت های سیاسی و استخباراتی و استراتژیک است که خود
0: یک مسئله دیگه به اصطلاح جمع کردن همه بود. حالا می کسایی که خود یاران احمد شاه مسعود میگن و بعد از مسعود تبدیل به میلیونرها و پیسه‌دارها و به اصطلاح تجارت پیشه یارمان مسعود شدن، امینا احمد شاه مسعود چطور میتونست که یک جای جمع کنه و از اینا کار بکشه؟ یک سوالی که بسیاری مردم میپرسه، یعنی میای که امروز به اصطلاح تشنه قدرت هستن، ولی مسعود چطور میتونست تمام از اینا رو جمع بسازه و در رای مقاومت از اینا کار بگیره؟ می که کارایی داشتن نداشتن باشه.
1: دو تا بحث است. یکی که یاد ما باشه که یعنی مراحل مختلف زندگی آدما میتونه تجربیات و در واقع روی کردهای مختلف متفاوت رو بر بتابه. ای که یک بخش پاسخ دایی است که احمد شاه مسعود خب یک انسان متفاوت بود، یادم یک کاریزمایی داشت که ما و امثال ما هزارا انسان 25 سال بعد از مرگش حداقل سال یک بار برش گریه میکنه، وقتی یادش میایه، وقتی تصویرایش هم میبینه، وقتی در خاطراتش میره دنبالی پدیده میگرده. صرف نظر از تعریف و تمجیدها و تقدس معاویه که یک تعداد از همراه هایش و رفیقایش و در واقع هم سازمانی هایشان میکنن، احمد شاه مسعود به نظر ما از دید شخصیتی یک ویژگی ها و ظرفیت ها و توانایی های داشت که کمتر به او پرداخته شده و کمتر شناخته شده و کمتر فهمیده شده در حال حاضر. ما چیزی که بیاد دارم در او زمان حداقل در آغاز مقاومت را خود نام مسعود و تصویر مسعود و کارکردش و استادگیش و موشوه پرداختش و قضایا و به وضعیتی که پیش آمده بود عامل اصلی بود. باز بعد از او به صورت بسیار طبیعی وقتی که فرماندهی وجود داشته باشه، وقتی که یک نظم و انسجام دیده شود، امی چیزی را که شما میگین یک خاطره جنرال سید بابا جان را ما پیشتر میخوانیم که تازه بله تازه نوشته کردن در همی امسال برمیگرده به واقعه سالنگ. اونمو زمان دقیقا زمان نیست که احمد شاه مسعود شاید از دید محبوبیت اجتماعی در پایین ترین سطح ممکن برای خودش رسیده بود و دقیقا با حرکت از اونمو لحظه است که احمد شاه مسعود تبدیل میشه به یک چهره که دیگه همون رقمی شما گفتین، نه دوست نه دشمن نه رقیبای گذشتهش نه مردم نه بستر اجتماعیش دیگه نمیتونه منکر نقشش و تاثیرش و حضورش در امروز و فردای مملکت شود.
0: سپاسگزار. آقای توحیدی، یکی از مسائلی که بیشتر آقای رادفر برش پرداخت در رابطه به بحث مقاومت موضوع روایت بود، به این مفهوم که روی کرد طالب خودش ثابت ساخت که مردم باید مقاومت بکنن، ولی در طرف دیگر رهبری احمد شاه مسعود یکی از موضوعات مهمتر بوده. ولی زمانی که اکثریت افغانستان در دست گروه مثل طالب است، اما احمد شاه مسعود مقاومت میکنه و استادگی میکنه و می جنگه، مسئله مهم جنگیدن است، تنها تقبیه نمیکنه، در گوشه نمیشینه. حالا چی درس را میشه مقاومت امروز از روی کرد مسعود بگیره؟ چی چیزی در اوضاع تفاوت کرده؟ چی شباهت هایی وجود داره؟
2: شباهت های هم وجود داره و تفاوت های هم وجود داره. شباهت همین است که طالبان آمدن به سرنوشت مردم مسلط شدن و یک تسلط عام است به سر تا سر افغانستان که در اون زمان محدود ماند احمد شاه مسعود در 10-15% خاک افغانستان، اما شجاعت و تدبیر مسعود سبب شد که 5 سال طالبان نتوانند نمی 10-15% خاک که مسلط نبودن نمی را بگیرن. شما در اون زمان به مراتب با یک لشکر جرار جنگی فدایی تروریست انتحاری مواجه بودن تا امروز. او لشکر نخستین گروپ های بود که آماده شده بود، تربیت شده بود به این خاطر. و من یک خاطره از بس قول مارشال فهیم روایت میکنم که میگفت یک باری به ما قصه کرد که یکی از شبها در شبهای بسیار جنگای شدید طالقان و شمال شرق تلفن آمد. وقتی که گوشی رو گرفتم گفت که با عمر صاحب بود، عمر صاحب گمر گفت که فهیم خان وضعیت چطور است؟ گفت من خوب گزارش دادم که دین خطوط مقاومت است، جنگ است و هنوز پیشروی کردن نتونستن طالبا و وضعیت نرمال است، به نفع است. گفت من گفت که میدانی در برابر ما با چی یک نیروی مواجه هستیم؟ با 30,000 انتحاری تروریست. او 30,000 هم داخلی بودن، هم خارجی بودن، هم عرب بودن، هم پاکستانی بودن، هم مربوط به آسیای میانه بودن، هم از خود افغانستان بودن، از مناطقی که طالب خیز بود. اما شجاعت مسعود همین بود که هیچ وقت تحت تاثیر اینمی وضعیت نرفت و ایستادگی کرد. حال مخالفینش بسیار چیزای دامه کنند که کمک شد و روسا بود و نمیفهمندی بود. اصل مسئله بود که تفنگش گرفت دهنی دهنه گلبار استاد شد و گفت من مقاومت میکنم. اینمی شجاعت به این تدبیر را که پیش از آمادگی داشت و این شجاعت را بازماندگانش و دولت غنی هیچ یکی از این نداشت. به امو خاطر افغانستان سقوط کرد. من باورمی از که وقتا مردم آماده مقاومت بود نشان دادند که مقاومت کردند، چه در شمالی، چه در اندراب، چه در شمال شرق افغانستان. این بار هم مردم آماده بود، حتی در کابل آماده بودند که دفاع کنن از کابل و مقاومت کنن. اما رهبران سیاسی نظامی جبون داشتیم که اونم شجاعت را نداشت تا بیست و بگوید که نیم من مقاومت میکنم و ما آماده نیست کشور را تسلیم.
0: ولی آقای توحیدی، بله، ولی آقای توحیدی، طالب هنوز هم امون ظلم و ستم خود را بر مردم روا میداره بر اساس گزارش ها، بر اساس شواهد و چشم دیدها. مخالفین طالب یا کسانی که در حوزه مقاومت بودن اکثرش کسانی هستند که همرزمان احمد شاه مسعود بودن. مثلا استاد عطا زمانی که صحبت میکنه کارنامه بسیار درخشانی را ازش قصه میکنه که چگونه جنگیده، یا زمانی که مارشال عبدالرشید دوستم صحبت میکنه از جنگش در برابر طالبا معلوم است که چقدر این آدم جنگیده در برابر طالب، یا می رقم این فرماندهان پایین رتبه که در مقاومت با قهرمان ملی بوده. ولی وقتی که پسر احمد شاه مسعود، احمد مسعود خود را علمدار مقاومت میدانه و چند روز بعد از پنجشیر فرار میکنه و میره ترک پنجشیر میکنه، اینمی چی را نشان میده؟ به این مفهوم که درس را که از پدرش باید بگیره، درس را که از فرمانده اولشان اینا باید میگرفتن یا در امروز باید بگیرن، اون چیست؟
2: احمد مسعود یک جوان است که نه جنگ را تجربه کرده، نه رابطهش مانند رابطه پدرش بوده، نه آشنایی کامل با افغانستان و حوزه مقاومت قدیم دارد. احمد مسعود بسیار کوچک بود که یتیم شد، بعد به ایران رفت، بعد از اینکه نوجوان شد رفت به انگلستان و او خاطر توقعی که احمد مسعود یک فرمانده مانند احمد شاه مسعود می بود این درست نبود. ببینین جنگ فن است، جنگ علم است، فن است، این به اثر تجربه برست می نه ای که به اثر نام باشد. اما در کنار احمد مسعود کسان دیگری بودند که مثلا روزای مقاومت را حضور داشتند، سنگردار بودند. من بیشتر حرفم با امینا هستند که اینا چطور مثلا حاضر شدند که افغانستان را تسلیم بکنند و نامش را ببانند که یک دسیسه بود، یک دسیسه، دسیسه را خود امکان دار آدم خونسا کنه. ای توجیه قابل قبول نیست که یک دسیسه بین‌المللی بود ما افغانستان را ترک کردیم. مسئله دوم اینه که من میخوام، شما بیشتر گفتین که کسان کارنامه درخشان داشتن، درست است که واقعا کارنامه درخشان داشتن واقعا، مگر یک فرمانده بود، یک رهبر بود. آقای محقق که بار در صحبتهایشان گفتن که وقتی کسی به نام احمد شاه مسعود بود، یعنی اطمینان داشتن که نمیجه مقاومت است و همی حتی کسایی که در برابر هم جنگیده بودن همینا رو من با چشم سر میدیدم اون زمان که قرارگاه داشتن در پنجشیر، در گلبار، در جبلسرات. آقای محقق با تمام پرسنلش، آقای خلیلی، آقای عرفانی، آقای کاظمی، آقای دوستان بعد از اینکه از ترکیه دوباره آمد، اول به پنجشیر آمد، بعد رفت به مناطق تحت تسلط خودش جنگ آغاز کرد و استاد عطا آقای محقق خو همین تا آخر در دره صوف و مناطق شمال جنگیدن، اما تحت رهبری یک رهبر خردمند شجاع بود. متاسفانه طالبان بسیار صاحب طالع بودن این بار که چون این رهبر وجود نداشت و به خاطر بسادگی به سرنوشت مردم مسلط شدن. اما من میخوایم یک مسئله را بگویم که احمد شاه مسعود از مادر استراتژیست به دنیا نامده بود، از مادر دارای تجربه و تدبیر نبود. یک کسی که از بسیار نوجوانی به جنگ‌های گروهی آغاز کرده بود، بعد به جنگ‌های جبهه‌ای پرداخته بود و از آثار نظامی بسیار خوب استفاده کرده بود، تجارب بسیار کافی داشت. این در مرور زمان این اتفاق افتاده بود تا زمان شاه بشه. حالی هم جوانانی هست که همین مرحله را در حال گذشتاندن هستند. شما باور داشته باشین، من یک بار با آقای یون گفته بودم اگر صدای من میشنوند در دیلی، که اینمی افغانستان به قهرمان نمیمانه. اگر یک قهرمان رفت قهرمانای دیگه میمونه. مقاومت در افغانستان خاموش نمیشه. طالب به هیچ وجه شانس حکومت کردن را نداره. کسانی که حمایت میکنن از طالب و دارای تحصیل و خرد هستن به این مسئله توجه کنن که با مردم افغانستان بعد از طالب چگونه زندگی کنن.
0: سپاسگزار. آقای یون یاد کردین در سفر اروپایی است، به خاطر معلومات بگویم. بله، در فیسبوک دیدم که در اونجا میگشت مصروف بود با دوستا و رفیقای خود.
2: خدا کنه که بشنواز دادی.
0: بله، ولی آقای رادفر، جبهات نظامی بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید میکنن، جبهه آزادی تاکید میکنه و جبهه مقاومت هم تاکید میکنه. واقعا درس را که این جبهات از روی کرد قهرمان ملی باید بگیرن چی است؟
1: این جبهات در بین تمام ارزیابی هایی که شد چیزی را که از او محروم بودن و از آغاز وقت در زمان تأسیس شان همون دوراندیشی بود که من عرض کردم پیشتر. احمد شاه مسعود دیر زمانی که در کابل دولتشان حاکم بود داشت و برش کار کرد و تلاش کرد و یک نقطه. نقطه دومی که ما با یک گزار نسلی هم روبرو هستیم در این وضعیتی که ما داریم، اینا همی چهره هایی که در دوران جمهوریت یک تعداد زیاد از این متاسفانه بد بازی کردن و فریب و نموزور و زر و تزویر و ثروت و امثال از اینا را خوردن، این همی آدم ها را وقت کارنامه هایشان در دوران مقاومت و زیر امر و فرمان احمد شاه مسعود آدم میبینه، آدم تعجب میکنه که چی اتفاق افتاده بود در این وسط که یک آدم هایی که در اون مرحله با امید کل مردم افغانستان بودن در 20 سال گذشته، در 20 سال جمهوریت، چیزی فراتر از زرندوزی و بازی با باورها و ارزشها و اعتقادات مردم از اینا ما ندیدیم. به صورت بسیار طبیعی پیامد یک چنین روی کرده یک مردمی که از بستر بیایه که فرض کنین احمد شاه مسعود از او بستر به جاودانگی رسیده و اینا در 20 سال تمام سرگرم کارکردها و رویکردهایی باشند که لااقل احمد شاه مسعود را نمیپذیرفت و تا که زنده بود اجازه نمیدادشان که با او شکل و با او سبک و با او سبک زندگی را برای خود بر بگذینند. حالا در این مرحله وقتی ما و مرحله که ما با این روبرو هستیم، بله از جهات های مختلف دشواری های ما بیشتر است. ما زمین افغانستان سراسر در اختیار دشمن است. قشر سیاسی افغانستان به مراتب خود را کارکشته تر و زیحت تر از کسایی که عملا در میدان و در زمین می جنگن می بینن و متاسفانه شبکه، روابط، مناسبات، ثروت و نفوذ اجتماعی و امثال از اینا را هم ادعا دارن و دارن اتفاقا هنوز. در اینجا ای جنگ آنچه پیش روی ما جنگ نمی نسل است که امروز و فردا باید در این مملکت زندگی کنه. کسایی که سه بار در افغانستان جنگیدن بر بار چهارم امو سن و سال و وضعیت جسمی هم شاید اجازه نده برشان. یگانه کاری که میتونن بکنن که صادقانه و صمیمانه و بدون غلاغش و بدون توقع از این که یک بار دیگه یار مردم یا به گرده های مردم خودشان تحمیل بکنن، حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن از فرزندانشان، لااقل تخریب نکنن، لااقل در واقع درزندازی و معاملگری و یک رقمای تمایل بر صلح‌خواهی و مذاکره با طالبا و حکومت هم شمول امثال از اینا رو تبلیغ نکنن. امی هم گفت بسیار کلان است، ولی بله ام رقمی که صحبت های توحیدی سای بود، ما نشانه های بسیار بارزی در 5 سال گذشته و خصوصا در 3-4 ماه گذشته دیدیم که این مقاومت و این استادگی پا گرفته و به هیچ تردید این خواب و پریشانی که طالبا دیدن برای از اینکه اینا برای ابد در افغانستان حکومت میکنن، اینا تنها پریشان‌تر میشه که ما شاهد وقایع بسیار متفاوتتر از آن چه امروز تصور میکنیم با خاطر دیدیم داینده.
0: بله بقای رادفر، یک سوال دیگه به ذهن من رسید، چرا بعضی از احمد شاه مسعود خوششان نمه؟ طالبا خوب حسابشان معلوم است، جنگیدن، اما امی بعضی های دیگه چی مشکل دارن با احمد شاه مسعود؟
1: دلایل زیاد داره. یک تاش دمو تک بیت معروف فارسی است که میگه دشمن طاووس آمد پر او. احمد شاه مسعود ممکن است هیچ کس در افغانستان ما، در افغانستان 50 سال گذشته هیچ کس فرشته نیست. احمد شاه مسعود هم در حد تأثیری که روی افغانستان داشته اشتباه کرده، ممکن است کارهای کرده باشه که او را بر نتابه، حداقل به ذهنیت خودش وقتایی که به کمال رسیده بود. اما خب من پیشتر عرض کردم که یک ویژگی هایی در این آدم بود و هست که یگانه کاری که با احمد شاه مسعود از همه بیشتر سخت بوده رقابت. مثلا شما وقتی در چهره گلبدین حکمتیار امیال میبینین صحبت کردن در ارتباط با احمد شاه مسعود، یک حسد و یک حسرت عجیب و غریب را میبینین، در حالی که تاریخ میگه که احمد شاه مسعود اگه از دست طالبان نجاتش نمیداد احتمالاً به سرنوشت دکتر نجیب در واقع روبروش میکردن. و همین رقم وقتی میگن چرا یک تعداد احمد شاه مسعود خوش شانه میه، من اوتومات همی چهره آقای حکمتیار به ذهن من میاد و همین رقم هم یک تعداد از دیگه هم نسلا و هم ترازایش که فکر میکردن به هر حال احمد شاه مسعود یک پدیده و یک چیزی در سطح و در حد امینا باشه. ولی احمد شاه مسعود در یک سیمای بسیار متفاوتتر، قابل قبولتر و محبوبتر در سطح افغانستان چی که در سطح جامعه بین‌المللی تبارز کرد که امیال در حداقل دوروبر 100 کتاب پژوهشگرا و نویسنده‌های بین‌المللی در ارتباط با این نوشته کردن.
0: یعنی جدا از این که اما آقای رادفر، اما مهمترین اشتباه احمد شاه مسعود را شما در چی می‌بینید؟
1: اگر بحث ارزیابی اشتباهات باشه، به نظر من امو برمیگرده به نخستین سالهای دولت مجاهدین که اینا احمد شاه مسعود، استاد ربانی و تمامی کسایی که در واقع امی رهبری و سکان دولتداری رو در افغانستان با عهده گرفته بودن، امو یک احمد شاه مسعود دوران مقاومت را نتانستن از این تبارز داده شوه و یک همسویی و همپذیری و یک دید کلانتر که او یک بخش بزرگی از مردم افغانستان خود در زیر چتر دولت افغانستان ببینه. به نظر ما بزرگترین اشتباه و بزرگترین کاستی شاید همی بوده باشه که از ترسی منم تو یک تصویر که برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان قابل قبول و قابل پذیرش باشه ناتوان ماندن، کما اینکه ای که احمد شاه مسعود نتونست امیر رقم در صحبت شما بود البته، یعنی به مسابه یک چهره قابل قبول برای کل مردم افغانستان تبارز بکنه، یک بخشش اگه به احمد شاه مسعود ارتباط میگیره، یک بخش بزرگش به شرایط فرهنگی اجتماعی عصبیت ها تبعیض سیستماتیک و ساختارمند قومی که دهه ها در افغانستان بوده ارتباط میگیره و او بحثای دنباله
0: دارتر. تشکر شما. آقای توحیدی، جنبندی بس باشه با شما. من دو سوال اخیر دارم که از آقای رادفر گرفتم، مرتبط میشد با می سوالی که به ذهن مگشته بود که شما میپرسم. در افغانستان در یک شرایط ایدئال چگونه میشه که مردم در گرد ارزش ها جمع شوند؟ به این مفهوم که امور رقم که یک بخش افغانستان احمد شاه مسعود قهرمان ملی خود میگه، یک بخش دگان برش حرمت بگذاره و به عنوان قهرمان قبولش بکنه، چرا که وقتی که میگفت طالب بد است، امروز باز هم ثابت شد که طالب بد بوده، یا میرقم ده ها مورد دیگه. چطور میشه که مردم ارزش محور شوند تا قوم محور، سمت محور، زبان محور، نژاد محور و مذهب محور؟
2: باور من به این است که ما یک روایت رسمی داشتیم که از حکومت امیر امان الله خان آغاز شده بود، بعد با تغییرات آمده رفت حوادث سیاسی این روایت و این بحث هم تغییر کرد تا کودتای ثور، بعد بسیار تغییر کرد آمد در زمان مجاهدین و بعد طالبان و دوره جمهوریت و دوباره طالبان. اونمو بحث های قدیمی دیگر رنگ باخته. باور من این است ما باید نیازمند هستیم به خاطر با هم زندگی کردن روی یک پلتفرم واقعا ملی به توافق برسیم که در اون پلتفرم تمام موارد منازعه برانگیز باید برطرف شود. ما در باب مسائل تاریخی باید به توافق برسیم، به چهره های تاریخی هم دیگر احترام بگذاریم، به گذشته تاریخی تمام اقوام احترام گذاشته شود، اقوام در افغانستان به رسمیت شناخته شود و بر آینده افغانستان یک زیربنای اساسی عاری از هر نوع برتری طلبی، بی‌عدالتی، تعصب، تهجر و یک جانبه گرایی پیریزی شود. در اون صورت ما میتونیم که به تمام ارزش‌های همدیگر احترام بگذاریم. اگر او در اون صورت نگیرد، یعنی وضعیت به وجود نیاید، آقای ملک وقتی کسی احمد شاه مسعود را قبول ندارد، من احمد شاه دورانی را قبول ندارم. وقتی که احمد شاه مسعود را توهین میکنن، هیچ کس دیگه هم باز از توهین مبرا نمیماند. اما تمام چهره ها تاریخی است، از احمد شاه دورانی تا احمد شاه مسعود تا استاد ربانی، باید این برخورد در باب مسائل تاریخی هم عادلانه باشد، برای آینده افغانستان هم عادلانه باشد. نه این که فکر کنین بعضی ها را خوب بگوین این رسمی باشه و مجبور باشین شما که یک کسی را خوب بگوین و یک کسی را بد بگوین شما مجبور باشین بد بگوین. نیمی اقوام افغانستان است، نیمی چهره های افغانستان است، هر کدام از این در یک مقطع تاریخ یک نقش بازی کرده، حال یا خوب یا بد تاریخ افغانستان است. او تو نمیشه که امیر حبیب‌الله کلکانی دزد سر گردن است، باز امیر دوست محمد خان امیر کبیر. یعنی روایت دیگه ختم شده. باور من این است که جوانان امروز ما به اینمی آگاهی رسیدن که دیگر با این بحثی که یک نفر از طریق رادیو افغانستان و یا هم تلویزیون دولتی افغانستان بگه این خوب است، بعد این زمانش گذشته، همگی خوب و بد را تشخیص میدن. خوبی ای است که با وجود اینمی تمام اینمی منازعات، اتفاقات ناگوار، ما به همدیگر و به چهره ها و نمادهای همدیگر احترام بگذاریم، برای آینده یک حکومت اداره قابل قبول برای همه ساخته شد.
0: اگر چنین نشه فکر نمی کنین که عمر طالبان را طولانی تر خواهد ساختن؟
2: اگر چنین نشه عمر طالبان به طولانی نمیشه و اگر شوم عمر طالبان طولانی نمیشه. طالبان خودشان هر روز الحمدلله و المنه هر اقدامی را که میکنند به سبب تخریب خودشان و به ضرر خودشان تمام میشه. اداره که 20 لک دختر را، یعنی 2 میلیون دختر را از تحصیل محروم کرده، اداره که زنان در افغانستان 50% بیش از 50% از کار اجتماعی و نقش اجتماعی محروم کرده، اداره که یک روز یک نفر قاضی است بعد رئیس ترافیک، بعد بازی رئیس ترافیک میره والی میشه، دوباره باز پس همی آدم رئیس محکمه میشه. همی اداره نه ادامه پیدا میکنه نه هم نباید به ای دل ببندن. 5 سال هم که ادامه پیدا کرده تب شما میفهمیم که وضعیت دنیا و جهان چی بود. اگر نه در همی قندهار ای اداره از بین میره، نیاز به کابل نداره، همون قندهار دیگه حوصله تحمل یک گروه متحجر متعصبی که نه ادارهش درسته است، نه برنامه داره، نه قانون داره، نه حق مردم را رعایت میکنه، نه عدالت داره. این چنین اداره قابل قبول نیست. بسیاری هم میگن که امنیت آورده، امنیت ناورده، از حوضای اطراف افغانستان و دنیا سبب شده که داخل پیدا داره.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار و مین‌گونه هشمت را فرد روزنامه‌نگار که در دیدگاه امشب مهمان من.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: رئیس شورای پناهندگان نروژ نسبت به کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار داده و گفته است که قطع این کمک‌ها و کاهش تعامل با طالبان کمکی به مردم افغانستان نمی‌کند و تنها رنج میلیون‌ها نیازمند را افزایش می‌دهد. یان آگلند تأکید کرده در حالی که بحران انسانی در افغانستان رو به گسترش است، منابع مالی نهادهای امدادرسان نیست به شدت کاهش یافته و بسیاری از وعده‌های جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان فراموش شده است. آگلند که به تازگی از افغانستان دیدار کرده گفته است با مادرانی روبرو شده که غذای کافی برای فرزندان خود نداشتند و با خانواده‌هایی دیدار کرده که به اجبار از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 10:30 پیش از 6 لندن است. مهمترین ها. تصمیم جدید اسلام آباد درباره دانشجویان افغان. وزارت خارجه پاکستان میگوید محصلان دارای ویزه تحصیلی می توانند بمانند. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان گسترده است. بررسی آینده افغان های در تبعید. اعضای پارلمان آلمان با فعالان مدنی گفتگو می کنند. وضعیت افغان ها در افغانستان و آلمان بررسی می شود.
1: دارو هم دغه نیاز محسوس کړی دا مراجعه کړی دا وغوی هم په خ اخلاص سره رسیدګي ورته کړی دا نو د ډېر ادارات او پروسه ساده شوی دی.
0: بازنگری ساختار وزارت‌های طالبان. ذبیح الله مجاهد مدعی شد که اداره این گروه برای ساده‌سازی روندهای اداری تلاش می‌کند. و هشدار عربستان سعودی بعد جمهوری اسلامی. پاکستان به عنوان میانجی از تهران خواست حملات حوثی‌ها را متوقف کند. تهران گفت کنترل حوثی‌ها در دست آنها نیست. توجه کنید به خبر فوری. اداره تنظیم مقررات پزشکی پاکستان میگوید که تنها 22 دانشجوی افغان در این اداره ثبت نام شده و گفته این اداره در مجموع 200 دانشجو در بخش پزشکی تحصیل میکنند که از این میان 14 نفر دوره تحصیلی خود را تکمیل کرده و 8 نفر دیگر سال آینده فارغ میشوند. این اداره قبلا دستور اخراج دانشجویان پزشکی را صادر کرده بود. در همین حال وزارت خارجه پاکستان میگوید که دانشجویانی که مشکل ویزا ندارند می توانند به تحصیل خود ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که پاکستان با مردم افغانستان دشمنی ندارد. میریم با پاکستان و همراه میشیم با یکی از دانشجویان، شریف الله عبدالرحیم زی، دانشجوی سال آخر طب معالجوی است. آقای عبدالرحیم زی، میشه شما را دکتر صاحبم خطاب کنیم؟ کم مانده و خیر فارغ شوند امسال. مشکلات اصلی دانشجوی ها چی است و این تفاوتی که میگن کسایی که ویزای تحصیلی داره و دیگرایی که کدام نوع ویزی دیگه دارن، این تفاوت ابتدا کتاب بر بیننده ما بگین بهتر میشه.
2: سلام و احترامات به شما و بینندگان شما. قسمی که به شما خبر دارین، تقریبا 3 روز پیش اداره PMDC یا شورای طبی پاکستان دوباره امر کردن که شاگردای افغان یا محسن

0: چون شما در بین قضیه هستین دقیقا میدانین که چی میگذره. وقتی وزارت خارجه پاکستان میگه محصلانی که ویزه داره، یعنی محصلانی هم در اوج هست، دانشجوی هم هست که ویزه ندارن تحصیل میکنن؟
1: بله، بعضی از محصلی که با اسکالرشپ اومدن ویزاشون اکسپایر شده و بعضی از بحران تنگوری دیگر آمده بودن، مثلا در یک سیتی ریفیوجی سیتی ها آمده بودن و ویزا نداشتن و اپلای کردن، درخواستی کردن، اما تا حال ویزایشون را دریافت نکرده. از این خاطر و با مشکلات رو برو، ولی مشکل بود کسایی که ویزا ندارن باید ویزا بگیرن و با درس های خود ادامه بدن. اما دو مختلف پاکستان درس میخوان ندارن اخراج.
0: شما خودتان ویزی تحصیلی دارین؟ ویزیتان مانده؟ بله،
1: ما ویزا دارم، امرای ما ویزا هست.
0: ما متاسفانه مشکل فنی داریم با آقای عبدالرحیم زی در پاکستان. اگر تانستیم دوباره با اونا وصل شدیم صحبت را ادامه خودادیم. در غیر ازو حال همراه میشیم با امینای حبیبی، کارشناس ارشد که اینجا در استودیو با ما هستن. آقای حبیبی، مشکلات افغانها در سراسر جهان کم نیست، حالا در بخش تحصیلی هم کسایی که حتی ویزه داشتند اونا هم با مشکل مواجه شدند، دخترها و خانمها هم با مشکل مواجه شدند. میخوایم دیدگاه شما را در این مورد صحبتهای آقای عبدالرحیم زی هم شنیدیم.
2: ببینید، یک کشوری حق داره که اعمال حاکمیت بکنه، کسانی که در اونجا کی تحصیل میکنه، کی کار میکنه، کی سکونت داره. ولی دانشجویان ما که در پاکستان بودن، اینها یا بر اساس ویزه یا او سندهای که اداره مهاجرت پاکستان صادر میکرد، تمام از اینا غیرقانونی نرفتن، چون کسی غیرقانونی که در یک دانشگاهی نمیگیرن. بنابراین اینا بر اساس یک سری مداری که رفتن اونجا ثبت نام کردن و درس خواندن و سالها بودن اونجا درس خواندن. و اینکه یک کشوری بیای اینگونه تصمیم بگیره که یک دفعه فلعی یک بخش از یک کشور هدف قرار بده، اون هم یک بخشش رو، بیشترشون دانشجویان طب و دندان پزشکی و مثال از اینا، و این با هیچ معیار بین المللی نمیخواد.
0: به اعتبار شون آقای بیبی امسال سال آخرشون از فارغ میشن، دکتر میشن، مثل آقای عبدالرحیم زی که حالا با ایشون صحبت کردیم. همینطور تعداد دیگه از 8 نفر قسمی که در خبر داشتیم گفته شده که اونا سال آینده فارغ میشن. اینی در تمام کردن ترم تحصیلیشون هستن که تمام کنند و برن دوباره به افغانستان. حالا تصمیم پاکستان مبنی به چی است؟ مثلا مشکل امنیتی است، مشکل سیاسی است از دید شما؟
2: ببینید، نه مشکل امنیتی است و نه هم مشکل سیاسی است. به نظر من کشور همسایه ما باید در موقف خودش، در نگاه خودش در مورد افغانستان تجدید نظر بکنه. این نگاه خصمانه به افغانستان، به مردم افغانستان، و اینکه یک نقش استعماری را دوباره حال پاکستان بازی کنه در مورد افغانستان، و البته خب دهها هاست این کار را میکنه، منتها ما میفهمیم که این کار را میکنه و کار درست نیست، چون بالاخره اینجا ملت سر بلند میکنه، استاد میشه، و این که شما یک قشری را بعد هدف قرار بدی و اینا را در مقاطع آخر تحصیلیشان اخراجشان بکنی، بیرونشان بکنی، این با هیچ معیار انسانی، حالا
0: به خصوص 200 دانشجو در بخش طب پزشکی تحصیل میکنن، درس میکنن. حالا 200 دانشجویی که در پاکستان درس میکنه، خب ما اینو میدونیم که اینا در اوج هم کرایه اتاق میتن، هم مصارف خود خودشان پرداخت میکنن، از همین قبیل، یا یک تعدادشون هم اگر در اسکالرشپ باشن. اما زیانی که پاکستان میبینه از سوی دانشجو او چی است که میخواد اینا رو بکشه؟
2: ببینید، اعتبار پاکستان به عنوان یک کشور، خب بخش از اینا رو ممکن است که بورسیه داده باشه پاکستان. شما یک دانشجوی رو بورسیه بدی یا اجازه بدی، یا یک دانشگاه معتبری که می به اینا اجازه میده که اینا درس بخونن، بعد شما اینا رو بیرون میکنی بر اساس یک تصمیمی که هیچ مبنایش معلوم نیست، این به اعتبار یک کشور صدمه میزنه. نمیدونم که پاکستان چقدر به اهمیت میده به این مسئله. ببینید، یک نکته دیگه اینجا یک درد دیگر.

0: اگر دانشجوی شما وقتی در بیرون باشی، تهدید متوجه شما باشه، خطر متوجه شما باشه، بی‌پناه باشی، بی سرپناه باشی، به خانه‌ت پناه میاری، به محیطت پناه میاری، به شهرت پناه میاری. و در دریست که وطن نداشته باشی یا وطنت در دست کسی باشه که این طرف فشار پاکستان، این طرف یک هیولای دیگری که نمانید سر بلند کنید.
1: چقدر فکر میکنید که سیاست طالبا یا این موضع گیری طالبا ارتباط داره با سیاست های با مذارت این موضع گیری پاکستان چقدر ارتباط داره با سیاست های طالبا؟
0: ببینید، بس سیاست های طالبا من معتقد نیستم که تنش میان پاکستان و طالبا تنش جدی است. اینجا مزدور و بادار است، اینجا کسی رو آوردن شاندن. شما این تصمیمی که پاکستان میگیره خیلی مشابه تصمیمی است که طالبا میگیره در مورد اینکه زن در مکتب نمانه، در دانشگاه نمانه. خب چه فرقی میکنه؟
1: حالا در میان از این دانشجوها دخترها هم هست،
0: دختران
1: دانشجو هست که اونا از پاکستان رانده شوند دیگه به افغانستان هم اگه برگشتانده شوند دیگه راه ادامه تحصیل بر روی از اونا دروازش بسته میشه.
0: در نه تنها دروازش بسته میشه بلکه از زندگی ساقط میشن. یعنی شما فرض کنید که در موقف دختر خانمی باشی، خواهر ما باشی که در اونجا تحصیل میکنه و بعد از دانشگاه بکشینه و بعد وطنم نداشته باشه بری اونجا و بعد اونجا.
1: بله، یک موضوع جالب دیگه هم هست که پاکستان دانشجوهای پزشکی را از پاکستان اخراج میکنه، اینا رو نمیگذاره درس بخونن، اما مدرسه ها را اجازه میده، هیچ چیزی هم نمیگه.
0: مدرسه ها را اجازه خب ببینید، اینجا من که عرض کردم که اینجا سیاست ها سیاست های استعماری هستند. شما از یک طرف مبنای پشوانی از این که در افغانستان دانشجویان دختران نمیمونن درس بخونن، مکتب نرن، این خب مبنای شرعی که نداره. یک طالب افغان هم که این کارو نمیکنه، یک طالب افغان چرا این کارو بکنه؟ چه نفع برای طالب افغان میرسن؟ مبنای شرعی است که نداره، شرعی مبنای کدام ملی است که نداره. پس برابری مبنای استعماری داشته باشه و تو یک سیاست یک استعمار رو اینجا پیاده کنی و از داخل خشک مبنای منابع انسانیش نه و بعد اونجا هم اگر بود یک تعداد خوینا ممکن است که اگر دکتر شد برگ میگرده در افغانستان، باز اینجا تخصص در داخل افغانستان وجود می داشته باشه.
1: اونم
0: به خشک نگذار که اون باشه، محتاج باشه، در بدر باشه مملکت، برن پشت تخصص در این کشور اون کشور.
1: تشکر بسیار زیاد از حضور شما در برنامه جناب املای حربی، کارشناس ارشد. وقت شما بخیر. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سخنانی درباره افغانستان با اشاره به وضعیت زنان و دختران کشور تاکید کرد که میل به آزادی امر همگانی است. او با یادآوری فرصت‌هایی که طی دو دهه گذشته برای تحصیل و فعالیت اجتماعی و حرفه‌ای زنان فراهم شده بود گفت که بازگشت طالبان بسیاری از این فرصت‌ها را از میان برده است.
2: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند توانایی ها و استعدادهای واقعی خود را بشناسند و به شکوفایی برسند، دیگر فرصت آن را ندارند که به تمام ظرفیت و توانایی‌های خود دست یابند.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. منابع محلی میگویند یک معدنکار جوان در ولسوالی شوکه بدخشان 4 روز است که زیر آوارگیر مانده. با گفته این منابع در نتیجه سرازیر شدن معدن طلا در ولسوالی شوکه 3 نفر زیر آوار شده بودند که به کمک مردم محل 2 نفر آنها نجات داده شدند. تلاش ها برای بیرون کردن فرد گیر مانده جریان دارد، اما به علت نبود امکانات این روند زمانگیر شده. مردم محل از طالبان انتقاد میکنند که برای نجات این جوان هنوز هیچ اقدامی نکرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شد. ماموران طالبان در 15 سنبلد دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان به آقای اخلاقی واگذار شد. دادگاه عالی فرانسه محاکمه 14 نفر شامل چندین شهروند افغانستان را به اتهام نقش داشتن در غرق شدن و مرگ 31 پناهجو در کانال مانش آغاز کرد. این حادثه مرگبار در سال 1400 رخ داد و در پایان تنها دو سرنشین قایق نجات یافتند. روند بررسی این پرونده در محکمه پاریس حدود 3 هفته ادامه خواهد یافت. در همسایگی فرانسه، اعضای پارلمان آلمان امروز با شمار از فعالان مدنی درباره وضعیت افغان‌ها در افغانستان آلمان گفتگو می‌کنند. در این نشست موضوعات چون حقوق زنان، سرکوب فرامنزی، اخراج افغان‌ها به افغانستان و آینده افغان‌های در تبعید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نصیر ندیم همکار ما را در برلین با خود داریم، رفته به برلین به پارلمان آلمان. نصیر برای ما تازه ها را بگو که نشست به کجا رسیده، صحبت ها تا حالا روی چی موارد انجام شده؟
3: زکریا جان، همونطور که خودت گفتی پارلمان آلمان امروز با 3 نماینده پارلمان و 3 حزب بزرگ و اعضای او احزاب آمده بودند در یک جلسه با نمایندگان فعال مدنی افغانستان یا افغانها دیدار کردند. در این دیدار مسائل مختلف مطرح شد، از جمله یکی از موارد حضور طالبان در آلمان و تهدید امنیتی فعالین مدنی از طرف طالبان بود. این مسئله بسیار زیاد جدی بود تا جایی که شاهینه گمبیر وکیل افغان تبار آلمان در رابطه به درآمدهای کنسولی طالبان در آلمان صحبت کرد و گفت پول مردم آلمان طالبان میبره و به نحو گروه های توریستی یا توریست ها را حمایت میکنه، همین که از خود طالبان با این پول حمایت میشه به نحو حمایت از توریست ها هست. و یک مسئله دیگه که مارسل فریرش فکر میکنم بود، یک وکیل پارلمان دیگه هم این مسئله را مطرح کرد، گفت تنها دغدغه مردم افغانستان در آلمان تهدید امنیتی از سوی طالبان که در آلمان هستند نیست، خود نهادهای آلمانی هم این مسئله را متوجه شدن و در رابطه به این مسئله کنکاش میکنن و کتمان از این معنی نداره. و او گفت که باید پلیس آلمان و همچنین اداره مهاجرت باید آموزش ببینه و متوجه باشه که چه کسایی واقعا از سوی طالبان تهدید میشن در داخل آلمان، چه کسایی را بپذیره و از امنیت چه کسایی در داخل آلمان از طالبان حفظ شود. و واقعا دولت آلمان در رابطه به حضور طالبان نگران هستند، خصوصا حرفهای شاهین گامبیر وکیل افغان تبار آلمانی نشان میداد که بسیار جزئیات دولت آلمان، پارلمان آلمان جدی میگیره، فراکسیونی هایی که حضور داشت، نماینده های احزاب که حضور داشت، مرا متوجه ساخت که پارلمان آلمان مسئله افغان ها را بسیار زیاد جدی میگیره، خصوصا اخراج ها را، هایی که در پاکستان حضور دارن و همچنان تهدیدهایی که مردم افغانستان در داخل افغانستان از طالبان میشه. همین حالا در کنار من یکی از فعالین مدنی که اتفاقا حقوق دانم هست حضور داره، او بیشتر در رابطه به مسائل حقوقی در این نشست صحبت کرد، حالا در کنار من است. خانم تمنا اسعد، شما که یک حقوق دان هستین، حضور طالبان در آلمان خصوصا در برلین چه تضاد با مفاهیم حقوقی آلمان داره؟
4: بله، ما می موضوع را امروز رفتیم در پارلمان آلمان راجب گپ زدیم، از خاطر که ما بسیار می بینیم که طالبان که آمدن و کار قنسولی را گرفتن بسیار ترساندن مردم افغان که در آلمان زندگی می کنن، از خاطر که طالبان یک تروریست ها هستن و آلمان اینا را به رسمیت نمی شناسه مگم در کارهای قنسولی را برشان میته و کل امی عقب برشان میته که ببینن که مردم کجا زندگی میکنن، نامایشان چی است، مثلا خانوادهایشان در افغانستان کجا زندگی میکنن. و ما امی را بر پارلمان و پولیتیکرهای که امونجا شیشته بودن گفتیم و گفتیم که این بسیار یک کار خراب است و باید مردم افغان که در آلمان هستن و آلمان خودشان و ضد طالبان جنگ کردن یک ذره کمک کنن و در پشتشان ساره باشن.
3: اکثر کسایی که در این جلسه حضور داشتن قانونگذارای آلمانی بودن، آیا روی قانون آینده آلمان در ارتباط به طالبان تأثیر داره این نشست؟
4: ما امیدوار هستم که دارن. بر ما گفتن که اونا می گپ ها را که ما زدیم بسیار جدید میگیرن و گپ میزنن در پارلمان خودشان با این خود گپ میزنن و بر ما گفتن که مثلا امو کسایی که در پاکستان هستن که آلمان گفته بود که امی کسا را میاره آلمان میاره و آل از ماها هستن که در پاکستان شیشتن 600 نفر و آلمان گفته که اینا را میارن اینجا بر امی کارا یک باید یک چیز بکنن.
3: ممنون هستیم خانم اسد. اتفاقا یکی از مسائلی که امروز در پارلمان آلمان یاد شد تهدید بود، تهدید هم از طرف طالبا که مردم افغانستان در اینجا تهدید کردن. اونا گفتن که نکات و گزارش های از تهدیدهای مستقیم وجود داره، البته وکیلای پارلمان، و ما این تهدیدها را حتما جدی میگیریم، در پارلمان آلمان، در دولت آلمان بررسی میکنیم تا افغان ها بتونن حداقل در آلمان به گونه در امنیت زندگی کنن. و همچنان گفته هر کسی که، وکیل پارلمان گفت هر کسی که در آلمان زندگی میکنه حق ازی داره که در امنیت زندگی بکنه.
1: تشکر میکنم از همکار ما نسیر ندیم در برلین. شما افغانستان انترنشنال رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. تصمیم جدید اسلام آباد درباره دانشجویان افغان. وزارت خارجه پاکستان میگوید محصلان دارای ویزه تحصیلی میتوانند بمانند. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان گسترده است. بررسی آینده افغان های در تبعید. اعضای پارلمان آلمان با فعالان مدنی گفتگو میکنند. وضعیت افغان ها در افغانستان آلمان بررسی میشود. و در ادامه این مجموعه خبری، حضور فیلمساز روس و منتقد کرملین در بخش مسابقه جشنواره ونیز. کارگردان فیلم داو گفت آرزویش پیروزی اوکراین است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در 5 سال گذشته 928 روند اداری در 13 اداره اماراتی سازی، البته ساده سازی شده و این روند در سایر ادارات نیز برای ارائه خدمات سریعتر و آسانتر ادامه دارد.
5: لدې کمر په تیرو 15 کلونو کې دغه ریاست په دیارلس اماراتي ادارو کې 923 پیچلې وختنیونکې ادارې پروسې ثابت کړې. ډېری پروسې تکراري لاسلیکونه او د یو د یوې چارې لپاره څو ادارو ته مراجعه هغه ستونزې وي چې زموږ زرګونه هیوادوال په هره ورځ ورسره مخ او سرګردانه. خو نن د دغو هڅو پایلې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د لید او دا کوړ هغه پروسې چې پخوا به یې څو اونۍ وخت نیوه اوس په څو ورځو او عام څو ساعتونو کې بشپړېږي، چې دا چاره د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر چټک کړی او د خلکو د رضایت او هوسایۍ سبب ګرځي.
1: نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور طالبان میگوید که تلاش ها برای ساده سازی و کوتاه سازی روندهای اداری در نهادهای دولتی ادامه دارد.
6: اسلامی امارت پر اتک سره اسلامی امارت مسؤلین دی تجمن پات سوی دی زکه غوی ویلی دل چدا پروسی ډیر مغلق او پیچیده دی دمنګه دی ډیر کارونه دی خو خدمات او دی ارزه په مخ کې خند ګرځیدل دی. نو په تول دی درې څلور کلونو کې اړوند اداري ریاست کوم چې دی سازي په نامه باندې دا مسلسل خپل کوشونه کړی دی او ډیر ادارو ته رسیدګی کړی دا. نو خدا سی ادارو هم دغه نیاز محسوس کړی دا، مراجعه کړی دا، وغوی هم په ښه اخلاص سره رسیدګي ورته کړی دا. نو د ډېر ادارات او پروسې ساده سوی دي.
1: نرگس هورخش همکار ما در استانبول با ما همراه است. نرگس، در مورد این گفته ها و ادعاهای مجاهد بر ما بیشتر بگو.
7: خب ذبیح‌الله مجاهد در یک نشست خبری روز پنجشنبه در کابل صحبت میکرد. تمرکز نشست خبری او بر روی وضعیت امنیتی در داخل افغانستان و به ویژه عملیات‌ها و برنامه‌هایی که رژیم آنها در پیش داشته تمرکزش بود. اما در این نشست خبری به چند تا مورد بسیار مهم اشاره کرد که قابل توجه است. مسئله نخستی است که آقای ذبیح‌الله مجاهد عملاتی که حداقل از ماه آگوست به این طرف شروع شده را نادیده گرفت، گفت که در 8 ماه گذشته افغانستان شاهد هیچ گونه در واقع رویداد مهم دفاعی و امنیتی در داخل افغانستان نبوده و اشاره کرد به چند تا حملاتی که به گفته او از سوی کشورهای همسایه طرح‌ریزی شده، حمایت شده و اجرا شده و تاکید کرد که بسیاری از کسانی که دخالت داشتند در این حملات یا بازداشت شدند و یا هم کشته شدند، بدون اینکه خب با عملیات هایی که نیروهای مخالف آنها در چندین ولایت افغانستان حداقل برای بیشتر از 2 ماه است که دارن انجام میدن و اونها بارها گزارش های متعددی از درگیری های بسیار بزرگ دادن و همینطور تلفات سنگین طالبان. اما بخش دیگر صحبت های او متمرکز بود به سیاست های پاکستان در داخل افغانستان، از جمله او ادعا میکنه که حمایت جدی دارن گروه های مخالف طالبان در داخل افغانستان از سوی پاکستان و همینطور اشاره داشت به ویژه به حمایت و سازماندهی دوباره داعش از سوی حلقاتی در نظام پاکستان که به باور او هرچند که طالبان توانستند پیش از اینکه به افغانستان بیایند در درگیری با داعش افغانستان را شکست بدن، اما با حمایت دوباره و ایجاد مراکز در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان از سوی برخی حلقات در داخل پاکستان، این گروه دوباره نیروهای خودش را جمع جور کرده، مراکز داره، آموزش میبینه و حتی هشدار داد از حملات احتمالی به کشورهای منطقه از جمله افغانستان و حتی اشاره داشت به حملات به کشورهای اروپایی. او میگه که گروه داعش سربازگیری های خودش را از کشورهای منطقه و حتی اروپایی افزایش داده و احتمال چنین رویدادهایی وجود دارد، در کنار اینکه پاکستان را متهم کرد به حملات گسترده علیه رهبران طالبان. حتی آقای حقانی که وزیر شهرسازی بود و کشته شد هم حمله که انجام شده بود بر او را هم به دوش داعش گذاشت، در کنار اینکه اغلب حملاتی که در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان انجام شده، مثلا حملات به مراکز مذهبی دینی و حتی اهل تشیع را هم گفت که مسئول همه اینها داعش است. ما میدانیم که بسیاری از این حملات عملا از سوی داعش مسئولیت گرفته نشده و بسیاری ها طالبان را حتی مسئول چنین رویدادهای امنیتی و در واقع قتل سیستماتیک بسیاری از رهبران و مخالفان خودشان در داخل افغانستان میدانند. برعکس آقای مجاهد همه مسئولیت را به داعش سپرد. در واقع
1: تشکر میکنم از همکار ما نرگس خورخش در استانبول. و در خبر دیگر از پاکستان، رویترز گزارش داده که پاکستان پیام هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته حملات حوثی ها به خاک عربستان را متوقف کند. این اقدام پس از حمله حوثی ها به یک پایگاه هوایی و تجهیزات نفتی عربستان انجام شده که 73 تن زخمی بر جای گذاشت. حوثی ها نیز میگویند عربستان در پاسخ 10 حمله هوایی در یمن انجام داده است. جواد همدانی در اسلام آباد با خود داریم. جواد، در مورد پادرمیانی اسلام آباد، حالا مسئولیت هم داره به خاطر امنیت عربستان سعودی، بر ما بیشتر بگو که دقیقا چی گفته و چی اقدام در انتظار خواهد بود.
8: خب امروز سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام آباد پس از حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی گفت که توافق مکه که ماه گذشته میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شده، یک ائتلاف دفاعی هست و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گسترش آن وجود نداره و نیز هیچ پاسخ نظامی به اوضاع فعلی هم در دستور کار اسلام آباد نیست. البته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده که به تعهدات خود تحت پیمان دفاعی مکه پایبند هستش. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر امروز با شدیدترین لحن حملات حوثی ها را محکوم کرد و گفت که اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی حمایت میکنه، اعلام همبستگی میکنه و گفت که اسلام آباد همچنان حمایت خود را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه میده. نیز وزارت خارجه پاکستان گفته که تلاش های اسلام آباد برای صلح و امنیت منطقه ادامه پیدا میکنه. خب این موضع رسمی زکریا زمانی داره اعلام میشه که پاکستان خب در قبال حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در واقع پاکستان واکنش نشون داده و خب پاکستان در واقع این گروه را یک گروه غیر دولتی اعلام کرده و گفته که آن را به رسمیت نمیشناسه و
1: در عین حال جواد همچنان به تهران هشدارم داده پاکستان.
8: بله این خبر توسط منابع رسمی که وزارت خارجه هست یا وزارت دفاع پاکستان هست یا ارتش پاکستان تایید نشده. جزئیاتی در این خصوص از سوی در واقع منابع رسمی اعلام نشده، اما آنچه که داریم از خبرگزاری رویترز هست که به نقل از منابع خودش در واقع این خبر رو منتشر کرده و گفته که در واقع منابع رویترز در عربستان سعودی همچنان در پاکستان و ایران گفتند که پاکستان پس از تشدید این حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به جمهوری اسلامی هشدار داده و به گفته رویترز پاکستان پیام هشدارآمیز خود را به تهران منتقل کرده از طریق کانال‌های دیپلماسی. خب ترس این وجود داره که جنگ فعلی، جنگ نیابتی در منطقه در یمن تبدیل به یک بحران گسترده تر بشه که در سطح منطقه ما شاهد این بحران باشیم. خب همچنان منابع به رویترز این موضوع رو گفتند که پیام اسلام آباد به تهران خیلی واضح بوده و این که تهران حوثی ها را مهار بکنه. خب در غیر این صورت خطر یک بحران امنیتی در سطح منطقه را میتونیم داشته باشیم. همچنان یک دیپلمات دیگر هم در واقع به رویترز گفته که پاکستان در واقع این پیام را به تهران منتقل کرده و خب از تهران خواسته که تا از نفوذ خود برای متوقف ساختن حملات حوثی به عربستان سعودی استفاده بکنه. البته مقامات پاکستانی اینجا به ویژه امروز سخنگوی وزارت خارجه جوری که حرف زده از اون برمیاد که فعلا دست کم گزینه نظامی برای این بحران در دستور کار اسلام آباد نیست، ولی اسلام آباد به هر حال حمایت خود از عربستان را ادامه میده.
1: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. در خبرهای از امریکا، رئیس جمهور امریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در تگزاس گفت که امریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. دونالد ترامپ مدعی شد که اگر امریکا از برجام خارج نمی‌شد و به ایران حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او درباره فعالیت‌ها در تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ نیز هشدار داد و از احتمال حمله شدیدتر امریکا سخن گفت.
9: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
10: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریباً شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: "آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟" گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه‌ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم، چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
1: از کشمکش‌های روزگار بیاییم به هنر. 8th شب جشنواره فیلم ونیز در کنار حضور چهره‌های مطرح سینما و نمایش آثار جدید سپری شد. فیلم داو به یکی از موضوعات خبرسازی دوره تبدیل شد. فیلمی که حواشی پیرامون ساخت آن و ارتباطش با روسیه و اوکراین بار دیگر بحث درباره مرز میان سینما، سیاست و جنگ را به جشنواره آورد. میریم به میلان و همراه میشیم با همکار ما صدف باغبانی. صدف، همواره نشست‌ها و برنامه‌های ونیز خبرساز و حاشیه‌ساز بوده، این بار چی اتفاق افتید؟

0: امیدوارم سلامه را داشته باشی صدف جان. در مورد جشنواره و حاشیه هاش از شما پرسیدم. ظاهرن ما ارتباط ما قطع است متاسفانه با همکار ما در میلان. توجه کنید به خبر فوری. افغان ها در صدر متقاضیان پناهندگی در اروپا قرار دارند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا با انتشار گزارش 6 ماهه گفته که از جنوری تا جولای سال 2026 39,000 افغان در اروپا، سوئیس و نروژ درخواست پناهندگی دادند. بر اساس آمار این آژانس پس از افغانستان ادبای ونزوئلا و بنگلادش قرار دارند. این اداره افزوده که در مجموع در این دوره 332,000 مورد درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا ثبت شده است. دوباره برمیگردیم به میلان و همراه میشیم با همکار ما صدف باغبانی. امیدوارم صدای مرا داشته باشی صدف جان. در مورد حاشیه های جشنواره ونیز بر ما بگو.
1: بله خب امسال جشنواره به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین درش پررنگ بوده، مخصوصا در این دو شب گذشته به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های جشنواره تبدیل شده. چه فیلمی که در رابطه با حمله هسته‌ای روسیه به اروپا ساخته شده بود که کشور فرانسه و مداخله می‌کرد، چه فیلم داو که دیشب اکران شده و فیلمی که 20 سال روند ساختش طول کشیده و در رابطه با نظام شوروی هستش و کشور اوکراین و مقام‌های اوکراینی به حضور این فیلم در جشنواره واکنش نشون داده بودن و خواسته بودن که این فیلم در بخش اصلی حضور نداشته باشه و به همین دلیل به یکی از جنجالی ترین فیلم ها تبدیل شده بوده. دلیلی که خواسته بودن حضور نداشته باشه اینه که این فیلم در رابطه با داستان یکی از فیزیکدانایی که در دوران شوروی جایزه نوبل میگیره و بعد در مسیرش همراه میشه با نظام سیاسی شوروی، اما در انتها خودش قربانی سرکوب و فشار شوروی میشه. اما گفتن که اگر این فیلم در جشنواره حضور داشته باشه، اونم به زبان روسی، باعث میشه که تمام اقدامات و سیستم نظامی اسرائیل روسیه به رسمیت شناخته بشه. اما خب کارگردان اشاره کرده بود که این فیلم قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ساخته شده و خود کارگردان زمانی که جنگ آغاز شده روسیه رو محکوم کرده و تابعیت روسیه رو در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه و خواسته که فیلم رو جدا از این نگاه‌ها فقط در بخش آثار هنری و به زمان الان نگاه بکنند.
0: تشکر میکنم از همکار ما صدف باغبانی در میلان. حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه در پاریس از رهبران جهان، دیپلمات‌ها و فضانوردان برجسته برای شرکت در ضیافت شام نشست بین‌المللی فضا استقبال کرد. در این مراسم مقام‌های عالی رتبه از جمله نخست وزیران یونان، ارمنستان و گرجستان حضور داشتند. این نشست با هدف تقویت همکاری‌های علمی و بررسی دستاوردهای جدید در حوزه تحقیقات فضایی برگزار شده است. در پی وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نیپال، این کشور خواستار دریافت 5 میلیارد دلار خسارت در چارچوب عدالت اقلیمی از کشورهای ثروتمند و نهادهای بین‌المللی شده است. سیلاب‌های شدید 2 هفته پیش پس از شکستن یک یخچال طبیعی در کوههای هیمالیا رخ داد و خسارات سنگینی بر جا گذاشت. مقام‌های نیپال تأکید دارند که با وجود سهم ناچیز در تغییرات اقلیمی، بیشترین آسیب را از گرمایش زمین می‌بینند. مقام‌های امنیتی در ایالت اودیشای هند از نجات 5 چوچه اورنگوتون یک نوع شادی خبر دادند. همه این چوچه‌ها کمتر از 1 سال سن دارند. پلیس اعلام کرده که در حال بررسی احتمال قاچاق این حیواناتند. پلیس هند میگوید انتقال این حیوانات بدون مداخله انسان غیر ممکن است. اورنگوتون از جمله حیوانات در حال انقراض هستند که زیستگاه اصلی آنها جنگل‌های بارانی است. و اما در دنیای فناوری، اپل با معرفی نخستین آیفون تاشوی خود یا همون صفحهش که باز و بسته میشه وارد بازار شده که سالها سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن پیشتاز بودند. اپل امیدوار است طراحی دو نمایشگر و امکانات نرم‌افزاری آن خریداران را جذب کند. این گوشی نزدیک به 2000 دلار قیمت دارد. همکار ما الهام کریمی گزارش آماده کرده.
2: بعد از سالها انتظار اپل نخستین آیفون تاشو خود را معرفی کرد.
3: This is iPhone Duo.
2: دوو نخستین آیفون تاشوی اپل با قیمتی نزدیک به $2000. محصولی که میتواند رقابت در بازار گوشی های تاشو را تغییر دهد. دوو در حالت بسته تقریبا به اندازه یک پاسپورت است. اما با باز شدن به یک نمایشگر 7.6 اینچی تبدیل می شود. اپل میگوید تفاوت اصلی فقط در تار شدن گوشی نیست، بلکه در تجربه است که دو نمایشگر و نرم افزار آن در اختیار کاربر میگذارند. دو اپلیکیشن می توانند همزمان کنار هم باز باشند. پیام ها و ایمیل ها در دو بخش جدا دیده شوند و با باز بسته یا چرخاندن تلفن صفحه به گونه خودکار با حالت جدید تنظیم می شود. و این همان چیزی است که اپل روی آن حساب کرده تا مردم را به خرید یک آیفون تقریبا $2000 ترغیب کند.
4: نکته اصلی این است که شاید ظاهر یک گوشی تاشو شما را به خرید آن ترغیب کند، اما چیزی که باعث می شود به استفاده از آن ادامه دهید نرم افزار است. فکر می کنم اپل در کاهش موانع و دشواری هایی که ممکن است هنگام یادگیری نحوه استفاده از این فرم جدید دستگاه با آن روبرو شوید عملکرد بسیار خوبی داشته.
2: اما ورود اپل فقط درباره یک آیفون جدید نیست. سامسونگ و شرکت‌های چینی مانند هوایی سال‌هاست در بازار گوشی‌های تاشو حضور دارند. بازاری که هنوز نتوانسته کاملاً از یک بخش محدود فراتر برود.
5: فکر می‌کنم اپل احتمالاً بخش از فروش سامسونگ و برخی دیگر از گوشی‌های تاشو را به خود اختصاص خواهد داد. اما در عین حال افراد بیشتر ایده طراحی تاشو را جدی خواهند گرفت.
2: حالا تحلیلگران می‌گویند ورود اپل می‌تواند توجه میلیون‌ها کاربر جدید را به این نوع گوشی‌ها جلب کند و همزمان بخشی از مشتریان رقبایی مانند سامسونگ را به سمت خود بکشد. اما جالب اینجاست که ورود اپل ممکن است در کنار ضربه زدن به سهم رقبا کل بازار گوشی‌های تاشو را هم بزرگتر کند. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند سهم گوشی‌های تاشو بتواند به حدود 10% بازار برسد. با این حال بزرگترین مانع شاید قیمت باشد. اکنون آزمون اصلی جان ترنس مدیر عامل جدید اپل این است که مشتریان را متقاعد کند امکانات یک آیفون تاشو ارزش پرداخت نزدیک به $2000 را دارد. آیفون دو او از 23 اکتبر وارد بازار می شود و آن زمان مشخص خواهد شد که آیا اپل فقط یک آیفون را تا کرده یا قواعد بازار گوشی های تاشو را هم به نفع خود تغییر داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها با وبسایت ما ifintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهی.
6: رادیو
0: افغانستان
6: اینترنشنال
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
11: منابع آگاه در اداره طالبان میگویند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه، به مسئولان تلویزیون خصوصی شمشاد دستور داده است که ساختمان این رسانه را تخلیه و در اختیار اداره طالبان قرار دهند. به گفته منابع، وزارت عدلیه طالبان زمین و ساختمان محل فعالیت تلویزیون شمشاد را ملکیت دولتی میداند. منابع مرتبط با این رسانه میگویند بخشی از ساختمان پیش از این نیز در اختیار شهرداری طالبان قرار گرفته و برخی ورودی‌ها و دکان‌های های مربوط به این مجموعه مسدود شدند. طالبان مدعی اند که از این زمین برخلاف قرارداد اولیه استفاده شده است. با این حال یکی از مسئولان تلویزیون شمشاد این ادعاها را رد کرده و گفته است تا کنون هیچ دستور رسمی برای تخلیه ساختمان دریافت نشده است. طالبان نیز به گونه رسمی در این باره توضیح منتشر نکرده اند.
7: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با دیدار ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب، فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز آغاز می شود. بازماندن قهرمان پرورش اندام کشور از مسابقات چاینا پرو، سفارت چین درخواست ویزای یاسین قادری را رد کرد. جشنواره گل بارسلونا و پی‌اس‌جی در لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول در خانه اتلتیکو مادرید را شکست داد. بازگشتی تماشایی در تنیس آزاد آمریکا، کوکو گاف آمریکایی با شکست میراند روای روس و نیمه نهایی راه یافت. دوردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرارت سروری هستید. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز به صورت رسمی آغاز می شود. در این دوره مسابقات 10 تیم حضور دارند و برای نخستین بار قرار است به گونه رفت و برگشت به مسافه هم بروند. در دیدار افتتاحیه تیم های ابو مسلم مدافع عنوان قهرمانی با سرسبز یاشلر فاریاب در همین ورزشگاهی که مشاهده می کنید روبروی هم قرار می گیرند. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که ورود علاقه‌مندان برای تماشای این دیدار رایگان است. یاسین قادری قهرمان پرورش اندام افغانستان از رد درخواست ویزایش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی چاینا پرو خبر داد. قادری میگوید با وجود دعوتنامه رسمی مسابقات، یادداشت وزارت امور خارجه و ضمانت‌نامه ریاست تربیت بدنی، سفارت چین در کابل درخواست ویزای او را رد کرده است. قادری نداشتن پاسپورت خدمت و نبود حمایت کافی از ورزشکاران را از دلایل این مشکل عنوان کرده است. او تأکید میکند این موضوع پیش از این هم مانع حضورش در رقابت‌های بین‌المللی شده است. قادری سابقه قهرمانی در مسابقات آماتور مستر اولمپیا و آقای عضلات آسیا را در کارنامه دارد. سر بزنیم به لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، جایی که دیشب بارسلونا در خانه جشنواره گل برانداخت و فاینورد را 5-1 شکست داد. میزبان در نیمه اول دو بار و در نیمه دوم سه بار دروازه حریف را باز کرد. رافینیا دو بار، کریم آدیمی، لامین یامال و گابریل جیسوس گل های آبی اناری ها را به ثمر رساندند. تک گل فاینورد را هم سم سین زد. این دیدار مانند دیگر دیدارهای این هفته با 1 دقیقه سکوت برای احترام به قربانیان سیلاب‌های نیپال آغاز شد. لیورپول هم در ورزشگاه آنفیلد کامبک زد و اتلتیکو مادرید را 2-1 از پیش رو برداشت. ابتدا مارکوس یورنته 17 شاگردان دیگو سیمیونه را پیش انداخت، اما میزبان به بازی برگشت و با گل‌های 40 و 50 سوبوسلای و مک‌آلیستر امتیاز حساس این بازی را کسب کرد.
1: بله، گل الکسیس عالی بود. گل دومینیک سوبوسلای هم همینطور. فکر میکنم خوبه که هافبک ها بتونن گل بزنن، چون ما هافبک هایی داریم که به خوبی به محوطه جریمه نزدیک میشن. ما درباره ساختار تیم و حفظ پست با بازیکنان صحبت میکنیم، اما رایان گراونبرخ و دومینیک سوبوسلای و الکسیس مک‌آلیستر ویژگی های خوبی دارند و خوبه که بتونیم از حضور اونها در محوطه جریمه از نظر هجومی هم بهره ببریم.
2: به نظرم عادی بود که نیمه دوم مثل نیمه اول بازی نکنیم. از نظر بدنی هنوز تو شرایط ایدئالی نیستیم. نیمه اول خوبی داشتیم، اما تو نیمه دوم شروع کردیم به اشتباه کردن. تو بازی با اتلتیک بیلبائو هم همین اتفاق افتاد. اینجا هم همینجوری شد. اما نتیجه است که مهمه. باید روی جزئیات کار کنیم و بهتر بشیم. هنوز تو مرحله ساختن تیم هستیم. طرفدار دوست ندارن اینو بشنون، اما یه سری چیزا هنوز باید درست بشن.
0: پاریس سن ژرمن هم در دیداری پرگل که به میزبانی پاریس برگزار شد، اسلوان براتیسلاوا را 6-1 در هم کوبید. فرانتوریس برای پی‌اس‌جی هتریک کرد و عثمان دمبله هم دوبار گلزنی کرد. فابیان رویس هم گل ششم میزبان را به ثمر رساند. کامارا هم تک گل مهمان را زد.
3: من سبک بازی حریف را دوست داشتم. امروز روز خوبی برایشان نبود، چون نشان دادیم وقتی منسجم باشیم بازی مقابل ما برای هر تیمی دشواره. با این حال تلاشایشان میتونه در ادامه به نتایج خوبی منجر شود. یا توره نخستین تجربه مربیگریش در این سطح بود و شیوه انتقال پیامش به بازیکنان را دوست داشتم. او تجربه و کیفیت لازم برای تبدیل شدن به یک مربی بزرگ را داره.
0: در سایر بازی های دیشب اشوتگارت در خانه بر یک وایکینگ را شکست داد. آرسنال در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا 1-0 ناپولی را از پیش رو برداشت و اسپورتینگ هم در پرتغال 3-1 گالاتاسرای را مغلوب کرد. بریم و جزئیات بیشتر بازی های دیشب لیگ قهرمانان اروپا را در گزارشی از همکارم مزدک میرزایی بشنویم.
4: شب دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا با بازی‌های جذابی همراه بود. از بارسا شروع بکنیم که در مقابل فاینورد خیلی راحت پیروز شد با درخشش رافینیا که واقعاً جاش در بین بازیکن‌های فهرست توپ طلای اروپا خالیه و البته یامال و کریم آدیمی که ستارگان بارسلونا در برد 5-1شون بودن در مقابل فاینوردی که جوانی فان برانکورس مربی این تیم متوجه شد که فاصله تیمش با سطح اول فوتبال اروپا چقدر زیاده. تیمی که در رقابت‌های داخلی بد کار نکرده در رقابت‌های باشگاه هلند. اما ساعتی بعد بازی‌های جذاب دیگه‌ای هم برگزار شد، از جمله بازی آرسنال و ناپولی که آرسنال همونطور که پیش بینی می‌شد بازی برتری رو در مقابل ناپولی انجام داد. در اکثر دقایق مسابقه اونها توپ در اختیار داشتن و با درخشش مارتین اودگارد تونستن که با تک گل این بازیکن بازی رو ببرن. ناپولی سومین شکست متوالیش رو در کل رقابت این فصل متحمل شد و مکس الگری باید در فکر جبران در هفته‌های آینده باشه، وگرنه شالش رو از دست خواهد داد. آرسنال نشون داد که واقعا مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی است. اما یه بازی جذاب دیگه بین لیورپول و آتلتیکو مادرید برگزار شد، دیداری که اول آتلتیکو گل زد و بعد لیورپول بازی برگشت و تونست بازی رو دوباره ببره. یورنته با گلی که به ثمر رسوند پنجمین باری بود در بازی لیورپول رو باز می‌کرد. جالبه که این بازیکن کلاً 10 گل در لیگ قهرمانان زده که 5-6 در مقابل همین لیورپول بوده، اما گل او کافی نبود. مایک آلیستر تو این مسابقه نشون داد که شایسته پیشنهاد جدیدی هست از سوی تیم لیورپول، پیشنهادی که در فاز تابستون بهش ارائه نشد و باعث نگرانی این بازیکن شد. در نهایت خب لیورپول گام اول رو محکم برداشت و او این تیم هم به جمع تیم‌های 3 امتیازی روز اول پیوست.
0: در گروه چهارم جام جهانی فوتبال زیر 20 ساله زنان، تیم‌های ژاپن و آمریکا به تساوی 2-2 رسیدند. سامورایی ها در این دیدار دوباره از حریف عقب افتادند، اما در ادامه به بازی برگشتند و گل مساوی را به ثمر رساندند. با این نتیجه ژاپن 4 امتیازی شد و پس از ایتالیای 6 امتیازی به رده دوم جدول صعود کرد. آمریکا هم با 1 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان و میزبانی پولند در حال برگزاری است.

در دیگر دیدارکه از گروه سوم برگزار شد، فرانسه 3-2 اکوادور را شکست داد. با این پیروزی فرانسه 4 امتیازی شد و جای اکوادور را در صدر جدول گرفت. گانا و کره جنوبی هم در رتبه بعدی این گروه قرار دارند.

0: همسر بزنیم به تنیس آزاد آمریکا کوکو گاف با بازگشت تماشایی میراندر وای روس را 2-1 شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. تنیس باز 22 ساله آمریکایی ست اول را 6-2 به حریف واگذار کرد، اما با تغییر روند بازی توانست نتیجه را برگرداند و در دو ست دیگر با نتایج 7-6 و 6-2 به پیروزی برسد.
1: Two sets to 7-6, 6-2.

0: النوری با کینا با شکست دلبریک کینونجینگ برای نخستین بار به نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. او با این پیروزی صدر رده بندی تنیس زنان جهان را نیز به دست آورد. ریباکینا که در سال 2018 نماینده قزاقستان شد، نخستین زن از این کشور است که به این جایگاه میرسد. ریباکینا 27 ساله در سال 2022 قهرمان ویمبلدون و امسال قهرمان تنیس آزاد استرالیا شد. او در نیمه نهایی به مسافه کوکو گاف قهرمان تنیس آزاد آمریکا در سال 2023 خواهد رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور بر سر مهاجرت، روسیه و نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به شدت به یکدیگر حمله لفظی کردند. وایدل روز چهارشنبه 18 سنبله بحث عمومی درباره بودجه سال 2027 را در پارلمان آغاز کرد. دولت مرتز را به شکست کامل متهم کرد و گفت که رای دهندگان در زاکسن آنهالت حزب دموکرات مسیحی او را به شدت مجازات کردند. او خطاب به مرتز گفت که حزبش در این انتخابات خرد شده و افزود دولت ائتلافی دموکرات، مسیحی و سوسیال دموکرات پیام رای دهندگان را درک نکردند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت کابل و 11:30 پیش از 6 در لندن است. من سمیرا رس هستم. سرخط خبرها. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار لغو فوری این تصمیم شد. گفتگوی اعضای پارلمان آلمان با فعالان مدنی. وضعیت افغان ها در افغانستان و آلمان بررسی می شود. هشدار عربستان به جمهوری اسلامی از طریق پاکستان. اسلام آباد از تهران خواست حملات حوثی ها را متوقف کند. اخراج دانشجویان افغان از پاکستان با واکنش‌های گسترده و انتقادهای تند روبرو شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان و دیدبان حقوق بشر از اسلام آباد خواستند اخراج دانشجویان افغان به ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی متوقف شود و آنان اجازه یابند تحصیلاتشان را به پایان برسانند. حامد کرزی و گلبدین حکمتیار نیز این تصمیم را محکوم کردند. در پی این واکنش‌ها وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تمدید ویزای دانشجویان افغان را بررسی خواهد کرد. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
1: دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، تصمیمی که آینده تحصیلی ده‌ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان میتواند پیامدهای انسانی گسترده‌ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شوند. اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداده است.
2: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به

0: Sì.
1: با خبر فوری توجه کنید. جمعیت بزرگی از دانشجویان پاکستانی در واکنش به اخراج دانشجویان افغان امروز در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد لاهور در همبستگی با همسنفان افغان خود دست به اعتراض زدند. معترضان شعارهای عدالت سر دادند. این معترضان از دولت پاکستان خواستند اجازه دهد دانشجویان افغانستان تحصیلات خود را تمام کنند. شورای طبی پاکستان تصمیم گرفته که دانشجویان افغان در بخش طبی باید این کشور را ترک کنند. نظرانه نازولی دانشجوی طب مالجوی را از پاکستان در برنامه با خود داریم تا همراهشان صحبت کنیم. بانو نازولی، صدای مرا شما دارین. میخوایم که در مورد ای همبستگی را که دانشجویان پاکستانی همراه شما کرده، اول دیدگاهتان را داشته باشیم که چقدر این اعتراض و این همبستگی را که دانشجویان پاکستانی در کنار شما ایستاد شدن و اعلام کردن میتونه تاثیر داشته باشه برای روحیه شما.
2: بله، مشتبه ما فارسی میفهمم، مگم امید زیاد فارسی خوب نیستم بخاطر که من پشتو زبان هستم.
1: میشه با پشتو صحبت کنین، مشکل نیست، بفرماین.
2: خب سعیده، تاسو پل سوال رپیت کوله شای؟
1: آها، در مورد اعتراض را که امروز ای دانشجویان و معسلین پاکستانی انجام دادن به خاطر از اینکه شما را از پاکستان اخراج نکنه حکومت پاکستان، چقدر این همبستگی و این اعتراض بر شما مؤثر خواهد بود بر روحیه شما، بر از اینکه شما روحیه بگیرین و ادامه بتین بر تحصیلتان و تغییر به تصمیم حکومت پاکستان را؟
2: او بالکل دا مونږ ته لکه ډېره زیاته ویلیو لري. پرون نه راتلې یا دغه دوه ورځې کې چې کوم نوټیس راغلی دی، د دې نه بعد زمونږ په غم کې همداسې مونږ سره شریک دي، لکه څنګه چې لکه په خپل یو ډېر نږدې کس باندې چې څوک غمجن کېږي، نو دوی په خپله باندې زمونږ شیخ زاید کالج پورا خپل د فرسټ ایئر نه واخله تر فاینل ایئر پورې ټول سټوډنټس ټول ډاکټرز مونږ سره راپورته شو او احتجاج یې وکړ. نن یې کلاسونه پرېښودل، سټرایکس یې وکړل، ټیسټونه پرېښودل او وزارت نه پاکستان نه دا درخواست وکړ چې دوی ته باید دغه د ایجوکیشن حق ورکړل شي چې کوم د دوی نه اخیستل کیږي.
1: درست. فاویا، تا هنوز خود حکومت پاکستان بر شما چیزی گفته که کدام دانشجو یا کدام محصلین افغان قرار است که اخراج شوند از پاکستان؟
2: نه، تر اوسه پورې مونږ ته دا ډیفرنشیه لکه اگزیکټ چا هم نه دي ویلي چې کوم شاګردان. دوی په خپل نوټیس کې مینشن کړي آل افغان سټوډنټس، لکه دا نه دي مینشن شوي چې ویزا لرونکي د سکالرشپ سټوډنټس یا مایګرنټ سټوډنټس ټول وایي چې ایواکویټ شي. او په دې پالیسي باندې امپلیمنټیشن ډېر په تیزۍ سره روان دی. هغه داسې چې مونږ ته نوټیس راکړل شو، په نوټیس کې دا لیکل شوي چې څلېرویشتو ګنټو کې دننه تاسو خپل هاسټلس خالي کړئ، چېرته چې مونږ اوسېږو، او خپل دانشګاه ته سبا نه مه راځئ، کلاسونه مه اخلئ، وارډز مه اخلئ. نو پرون راغلی په مونږ باندې ډېر زیات پریشر راوستلی په هاسټل کې. هم مونږ ډېر زیات ریکوست ورته وکړه خپل کالجز ته، خپل انسټیټیوشنس ته، ایډمنسټریشن ته، چې مونږ جینه کوي مونږ ته په د سیکورټی ریزنس دي، مونږ اوس چرته لاړ شو. خو دوی وایي چې مونږ که ډېر هم تاسو سره مراعت وکړو، یو ورځ مراعت کولی شو، دوه ورځې د دې نه ډېر نه، مونږ خو د یو ورځ ایکسټینشن هم تر غواړو. خو لکه دا خبره مونږ غنه اورېدله کېږي، او هر څوک وایي چې مونږ
1: بله برای تمام محصلین که از افغانستان هستند و در سراسر پاکستان درس میخوانند، این تصمیم اعلام شده که باید ترک بکنند و قرار است اخراج شوند؟
2: نه، اوس تر اوسه چې دغه کوم نوټیفیکیشن راغلی دی، دا پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کمیشن چې کوم د پی ایم ڈی سی په نوم باندې اداره ده، هغه طرف نه راغلی دی، او دا میډیکل سټوډنټس ته راغلی دی او هاوس آفیسرس ته، یعنی هغه خلک چې دا اوس ګریجویټ شوي دي، ځکه چې دا ټول هغه خلک دي چې د کومو رجسټریشن نه دی شوی پی ایم ڈی سی له طرفه.
1: درست. بسیار تشکر میکنم از خودت، نظرانه نازولی، دانشجوی طب مالجوی که از پاکستان صحبت کردین در این مورد و در برنامه حضور پیدا کردین. در خبرهای کوتاه از افغانستان.

0: سفیر پیشین آمریکا در ناتو میگوید پس از حملات 11 سپتامبر متحدان واشنگتن حمایت گسترده ای از آمریکا نشان دادند. نیکولاس بارنز افزود حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان به تدریج هدف اصلی ماموریت را در ابهام برد. بارنز تاکید کرد مهمترین درس 11 سپتامبر این است که آمریکا برای پیشبرد سیاست خارجی خود با متحدانش نیاز دارد و همچنین حمایت خود از جنگ عراق را اشتباه خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان با آقای اخلاقی واگذار شد. دادگاه عالی فرانسه محاکمه 14 نفر از جمله چندین شهروند افغانستان را به اتهام نقش داشتن در غرق شدن و مرگ 31 پناهجو در کانال مانش آغاز کرد. این رویداد مرگبار در سال 1400 رخ داد و در پی آن تنها دو سرنشین قایق نجات یافتند. روند بررسی این پرونده در محکمه پاریس حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. اعضای پارلمان آلمان امروز با شماری از فعالان مدنی درباره وضعیت افغانها در افغانستان و آلمان گفتگو می کنند. در این نشست موضوعات چون حقوق زنان، سرکوب فرامرزی، اخراج افغانها به افغانستان و آینده افغانهای در تبعید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نصیر ندیم همکارمان همین حالا در این نشست حضور داره و به مقر پارلمان آلمان رفته برای پوشش این نشست. در برنامه با ما هستن. نصیر از خودت میشنویم در مورد این دیدار و در مورد این نشست بیشتر توضیحات بده.
1: سمیرا جان، همونطور که خودت گفته این دیدار یکی از مهمترین دیدارهای پارلمان آلمان با فعالین مدنی افغان است که حداقل در 5 سال گذشته اتفاق افتاده، به خاطر از اینکه مهمترین دغدغه های دیاسپورای افغان ها را امروز بررسی کردن و خواستن یک تصمیم عملی بگیره، مسئله ای که پیش از این در پارلمان آلمان گذشته نداشت، چرا که پارلمان آلمان همیشه مسائل سرسری میگرفتن، خصوصا تا چندین بار اخراج مهاجرین بررسی کردن. اما دو حزب بزرگ، حزب اسپده و سبزها و همچنان چپها، امروز تعداد فعالین مدنی افغان را دعوت کردند. در این دعوت مسائل مهم، دغدغه های اینا را یاد کردند و همچنان مماشات با طالبان یکی از مسائل بسیار زیاد مهم در این نشست بود. در این نشست وکیل ها سه مسئله را بررسی کردند، اما مسائل زیاد دیگه هم در حاشیه وجود داشت. مسئله اول حضور طالبان در آلمان و امنیت فعالین مدنی است. مسئله دوم مسئله داخل خود افغانستان و مدرسه سازی طالب ها بود و مسئله سوم مسئله اخراج مهاجرین بود. در سال 2024 اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بود که زنان افغانستان یا زنان افغان به صرف زن بودن باید مورد قبول یا پناهندگی اتحادیه اروپا را بگیره، اما در این آخر دولت آلمان برخلاف این تصمیم چندین زن آلمان چه کرد؟ اخراج کرد و کلن بحث ها در همین مسائل میچرخید.
0: و اما در وضعیت در مورد اخراج مهاجران هم بر ما بگو که در چه وضعیت هست؟ شنیدیم که آلمان قرار است که زنان را هم اخراج بکنند دوباره به افغانستان.
1: همونطور که پیشتر گفتم برخلاف تصمیم اتحادیه اروپا که در سال 2024 گرفته شده بود، آلمان به نحو زنهای افغان هم اخراج کرد، در حالی که باید نظر به تصمیم اتحادیه اروپا صرف به خاطر زن بودنشان مورد قبول یا پناهندگی را می گرفتن، اما این چنین نشد. امروز وکیلای پارلمان که آمدن این مسئله را واقعا شرم‌آور خواندن، گفتن که این مسئله اصلا در آلمان که مثلا از حقوق بشر صحبت میکنه گذشته نداشته. همچنان یکی از کسها از طرف هانا نویمن صحبت کرد که ما در رابطه به زنان افغان حتما در اتحادیه اروپا و داخل پارلمان آلمان رایزنی میکنیم. در دو سه سال گذشته خصوصا بعد از 2024 که آلمان اخراج پناهندگان شروع کرد، حداقل در سال 2026 200 مورد از فرودگاه برلین، از فرودگاه لایپزیگ و از فرودگاه هامبورگ اخراج داشتیم که این اخراج ها همچنان مورد نگرانی در داخل جامعه دیاسپورای افغانستان مورد نگرانی است، یعنی نگرانش هستند.
0: بسیار تشکر از خودت نصر که بر پوشش این نشست رفتی و جزئیات بیشتر را با ما هم شریک ساختی. تشکر از شما همچنان که برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط مهمترین خبرهای روز داریم. واکنش ها به تصمیم اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار لغو فوری این تصمیم شد. گفتگوی اعضای پارلمان آلمان با فعالان مدنی وضعیت افغان ها در افغانستان و آلمان بررسی می شود. در ادامه این مجموعه خبری، ورود اپل بر رقابت گوشی های تاشو، نسخه جدید آیفون چالش تازه برای سامسونگ و رقبای چینی است. رویترز گزارش داده که پاکستان پیام هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته حملات حوثی ها به خاک عربستان را متوقف کند. مقام های پاکستانی گفتند که اسلام آباد خواهان راه حل دیپلماتیک است، اما اگر حملات حوثی ها ادامه یابد توافق دفاعی مکه می تواند فعال شود. این اقدام پس از حمله حوثی ها به یک پایگاه هوایی و تاسیسات نفتی عربستان انجام شده که 73 زخمی بر جا گذاشت. حوثی ها نیز می گویند عربستان در پاسخ ده ها حمله هوایی در یمن انجام داده است. جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد با ما. جواد، بیشتر از خود میشنم در مورد این که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در ارتباط با حملات، ببخشین، سخنگوی وزارت خارجه اینا در ارتباط با حملات حوثی ها و پیمان دفاعی مشترک چه حرفایی گفتن؟ خودت بیشتر بر ما بگو.
2: سمیرا، امروز اسلام آباد یک بار دیگر بر دفاعی بودن پیمان مکه تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به یک پرسشی که در خصوص نحوه اجرای این تعهد بود گفت که خوب در واقع توافق مکه که ماه گذشته میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شده یک توافق یا یک ائتلاف دفاعی هستش و در حال حاضر حتی او گفت که هیچ برنامه‌ای برای گسترش آن هم وجود نداره. چیزی که پیشتر گفته شده بود، حتی روسیه از این حمایت کرده بود که جمهوری اسلامی هم میتونه به این پیمان بپیونده. امروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که هیچ برنامه‌ای برای گسترش این پیمان وجود نداره، یعنی کشورهای دیگه قرار نیست فعلا دست کم وارد این پیمان بشن و تاکید کرد که پاکستان به تعهدات خود تحت این پیمان پایبند هستش. آقای سجاد حیدر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر با شدیدترین لحن حملات حوثی ها رو هم محکوم کرد و گفت که اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی همچنان حمایت میکنه و در واقع گفت که از اسلام آباد، از مردم و ملت عربستان سعودی حمایتی که داره آن را ادامه خواهد داد.
0: و درباره هشدارهایی هم که پاکستان به تهران گفته میخوام اشاره داشته باشی جواد.
2: خب وزارت امور خارجه پاکستان چیزی در این خصوص نگفته و بحث هشدارها یا این خبرش اساسا خبر رویترز هست که به نقل از منابع خودش این خبر رو منتشر کرده و خب پاکستان رسما اصلا همچین چیزی رو اینجا نمیگه. وزارت امور خارجه پاکستان، وزارت دفاع یا حتی ارتش پاکستان همچین چیزی رو در این خصوص نگفته. این خبر خبر رویترز است که به نقل از منابع خودش گفته که اسلام آباد یک پیام هشدارآمیزی برای تهران فرستاده و از تهران خواسته که جلوی شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند آنها رو بگیره تا آنها حملات رو متوقف کنند علیه عربستان سعودی.
0: ممنون خودت جواد مدانی همکارمان از اسلام آباد برای ارائه جزئیات بیشتر در مورد خبر. رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در تگزاس گفت آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی با پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. دونالد ترامپ مدعی شد اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به ایران حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود.
3: I called them all into the office. I said, fellas, I hate to do this to you.
4: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم. اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور آیا می توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد. چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 31 ساله را در شهر سوینزون در جنوب غرب این کشور بازداشت کرده است. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه و برنامه ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده است. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی اعلام کرد محور این دیدار آمادگی اوکراین برای زمستان در 5 سال جنگ با روسیه و توسعه فناوری های دفاعی بوده است. رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند. فضانوردان از یونان و جمهوری چک برای ماموریت سال 2027 ایستگاه فضایی معرفی شدند. این ماموریت بخشی از برنامه پروازهای خصوصی ناسا برای توسعه ایستگاه‌های فضایی تجاری است. اپل با معرفی نخستین آیفون تاشوی خود وارد بازار شده است که سالها سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن پیشتاز بودند. اپل امیدوار است طراحی 2 نمایشگر و امکانات نرم افزار آن خریداران را جذب کند. این گوشی نزدیک به $2000 قیمت دارد. الهام کرمی گزارش می‌دهد.
5: بعد از سالها انتظار اپل نخستین آیفون تاشوی خود را معرفی کرد.
6: This is iPhone Duo.
5: دوو نخستین آیفون تاشوی اپل با قیمتی نزدیک به $2000. محصولی که میتواند رقابت در بازار گوشی های تاشو را تغییر دهد. دوو در حالت بسته تقریبا به اندازه یک پاسپورت است. اما با باز شدن به یک نمایشگر 7.6 اینچی تبدیل می شود. اپل میگوید تفاوت اصلی فقط در تار شدن گوشی نیست، بلکه در تجربه است که 2 نمایشگر و نرم افزار آن در اختیار کاربر میگذارند. 2 اپلیکیشن میتوانند همزمان کنار هم باز باشند. پیام ها و ایمیل ها در 2 بخش جدا دیده شوند و با باز بسته یا چرخاندن تلفن صفحه به گونه خودکار با حالت جدید تنظیم می شود. و این همان چیزی است که اپل روی آن حساب کرده تا مردم را به خرید یک آیفون تقریبا $2000 ترغیب کند.
7: نکته اصلی این است که شاید ظاهر یک گوشی تاشو شما را به خرید آن ترغیب کند، اما چیزی که باعث می شود به استفاده از آن ادامه دهید نرم افزار است. فکر می کنم اپل در کاهش موانع و دشواری هایی که ممکن است هنگام یادگیری نحوه استفاده از این فرم جدید دستگاه با آن روبرو شوید عملکرد بسیار خوبی داشته.
5: اما ورود اپل فقط درباره یک آیفون جدید نیست. سامسونگ و شرکت‌های چینی مانند هوایی سال‌هاست در بازار گوشی‌های تاشو حضور دارند. بازاری که هنوز نتوانسته کاملاً از یک بخش محدود فراتر برود.
8: فکر می‌کنم اپل احتمالاً بخش از فروش سامسونگ و برخی دیگر از گوشی‌های تاشو را به خود اختصاص خواهد داد. اما در عین حال افراد بیشتر ایده طراحی تاشو را جدی خواهند گرفت.
5: حالا تحلیلگران می‌گویند ورود اپل می تواند توجه میلیون ها کاربر جدید را به این نوع گوشی ها جلب کند و همزمان بخشی از مشتریان رقبایی مانند سامسونگ را به سمت خود بکشد. اما جالب اینجاست که ورود اپل ممکن است در کنار ضربه زدن به سهم رقبا کل بازار گوشی های تاشو را هم بزرگتر کند. تحلیلگران پیش بینی می کنند سهم گوشی های تاشو بتواند به حدود 10% بازار برسد. با این حال بزرگترین مانع شاید قیمت باشد. اکنون آزمون اصلی جان ترنس مدیر عامل جدید اپل این است که مشتریان را متقاعد کند امکانات یک آیفون تاشو ارزش پرداخت نزدیک به $2000 را دارد. آیفون دو از 23 اکتبر وارد بازار می شود و آن زمان مشخص خواهد شد که آیا اپل فقط یک آیفون را تا کرده یا قواعد بازار گوشی های تاشو را هم به نفع خود تغییر داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنون شما که برنده خبرهای این ساعت بودید. وقتتان بخیر.
9: رادیو افغانستان.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را می‌بینید و می‌پسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.

0: افغانستان بار دیگر به یکی از کانونهای مهم تهدید آتمیتی در منطقه تبدیل شده.
1: طالب یک کیش ترور، وحشت، جهل و شکوبت است.
2: 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شود هنوزم افراطی شدن و بد شدن.
3: افغان ها با هر بدبختی که روبرو شدن مستقیما عاملش طالبا بودن.
4: من نابودی تفکر طالبانیزم رو در افغانستان اولویت میدونم که کار بسیار سختیه.
0: چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جا نمیفته؟

به تعبیر ویلیام کتریج نویسنده آمریکایی، شناخت داستان زندگی مردم با تمام جزئیات و شایعاتش همان اتصال به خونی چیز هاست. اما وقتی یک نویسنده و پناهجو از جغرافیا و گذشتهش کنده می شود، چگونه می تواند این اتصال حیاتی را در محیط کاملا بیگانه مانند تورنتو، نیویورک، لندن و پاریس حفظ کند؟ آیا نوشتن در غربت تلاش برای تزریق دوباره این خون در رگهای هویت است؟ مهمان این گفتگوی اختصاصی جمال الدین آرام، رمان نویسی اهل افغانستان مقیم کانادا است. من عارف یعقوبی هستم.

0: بسیار سپاسگزار هستم جمال الدین آرام از فرصتی که با ما دادین تا گفتگوی داشته باشیم.
1: زنده باشیم، تشکر.
0: سلامت باشین. شما به زبان انگلیسی می نویسین، زبان دومتان است انگلیسی. در افغانستان کلان شدین اما مهاجر شدین به کانادا. تا به حال دو تا کتاب نوشتین که هر دو به انگلیسی است. کتاب اولتان که چند سال پیش منتشر شد تحت عنوان Nothing Good Happens in وزیرآباد on Wednesday، ترجمه فارسیش چهارشنبه های بدشگونی وزیرآباد، و کتاب دومتان که قرار هست به زودی ها منتشر شود درست تحت عنوان The Blood of Things، یا به ترجمه فارسی میشه گفت خونی این چیزها. کتاب دومتان از زندگی مهاجران شروع میشه که از افغانستان به تورنتو آمده. چرا از اینجا شروع میشه؟
1: به خاطر از این که مهاجرت یک چند وقت پیش بود که کدام چیزی منتشر شده بود که افغان ها در جهان بزرگترین تعداد مهاجرین دارن، نه؟ و قصه مهاجرین شاید کسایی در داخل افغانستان هستن، کسایی که خارج رفتن در مینگرن یک گپای بگن که اینا وطن ترک کردن، یا اما در قسمت افغان ها، اگر در قسمت مردم های دیگه کشورها از دیگه دنیا مهاجرت در کانادا یک چیز شوقی باشه و انتخابی باشه، در بین افغان ها در هر جایی که افغان ها هستن مهاجرت انتخابی نبوده، مهاجرت جبری بوده، درست؟ وقتی که تو در یک جامعه مثل که جامعه خودتونیه و کانادا فرض رو میایی و مجبور شدی که افغانستان رو ترک کنی، اون مجبوریت در کانادا هم دنبال تا هست. و با گفتن این قصه من میخواستم که هم برای هموطنانی که داخل افغانستان هستن کتاب بخوانن و هم کسایی که غیر افغانستان در خواننده عمومی، که امی درد مردم افغانستان فقط جنگ نیه، که بگن خب بم بود، انفجار بود، انتحار بود و حکومت ها تغییر تبدیل شدن، دست به دست شدن، تنها مشکل اون نیه، مشکل کلان دیگه ای که مردم در مورد از بسیار زیاد کم گپ میزنن، همین مشکل روزمره ای که یک آدمی که در افغانستان کلان شده و حالا یا در استرالیا یا در کانادا یا در جای دیگه میخواهد در اون کشور زندگی کنه. یک مثل یک گفتن از یک درد پنهان.
0: جالب است که شما در کتاب
2: در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران که در اواخر خب میبینیم که تشدید تنش و درگیری ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
3: آقای موسینی، از لابلای صحبتاش ما برمیه که باور شما است که این پروژه یک پروژه اقتصادی نیست، بیشتر بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی طرح و برنامه ریزی شده. ولی اگر یک مقدار روشنتر و صادقانه تر با شنونده‌های خود صحبت بکنیم، ای اگر اقتصادی نیست، تحت چی قالبه، چی برنامه‌های پت و پنهان قرار است در غرب افغانستان این میلیون ها دلار هزینه و سرمایه به مصرف برسه؟ شکلی و تصویر این برنامه چی است؟
2: ما باور من این است که اساسا سرمایه گذاری رخ نخواهد داد، اتفاق نخواهد افتاد. همانند او بانکدار افغانستان که به افغانستان وعده 10 میلیارد دلاری را داد و این حادثه رخ نداد، این اتفاق هم به نظر من نه بنیه اقتصادی داره و نه سرمایه‌ای به افغانستان رجوع خواهد کرد، آن هم شرکت خصوصی. خب شما میدونید شرکت‌های خصوصی با سرمایه گذاری هنگفت و بزرگ و وضعیت امنیت و ثبات و بازدهی سود سرمایهشان را مد نظر قرار میدن. اونها بنیادهای خیریه نیستن که صرفا کمک کرده باشن و دنبال تبعاتش هم نباشه که پولشان، سرمایهشان چه خواهد شد. افغانستان به لحاظ ثبات پایدار با تردید مواجه است، اصلا پایداری و ماندگاری حاکمیت طالب ها با تردید مواجه است. این نیاز به تحلیل در واقع بنگاه های استخباراتی و اطلاعاتی نام نداره، هر کنشگر اقتصادی هم نسبت به این مسئله واقف است که طالب ها در یک مخالفت عمومی با مردم قرار دارن و این برای ماندگاری و پایداری طالب ها در واقع خطر است و فردای پس طالب ها موهوم و گنگ است. چه خواهد شد؟ جنگ خواهد شد؟ آشوب خواهد شد؟ کشمکش خواهد شد؟ کدام شرکت سرمایه گذار حاضر است در یک وضعیت متزلزل ناروشن و نامشخص سرمایه گذاری بکنه؟ به همین اساس بله. که بنیاد این قرارداد و یا این پیشبینی برای سرمایه گذاری از اساس در واقع فریب است و یک نوع نیرنگ برای ورود به بازی های استخباراتی است. این ورود برای ایست که از طالب ها توقع برخی کشورهای منطقه و بخصوص ایالات متحده آمریکا تأمین نیروی ملیشه است، نیروی در واقع مزدور است.
3: در این قسمت میایم آقای محسنی، یک مقدار عمیق میخوایم بریم، ولی پیشتر از او شما گفتین که یک شرکت خصوصی است. درست است که ثبت و راجستر عربستان سعودی است احتمالاً و شرکت سعودی مشهور است، ولی یک شرکت دولتی سعودی نیست که سیاست‌های عربستان سعودی و خانواده آل سعود را به در منطقه تطبیق کنه. آیا بین این دو تفاوت میشه قائل شویم؟
2: خب شرکت‌های خصوصی معمولاً مستقل از دولت‌ها کار نمی‌کنند، پشتوانه و حمایت دولت‌ها بر از اینا لازم است، زمینه‌سازی امنیتی، مذاکره، این حتی نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی در بسیاری از کشورها پیش زمینه و یا فراهم کننده و تسهیل کننده ورود سرمایه گذار به شرکت‌های خصوصی است. یعنی هیچ شرکت خصوصی مستقل از دولت خودش و با صلاحیت خودش و جدا از سیاست‌های سیاست خارجی یک کشوری حاضر نیست که در یک منطقه سرمایه گذاری. شما می‌بینید ایالات متحده آمریکا برای شرکت‌های خصوصی هشدار صادر می‌کنه نسبت تعامل با ایران یا دیگر رقبای بین‌المللی این کشور. پس به این معنا که شرکت‌های خصوصی مستقل استقلالیت کامل را ندارد. چین هم همینطور است. بسیار شرکت‌های خصوصی وجود دارد ولی در ابتنای سیاست دولتی سرمایه گذاری می‌کنه. و جدای از این مسئله، برای شرکت‌های خصوصی اهمیت بیشتری ثبات و امنیت داره. خب شرکت‌های دولتی طرفش قراردادش دولت هاست، اگر سرمایه هم هدر برود دولت ها پاسخگوست. یعنی هر دولتی که جایگزین شود به همین اساس باید پاسخگوی او سرمایه گذار، او قرارداد و یا او پولی که واریز میشه هستن. سوای از اینکه ماهیت این دولت چیست، یعنی طرف ها در قرارداد اگر دولتی باشن، هر تحولی به انقلابی صورت بگیرد دولت‌های بعدی هم پاسخگوست و مسئول است. ولی در حوزه شرکت‌های خصوصی این مسئله صادق نیست. شرکت‌های خصوصی ثبات، امنیت و پایداری در واقع بازدهی سرمایه را مد نظر قرار می‌دهن و به اساس سرمایه گذاری بنی ای شکر و وجود آورده که در چنین وضعیت بحرانی منطقه و در چنین بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری وضعیت سیاسی افغانستان چطور ممکن است یک شرکتی با وعده حجم سرمایه میلیاردی حاضر باشد در یک نقطه و یک کانون بحرانی سرمایه گذاری بکنم؟
3: پس آقای محسنی، از حرفای شما برمی آید که در عقب این شرکت، درست است که خصوصی است ولی عملا دولت عربستان سعودی قرار دارد، پس می تانیم ای تو هم برداشت بکنیم که عملا جمهوری اسلامی ایران و رقیب دیرینه عربستان سعودی در یک منطقه خاص مثل غرب افغانستان دارن وارد یک رقابت رو در رو احتمالاً میشن؟
2: خب در بسا نقاط این رقابت از گذشته ها هم وجود داشت ولی شکل تنش و تخاصم را نداشت، ولی در بحران اخیر و تجاوز آمریکا به ایران این بحران حالت تخاصم را با خود گرفته. بله این مقدمه شروع است و یک امنیت نیمبند در 5 سال حاکمیت طالب ها در واقع تحت تأثیر این قرارداد و این ورود وجود خواهد داشت. یک چیزی را فراموش نکنیم که جدای از اهداف یک دولت و یک شرکت خصوصی و تعبیر و در واقع تفسیری که یک دولت دیگر از حضور رقیب داره مهم است. ممکن است حتی اشتباه باشه، حتی به این تصور باشیم که شرکت خصوصی عربستانی قصد و نیتش انصافا سرمایه گذاری و سودآوری برای خودش باشه، ولی تردید به وجود میاره یا در واقع این تردید به وجود آوردن نیازمندی است که دولت متخاصم، دولت رقیب آماده و یا گارد برای خونساسازی او حس توطئه‌ای که دارن به وجود بیارن. به اساس به نظر من با وجودی که مشخص است این قرارداد و این ورود یک قرارداد صرفا اقتصادی نیست، طبیعی است که ایرانی ها ساکت نخواهند شد و این مسئله باعث ناامنی، باعث در واقع اخلال در تجارت و وابستگی وارداتی که افغانستان داره به وجود خواهد آورد. این اختلال گرانی به بار میاره، قحطی به بار میاره و افغانستان را به یک بحران اقتصادی دچار می‌سازد.
3: آقای موسینی، قبل از اینکه به واکنش رسمی جمهوری اسلامی بپردازیم و احتمالاً روزهای آینده چه موضع‌گیری‌هایی خواهد داشتن، شما در لابلای صحبت‌ها از طرح ملیشه‌سازی یاد کردین. ما چند روز پیش یک از صحبت‌های یک از تحلیلگرای ایرانی را می‌شنیدم، می‌گفت که در جریان جنگ یکی از بهترین و خوبترین همسایه‌های جمهوری اسلامی ایران طالبان بودند که هیچ موضع تند و ضدیت با ایران را و رژیم را نگرفتند، برعکس مثلا از آذربایجان یاد می‌کردند که با دشمن به گفته اونها همکار بودند. حال پرسشی است که طالب پس از 5 سال که شما اشاره کردین در این وسط، اگر گیریم که یک پروژه رقابتی و نیابتی و ژئوپلیتیکی است، در کجای این بازی قرار میگیره طالب؟
2: باور من ایست که طالب ها تا کنون یک تعادل را ایجاد کرده بودن و او تعادل ای بود که به یک قطب از رقابت رقیب های منطقه و جهانی به صورت علنی و رسمی نرفت، هرچند ارتباطات وسیعی را داشتن. ولی آنچه که در میان طالب ها در گذشته می روال بوده و اکنون هم وجود داره، افراد با ارتباطات خاص با سازمان ها و دولت هاست. این افراد با نفوذند، تأثیرگذارند، لابیگرند. همینطور که آقای خلیلزاد به زمینه ساز ورود این شرکت خصوصی عربستانی به افغانستان است، همینطور که آقای خلیلزاد زمینه ساز تحویل دهی و یا تسهیل به قدرت رسیدن طالب ها را داشت، این لابیگری و این به اصطلاح سمپاتی و ارتباطات مخفی در میان طالب ها گسترده و وسیع است. هرچند در مقطع سبب یک نوع کشمکش قدرت در درون طالب ها شد، اما یک نوع خیشتنداری به وجود آمد، ولی طالب ها کلیت خودشان به که به نوعی بی‌طرفی بود حفظ کردن. به همین اساس به نظر می رسد که در حال حاضر یک نوع نفوذ جدی در میان افراد طالب ها، افراد اثرگذار و با نفوذ طالب ها به وجود آمده. ولی یک مسئله است که تا کنون طالب ها توانسته بودن خود را از کشمکش ها بدور بدارن، ولی حال همان لابی و نفوذ قدرت های دیگری که در میان طالب ها وجود داره به نظر می رسد که در حال نشان دادن خودش است و این به ضرر حتی حاکمیت طالب ها جدای افغانستان، به ضرر حاکمیت طالب ها هم خواهد بود. خلق بی اعتمادی ایران تنها منحصر به ایران باقی نخواهد ماند، آن طرف روس ها هم بی اعتماد خواهد شد، چینی ها هم بی اعتماد خواهد شد. نفس حضور آقای خلیلزاد، هرچند دولت آمریکا اعلان کرد که نمایندگی از دولت ما نمیکنه، خب یک فرد آمریکایی است، برای منافع آمریکا کار میکنه، با این تردید به وجود میاره. تردید به وجود آوردن به نوعی نگاه امنیتی به قضیه طالب ها را جدیتر میکنه، تشدید میکنه و اینها به تدابیر برای خونسا سازی رو خواهند آورد. یک مسئله است. خب مسئله دوم، طالب ها هنوزم راه را برای این که اگر این قرارداد سود مالی برای افراد طالب ها ممکنه نداشته باشه در طی 3-4 ماه دیگر، یک راه را باز مانده که خب این ممکن است ناشی از خودسری افرادی باشه که تمایل به غرب دارن، مثل همون تیم مذاکره کننده که در دوحه بود که برای راضی نگه داشتن ایرانی ها و روس ها مدتی اینها را تحت فشار قرار دادن. شما در شاهد بودین که حتی ملا برادر را اینها محصور کردن برای مدت طولانی، برای که اعتماد را از این کشورها از دست نتن. و حالی هم یک راه را به نظر من باز مانده که اگر سرانجامی نداشته باشه و سود مالی قابل ملاحظه برای طالب ها نداشته باشه، ممکن است یک راه برگشت برای سه کشور مهم همپیمان طالب، به نوعی همپیمان طالب ها، روسیه، چین و ایران را باز گذاشتم. ولی اگر نتوانند اعتماد گذشته‌ای که در 5 سال وجود داشته باشند دوباره احیا بکنند، این برای طالب ها دردسر بزرگ خواهد بود.
3: امی دردسر را می‌خوایم که حال ورود بکنیم. اگر جمهوری اسلامی پروژه را تهدید تلقی کند، در فاصله چند کیلومتریش ببینه که خانواده آل سعود و عربستان سعودی رقیبای دیرینش میاین، یا اکتشافات معدنی انجام میتن یا هم حضور فیزیکی میداشته باشن و این تهدید جدی تلقی میشه در یک فضایی که خاورمیانه عملا در آتش جنگ میسوزه و حوثی ها و عربستان سعودی هم عملا ورود به درگیری کردن، این موضوع در دراز مدت یا حداقل در کوتاه مدت روی رابطه تهران با طالبان چی تاثیر فوری خواهد گذاشت؟
2: ایرانی ها ابزار تهدید طالب ها را به مراتب قوی تر از آنچه که طالب ها تصور میکنه که ممکن یک بازدارندگی در تعامل با عربستان و آمریکا داشته باشد دارن. خب این یک چیز پنهان نیست که یک مخالفت عمومی نسبت به طالب ها در داخل افغانستان وجود دارد. اگر ایرانی ها این مسئله را تهدید بشمارند و نشانه هایی از یک فعالیت تخریب کارانه که من فکر میکنم تایی هفته های آینده شاهد ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به افغانستان باشیم و یک نوع بهانه تراشی نسبت به این مسئله باشیم، خب ایرانی ها کافی است که مسیر مخالفت مخالفان وسیع و گسترده طالب ها را تا حدود باز بگذاره، یعنی حوزه فعالیت برای اینها فراهم بکنه.
3: اما آقای موسینی امی حرکت را تهران سرکوب کرد.
2: خب در گذشته اینا امیدوار بودن که طالب ها تبدیل شود به یک بازوی، به اصطلاح تعبیری که ایرانی ها دارن، مقاومت، چون چیزی تبدیل نشد. من یک چیزی را بدون تعارف مطرح بکنم که علی رغم تعامل ایرانی ها با طالب ها، تعامل بسیار نزدیک و حتی لابیگری از طالب در تهران، ولی با وجود این هم افکار عمومی در ایران نسبت به طالب ها خوشبینی ندارن و حاکمیت هم نسبت به طالب ها اعتماد چندان ندارن و مصلحتشان ایجاب میکرد که تا اینجای کار در واقع به نوعی یک نوع مماشات بکنن، یعنی طالب را به عنوان یک بچه بدخوی ناشی و تندخو ببینند که برای مهار و رام کردن اینها تا حدود صبر و حوصله پدرانه به خرج بدن. این چیزی را مشاهدم در درون حاکمیت طالب های نمیبینم، احساس میکنم. فهمم ایست که به نوع مدارا ناشی از ایست که طالب ها به یک بچه نابلد نسبت به وضعیت عمومی است باید صبر بکنیم، مدارا بکنیم. ممکن است به تعبیری بعضی از افراد و یا رسانه در ایران که به هوش بیان و به عقل بیان و بفهمند که قدرت اثرگذار منطقه کیست و چی کسی در معادلات افغانستان اثرات بیشتری داره. این صبر و یه اصله اگر با این معامله طالب ها در واقع به سرانجام برسه، این وضعیت برای طالب ها خطر ایجاد خواهد کرد. هیچ کشوری در حال حاضر به اندازه ایران روی معادلات اجتماعی اثرگذار نیست، علی‌رغم محدودیتی که نسبت به فعالیت مخالفان، البته محدودیت به اون معنا صرفا فعالیت های نظامی در ایران ممنوع است، فعالیت های تخریبی ممنوع است، ولی همه حضور مخالفان تحمل شده در ایران.
3: یعنی هسته مخالفان هنوز در ایران فعال است؟
2: هسته اصلی مخالفان طالب ها که میتونن روی میدان اثر بگذارن، وارد جغرافی های افغانستان شوند، انگیزه دارن و نیروی کافی برای برخورد با طالب ها دارن، عمدتاً در ایران هستن. این خب اینها ابزار کافی است، ابزار کافی برای در واقع به نوع فشار بر طالب ها خواهد بود.
3: بله، اما آقای موسینی ما یک نوع سکوت را از جمهوری اسلامی هم شاهد هستیم. 3 روز تقریبا از این قرارداد مگذره یا از این رویداد بسیار مهم منطقه‌ای، ولی جمهوری اسلامی ظاهرا سکوت اختیار کرده. این ما چطور تفسیر کنیم؟
2: این قرارداد توسط بخشی از طالب ها به امضا رسیده که در مذاکرات و در پیمان دوحه حضور داشتند، یعنی یک تیم نزدیک و متمایل به روابط با آمریکایی ها که قبل از او هم وزیر خارجه طالب ها اعلان کردند که ما مایلیم آمریکایی ها روابط خود با ما از سر بگیرند، یعنی این روابط برقرار شود، و برخورد هایی که در داخل کابل و هرات دیدیم که به نوعی یک نوع پیشکش و یک نوع تحفه برای عربستان سعودی و آمریکایی ها بود که ما حاضریم یا آماده ایم با شما تعامل بکنیم، اما یک نوع بازدارندگی در درون طالبان وجود دارد. سکوت ایرانی ها با باور ما به این دلیل است که منتظرن که آقای هبت الله که در این 5 سال بزرگترین حمایت را از ایران به روس ها دریافت میکردن چه برخورد خواهد کرد و تا هنوز هم در حوزه محدودسازی فعالیت های بخشی از جامعه در کابل هم حاکمیت به صورت کل در حاکمیت طالبانی سکوت اختیار کرده، صرفا وزیری نامنهاد عدلیه ایشان است که فشار وارد میکنه، زندانی میکنه. اینه وزارتخانه عدلیه یک وزارتی است در واقعی که همکاره شده بر فشار و محدود و زندانی سازی خود وزارت عدلیه تبدیل به یک زندان ساخته. ممکن است که همطور که قبلا عرض کردم که اگر یک سود قابل ملاحظه مثل سود مالی و یا شناسایی بین المللی طالب ها از این قرارداد اگر مقدمه باشد به دست نیاورند، ممکن است با قربان سازی وزیر عدلیه به نوع پوزش خواهی بکنه که یک نوع خودسری بوده و ما جلوی را مسئله را گرفته.
3: پس آقای موسینی هدف شما ای است که او گزارش هایی که در گذشته نشر شد که نشان دهنده رابطه نزدیک سپاه پاسداران با رهبر طالبا و حلقه قندهار بود، هنوز این رابطه پابرجاست و تهران امیدوار است که پاسخ واقعی و اصلی و درست را از قندهار دریافت کنه نه از کابل.
2: من باورم این است که همونطور که ایرانی ها توانستن آقای کرزی را از آمریکایی ها جدا بکنن، یک چیزی صریح بدون تعارف مطرح بکنیم که آقای کرزی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا، با آن همه حمایت و همسویی ایرانی ها توانستن کرزی را تبدیل به یک مخالف برای آمریکایی ها بکنن. یعنی هیچ نوع مصلحتی برای شخص آقای کرزی نبود که در مقابل آمریکایی ها بیستن، ولی ایرانی ها توانست آقای کرزی را تبدیل به یک مخالف بکنن و رأس ایران را حمایت مالی بکنن و این آقای کرزی هم به زبان آورد و اقرار کرد که ما کمک مالی دریافت میکنیم. نگاه ایرانی ها به حاکمیت همین است که حاکمیت در افغانستان همین است که رأس حرم قدرت را باید مورد توجه قرار داد. یعنی همون حمایت مالی که از آقای کرزی صورت میگرفت به اضافه آموزش و یا محافظت و تأمین امنیت آقای هبت الله را هم ایرانی ها به عهده دارند و تا حدودی در مشورت و همکاری با روس ها. این فهم ما از این وضعیت، البته نمیتونم ادعا بکنم که اطلاعات موثق از این مسئله دارم، فهم ما از وضعیت این است که آقای هبت الله مورد حمایت ایرانی هاست و منتظره که اقدامات آقای هبت الله در روشن سازی این قرارداد که ممکن است در واقع یک نوع برداشت امنیتی جدی در داخل ایران به وجود بیاره اقدام و یا اظهارات صریحی داشته باشه.
3: اگر ما ظرف چند روز آینده واکنش یا یک رویداد کلان را مرتبط به این پروژه از قندهار یا از اظهارات هبت الله یا مثلا حذف یا انتقاد از وزیر عدلی طالبان نشنویم و نداشته باشیم، باز اینطور تحلیل بکنیم که ظاهرا حتی قندهاری ها هم و اصل حلقه رهبری و خود هبت الله هم تحت تاثیر عربستان سعودی و آمریکا و این پروژه قرار گرفتن؟
2: ما بعید میدونم، چون در رقابت درونی طالب ها هر یک ناگزیرن که حمایت یک کشور را داشته باشه، به تنهایی اینا نمیتونن در رقابت های درونی تاب بیارن. آنچه که من از وضعیت میدانی طالب ها اطلاع دقیق داشتم از چارا و خیابان و سرکا و اینا، در مدت قبل شما شاهد بودن که یک تحرکی برای خلع سلاح‌سازی جریان حقانی در کابل راه افتاده بود و برخی افراد طالب ها از جانب آقای حقانی میگفتن که آمادگی کامل دارن که این اقدام را خونسا بکنن، یعنی در آستانه یک برخورد رسیده بودن، ولی او حامیان خارجی اینها ممکن است پادرمیانی بکنن این مسئله را به یک آشتی برسانن. بدون حمایت خارجی طالب ها در رقابت درونی در واقع نسبت به هم ضعف نشان خواهند داد. آقای هبت الله خب در ارتباطاتی که با روسیه و ایران دارن ناگزیر است که حمایت را به دست بیاره. هنوز اعتماد لازم میان آقای هبت الله با کشورهای عربی و یا ایالات متحده آمریکا به وجود نیامده و این ممکن هم نیست با توجه به تهدیدات امنیتی که متوجه آقای هبت الله است به ایزودی به وجود بیاره. ناگزیر است که حمایت این دو کشور را به خصوص، چون چینی ها ممکن است با ارتباطشان جدی‌تر با شبکه حقانی باشه، ولی روس ها و ایرانی ها مشخصا با آقای هبت الله ارتباطات بسیار نزدیکی دارن، این حمایت را اگر از دست بدن و آقای هبت الله به نوعی تمایل داشته باشه به روابط و همکاری با کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، طبیعی است که ایرانی ها اون میزان حمایت را از آقای هبت الله کم خواهد کرد و این در رقابت درونی طالبان برای هبت الله مشکل خواهد ایجاد کرد و همین که ایرانی ها دست، همونطور که قبلا عرض کردم، دست بازتر نسبت به ایجاد فشار و تهدید و فشار سیاسی علیه طالب ها دارن و وضعیت مخالفان اگر به یک انسجام نسبی برسه و به یک روحیه جمعی برای مخالفت برسه، ممکن است حتی حمایت این کشورها را این مخالفان به دست بیارن. متاسفانه خب مخالفان طالب ها هم یک نوع دچار پراکندگی است و اینها اعتبار خودشان را کم رنگ ساخته و نتوانستن اعتباری به وجود بیارن.
3: آقای موسینی، به مو پیمانه که جمهوری اسلامی در این پروژه و در این جغرافیا اهمیت خاص داره، پاکستان هم یک از بازیگرای اصلی است که نباید نقشش را ما و شما فراموش بکنیم. در حال حاضر پاکستان در کنار این که عربستان سعودی را به اصطلاح خودشان برادر بزرگ خطاب میکنن، این طرف با طالب تنش دارن و رابطشان بسیار متشنج شده. در این کانتکست اگر این پروژه را بررسی بکنیم، پاکستان چی نقش را میتونه بازی بکنه؟
2: من فشار پاکستان را ناشی از یک نوع اختلاف جدی با طالب ها نمیبینم. این فهم و برداشت من ایست که این زد و خوردهایی که صورت گرفت که اثرگذار هم نبود جز افراد پایین رتبه از دو طرف و یا مردم ملکی کشته شدن، حملات تأثیر چندانی در تنشی که با وجود آمده بود نداشت. به همین تناسب من بدبین استم نسبت به این مسئله که یک نوع بازی باشه. این فشار ممکن است در راستای اهداف منطقی عربستان سعودی باشه، از یک طرف فشار وارد بکنه و از طرف دیگه مذاکره در جریان باشه که به نوعی امتیازی از طالب ها به دست بیاره. باور من این است که پاکستانی ها به او تناسب مخالفت چندانی با طالب ها نداره، هنوز از نفوذ لازم در میان طالب ها برخورد است. ابزار اثرگذاری طالب پاکستانی ها در درون افغانستان در از گذشته های دور طالب ها بوده، حوزه نفوذش طالب ها بوده، فرماندهانش طالب ها بوده و غیر از طالب ها. اگر پاکستانی ها اینا گروه از دست بتن، با وجود همه این اختلافات ظاهری که ما میبینیم، در واقع نفوذ چندان دیگری در افغانستان پاکستانی ها نخواهد داشت. با جریان های دیگری ممکن است وارد تعامل و همکاری و روابط شوند، ولی این زمان بر خواهد بود که گروه و یا جریانی با او تناسب سرسپردگی طالب ها را در نزد پاکستانی ها داشته باشند و با او تناسب اثرگذاری و حرف شنوی از پاکستان را داشته باشند. بنابراین باور من این است که طالب ها با او تناسب اختلاف چندانی با پاکستانی ها نداره و یک نوع فشار ظاهر سازانه است برای امتیاز و کشاندن طالب ها در جبهه عربستان سعودی.
3: آقای موسینی، یک طرف بحث این اختلاف است و طرف دیگر فراتر از او و بسیار با اهمیت تر از او شکلگیری امو قرارداد دفاعی مکه است بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه. فکر میکنین که در هر ابتکاری که پس از این عربستان و سعودی در دست بگیره، پاکستان از او ابتکار پیروی میکنه و این پروژه مطمئنا مورد تایید اسلام آباد است؟
2: پاکستانی ها نقش منطقیشون یک نقش دلالانه است، یعنی یک نقش واسط است. شبیه حکومت طالب ها معمولا امتیاز مالی دریافت میکنن، واسطه‌گری میکنن و در نهایت ملیشه تأمین میکنن. در جنگ سوریه بیشترین ملیشه ها را پاکستانی ها در اختیار داعش و عربستان سعودی قرار داد. در جنگ یمن هم امروز که اخبار را شنیدیم تعداد زیاد پاکستانی کشته شده. نقش پاکستان در نهایت به صورت مخفی است و تأمین نیروی ارزان جنگی است. شما قبل از این حوادث و اختلافات بروز کرده و جنگی که در منطقه وجود داره، شاهد پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی بودیم، ولی پاکستانی ها عملا نقش میانجی رو به عهده گرفتن، نه یک نقش تأمین کننده تهدید و یا فشار علیه ایران را. به این خاطر امکان فعال سازی پیمان مکه برای پاکستان به خصوص بسیار دشوار است، برای اینکه پاکستان عملا شما میبینید که با یک تهدید وسیع درونی مواجه است. از یک طرف جمعیت انبوهی از بلوچ ها در گرس با پاکستان، جمعیت انبوهی از پشتون ها در گرس با پاکستان، و اگر این میکانیزم مخالفت طالب ها با طالب های افغانستان با پاکستان جدی شود، خب این مثلا یک جمعیت قابل ملاحظه و یک تهدیدی با مرزهای طولانی خواهد بود. به اساس در این پیمان به نظر من پاکستانی ها آنچنان نقش مؤثر و فعالی را بازی نخواهد کرد و صرفا در حد اظهار نظرهای رسانه‌ای و اعلام پابندی به پیمان مکه عملا به لحاظ میدانی من فکر میکنم که در مقابل ایران خونسا خواهد بود.
3: بله، بسیار کوتاه آقای موسینی، اگر بس را جمع بکنیم، فکر میکنین که افغانستان پس از 5 سال حاکمیت در نقطه رسیده که این دست پروژه ها و قرارداد ها و حضور قدرت ها بار دیگر مسیر تاریخی ای کشور را تغییر میده؟
2: طی روزهای آینده مشخص خواهد شد. من باور من این است که افغانستان به این حالت باقی نخواهد ماند. در توان و سطح قدرت طالب هاست و در همسایگی ایران و پاکستان و در حوزه نفوذ روسیه وضعیت افغانستان باید مشخص شود. طالب ها به صورت روشن یا در یک جبهه باید قرار بگیرن، یا اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه باید سطح قدرتش آنچنان باشه که بی‌طرفیش را تضمین بکنه، چون این چیز برای طالب ها ناممکن است. ما فکر میکنم که ورود جدی به افغانستان خواهد شد، ولی تبعاتش متاسفانه به یک نوع آشوب خواهد انجامید.
3: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، سید باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

سبیل الله موجه سخنگوی طالبان امروز گزارش دستاوردهای این گروه را به اصلاحات اداری اختصاص داد. او هدف این اقدامات را ساده سازی روندهای اداری دارد. با گفته مجاهد در 13 اداره 928 روند اداری ساده سازی شده است. مجاهد همچنین از کاهش فساد اداری سخن گفت، ادعایی که محل بحث و پرسش بسیار دارد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال 2025 در میان 182 کشور رتبه 169 را از نظر فساد اداری داشت. رشوه و باجگیری، خیشخوری، انحصار منابع و نبود پاسخگویی از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شدند. حالا پرسش این است، طالبان برای اثبات ادعای کاهش فساد با چه شواهد استناد میکند؟ در نبود نهادهای مستقل ناظر این ادعا چگونه راستی آزمایی میشود؟ تجربه شهروندان چی میگوید و اساساً آیا میتوان در غیاب ساز و کارهای حقوقی و پاسخگویی از حکومت داری سخن گفت؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز جمشید رسولی سخنگوی پیشینه لوئیس رانمولی از فرانسه، هاشم دانش فعال سیاسی از ترکیه و نعمت الله بیژن فعال سیاسی و استاد دانشگاه ملی استرالیا از سیدنی می باشند. بس را هم با آقای رسولی آغاز می کنیم که خب در صورت نبودن میکانیزم های شفاف برای پاسخگویی چگونه می توان ادعا کرد که فساد در افغانستان کاهش یافته؟
1: تشکر. سلام خدمت شما میمانای حاضر در برنامه. میخواییم بگویم که آنچه را که سخنگوی طالبا یا مقامات طالبا از طریق رسانه ها یا داخل افغانستان میخواین بیان بکنن، در قدم اول خیلی مسئله را مردم افغانستان نمیپذیرن، چون هیچ وقت اینا به مردم افغانستان واقعیت ها و راست بیان نکردین. بناهن حق مردم هم از کیره نشنوه و قبول نکنه. و از طرف دیگه هم اگر بیایم صحبت از اینجا شروع بکنیم که این مسئله چقدر راست است، چقدر واقعیت داره، چی داره که امروز شما هم در خبرتان گفتین و ما هم از صحبت های از اینا شنیدیم. اول خو در افغانستان اداره کجا وجود داره که باز ما بیایم بگیم اصلاحات در اداره به وجود آمده؟ و مسئله دوم هم من فکر می کنم که هدف از این شخص و هدف از این برنامه خودش به نحوی تغییر افکار عامه و به نحوی تغییر ذهنیت عامه است با آنچه که در این روزا در افغانستان میگذره و خصوصا جنجالا و مشکلاتی که داخل افغانستان در قسمت برخورد وزارت عدلیه با قوم هزاره، برخورد اونا با مجتمع خاتم و به می شکل با شهرک ها و یک سلسله موضوعات دیگه که رخ داده، رسانه ها همهشان توجهشان یک بار دیگه به افغانستان شده و از فساد، از زورگویی و از بیقانونی در افغانستان صحبت میکنند. بنابراین اینا آمدین تا با بیان این حرفا و این صحبت ها ذهنیت و افکار عامه را تغییر بدن و رسانه ها را جهت‌دهی کنند. مسئله دوم بحثی که در افغانستان آیا فساد وجود داره یا خیر، من فکر می کنم که چیزی را که شما هم گفتین که نهادهای ناظر مستقل در افغانستان وجود ندارد تا این مسئله راستازمایی بکنه، اما آنچه که شنیده میشه مردم افغانستان امروز از طریق از طرق مختلف صدای خود بلند میکنن، نشان دهنده از این است که اوج فساد در افغانستان، فساد به اوج خود رسیده. متاسفانه مردم هم در کارهای اداری و هم بر رسیدن به حقوق خود دایی که وجه را پرداخت نکنن، اگر از فساد مالی صحبت بکنیم به کارشان انجام نمیشه. و دوم اگر یک تعریف کلی از فساد داشته باشیم که باز بیاییم در چارچوب از او عمل کرده طالبا را مورد ارزیابی قرار بدیم، به وضاحت نشان میده که فساد در

0: حمله با تفنگ، نامن ساختن اماکن مذهبی مردم افغانستان، این همه و همه را اگه شما بیاین در چارچوب فساد داری بررسی بکنین، فکر میکنم اما اوج فساد است. برعلاوه از این که گزارش های بین‌المللی وجود داره، برعلاوه از این که مردم صدای خود بیان میکنه و این که در ادارات چگونه صورت میگیره، بنابراین ما خلاص که پای خود اگر بخوایم خدمت شما بیان بکنم، اولی که این مسئله یا این نشست واقعا به خاطر ابراز دستاورده از اینا نیست که نشان دهنده اصلاحات باشه، اما اون قسم که پیشتر گفتم بازم تاکید میکنم، اصلاحات در جای میتونه ممکن باشه که بگ در اوج یک چیز وجود داشته باشه، وقتی که اداره نباشه اصلاحات چطور میه؟ بنابراین اصلاحات واقعی زمان معنا پیدا میکنه که در اونجا او توان با شفافیت باشه، با قانونمندی باشه، با اصلاحات باشه، با تضمین حقوق شهروند افغانستان باشه. و باید این را فراموش نکنیم که از او چالای رسانه‌ای که میخوانند ذهنیت و افکار آمر خصوصا رسانه ها را اینا به طرف دیگه ببرن، من فکر میکنم که این مسئله و این جنگ ما باید متوجهش باشیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای بیژن. خب شما در حوزه حکومت داری تخصص دارین، حالا طالبان بر اساس کدام میکانیزم سنجش میکنن که فساد در افغانستان کاهش یافته، در حالی که واقعیت در افغانستان این است که قومگرایی که عامل فساد است، انحصار قدرت که خودش عامل فساد است در افغانستان وجود داره، نبود میکانیزم های شفاف، عدم پاسخگویی دولت، نبود دسترسی، نبود نهادهای برای دسترسی مردم به عدالت، اینا خودشان فسادزا است. خب با چه سنجش اینا میگن که فساد کاهش دادن؟
2: با عرض سلام به شما مهمانان گرامی، خب من میخوایم که از یک نقطه آغاز بکنم، اوکی حکومت داری چی است؟ حکومت داری به فرایندها، ساختارها و شیوه های اعمال قدرت گفته میشه و برمیگردیم در قسمت از این که چگونه امی وضعیت حکومت داری را بررسی بکنیم، برمیگرده بر دو مسئله. اولی است که آغاز کار است، زمانی که طالبا، گروه طالبا به قدرت رسید که او آگست 2021 بود، وضعیت چگونه بود پیش از او، بعد از او تا که 5 سال میگذره به کجا رسیده. خب ما اگر ببینیم در قسمت حکومت داری چند مسئله مهم است. یکی موضوع خود امی مشارکت مردم است، مسئله کیفیت ادارات عامه است، مسئله حقوق مردم است، مسئولیت پذیری است، ارائه خدمات است و وضعیت اقتصاد است که به مردم نفع میرسانه. خب اینا را اگر ما در کل ما بررسی بکنیم، هر کدامشون نظر به ارقام اگر ببینیم، ما یک مسئله که در قسمت ارزیابی مطرح میشه مسئله شفافیت است، چی در تصامیم، چی در میکانیزمایی که است و چی در مصارف خود سرمایه ملی یک کشور، یک ملت یا بودجه ملی است. سوال اولی است، امی ارزیابی اول اگر ما بررسی کنیم، بودجه ملی کشور است، درآمد ملی افغانستان چقدر جمع‌آوری میشه و به کجا مصرف میشه؟ بودجه ملی افغانستان امروز محرم است، در حالی که در زمان جمهوریت بودجه ملی افغانستان یکی از شفافترین بودجه در تمام بین تمام کشورهای دو توسعه بود و بهتر از کره جنوبی بود. زمانی که این معلومات وجود نداشته باشه، مشکل است که ما یک بررسی کنیم که فساد چگونه است. یک مسئله. مسئله دوم، اگر ما یک ارزیابی کنیم، مسئله حقوق مدنی و حقوق زنان در افغانستان است، ناکام بودن. وضعیت است نه تنها که کوشش به خاطر بهبود صورت نگرفته، از دولت و میکانیزمای حکومتی حکومت به خاطر امو محدود ساختن از او استفاده صورت گرفته. مسئله اقتصاد و خدمات اجتماعی را ما ببینیم، افغانستان امروز اقتصادش وابسته به کمک های بشر دوستانه است و خدمات اجتماعی محدود شده. ما اگر ببینیم سطح ارزی خدمات اجتماعی را در یک وضعیت بحرانی افغانستان قرار داره. اگر این کمک های بشر دوستانه قطع شود، این بحران عمیق‌تر میشه. ما بخش سکتور صحت افغانستان را ببینیم، معرف را ببینیم. خب ما اگر اقتصاد مثالش بودم، اما رقمش

0: وقتی که در یک سال که طالبا به حکومت رسید و قدرت به دست گرفتن، تا یک سال اقتصاد افغانستان به اندازه 10 سال کوچک شد. ما اینا را اگر ببینیم، وضعیت حکومتداری افغانستان خیلی بحرانی است. در پلوی ازی قوانین وجود نداره، یعنی امو یک اصطلاحی که است اختیارات است یا دسکریشن است، که کسایی که در رأس قدرت هست در هر ردیک است اونا فراتر از قانون عمل میکنن. اینا را اگر ما ببینیم، افغانستان در یک بحران عمیق حکومتداری قرار داره و در این وضعیت نمیتونه اقتصاد افغانستان خوب شود، اعتماد بالای افغانستان صورت بگیره و مسئله سرمایه گذاری و مسئله بعدی.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب مردم افغانستان که روزانه با مسائل مختلف سر دوچار هستند و به ادارات طالبان مراجعه میکنن، به این مسئله چگونه میبینن؟ مجاهد میگه که ما پروسه های اداری را بسیار کوتاه کردیم. مثلا
2: تشکر،
1: یک مثال میتونه که برگرفتن سرتیفیکیت دانشگاه، اینا تقریبا 90 پروسه را تعیین میکردن، حالا ما ایرا آوردیم به 10 تا 20 مرحله. مردم در زندگی روزمره خود دقیقا چی را تجربه میکنن؟
2: تشکر، سلام بر شما میمانای عزیز در بحث. خانم پیکان، اجازه بدین که اول سر ابی فسادی که طالبا سرش صحبت میکنن، بعد از این باز میایم که مردم، نظر مردم در مورد حکومتداری چیست. ما وقتی که در مورد فساد حکومت طالبا صحبت میکنیم، فساد را تنها مسئله رشوت گرفتن در یک حکومت نیست، یعنی فساد از قدمه پایین حکومت گرفته تا قدمه بالایش وجود دارد. وقتی که آقای مجاهد در مورد فساد صحبت میکنن و شفافیت اداری، اولا از آقای مجاهد باید یک خبرنگار پرسان میکرد که کدام اداره مستقله نظارتی، یا از طرف امارت شما و یا از طرف کدام نهاد مستقل دیگه وجود دارن که همین صحبتایی که خودت میکنی این را سرش صحت بمانه، صحت و سقمی این مسئله را معلوم بکنن. ولی اگر ما بحث بکنیم، ما میگیم که در حکومت طالبا 8-9 فساد بسیار مشهود است. شاید به 10-9 فساد باشه، ولی 8ش بسیار وجود چی داره. اولین فسادی که بسیار خطرناک است و بسیار چیست، فساد سیاسی است. خانم پیکان، وقتی که یک گروه به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر منافع گروهی خود، تمام رتق و فتق امور حکومتی را به دست خود گرفتن، حکومت را در انحصار گرفتن، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، همه امور را در گرو خود گرفتن، خودش یک فساد است که هیچ کس در این دخیل نیست، هیچ کس از مردم در این سهم نیستن، حکومت فقط طالب است. مسئله خیشاوندی و قوم سالاری در حکومت طالب به اوجش رسیده، فساد اداری در گمرکات را ما شما ببینیم، مسئله تدارکات را شما ببینید. شما هیچ کس از میپرسان نمی کنن که مثلا کمیته تدارکات تایر شد، 25 پروژه تصویب شد، چند میلیارد افغانی پروژه است، ولی هیچ کس معلوم نشه این پروژه در کجا تطبیق شد، چه رقم تطبیق شد، سال دیگه گزارش چه رقم است، این پول به کی داده شد، به کدام شرکت داده شد. اینا ما فقط سر آمار و ارقام و مسئله تبلیغاتیش امادم سر این موضوع بحث میکنیم. فساد در معدن را ببینین، غیر مسلکی و غیر شفاف بودن تمام قراردادهای معدن خودش یک فساد بسیار گسترده است که در این بخش ها وجود دارد. تصرف تمام دولت آیا فساد نیست که تمام ملاست، مدرسه است و طالب است، تمام حکومت را در تصرف خود گرفتی، به هیچ قشر دیگه اجازه نمیدی که در حکومت دخالت داشته باشه، در حکومت وظیفه داشته باشه، 50% نفوس افغانستان را در خانه شاندی، فقط ملا و مدرسه و طالب. این تصرف را که تو کردی، این خودش فساد نیست. میام به ارتباط سوال شما، اطلاعات موثقی که ما داریم و مردم افغانستانی که با ما گزارش هایت را میدن، گفته امید دوست ما که در افغانستان اصلا سیستم اداری بسیار بسیار با مشکلات جدی روبروست. شما یقین و باور کامل بکنین فسادی که امروز در سیستم قوه قضایی طالبا وجود دارد، فسادی است که در سطح جهان ما نمیتونیم بگوییم که در کدام کشور به او اندازه فساد وجود داشته باشد. باشد. هیچ قضیه ای در محاکم افغانستان بدون رشوت و اینا فیصله شده نمیتاند. هیچ نوع نصب و عزل و تعینات در حکومت طالبا یعنی در ردیف های پایی، نه در ردیف ملا و طالب و مدرسه که مردم و کارمندا بخواه مقرر شد، بدون رشوت هیچ کس مقرر نشده. مثلا یک نفر تعیین میشه، اونجا تعیین بست میشه، میاد یک مامور یک کارمند بسیار عادی استخبارات این رو وکی نمی کنه. ماهای ماهای این ماموری بیچاره سر سرگردان میگرده که این مامور باز بالاخره یک کمیشن کاری داره که باز پول داده شد و این موضوع را ما به صراحت گفتم میتانیم که ما نمیتانیم که فقط بیایم در روی از پشت تریبیون صحبت بکنیم و هیچ نوع ارزیابی. این خفقانی که در سطح مطبوعات حاکم هست، این وضعیتی که شما مطبوعات را فقط به تعریف و توصیف خود معذف ساختین و حتی بودجه برشان اختصاص دادین، چینل یوتیوب چینل های را باز کردین و از پول برای پول مردم را به خاطر این چینل ها پرداخت میکنین که تعریف و توصیف شما را بکنه، این خودش فساد نیست. این پول را شما از جیبتان میدین، یا از میراث پدری تان است که میدی، یا بودجه حکومتی را در خدمت این کسا قرار دادین که تمام روششته هستن تعریف و توصیف یک حکومت را میکنن که هیچ نوع میارات حکومتی در این وجود نداره. مسئله تمام سیستما فلد، معارف فلد، صحت فلد، تحصیلات عالی فلد، هیچ چیزی وجود نداره. شما برین یعنی یک نهاد مستقل بره در امی کلینیکا امی شفاخانه برین امیال ببینین فاجعه ای که در بخش صحت جریان داره در طول دوره، در دوران مجاهدین هم نمیتونیم بگوییم، فاجعه ای که در بخش تعلیم و تربیه وجود داره. تمام مکاتب فلج است. حتی شما میری یک شاگرد در مکتب شامل میکنی و مدیر برات میگه بیا در بچه خود خود میاری، ما خود معلم نداریم، ما خود سیستمی درس در اینجا وجود نداره. اگر که امکانات داری به یک مکتب خصوصی ببر، نه اینجا معلم وجود داره، نه اینجا اداره وجود داره، نه اینجا سیستمی وجود داره. ندام احمد ندیم میخیزه میایه که ما ولا رادار و بی پیلوت را پانزای هایش ایجاد کردیم و بیادر تو پانزای های اصلی را به شکست مواجه کردی، تو پانتون کیفیتش آوردی به یک مدرسه اکوڑ خطک چی کردی سقوط دادی، تو تمام سیستم های علمی پانتون ها را مزامینش کاریکورم درسیش کتابایش کتابخانهش همه چیزش سانسور کردی، آوردی به یک مدرسه پیشاور تبدیل کردی. حالا بازمادی رادار و اینا را ما به یک کلام بر شما میگه ما مگبی هست که میگه خودگویی و خود خند عجب مرد و نرمندی، خودش هم میگه، خودش هم توصیف میکنه، خودشان هم میدوزه و خودشان هم برش میکنه. این سیستم حکومتداری نیست. در سیستم حکومتداری نهادهای مستقل جهانی وجود دارد، نظرخواهی از مردم وجود دارد، یک در حقیقت یک نهادی وجود دارد که از مردم نظرخواهی میکنه که شما چند فیصد از سیستم اداری حکومت طالب راضی هستین، مردم چی میگه، جامعه جهانی چی میگه، نهادها چی میگه. این چیزا هیچ وجود نداره، نه نهادی وجود داره، نه کسی حق صدا بلند کرده را یک کامنت را شما در فیسبوک بدین فردا به استخبارات بندی است. یک مطلبی بسیار عادی را نوشته کنی شما در فیسبوک فردا بندی است. چی گونه میتونه امیت یک حکومت را باز ما بیایم بگوییم که سیستم اداری ما بسیار شفاف است؟
1: بله بسیار تشکر آقای رسولی. خب از بودجه ملی طالبان گفته شد که خودش پنهان است، مردم نمیفهمه که آیت چقدر است، بودجه چقدر است، مصرف چقدر است و این پولا به کجا مصرف میشه. جدا از این بحث بستن قراردادها معادن افغانستان با کلی یک مسئله پنهانی است، مردم در جریان گذاشته نمیشن. حتی هم کسایی که میخواین که روی معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنن دسترسی ندارن به این پروسه. یعنی بین طالب ها یک سازش صورت میگیره، ده ها معدن افغانستان به این شکل از طرف خود طالبا به خود طالبا واگذار شده. آیا عواید این معدن به سرمایه ملی افغانستان واریز میشه در صورت که چنین عدم شفافیت وجود داشته باشه؟
3: متاسفانه همه موارد را که شما یاد کردین همش از نمونه های کلان فساد امروزی در افغانستان است و هم این مسئله بسیار مسائل کلان مهم است. ای از داشته و سرمایه مردم افغانستان است که همه روزه اینا بدون صلاحیت، بدون اجازه، بدون پروسیجرهای قانونیش ایره به صورت بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی استخراج میکنن و به فروش میرسانن. خب معادن افغانستان سرمایه مردم افغانستان است و زمانی که یک حکومت مشروع مردمی در افغانستان حاکم شود، از این سرمایه میتونه او را به شکل عادلانه و مطابق به نیازمندی ها از او استفاده بکنن. ما بازم تکرار میکنم که امو اگر بحث اصلاحات باشه، اصلاحات واقعی زمان معنا پیدا میکنه که با شفافیت باشه و هیچ نوع شفافیت وجود نداره. من فکر میکنم برادرای ما در این بحث موضوع بسیار زیاد خوب و همه جانبه روشن کردن. فساد امروز در سطح سیاسیش وجود داره، فساد در سطح اداریش وجود داره، فساد در سطوح مختلف وجود داره. برعلاوه از این که افغانستان امروز اما منابع داخلیش مورد تاراج و عیف و میل و غیر استفاده، غیر عادلانه و غیر قانونی از صورت میگره، ما متاسفانه عوایدی را که از طریق روابط مناسب و روابط خوب با کشورهای همسایه خود داشتیم، مردم افغانستان را مزدز داده. بنابراین سیاست غلط خارجی طالبا همچنان مردم افغانستان هم متضرر ساخته و مردم آسیب زده. شما ببینین در تاریخ معاصر افغانستان ما برعلاوه ایزی که اختلافات بین کشورهای همسایه با افغانستان در زمانهای مختلف وجود داشته، اما هیچ وقت به حدی نرسیده بود که مرزا بروی افغانستان بسته شد، مراودات و صادرات و واردات بند شد و بالای افغانستان تجاوز علنی و آشکار از طریق تیاره و توپ و تانک صورت بگیرد. بنابراین برعلاوه ایزی که مردم افغانستان از ناحیه استفاده غیر قانونی از منابع طبیعی افغانستان متضرر میشن و این نمونه آشکار و واضح فساد اداری در افغانستان است، متاسفانه فساد که از ناحیه اداری در قسمت و انتخاب از اینا در پروسه های دیپلماتیک و روابطشان با کشورهای همسایه در نظر گرفته شده و این هم نمیتونیم نایده بگیریم که سیاست غلط از اینا، خودخواهی های از اینا، منافع گروهی و شخصی از اینا سبب شده که مردم افغانستان در یک انزوای داخلی و خارجی قرار بدن. بنابراین یک دولت به هیچ وجه نمیتونه تنها از منابع داخلیش خود تامین بکنه. مردم هیچ وقت نمیتونه زندگی خود تنها به اساس همو داشته ها یا منابع طبیعی داخلی داشته باشه. بنابراین همین سیاست های مناسب و متناسب با کشورهای همسایه، رفت و آمد، مبادلات، صادرات و واردات سبب میشه تا اقتصاد یک کشور درست شه و اصلاحات در داخل به وجود بیاد. بنابراین گفتم میتونیم که ما بازم تکرار میکنم چیزی را که جناب استاد در ابتدای صحبتهای خود گفتن، اما مؤلفه هایی که بر ساختن حکومت، بر داشتن یک حکومت مهم است، او را ما هیچ کدامش متاسفانه امروز در افغانستان نمیبینیم. یک گروه آمده به زور بالای اونمو که افغانستان خانه مشترک همگی از نشستن و او را با هیله و نیرنگ و هزار فریب امروز هم آمدن از امون میزای خود امون مردم افغانستان استفاده میکنن و مردم میگن ما به شما خوشی آوردیم. اصلاحات کدام اصلاحات؟ اگر اصلاحات در افغانستان واقعا به میان آمده، گزارش را که امروز رسانه شما نشر کرد، بلندترین آمار مهاجرت در اروپا که امسال ثبت شده از مردم افغانستان است. به همین شکل گزارش دیگی که امروز نشر شد بیانگر از این است که بیش از 30 میلیون مردم افغانستان به اساس ناامنی غذایی و به اساس مشکلات فقر و آفات طبیعی در افغانستان اینا به جای شدیم در افغانستان. بنان اگر اصلاحات به وجود آمده، اگر حکومت داری است، پروسه ها ساده شده، پس ای بیرون رفتی اصلاحات چیست؟ اصلاحات زمانی میتونه یک موضوع را زمانی ما میتونیم اصلاحات بگیم که در دسترخان مردم، در سرنوشت مردم، در زندگی مردم، در زندگی روزمرگی مردم تغییر و تفاوت به بار بیاره. ترس افزایش یافته، وحشت افزایش یافته، مردم در خانه ها همه روزه بسته تر و بندتر شدن. نه تنها که اینا رشوت میگیرن، متاسفانه قسمی که برادر ما گفت اینا به بسیاری هایی که میفهمن به اینا تبلیغ میکنه و به نحوه چهره از اینا رو متفاوت نشان میده تا رشوت هم میدن. بنابراین در اینجا نه تنها مسئله رشوتگیری که رشوتدهی هم است و یک فساد هم میتونه مضاعف و دو برابر بسازه. بنابراین قابل تأسف است و ما بازم تکرار میکنم که آنچه در کیا میگن خاک زدن است در چشم مردم و مردم هم چشمای خود از قبل بسته کرده میفهمند که این طوفان از قبل بالای از اینا آمده و اینا برای این طوفان برای خود امو پوشش خود ساختن بنابراین این ضرور نیست که اینا خود قدر به تکلیف بسازن و با راه های متفاوت مردم متضررتر بسازن.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای ویژن. خب از لحاظ تخصصی اگر این مسئله ببینیم چی میکانیزم های برای شفافیت و پاسخگویی و کاهش یا مبارزه با فساد وجود داره صرف نظر از اینکه کشور قوی است یا ضعیف است یا اقتصادش بسیار بالاست یا اقتصادش پایین است چی نهادهای نیاز است به یک حکومت برای مبارزه با فساد و طالبان چرا نتونستن که چنین نهادهای را حفظ بکنن و یا با وجود بیارن و یا این میکانیزم ها را ایجاد کنن؟
0: خب سوال بسیار مهم مطرح کردین خانم پیکان. موضوعی که نهادها در قسمت پاسخگویی یا اکاونتبلیتی مطرح میشه میکانیزم های مختلف است که شامل خود ادارات مستقل است که دولتی میتونه باشه، مسئله قضا است و بعدا مهمتری است که مدبوعات است، مدبوعات آزاد است و همچنین سازمان های جامعه مدنی است که به صورت مستقل نظارت میکنه از حکومت ها. میکانیزم های خیلی عملی که در این قسمت مهم است که مسئله فساد حکومتداری مطرح میشه است که مثلا اول بیشتر خود این فساد که تعریف قبلا مطرح ساخته شد که سوء استفاده از امکانات عامه یا دولتی به خاطر منافع شخصی است. سوء استفاده چگونه از او میشه؟ حسن کسایی که در مقامات بلند رتبه مهم کار میکنه، اولین کاری که باید چه وقت کار شروع میکنه تمام داراییشون باید ثبت شود. یک پروسی معمول است در اکثریت کشورهای حتی کشورهای رو به توسعه در سطح اقتصاد افغانستان که هستند. بعدا وقتی که اینا کارشان تمام میشه دوباره بررسی شود که خب چی تغییر آمده، ثروتشان از کجا شده، از هر نگاه باید بررسی شود. مسئله دوم، یک مسئله خیلی عام است، حساب و کتاب مالی است. هر حکومت اولین مسئله را که در قسمت حسابی یا فعالیت ها و کار کرده خود میگه حساب و کتابش باید روشن باشد و خصوصا امون مراجعی که عادت میکنه یا تفتیش میکنه مراجع تفتیش مستقل باشه که از کارکردها، از حساب کتاب حکومت یا دولت ها، ادارات، هرچی که هست یک بررسی مستقل داشته باشد. و بعدا مثلا موضوع میرسه به نهادهایی که مستقل از بین المللی است که یک بررسی مستقل میتونه داشته. حتی کشورهای مثل امریکا هم دولتش بررسی میشه، اونا رو ببندی میشن. ما میبینیم در وضعیتی که افغانستان قرار دارم در یک خلای قانون است و تمام اکثریت اداراتی که به یک دولت معاصر امروز نیاز است اونا در حال از بین رفتن است و یا اونا از بین برده شدن، ملغا شدن. بنابراین ما میتونیم افغانستان رو طور تعریف کنیم که یک مردم یا ملتی است که بدون دولت معاصر است. شما باور کنید در مسائل بحث‌های بزرگ بین‌المللی که ما گاهش مشارکت میکنم افغانستان دیگر مطرح نیست منیسی یک دولت. افغانستان در محدودی یک دردسر میبینند. یعنی ببینید که افغانستانی که 20 سال پیش با دنیا ارتباط داشت، رفت آمد بود، مردم درس میخوان همه بود، امروز تقلیل یافته به یک دردسر و حتی بحث هم روش نمیشه. و اگر بحث مسئله افغانستان، مسئله یک تهدید امنیتی است، مسئله قاچاق است، این مسائل است. اینا رو اگر ما ببینیم، موضوع کلانترین موضوعی که امروز مطرح میشه، اگر تمام زیرا در یک جمله کوتاه ما جنبندی کنم، این است که سرنوشت افغانستان و مردمش امروز برباد رفته و او را بدتر از فساد است. اگر ما ببینیم یک مسئله دیگر را من میخوایم که مطرح بسازم، او این است که بحث فساد که مطرح میشه، فساد شکلش معمولا تغییر میکنه و تجربه دیگر کشورهای این است که بعض وقت فساد به صورت پول نقد میشه دیگر میباشه، اما در افغانستان ما میبینیم شکل از این تغییر کرده. حتی در بعض موارد میتونیم ما به اومو اصطلاح چپاول بدیم یا اصطلاح تخصیش پلندرکی هست ما مسئله که بگیرم، ولی اون مردم شاید معلومات مستقیم نداشته باشند، اما اگر بررسی دقیق شود او به صورت واضح آشکار خواهد شد.
1: و بسیار کوتاه آقای بیژن، چرا طالبان نتانستن از یک گروه شورشگر به یک گروه سیاسی تبدیل شوند که بالا قدرت در افغانستان گرفتن، حکومتداری بکنن، خدمات را بکنن، چرا نخواستن این کار را بکنن؟
0: خب این تبر میگرده به هدفشان. هدف گروه طالبان وقتی به قدرت رسید و امروز چی است؟ هدف از اینا ارائه خدمت نیست، پیشرفت افغانستان. هدف از اینا حاکمیت است. به اون مسئله است که در ابتدای کارشان هم مطرح ساخت. بنانی بیشتر تعلق میره که در بلند مدت چی هدف را دنبال میکنن.
1: و اگر از لحاظ تغییر در افغانستان ببینیم، آیا تغییر مثبت در زندگی مردم آمده از لحاظ رفاه و معیشت؟ آقای رسولی یک اشاره داشتن که تغییر در زندگی مردم نمیبینیم.
0: خب ببینیم، اگر ما فقر ببینیم، بیشتر از 80% 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و بیشتر از نیم نفوس افغانستان امروز به کمک های عاجل بشر دوستانه ضرورت دارن و حدود نزدیک به 4 میلیون طفل اونا از سوی تغذیه رنج میبرن. من فکر میکنم این ارقام خودش
1: بله
0: وضعیت بحرانی افغانستان آشکار می سازد.
1: بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب با وصف همه عیب هایی که اداره طالبان داره، خود طالبان هم میره میدونه، مطمئن هستم که مجاهد هم میدونه، را میایه به مردم گزارش دهی میکنه، آیا میخواهد توجیه بکنن نارسایی های خود؟
2: ببینن آقای مجاهد یکی از سخنگوهای موافق حکومت طالبان هست، ما شما میبینیم در صحبتاش. آقای مجاهد تمام میکام و کسته هایی که در حکومت وجود داره و حتی صحبتایی که خودش میکنه هم به این باور نداره و یعنی خودش بر اساس یک مسلک و یک وظیفه و یک چوکی که در اون معاش میگیره میآید. دلیلش ایست که یک انسانی که حداقل سواد را داشته باشن و با سیاست و حکومتداری بلدیت داشته باشه، خوب صحیح آقای مجاهد میگه که کار به استخوان مردم رسیده و وقتی که فقر در افغانستان بیداد میکنن، وقتی که حکومت به اندازه هست که اینا معاشات حکومتی خود پرداخت کرده نمیتانن، هیچ برنامه اشتغال زایی برای مردم ندارد، به میلیون ها جوان بیکار هستند، به میلیون ها جوان به کشورهای همسایه ها از راه قاچاق به بدترین وضعیتی که شما در دشت های هلمند جسدای را دیدین که یافت شد، آیا مجاهد به این نمیفهمد که تمام امین نابسامانی ها بر اثر بیکفایتی حکومت است؟ یعنی وقتی که حکومت بیکفایت میشه، اداره وجود نداشته باشند، این وضعیت به وجود میاد. یک موضوع. موضوع دیگه، آقای مجاهد نمیفهمند که امی حکومت را ما بر اساس چی حکومت میگیم، یعنی چی تعریفی را به ای داریم. آیا اینمی ارکانی که به یک حکومت تعریف میشه، امیر میتونیم یک حکومت بگوید چگونه یک ساختاری که بدون قانون هستن، چگونه یک سیستمی هست که در اونجا لایه وظایف، صلاحیت ها، مسئولیت ها و اینا از هیچ کسی معلوم نیست، نه در اینجا وزیر تعریف شده، نه در اینجا معاون رئیس الوزراء تعریف شده، نه خود رئیس الوزراء تعریف شده، نه امیرالمومنین تعریف است، نه در اینجا والی، قماندان، ساختار اینا، یعنی چگونه؟ یعنی خود مجاهد امیر نمیفهمه که وقتی که ما میایم مردم گزارش دهی میکنیم، ما میایم برای مردم از یک ساختار صحبت میکنم که این هیچ بنیادش معلوم نیست، بر اساس چی امی بنیاد مانده شده؟ یا این تو میتونیم بگویم که یک ملتی هستیم که فقط یک نفر در راس شاهی وجود داره، دیگه نه اداره وجود داره، نه سیستمی وجود داره، نه وزارتی. وقتی شما ببینین که شما احکام را میخوانین، یعنی حتما فرمانهای ملایبت الله را میخوانین که رئیس از قندار تبدیل میشه، آمر اوزه از قندار تبدیل میشه، ولسوال از قندار تغییر و تبدیل میشه، رئیسا تمام چی. پس امی ساختار حکومت یعنی چی؟ وزیر یعنی چی؟ رئیس الوزراء یعنی چی؟ معاونش یعنی چی؟ یعنی امینا چی؟ چی هستن که اینا مجاهد خودش امی فرمان را قرائت میکنن، خودش میخوانن، پیچ خود فکر نمیکنن که این وظیفه قماندان امنیه است. این قمانده وقتی که رئیس و امیر المومنین هم امیر المومنین است، هم رئیس جمهور است، هم وزیر است، هم والی است، هم قماندان است، هم قاضی است، هم سارانوال است. امی ساختار چی رقم؟ این دیگه بود قضیه. بود دیگه قضیه وقتی که ما شما به داخل افغانستان میریم، سطح نارضایتی مردم را ما شما میبینیم. یه خود اتنا مثلا مردم در سالهای اول آمدن طالبا به نبی امنیت خوش بودن که امنیت آمدن و امنیتی وجود داره. مردم از جنگ خسته شده بودن، عروض جنازه بود، اینا بود، جزایر قدرت بود، فراقانونی های بود، اینا بود. خب ای تا چی وقت؟ یعنی یک امنیت را تو میشه که 5 سال امیر تکرار کرده به خورد مردم پتی هیچ گپی دیگه ای را تو نداشته باشی. مثلا در بود سیاست خارجیش، ما افغانستان یک منطقه است که به هیچ کس ضررش نمیرسه و ما به هیچ در امور هیچ کس مداخله نمیکنم، به هیچ کس هم اجازه نمیده. 5 سال ما در پالیسی یا دیپلماسی وزارت خارجه طالبا اینمی 3 جمله را ما دیدیم که آیا شما کدام جمله این نوی را از شخص امیر خان متقی تا به حال در این زمینه شنیدین که در بخش پالیسی گفته باشه، در بخش سیاست‌های خارجی خود یک راهکار؟ یا شما آیا در کدام سندی تا به حال دیدین که اینا یک صفحه در مورد دیپلماسی داشته باشد، یک صفحه در مورد پلان های اقتصادی داشته باشد، یک صفحه در مورد معارف، تحصیلات عالی و صحت داشته باشد؟ آیا حکومت تنها به گفتار میشه؟ حکومت تنها امی میشه که وزیر میای هر آن چیزی که دلش میخواه میگه، سخنگو و او را تایید میکنه؟ ما بر امی حکومت گفته میتانه؟
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای رسولی. خب هدف گزارش دهی چی است؟ گزارش از نهادهای مختلف است و یک نفر میره گزارش میده، این گزارش دهی به چی معنی است؟
3: من باز برمیگردم به صحبت های اول خود. من البته شناختی که از اینا دارم و این مسئله را ارزیابی کردم، همون یافته های من این نشان میده که فقط و فقط میخواستن اینا در پی یافتن یک سوژه بودن تا همی فضا و اوضاع امروزی را در افغانستان تغییر بدن. من باز تکرار میکنم این حملات گروه های مخالف طالبا، تشدیدی حملات در شمال افغانستان، مشکلی که در داخل کابل بین وزارت عدلیه و قوم شریف هزاره به وجود آمده، خصوصا حملات نظامی طالبا بالای شهرکای هزاره نشین، حمله بالای مسجد خاتم النبیین و به می شکل حمله بر دفتر شورای هزاره ها، مسدود ساختن رسانه ها، و در عین زمان بازم تکرار میکنم تجدید عملات گروه مخالف در سراسر افغانستان، اینا را واداشت که پشت یک مسئله بگردن تا به عنوان دستاورد خود مطرح کنن، از یک طرف نشان بدن که افغانستان مشکلی نداره و قالب امی زیر عنوان اصلاحات به سوالا و شکلی که میخواستن پاسخ بدن، و از طرف دیگه هم بگن که ما مصروف حکومتداری هستیم، گپی وجود ندارن. یعنی در یک کلام هم میتونم بگویم که تغییر افکار و ذهنیت عامه را میخواستن و میخواستن که رسانه‌ها و خبرنگارا و اینا را مسیر بدن. و این زمان ما شما در روزهای داستانی 25مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان هستیم. این روزی است که یک بار دیگه مردم افغانستان جمع میسازه، مردم افغانستان و درسایی که از مبارزه و استادگی قهرمان ملی افغانستان آموختین میخوان یک بار دیگر تجدید نظر بکنن و در این روزا استفاده بکنن و ببینن که نقاط ضعف ما چی بوده و چگونه میتونیم به یک وحدت برسیم و چگونه میتونیم وضعیت مردم افغانستان تغییر بدیم. بنان خواست از اینا با این کارشان امی بود که بتونن فضا و افکار تغییر بدن.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب گفتن که وضعیت بدتر شده در افغانستان، حالا گزارش از سال 2025 بود که مجاهد را کرد، سال 2026 که سال جاری است بدتر از سال قبل است. شما آینده را چگونه میبینین سال بعد حداقل پایان این ساله؟
0: خب ما دو سناریو رو میتونیم در موردش فکر کنیم. یکی سناریو وضعیت موجود است. ادامه وضعیت موجود بحران افغانستان عمیق‌تر می‌سازد و در دراز مدت اگر ادامه بکنه افغانستان را به یک جنگ داخلی خونین می‌کشاند که مسئولیت از او به عهده گروه طالبا خود بود. سناریو دومی است که افغانستان به طرف یک راه حل سیاسی بره. همه جناح مردم افغانستان همگیشون از طریق یک پروسه مشارکتی در مورد سرنوشت آینده افغانستان تصمیم بگیرند، فرصت داده شود و در اوج سرنوشتی که مردم اراده مردم آینده افغانستان تعیین بکنند. متاسفانه اکنون با می وضعیت که در منطقه و جهان از طور معلوم میشه که وضعیت کنونی افغانستان تا یک مدت ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت بحران های افغانستان هم سیاسی، اقتصادی و بشری.
1: اگر افغانستان به این بحران نره چی نیاز داریم؟ چی کار باید شوه که وضعیت این شکل پیش نره یا تغییر در وضعیت افغانستان بیایه؟ روی حل چی میتونه باشه؟
0: بحران امروزی افغانستان یک بحران سیاسی است. ما نمیتونیم یک راه حل بشر دوستانه برزو داشته باشیم یا اقتصادی داشته باشیم تا که از بود سیاسی این بحران افغانستان حل نشه. نه مسئله اقتصاد افغانستان حل میشه،
1: ایجاد یک حکومت مشروع است منظورتان؟
0: یک حکومت مشروع مبنی و اراده مردم.
1: تشکر. خلاص پاس از زورتان مهمانان گرامی، بس ما در امجا با پندسید آقای ویژن، آقای دانش و آقای رسولی این دو عزیزم بود. بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه‌های جداگانه به مناسبت 25مین سالگرد کشته شدن احمدشاه مسعود بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند. جبهه مقاومت ملی روز چهارشنبه 18 سنبله در اعلامیه ترور احمدشاه مسعود را جنایت هولناک از سوی گروه‌های طالبانی در تبانی با شبکه القاعده خواند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان نوشت احمد شاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ۲۵ سال از ترور احمدشاه مسعود، یکی از چهره‌های برجسته مقاومت افغانستان می‌گذرد. مردی که نامش با مقاومت، استقلال خواهی و ایده افغانستان متحد گره خورده است. اما در این سالها راه مسعود به یکی از پرکاربردترین شعارهای سیاسی افغانستان تبدیل شد. شعاری که از سوی بسیاری از رهبران و جریانهای سیاسی بارها تکرار شده، اما در عمل درباره میزان پایبندی آنان به این میراث پرسش‌های جدی وجود دارد. پس از کشته شدن احمدشاه مسعود، بسیاری از چهره‌هایی که خود را ادامه دهنده راه او می‌دانستند وارد ساختار قدرت شدند. اما سرانجام افغانستان در سال 2021 بار دیگر به دست طالبان افتاد. اکنون 25 سال از ترور او، پرسش فقط این نیست که مسعود چه کسی بود، بلکه این است که میراث سیاسی او با چه سرنوشت روبرو شده است و کسانی که نام او را در سیاست امروز افغانستان تکرار میکنند تا چه اندازه در عمل به آرمانهایش وفادار مانده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این برنامه با جناب آقای نذیر رها، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رها. 25 سال بعد از ترور احمدشاه مسعود ما و شما داریم صحبت میکنیم. بین در شروع صحبت ها بر ما و شنوندای ما بگین که واقعا احساس میکنین که جایش خالی است؟
3: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان برنامه. واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب، گپ زدن در مورد عامر صاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه می کرد نبوده جبههی که اون داعیه را بتانه سرپا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبههی مشخص شده. مجموعی از فعالیت ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
2: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدفتانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
3: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوط به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتون‌ها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ‌های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دور اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند. این خیلی روشن هست که ازبک ها هزارها جبهات خود داشتند، تلاش میکردند. اما هر کدام نقش ویژه خود داشتن.
2: اما آقای رها، ما و شما از صحبت‌ها و اسناد بجامانده از آقای مسعود بار می‌بینیم و می‌شنویم که اونها تمام ایده و تفکرشان برای یک افغانستان متحد بود، اصطلاحی که همیشه در صحبت‌هایش از او یاد می‌کرد. اگر گیریم که ایشان در بین ما می بودن بعد از 25 سال چی کار را می تانستن امروز اونها انجام بتن که مثلا اکثریت که شما اشاره می کنین امروز نتانستن انجام بتن؟
3: قطعا اگر عامر صاحب زنده بود امروز، ببینید ما در رابطه با احمد شاه مسعود قبل از 2001 صحبت می کنیم، شخصیتی که در فضای ویژه مربوط به اون زمان با توجه به امو خصوصیات و وضعیتی که در همون دوره حاکم بود سیاست های خود تنظیم میکرد، ولی بعد از 2001 آمدن حاکمیت، آمدن فرصت برای همزیستی در درون افغانستان و تهاجم دوباره فاشیسم پشتون بر مردمان غیر پشتون در افغانستان، قلقم کردن، کشتار کودکان و این همه بربریت را به نمایش گذاشتن، من گمان میکنم اگر احمد شاه مسعود زنده بود امروز خط احمد شاه مسعود خط تجزیه افغانستان می بود. من یقین دارم به این مسئله. بنا نمیشه مسعود دهه آخر قرن 20 ما ورداریم بر اساس مجموعه از تحولاتی که او وجود در واقع بدون حضور او اتفاق افتاده امروز ما قضاوتش بکنیم، ولی بر اساس شخصیتی که احمد شاه مسعود داشت، اون قاطعیت، هوشمندی و درکی که از مناسبات سیاسی افغانستان داشت، اگر تجربه میکرد چنین زخم عمیقی، اگر تجربه میکرد چنین در واقع رذالت چند باره از جانب فاشیسم پشتون، من یقین دارم امکان همزیستی رو دیگه نمیدید با این مردم.
2: بله آقای رها، یک تعداد زیاد از رهبرای سیاسی پس از آقای مسعود که از حلقه یارانش هم بودن و اونها در امی 20 سال حکومت در جمهوریت هم سهم داشتن، بار امو دوره هم حال هم میگن که راه مسعود باید دوام پیدا کنه، ولی پرسشی است که این راه چگونه باید دوام پیدا کنه؟ آیا دوام پیدا کرده یا به گفته شما از امون لحظه که ایشان ترور میشن دیگر متحدین و حلقه نزدیکشان از اون صف جدا میشن؟
3: میراث احمد شاه مسعود یک سرمایه سیاسی بود که بعد از احمد شاه مجموعی از آدمهای دوربرش هر کدام بخشی از او را گرفتن و به ابتذال کشاندن، چه آنانی که در عرصه سیاسی در واقع در کنار احمد شاه مسعود جنگیده بودند، چه کسانی که در سطوح نظامی فعالیت داشتند، بیس فرماندهان جنگی احمد شاه مسعود، بعدها مبدل شدند. حالا بسیاریشان احتمالاً پیدا بکنیم یکی دو نفر آدم هایی که وفادار ماندند به خط عامر صاحب، اما به دلیل وضعیت بدی که اوضاع پیدا کرده بود، اون لومپنها، معاملگرها و کسانی که دستمایه یا ارسیه یا عامر صاحب را به معامله گذاشتن تعدادشان بیشتر بود. شما میبینیم بسیاری ها بر اساس آنچه ارسیه یا عامر صاحب بود شامل بازی ها شدن، مبدل به تاجران بزرگ شدن، مبدل به شخصیت های سیاسی، معاملگران بسیار بزرگ شدند و بعدها بسیار به آسانی فروختن تمام اون بازمانده یا ارثیه‌ای که از احمد شاه مسعود مانده بود.
2: بله بله آقای رها، اشتباهی را که این رهبرها که شما اشارات به اونها داشتین مرتکب شدن، چقدر این زمینه را برای دشمنای احمد شاه مسعود که در حقیقت مو طالبا بود و در مقابل سالها مبارزه کرد، این هموار ساخت؟ یعنی به یک شکل دیگه اگر این پرسش را مطرح بکنم، این اشتباهات چی بود که زمینه را بر برگشت طالب به قدرت فراهم ساخت و او آرمانهایی که آقای مسعود داشت بود دیگه به خاک تقریبا یکسان شد؟
3: دو تا مسئله را مسعود بسیار در واقع اعتقاد داشت و آن به خاطر آن می جنگید. یکی مردمش بود، یکی جغرافیایش بود. که مردمش جمع هویت مردمش، یعنی مردم و هویت مردمش و جغرافیایش، اینا هر دوره فراموش کردن.
2: بله. پس حال اینها تحت چی راهه، چی میراثه، چی صفه قرار دارن؟ با وجود که هر روز ما میبینیم پیام میتن از آقای مسعود یاد میکنن، از راه او یاد میکنن، ولی در واقعیت و در حقیقت در چی صفه هستن؟
3: خب بخشی از اینا مبدل به تاجران بسیار کلان شدن، حالا ممکنه به علنا اعلام نکنن که کارشان تجارت و داد ستد و معامله‌گری است، ولی شما از رفتارشان میدانین سرمایه های بسیار کلان به دست آوردن. بعضی هم متاسفانه در همین مسیر انقدر از این صف به اون صف رفتن و پیوسته باختن که امروز مبدل به اصخایی میکنم این کلمه را استفاده میکنم فاحشه‌های سیاسی شدن که دیگه شما نمیتونین به عنوان شخصیت سیاسی از اونا نام ببرین. بنابراین این دو گروه بسیار پررنگ هست. یک تعدادم تعداد بسیار اقلیت حاشیه نشینانی هستند که وفادار به اون آرمان های آمرس بودند، تعدادشان جان باختن در جریان 20 سال جمهوریت سوری در افغانستان، و اگر یکی دو نفر سه نفر دیگه هم مانده اینا هم فعلا به شدت حاشیه نشین هستند.
2: بله آقای رها، معرف بسیار مطرح و مشهور آقای مسعود که میگفت اگر تا حد پکول جغرافیا در اختیار ما باشه در مقابل دشمن می جنگم، ولی برعکس همراهایش و رفیقایش و متحدینش و حلقه نزدیکش در 2021 فرار را ترجیح دادن. اگر گیریم برای یک لحظه تصور میکردیم که آقای مسعود زنده می بود، این فرار متحدین و دوستای خود را می دید، او طرف طالب را هم قدرت را می گرفت، چی نوع مقاومت احتمالا شکل می گرفت یا چی راه را انتخاب میکرد؟
3: ببینیم مبارز بودن امو الزامات داره. الزامات مبارز بودن اینه که فرد صادق باشه، با اون آرمانهایش وفادار باشه، مردمی باشه، باهوش باشه و اراده بسیار قدرتمند برای استادگی داشته باشه، چیزایی که همه را مسعود داشت. و این مردمی که بعد از مسعود ماندن، خب شما مثلا میراث اقتصادی و پول و ثروت شما نشان بدین از مسعود چی مانده. خانه پدریش فقط مانده که خانه پدریش بوده، یعنی اونم از پولی که میلیون ها و پول های بی حسابی که به دستش برای جبهات می آمد یا در کنترلش بود هیچ کدام برای خود مصرف نکرد، یعنی جذب پول نشد، شخصیتش به عنوان اینمو شخصیت مبارز باقی ماند، وفادار به همون ارزش‌هایش. ولی اینا وفادار نموندن. مگه من میکنم اگر احمدشاه مسعود می بود یا هر کس دیگری به جای احمدشاه مسعود با همون هوشمندی، با همون درک، با همون جایگاه اگر میماند، من یقین دارم که میتونست تحولات افغانستان رو به سمت دیگری ببره. ما در جریان 20 سال گذشته شما ببینید که اساسا قضیه کشیده بود به یک مضحکه، یک وضعیت بسیار بسیار عجیب غریب. روزانه انسان ها در چهارراهی ها کشته می شدن و رهبرها در او بالا می رفتن معامله می کردن و دم نمی زدن هیچ کدام. مسعود کجا تحمل می کرد چون این مسئله؟
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نذیر رها، فعال سیاسی که پذیرفتن به این مناسبت مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشنال است ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. جمعیت بزرگ از دانشجویان پاکستانی در واکنش به اخراج دانشجویان افغان امروز در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاهد لاهور در همبستگی با همسنفان افغانشان دست به اعتراض زدند. معترضان شعارهای عدالت سر دادند و از دولت پاکستان خواستند اجازه دهد دانشجویان افغان تحصیلات خود را تمام کنند. شورای طبی پاکستان تصمیم گرفت دانشجویان افغان در بخش طبی کشور را ترک کنند. اداره تنظیم مقررات پزشکی پاکستان میگه تنها 22 دانشجوی افغان در این اداره ثبت نام شده و گفته این اداره در مجموع 200 دانشجو در بخش پزشکی تحصیل میکنند که از این میان 14 نفر دوره تحصیلی خود را تکمیل کرده و 8 نفر دیگر سال آینده فارغ میشوند. الیاس منصور گزارش داد.
1: دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، تصمیمی که آینده تحصیلی ده ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله ای از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان می تواند پیامدهای انسانی گسترده ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شوند.
2: دا هر څه مونږه تکلیفونه برداشت کړو، خو په دې اخر وخت کې چې کله بیخي مونږ ګریجویشن ته نږدې یو، نو مونږ ته نن دا خبره کړلې کېږي. نو مونږ دغه کوشچن دی یا دغه سوال دی زمونږ د انټیریئر منسټري نه، د پی ایم ڈی سی نه، د خپل افغان ایم بی سی نه، چې داسې څه ریزن دی، څه لاجک دی د دې خبرې چې مونږه ایستل کېږو او ولې ایستل کېږو.
1: اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداده است.
3: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی سر فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که او محصیلین که پشت به مملکت بد میگردن از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شود. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
1: تصمیم شورای طبی پاکستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده. با این حال هنوز روشن نیست این واکنش ها بتواند تصمیم پاکستان را تغییر دهد. تصمیمی که برای بسیاری از دانشجویان افغان به ویژه دختران میتواند به معنای پایان آموزش و رویای آینده بهتر باشد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان ماموریت خود در کشور خبر داد. او تاکید کرد که رویکرد اتحادیه اروپا پس از سال 2021 بدون عادی‌سازی روابط یا مشروعیت بخشی به اداره طالبان دنبال شده است. این دیپلمات فرانسوی گفتگو میان تمام اقشار جامعه افغانستان به ویژه زنان و جوانان را تنها راه رسیدن به ثبات است. او گفت با وجود اختلافات عمیق گفتگوهای محترمانه با نمایندگان طالبان داشته. دو جبهه نظامی مخالف طالبان از کشتن 4 عضو این گروه در کاپیسا و قندهار خبر دادند. جبهه آزادی افغانستان میگوید حوالی 8 شام چهارشنبه در حمله به یک بازگاه طالبان در ولسوالی تگاب کاپیسا 3 طالب را کشته و 2 عضو این گروه را زخمی کرده. همزمان با این خبر جبهه متحد نیز البته گفته که از کشتن یک عضو پلیس طالبان در حوزه 15 شهر قندهار پخش شده. هر دو جبهه ویدیوی لحظه عملیات را نیز منتشر کرده. افغان ها در صدر متقاضیان پناهندگی در اروپا قرار دارند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا با انتشار گزارش 6 ماهه گفته از جنوری سال تا جولای 2026 39,000 افغان در اروپا، سوئیس و نروژ درخواست پناهندگی دادند. بر اساس آمار این آژانس پس از افغانستان، اتباع ونزوئلا و بنگلادش

0: رئیس مشید جزان و نجران در پادشاهی عربستان سعودی را به شدت محکوم میکند. پاکستان بر حمایت استوار خود از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان سعودی تاکید میکند. دولت و مردم برادر عربستان، پاکستان به حمایت از تلاش هایی که با هدف ارتقای صلح و ثبات پایدار در منطقه انجام می شود ادامه خواهد داد.
1: جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، صحبت های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را شنیدیم. حالا پاکستان پیمان دفاعی هم داره با عربستان سعودی، البته با ترکیه هم است. وضعیتی که فعلا پیش آمده برای پاکستان چی هست و چی تصمیم خواهد گرفت؟
2: خوب، امروز پاکستان بار دیگر بر دفاعی بودن این پیمان تاکید کرد، به این معنا که اولین که قرار نیست که در واقع بر اساس این پیمان حمله به یک کشوری که مخالف این کشور باشه صورت بگیره، تنها جنبه دفاعی داره. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که این پیمان در حال حاضر در واقع قرار نیست کشورهای دیگه هم بیان به این بپیوندن و در واقع اعضای دیگه هم بهش اضافه بشن. این خلاصه یه حرفایی است که امروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان زده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان وقتی ازش سوال شد در خصوص اجرای شدن تعهدات اسلام آباد در خصوص همین پیمان، به ویژه پس از حملاتی که شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی انجام دادن، او گفت که توافق مکه که ماه گذشته میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شد یک ائتلاف دفاعی است و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای وجود نداره که این پیمان را گسترش بدن. دست کم فعلا همچین چیزی در دستور کار اسلام آباد نیست. البته اسلام آباد امروز بار دیگه تاکید کرده که پاکستان تمام تعهداتی که تحت این پیمان دفاعی مکه داره به آنها پایبند خواهد موند. سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز یک بار دیگه با شدیدترین لحن و ادبیات در واقع حملات حوثی ها را محکوم کرد و حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را هم بار دیگر تکرار کرد و گفت که پاکستان همچنان از مردم و ملت عربستان سعودی حمایت خواهد کرد و نیز وزارت خارجه پاکستان گفته که تلاش های خود را برای صلح در منطقه نیز ادامه خواهد داد.
1: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه در پاریس از رهبران جهان، دیپلمات ها و فضانوردان برجسته برای شرکت در ضیافت شام نشست بین المللی فضا استقبال کرد. در این مراسم مقام های عالی رتبه از جمله نخست وزیران یونان، ارمنستان و گرجستان حضور داشتند. این نشست با هدف تقویت همکاری های علمی و بررسی دستاوردهای جدید در حوزه تحقیقات فضایی برگزار شده است. در پی وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نپال، این کشور خواستار دریافت 5 میلیارد دلار خسارت در چارچوب عدالت اقلیمی از کشورهای ثروتمند و نهادهای بین‌المللی شد. سیلاب‌های شدید دو هفته پیش پس از شکستن یک یخچال طبیعی در کوههای هیمالیا رخ داد و خسارات سنگین بر جا گذاشت. مقام‌های نپال تأکید دارند که با وجود سهم ناچیز در تغییرات اقلیمی، بیشترین آسیب را از گرمایش زمین می‌بیند. مقام های امنیتی در ایالت اودیشای هند از نجات 5 چوچه اورنگاتون، یک نوع شادی، خبر دادند. چوچه ها کمتر از یک سال سن دارند. پلیس اعلام کرده که انتقال این حیوانات بدون مداخله انسان غیر ممکن است. به همین دلیل در حال بررسی احتمال قاچاق این حیواناتند. اورنگاتون ها از جمله حیوانات در حال انقراض هستند که زیستگاه اصلی آنها جنگل های بارندی است. مصر روز چهارشنبه میزبان یک نمایشگاه بین‌المللی هوایی بود. رویدادی که با حضور شرکت‌های هوافضا و صنایع دفاعی کشورهای مختلف برگزار شد. تصویر با هم ببینید.

0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان از اولویت‌های اصلی همکاری‌های دفاعی میان مسکو و دوشنبه است. آندری بلوسوف در مراسم 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفت که روسیه و تاجیکستان همکاری نظامی نزدیکی دارند و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حالت آماده باش قرار دارد. بلوسوف همچنین تاکید کرده که روسیه در چارچوب پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برنامه‌های امنیتی مشترک را گسترش می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با دیدار ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب، فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز آغاز می شود. در شب 979 مین گل کریستیانو رونالدو النصر در خانه اپا را شکست داد و برده دوم جدول صعود کرد. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، ژاپن و آمریکا در دیداری تماشایی به تساوی رضایت دادند. و سرعت و سقوط ممنوع در سراشیبی های اشتوتگارت آلمان، مسابقات سرو آباخوی ردبول با حضور بهترین های جهان برگزار شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز به صورت رسمی آغاز می شود. در این دوره مسابقات 10 تیم حضور دارند و برای نخستین بار قرار است به گونه رفت و برگشت و مسافه هم بروند. در دیدار افتتاحیه تیم های ابو مسلم مدافع عنوان قهرمانی با سرسبز یاشلر فاریاب در همین ورزشگاهی که مشاهده می کنید روبروی هم قرار می گیرند. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که ورود و علاقه‌مندان برای تماشای این دیدار رایگان است. فردا 20 سنبله هم خراسان فاریاب از ساعت 16 به وقت کابل با مرزواک روبرو می شود. طوفان هرات هم از ساعت 19 با استقلال کابل تقابل خواهد کرد. دو دیدار دیگر همشن به 21 سنبله برگزار می شود. طبق برنامه سرخپوشان خافی از ساعت 16 به وقت کابل و اینومینه قندهار مساف خواهد داد. از ساعت 19 همین روز هم آرمان افسی با آریانا خوست روبرو می شود. تمام این دیدارها و میزبانی ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود.
1: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با بازی تیم‌های ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب آغاز خواهد شد. بازی به اساس گفته‌هایی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده ساعت 19 به وقت کابل آغاز می‌شود. ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی این رقابت را بر عهده دارد. برای اولین بار قرار است که لیگ داخلی افغانستان به صورت رفت و برگشت برگزار شود و در مجموع قرار است 90 بازی میان 10 تیم حاضر در این رقابت‌ها برگزار شود. چیزی را که ما در سال‌های اخیر کمبودیش همیشه وقت احساس کردیم در فوتبال داخل افغانستان، عدم وجود سازمان لیگ برای برگزاری رقابت‌های داخلی فوتبال افغانستان است که تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان برای ایجاد سازمان لیگ تصمیم نگرفتن و امیدوار هستم که هر چه زودتر ما بتانیم سازمان لیگ را در بدنه فدراسیون فوتبال افغانستان داشته باشیم و مسئولیت‌های برگزاری مسابقات داخلی افغانستان از جمله لیگ قهرمانان افغانستان را ما بتانیم از طریق این سازمان لیگ پیش ببریم و علاقمندان فوتبال بتانند شاهد دیدارهای رفت و برگشت به میزبانی ولایت‌های خودشان باشند. ما در اکثر ولایت‌های افغانستان ورزشگاه داریم و این ورزشگاه قابلیت برگزاری و میزبانی مسابقات را دارند و تیم‌ها می‌تانند یا در ولایت خودشان یا در اگر در ولایت خودشان ورزشگاه آنچنانی در اختیارشان ندارند در ولایت‌های همجوارشان مسابقات را برگزار کنند و علاقمندان بیشتر می‌تانند سهم بگیرند در حضور در ورزشگاه‌ها. یک نکته مهم این مسابقات بازم عدم حضور زنان هستند که اونا نمیتونن در ورزشگاه حضور پیدا کنن، بر علاوه که زنان محروم هستن از ورزش و فعالیت‌های ورزشی و محدودیت‌هایی که از سوی طالبان بر اونا اعمال شدن، باز هم مثل چند فصل گذشته ما شاهد حضور علاقمندان زن در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان نخواهیم بود و این مسابقات به صورت کاملا مردانه در کابل برگزار خواهد شد. ابو مسلم فرا که امروز قرار است در دیدار افتتاحیه با سرسبز یاشلر فاریاب بازی کنند، بازیکنان خوبی را در اختیار دارد. بازیکنان چند بازیکن خارجی در ترکیب تیمش حضور دارند و شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را هم جذب کردند و در این فصل هم در کنار تیم ابو مسلم فرا خواهد بود. از سوی دیگر سرسبز یاشلر فاریاب تیمی است که ریشه‌ای است، تیمی است که علاقمندان زیادی را در خود فاریاب دارند و تیم جوانانش هم در مسابقات پایه افغانستان تانست بر سکوی قهرمانی قرار بگیره. از ولایت فوتبال دوست تیمی سرسبز یاشلر فاریاب و امیدوار هستم امروز علاقمندان این تیم و علاقمندان تیم ابو مسلم فلاح و علاقمندان فوتبال افغانستان شاهد بازی جذابی در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان باشند.
0: یاسین قادری قهرمان پرورشندام افغانستان از رد درخواست ویزایش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی چاینا پرو خبر داد. قادری میگوید با وجود دعوتنامه رسمی مسابقات، یادداشت وزارت امور خارجه و ضمانتنامه ریاست تربیت بدنی، سفارت چین در کابل درخواست ویزای او را رد کرده است. قادری نداشتن پاسپورت خدمت و نبود حمایت کافی از ورزشکاران را از دلایل این مشکل عنوان کرده است. او تأکید میکند این موضوع پیش از این هم مانع حضورش در رقابت‌های بین‌المللی شده است. قادری سابقه قهرمانی در مسابقات آماتور مستر المپیا و آقای عضلات آسیا را در کارنامه دارد. النصر با درخشش کریستیانو رونالدو در هفته 6 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی 2-1 را شکست داد. فوق ستاره پرتغالی دقیقه 22 گل اول تیمش و 979مین گل دوران حرفه‌ای خودش را به ثمر رساند. در نیمه دوم عبدالله همدان نتیجه را 2 برابر کرد. در ادامه نبیل فکیر یکی از گل‌ها را جبران کرد اما مانع شکست تیمش نشد. با این نتیجه النصر 15 امتیازی شد و بر رده دوم جدول صعود کرد. اپا هم با 1 امتیاز قرنشین جدول است. در گروه چهارم جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان تیم‌های ژاپن و آمریکا به تساوی 2-2 رسیدند. سامورای ها در این دیدار دوباره از حریف عقب افتادند اما در ادامه به بازی برگشتند و گل مساوی را به ثمر رساندند. با این نتیجه ژاپن 4 امتیازی شد و پس از ایتالیای 6 امتیازی به رده دوم جدول صعود کرد. آمریکا هم با 1 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان و میزبانی پولند در حال برگزاری است. در دیگر دیدار که از گروه سوم برگزار شد فرانسه 3-2 اکوادور را شکست داد. با این پیروزی فرانسه 4 امتیازی شد و جای اکوادور را در صدر جدول گرفت. گانا و کره جنوبی هم در رتبه بعدی این گروه قرار دارند.

0: مسابقه نفسگیر دوچرخه‌سواری شهری ردبول در خیابان‌های شهر اشتوتگارت آلمان برگزار شد. رقابتی که مرز بین کنترل و سقوط را باریک‌تر از همیشه کرد. گزارش ببینیم از فرهاد میترا.
1: رقابت ردبول فرابخو که به اسپانیایی به معنی سراشیبیه برای نخستین بار به آلمان رسید و این بار بخش زنان هم به این رقابت‌های نفسگیر اضافه شد. سرعت بالا، پله‌های سنگی و پیچ‌های تند، جایی که یک اشتباه کوچک میتونه درد سرساز بشه. بیش از 90,000 تماشاگر در دو روز از نزدیک شاهد یکی از هیجان انگیزترین و خطرناکترین شکل‌های دوچرخه سواری شهری بودن. بازگاهی‌ها از شیلی در بخش زنان در 1:55 سریع‌تر از همه بود و قهرمانی رو به دست آورد. در بخش مردان هم الکس مارین اسپانیایی با عبور برق‌آسا از پله‌ها و کوچه‌های باریک اشتوتگارت در 1:44 قهرمان شد.

0: در تنیس آزاد آمریکا کوکو گاف با بازگشتی تماشایی میران دروای روس را 2-1 شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. تنیس باز 22 ساله آمریکایی ست اول را 6-2 به حریف واگذار کرد، اما با تغییر روند بازی توانست نتیجه را برگرداند و در دو ست دیگر با نتایج 7-6 و 6-2 به پیروزی برسد. و الیناری باکینا با شکست 2-1 کینونجینگ برای نخستین بار به نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. او با این پیروزی صدر رده‌بندی تنیس زنان جهان را نیز به دست آورد. ریباکینا که در سال 2018 نماینده قزاقستان شد، نخستین زن از این کشور است که به این جایگاه می‌رسد. ریباکینا 27 ساله در سال 2022 قهرمان ویمبلدون و امسال قهرمان تنیس آزاد استرالیا شد. او در نیمه نهایی به مسافه کوکو گاف قهرمان تنیس آزاد آمریکا در سال 2023 خواهد رفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های شما
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: کمیسیون عالی شیعیان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعه کنندگان باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه تاکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعیان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافت و از ادامه آن جلوگیری شد. کمیسیون عالی شیعیان درباره دلایل محاصره دفتر توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها، میگوید فشار طالبان بر هزاره‌ها و شیعیان افزایش یافته و ادامه آن میتواند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مذهبی منجر شود.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر،
2: فراتر از رویداد.
13: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. او جنگ افغانستان در دوران اشغال شوروی را پوشش داده، سقوط حکومت دکتر نجیب را روایت کرده، ظهور طالبان را از نزدیک دیده و از نخستین خبرنگاران غربی بوده که با رهبران این گروه دیدار کرده. او در سال 1997 در فیلمبرداری یکی از مشهورترین مصاحبه‌های اسامه بن لادن حضور داشت. در سال‌های مختلف برای آزادی ده‌ها گروگان خارجی در افغانستان میانجیگری کرد و با بسیاری از بازیگران اصلی این جنگ‌های طولانی در تماس بود. اما شاید عجیب‌ترین بخش داستان زندگی او این باشد که مردی که سال‌ها برای آزادی دیگران تلاش می‌کرد، در حاکمیت دوم طالبان خودش توسط این گروه بازداشت و برای روزها زندانی شد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی، مهمان این برنامه است. سلام، من طاهر قادری هستم و در آستانه سالگرد ترور احمدشاه مسعود و حملات 11 سپتامبر می‌خوایم از زاویه دید مردی به این رویدادها نگاه کنیم که نه تنها شاهد بسیاری از آنها بوده، بلکه در قلب برخی از مهمترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان هم حضور داشته. آقای پیتر، با برنامه خوش آمدین. شما را بگذارین که اول از این سوال شروع بکنم که شما سالها با طالبان دیدار داشتین، با رهبرای گروه گفتگو کردین و حتی برای آزادی گروگانها میانجی بودین، اما در سال 2021 خودتان توسط طالبان بازداشت شدین. وقتی در زندان بودین، آیا با خود فکر میکردین که چطور سرنوشت دوباره شما را به همون نقطه برگشتانده که دهها پیش کارتان در افغانستان آغاز شده بود؟
14: راستش کاملا آرام بودم، چون به خوبی از من مراقبت میشد. بازداشت من در واقع نتیجه یک سوء تفاهم بود. از یک جهت هم تجربه جالبی به شمار میرفت، چون در همان مرکز یعنی خاط نگهداری میشدم، جایی که قبلا در سال 1992 هنگام سقوط حکومت کمونیستی و رژیم نجیب الله آنجا رفته بودم. من پیش از آن هم در همان ساختمان حضور داشتم. خون رئیس خاط را روی زمین دیده بودم. افغان ها آن زمان با طنز تلخی میگفتند که او آنقدر توسط روس ها خوب آموزش دیده بود که 5 بار به سر خودش شلیک کرده است. به همین دلیل حضور دوباره در آن ساختمان برایم جالب بود، ساختمانی که از دهه 80 درباره‌اش داستان‌های هولناک زیاد شنیده بودم. در مجموع تجربه متفاوت و جالب بود.
13: وقتی فهمیدین طالبان شما را زندانی کرد، آقای پیتر، اولین نگرانی شما چی بود؟
14: می‌دونستم که از من مراقبت خواهد شد. افغان‌ها در مهمان‌نوازی و رفتار با خارجی‌ها شهرت بسیار خوبی دارند. بزرگترین نگرانی من خودم نبودم. نگرانی اصلی هم این بود که خانواده‌ام ندانند کجا هستم. در دوران جهاد مدتی را با افراد حقانی در پکتیا و همچنین با گروه‌های دیگر سفری کرده بودم. در تمام این سال‌ها تجربه من این بوده که افغان‌ها از مهمانان خود محافظت می‌کنند. یک بار با چند عرب دچار مشکل شدم. آنها می‌خواستند مرا بکشند، اما افغان‌ها از من حمایت کردند. آنها به عرب‌ها گفتند که ما با مهمانان خود این گونه رفتار نمی‌کنیم. به همین دلیل هر زمان که مهمان افغان‌ها بودم، در کنار آنها احساس راحتی و امنیت داشتم. حتی زمانی که بازداشت شدم نیز با من بسیار خوب رفتار شد. فکر می‌کنم این تا حد زیادی به سابقه طولانی من در افغانستان برمیگردد. امروز کافی است نام یک نفر را در اینترنت جستجو کنید تا عکس‌ها و سوابق سال‌های دور او را پیدا کنید. احتمالاً آنها هم همین کار را کرده بودند. شرایط سلول‌های زندان در واقع بسیار خوب بود. به گمانم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دوره حکومت پیشین در بازسازی آن نقش داشته بود. راستش وضعیت آنجا از بسیاری از چایخانه‌هایی که در دوران جهاد در آنها اقامت داشتم بهتر بود. تخت‌ها راحت بودند، ملحفه‌ها تمیز بودند، تشنابه بسیار تمیز بود و حمام هم وضعیت خوبی داشت. برای ما خمیر دندان، شامپو و روی پاک تمیز فراهم شده بود. مسئولان آن مرکز بازداشت واقعا تلاش می‌کردند به خوبی از ما که خارجی بودیم مراقبت کنند. در آن مرکز علاوه بر چند خارجی، تعداد افغان و حتی برخی اعضای طالبان نیز در بازداشت به سر می‌بردند.
13: دلیل این بازداشت چی بود آقای پیتر؟
14: تا جایی که من می‌دونم، ماجرا از سوی زن یک فرد نسبتاً مضطرب آغاز شد. فردی که پدرش در گوانتانامو تجربه تلخی را پشت سر گذاشته بود. طبیعی بود که وقتی چند خارجی را دید که به دنبال اجاره یک خانه هستند، نگران و مشکوک شود. ما برای اجاره یک خانه در خیابان 15 کابل رفته بودیم. بعداً مشخص شد که همسایه آن خانه فرزند یکی از زندانیان سابق گوانتانامو است. او از دیدن چند خارجی که قصد داشتند در همسایگیش خانه بگیرند، شوکه شده بود. فکر می‌کنم به همین دلیل تصمیم گرفت درباره ما بیشتر تحقیق شود. به همین خاطر ما را به مرکز خاط یا اداره استخبارات منتقل کردند. اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که ما کار غیرقانونی انجام نمی‌دهیم. در آن زمان ما به برخی افغان‌ها آنها برای خروج از کشور کمک می‌کردیم، اما این کار را با هماهنگی و اجازه دفتر نخست وزیر طالبان انجام می‌دادیم. در نهایت معلوم شد که همه چیز یک سوی تفاهم بوده است، از آن اشتباهایی که گاهی در افغانستان رخ می‌دهد. من همیشه معتقد بودم که باید اجازه داد افغان‌ها روند کار خود را طی کنند. حدود دو هفته بعد به ما گفتند که آزاد خواهیم شد، اما در آخرین لحظه اتفاقی رخ داد که باعث شد آزادی ما کمی به تأخیر بیفتد و مدت بیشتری در بازداشت بمانیم. با این حال این گونه اتفاق‌ها در افغانستان چندان غیر عادی نیست، بخشی از واقعیت زندگی در این کشور است.
13: خب شما افغانستان و طالبان را خیلی خوب می‌شناسین، آیا با طالبای روبرو که شده این طالبای واقعا دهه 90 بود یا یک گروه متفاوت را می‌دیدین؟
14: بله، تفاوت‌های وجود داشت. بسیاری از افرادی که آن زمان با آنها روبرو شدم شبیه همان مجاهدین دهه 80 بودند، افغان‌های عادی از مناطق روستایی با ظاهر و سبک زندگی سنتی. یکی از کسایی که با او برخورد داشتم حتی در دوره حکومت اشرف غنی افسر اردوی افغانستان بود. در مجموع آنها را انسان‌های عادی دیدم، نه آن تصویری که گاهی در بیرون از افغانستان ارائه می‌شود. فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم این بود که بسیاری از کسانی که با ما سر و کار داشتند تجربه زندان‌های آمریکایی را نداشتند. اگر سال‌ها در زندان‌های مانند بگرام یا گوانتانامو بودند، شاید برخی رفتارهای خشن را آموخته بودند، اما در مورد افرادی که من دیدم چنین چیزی وجود نداشت. آنها ما را مهمان می‌دانستند و بر اساس همین دیدگاه نیز با ما رفتار می‌کردند. حتی می‌توانم بگویم بیش از حد به ما خزا می‌دادند. شاید عجیب باشد که کسی درباره دوران بازداشت از زیاد بودن غذا شکایت کند، اما واقعا همین طور بود. برای افغان‌ها هم عجیب است که کسی بگوید برنج زیادی به او دادند. من نسبت به افرادی که در آن مدت از ما مراقبت کردند احساس مثبتی دارم و امیدوارم روزی دوباره آنها را ببینم.
13: و چه چیزی بیش از همه شما را غافلگیر کرد در زندان؟
14: من را شگفت زده کند. شاید تنها نکته‌ای که کمی برایم غیر منتظره بود این بود که تا این اندازه خوب از ما مراقبت می‌شد. به ویژه وقتی به چیزهایی فکر می‌کنم که در دهه 80 درباره آن مرکز بازداشت شنیده بودم. من در سال 1992 زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد در افغانستان حضور داشتم. آن زمان شنیده بودم که در منطقه پولیگون در نزدیکی بگرام 80 افرادی دفن شدند که در دوران حکومت کمونیستی کشته شده بودند. برای تهیه یک گزارش به آنجا رفتم. دقیقاً در همان محلی که مردم نشان داده بودند، زمین را کندم و واقعاً بخایای استخوان‌های افغان‌هایی را پیدا کردم که توسط حکومت کمونیستی پیشین به خطر رسیده بودند. به همین دلیل افغانستان و به ویژه پلچرخی گذشته بسیار تلخ و شهرت بسیار بد داشتند و به گمانم هنوز هم تا حد همین گونه است. بنابراین چیزی که برایم واقعا عجیب بود نحوه برخورد با ما در آن مرکز بازداشت بود. از ما به خوبی مراقبت می‌شد. آنجا فرصت زیادی در اختیارم قرار گرفت تا کتاب بخوانم و زمان بیشتری را صرف مطالعه قرآن و آموزه‌های اسلامی کنم، چیزی که مدتی بود برای آن وقت کافی نداشتم. غذای آنجا هم بسیار خوب بود. نگهبانان زندان همان غذایی را می‌خوردند که برای ما صرف می‌شد و همین به خوبی کیفیت غذا را نشان می‌داد. تنها نکته جالب این بود که روزهای جمعه وقتی تعداد زیادی از نگهبانان مرخص بودند، سهم گوشت ما بیشتر میشد. به نظرم در روزهای عادی بهترین تکه های گوشت نصیب نگهبانان میشد، هرچند همیشه مقداری هم برای ما باقی میگذاشتند. اما جمعه ها که تعداد نگهبانان کمتر بود، گوشت بیشتری به ما میرسید. همان گونه که گفتم تجربه من در مجموع تجربه مثبت بود. میدونم عجیب به نظر میرسد که کسی پس از دوران بازداشت از یک تجربه مثبت صحبت کند، اما واقعا چنین حسی دارم. البته من تاریخ افغانستان رو میشناسم و میدانم این کشور چه رنج‌هایی را پشت سر گذاشته است. افغانستان اشغال شوروی را تجربه کرد و پیش از آن نیز کشور من بریتانیا 3 بار به افغانستان لشکر کشته بود. این جنگ اخیر در واقع 4مین مداخله بزرگ خارجی در افغانستان بود. به همین دلیل میتوانم آسیب‌ها و زخم‌هایی را که افغان‌ها در طول تاریخ متحمل شدند درک کنم، از جنگ گرفته تا محرومیت از آموزش و فرصت‌های زندگی. با این همه فرهنگ افغانی همچنان خود را نشان می‌دهد. همین فرهنگ بود که باعث شد از ما به خوبی مراقبت شود. پیش از آزادی برای همه ما لباس‌های نو و تمیز آوردند و واقعا تلاش می‌کردند تا زمانی که پرونده ما در حال بررسی بود آسایش و راحتی ما را فراهم کنند. در نهایت هم مشخص شد که هیچ کار نادرستی انجام نداده بودیم، چون واقعا مرتکب هیچ تخلفی نشده بودیم. در هر صورت این هم فقط یکی دیگر از فصل‌های زندگی من در افغانستان بود، فصلی که شاید روزی در کتابی درباره سال‌ها و تجربه‌هایم در این کشور بنویسم.
13: شماشون رابطه خوبی با طالبا هم داشتین. خب آیا با بقیه رهبرهای طالبا به خاطر رهاییتان صحبت کردین و طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
14: طالبان امروز با طالبان دوره اول تفاوت‌هایی دارند. من در زمان نخست حاکمیت طالبان نیز در کابل زندگی کرده بودم. به نظر من طالبان آن دوره تا حد زیادی تحت تأثیر تجربه‌ای بودند که در مدرسه‌های دینی پاکستان و محیط زندگی خود در آنجا داشتند. اما این بار شرایط متفاوت است. بسیاری از آنها در سال‌های گذشته در قطر و همچنین دبی زندگی کردند. به همین دلیل وقتی دوباره به قدرت رسیدند متوجه شدند که وارث شهر نسبتاً پیشرفته و مدرن شدند. در 20 سال گذشته و در دوران حضور آمریکا سرمایه گذاری زیادی روی زیرساخت‌های کابل انجام شده بود و بسیاری از افغان‌ها کسب و کارهای موفق ایجاد کرده بودند. به همین دلیل بسیاری از اعضای طالبان به آنچه در کابل ساخته شده بود افتخار می‌کردند و می‌خواستند آن را حفظ کنند. آنها از کوهستان‌ها و مناطق روستایی آمده بودند، اما حالا خود را در شهر نسبتاً پیشرفته می‌دیدند، شهری که پایتخت افغانستان و متعلق به خودشان نیز بود. به همین خاطر به آن افتخار می‌کردند و می‌خواستند از آن محافظت کنند. این وضعیت با سال 1992 کاملاً متفاوت بود، زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد. من آن زمان در کابل حضور داشتم و از آن وقت‌های فن برداری می‌کردم. مردم و نیروهای مختلف بسیاری از ساختمان‌ها و تأسیسات را تخریب می‌کردند، چون آنها را یادگار دوران اشغال شوروی می‌دانستند. دورانی که صدها هزار افغان کشته شدند، حدود 3 میلیون نفر به ایران پناه بردند و نزدیک به 5 میلیون نفر دیگر راهی پاکستان شدند. بنابراین شرایط امروز کاملا با آن زمان فرق دارد. این بار طالبان وارث یک شهر آماده و توسعه یافته شدند و به گمان من به آن افتخار می‌کنند و می‌خواستند به توسعه آن ادامه دهند. همان گونه که امروز هم می‌بینیم روی ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها کار می‌کنند. این یکی از تفاوت‌های اصلی طالبان امروز با طالبان نخستین دوره حکومتشان است. آن زمان به نظر می‌رسید که دقیقاً نمی‌دانستند چگونه حکومت کنند و بیشتر تلاش می‌کردند برداشت خود از اسلام را اجرا کنند. مسائل مانند طول ریش افراد و موضوعات مشابه آنها بسیار سختگیر بودند، چون این نوع نگاه تا حد زیاد تحت تاثیر تجربه‌ای بود که در مدرسه‌های دینی پاکستان کسب کرده بودند. اما این بار از نظر روانی آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارند و به نظر می‌رسد دریافتند که در دوره نخست برخی اشتباهات را مرتکب شده بودند. به همین دلیل تلاش میکنند نرم تر رفتار کنند و ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند. من فکر میکنم در بسیاری از موارد چنین رویکردی را در پیش گرفتند. البته افغانستان جامعه قبیله‌ای و متنوعی است و شرایط در همه جا یکسان نیست. نوع رفتار و عملکرد مسئولان محلی از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد و بستگی به این دارد که چه کسی و چه گروهی در آن منطقه مسئولیت را در اختیار دارد. به همین دلیل نمیتوان یک وضعیت واحد را در کل افغانستان تعمیم داد. شرایط از شهر به شهر دیگر و از ولایت به ولایت دیگر متفاوت است.
13: آقای پیتر، این تجربه نگاه شما را نسبت به طالبان هم تغییر داد؟ پس از آزادی نخستین چیزی که از افغانستان در ذهن شما نقش بست در واقع چی بود؟
14: به نظر من افغانستان مثل همیشه به کمک نیاز دارد. فکر میکنم باید واقعیتی را که امروز در افغانستان وجود دارد بپذیریم. به جای اینکه علیه آن کار کنیم که نتیجه هم نخواهد داشت، باید تلاش کنیم از آن حمایت کنیم و به بهبود وضعیت کمک کنیم. فراموش نکنید که اکنون شمار زیادی از مهاجران از پاکستان و ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده می شوند و این مثلا مشکلات بزرگی ایجاد کرده است. اگر واقعا به مردم افغانستان اهمیت می دهیم، باید با این کشور تعامل کنیم و برای کاهش مشکلات موجود کمک برسانیم تا مردم بتوانند زندگی آرامتر و بهتری داشته باشند. در غیر این صورت اگر به انزوای افغانستان ادامه دهیم، همان گونه که برخی کشورها اکنون انجام می دهند، با موج‌های بیشتر مهاجرت به اروپا روبرو خواهیم شد، مسئله‌ای که خود نیز مشکلات زیادی ایجاد میکند. به همین دلیل فکر میکنم بهتر است رویکرد مثبت نسبت به حکومت فعلی افغانستان وجود داشته باشد. افغانها همیشه به حرف دوستانشان گوش میدهند، نه به کسانی که میخواهند به آنها زور بگویند یا دیدگاه های خارجی خود را بر آنها تحمیل کنند. من دوست دارم دولت بریتانیا حضور و فعالیتی در کابل داشته باشد. شما نمیتوانید فقط وارد افغانستان شوید، چند دیدار انجام دهید و دوباره آنجا را ترک کنید. باید وقت صرف کرد، مردم را شناخت، اعتماد ایجاد کرد و به پیشرفت کشور کمک کرد. فراموش نکنید که من فقط 3 ماه پس از اشغال افغانستان توسط شوروی برای نخستین بار به این کشور رفتم. در مجموع 72 بار به افغانستان سفر کردم و بیشتر این سفرها از طریق پاکستان انجام شده است. من بیش از 4 دهه جنگ و درگیری را در افغانستان از نزدیک دیدم. به همین دلیل معتقدم باید تلاش کنیم تا افغان‌ها بتوانند در کنار هم برای صلح زندگی و کار کنند، نه اینکه به دنبال ایجاد درگیری‌های تازه باشیم. چون نتیجه جنگ همیشه یکی است: کشته شدن انسان‌ها. و بیشتر کسانی که جان خود را از دست می‌دهند افراد عادی و بیگناه هستند، غیر نظامیانی که هیچ نقشی در این منازعات ندارند. به نظر من باید این واقعیت را بپذیریم که طالبان اکنون در قدرت هستند. اگر کسی می‌خواهد بر رفتار و تصمیم‌های آنها تأثیر بگذارد، باید از راه تعامل مثبت و سازنده وارد شود و از همان نقطه کار را پیش ببرد. من شخصا امیدوارم چون این رویکرد شکل بگیرد و برای تحقق آن تلاش می‌کنم، زیرا حمایت از اقدامات خصمانه و تقابل‌آمیز هیچ فایده‌ای ندارد. تنها نتیجه آن کشته شدن مردم بیشتر است، بدون اینکه دستاورد واقعی به همراه داشته باشد.
13: پیتر بیان که من شما رو با دهه 90 ببرم. شما از نخستین خبرنگاران غربی بودین که پس از سقوط قندهار به دیدار طالبان رفتین. نخستین تصویر شما از این گروه در اون زمان چه بود و آیا در اون زمان تصور میکردین که طالبان روز به افغانستان دوباره حکومت بکنن؟
14: من 4 روز پس از سقوط قندهار و دست طالبان با ملا برادر دیدار کردم. پیش از آن حتی کمیته بین ملی صلیب سرخ که سازمان بسیار معتبر است و من بارها فعالیت آن را در دشوارترین شرایط افغانستان دیده بودم، قندهار را ترک کرده بود. دلیلش این بود که در مسیر اسپین بولدک تا قندهار 14 پسته بازرسی مختلف وجود داشت. این افراد در واقع مجاهدین سابقی بودند که پس از پایان جهاد دیگر از احزاب سیاسی خود حمایت دریافت نمی‌کردند. متأسفانه برخی از آنها بر رهزنی روی آورده بودند و از مردم در جاده ها اخاذی می کردن. اگر در آن روزها بین اسپین بولدک و قندهار سفر می کردید، باید از 14 ایست بازرسی عبور می کردید. هر کدام مقداری از پول شما را می گرفتند، نه همه پولتان را، چون اگر این کار را می کردن ایست بازرسی بعدی اعتراض می کرد. برای مردم وضعیت بسیار اسفبار بود. هیچ قانون و نظمی وجود نداشت. والی وقت سرگرم قمار و برگزاری جنگ سگ‌ها در مقر ولایت بود. واقعا اوضاع بسیار خراب بود. به همین دلیل وقتی ملا عمر حرکت خود را از هلمند به سمت قندهار آغاز کرد، نباید فراموش کنیم که این حرکت در اصل از هلمند شروع شد، نه از قندهار. حدود 95% مردم از آنچه در حال وقوع بود حمایت می‌کردند، چون طالبان در حال از میان برداشتن افرادی بودند که مردم را در جاده‌ها غارت می‌کردند. 4 روز پس از تصرف قندهار من با ملا برادر دیدار کردم. او و همراهانش بسیار مؤدب بودند، همان گونه که افغان‌ها معمولاً هستند. همه ما از یک ظرف غذا خوردیم که در فرهنگ افغانستان کاملاً عادی است. در آن زمان محدودیت‌هایی برای فیلمبرداری اعمال شده بود، هرچند دقیقاً نمی‌دانم این محدودیت‌ها از کجا سرچشمه گرفته بود. چند ماه بعد دوباره در میدان شهر با طالبان دیدار کردم. آن زمان از کابل آمده بودم و ملا ربانی با برهان الدین ربانی درباره تقسیم قدرت مذاکره می‌کرد. این موضوع برای همه امیدوار کننده بود، چون به نظر می‌رسید جنگی که از زمان اشغال شوروی آغاز شده بود سرانجام رو به پایان می‌رود. اما مشکل همیشگی افغانستان این بود که کشورهای همسایه همواره تلاش کردند در امور این کشور نفوذ داشته باشند و نقش ایفا کنند. زمانی که طالبان در آغاز موفقیت‌های به دست آوردند، پاکستانی‌ها وارد صحنه شدند. برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، در آغاز این حمایت از سوی آیسای نبود. من شخصاً درباره این موضوع با جنرال بابور زمانی که وزیر داخلی پاکستان بود گفتگو کردم. او به من گفت که بی‌نظیر بوتو به آیسای اعتماد نداشت، چون ارتش پاکستان پدرش را کشته بود. جنرال بابور از اعضای حزب مردم پاکستان و از حامیان بی‌نظیر بوتو بود و در آن زمان سمت وزیر داخله را داشت. به گفته او پس از تصرف قندهار توسط طالبان، این وزارت داخلی پاکستان بود که تصمیم گرفت از طالبان حمایت کند و برای آنها پول، دستگاه‌های مخابره و امکانات دیگر بفرستد. بنابراین این تصور که طالبان از همان ابتدا توسط ISI در هلمند سازماندهی و هدایت شدند از نظر من درست نیست. مشکل اصلی این بود که پاکستان تا حد همان نگاه دوران استعمار بریتانیا را نسبت به افغانستان به ارث برده بود، نگاهی که افغانستان را مانند یک منطقه تحت نفوذ خود می‌دید و معتقد بود باید بر آن تأثیر و کنترل داشته باشد. طبیعی است که چنین دیدگاه نزد افغان‌ها پذیرفتنی نیست. به نظر من پاکستان نگران بود که برهان الدین ربانی که در آن زمان رئیس جمهور افغانستان بود، برخی گروه‌ها را به ادامه جنگ تشویق کند. تا آن زمان طالبان به عنوان نیروی نسبتاً بی‌طرف شناخته می‌شدند و وابستگی آشکاری به احزاب سیاسی نداشتند. به همین دلیل بسیاری از مردم به آنها امید بسته بودند. اما متأسفانه این امیدها زمانی کمرنگ شد که از میدان شهر راکت‌های به سوی کابل شلیک شد. از آنجا خطوط تقابل شکل گرفت و جنگ بار دیگر ادامه پیدا کرد. متاسفانه افغانستان بار دیگر وارد دور تازه از جنگ و درگیری شد.
13: آقای پیتر، از اولین دیدارتان با ملا برادر گفتین فعلا ملا برادر دوباره به کابل از سر قدرت هست. شخصیت چه چگونه پیدا کردین؟ فعلا هم آیا در تماس هستین امرایش؟
14: درباره ملا برادر باید بگویم در آن زمان همه به دنبال کسی بودند که بتواند به این وضعیت هرج و مرج، رهزنی و نبود قانون و نظم پایان دهد. وقتی او را دیدم فرد بسیار آرام به نظر می رسید. ملاقات ما در دفتر والی قندهار انجام شد. حدود 50 نفر در اتاق حضور داشتند. آنها در سه طرف اتاق نشسته بودند و همه نگاهشان به ملا برادر بود. او پشت میز نشسته بود و همه منتظر بودند ببینند چه تصمیمی می گیرد. اتفاق جالبی هم رخ داد. پیش از آن یکی از خبرنگاران BBC گزارشی تهیه کرده بود که که ظاهراً طالبان را ناراحت کرده بود. دقیقاً نمی‌دانم آن گزارش درباره چه بود، اما احتمالاً از طریق بخش پشتو یا فارسی BBC پخش شده بود. ملا برادر تصمیم گرفته بود اولین خبرنگار غربی را که وارد قندهار می‌شود بازداشت کند و آن خبرنگار اتفاقاً من بودم. خوشبختانه در آن سفر برای BBC کار نمی‌کردم. معمولاً حتی وقتی برای شبکه‌های دیگر کار می‌کردم، خودم را خبرنگار BBC معرفی می‌کردم، چون در آن زمان افغان‌ها شبکه‌های مانند ITV یا دیگر رسانه‌های بریتانیایی را چندان نمی‌شناختند. اما BBC به ویژه به خاطر بخش پشتو برایشان کاملا شناخته شده بود. اما آن روز واقعا برای شبکه ITV کار می‌کردم و وقتی گفتم از ITV آمدم، ملا برادر کمی گیج شد، چون این شبکه را نمی‌شناخت. شاید خوش شانسی من این بود که نگفتم از BBC هستم. حدود 5 دقیقه آنجا نشستیم. ملا برادر با یک چوب گوگر دندان‌هایش را تمیز می‌کرد و به نظر می‌رسید در حال فکر کردن است که با من چه کند. همه افراد حاضر در اتاق منتظر تصمیم او بودند. مترجم بسیار خوبی همراهی من بود، مرد اهل قندهار به نام عبدالستار که متاسفانه امروز دیگر در قید حیات نیست. عبدالستار رو به ملا برادر کرد و گفت: بالاخره برای این مهمان یک کوکاکولا می دهید یا فانتا؟ ملا برادر هم رو به من کرد و پرسید: کوکاکولا می خواهی یا فانتا؟ همان لحظه یخ فضا شکست و تنش پایان یافت. بعد از آن طبق رسم مهمان نوازی افغان‌ها ما را برای غذا دعوت کردند، جاهای مختلف را نشان دادند و حتی به سد نزدیک قندهار هم رفتیم. در مجموع تجربه خوبی بود. البته فکر میکنم اگر آن روز گفته بودم برای BBC کار میکنم، ممکن بود ماجرا شکل دیگری پیدا کند. از آن زمان دیگر او را ندیدم. البته اگر دوباره به افغانستان برگردم، دوست دارم او را ببینم و از حالش باخبر شوم. در آن سالها او بیشتر در قندهار بود و بعد هم جنگ میان طالبان و کشورهای غربی آغاز شد و طبیعتاً دیدار دوباره دشوار شد. از سوی دیگر پس از جنگ عراق کم کم از روزنامه‌نگاری فاصله گرفتم. به دلایل مختلف تا حدی از این حرفه دلسرد شده بودم و به سراغ فعالیت دیگری از جمله هتلداری و تجارت در افغانستان رفتم و همین دلیل فرصت دیدار دوباره با او پیش نیامد. اما انشاءالله اگر بار دیگر به کابل برگردم، خوشحال میشوم که دوباره ملا برادر را ببینم.
13: پیتر، شما طالبای او زمانه و طالبای امروز دیدین، در او دوره طالبا چگونه به جهان خارج نگاه میکردن فکر میکنین و بزرگترین سوی برداشت جهان درباره طالبا در او وقت چه بود؟
14: به نظر من نخستین مشکل این بود که جامعه جهانی علاقه و توجه چندانی به افغانستان نداشت. سازمان ملل حضور داشت، اما فعالیت آن چندان گسترده و مؤثر نبود. در همان زمان طالبان تفسیری از اسلام را که در مدرسه های دینی پاکستان آموخته بودند وارد افغانستان کردند. نباید فراموش کرد که بسیاری از آنها هرچند افغان بودند، اما سالها به عنوان مهاجر در پاکستان زندگی کرده بودند. در واقع بسیاری از آنها در پاکستان بزرگ شده و آموزش دیده بودند. به همین دلیل افغانستان برای بعضی از آنها تا حد کشور ناآشنا محسوب می‌شد. آنان شروع به اجرای دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی کردند که در برخی موارد با فرهنگ و جامعه افغانستان هماهنگی کامل نداشت. همین موضوع تا حد زیادی باعث شد که طالبان در آن دوران شهرت منفی پیدا کنند، از جمله در نحوه برخورد با زنان و برخی محدودیت‌های اجتماعی دیگر. البته این رفتارها به همه طالبان مربوط نمی‌شد، اما برخی از آنها افراد ساده از مناطق کوهستانی و روستایی بودند. شاید پیش از آن چوپان بودند و به هدایت گوسفندان با زور و تنبیه عادت داشتند. وقتی به کابل آمدند نیز گاهی همان شیوه را در برخورد با مردم به کار می‌بردند. آنها به جای گفتگو و خانه کردن مردم بیشتر سعی می‌کردند با روش‌های سختگیرانه و ابتدایی جامعه را کنترل کنند و این مسئله به اعتبار و وجهه آنها آسیب زد. در کنار این مسائل اقتصاد افغانستان نیز به شدت سقوط کرده بود. علاوه بر آن اداره امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود داشت که موترهای آن با بلندگو در شهرها گشت می‌زدند و پیام‌ها و سرودهای مذهبی پخش می‌کردند. بسیاری از مردم از شنیدن صدای این بلندگوها نگران می‌شدند، چون نمی‌دانستند قرار است چه فاخه بیفتد. حتی برخی از دوستان من که در آن زمان از طالبان حمایت میکردند، یک روز هنگام نوشیدن چای مشغول بازی شطرنج بودند و محض این که صدای بلندگوی امر به معروف را شنیدند، فوراً صفحه شطرنج را پنهان کردند، چون شطرنج و حتی بادبادک بازی ممنوع شده بود. فکر میکنم این موضوع بسیاری از مردم را ناراحت میکرد، زیرا توجه حکومت به مسائل معطوف شده بود که در مقایسه با مشکلات بزرگ کشور اهمیت چندانی نداشتند. در همان حال جنگ علیه سایر افغان‌ها در شمال کشور نیز ادامه داشت و بخش بزرگی از منابع و امکانات صرف آن جنگ میشد. از سوی هم جامعه جهانی بار دیگر افغانستان را نادیده گرفت. ما این وضعیت را از دهه 80 پیش بینی کرده بودیم، زیرا آمریکایی‌ها بیشتر به شکست دادن شوروی و جبران شکست ویتنام فکر می‌کردند تا آینده افغانستان. دغدغه اصلی غرب ایجاد یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز پس از خروج شوروی نبود. به همین دلیل بسیاری از مشکلاتی که بعداً افغانستان با آنها روبرو شد، ریشه در همان دهه 80 داشت، زمانی که غرب توجه چندانی به آینده و ثبات در از مدت افغانستان نشان نداد و بذر بسیاری از بحران‌های بعدی در همان دوران کاشته شد.
13: در سرنوشت دور اول طالبان را بدون شک اسامه بن لادن تغییر داد. خب شما در اون زمان در یک فیلم برداری که برای CNN انجام داده بودین، یک مصاحبه بسیار معروف داشتین و اتفاقا در اونجا اسامه بن لادن هم حضور داشته. اولین برداشتتان از اون چه بود و آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
14: راستش من شناخت چندانی از عرب‌هایی که در افغانستان حضور داشتن نداشتم. هر چند بار که در افغانستان با آنها برخورد می‌کردیم، معمولاً رفتارشان نسبت به ما چندان دوستانه نبود. به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره اینکه چه کسانی هستند و دقیقاً چه می‌کنند نداشتیم. البته به یاد دارم که در اوایل دهه 80 آمریکایی‌ها این افراد را تشویق می‌کردند که به افغانستان بیایند. آن زمان به برخی دوستانم می‌گفتم که افغان‌ها به آنها نیاز ندارند، چون شمار زیادی از خود افغان‌ها آماده بودند برای کشورشان بجنگند و ضرورتی نداشت افراد خارجی برای این منظور وارد افغانستان شوند. اما به دلایل مختلف این اتفاق افتاد و بعدها پیامدهای خاص خودش را به همراه آورد. درباره اسامه بن لادن و آن مصاحبه معروف، به نظر من موضوع بیشتر به اختلافات داخلی در القاعده مربوط می‌شد. اختلافات بر سر اینکه چه کسی رهبری سازمان را در دست داشته باشد. در آن زمان ایمن الزواهری نفر دوم القاعده تلاش می‌کرد نفوذ بیشتری پیدا کند و احتمالاً بن لادن تصمیم گرفت با انجام مصاحبه با شبکه CNN جایگاه خود را تقویت کند و در برابر این رقابت داخلی موقعیتش را حفظ کند. در مورد رابطه او با طالبان، من معتقد نیستم که طالبان از برنامه‌های واقعی او آگاه بودند. افغان‌ها طبق سنت مهمان‌نوازی خود با او رفتار می‌کردند، زیرا بن لادن در دوران جهاد در افغانستان حضور داشت، جان خود و افرادش را به خطر انداخته بود و از مجاهدین افغان حمایت مالی و نظامی کرده بود. همین سابقه باعث شده بود در میان بسیاری از افغان‌ها نفوذ و اعتبار قابل توجهی داشته باشد. او سال‌ها در کنار افغان‌ها علیه اتحاد شوروی حضور داشت و همین موضوع برایش احترام ایجاد کرده بود. علاوه بر این، هرچند ریشه خانوادگی او به یمن برمیگشت، اما از عربستان سعودی آمده بود، کشوری که برای افغان‌ها و همه مسلمانان به دلیل وجود مکه و مدینه اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع نیز بر اعتبار او می‌افزود. اما من تقریبا مطمئنم که طالبان نمی‌دانستند او در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌های علیه غرب، از جمله در آفریقا و ایالات متحده است. اگر از چنین برنامه‌های اطلاع داشتند، به گمان من برای جلوگیری از آن اقدام می‌کردند. در واقع طالبان حتی مدت تلاش کردند ارتباطات و فعالیت رسانه‌ای او را محدود کنند، زیرا برخی از اظهاراتش برای افغان‌ها دردسرساز و شرم‌آور شده بود. در مقطعی تجهیزات ارتباطی او را نیز ضبط کردند تا مانع انتشار برخی پیام‌های شوند، هرچند بعداً ظاهراً توانست دوباره به آن تجهیزات دسترسی پیدا کند. به همین دلیل به باور من افغان‌ها از برنامه‌ریزی حمله‌های 11 سپتامبر بی اطلاع بودند. امروز هم اگر نام بن لادن را در میان بسیاری از افغان‌ها مطرح کنید، برخی از آنها واکنش منفی نشان می‌دهند، زیرا او و اقداماتش در نهایت باعث شد افغانستان وارد 20 سال جنگ شود. در حالی که هیچ افغانی در حمله‌های 11 سپتامبر نقش نداشت، اما مردم افغانستان ناچار شدند بهای آن را بپردازند.
13: یک جان تشکر آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
16: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
17: رسانه فقط صدا نیست، اعتماد است و ما برای این اعتماد کار میکنیم.
18: من قسم را میگویم، چون شاید یک نفر دیگه هم بشنود و دستش را دراز کند. شاید یک لبخند، شاید یک کتاب، شاید یک لقمنان یا یک کلام، یک تغییره ولو کوچک ولی مثبت ایجاد کند با امید آزادی سرزمینم.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: ما
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تحصیل دانشجویان توافقان در پاکستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید دانشجویان دارای ویزای معتبر به تحصیل ادامه میدهند. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان اینترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. پایان ماموریت نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. او بر عدم مشروعیت بخشی به اداره طالبان تاکید کرد. پنج سال پس از سقوط کابل، نخبگان پشتون در سایه حاکمیت طالبان چگونه زندگی می کنند؟ گزارش ها از تصرف بندر مخاط در ساحل دریای سرخ به دست حوثی ها. همزمان عربستان سعودی مواضع نیابتی های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. و در خبرهای ورزشی امروز هم با دیدار ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب، فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز آغاز می شود. اداره تنظیم مقررات پزشکی پاکستان می گوید که تنها 22 دانشجوی افغان در این اداره ثبت نام شده است. و گفته این اداره در مجموع 200 دانشجو در بخش پزشکی تحصیل می کنند که از این میان 14 نفر دوره تحصیلی خود را تکمیل کرده و 8 نفر دیگر سال آینده فارغ می شوند. این اداره قبلا دستور اخراج دانشجویان پزشکی را صادر کرده بود. در همین حال وزارت خارجه پاکستان می گوید که دانشجویانی که مشکل ویزا ندارند می توانند به تحصیل خود ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان با مردم افغانستان دشمنی ندارد.
1: دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، تصمیمی که آینده تحصیلی ده ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله ای از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان می تواند پیامدهای انسانی گسترده ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شوند.
2: دا هڅه مونږه تکلیفونه برداشت کړو، خو په دې اخر وخت کې چې کله بیخي مونږ ګریجویشن ته نږدې یو، نو مونږ ته نن دا خبره کړلې کېږي. نو مونږ دغه کوشچن دی یا دغه سوال دی زمونږ د انټیریر منسټري نه، د پی ایم ڈی سی نه، د خپل افغان ایم بی سی نه، چې داسې څه ریزن دی، څه لاجک دی د دې خبرې چې مونږ ایستل کېږو او ولې ایستل کېږو.
1: اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداده است.
3: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی سر فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که اون محصیل نیک پشت به مملکت بد میگردن، از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانن دنبال کنن و ظرفیت برشان ایجاد شوه. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
1: تصمیم شورای طبی پاکستان با واکنش های گسترده روبرو شده. با این حال هنوز روشن نیست این واکنش ها بتواند تصمیم پاکستان را تغییر دهد. تصمیمی که برای بسیاری از دانشجویان افغان به ویژه دختران میتواند به معنای پایان آموزش و رویای آینده بهتر باشد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: فرخان خبرنگار از اسلام آباد در برنامه با خود دارم. آقای خان، خوب تصمیم پاکستان در قبال دانشجویان افغان چیست؟ بله، تماس ما با آقای ترخان قطع شده، با مشکل روبرو شده، بعد همی خبرها میپردازیم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در سخنان درباره افغانستان با اشاره به وضعیت زنان و دختران کشور تاکید کرد که میل به آزادی امر همگانی است. او با یادآوری فرصت‌هایی که طی دو دهه گذشته برای تحصیل و فعالیت اجتماعی و حرفه‌ای زنان فراهم شده بود گفت بازگشت طالبان بسیاری از این فرصت‌ها را از میان برده است.
4: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند

0: عملیات خود را منتشر کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا در کابل و آزادی مالک آن شده است. ماموران طالبان در 15 سنبله دفتر این رسانه را بستند و سلمان اخلاقی مالک آن را بازداشت کردند. این تلویزیون پیشتر متعلق به محمد محقق بود و پس از مصادره اموال او از سوی طالبان به آقای اخلاقی واگذار شد. افغان ها در صدر متقاضیان پناهندگی در اروپا قرار دارند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا با انتشار گزارش تازه گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 39,000 افغان در اروپا، سوئیس و نروژ درخواست پناهندگی دادند. بر اساس آمار این آژانس، پس از افغانستان پناهجویان ونزوئلا و بنگلادش قرار دارند. با گفته این آژانس مجموعاً در این دوره 332,000 مورد درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا ثبت شده است. اعضای پارلمان آلمان امروز با شماری از فعالان مدنی درباره وضعیت افغان‌ها در افغانستان با آلمان گفتگو می‌کنند. در این نشست موضوعات چون حقوق زنان، سرکوب فرامرزی، اخراج افغان‌ها به افغانستان و آینده افغان‌های در تبعید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نصیر ندیم گزارش می‌دهد.
1: پارلمان آلمان پنجشنبه 19 سنبله در صبحانه با وکلای پارلمان آلمان تعداد از فعالین مدنی افغان دعوت کرده بود و در رابطه به مشکلاتشان در آلمان و در افغانستان صحبت کردند. در محور این نشست 3 مسئله مطرح بود. مسئله اول حضور طالبان در آلمان و همچنان تهدید امنیتی فعالین مدنی افغان. مسئله دوم مشکلات خود افغان‌ها در داخل افغانستان و مدرسه سازی های طالبان و مسائل امنیتی بود. مسئله سوم مسئله اخراج پناهجویان از آلمان بود که پس از 2024 آغاز شده و همچنان برخلاف تصمیم اتحادیه اروپا دولت آلمان در این اواخر حتی زنهای افغان از آلمان اخراج کردند که این برخلاف تصمیم اتحادیه اروپا بود. حالا وکیلای پارلمان آلمان نشستن با فعالین مدنی افغانستان و مشکلات اونا را شنیدن. در قدم نخست گفتن که اول باید تهدیدهای امنیتی طالبان در داخل آلمان شناسایی شود که به پلیس و به اداره مهاجرت آموزش داده شود که چه کسهای مورد تهدید قرار میگیرن، اونا را اولویت بندی کنه. و همچنان یکی از وکیلای پارلمان آلمان که افغان تبار هست، خانم شاهین گنبیر، او گفت طالبان هر روز از ادارات کنسولی یا از کنسولگری ها 10,000 یورو به دست میاره و به نحو به طالبان میپردازن در داخل افغانستان که این خودش به نحو حمایت از تروریسم است که دولت آلمان دقیقاً برخلاف عزیز. و این بحث همچنان ادامه داره. بحث هایی که در این نشست میشه قرار است در بحث عمومی پارلمان آلمان راه پیدا کنن و تصمیم های بسیار زیاد جدی در مورد این مسائل گرفته شود.
0: نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان ماموریت خود در کشور خبر داد و تاکید کرد که رویکرد اتحادیه اروپا پس از سال 2021 بدون عادی سازی روابط یا مشروعیت بخشی به اداره طالبان دنبال شده است. این دیپلمات فرانسوی گفتگو میانه تمام اقشار جامعه افغانستان به ویژه زنان و جوانان را تنها راه رسیدن به ثبات دانست. او گفت با وجود اختلافات عمیق گفتگوهای محترمانه با نمایندگان طالبان داشته است. املا حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم تا بس بیشتر در این زمینه داشته باشیم. آقای حبیبی، خب این نماینده ویژه اتحادیه اروپا که ماموریتش ختم شد، در ختم ماموریت خود هم تاکید بر عدم مشروعیت بخشی به طالبان کرد.
2: ببینید، نگرانیایی بود در زمینه این که احتمالاً اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا عادی سازی میکنن رابطه را با طالبان به بهانه اینکه تعداد مهاجر را اخراج بکنن، کنسولگری ها را بتن، رابطه از سر ناچاری با طالبان داشته باشن. این نگرانی ها ایجاد شده بود. بعض وقت هاست که شما از حرفای یک عده یا ذهنشان را باید بخوانی و حالا گفتای سفیر نشان میده که این نگرانی ها بوده، ولی موضع اروپا، موضع و سیاست خارجی اروپا در مورد افغانستان و طالبان بیشتر همین بوده که تعامل بکنیم برای رفع مشکلات تکنیکی و مهاجرین، کسانی که جرم مرتکب میشن ولی به رسمیت نشناسیم، این عادی سازی نکنه، تعامل پراگماتیک یا عملگرایانه ای که برای رفع مشکل

0: باشه. و اینجاست که حالا میشه موضوع اروپا رو واقعا اتفاقا از این صحبت های آقای سفیر فهمید که پس جای نگرانی نیست، یعنی اتحادیه اروپا نمیره واسه هم تزی که طالب رو به رسمیت بشناسه و موضوع اروپا همین است که هست. ولی این که در لابلای ازی عرض کنم که موضع اینا رفتار عملگرایی دارن با طالبا که مشکلات مهاجرین رو حل کنن، مشکلاتی که کسانی که اینجا مجرم هستن اون رو اخراج بکنن، اینها در حاشیه رفتار در
1: حاشیه طالب و خیلی تاکید کرده به گفتگو میان طرف های مختلف.
0: آقای سفیری رو میگه ولی خب مثل که کشف نیزی و یک پدیده بسیار ساده است که همه میفهمن. خیلی کسا شخصیت های افغان هم گفتگاه بین الافغانی را مطرح کردن بارها و اینکه تمام اقشار افغانستان نقشی داشته باشن. بحث اساسی است که آیا گوششون باید در بین طالب ها هست یا نی؟ اینا ممکن است در بینشون کسانی باشن بس چهره هایی هستن واقعا تلاش میکنن رفتن این طرف آن طرف ولایت ها سفر کردن از چهره های سیاسی مخالف دعوت کردن که بین افغانستان ممکن است اونا بخواین. ولی اصل طالب بدنه طالب اونی که کسی طالب رو کنترل میکنه اونا گوششان به گفتگو بدهکار نیست.
1: هر حال تا زمان که طالبان در خود تغییرات نیارن و شرایط جامعه جهانی و اتحادیه اروپا را نپذیرن خب پیشرفت در کار نخواهد بود.
0: پیشرفتی هم در کار نخواهد بود تا تاوانش افغانستان میپردازه، تاوانش ملتی میپردازه که هر روز شما در دنیای امروز اگر یک روز از یک کشور دیگه عقب باشی بعضی وقت هاست که کشورها وقتی رخصتی اعلام میکنن تعاونش برای جامعه چی هست، برای که کار نیز ایجاد نمیشه، سرمایه ایجاد نمیشه. عرض کنم که در افغانستان 5 سال از کشور تعطیل است، بسته است، دروازه‌اش بسته است بر روی جهان، بر روی مردم افغانستان. و روز به روز شما هم مشکلات دانشجویانی که در پاکستان میبینیم که چه بلای سرعی تعدادی از یه هموطنهای ما بیچاره میه، ولی خب در داخل افغانستان امکانات نیست. یک کشوری مثل بریتانیا باشه مثل
1: 40 میلیون جمعیت بی سواد اجتماع
0: و 40 میلیون بی سواد و هیچ صدایت هم نتانی بکشی. شما من عرض میکردم که یک کشوری مثل بریتانیا باشه دانشوی از جای دیگه اخراج میکنه، اینجا متن است، کشور است، جای برش هست، به استقبالش میکنه بیا برگرد، اینجا خانه داری، وطن داری، محاکمت داری. ولی اونا بیترسن که از این که شما را یک اصطلاح انگلیسی دارن میگن که بین سنگ و زمین سخت قرار گرفتن. اینا یک طرف دولتی که این گونه ظالمانه میخوای با اینا رفتار کنی، این طرف حکومتی نیست که اینا را از اینا استقبال کنه. پس در خانهش رابطه بگوی بیا اینجا خانه تست جای داری، تو هم میتونی زندگی شرافتمندانه داشته باشی. این گونه است، یعنی گوش و شنوایی در میان طالب نیست. متاسفانه وطن 5 سال است که رفته در یک مسیر افتاده که شاید هیچ کشوری در تاریخ چنین تجربه‌ای را نداشته.
1: بله بسیار تشکر از شما قیم الله حبیبی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تحصیل دانشجویان طب افغان در پاکستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید دانشجویان دارای ویزای معتبر و تحصیل ادامه میدهند. پایان ماموریت نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و بر عدم مشروعیت بخشی به اداره طالبان تاکید کرد. 5 سال پس از سقوط کابل نخبگان پشتون در سایه حاکمیت طالبان چگونه زندگی می کنند؟ با گزارش ها تصرف بندر مخاد در ساحل دریای سرخ به دست حوثی ها، همزمان عربستان سعودی موضع نیابتی های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. با آنکه بیشتر مقامات ارشد طالبان پشتونند، شماری از شناخته شده ترین چهره های سیاسی آنها هیچ سهمی در حکومت این گروه ندارند. چهره های برجسته پشتون از قدرت کنار زده شده اند. بیژن یقین در ژرفا بررسی کرده است که قدرت در افغانستان امروز بر اساس قومیت تقسیم شده یا عضویت و وفاداری به طالبان.
2: رئیس جمهور پیشین، وزیران، والیان، رهبران جهادی، تکنوکرات ها و حتی مقام های حکومت نخست طالبان، ده ها چهره برجسته پشتون پس از بازگشت طالبان در افغانستان ماندند یا دوباره به کشور برگشتند، اما هیچ کدام در ساختار قدرت جایگاه ندارند. پس آیا حضور گسترده پشتون ها در حکومت طالبان به معنای مشارکت سیاسی همه پشتون ها است؟ در کابینه ای که طالبان در سپتامبر 2021 معرفی کرد، حدود 30 نفر از 33 مقام ارشد پشتون بودند، یعنی تقریبا 9 نفر از هر 10 نفر. اما تقریبا همه آنان یک ویژگی مشترک دیگر هم داشتند، همه عضو طالبان بودند. پس برای ورود به قدرت پشتون بودن به تنهایی کافی نبود. حامد کرزی پس از سقوط جمهوری در کابل ماند. او با مقام های طالبان دیدار کرد و خواستار گفتگوی ملی، حکومت فراگیر و بازگشایی مکاتب دختران شد. اما رئیس جمهور پیشین نه مقام رسمی دارد و نه سهمی در تصمیم گیری های حکومت. او در سپتامبر 2026 حتی گفت که رفت و آمد و ملاقات هایش نیز زیر نظارت طالبان است.
3: علم و دانش گذشته از این که در ذات خود برای جامعه انسانی حیاتی دانسته می شد، از جهات گوناگون مورد تأکید دین و پیشوایان دینی ما نیز قرار دارد. و بر این مبنا می توان گفت علم به انسان و زندگی انسانی شکو و رونق بخشیده، مسیر حرکت و تکامل جامعه انسانی را تعیین می کند. بدون شک رشد و توسعه در جهان مرهون علم و دانش است و قوای بشری تعلیم یافته و دانا عامل اصلی و شاخص اساسی توسعه دانسته می شود.
2: کرزی تنها نمونه این روند نیست. شماری از وزیران، والیان و تکنوکرات های پشتون جمهوری نیز در افغانستان ماندن یا دوباره برگشتند. حضرت عمر زاخلوال، غلام فاروق وردک، یوسف پشتون، ضیاءالحق عمرخیل، محمد آصف ننگ، موسی خان احمدزی. طالبان از طریق کمیسیون تماس با شخصیت های افغان زمینه بازگشت شماری از مقام های پیشین را فراهم کرد، اما اجازه بازگشت به معنای مشارکت در قدرت نبود. هیچ یک از این افراد به یک مقام مهم سیاسی یا امنیتی گماشته نشدند. رهبران محلی و چهره‌های با نفوذ سنتی نیز سرنوشت مشابه داشتند. مثلا گل‌آقا شیرزای، حاجی دین محمد، محمد عارف خان نورزای، شیر محمد آخونزاده، نادرخان کتوازی. نفوذ آنان در گذشته بر پایگاه‌های محلی، روابط قبیله‌ای و شبکه‌های سیاسی استوار بود. اما طالبان مقام‌های محلی را از درون تشکیلات خود انتخاب کرد و این شبکه‌های مستقل را در قدرت شریک نساخت. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نیز تا سال 2025 در کابل ماند. او اسلامگرا، رهبر جهادی و نخست وزیر پیشین بود، اما در حکومت طالبان مقامی به دست نیاورد. طالبان در سال 2026 فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع کرد و فعالیت حزب اسلامی نیز محدود شد. حکمتیار سرانجام افغانستان را ترک کرد. اما شاید مهمترین نمونه ها این سه نفر باشند: معتصم آقاجان، وزیر پیشین مالی طالبان، وکیل احمد متوکل، وزیر پیشین خارجه طالبان، عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان. هر سه در حکومت نخست طالبان مقام های بلند پایه داشتند، اما هیچ کدام در حکومت کنونی سمت ندارند. معتصم آقاجان پس از حکومت نخست عضو شورای رهبری و مسئول کمیسیون سیاسی طالبان بود. او بعدها از گفتگوهای صلح حمایت کرد و با رهبری این گروه اختلاف پیدا کرد. معتصم آقاجان دوباره به افغانستان برگشت، اما حدود 4 ماه پیش به دستور خود بتولای آخوندزاده بازداشت شد. این نشان می‌دهد که حتی سابقه عضویت و داشتن مقام بلندپایه در طالبان نیز کافی نیست. چهره‌های از جریان‌های سیاسی، ملی‌گرا و فرهنگی نیز بیرون از حکومت ماندند. محمد اسماعیلیون، کریم خرم، سید حامد گیلانی، سید محمد گلابزوی، حبیب الله رفیع. برخی از آنان در مخالفت با حضور غرب یا دفاع از حاکمیت ملی، دیدگاه‌های نزدیک به طالبان داشتند، اما این اشتراک نظر برای آنان قدرت سیاسی نیاورده. بسیاری از چهره‌های پشتون خارج از طالبان هیچ سهمی در قدرت ندارند. نگاهی به حلقه‌های قدرت طالبان واضح می‌سازد که معیار اصلی ورود به ساختار حاکم ترکیب از این سه عامل است: عضویت در طالبان و وفاداری به رهبری، سابقه جنگی و تشکیلاتی و همچنان جایگاه مذهبی. طالبان فقط چهره‌های غیر طالب پشتون را کنار نگذاشته است. رهبران مستقل اقوام دیگر نیز از قدرت حذف شدند. اما سرنوشت این چهره‌ها یک تفاوت مهم را روشن می‌کند. حضور گسترده افراد پشتون در حکومت الزاماً به معنای مشارکت سیاسی پشتون‌ها نیست. این حاکمیت طالبان است با رهبری عمدتاً پشتون، اما بدون نمایندگی سیاسی متنوع از همه پشتون‌ها.
1: همزمان با تشدید حملات به نفتکش ها، تردد کشی ها در تنگه هرمز به 7 فروند کاهش یافته است. امریکا میگوید در فاصله 10 تا 17 سنبله 10 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. سپاه هم مدعی حمله به 2 شناور امریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی دیگر شده است. در تازه درگیری ها هشتم سنبله از جزیره لارک شروع شد. امریکا دو پرتابگر سپاه را هدف گرفت و گفت سپاه از این مکان برای مین‌گذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعت بعد جمهوری اسلامی به دو پایگاه امریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد دو نفتکش حامل نفت عربستان و سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از دهم سنبله امریکا حمله مستقیم به نفتکش های ایران را آغاز کرد و تا هفدهم سنبله در سه موج ده نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. دهم سنبله امریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و دو نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت های رهگیری دریایی این دو نفتکش را سینوپا و هاک معرفی کردند. هر دو شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
4: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
1: 14 سنبله سپاه گفت با موشک های بولیستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن موشک انداز امریکا را هدف قرار داده. امریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و ستارک یک را در نزدیکی جاست برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو پس از تخلیه خدمات در دریای عمان هدف قرار گرفته و غرق شد. هفدهم سنبله بزرگترین موج عملات امریکا به نفتکش های جمهوری اسلامی آغاز شد. امریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. چهار نفتکش دیگر هم در دریای عمان پس از هدفگیری از کار افتادند و یکی از آنها غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا بعد از این حملات گفت هر بار جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای امریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این هشت روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. امریکا دیگر فقط موضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیما هدف گرفته. تا اینجا امریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. امریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی جمهوری خواهان در تگزاس مدعی شد که آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. دونالد ترامپ همچنین ادعا کرده است که اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به ایران حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او درباره فعالیت ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کالنگ نیز هشدار داد و از احتمال حمله شدیدتر آمریکا سخن گفت.
5: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
6: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که دو شاید سه هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف یک ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم، چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
1: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید ده ها حمله هوایی به موضع حوثی ها در چهار استان یمن انجام داده است. به گفته این ائتلاف چهار استان هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری های زمینی در یمن نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه در استان الجوف را از حوثی ها باز پس گرفتند. در پی تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان و سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور در یکی از بزرگترین حملات حوثی ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی و زیرساخت های نفتی در شهرهای مختلف هدف قرار گرفت و 73 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از چهار مقام دولتی یمن گزارش داده که حوثی ها بندر مخا را به تصرف خود درآوردند. با گفته منابع حوثی ها در تلاش برای تصرف بنادر راهبردی دریای سرخ هستند، اقدامی که کنترل آنها را بر تنگه باب المندب که گلوگاه حیاتی کشتیرانی در دریای سرخ محسوب می شود افزایش خواهد داد. همکارم تروسکا صادقی را از پاریس با خود داریم. خب تروسکا، به نظر می رسد که حوثی ها به سوی بندر مخا پیشروی کردن و آن را تصرف کردن، آخرین تحولات چیست؟
7: کاملا درست. اجازه بدید از در واقع نیروهای دولتی شروع بکنم. خبرهایی که منتشر شده در این رابطه در ساعت‌های گذشته، یکی در استان الجوف شما کوتاه بهش اشاره کردید، نیروهای دولتی امروز به سمت مرکز این استان یعنی شهر الحزم پیشروی کردند، تونستن حوثی ها رو به عقب برونن و از طرف دیگه بسیاری از مواضع اونها رو کنترل بکنن. در معرب همونطور که شما اشاره کردید پیشروی ها ادامه داره، درگیری ها امروز محدود بوده. امروز پنجشنبه از روز گذشته ما گزارشایی داریم از اینکه درگیری ها بسیار سنگین بوده، اما نکته ای که بسیاری از رسانه ها دارن بهش اشاره میکنن این هستش که کماکان تاسیسات نفتی در معرب در کنترل نیروهای قانونی یمن هستش، یعنی در کنترل حوثی ها نیست به هیچ عنوان. ما در ظهر امروز خبری رو داشتیم که نهادهای بریتانیایی منتشر کرده بودن اینکه یک حادثه دریایی در مکلا در یمن اتفاق افتاده. گزارش شده بود که یک قایق خودش رو به یک کشتی نزدیک کرده. جزئیات بیشتری رو ما نداریم و نمیدونیم که آیا این قایق مرتبط به حوثی ها بوده یا نه، اما همونطور که شما اشاره کردید در ساعت‌های گذشته همه رسانه‌ها دارن در مورد کنترل یا تصرف بندر مخا، این بندر تاریخی و استراتژیک دست حوثی‌ها صحبت می‌کنند. بسیاری دارند این سوال رو مطرح می‌کنند که خب قدم بعدی حوثی‌ها چه خواهد بود؟ آیا اونها قراره که از مخا به سمت ذباب برند در پایین تر، جایی که می‌تونه مسیر اونها رو برای رسیدن به تنگه باب المندب هموار بکنه؟ و همینطور گزارش‌هایی هم داشتیم در مورد کنترل جزایر زقر و ابو علی. اگرچه رسانه‌های بین‌المللی مثل خبرگزاری فرانسه مثل رویترز این رو تایید نکرده، ولی برخی رسانه‌های عربی دارن این رو اعلام می‌کنن که این دو جزیره هم در دریای سرخ به کنترل حوثی‌ها در اومده که می‌تونه به هر حال کمک بکنه، تسهیل بکنه پیشروی اونها رو به سمت تنگه باب المندب. بحث جزیره پریم هم مطرح هستش، بسیاری با نگرانی در این رابطه صحبت می‌کنن چون اونجا میتونه کار رو برای تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب برای حوثی ها آسون بکنه اگر اونها خودشون رو به اون منطقه برسونن. اما میخوام به یک نکته دیگر اشاره بکنم. در این چند ساعت گذشته من رسانه های عربی رو نگاه میکردم، برخی روزنامه نگاران کاربران اشاره کردن به صحبت هایی که مقامات در ساختار انصار الله یا حوثی ها بیان کردن، از جمله محمد الفرح عضو دفتر سیاسی حوثی ها در این چند ساعت گذشته داره این طور بیان میکنه که خب حوثی ها به دنبال این نیستن که تنگه باب المندب رو تصرف بکنن. این اخبار بسیار اغراق‌آمیز به گفته او داره منتشر میشه. این اون مدعی شده که اونها فقط به دنبال شکستن محاصره عربستان سعودی بودن. برداشت برخی از تحلیلگران این هستش که حوثی ها دارن کم کم نگران میشن به دلیل اینکه جهان داره به دقت بررسی میکنه و داره این نگرانی رو مطرح میکنه که اگر حوثی ها بتونن تنگه باب المندب رو کنترل بکنن و از اون طرف به هر حال با حمایت جمهوری اسلامی و از اون طرف تنگه هرمز هم در کنترل به هر حال تهدیدات جمهوری اسلامی هستش، این به این معنا خواهد بود که خب آمریکایی ها ممکنه که یا کشورهای عربی در منطقه همه یک دست بشن به حوثی ها حمله بکنن و جلوگیری بکنن از این مسئله. به همین دلیل بسیاری برای این باور هستن که کنترل تنگه بابالمندب از سوی خود حوثی ها الان تبدیل به یک نگرانی میشه و تلاش میکنن که این رو منتفی بکنن. با این حال کماکان بسیاری از تحلیلگران نگران هستن از پیشروی هایی که حوثی ها در ساعت های گذشته داشتن.
1: بله بسیار تشکر از خودت ترسکه صدقی روزنامه‌نگار در پاریس، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در یک آتش سوزی کشتی فلیپینی در سواحل این کشور حداقل 5 تن کشته و 10 تن مفقود شدند. تا به حال بیش از 80 نفر مفقود هستند و بیش از 40 نفر نجات یافتند. گارد ساحلی فلیپین اعلام کرده است که تیم‌های نجات چندین کشتی و تجهیزات دیگر را برای جستجوی بازماندگان مستقر کرده است. در پی وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نپال، این کشور خواستار دریافت 5 میلیارد دلار خسارت در چارچوب عدالت اقلیمی از کشورهای ثروتمند و نهادهای بین‌المللی شده است. سیلاب‌های شدید دو هفته پیش پس از شکستن یک یخچال طبیعی در کوههای همالیا رخ داد و خسارات سنگین بر جا گذاشت. مقام‌های نپال تاکید دارند که با وجود سهم ناچیز در تغییرات اقلیمی، بیشترین آسیب را از گرمایش زمین می‌بینند. و مقامات امنیتی در ایالت اودیشای هند از نجات 5 بچه اورنگوتان خبر دادند. همه این بچه ها کمتر از یک سال سن دارند. پلیس اعلام کرده است که در حال بررسی احتمال قاچاق این حیوانات است. پلیس هند میگوید که انتقال این نوع میمون بدون مداخله انسان غیر ممکن است. اورنگوتان ها از جمله حیوانات در حال انقراض هستند که زیستگاه اصلی آنها جنگلات بارانی است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه در پاریس از رهبران جهان، دیپلمات‌ها و فضانوردان برجسته برای شرکت در ضیافت شام نشست بین‌المللی فضا استقبال کرد. در این مراسم مقام‌های عالی رتبه از جمله نخست وزیران یونان، ارمنستان و گرجستان حضور داشتند. این نشست با هدف تقویت همکاری‌های علمی و بررسی دستاوردهای جدید در حوزه تحقیقات فضایی برگزار شده است. فردا آمریکا 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر را گرامی می‌دارد. مراسم اصلی با حضور خانواده‌های قربانیان، معاون رئیس جمهوری و شماری از رؤسای جمهور پیشین برگزار می‌شود. همزمان نیویورک یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی سال‌های اخیر را اجرا می‌کند. بریم به نیویورک و از همکارم مریم رحمتی که از اونجا وصل شده بیشتر بشنویم. خب مریم، چه جزئیات بیشتر داریم؟
8: خب وحید، فردا 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر، حملاتی که نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت و نه فقط چهره نیویورک بلکه سیاست‌های امنیتی و خارجی آمریکا را هم برای سال‌ها تغییر داد و باعث حمله آمریکا به خاک افغانستان شد. مراسم اصلی فردا صبح در محوطه یادبود 11 سپتامبر در محل سابق برج‌های دوقلو برگزار میشه. خانواده‌های قربانیان نام 2983 نفری را می‌خوانند که در حملات سال 2001 و همچنین بمب‌گذاری سال 1993 در مرکز تجارت جهانی کشته شدند. در جریان مراسم هم قرار است که 6 لحظه سکوت داشته باشند همزمان با لحظات برخورد هواپیماها و فرو ریختن دو برج و همچنین حمله‌ای که به پنتاگون صورت گرفت، همچنین سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا. امسال یک لحظه سکوت دیگر هم در پایان نامخوانی برای کسانی در نظر گرفته شده که در سالهای بعد از حملات 11 سپتامبر با بیماری‌های مرتبط با این حملات جان باختند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است که در این مراسم در نیویورک حضور داشته باشه و انتظار میره که رئیس جمهور پیشین یعنی بیل کلینتون، جورج بوش، باراک اوباما و همچنین جو بایدن هم در گراوند زیرو حاضر باشند. دونالد ترامپ اما در مراسم سالگرد 11 سپتامبر که طبق روال مراسم اصلی در نیویورک در عموم منطقه یاد بود برگزار میشه شرکت نخواهد کرد و قرار هست که در مراسم دیگری در پنتاگون شرکت بکنه. گفته شده که دونالد ترامپ به این دلیل نمیخواد که در این مراسم شرکت بکنه در نیویورک به خاطر که به او وقت سخنرانی از سوی برگزار کنندگان دادن نشده. اما این سالگرد وید فقط درباره یادآوری اتفاقات اوروز نیست، پیامدهای 11 سپتامبر هنوز ادامه داره، مخصوصا انتشار حدود 170 هزار صفحه سند درباره آلودگی هوای اطراف گراند زیرو دوباره پرسش‌های جدی را درباره عملکرد مقام‌های وقت نیویورک مطرح کرده.
1: بله، عملیات ویژه امنیتی که گفته شده قرار است بسیار بزرگ باشه، چگونه است؟
8: خب بسیار تدابیر امنیتی که در نظر گرفته شده شدید هست. خیابان‌های اطراف محل گراوند زیرو و مراسم کاملا بسته شده و در همین صورت داره این تدابیر امنیتی لحظه به لحظه بیشتر هم میشه. خب ما می‌دونیم که بودن 4 رئیس جمهور پیشین در این مکان و همچنین حضور جی دی ونس و همچنین شهردار نیویورک زهران ممدانی در یک منطقه بسیار تدابیر شدید امنیتی را لازم داره و به همین دلیل هست که امسال این تدابیر حتی بیشتر هم شده. همچنین ما می‌خوایم کوتاه اشاره بکنیم که عملات 11 سپتامبر برای مردم افغانستان هم یادآور خاطرات بسیار دردناکی هست و یک نقطه عطف بزرگی بود برای افغانستان، مردم افغانستان و تاریخش. می‌دانیم که طراحان این عملات اعضای القاعده بودند و رهبران گروه از جمله اسامه بن لادن او زمان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور داشتند و به همین دلیل هست که حالا هم موضوعات فعالیت‌های تروریسمی در افغانستان دوباره توجه‌ها را به سمت افغانستان با روز یادبود دوباره جلب می‌کند.
1: تشکر از خود مریم. اپل با معرفی نخستین آیفون توشوی خود وارد بازار شده است که سالها سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن پیشتاز بودند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
9: بعد از سالها انتظار، اپل نخستین آیفون تاشوی خود را معرفی کرد.
10: This is iPhone Duo.
9: دوو، نخستین آیفون تاشوی اپل با قیمتی نزدیک به $2000. محصولی که میتواند رقابت در بازار گوشی های تاشو را تغییر دهد. دوو، در حالت بسته تقریبا به اندازه یک پاسپورت است. اما با باز شدن به یک نمایشگر 7.6 اینچی تبدیل می شود. اپل میگوید تفاوت اصلی فقط در تار شدن گوشی نیست، بلکه در تجربه است که دو نمایشگر و نرم افزار آن در اختیار کاربر میگذارند. دو اپلیکیشن میتوانند همزمان کنار هم باز باشند. پیام ها و ایمیل ها در دو بخش جدا دیده شوند و با باز بسته یا چرخاندن تلفن صفحه به گونه خودکار با حالت جدید تنظیم می شود و این همان چیزی است که اپل روی آن حساب کرده تا مردم را به خرید یک آیفون تقریبا $2000 ترغیب کند.
11: نکته اصلی این است که شاید ظاهر یک گوشی تاشو شما را به خرید آن ترغیب کند، اما چیزی که باعث می شود به استفاده از آن ادامه دهید نرم افزار است. فکر می کنم اپل در کاهش موانع و دشواری هایی که ممکن است هنگام یادگیری نحوه استفاده از این فرم جدید دستگاه با آن روبرو شوید عملکرد بسیار خوبی داشته.
9: اما ورود اپل فقط درباره یک آیفون جدید نیست. سامسونگ و شرکت‌های چینی مانند هوایی سال‌هاست در بازار گوشی‌های تاشو حضور دارند. بازاری که هنوز نتوانسته کاملاً از یک بخش محدود فراتر برود.
12: فکر می‌کنم اپل احتمالاً بخش از فروش سامسونگ و برخی دیگر از گوشی‌های تاشو را به خود اختصاص خواهد داد. اما در عین حال افراد بیشتر ایده طراحی تاشو را جدی خواهند گرفت.
9: حالا تحلیلگران می‌گویند ورود اپل می‌تواند توجه میلیون‌ها کاربر جدید را به این نوع گوشی‌ها جلب کند و همزمان بخشی از مشتریان رقبایی مانند سامسونگ را به سمت خود بکشد. اما جالب اینجاست که ورود اپل ممکن است در کنار ضربه زدن به سهم رقبا کل بازار گوشی‌های تاشو را هم بزرگتر کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند سهم گوشی‌های تاشو بتواند به حدود 10% بازار برسد. با این حال بزرگترین مانع شاید قیمت باشد. اکنون آزمون اصلی جان ترنس مدیر عامل جدید اپل این است که مشتریان را متقاعد کند امکانات یک آیفون تاشو ارزش پرداخت نزدیک به $2000 را دارد. آیفون دو او از 23 اکتبر وارد بازار می شود و آن زمان مشخص خواهد شد که آیا اپل فقط یک آیفون را تا کرده یا قواعد بازار گوشی های تا شد.
13: رادیو افغانستان انترناشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع آگاه در کابل میگویند که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل موقعیت دارد. به گفته منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر، وسایل و تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش ها همچنین حاکی است که در روزهای اخیر شماری از اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردیزی، مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. منابع میگویند خانواده های بازداشت شدگان تا کنون اجازه ملاقات با آنان را نیافتند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بازیدار ابو مسلم فرا و سرسبز ایاشلر فاریاب فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تا دقایق دیگر آغاز می شود. بازماندان قهرمان پرورش اندام کشور از مسابقات چاینا پرو، سفارت چین درخواست ویزای یاسین قادری را رد کرد. شب آخر هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، منچستر یونایتد در خانه از سباه میزبانی می کند. و پیروزی قاطعانه الکساندر زورف مقابل حریف هالندی، مرد شماره دوی تنیس جهان و نیمه نهایی گرند اسلم آمریکا رسید. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تا دقایقی دیگر به صورت رسمی آغاز می شود. در این دوره مسابقات 10 تیم حضور دارند و برای نخستین بار قرار است به گونه رفت و برگشت به مسافه هم بروند. تیم های ابو مسلم فرا مدافع عنوان قهرمانی با سرسبز یاشلر فاریاب در دیدار افتتاحیه روبروی هم قرار می گیرند. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که ورود علاقمندان برای تماشای این دیدار رایگان است. فردا 20 سنبالا هم خراسان فاریاب از ساعت 16 به وقت کابل با مرزواک روبرو می شود. طوفان هرات هم از ساعت 19 با استقلال کابل تقابل خواهد کرد. دو دیدار دیگر هم روز شنبه برگزار می شود. طبق برنامه سرخپوشان خافی از ساعت 16 به وقت کابل با اینومینه قندهار مساف خواهد داد. از ساعت 19 همین روز هم آرمان افسی با آریانا خوست روبرو می شود. تمام این دیدارها به میزبانی ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود.
1: فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با بازی تیم‌های ابو مسلم فرا و سرسبز یاشلر فاریاب آغاز خواهد شد. بازی به اساس گفته‌هایی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده ساعت 19 به وقت کابل آغاز می شود. ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی این رقابت را بر عهده داره. برای اولین بار قرار است که لیگ داخلی افغانستان به صورت رفت و برگشت برگزار شود و در مجموع قرار است 90 بازی میان 10 تیم حاضر در این رقابت‌ها برگزار شود. چیزی را که ما در سال‌های اخیر کمبودیش همیشه وقت احساس کردیم در فوتبال داخل افغانستان، عدم وجود سازمان لیگ برای برگزاری رقابت‌های داخلی فوتبال افغانستان است که تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان برای ایجاد سازمان لیگ تصمیم نگرفتن و امیدوار هستم که هرچه زودتر ما بتانیم سازمان لیگ را در بدنه فدراسیون فوتبال افغانستان داشته باشیم و مسئولیت‌های برگزاری مسابقات داخلی افغانستان از جمله لیگ قهرمانان افغانستان را ما بتانیم از طریق ای سازمان لیگ پیش ببریم و علاقمندان فوتبال بتانند شاهد دیدارهای رفت و برگشت به میزبانی ولایت‌های خودشان باشند. ما در اکثر ولایت‌های افغانستان ورزشگاه داریم و این ورزشگاه قابلیت برگزاری و میزبانی مسابقات را دارند و تیم‌ها میتانند یا در ولایت خودشان یا در اگر در ولایت خودشان ورزشگاه آنچنانی در اختیارشان ندارند در ولایت‌های همجوارشان مسابقات را برگزار کنند و علاقمندان بیشتر میتانند سهم بگیرند در حضور در ورزشگاه‌ها. یک نکته مهم این مسابقات بازم عدم حضور زنان هستند که اونا نمیتونن در ورزشگاه حضور پیدا کنند، بر علاوه که زنان محروم هستند از ورزش و فعالیت‌های ورزشی و محدودیت‌هایی که از سوی طالبان بر اونا اعمال شدن، باز هم مثل چند فصل گذشته ما شاهد حضور علاقمندان زن در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان نخواهیم بود و این مسابقات به صورت کاملا مردانه در کابل برگزار خواهد شد. ابو مسلم فرا که امروز قرار است در دیدار افتتاحیه با سرسبز یاشلر فاریاب بازی کنند، بازیکنان خوبی را در اختیار دارد. بازیکنان چند بازیکن خارجی در ترکیب تیمش حضور دارد و شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را هم جذب کردند و در این فصل هم در کنار تیم ابو مسلم فرا خواهد بود. از سوی دیگر سرسبز یاشلر فاریاب تیمی است که ریشه‌ای است، تیمی است که علاقمندان زیادی را در خود فاریاب دارند و تیم جوانانش هم در مسابقات پایه افغانستان تانست بر سکوی قهرمانی قرار بگیرد. از ولایت فوتبال دوست تیمی سرسبز یاشلر فاریاب و امیدوار هستم امروز علاقمندان این تیم و علاقمندان تیم ابو مسلم فرا و علاقمندان فوتبال افغانستان شاهد بازی جذابی در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان باشند.
0: یاسین قادری قهرمان پرورش اندام افغانستان از رد درخواست ویزایش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی چاینا پرو خبر داد. قادری میگوید با وجود دعوتنامه رسمی مسابقات، یادداشت وزارت امور خارجه و ضمانتنامه ریاست تربیت بدنی، سفارت چین در کابل درخواست ویزای او را رد کرده است. قادری نداشتن پاسپورت خدمت و نبود حمایت کافی از ورزشکاران را از دلایل این مشکل عنوان کرده است. او تاکید میکند این موضوع پیش از این هم مانع حضورش در رقابت‌های بین‌المللی شده است. قادری سابقه قهرمانی در مسابقات آماتور مستر اولمپیا و آقای عضلات آسیا را در کارنامه دارد. هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 6 مسابقه با پایان می‌رسد. در مهمترین بازی‌های امشب از ساعت 23:30 به وقت کابل، بایر مونیخ میزبان بوده گلمت ناروه است. منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد به مسافه سباه آذربایجان می رود و فنرباخچه و روم هم در استانبول با هم دیدار می کنند. پیس وی آیندهاون، شاختار دونسک اوکراین، کومو لایپزیگ و سلاویا پراگ چک و لانس فرانسه سایر بازی های امشب را برگزار می کنند. در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا بامداد امروز دیدار انتر میامی و شیکاگو فایر با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقه با حضور 63,094 نفر رکورد بیشترین تعداد تماشاگر در بازی‌های خانگی تاریخ باشگاه شیکاگو فایر را شکست. رابرت لیواندوفسکی دقیقه 10 میزبان را پیش انداخت. لیونل میسی دقیقه 48 13مین پاس گل فصل خود را به ثبت رساند و کاسمیرو برای سومین بازی پیاپی گل زد. انتر میامی با 44 امتیاز تیم دوم کنفرانس شرق است. شیکاگو فایر با 39 امتیاز در رده چهارم این کنفرانس جای دارد. در دیگر بازی اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان آتلانتا یونایتد را 3-2 شکست داد. مهاجم فرانسوی 2 گل از 3 گل تیمش را به ثمر رساند. گریزمان در 4 بازی اخیر 6 گل به ثمر رسانده است. لس آنجلس اف سی هم با گل‌های جوتری 17 ساله و آرمین دوسیب نیویورک رید بولز را 2-0 شکست داد و پس از 6 بازی سرانجام به روند بدون پیروزی خود پایان داد. اوگلوریز دروازه‌بان فرانسوی لس آنجلس اف سی در این مسابقه 1 مهار داشت و برای 12مین بار در این فصل کلین شیت ثبت کرد. رکوردی که او را در صدر جدول این بخش از لیگ قرار داده است. سر بزنیم به دنیای تنیس. الکساندر زورف با پیروزی مقتدرانه مقابل حریف هلندی به مرحله نیمه نهایی گرند اسلم تنیس آمریکا رسید. زورف فینالیست سال 2020 در دیداری یک طرفه بوتیک فاند زاندشلوپ را در سست پیاپی از پیش رو برداشت. بدین ترتیب تنیس باز آلمانی برای سومین بار در دوران حرفه‌ایش به جمع 4 بازیکن برتر تنیس آزاد آمریکا راه پیدا کرد. مرد شماره 2 جهان در مرحله نیمه نهایی مقابل کارین خاچانوف از روسیه قرار خواهد گرفت. در دیگر بازی کارن خاچانوف با کنارگیری الکساندر بلکس بلژیمی راهی نیمه نهایی شد. بلکس که 2 ست از حریف عقب بود در ست سوم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دنده از ادامه مسابقه بازماند. خاچانوف نفر 5 رده‌بندی جهان برای نخستین بار از زمان حضور در نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا در سال 2023 بار دیگر به جمع 4 بازیکن برتر یک گرند اسلم راه یافت. در بخش زنان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانان در ماکائو، ژیانگ تونگ چن 3-0 حریف آلمانی را شکست داد. و نفر هفتم رده بندی برترین های جهان از چین در دوره 16 این رقابت ها در بازی کاملا یک طرفه در برابر نینا میتلهم به پیروزی رسید و به مرحله بعد صعود کرد. در بخش مردان کیها اوژو از چین در یک بازی نزدیک موفق شد بر دان کیوی آلمانی غلبه کند و شگفتی ساز شود. ژائو گیم های اول و چهارم را با نتایج مشابه 11-9 و گیم پنجم را 11-5 برنده شد. و بندک دودو از آلمان در سه گیم گوان هون کاو تایوانی را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. او در مرحله بعد باید به مسافه الکسیس لبران فرانسوی برود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان ادامه خبرها را با همکارم ویده پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اکس نوشته است که با باور او بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخشی از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک تیرپل هرات در کنار مقام‌های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی‌کند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. به خبر ساعت 7 شام از کابل خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. اعتراضات به حمایت از زنوجیان طب افغان در پاکستان. اسلام آباد میگوید مسلمین دارای ویزا میتوانند به تحصیل ادامه دهند. 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود. مردم در فضای مجازی در مورد میراث او چه بحثهایی دارند؟ نشر آمار متقاضیان پناهندگی اتحادیه اروپا، افغانها با 39,000 درخواست همچنان در صدر فهرست قرار دارند. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی حمله به تسلیحات اتمی شدیدتر خواهد بود. تهران ورودی تونل‌های هسته‌ای را مقاوم سازی کرد. جمعیت بزرگ از دانشجویان پاکستانی در واکنش به اخراج دانشجویان افغان امروز در لاهور تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه طبی شیخ زاید لاهور در همبستگی با همصنفان افغان خود دست به اعتراض زدند. معترضان شورهای عدالت سر دادند و از دولت پاکستان خواستند اجازه دهد دانشجویان افغان تحصیلات خود را تمام کنند. شورای طبی پاکستان تصمیم گرفته دانشجویان افغان در بخش طبی این کشور را ترک کنند. اداره تنظیم مقررات پزشکی پاکستان میگوید که تنها 22 دانشجوی افغان در این اداره ثبت نام شده است. با گفته این اداره در مجموع 200 دانشجو در بخش پزشکی تحصیل میکنند که از این میان 14 نفر دوره تحصیلی خود را تکمیل کرده و 8 نفر دیگر سال آینده فارغ میشوند. لیاس منصور درباره وضعیت دانشجویان افغان در پاکستان گزارش میدهد.
1: دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، تصمیمی که آینده تحصیلی ده ها دانشجوی افغان به ویژه دختران را در حاله ای از ابهام قرار داده. این شورا به دانشجویان افغان ضرب العجل داده و از آنان خواسته پاکستان را ترک کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در واکنش به این تصمیم هشدار داده که اخراج این دانشجویان می تواند پیامدهای انسانی گسترده ای داشته باشد. به گفته این کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجوی افغان در رشته های طبی تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتند و برآورد می شود بین 20 تا 40 تن آنان دختر باشند. برخی از این دانشجویان در سالهای پایانی تحصیل قرار دارند، اما اکنون ممکن است پیش از دریافت مدرک مجبور به ترک دانشگاه و کشور میزبان شوند.
2: دا حد مونگا تکلیفونه برداشت کرد. خو په دې اخر وخت کې چې کله بيخي مونږ ګریجویشن ته نږدې یو، نو مونږ ته نن دا خبره کړلې کېږي. نو مونږ دغه کوېشن دی یا دا سوال دی مونږ د انټیریر منسټري نه، د پی ام ډی سي نه، د خپل افغان ایم بی سي نه، چې دا څه ریزن دی، څه لاجک دی د دې خبرې چې مونږ ایستل کېږو او ولې ایستل کېږو.
1: اما در میان همه این دانشجویان وضعیت دختران متفاوت است، زیرا مقصد بازگشت آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، جایی که دختران از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است در این تصمیم تجدید نظر کند. او گفته است وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده را در داخل افغانستان فراهم کند، اما درباره چگونگی ادامه تحصیل دختران توضیح نداده است.
3: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی صرف فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که او محصیلین که پشت به مملکت بعد میگردن از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شوه. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
1: تصمیم شورای طبی پاکستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده. با این حال هنوز روشن نیست این واکنش ها بتواند تصمیم پاکستان را تغییر دهد، تصمیمی که برای بسیاری از دانشجویان افغان به ویژه دختران میتواند به معنای پایان آموزش و رویای آینده بهتر باشد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم وقت آن رسه از تانگاه و رسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم بنفشه یعقوبی این بخش را به شما اجرا میکند.
4: خواجه بهاءالدین ولایت تخار، جایی که 25 سال پیش احمد شاه مسعود توسط دو مهاجم القاعده کشته شد. نام و داستان زندگی و مرگ برای همه آشنا است. باز فرماندهان کلیدی نیروهای مخالف طالبان بود و در برابر ارتش شوروی سابق و القاعده نیز مبارزه کرده بود. در روزهای نزدیک به سالگرد ترور او، تبصره ها در صفحات مجازی اغلب مثبت و تجلیل آمیز است. هوادارانی چهره میراث بجامانده او را تجلیل می کنند. اما همه بحث ها مثبت نیستند. اگر نظر کلی به بحث های فضای مجازی در مورد او بیندازیم، دیدگاه ها به شدت قطبی اند. فرمانده نظامی برجسته و نماد مقاومت از یک سو و شخصیت مناقشه برانگیز و جنگ سالار از سوی دیگر. بحث ها گسترده است، اما هر دو طرف را کوتاه مرور می کنیم. کاربر به اسم انیتا شیک او را قهرمان خطاب کرده و یاد او را گرامی داشته. این کاربر افزوده که همه جهان با او آشنا است و با او احترام میگذارند. از سوی کاربر دیگر به اسم عبدالله احمدزی کارنامه احمد شاه مسعود زیر سوال برده. او پرسیده او گاه مکتب یا شفاخانه از پول شخصی برای کمک مردم ساخته؟ عبدالله آقای مسعود را به ویران کردن شهر کابل در جریان جنگ های داخلی متهم میکنه. محمد فواد ملکزاده در اینستاگرام نوشته مهمترین میراث احمد شاه مسعود هشدارهای او در مورد افرادگرای دینی و جا گرفتن گروه های تروریستی در افغانستان است. مقاول ای کاربر دهها بعد همین نگرانی ابعاد جهانی پیدا کرده. قبل از مرور بقیه واکنش ها بخش از سخنان آقای مسعود را نشنویم.
5: تصویری که من در ذهن دارم برای افغانستان یک کشور متحد، مستقل، آزاد باقی ببانه و رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده

0: و نه صرف و نه صرف جنگ سالار معرفی شود، بلکه او محصول شرایط جنگی و قومی افغانستان آن زمان بود. دیدگاه ها در این رابطه همانند ویرانه های کابل در جنگ های داخلی پیچیده است، ویرانه هایی که هنوز هم در ذهن بسیاری تازه است. برای یک شهروند تاجیکستان، احمد شاه مسعود مایه افتخار است. فرهاد بابایف که ترجمه دیدگاه او را اینجا میبینید، این فرمانده جهادی را مرد شریف و وطن دوست معرفی کرده و گفته در سراسر جهان او یک چهره شناخته شده است. و سوی دیگر، تعداد از کارباران مانند حکمت الله محسنی دیدگاه متفاوت دارند و به قربانیان جنگ های داخلی اشاره میکنند. او پرسیده که از حق قربانیان دفاع خواهد کرد. این کاربر احزاب سیاسی افغانستان متهم میکنه که فقط برای رسیدن به قدرت با هم درگیر شدن و مردم را آواره کردند. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
1: آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا با انتشار گزارش 6 ماهه گفته است که از جنوری تا جولای 2026 39,000 افغان در اروپا، سوئیس و نروژ درخواست پناهندگی دادن. بر اساس آمار این آژانس، پس از افغانستان اتباعی ونزوئلا و بنگلادش قرار دارند. این اداره افزوده است که در مجموع در این دوره 332,000 مورد درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا ثبت شده است. رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
2: مهاجران افغان همچنان در صدر فهرست متقاضیان پناهندگی در اروپا قرار دارند. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، در 6 ماه نخست سال 2026 شهروندان افغانستان نزدیک به 39,000 درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی ثبت کردند. با وجود این، شمار درخواست های افغان ها نسبت به نیمه نخست سال گذشته حدود 7% کاهش یافته است. در مجموع در نیمه نخست امسال حدود 332,000 درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 17% کاهش را نشان می دهد. اما چرا افغانها همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی هستند؟
3: مردم افغانستان را به بابت گذشتاندن تعطیلات در بیرون از افغانستان یا سیر و سیاحت ترک نمی کنند، بلکه از یک بحران عمیق اجتماعی، حقوقی و انسانی و اجتماعی فرار میکنند. بنابری اگر امروز شمار افغانهای متقاضی در اروپا بالا است، باید این مسئله پرسیده شود که چیزی در افغانستان مردم را وادار به ترک خانه و خانواده و وطنش میکند. تا زمانی که در افغانستان یک حکومت پاسخگو، حاکمیت قانون، عدالت مستقل و تضمین حقوق اساسی شهروندان وجود نداشته باشد، موج مهاجرت و پناهجویی همچنان ادامه خواهد داشت.
2: آژانس پناهندگی اروپا میگوید یکی از عوامل مهم درخواست های مجدد افغان هایی است که پیش از این در کشورهای اتحادیه اروپا حضور داشتند. در نیمه دوم سال 2025 درخواست های افغان ها به شکل قابل توجهی افزایش یافت و بخش بزرگی مربوط به زنانی بود که پیشتر در اروپا حضور داشتند و بار دیگر درخواست حمایت بین المللی ارائه کردند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که زنان و دختران افغان به دلیل محدودیت ها و سرکوب های اعمال شده از سوی طالبان در بسیاری از موارد در معرض خطر آزار و پیگرد قرار دارند. در همین حال، آمارهای جدید نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی درخواست‌های پناهندگی، افغانستان همچنان یکی از اصلی‌ترین کشورهای مبدع متقاضیان پناهندگی در اروپا است. پس از افغان‌ها، شهروندان ونزوئلا با نزدیک به 33,000 درخواست در جایگاه دوم و شهروندان بنگلادش با نزدیک به 22,000 درخواست سومین گروه بزرگ را تشکیل می‌دهد. رحمان کاکر
1: همراه بشیم با همکارم لیلی نکفر در بروکسل. خب لیلی، گزارش دیده مهمترین دلایل این کاهش 17% چیست و آمار تازه چه تغییر را در مسیرها و مقاصد اصلی پناهجویان در اروپا نشان می‌دهد؟
4: دو تا مؤلفه رو بسیار مهم بهش اشاره میکنم وحیده. یکیش این است که این کاهش از کی اتفاق افتاده؟ از آغاز سال 2025، یعنی یک ماه دقیقا بعد از اینکه حکومت بشار اسد سقوط کرد. بسیاری از پناهندگان، پناهجویان یا مهاجرانی که

0: سوری بودن، از کشورهایی مثل ترکیه تصمیم گرفته بودن که به اروپا بیان، درخواست‌های پناهندگیشون رو پس گرفتن و این درخواست‌ها دیگه تقریبا اونقدر کاهش پیدا کرد که چشمگیر شده برای اتحادیه اروپا. در نیمه در واقع اول سال 2026 هم باز هم درخواست‌های پناهندگی از شهروندان سوریه‌ای بسیار کمتر بوده. بخش دیگر رو، مؤلفه دیگر رو اینطور معرفی می‌کنه که خب می‌دونیم که این قانون جدید سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا خبرساز شده بود، ما هم در موردش مفصل گزارش‌هایی رو دادیم، اینکه سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کنن، اینکه درخواست‌های مهاجرت اگر طولانی بشه اونها به کشورهای ثالث منتقل میشن یا اجازه اعتراض به اونها داده نمیشه، این رو هم بهش نگاه میکنن. اما باز هم آمار نشون میده که خود این سیاست های سخت‌گیرانه هم اونقدری مؤثر نبوده. این در واقع به خاطر تغییرات ژئوپلیتیک در جهان بهش اشاره میشه، اینکه مثلا درخواست پناهندگی از ترکیه‌ای ها هم بسیار کم شده. یکی از دلایلی که رسانه ها دارن بهش میپردازن این هست که ترکیه ها بیشتر میتونستن مثلا سریع ویزای شنگن بگیرن، برخی از اونها از ویزای توریستی استفاده میکردن و میومدن درخواست پناهندگی میدادن، ولی دیگه ویزای شنگن گرفتن برای ترکیه ها سخت شده. این هم یکی از آماری هست که در واقع وجود داره. اما در کنار اون مثلا شهروندان افغانستان همچنان بالاترین تعداد متقاضیان پناهندگی در اروپا هستن، برای اینکه میدونیم که یک بحران حقوق بشری در افغانستان وجود داره و حدود 74% در واقع پرونده های مربوط به افغان هایی که بررسی شده توسط در واقع حمایت های بین المللی به اونها پاسخ دادن و این به نظر میرسه که این چیزی نیست که اروپایی ها به این راحتی ازش بتونن چشم پوشی بکنن دست کم آشکارا.
1: بله بسیار تشکر از خودت لینی نکفرم فارم در بروکسل، ممنون. و حالا هم تصویر زنده داریم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که نشست اصراری در باره برنامه هسته ایران برگزار شده است. این نشست پس از تصمیم شورای حکام آژانس برای ارجای پرونده هسته ایران به شورای امنیت برگزار شده است. همزمان گزارش تازه ای از افزایش فعالیت های ساخت و ساز در سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز خبر می داد، سایتی که ترامپ تهدید به حمله به آن کرده است.
2: فراوان داره، در تمام دوره ها در تمام زمان ها باید که از اونها محافظت بشه و هدف قرار نگیرند. همچنین تامین مواد ضروری، حفظ امنیت زنجیره تامین مواد ضروری اولیه از خوراکی ها تا کود ها باید که در اهمیت قرار بگیره. حق ترانزیت در تنگه ها و آبراهای بین المللی مانند تنگه هرمز در قوانین دریانوردی بین المللی لحاظ شده و باید که مورد احترام واقع بشه. هیچ گونه مانع و تهدیدی که مغایر قانون بین المللی باشه نباید بر سر راه دریانوردی تجاری بین المللی قرار بگیره. راه های بین المللی دریایی از جمله دریای سرخ و تنگه باب و مندب باید که امنیتشون حفظ بشه. اینها برای صلح امنیت جهانی ضروری است. به همین ترتیب آلترناتیو دیگری برای دیپلماسی وجود نداره، بنابراین باید که به میز مذاکره باز گردن. یک توافق جامع توأم با بازرسی های مکرر و دوره‌ای بهترین راه حل برای حل نگرانی‌های مربوط به مسئله اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. ما ایران را تشویق می‌کنیم که جدی و سازنده به مذاکره بازگرده، مذاکراتی که بتونن یک راه حل بلند مدت رو فراهم کنن و همچنین تضمین‌های پایدار رو در مورد برنامه‌های هسته‌ای این کشور مهیا کنند. یونان در این راستا به همکاری سازنده با اعضای شورا ادامه خواهد داد. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده یونان و حالا نماینده پاناما. مشکرم آقای رئیس. سپاسگزاریم بابت تشکیل این جلسه. از زمان تأسیس کمیته 1737 گزارش‌های دوره‌ای ارائه شدند به واسطه تقاضای این قطعنامه که مقرر می‌کند هر 90 روز به شورای امنیت باید گزارش داده بشه. اما این گزارش‌ها رو نتونستیم به صورت رسمی به تصویب برسونیم. در چنین شرایطی باید که توجه داشته باشیم به پیشنویس گزارش اخیر، برای اینکه آخرین ها رو در برابر چشمان شورا قرار میده و به این ترتیب باید تصمیم بگیریم که این کمیته 1737 تا چه اندازه موفق شده که به مأموریت خودش ایفا کنه. در این گزارش خیلی روشنه که کمیته در ایفای وظایف خودش با موانع جدی روبرو بوده و این سوالهایی رو مطرح میکنه در این باره که تا چند اندازه میشه که این مأموریتی که به کمیته 1737 موعود شده تا به صورت تمام و کمال اجرا بشه. طبیعتاً وضعیت کمیته رو نمیتونیم به صورت انفرادی در نظر بگیریم، برای اینکه این کمیته بخشی از یک ساختار قوانین سازمان ملل هست، یک رژیم تحریمی سازمان ملل. طبیعتاً ضعف یکی از مؤلفه های این ساختار کل مجموعه رو لزوماً به خطر نمیندازه، اما میتونه که در کارآمدی کل این سیستم تأثیر منفی داشته باشه. به عبارت دیگر قوت کل این ساختار به قوت و کارآمدی تک تک مؤلفه های اون وابسته است. باید که این مفاد تصویب شده به دست شورای امنیت بتونن که به صورت مؤثر پیاده بشن. به عنوان مثال باید که رئیس کمیته 1737 منصوب بشه، باید که اعضای پنل کارشناسان منصوب بشن. طبیعتاً این مسئله صرفاً یک مسئله آیین‌نامه‌ای نیست، بلکه باعث میشه که کمیته نتونه که به صورت کامل به مأموریت خودش عمل کنه. قطعنامه ها و مفاد این قطعنامه های شورای امنیت پیامت هایی دارن که فراتر از ساختار این مؤلف ها میرن. طبیعتاً شورای امنیت ضمن تصویب این قطعنامه ها نهادهای مرتبط با اونها رو هم منظور و منصوب کرده تا خواست این قطعنامه ها به نحو احسن پیاده بشه. البته که اینجا مسائل فنی هم داخل هستند، از جمله بروز کردن منظم فهرست تحریم ها. به واقع دقت این فهرست ضروری است برای اینکه کشورهای عضو بتونن که به درستی قطعنامه رو پیاده کنن، در حالی که اگر لیستی فهرستی کهنه شده باشه خب این به سود هیچ کسی نیست. آقای رئیس، جمهوری پاناما مکرر اعلام کرده که تعهد راسخ داره به MPT، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و این هدف تنها از طریق مکانیزم‌های نظارتی و راستی‌آزمایی مؤثر ممکن خواهد شد. مکانیزم های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در صورت لزوم مکانیزم های مقرر شده از جانب شورای امنیت. بنابراین از همه اعضای شورای امنیت دعوت می‌کنیم که این مکانیزم ها رو حفظ و تقویت کنند. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده پاناما و حالا نماینده دانمارک. متشکریم از ریاست دوره فرانسه برای تشکیل این جلسه. یک بار دیگر ابراز تأسف می‌کنیم که کمیته 1737 نتونسته گزارش 90 روزه خودش رو به صورت مؤثر ارائه کنه و خب این مخل توان این کمیته برای ایفای وظیفش هست. دانمارک موضع خودش رو به صورت روشن تکرار می‌کنه. ایران نباید هرگز سلاح هسته‌ای داشته باشه و دانمارک فعالیت و همکاری سازنده داره با همه طرف‌هایی که در راستای رسیدن به این هدف تلاش کنن. کار مؤثر کمیته 1737 در این راستا بسیار مهمه. بنابراین ما متاسفیم از اختلاف نظری که بین اعضای شورا هست در مورد وجاهت قانونی برقراری مجدد تحریم‌ها علیه ایران. می‌بینیم که شماری از کشورهای عضو شورا تکرار کردند که تحریم‌های وضع شده علیه ایران به واقع از سال گذشته 2025 دوباره برقرار هستند. حالا می‌بینیم که بدون حضور رئیسی برای کمیته 1737 توان این کمیته برای پیاده کردن مفاد قطعنامه 1737 با مشکل مواجه میشه. از همه کشورهای عضو دعوت میکنیم که به مسئولیت خودشون کاملا پایبند باشن، قطعنامه های شورای امنیت رو به شمول قطعنامه 1737 به صورت کامل رعایت کنن. متاسفیم که بعضی از اعضای شورا از مخالفت خودشون با کمیته 1737 استفاده میکنن تا اینکه مانع بشن برای انتصاب رؤسای همه نهادهای ثانوی در نظام تحریم های شورای امنیت. میدونیم که برای برنامه هسته ایران هیچ توجیه باور کردنی غیر نظامی وجود نداره. برای میزان انبوهی از اورانیوم غنی شده در ایران که البته بازرسان آژانس هم نتونستن که در این باره راستی آزمایی انجام بدن به واسطه منع دسترسی اونها. دیروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره از ایران خواستار همکاری کامل با آژانس شده. همچنین نگران وضعیت گسترده‌تر امنیتی در منطقه هستیم.
1: بله، شما بیننده نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران بودین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما
6: تاسو خیر.
7: صدای شما
8: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر.
6: محمد رضا بابایی، استاندار یزد ایران، خواستار گسترش حضور فعالان اقتصادی این کشور در بازار افغانستان شده و این کشور را یکی از بازارهای مهم برای افزایش صادرات فراورده‌های ایرانی می‌داند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بابایی در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفتگو کرده است. او گفت است که استان یزد در بخش‌های مانند صنعت، معدن، مصالح ساختمانی، خدمات پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و گردشگری ظرفیت‌های چشمگیری دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای بازار افغانستان را تأمین کند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سرنا صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 سنباله برابر است با 10 مایه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست میپردازیم به تصمیم جدید اسلام آباد درباره لغو ویزای دانشجویی رشته های پزشکی افغانستان در پاکستان. سپس میرویم به قندهار که شمار از دانش آموزان میگویند با آغاز سال جدید آموزشی به جای تمرکز بر آموزش مسئولان مکاتب بر پوشیدن دستار و لباس محلی تاکید میکنند. و همینطور خبر داریم از آورگی بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 بر اثر فقر و ناامنی غذایی. رویدادهای از منطقه و جهان و همچنان خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود. قبل از همه سرخط خبرها. واکنش های گسترده به تصمیم حکومت پاکستان درباره لغو ویزای تحصیلی دانشجویان افغانستان. دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواست در تصمیمش تجدید نظر کند. بحران گرسنگی و محیطی. بر بنیاد یک گزارش تازه بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 آواره شدند. کمبود کتاب و معلم در مکاتب قندهار. دانش آموزان مسئولان مکاتب میگن برای طالبان پوشیدن دستار مهم است. و 7 کشور دیگر از تحریم های شهرک های اسرائیلی توسط عربستان استقبال کردند. مشروع اخبار. 13 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگشت آنان به افغانستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان خواستار لغو این تصمیم شده و این اقدام را غیر قانونی، مغایر قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد در چند مرکز آموزشی پزشکی در لاهور از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد و کالج پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن زید آل نهیان تحصیل میکردند. آنان از دادگاه خواستند وضعیتشان را بررسی کنند و گفتند که تصمیم شورای پزشکی باید در چارچوب قانون اساسی پاکستان و تعهدات ملی این کشور گرفته شود. در همین حال تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی با واکنش های گسترده همراه شده است. بسیاری از این دانشجویان با استفاده از بورسی علامه اقبال که از سوی کمیسیون آموزش عالی پاکستان حمایت می شود در این کشور تحصیل می کنند. این کمیسیون در جنوری 2025 نیز مراسم برای استقبال از حدود 350 دانشجوی افغان برگزار کرده بود. همکارم فخری رادفر در این گزارش واکنش ها را مرور کرده است.
1: یک تصمیم دولت پاکستان پای ده ها دانشجو را به خیابان کشاند. دانشجویانی که آمدند تا از دانشجویان افغانستان در معرض اخراج دفاع کنند. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان اعلام کرده است که از میان 200 دانشجوی شناسایی شده افغانستان در رشته های پزشکی تنها 22 نفر به گونه رسمی در این نهاد ثبت شدند. این شورا روز پنجشنبه 19 سنبله گفت که 14 نفر از دانشجویان ثبت شده آموزش خود را تکمیل کردند و 8 نفر دیگر قرار است سال آینده فارغ شوند. وضعیت 176 دانشجوی دیگر همچنان در حال بررسی است. شورای پزشکی پاکستان تاکید کرده است که دانشجویان خارجی باید مدارک قانونی اقامت و ثبت لازم را داشته باشند. این تصمیم دانشجویان افغانستان را نگران کرده است. نذرانه نازولی دانشجوی طب معالجوی در پاکستان میگوید دانشجویان افغانستان از تصمیم دولت پاکستان برای اخراج آنان به شدت نگران و سراسیمه اند و از اسلام آباد می خواهد اجازه دهد تحصیلاتشان را ادامه دهند.
2: نو برون را دلی پومون باندې دې زیات پرشر راوستل په هاستل کې هم مونږ دې زیات ریکوست ورته وکړو په کالج استا په انسټیټیوشن استا ایڈمنسټریشن ته مونږ جنې په مونږ ته د سکیورټی ریزن دي مونږ اوس چې د لار شو په دوه وای چې مونږ کدی نه مونږ تاسو سره مراتو کړو یو ورځ مرات کولې شي دوه ورځې دې نه دې نه مونږ په دې یو ورځ ایکستنشن هم تر وړو ولکه دا خبره مونږ غنا اوریدل کیږي.
1: دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته است دستور اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی و دندان پزشکی را لغو کند و اجازه دهد آنان تحصیلاتشان را به پایان برسانند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز خواستار توقف اخراج دانشجویان و بررسی جداگانه وضعیت آنان شده است. در همین حال سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است دانشجویان افغانستان دارای ویزای معتبر و مدارک قانونی می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل ادامه دهند. او تاکید کرده که تصمیمی برای بازگرداندن همه دانشجویان افغان اتخاذ نشده است. این دانشجویان شامل دختران نیز می شوند. دخترانی که در صورت بازگشت به افغانستان امکان ادامه تحصیلات عالی را ندارند. آصفه استانگزی فعال مهاجرت و حقوق زنان نیز درباره وضعیت این دانشجویان به ویژه دختران ابراز نگرانی کرده است.
3: وقت درباره اخراج یک دانشجوی دختر پزشکی صحبت میکنیم، نباید ما این گونه بگیم که خب او به کشور خودش داره برمیگرده. و سوال اساسی مطرح میشه که وقتی او برمیگرده آیا ادامه تحصیل وجود داره، آیا میتونه کار کنه، که همه اینا متاسفانه منفی است و بازگرداندن او در واقع میتونه به معنی پایان یافتن یک مسیر چند ساله آموزشیش باشه، که این موضوع بسیار نگران کننده است.
0: همکارم سلیمان قیومی گفتگو داشت با صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا. در آغاز از او پرسیده است که بعد از این تصمیم پاکستان با چی مشکلات روبرو شدند؟
4: مشکل داده سی پاکستان کسی کم پی ام دی سی آفیس تا، یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ دنتل کونسل کنه، اوی پاکستان کې سومرم یونیورسيټیز پاکستان کې سومرم پونتنل دی اوی ته دا لیټر لګل دا چې تاسو چې پاکستان کې سومرم افغان سټډنټان دی کاغه ویزا لري او کو ویزا نه لري ته لیګل دی که ان لیګل دی دا ډوړه چې کوم دا وباسي اوی ته یو ان اوسیلاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته صحیح ده. نو دغه مشکل دا کوی سه او پنجاب کې او په دغه صوبو کې کوم دا په دې باندې عمل هم سوی دا په کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سیدا په دې باندې عمل نه سوی خو امکان لري چې په دې کې بدل تعامل وسی.
5: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهمه گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
4: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي صحیح ده. د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په غوي باندې فشار راوستل پرشر کول غواړي چې غوي کې بو چې مونږه سي یو ټول غونټه استعمالوي، پوه شو مونږ باندې دا زیاتې کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په هغوی باندې پرشر راولي. نور نظر پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي، کنه د هغوی طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې چې کومه مونږ سره دا کوي.
5: خان صاحب، از وضعی شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
4: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپل یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی، ما پینزم کال در دریم اشتباد با زما دیگری را اطلال زب اطلاما مثال خبره، یا با هر موقع تبا یا با افغانستان تطلاما ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی خوی مانه ده توقع و مانه امیدونه ولسی دی، ما زوی با یا ورست ډاکټر جوړیږي پوه شي، لکه ټول پوره خاندان سکوم له زمانه دا امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي، او دغسې لکه په ما باندې پراؤډ کول، او دغسې زما په شانتې ډېر زیات سټوډنټان دي چې هغوی باندې به هم خپل فیملی به امیدونه ول ورته، نو هغوی ته هغه د فیملی خپل امیدونه ورته درېږي چې مونږ مطلب دومره ډېر غټ غټ امیدونه مونږ فیملی کړي دي که اوس مثال مونږ ډاکټران جوړ نه شول، یا مثال کې دغسې کار مونږ سره وسو، نو مطلب دا زمونږ هر څه دا ټول ډریمس وسي کوم دا زمونږ تباه شي، نو ډېر زیات په تشویش کې دي ټول سټوډنټان.
5: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلیتان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز، فردا یا پس فردا، و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
4: یقیناً ډیر زیات سخت ده الکان لپاره، خود سخت ده ده او د انجونو لپاره به دغوی نه هم زیاته زخته، ځکه چې انجونې چې کوم دوی ته خو افغانستان کې تعلیم بند ده، شپږم صنف پورې تعلیم ویلی سي او هغې نه بعد تعلیم نه سي کوی، نو د دوی لپاره ډېره زیاته سخته ده، او د موږ لپاره هم سخته ده، ځکه چې دلته موږ تعلیمونه کړي دي په اخري کلو کې. اوس مثال که موږ افغانستان ته لاړم شو، هلته که موږ تعلیم جاري کوو خود مشکلات بڑی زیاد مونتا مونتا بہ مشکلات بھی خود مون زیاد مشکلات بس کوم انجن تے ویزا کس دیو گل تا چانس نست دے سبق ویلو
5: شما اس خانما و دخترا یاد کردین آیا مشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه امروشان صحبت کردین و چی فکر میکنن گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن
4: او لگا پا پنجاب کی او پا سند کی او پا کبی پختونخوا کی پا هر صبح کی سیده دیر زیاد زمونگا انجون سیکم دا سبقونا وی او دل تا سیکم دا تیب وی یعنی مطلب میڈیکل ڈاکٹرانی دی یعنی فیوچر کے با سیکم دا دو کالا دری کالا بات دی چا یو کال بات سیکم دا دو دری میشی بات دکوی تا ڈگرانی ملاوی دی کنا نو دیر زیاد دی انجونی دل تا سیکم تعلیم کوو او کدا سکار و سروسی نو دی بیخی اگر دریم بختم شی زکر دوی افغانستان که تعلیم شده نه نو دیر زیاد سخت بای دی لپاره
5: بله بله خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است در کراچی در بلوچستان در سند مثلا یا در پشاور
4: فهمیدم حالات خصوصا په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي ځکه چې اول اکشن سکوم د مغزی کې اخیستل شوی ده کنه پنجاب کې کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسيټي ته وای پنجاب کې هغه اکشن اخیستل خو دا دا مطلب نه چې دا اکشن په نورو پروینس کې نه اخیستل کیږي سند کې موسا اخیستل شوی ده دو میډیکل یونیورسيټي کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده یو کې پی کې خبر پختونخوا سکوم دلته دی پی ټی آی حکومت ده نو دوی سکوم د لکس مون سره گزاره کوي یعنی او لکس د مونږ د اواز اوري او کوشش کوي دوی نیګوشیشن کوي وفاقی حکومت سره چې تاسو ګورئ دې مکوي د سپرنټان دی دوی مونږ سره ولاړ دي د کی پی کې ولا خو بیا هم دوی زور نه لري دوی په پاور نه لري پاور دی وزن راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نو هغه سره پاور ده نو دوی بیا هم کوم سره لپاره ډیرم سو غواړي چې مونږ لپاره سو کی خو بیا هم نشي کولای
5: ما امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در اسلام در خیبر پختونخوا در پشاور اگر اشتباه نکنم میشه یک مقدار از این جزئیات بتین
4: او بالکل پاکستانی سکوم سٹوڈنٹان دی کنا دلتا کاغه په پنجاب کې دی کاغه په سند کې دی کوم ماسلین دی په پاکستان او ټول مونږ سره ولاړ دي ځکه وای پوی دی وای عقل لري چې دا ډېر غلط کار دی یعنی وای په دې درد باندې پویږي چې کوم مثال ز امریکا ته لاړ سم والته زه درې کال سلور کال پنځه کال تعلیم وکم او بیا په اخیری کال کې ما ته وای چې تلار سخت خپل پاکستان د بیرته لاړ سم وای په دې درد پویږي ځکه وای مونږ سره ولاړ دي او د مونږ کالج کې او د شنو ټول سم کالجونه دی په دې ټول کې مطلب سټوډنټان مونږ سره ودرېدل او احتجاجونه وکړل موږ لپاره आवाज اوچت کنو غوی نړیری ذات مننه کوم او د پاکستان ایون د پاکستان سکوم حکومت دا غوی هم غواړي چې موږ سره تاغونو کې خو تاسو تم پته موږ تم پته چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه بس د اوغی لوجه سکوم دا کنه ټول پاکستان بدنامه ده کنه پاکستان خلک هم ډیر خدي سټوډنټان موږ سره ولاړ دي او سټوډنټان هم ډیر خدي خو بس یو مخلوق بس د غوی لوجه موږ سفر کیږو
0: ادامه خبرها شمار از فلان افغان با تعداد از نمایندگان پارلمان آلمان درباره اخراج پناهجویان تهدیدهای ناشی از طالبان در آلمان و روابط این کشور با اداره طالبان گفتگو کردند قرار است نمایندگان موضوعات مطرح شده در این دیدار را در نشست عمومی پارلمان آلمان مطرح کنند نمایندگان احزاب و اعضای پارلمان آلمان پنجشنبه 19 سپتامبر با فلان افغان درباره نگرانی‌های ناشی از طالبان در این کشور گفتگو کردند در این نشست دست کم 3 عضو پارلمان و 6 نماینده 4 حزب مطرح آلمان حضور داشتند. فلان افغان در این نشست نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان، تهدیدهای ناشی از طالبان برای افغان ها در این کشور و وضعیت بحرانی زنان و دختران در داخل کشور را مطرح کردند. شمار از دانش آموزان در ولایت قندهار میگن که با آغاز سال جدید آموزشی به جای تمرکز بر آموزش مسئولان مکاتب بیشتر بر پوشیدن دستار و لباس محلی تاکید میکنند. آنها گفتند که در برخی مکاتب به شاگردان هشدار داده شده که در صورت نداشتن لباس تعیین شده و دستار از مکاتب اخراج و تنبیه خواهند شد. سال تعلیمی 405 در ولایت قندهار و دیگر مناطق گرمسیر افغانستان از 15 سپتامبر آغاز شد. دانش آموزان شکایت دارند که با وجود آغاز سال آموزشی هنوز کتاب‌های درسی برخی صنف‌ها به گونه کامل در اختیار آنان قرار نگرفته و شمار از معلمان نیز به صورت منظم در صنف‌ها حاضر نمیشوند. نوراحمد یکی از دانش آموزان لیسه تیمورشاهی میگوید که در سن بانان صراحتا گفته شده است که پوشیدن دستار لباس سفید اجباری است. او گفت که به ما گفته شده که دستار لباس سفید حتما باید داشته باشید، در غیران به عنوان تنبیه از صنف بیرون نگه داشته میشوید. ریچ یک ابتکار بشر دوستانه بیملی مستقر در ژنو که در زمینه جمع‌آوری و تحلیل داده های انسانی فعالیت می کند گزارش شده که سال گذشته میلادی 3.1 میلیون نفر در افغانستان به دلیل فشارهای اقتصادی، ناامنی غذایی و حوادث طبیعی آواره شدند. فقر و کمبود منابع مالی به ویژه برای خانواده های فقیر و زنان مانع ترک مناطق آسیب پذیر بوده است. بر اساس این گزارش در 2025 صدها هزار شهروند در افغانستان به دلیل فشارهای اقتصادی، بیکاری و بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سیل و زلزله بیجا شدند. طبق این گزارش که روز پنجشنبه 19 اسفند منتشر شد، فقر و بیکاری عامل 85% از جابجایی های اضطراری و ناخواسته در میان خانواده های افغان بوده و پس از آن عدم دسترسی به غذا و خشکسالی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت. در ابتدا از او پرسیده است که در حالی که بحران اقتصادی در کشور هر روز گسترش می‌یابد، میلیون‌ها تن دیگر به ویژه از پاکستان اخراج شدند، وضعیت در حال حاضر در مرزها به ویژه در تورخم چگونه است؟
6: تاریخ باید ما معلوم است حکومت پاکستان به اساس نمو پروژه و به اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردند که تمام مهاجرین باید پاکستانی خود بگرد عادت کنند. بعد این اساس پروگرام اونها مرحله اول به پیش می رود. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختو هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن در مناطقی که کرنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجه هستن، پروگرام در اوجه آغاز شده و روزانه از طریق مرز تورخم و همین گونه مرز سپین بولدک بازارها نفر از مهاجرین داخل کشور میشن.
5: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاهد همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
6: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعد که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز با 40 سال قبل با پاکستان عادت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به می شکل تعداد از یه روز به روز زیادتر شده می رفت و به می اساس دیگر عادت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین دیگه. و کسایی که عودت میکنن پس فکر میکنم با خانواده های خود عودت نمیکنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که به زور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمونه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس با اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و تفاظ خدا خلاص کنم پس با خدا خلاف افغانستان عودت کنم.
5: ولی آقای جلی، ما در گذشته بعض سروصدایی را میشنیدیم که گویا امی روند اخراج هم یک برنامه یا یک پروسه سوداور برای یک تعداد شده. مثلا اگر از پاکستان اخراج میشدن بعد داخل افغانستان میشدن، یک مقدار کمک ها را از نهادهای خیریه دریافت میکردن، بعد این چرخه دوام میکرد، میرفتن و اخراج میشدن. آیا فکر میکنین که در شرایط فعلی هم یک دو سه سال اخیر همین روند کماکان ادامه داره؟
6: اما فکر میکنم این موضوع تقریبا به او اندازه ای که جلوه داده میشه به او کیفیت نیست، چرا که از سال 2014 بعد این سو اداره یونیسیار تمام مهاجرینی که از طریق اداره یونیسیار به داخل افغانستان میرن، فینگرپرینت از یا گرفته میشه، معاینه چشم از یا میشه و اگر باز اینها در قطار کمک استاد شوند، نشانه های چشم و همه قسم نشانه های فینگرپرینت نشان می آید. به این اساس باز نمی توانند که کمک ها را به دست گیرند و همه قسم آیم هم به این ترتیب است. شاید در پیش از سال 2014 به ارتباط مشکلات بود و 13 مشکلات بعضی از مهاجرین می رفتن و پس می آمدن و باز می رفتن تا که یک چیزی از کمک را به دست بیارن.
5: این اخراج ها با توجه به بیجا شده ها چقدر روند را بر رستگی به این گروه های آسیب پذیر دشوار ساخته؟ مثلا ما نهادهای خیریه یا نهادهای بین المللی را میبینیم که هر روز شکایت از نبود بودجه دارن، میگن دونر حمایت لازم را نمیکنه. میخوایم از این وضعیت برای ما یک مقدار بگین که آیا شرایط با در نظر داشت اخراج و امکانات رسیدگی با هم در تناسب قرار دارن؟
6: یک چیزی که شما موضوع مهمی را شما اشاره کردین، از یک سو اگر میبینیم در داخل افغانستان به میلیون ها مهاجرین میرن و طبق آماری که ادارات بین المللی دادن تقریبا 12% از نفوس افغانستان اضافه تر کرده و همین طور به اساس نمو آمار ادارات بین المللی 21 میلیون از مهاجرین از داخل افغانستان مردم به کمک های اولیه ضرورت دارن، به بیجاشدگان داخلی هم وجود داره در داخل افغانستان. موضوعات تغییرات اقلیمی هم در داخل افغانستان از غربت هم هست، انزوای حکومت و عدم رسمیت شناسی حکومت هم هست. این تمام موضوعات با تناسب کمک ها هیچ نشانه نمیه، هیچ چی نداره، ما به قابل مقایسه نیست. به می اساس اگر همیال میبینیم به تمام نهادهای بین المللی اونها توجه از یا به مهاجرین اوکراین هست، به مهاجرین که در از شام هست و همه قسم از سوریه هست و مهاجرین که در یمن هست و تقریبا به روج هست. مو ترکیزی که قبلا به مهاجرین افغانستان بود به اون شکل نیست و بودجه روز به روز کم خوده میره و تناسب تقریبا بالکل. ما یکی از چیز دارم تقریبا که یک نورین انسانی پیدا نشد.
5: از این فاجعه انسانی که شما یاد میکنین، ما در آستانه رسیدن به زمستان هم هستیم. پس فکر میکنین که با در نظر داشت میلیون ها بجا شده داخلی و میلیون ها اخراج شده، ما یک زمستان سخت را پیش رو خواهد داشتیم؟
6: بله بالکل، با شما موافق هستیم که ما یک زمستان سخت را داریم، چرا که در داخل افغانستان بجا شدگان هم به اندازه زیادی هست، تغییرات اقلیمی هم هست، روم انزوای حکومت هم هست و حکومت خودش مو اندازه و با اون منواله که باید کمک کنه و اندازه بودجه نداره. تمام بودجه کشور افغانستان تقریبا 2.5 میلیارد دلار است که 2.5 میلیارد دلار و هم بودجه عادی انکشافی هر دوی شکل یک جایی کنید و یک چیزی است که برای تعداد مهاجرین که او باید در داخل افغانستان کمک های اولوی را برای از صورت بگیره، سرپنا برای از صورت بگیره و همه قسم کاریابی برشان پیدا کنه، خدمات صحی و خدمات تعلیمی برشان داده شده و هیچ کفایت نمی کنه و بی اساس دیگه. فعلا ما در یک فاجعه انسانی قرار داریم.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتن هستید. ادامه خبرها، جبهه آزادی افغانستان میگوید که در حمله به یک پاسگاه طالبان در رسولی تگاب کاپیسا 3 طالب را کشته و 2 عضو این گروه زخمی شدند. همزمان جبهه متحد افغانستان نیز از کشتن یک عضو پلیس طالبان در حوزه 15 شهر قندهار خبر داده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشته که به قرارگاه طالبان در رسولی تگاب کاپیسا حوالی ساعت 8 شام چهارشنبه 18 سنبله حمله کرده است. ویدیویی که جبهه آزادی از این رویداد منتشر کرده لحظه شلیک و انفجار شبانگام در یک منطقه روستایی را نشان می‌دهد. جبهه متحد افغانستان هم اعلام کرده که نیروهایش یک عضو طالبان را در حوزه 15 شهر قندهار کشتند. ویدیویی که این جبهه منتشر کرده لحظه شلیک و افتادن یک مرد را نشان می‌دهد. دانا روهر باکر وز پیشن کانگرس آمریکا و سامیان دیرینه ائتلاف شمال گفته است که بعد از ترور احمد شاه مسعود در سال 2001 به این باور رسید که آمریکا با یک تهدید جدی تروریستی روبرو است و القاعده پشت این ترور قرار دارد. روهر باکر که نزدیک به 3 دهه عضو کانگرس آمریکا بود و از چهره‌های شناخته شده حامی ائتلاف شمال به شمار می رود، در پیام در شبکه اکس نوشته است که فرمانده مسعود دوست من بود و من از حامیان ائتلاف شمال بودم. وقتی او ترور شد دانستم که القاعده این کار را انجام داده است. این سیاستمدار پیشین آمریکایی افزوده که احمد شاه مسعود می توانست بهترین شریک آمریکا در داخل افغانستان برای مقابله با هر گونه حمله تروریستی علیه خاک ایالات متحده باشد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همزمان با 25مین سالگرد درور پدرش احمد شاه مسعود یاد او را گرامی داشت. احمد مسعود تاکید کرد که راه و آرمان پدرش برای آزادی افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. رهبر جبهه مقاومت ملی با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به بعدی از رودکی به ادای بعدای احترام به مقام پدرش پرداخت. او در این پیام نوشته که با گذشت 25 سال از مرگ احمد شاه مسعود نام اندیشه و آرمان او همچنان در رگ‌های مقاومت و آزادی خواهی این سرزمین زنده است. رهبر جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که مسعود تنها یک نام در تاریخ نیست، بلکه حد با آزادی، عزت و استقلال افغانستان، حدی که به گفته او از هر میراث سنگین‌تر و از هر مسئولیت مقدس‌تر است. شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا در آمریکا 9 سپتامبر 18 سنبله را به عنوان روز احمد شاه مسعود اعلام کرد. این تصمیم همزمان با 25مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود و درست پیش از سالگرد حملات 11 سپتامبر در آمریکا اعلام شده است. کوین مکارتی شهردار ساکرامنتو در اعلامیه رسمی 9 سپتامبر را در این شهر روز احمد شاه مسعود نامید و ساکنان خواست که در این روز برگزار شرکت کنند. در این اعلامیه آمده است که احمد شاه مسعود معروف به شیر پنجشیر از بنیانگذاران مبارزه علیه اشغال شوروی و سپس علیه طالبان و القاعده در دهه 1370 بود. او در قوانین حکومت پیشین به عنوان قهرمان ملی افغانستان به رسمیت شناخته شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفته کشورش گاهی وارد دوره‌هایی از انزوا طلبی در عرصه سیاست خارجی می شود. او افزود که این ریکاردو بی توجهی ایالات متحده به تحولات جهان می تواند به معنای نادیده گرفتن ترس حملات 11 سپتامبر باشد. او شب چهارشنبه در مراسم به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت آنچه در خارج از آمریکا رخ می‌دهد بر امنیت ملی این کشور تأثیر می‌گذارد. رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان از محرومیت دختران و زنان افغان از آموزش و کار در افغانستان اظهار تأسف کرد. او گفت که متأسفانه آن زنانی که تازه داشتن به توانایی‌های باقی خود پی ببرند دیگر فرصت برای شکوفا کردن تمام استعدادهایشان ندارند. رئیس جمهور سابق آمریکا گفت برخی افراد معتقد بودند که افغانها آزادی نمی‌خواهند یا تفاوت میان آزادی و استبداد را نمی‌دانند، اما به گفته او البته که می‌دانند تفاوت چیست.
7: مردم درباره افغانستان میگویند که مردم آنجا نمیخواهند آزاد باشند و تفاوت را نمیدانند، اما البته که آنها تفاوت را میدانند. دختران جوانی که برای نخستین بار به مدرسه میرفتند تفاوت را میدانستند. زنانی که پزشک و استاد دانشگاه شدند تفاوت میان یک جامعه آزاد و یک جامعه استبدادی را به خوبی درک میکردند. متاسفانه آن زنانی که تازه شروع کرده بودند توانایی ها و استعدادهای واقعی خود را بشناسند و به شکوفایی برسند دیگر فرصت آن را ندارند که به تمام ظرفیت و توانایی های خود دست یابند.
0: در همین حال نیکلاس برنز سفیر پیشین آمریکا در ناتو میگوید که واشنگتن پس از حملات 11 سپتامبر از حمایت گسترده متحدان خود برخوردار شد، اما حضور 20 ساله در افغانستان به تدریج هدف اصلی ماموریت آمریکا را مبهم کرد. او با اشاره به همبستگی کشورها گفت که آمریکا در سیاست خارجی خود به متحدانش نیاز دارد. برنز در گفتگو با شبکه CNN گفت که مهمترین درس حملات 11 سپتامبر برای آمریکا نیاز این کشور و دوستان و متحدانش در جهان است. او هنگام وقوع حملات تنها 12 روز بود که کارش را به عنوان سفیر آمریکا در ناتو آغاز کرده بود. برنز گفت که پس از حملات نمیتونست با کاخ سفید وزارت خارجه یا پنتاگون تماس بگیرد، اما سفیران کانادا، دنمارک، نروژ و ایسلند با او تماس گرفتند و حمایت خود را از آمریکا اعلام کردند. وزیر دفاع پیشین ایالات متحده خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و با گذاری دوباره کنترل این کشور به طالبان را یک اشتباه وحشتناک خواند. او گفت که آمریکا با ترک افغانستان به کسانی که برایشان جنگیده بودند خیانت کرد و باید به همکاری با مردم این کشور ادامه میداد. لیون پانتا وزیر دفاع حکومت باراک اوباما بود. او گفته است که این کشور در زمینه‌های ساخت و آموزش ارتش، ایجاد نهادهای اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، آموزش زنان حمایت از کسب و کارها و بهبود زندگی مردم افغانستان اقدامات مهم انجام داده بود. او که در زمان کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیروهای ویژه آمریکا رئیس سیا بود، افزوده است که اگرچه جنگ افغانستان بسیار طولانی شده بود، اما آمریکا باید حضور خود را در این کشور حفظ و به همکاری با مردم افغانستان ادامه میداد. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه خواستار بازگشایی فوری تلویزیون رای فردا با آزادی مالک این رسانه شده است. ماموران طالبان روز 15 سپتامبر دفتر تلویزیون رای فردا در کابل را بسته و سلمان اخلاقی مالک این رسانه را بازداشت کردن. گزارشگران بدون مرز تلویزیون رای فردا را یک رسانه مستقل در کابل توصیف کرده است. تلویزیون رای فردا پیش از این متعلق به محمد محقق از رهبران مخالف طالبان بود. طالبان در ادامه تشدید فشار بر نهادهای شیعه تلویزیون تمدن را نیز بسته است. همزمان این گروه خاتم النبیین یکی از بزرگترین مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان را در کابل نیز بسته است. حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که طالبان با تمام توان برای توهین، تحقیر و هتک حرمت علما، متنفذین و بزرگان شیعه و هزاره تلاش میکنند. او هشدار داد که طالبان نباید اجدادهای خفته را بیدار کنند، زیرا پیامد آن برای آینده حکومتشان خوشایند نخواهد بود.
8: یک چیز طبیعی است که طالبا اساساً رویکرد طالبا اساساً رویکرد حذفی است و ای از چند روز به این طرف ای حوادثی که جریان داره از او معلوم میشه که طالبا یعنی تقریبا گفتم میتونیم که آخرین زور خود میزنه که با علما متنفذینی مردم هزارا و اهل تشیع هر آن توهینی که میتونه بکنه و میراثای فرهنگی زنا رو به مسخره بگیره، زب بکنه، همه دارایی های جمعی مردم شیعه را، خانه های متنفذین و رهبران سیاسی را غصب بکنه. بی یک سیاستی است که شما پیشتر دیدم که در اپورای خود گفتین که از اپارتاید جنسیتی تا اپارتاید مذهبی و هر گونه مظالمی که طالبا میتنه او را در این مدت اجرا کردن و با مو سیاست روان است.
9: یعنی میگین که این اقدام از سوی طالبان یک فشار سازمان یافته بالای هزاره ها و شیعیان از افغانستان؟
8: 100%. شما ببینین هزاران شهرک تاسیس شده در افغانستان در 5 اخیر، که شما هم گراف که ببینین هم بیشترین فشار سر مردم هزاره و شیعه بوده و بیشترین، یعنی شما ببینین که از بازارچه نگین هرات گرفته تا ولسوالی گذره هرات، همی رقم شهرک امید سبز در کابل، و حالی اونا آستینا را بالا زدن در بجان مراکز تدریس دینی و مذهبی و میراثای فرهنگی مردم هزاره و شیعه.
9: و آیا میگن برنامه وجود داره برای جلوگیری از این فشار و اقدامی را که طالبان در این اواخر بالای هزارها و شیعیان دارن، بخصوص از
8: شوایی که شما
9: بله سخنگوی هستین، برنامه و موضع مشخصی دارین در این؟
8: چرا نه، ما همیشه این اعمال طالبا را، اعمال طالبای پاکستان برای خواهرای ما، برای گویشبران زبان مختلف، برای نیروهای اسپکی که در نیروهای امنیتی اسپکی که در حکومت گذشته خدمت کردن و همه موارد دیگه نقص حقوق بشر همیشه علم کردیم و بعد از این میکنیم، و در رابطه به مخصوص به شیعان به هزارها سال گذشته که اصولنامه جزایی محاکم طالبان برآمده بود، از اون معلوم بود ماده بند 8 ماده 2 مثلا میگفتن که کسی که غیر از پیروی اهل سنت و جماعت است، همه ایشان مبتدی است، یعنی به این مفهومه که بساط کل گیر باید جمع بکنن، بسیار یک عمل غیر انسانی است.
9: موضع مشترکی که میتونه نهادهای حامی مثل نهاد شما یا شورای شما داشته باشه با در نظر داشت گروه های سیاسی مخالفی که در برابر طالبان قرار دارن، یک اقدام مشترک چه خواهد بود کوتاه لطفاً؟
8: او را من خدمت شما حالی فعلا همه ما مشترک در او وقت هم محکوم کرده بودیم، با حالی هم از روز اول محکوم میکنیم همه فعالیت های غیر انسانی طالبان را. و در آینده هم این خدمت شما عرض بکنیم که بسیار به راحتی و سادگی گفته میتونیم که اینا نباید اژدهای خفته را باید بیدار بکنن. این برای صحت و سلامتی طالبان، برای ادامه اداره طالبان سخت است.
0: ادامه خبرها. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با هیئت از علما، بازرگانان و صنعتگران بنگلادش بر لزوم تقویت تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد. او تقویت تعامل میان اداره طالبان و بنگلادش را ضروری خواند. بر اساس خبرنامه ای که وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه 18 اسفند منتشر کرد، امیرخان متقی در این دیدار مدعی وجود فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در افغانستان شده و از وضعیت امنیتی ابراز اطمینان کرد. در این خبرنامه همچنان آمده است که هیئت بنگلادشی خواستار استفاده از فرصت های اقتصادی موجود شده است. وزارت خارجه طالبان افزوده است که دو طرف بر تاثیر رفت آمد های دیپلماتیک و تجاری در توسعه روابط دو جانبه تاکید کردند. ندیم محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از طریق شورای اهل حل و عقد انتخاب شده و هیچ کس حق مخالفت با او ندارد. او گفت که اطاعت از دستور هیبت الله واجب است. ندیم محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز چهارشنبه در دانشگاه پلی تکنیک کابل گفت که مردم نباید عملکرد افراد مقرض و فاسد در اداره طالبان را با کل نظام این گروه نسبت دهند. ندیم این سخنان در مراسم تقدیر از دانشجویان برتر آزمون فرامین هیبت الله آخوندزاده و استقبال از دانشجویان جدید دانشگاه پلی‌تکنیک کابل بیان کرد. او گفته که مخالفت با نظام طالبان جایز نیست، زیرا به گفته او مشروعیت این نظام از رای مردم سرچشمه نمیگیرد بلکه الهی است. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید که نظام طالبان تمامتخواه و غیر پاسخگو است و هیچ سازوکار شفافی برای انتخاب رهبر، مشارکت مردم و پاسخگویی در آن وجود ندارد.
10: خب فکر میکنم که در جواب به سوال شما باید گفت که هر دو جواب تا حدودی درست است، به خاطر اینکه طالبان بعد از 5 سال امروز به وضاحت و روشنی و دوامدار اینو تاکید میکنند که اینا هیچ گونه باورمندی به آرای عمومی و اراده آزاد مردم افغانستان برای انتخاب رهبری افغانستانی، حتی انتخاب اعضایی که بنام شورای اهل حق گفته میشه، به او باورمند نیستند. اصلا نظامی که طالبان به وجود آوردن عملا اداره میکنند یک نظام تمامیت خواه است، به این معنا که آنچه که بنام گروه طالبان یا امارت اسلامی میگن هیچ نوع فاصله یا تفاوت میان دولت افغانستان، طالبان و نظام طالبانی در افغانستان وجود نداره و در این هیچ گونه ساختار مکانیزمی برای پاسخگویی، برای اشتراک مردم در نوعیت انتخاب امیر یا حتی اعضایی که امیر انتخاب میکنن پیشبینی نشده. و ما میدانیم که افرادی که ظاهرن ادعا میشه که آقای هیبت الله آخوندزاده انتخاب کرده، مورد از این هر کنم سازکار مکتوب و روشن و شفاف را ما نمیدانیم. این حتی با وجودی که 5 سال گذشتن طالبان هیچ نوع سازکار مدونی را به این ارتباط تشریح نکرده که چطور این افراد جمع شدن و شرایط این افراد چگونه هست و این افراد چگونه امیر انتخاب میکنن و چگونه امیر در برابر این افراد یا جامعه افغانستان پاسخگو هستن. بنابراین پس اگر به سوال شما برگردیم، هم مسئله تصاحب قدرت

0: یک جعفریان رئیس اداره گنجینه های مؤنف موزیوم ها و گنجینه های فرهنگی استان قدس رضوی گفته است که این مجموعه بیش از نیمی از تاریخ پست افغانستان را روایت می کند. قدیمی ترین تنبر این مجموعه مربوط به سال 1277 میلادی در دوره عبدالرحمن خان است. این تنبر با عنوان تکت برای فرستادن کالاهای وزنی استفاده می شد. در میان بیش از 500 تنبری که اکنون به این موزیوم در ایران داده شده، تنبرهای با تصاویر محمد نادرشاه و محمد زایشاه نیز وجود دارد. انجمن سلطنتی کانادا فهرست اعضای جدید خود را اعلام کرد. طاهر شاران فیزیکدان افغان در میان دانشمندان است که امسال به این نهاد معتبر علمی را یافته است. انجمن سلطنتی کانادا از کارنامه طاهر شاران در زمینه پژوهش‌های فیزیکی نظری رهبری علمی و خدمات عمومی او تمجید کرده است. در سال 2026 تنها 3 دانشمند در رشته فیزیک به عضویت این انجمن برگزیده شده و طاهر شاران یکی از آنها است. بر اساس اعلام انجمن سلطنتی کانادا، طاهر شاران پژوهش‌های علمی معتبر در سطح بین‌المللی در زمینه فیزیک نظری را با رهبری برجسته علمی ترکیب کرده است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان با سفیر ترکیه در افغانستان درباره توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی و ترانزیتی گفتگو کرده است. دفتر معاون اقتصادی طالبان گفته که در این دیدار درباره مشروعات مهاجران افغان در ترکیه نیز گفتگو شده است. این دیدار پنجشنبه 19 استانبول انجام شد و عبدالغنی برادر از سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکی در افغانستان قدردانی کرده است. او خواستار افزایش سرمایه‌گذاری بازرگانان ترک در افغانستان شده و وعده کرده که اداره طالبان به سرمایه‌گذاران این کشور تسهیلات فراهم میکند. معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان همچنان بر فراهم آوری سهولت برای مهاجران افغان در ترکیه و حل مشکلات آنان تاکید کرده است. از یک بسته خرما در قفسه فروشگاه لندن تا تپه های کرانه باختری، این داستان منازعی است که بیش از نیم قرن ادامه دارد. حالا بریتانیا و چند کشور دیگر تصمیم گرفتند که کالاهای تولید شده در شهرک های اسرائیلی را تحریم کنند. اما این شهرک ها چی هستند و چرا اینقدر بس برانگیزند؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری بشنویم.
1: شاید برای یک خریدار در لندن این تنها یک بسته خرما باشه، محصولی که روی قفسه یک فروشگاه قرار گرفته. اما برای بسیار از فلسطینی ها همین خرما نماد داستان دیگر است. داستان زمینی که میگن از دست دادن، شهرک هایی که هر روز بزرگتر شدند و مردمی که دهه هاست چشم به راه تشکیل کشور مستقل خود هستند. بریتانیا اعلام کرده که واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را ممنوع می‌کند. اقدامی که چند کشور دیگر اروپایی هم به او پیوسته. اما این تحریم‌ها دقیقاً چه معنایی دارند؟ چرا فقط شهرک‌ها را هدف گرفتند نه کل اسرائیل را؟ شهرک‌سازی اسرائیل از کجا آغاز شد؟ و آیا این تصمیم‌ها می‌تواند بر زندگی فلسطینی‌ها تأثیر بگذارد؟
2: Those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the
3: مالیه شرکت ها و افرادی که با سخت با گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
1: تصمیم تازه بریتانیا در ظاهر ساده به نظر می رسد. کالاهایی که در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری تولید می شند، دیگر اجازه ورود به بازار بریتانیا را نخواهند داشت. محصولات مانند خرما، روغن زیتون و سایر فراورده های کشاورزی که در شهرک های اسرائیلی ساخته شده بر زمین های اشغالی تولید میشن. اسرائیل در واکنش به بریتانیا 30 روز مهلت داده تا کنسولگری خود را در بیت المقدس تعطیل کند. اما داستان این شهرک ها چیست؟ برای درک ماجرا باید نزدیک به 60 سال به عقب برگردیم. پس از جنگ 6 روزه در سال 1346 خورشیدی، اسرائیل کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را تصرف کرد. اندک بعد ساخت شهرک های یهودی نشین در این مناطق آغاز شد. بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون 4 ژنو، انتقال جمعیت کشور اشغالگر به سرزمین اشغالی غیر قانونی دانسته میشن. به همین دلیل سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری

0: و بیشتر کشورهای جهان این شهرک‌ها را غیر قانونی می‌دانند. اما اسرائیل این دیدگاه را نمی‌پذیرد. زمانی که توافق اسلو در اوایل دهه 1370 خورشیدی امضا شد، حدود 270 هزار شهرک نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی زندگی می‌کردند. امروز شمار به حدود 600 تا 750 هزار نفر رسیده که در نزدیک به 250 شهرک زندگی میکنند. حالا نخست وزیر بریتانیا میگه اسرائیل این شهرک سازی را متوقف کنند.
1: In this difficult and dangerous world.
2: در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه هایشان بیرون می‌راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی‌آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
0: اما برای یک خانواده فلسطینی که خانهش در سایه گسترش شهرک ها قرار گرفته، موضوع فقط تجارت و ارقام نیست. این داستان به زمین، هویت و آینده سرزمین مربوط میشه که دهه ها محور یکی از طولانی ترین منازعات جهان بوده. و حالا با تحریم کالاهای شهرک ها از سوی کشورهای بیشتر در اروپا، این منازعه بار دیگر به قفسه های فروشگاه ها هم راه یافته.
3: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم زهرا سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
4: رویدادهای جهان.
5: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزی و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه به 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطین اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار سی بی اس گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، یک هواپیمای تهاجمی ایدب تاندربولت که با نام وارتاک نیز شناخته می‌شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده ترین موج حملات متقابل با کشتی ها از آغاز جنگ شش ماه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از همه طرف ها خواست که حتی اکثر خویشتنداری را در پیش گیرند و از تشدید وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جلوگیری کنند. فرماندهان مرکزی ارتش آمریکا گفتند که حمله به 5 نفتکش ایرانی پاسخ به 2 تلاش سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا با موشک بالیستیک در 2 روز گذشته بود. با گفته واشنگتن در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسید. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دار زدن تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه به اتحاد استفاده کرده است و در ازای نفت میلیاردها دلار کالا از تجهیزات نظامی از چین خریده است. دو منبع ارشد حکومت ایران و 3 فرد مطلع پنجشنبه 19 سنبله به رویترز گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهای برای واردات کالای چینی تبدیل می‌شود. با گفته این منابع، این روش به چین بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان امکان داده است که به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا با جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد. آنها افزودند که این سازوکار دست کم از سال 2021 برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید 19 مورد نیاز ایران به کار گرفته شده است. با افزایش فشارهای واشنگتن بر شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان چین و ایران پررنگ‌تر شده است. آمریکا شماره از شرکت‌های کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، اما تا اکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره پیروز شوند، به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند و این پرداخت را سود سهام ترامپ نامید.
3: شنوندگان عزیز، حال هم به ادامه خبرهای داخلی و خارجی، نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیمتان می‌کند.

0: شبه 997 مین گل کریستیانو رونالدو النصر در خانه پارا شکست داد و برده دومه جدول صعود کرد. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان ژاپن و آمریکا در دیداری تماشایی به تساوی رضایت دادند. سرعت و سقوط ممنوع در سراشیبی های اشتوتگارت آلمان. مسابقات سرو آباخوی ردبول با حضور بهترین های جهان برگزار شد. دردو وقت بخیر. فردا 20 سنباله خراسان فاریاب از ساعت 16 به وقت کابل با مرزواک روبرو می شود. طوفان هرات هم از ساعت 19 با استقلال کابل تقابل خواهد کرد. دو دیدار دیگر همشان به 21 سنباله برگزار می شود. طبق برنامه سرخوشان خافی از ساعت 16 به وقت کابل و اینومینه قندهار مساف خواهد داد. از ساعت 19 همین روز هم آرمان افسی با آریانا خوست روبرو می شود. تمام این دیدارها به میزبانی ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود. یاسین قادری قهرمان پرورشندام افغانستان از رد درخواست ویزایش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی چاینا پرو خبر داد. قادری میگوید با وجود دعوتنامه رسمی مسابقات، یادداشت وزارت امور خارجه و ضمانت‌نامه ریاست تربیت بدنی، سفارت چین در کابل درخواست ویزای او را رد کرده است. قادری نداشتن پاسپورت خدمت و نبود حمایت کافی از ورزشکاران را از دلایل این مشکل عنوان کرده است. او تاکید میکند این موضوع پیش از این هم مانع حضورش در رقابت‌های بین‌المللی شده است. قادری سابقه قهرمانی در مسابقات آماتور مستر المپیا و آقای عضلات آسیا را در کارنامه دارد. النصر با درخشش کریستیانو رونالدو در هفته 6 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی 2-1 را شکست داد. فوق ستاره پرتغالی دقیقه 22 گل اول تیمش و 979مین گل دوران حرفه‌ای خودش را به ثمر رساند. در نیمه دوم عبدالحمدان نتیجه را دو برابر کرد. در ادامه نبیل فکیر یکی از گل‌ها را جبران کرد اما مانع شکست تیمش نشد. با این نتیجه النصر 15 امتیازی شد و برده دوم جدول صعود کرد. اپا هم با 1 امتیاز قرنشین جدول است. در گروه چهارم جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان تیم‌های ژاپن و آمریکا به تساوی 2-2 رسیدند. سامورایی‌ها در این دیدار دوباره از حریف عقب افتادند اما در ادامه به بازی برگشتند و گل مساوی را به ثمر رساندند. با این نتیجه ژاپن 4 امتیازی شد و پس از ایتالیای 6 امتیازی برده دوم جدول صعود کرد. آمریکا هم با 1 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان و میزبانی پولند در حال برگزاری است. در دیگر دیدار که از گروه سوم برگزار شد فرانسه 3-2 اکوادور را شکست داد. با این پیروزی فرانسه 4 امتیازی شد و جای اکوادور را در صدر جدول گرفت. گانا و کره جنوبی هم در رتبه بعدی این گروه قرار دارند. مسابقه نفسگیر دوچرخه سواری شهری ردبول در خیابان‌های شهر اشتوتگارت آلمان برگزار شد. رقابتی که مرز بین کنترل و سقوط را باریک‌تر از همیشه کرد.
1: رقابت‌های ردبول فر و آباخو که به اسپانیایی به معنی سراشیبی برای نخستین بار به آلمان رسید و این بار بخش زنان هم به این رقابت‌های نفسگیر اضافه شد. سرعت بالا، پله‌های سنگی و پیچ‌های تند، جایی که یک اشتباه کوچک می‌تونه درد سرساز بشه. بیش از 90,000 تماشاگر در دو روز از نزدیک شاهد یکی از هیجان‌انگیزترین و خطرناک‌ترین شکل‌های دوچرخه سواری شهری بودند. بازگاهی‌ها از چیلی در بخش زنان در 1 دقیقه و 55 ثانیه سریع‌تر از همه بود و قهرمانی رو به دست آورد. در بخش مردان هم الکس مارین اسپانیایی با عبور برق‌آسا از پله‌ها و کوچه‌های باریک اشتوتگارت در 1 دقیقه و 44 ثانیه قهرمان شد.
0: در تنیس آزاد آمریکا کوکو گاف با بازگشتی تماشایی میراند روای روس را 2-1 شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. تنیس باز 22 ساله آمریکایی ست اول را 6-2 به حریف واگذار کرد اما با تغییر روند بازی توانست نتیجه را برگرداند و در دو ست دیگر با نتایج 7-6 و 6-2 به پیروزی برسد. و الیناری باکینا با شکست 2-1 کین ونژنگ برای نخستین بار به نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. او با این پیروزی صدر ردبندی تنیس زنان جهان را نیز به دست آورد. ریباکینا که در سال 2018 نماینده قزاقستان شد نخستین زن از این کشور است که به این جایگاه میرسد. ریباکینا 27 ساله در سال 2022 قهرمان ویمبلدون و امسال قهرمان تنیس آزاد استرالیا شد. او در نیمه نهایی به مسافه کوکو گاف قهرمان تنیس آزاد آمریکا در سال 2023 خواهد رفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

0: شنوندگان عزیز، آن هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش‌های گسترده به تصمیم حکومت پاکستان درباره لغو ویزای تحصیلی دانشجویان افغانستان. دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواست در تصمیمش تجدید نظر کند. بحران گرسنگی و محیطی. بر بنیاد یک گزارش تازه، بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 آواره شدند. کمبود کتاب و معلم در مکاتب قندهار. دانش‌آموزان مسئولان مکاتب میگن برای طالبان پوشیدن دستار مهم است. و 7 کشور دیگر از تحریم‌های شهرک‌های اسرائیلی توسط عربستان استقبال کردند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان تنشتال دنبال نمودید. تا سرویز بعدی خبر که همکارم تقدیمتان می کند، خداوندیار و مددگارتان.
1: نظرگاه.
2: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
3: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی نگرانی های گسترده را در میان دانشجویان، خانواده ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآورد های موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته های پزشکی و دندان پزشکی درس می خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار می گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعیان که دانشجویان بازگشته می توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه بدهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت های موجود با پرسش های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول اول خود تاسو نه مننه کوم چې تاسو زموږ د اواز کوم د کنه رسوي ټول دنیا ته. مشکل دا ده چې پاکستان کې کوم پی ایم ڈی سی آفس ته، یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنه، اوی پاکستان کسی سمرم یونیورسٹیز، پاکستان کسی سمرم پانتونن دی، اوی تے دا لیٹر لگلے دا سی تاسو سی پاکستان کسی سمرم افغان سٹوڈنٹان دی که اغا ویزا لری او که ویزا نلری، که لیگل دی که انلیگل دی، دا دوارا سی کم دا او باسی اوی تا یو انوسی لاس که ورکی او وی لگی افغانستان تا. صحیح ده، نو دغه مشکل ده کوی سه پنجاب کې او په دغه صوبو کې حکومت ده په دې باندې عمل هم سوی ده، خو کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سي ده په دې باندې عمل نه سوی، خو امکان لري سي په دې کې بدلته عمل وسی.
2: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهم گرفت؟ دلیل ده شما در چی میدانین؟
3: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری، صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د حکومت دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، حکومت ګورنمنت په غوي باندې فشار راوستل، پرشر کول غواړي چې غوي کې بوجه مونږه سي یو ټول غونته استعمالوي، پوهشو مونږ باندې دا زیاتی کوي، هر څه کوي، پوهشو چې په هغوی باندې پرشر راولي. نور زه پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي، کنه د هغوی طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې چې کومه مونږ سره دا کوي.
2: بله بله خان صاحب، از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
3: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپل یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی، ما پینزم کال در دو دریم اشتباد با زما دیگری را اطلا لازب اطلا ما مثال خبره، یا با هر مکتر تبا یا با افغانستان تطلا ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما دی ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی گوی مانه ده توقع و مانه امیدونه ولسی دی، ما زوی با یه ورس ډاکټر جوړیږي پوښ تلکه ټول پوره خاندان سکوم له زمانه ده امید شي زمونږ خاندان کې به یو ډاکټر وي، او دغه سي لکه په ما باندې پراود کول، او دغه سي ما په شان ډیر زیات سټوډنټان دي چې غوي باندې به خپل فیملی به امیدونه ولورتا، نو غوي ته غدي فیملی خپل امیدونه ورته دريږي چې مونږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه مونږ نه فیم فیملی کړی دي، که اوس مثال مونږ ډاکټران جوړ نستو یا مثال کې دغه سي کار مونږ سره وسو، نو مطلب دا زمونږ د ټول ډریمز وسې کوم د زمونږه تباشي، نو ډیر زیات په تشويش کې دي ټول سټوډنټان.
2: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلی تان است و تقریبا در آخر تحصیلات تان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز، فردا یا پس فردا، و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
3: یقینا ډیر زیاته سخته ده، الکانو لپاره خود سخته ده، خو د انجونو لپاره بیا د هغوی نه هم زیاته سخته ده، ځکه چې انجونې چې کوم دوی ته خو افغانستان کې تعلیم بند ده، شپږمه صنف پورې تعلیم ویلی سي او هغې نه بعد تعلیم نه سي کوی، نو دوی لپاره ډیره زیاته سخته ده. او د موږ لپاره هم سخت تر زکه چې دلته موږ تعلیمونه کړی دي په اخیری کلو کې. اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شو د کوم تعلیم جاری کوم خو دا مشکلات به ډېر زیات موږ ته به مشکلات وي خو موږ نه زیات مشکلات به کوم د انجینر ته وي ځکه چې هلته چانس نشته د سبق ویلو.
2: بله بله، شما از خانما و دخترها یاد کردین، آیا میشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه، امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن؟ گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن.
3: او لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سده ډیر زیات زموږ انجینر سکوم د سبقونه وای او دلته سکوم د طب وای، یعنی مطلب میډیکل ډاکټرانی دي، یعنی فیوچر کې به سکوم د یو کال درې کال بعد چا یو کال بعد سکوم د درې میاشتې بعد هغوی ته ډیګرانې ملاوی دي که نه. نو ډیر زیات انجینر دلته سکوم تعلیم کوو او که داسې کار ورسره وشي نو دوی بیخي هغه ډریم به ختم شي، ځکه دوی افغانستان کې خو تعلیم شته نه. نو ډیر د سخت به دیل لپاره.
2: بله بله، خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالتها بسیار جدی است؟ در کراچی، در بلوچستان، در سند مثلا یا در پشاور؟
3: آه فهمیدم. حالات خو سیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي، ځکه چې اول اکشن سکوم د مغزی کې اخیستل شوی ده کنه. پنجاب کې کینګ ایډورډز میډیکل یونیورسټي ته وای پنجاب کې هغوی دا اکشن اخیستی ده، خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن به په نورو پروینس کې نه اخیستل کېږي. سند کې هم اوس اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسټي کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده. یو کې پی کې خبر پښتونخوا سکوم دلته دی پی ټی آی حکومت ده، نو دوی سکوم د لږ موږ سره گزاره کوي، یعنی او لږ چې د موږ د اواز اوري او کوشش کوي دوی نیګوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګوره دي مکوي د سټوډنټان دي دوی لکه دوی موږ سره ولاړ دي د کی پی کی ولا، خو بیا هم دوی زور نه لري، دوی پاور نه لري. پاور دی وزن راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نه هغوی سره پاور ده، نو دوی بیا هم که موږ لپاره ډیرم سو غواړي چې موږ لپاره سو کی، خو بیا هم نشي کولای.
2: بله بله، ما امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در خیبر پختونخوا، در پشاور اگر اشتباه نکنم، میشه یک مقدار از این جزئیات بتین؟
3: او بالکل، پاکستانی سکوم سټوډنټان دي کنه دلته، کاغه په پنجاب کې دي، کاغه په سند کې دي، کومه ماسلین دي دی پاکستان، او غو ټول موږ سره ولاړ دي ځکه غوی پویږي، غوی عقل لري چې دا ډېر غلط کار ده، یعنی غوی په دې درد باندې پویږي چې مثال زه امریکا ته لاړ سم والته زه دوه درې کاله څلور کاله پنځه کاله تعلیم وکړم، او بیا په آخري کال کې ماته وایي چې ته لاړ سه خپل پاکستان ته بیرته لاړ سه، نو هغوی په دې درد پوهېږي ځکه هغوی موږ سره ولاړ دي. او د موږ کالج کې او د نور ټول سومم چې کالجونه دي په دې ټولو کې مطلب سټوډنټانو موږ سره ودرېدل او احتجاجونه یې وکړل او موږ لپاره آواز اوچت کړ، نو هغوی نه ډېر زیات مننه کوم. او د پاکستان چې کوم حکومت ده هغوی هم غواړي چې موږ سره تعاون وکړي، خو تاسو تم پته ده موږ تم پته ده چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه، بس دی اوغی لوجه چې کوم ده کنه ټول پاکستان بدنامه ده، کنه پاکستان خلک هم ډیر خدي، سټوډنټان هم سره ولاړ دي او سټوډنټان هم ډیر خدي، خو بس یو مخلوق ده چې دی لوجه موږ سفر کیږو.
2: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن؟ چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
3: نه نه، این سوک هم حمایت نکوی ده دی فیصله، ده دی فیصله طول پاکستان خلاف در طول بعض جاهل عوام استه ده پوشی سی تعلیم نی کرده کنن، اوگوی پا دی درد نپویگی، اوگوی پا دی خبرو نپویگی، اوگوی دی پاکستان دی حکومت پا ساید بندی دی، خود دی نه علاوه چی سمرم رسانه دی که هر سوک دی کنن آقا دی دی پا خلاف دی، اوگوی پویگی چی دا ظلم روانده جاته روانده، نو اوگوی بلکل دی خلاف دی، حمایت نکوی، عوام هم حمایت نکوی، رسانه هم حمایت نکوی.
2: بله بله. خب خان صاحب، تا حالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره های سیاسی، برخی از همین اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن، حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه، ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همی صحبت کردن این مشکل حل میشه، یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه، یا به گفته خودتون یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
3: زه خدما په زما شخصي نظر ده کنه چې دوا دسي هغه دي چې هغه په تر باندې سیده د مسله حل کې دی سي اوله چې کوم ده چې مونږ یونایټډ نیشن پورې خپل आवाज ورسو کنه او امریکا کې چې کوم هغه دي مطلب هلته هيومن رائټ اتورټیز دي کنه هغه ته مونږ خپل आवाज ورسو نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي د پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي او ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوي د سیمه کوي نو کیدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني دوی چا خبره هم نه مني خو د امریکا خبره ډیره خام مني هغه یو دا حل کیدای شي بل حل دا کیدای شي چې طالبان دوی سره کینه او د خبرو تر لارې کوم د دوی سره د مسله حل کی دا دوه مسلې شان مسله حل کوي شي نور یو قسم چې دا مسله نه حل کوي زما په شخصي عقیده ده
2: bale bale خوب خان صاحب ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه وزارت خارجه پاکستان میگه که برخی دانشجویا یا محصلینی که ویزه داشته باشند میتونن به تحصیلشان ادامه بدن یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه بر ادامه تحصیل داده میشه
3: دې باره کې بزلډر یو مهمه خبر وکم کنه هغه مهمه خبره ده چې پاکستان حکومت چې د مونږ ته پستورګي کې خاورې راچوي دوی مونږ ته مخبل چې د ویزې ته سو ورته اپلای کړي د دوی ماته ویزه راکوي نه اول مونږ ته ویزه نه راکوي مونږه الیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه نو قامه قامه مونږ الیګل کیږو چې الیګل شو بیا راته وشي تاسو وزي تاسو خو الیګل یې کوم مونږ ورته وشي تاسو مونږ ته ویزه راکوي مونږ نه الیګل کیږو مونږ لیګل یو دلته نو دوی مونږ ته ویزه نه راکوي دا اسې دوی خلکو پستورګي کې خاورې اچوي چې مثال تاسو ویزه واخلې نو تاسو د سبق ویلای شئ نو ویزه خو ته مونږ ته راکوي نو مونږ څنګه دلته سبق وایو نو دا چې بس د خلکو سترګو کې خاورې اچي دا چې د حکومتي لیول باندې چې دا خبره حل نشي طالبان به سره کینې نه یا د امریکا نه چې دوی ته اگر نه شي اورډر رانه شي د هیومن رائټ طرف نه کوئی یا د یونایټډ نیشن طرف نه چې دوی باندې فشار رانه شي کنه دا مسله یو حل نه حل کیږي دوی ویزه مونږ ته راکوي نه نو دا چې درو خبرې نشي ویزه والا دلته تعلیم کوي شي او بل دا چې دوی کوم لیټر یونیورسيټي پونتونونو ته لګړای دا طریقې دا خبره نه منشن کړی چې ویزه والا یا بغیر ویزه والا او دوی ویل دي چې دواړه بوجي ویزهونه دواړه بوجي ویزه والا کلری کني لري
2: کسایی که اقلا مثل 3-4 سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه به این معنی است که اکثریت ویزه ندارن پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
3: پاکستان کې دوه قسمه سټوډنټان دي دلته محصلین دوه قسمه محصلین دي چې کوم دلته ام بي بي اس کوي یا بي ډي اس کوي یو د سي غدي کنه سټوډنټان دي کوم چې په افغانستان کې په پاکستان کې سوري په پاکستان کې دلته مهاجرت ځون دي کوو کنه نو هغه کسان لپاره بیل سیټس دي دوه سیټونه وي په خیبر پښتونخوا کې دا خبره کوم کنه زه نو هر کالج کې سیده بوت بسیل سوی نو هغه سټوډنټان سره میزي نشته ده ځکه نشته ځکه چې موږ ته اوس پر د ویزې ضرورت وونه موږ چې کله اډمیشن وسو غوښتنې بعد د درې کال سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول نو موږ نه ویزې دی بيخي وخت نه موږ ته نه ویل تاسو موږ ته ویزې راوړی کنه نو موږ سره ویزې نه ول او نو موږ چې کله اپلای شروع کړو نو موږ ته ویزې نه راکوله او البته چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي اچ سی په تر باندې او غوی ته ویزې ورکولې د دومره خو ډیر پاسانه ورکولې او وسم باز نیم سټوډنټ ورکی او اکثریت چې کوم نه ورکی اکثریت ته
2: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم
0: رادیو افغانستان انترنشنال
4: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
5: نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه با ما بمانید
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزی و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه با 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار CBS گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی Thunderbolt که با نام وارتاگ نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل با کشتی‌ها از آغاز جنگ شش ماهه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از همه طرف‌ها خواست که حتی اکثر خشتنداری را در پیش گیرند و از تشدید وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جلوگیری کنند. فرماندهان مرکزی ارتش آمریکا گفتند که حمله به 5 نفتکش ایرانی پاسخ به 2 تلاش سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا با موشک بالستیک در 2 روز گذشته بود. با گفته واشنگتن در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسید. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دار زدن تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه به اتحاد استفاده کرده است و در ازای نفت میلیاردها دلار کالا از تجهیزات نظامی از چین خریده است. دو منبع ارشد حکومت ایران و سه فرد مطلع پنجشنبه 19 سنبله به رویترز گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهای برای واردات کالای چینی تبدیل می شود. با گفته این منابع، این روش به چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان امکان داده است که به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا با جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد. آنها افزودند که این سازوکار دست کم از سال 2021 برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید 19 مورد نیاز ایران به کار گرفته شده است. با افزایش فشارهای واشنگتن بر شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان چین و ایران پررنگ‌تر شده است. آمریکا شماره از شرکت‌های کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، اما تا اکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره پیروز شوند، به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند. او این پرداخت را سود سهام ترامپ نامید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبله در جریان سخنرانی در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در دالاس گفت که اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما هم پیروز می‌شوید و $5,000 دریافت می‌کنید. او این اقدام را ناشی از موفقیت‌های اقتصادی اداره خود دانست. آن را به سود سهام شرکت ها و سهامداران تشبیه کرد. با این حال، اجرای این وعده چالش های فنی و اقتصادی جدی روبرو است. اجرای این طرح برای حدود 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت و منوط به تصویب کنگره است. این در حالی است که کسر بودجه سالانه آمریکا به 1.8 تریلیون دلار و بدهی ملی این کشور به $40 تریلیون رسیده است. ساعت پس از این سخنرانی، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور اعلام کرد که این پرداخت‌ها شامل ثروتمندان نخواهد شد. و پیشنهاد کرد که هزینه های آن در درآمد تعرفه‌ای تأمین شود، اما آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که درآمدهای تعرفه‌ای بسیار کمتر از رقم مورد نیاز برای چنین پرداختی است. وال استریت جورنال گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسات خصوصی احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری او در جنوری 2029 را مطرح کردند. ارزیابی که با وعده‌های علنی ترامپ درباره پایان سریع جنگ در تضاد است. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه و شماره دیگری از مقام‌های ارشد در جلسات در دفتر بیزی و اتاق وضعیت با ترامپ گفتند که حکومت ایران ممکن است در برابر محاصره دریایی و دیگر فشارهای نظامی آمریکا به مقاومت ادامه دهد. مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این وضعیت می‌تواند جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی در جنوری 2029 طولانی کند. این ارزیابی‌های غیرعلنی در حال مطرح شده است که ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبله گفت که بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر پایان می‌یابد، زیرا با گفته او حکومت ایران دیگر نمیتواند دوام بیاورد. نخست وزیر نروژ گفت که هواپیمایی حامل ولادیمیر زلنسکی هنگام عبور از مولداوی با خطر برخورد یک پهپاد روبرو شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم خاکسپاری حال پنجم پادشاه نروژ راهی اسلو بود. یونس گار استوره، نخست وزیر نروژ، روز چهارشنبه 18 سنبله به شبکه عمومی NRK گفت که این تهدید روز سه‌شنبه و هنگام ادامه سفر زلنسکی از فرودگاه بین‌المللی کیشینو رخ داد و باعث تأخیر در پرواز او شد. زلنسکی با وجود این تأخیر روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ در اسلو شرکت کرد. هنوز مشخص نیست که پهپاد را چی فرد یا کشوری با پرواز درآورده بود و تا چی فاصله با هواپیمای حامل رئیس جمهور اوکراین نزدیک شد. وزارتخانه های خارجه اوکراین، روسیه، مولداوی و نروژ به درخواست ها برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا نیز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است. گزارش از افزایش چشمگیر حملات مسلحانه در مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان پاکستان حکایت دارد. این مناطق تا چند ماه پیش عمدتاً از حملات و درگیری ها با شورشیان در بخشای دیگر بلوچستان دور مانده بود. اکنون افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان و حشد نظامیان بلوچ نگرانی ها درباره گسترش ناامنی به بخش های توسعه از این ایالت را افزایش داده است. بر اساس گزارش الجزیره در 11 ولسوالی پشتونشین بلوچستان از جدی 1404 تا ثوره 1405 هیچ حمله ای از سوی گروه های مسلح ثبت نشده است. از ماه جوزای 1405 به این سو دست کم 13 حمله در این مناطق رخ داده است. در دهم سنبله نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که حمله ای افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان به یک مرکز گمرکی در زیارت کراس و در ولسوالی پشین را بف کردند. در این درگیری ها چند مهاجم و 6 نیروی امنیتی کارمند گمرک کشته شدند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعداً آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
9: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست زیابز. روزگاری است در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک. الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: صدای شما
19: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و شب بخیر. امروز یک شنبه 19 سپتامبر است که برابر می شود با 10 سپتامبر سال 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 9 با وقت افغانستان از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها. تصمیم جدید اسلام آباد درباره دانشجویان افغان. وزارت خارجه پاکستان میگوید محصلان دارای ویزه تحصیلی می توانند بمانند. واکنش به تصمیم اخراج دانشجویان گسترده است. آوارگی افغان ها به اثر فشارهای اقتصادی و ناامنی غذایی. گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می دهد که بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 آواره شدند. و کمبود کتاب و معلم در مکاتب قندهار. دانش آموزان مسئولان مکاتب به جای تمرکز بر آموزش بیشتر بر پوشیدن دستار و لباس محلی تاکید می کنند.
1: مشروع خبرها. 300 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگشت آنان به افغانستان با دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان خواستار لغو این تصمیم شده و این اقدام را غیر قانونی و غیر قانون اساسی و تبعیض‌آمیز دانستند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد در چند مرکز آموزشی پزشکی در لاهور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد و کالج پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن آل نهیان تحصیل می‌کردند. آنان از دادگاه خواستند که وضعیتشان را بررسی کنند و گفتند این تصمیم شورای پزشکی باید در چارچوب قانون اساسی پاکستان و تعهدات بین المللی این کشور گرفته شود. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا و در آغاز از او پرسیده است که پس از این تصمیم پاکستان با چی مشکلات روبرو شدند؟
2: مشکل دا ده چې پاکستان کې کوم پی ام ڈی سی آفس ته یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنه وی پاکستان کې سومره یونیورسيټیز پاکستان کې سومره پونتونل دی هغه ته دا لیټر لګل دا چې تاسو چې پاکستان کې سومره افغان سټډنټان دی کاغه ویزا لري او کو ویزا نه لري ته لیګل دی که ان لیګل دی دا ډوړه چې کوم دا وباسي هغه ته یو انوسی لاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته صحیح ده نو دغه مشکل ده پوه سه او پنجاب کې او په دغه صوبو کې حکومت ده په دې باندې عمل هم سوی ده خو کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سي ده په دې باندې عمل نه سوی خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسي
3: بله بله میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهمه گرفت دلیل ده شما در چی میدانین
2: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری صحیح ده دا ټول پولیټیکل ریزنز دي صحیح ده د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې سکوم ګورنمنت په غوي باندې فشار راغستل پرشر کول غواړي چې وي کې بوجه مونږه چې یو ټول غونټ استعمالوي بوجه مونږه باندې دا زیاتې کوي ار څه کوي بوجه چې په غوي باندې پرشر راولي نور نه پويګم چې هغه څه مشکل کې شي کنه د غوي طالبان سره کوم سیاسي مشکل ده دغه لوجه چې مونږ سره دا کوي
3: خان صاحب از شما چون با تمام دانشجویان یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم
2: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی دیر زیاد پا تشویش کی دی زکر سی زخپلا یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی ما پینزم کال در دریم اشتباد بزما دیگری را اطلال زب اطلاما مثال خبری یا با هر موقع تبا یا با افغانستان تطلاما ما تبا یا دیگری میلاوی دی ما سکوم فیم لی دکنه ما سکوم فامیل دی خوی مانه ده توقع و مانه امیدونه ولسی دی ما زوی با یا ورس ډاکټر جوړیږي پوه شي لکه ټول پوره خاندان چې کوم له زمانه دا امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي او دغسې لکه په ما باندې پراؤډ کول او دغسې زما په شانتې ډېر زیات سټوډنټان نیسي هغوی باندې به هم خپل فیملی به امیدونه ول ورته نو هغوی ته هغه د فیملی خپل امیدونه ورته درېږي چې مونږ مطلب دومره ډېر غټ غټ امیدونه مونږ فیملی کړي دي که اوس مثال مونږ ډاکټران جوړ نهستلو یا مثال کې دغسې کار مونږ سره وسو نو مطلب دا زمونږ هر څه دا ټول ډریمس به کوم ده زمونږ تباه شي نو ډېر زیات به تشویش کړي دي ټول سټوډنټان
1: شماره از فعالان افغان با تعداد از نمایندگان پارلمان آلمان در برای اخراج پناهجویان تهدیدهای ناشی از طالبان در آلمان و روابط این کشور با اداره طالبان گفتگو کردند. قرار است نمایندگان موضوعات مطرح شده در این دیدار را در نشست عمومی پارلمان آلمان مطرح کنند. نمایندگان احزاب و اعضای پارلمان آلمان پنجشنبه 19 سپتامبر با فعالان افغان درباره نگرانی های ناشی از طالبان در این کشور گفتگو کردند. در این نشست دست کم 3 عضو پارلمان و 6 نماینده 4 حزب مطرح در آلمان حضور داشتند. فعالان افغان در این نشست نگرانی های خود درباره اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان تهدیدهای ناشی از طالبان برای افغانها در این کشور و وضعیت بحرانی زنان و دختران در داخل کشور مطرح کردند. همچنان شماره از دانشجویان در ولایت قندهار میگویند که با آغاز سال جدید آموزشی با جای تمرکز بر آموزش، مسئولان مکاتب بیشتر بر پوشیدن دستان و لباس محلی تاکید میکنند. آنها گفتند که برخی مکاتب به شاگردان هشدار داده که در صورت نداشتن لباس تعیین شده و دستان از مکتب اخراج و تنبیه خواهند شد. سال تعلیمی 1405 در ولایت قندهار و دیگر مناطق گرمسیر افغانستان از 15 سنبل آغاز شد. دانش آموزان شکایت دارند که با وجود آغاز سال آموزشی هنوز کتاب‌های درسی برخی صنف‌ها و گونه کامل در اختیار آنها قرار نگرفته و شماری از معلمان نیز به صورت منظم در صنف‌ها حاضر نمی‌شوند. در ادامه ریچ یک ابتکار بشردوستانه بین‌المللی مستقر در ژنو که در زمینه جمع‌آوری و تحلیل داده‌های انسانی فعالیت می‌کند گزارش داد که سال گذشته میلادی 3.1 میلیون نفر در افغانستان به دلیل فشارهای اقتصادی، ناامنی غذایی و حوادث طبیعی عبور شدند. فقر و کمبود مالی به ویژه برای خانواده‌های فقیر و زنان مانع ترک مناطق آسیب‌پذیر بوده است. بر اساس این گزارش در سال 2025 صدها هزار شهروند در افغانستان به دلیل فشارهای اقتصادی بیکاری و بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سیل و زلزله بیجا شدند. طبق این گزارش که روز پنجشنبه 19 سنبله منتشر شد، فقر و بیکاری عامل 85% از جابجایی‌های اضطراری و ناخواسته در میان خانواده‌های افغان بوده و پس از آن عدم دسترسی به غذا و خشکسالی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت.
4: اوی بسیار معلوم است حکومت پاکستان با اساس نمو پروژه و با اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردند که تمام مهاجرین باید به کشور خود بگردند عادت کنند. بعد این اساس پروگرام اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختوهان شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن در مناطقی که کرنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجا هستن پروگرام بر اوجا آغاز شده و بر روزانه از طریق مرز ترکم و همین گونه مرز مچکین بولاک و دارها نفرند مهاجرین داخل کشور میشه.
3: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاهد همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
4: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیبینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعدی که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به می شکل تعداد از یا روز بروز زیادتر شده می رفت و به می اساس دیگه عودت از یا وقتی زیاده گرفت زمان گیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین دیگه. و کسایی که عودت میکنن پس فکر بکنم با خانواده های خود عودت نمیکنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا به زور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمانه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقه پس به اینجا بیاین، مطلب

0: رویدادهای جهان.
1: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزیا و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه به 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار CBS گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی A-Dub Thunderbolt که با نام وارتاک نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده ترین موج حملات متقابل با کشتی ها از آغاز جنگ شش ماهه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از همه طرف‌ها خواست که حتی اکثر خویشتنداری را در پیش گیرند و از تشدید وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جلوگیری کنند. فرماندهان مرکزی ارتش آمریکا گفتند که حمله به 5 نفتکش ایرانی پاسخ به 2 تلاش سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا با موشک بالستیک در 2 روز گذشته بود. با گفته واشنگتن در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسید. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دار زدن تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه به اتحاد استفاده کرده است و در ازای نفت میلیاردها دلار کالا از تجهیزات نظامی از چین خریده است. دو منبع ارشد حکومت ایران و 3 فرد مطلع پنجشنبه 19 سنبله به رویترز گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهای برای واردات کالای چینی تبدیل می‌شود. با گفته این منابع این روش به چین، بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان، امکان داده است که به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا با جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد. آنها افزودند که این سازوکار دست کم از سال 2021 برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید 19 مورد نیاز ایران به کار گرفته شده است. با افزایش فشارهای واشنگتن بر شرکت‌های طرف و معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان چین و ایران پررنگ‌تر شده است. آمریکا شماره از شرکت‌های کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، اما تا اکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره پیروز شوند، به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند. و این پرداخت را سود سهام ترامپ نامید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبلا در جریان سخنرانی در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در دالاس گفت که اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما هم پیروز می‌شوید و $5,000 دریافت می‌کنید. او این اقدام را ناشی از موفقیت‌های اقتصادی اداره خود دانست. آن را به سود سهام شرکت ها و سهامداران تشبیه کرد. با این حال اجرای این وعده چالش های فنی و اقتصادی جدی روبرو است. اجرای این طرح برای حدود 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت و منوط به تصویب کنگره است. این در حالی است که کسر بودجه سالانه آمریکا به 1.8 تریلیون و بدهی ملی این کشور به $40 تریلیون رسیده است. ساعت پس از این سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهور اعلام کرد که این پرداخت‌ها شامل ثروتمندان نخواهد شد و پیشنهاد کرد که هزینه‌های آن در درآمد تعرفه‌ای تأمین شود. اما آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که درآمدهای تعرفه‌ای بسیار کمتر از رقم مورد نیاز برای چنین پرداختی است. وال استریت جورنال گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسات خصوصی احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری او در جنوری 2029 را مطرح کردند. ارزیابی که با وعده‌های علنی ترامپ درباره پایان سریع جنگ در تضاد است. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام‌های ارشد در جلسات در دفتر بیضی و اتاق وضعیت با ترامپ گفتند که حکومت ایران ممکن است در برابر محاصره دریایی و دیگر فشارهای نظامی آمریکا به مقاومت ادامه دهد. مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این وضعیت می‌تواند جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی در جنوری 2029 طولانی کند. این ارزیابی‌های غیرعلنی در حال مطرح شده است که ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبلا گفت که بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره نوامبر پایان می‌یابد، زیرا با گفته ای او حکومت ایران دیگر نمیتواند دوام بیاورد. نخست وزیر نروژ گفت که هواپیمایی حامل ولادیمیر زلنسکی هنگام عبور از مولداوی با خطر برخورد یک پهپاد روبرو شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم خاکسپاری هارلد پنجم پادشاه نروژ راهی اسلو بود. یونس گار استوره نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه 18 سنبلا با شبکه عمومی NRK گفت که این تهدید روز سه‌شنبه و هنگام ادامه سفر زلنسکی از فرودگاه بین‌المللی کیشینو رخ داد و باعث تأخیر در پرواز او شد. زلنسکی با وجود این تأخیر روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ در اسلو شرکت کرد. هنوز مشخص نیست که پهپاد را چی فرد یا کشوری با پرواز درآورده بود و تا چی فاصله با هواپیمای حامل رئیس جمهور اوکراین نزدیک شد. وزارتخانه های خارجه اوکراین، روسیه، مولداوی و نروژ با درخواست ها برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا نیز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است. گزارش‌ها از افزایش چشمگیر حملات مسلحانه در مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان پاکستان حکایت دارد. این مناطق تا چند ماه پیش عمدتاً از حملات و درگیری‌ها با شورشیان در بخش‌های دیگر بلوچستان دور مانده بود. اکنون افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان و شبه نظامیان بلوچ نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی به بخش‌های توسعه‌ای از این ایالت را افزایش داده است. بر اساس گزارش الجزیره در 11 ولسوالی پشتون نشین بلوچستان از جدی 1404 تا ثور 1405 هیچ حمله ای از سوی گروه های مسلح ثبت نشده است. از ماه جوزای 1405 به این سو دست کم 13 حمله در این مناطق رخ داده است. در دهم سنبلا نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که حمله افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان به یک مرکز گمرکی در زیارت کراس و در ولسوالی پشین را بف کردند. در این درگیری ها چند مهاجم و 6 نیروی امنیتی کارمند گمرک کشته شدند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: آگاهی قدرت است و ما تلاش میکنیم این قدرت در دست شما باشد.
6: به جای از اینکه ما انسان‌ها به صورت مجموعی روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم، روی اینکه آینده چطور میشه، ترس‌هاش چه رقم هست، آل هر کشوری در این فکر است که چقدر میتونه خودش زودتر به مرحله AGI یا مرحله‌ای که هوش مصنوعی در سطح هوش انسان میرسه بتونه خودش به اون مرحله برسونه.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: آش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 سنبل است که برابر می شود با 10 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها: اعتراض حقوقی دانشجویان افغانستان در پاکستان. 13 دانشجوی رشته پزشکی از دادگاه عالی لاهور می خواهند تصمیم اخراج آنان را لغو کند. هشدار درباره فشارهای فرامرزی طالبان. فعالان از پارلمان آلمان می‌خواهند تهدیدهای احتمالی علیه مهاجران افغانستان را بررسی کند. انتقاد از برخورد طالبان با رسانه‌ها. گزارشگران بدون مرز بسته شدن تلویزیون راه فردا و بازداشت مدیر آن را نشانه افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل می‌داند. و کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر شهر بندری المخا در نزدیکی تنگه باب المندب. مشروع خبرها: اسناد رسمی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است نشان می‌دهد اداره استخبارات طالبان برای اجرای یک برنامه گسترده تبلیغاتی علیه مخالفان این گروه بیش از 70 میلیون افغانی بودجه اختصاص داده است. بر اساس این اسناد، این برنامه از طریق 1500 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های وابسته به طالبان و شماری از تلویزیون‌های خصوصی اجرا می‌شود. در اسناد از این برنامه به عنوان طرح ضد تبلیغ و تدابیر استخبارات یاد شده و هدف آن مقابله با فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی مخالفان عنوان شده است. از جمله اهداف این طرح ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به جریان‌های مخالف، دامن زدن به اختلاف میان گروه‌های ضد طالبان و جلوگیری از جلب حمایت مردمی برای آنان ذکر شده است. بر اساس این اسناد، تنها برای بخش رسانه‌ای و تبلیغاتی این برنامه 30 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده و شماری از رسانه‌ها و شبکه‌های نزدیک به طالبان در اجرای آن نقش دارند. در ادامه واکنش‌ها به تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی، 13 دانشجوی افغان با ثبت دادخواست در دادگاه عالی لاهور خواستار لغو این تصمیم شدند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد اقدام شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و مغایر قانون اساسی این کشور دانستند. شاکیان می‌گویند بسیاری از آنان با استفاده از بورسیه‌های تحصیلی در پاکستان مشغول آموزش بودن و اخراج اجباری می تواند آینده علمی و حرفه‌ایشان را به خطر بیندازد. برخی از دانشجویان دختر نیز هشدار دادند که بازگشت به افغانستان با توجه به محدودیت‌های آموزشی طالبان عملاً به معنای پایان تحصیلات آنان خواهد بود. همکارم فخری ایرادفر در این گزارش واکنش‌ها را مرور کرده است.
1: یک تصمیم دولت پاکستان پای ده ها دانشجو را به خیابان کشاند. دانشجویانی که آمدند تا از دانشجویان افغانستان در معرض اخراج دفاع کنند. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان اعلام کرده است که از میان 200 دانشجوی شناسایی شده افغانستان در رشته های پزشکی، تنها 22 نفر به گونه رسمی در این نهاد ثبت شدند. این شورا روز پنجشنبه 19 سنبله گفت که 14 نفر از دانشجویان ثبت شده آموزش خود را تکمیل کردند و 8 نفر دیگر قرار است سال آینده فارغ شوند. وضعیت 176 دانشجوی دیگر همچنان در حال بررسی است. شورای پزشکی پاکستان تاکید کرده است که دانشجویان خارجی باید مدارک قانونی اقامت و ثبت لازم را داشته باشند. این تصمیم دانشجویان افغانستان را نگران کرده است. نظرانه نازولی، دانشجوی طب معالجوی در پاکستان، میگوید دانشجویان افغانستان از تصمیم دولت پاکستان برای اخراج آنان به شدت نگران و سراسیمه اند و از اسلام آباد می خواهد اجازه دهد تحصیلاتشان را ادامه دهند.
2: نو برون را دلی پمون بند دی زیاد پرشر را وستل په هاستل کې مون دې زیاد ریکوست ورته وکړم په کالج استا په انسټیټیوشن استا ایڈمنسټریشن ته مون دې نه پی مون ته په سکیورټی ریزن دي مون ګوست چر د لار شو په دوه وای چې مونږ کډین مون تاسو سره مرات وکړو یو ورځ مرات کولې شي دوه ورځې ته دې نه دې نه مون په دې یو ورځ ایکستنشن هم تر وړو ولکه دا خبره مونږ غنا اوریدل کیږي.
1: دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته است دستور اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی و دندان پزشکی را لغو کند و اجازه دهد آنان تحصیلاتشان را به پایان برسانند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز خواستار توقف اخراج دانشجویان و بررسی جداگانه وضعیت آنان شده است. در همین حال سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است دانشجویان افغانستان دارای ویزای معتبر و مدارک قانونی می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل ادامه دهند. او تاکید کرده که تصمیمی برای بازگرداندن همه دانشجویان افغان اتخاذ نشده است. این دانشجویان شامل دختران نیز می شوند. دخترانی که در صورت بازگشت به افغانستان امکان ادامه تحصیلات عالی را ندارند. آصفه استانگزی فعال مهاجرت و حقوق زنان نیز درباره وضعیت این دانشجویان به ویژه دختران ابراز نگرانی کرده است.
3: وقتی درباره اخراج یک دانشجوی دختر پزشکی صحبت میکنیم نباید ما این گونه بگیم که خب او به کشور خودش داره برمیگرده و سوال اساسی مطرح میشه که وقتی او برمیگرده آیا ادامه تحصیل وجود داره، آیا میتونه کار کنه، که همه اینا متاسفانه منفی است و بازگرداندن او در واقع میتونه به معنی پایان یافتن یک مسیر چند ساله آموزشیش باشه که این موضوع بسیار نگران کننده است.
0: همچنان در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا و در آغاز از او پرسیده که پس از این تصمیم پاکستان با چه مشکل‌هایی روبرو شدند؟
4: مشکل داده سی پاکستان کسی کم پی ام دی سی آفیس تا یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ دنتل کونسل کنه وی پاکستان کې سیسومرم یونیورسيټیز پاکستان کې سیسومرم پونتنل دی هغه ته د لیټر لګل دا چې تاسو چې پاکستان کې سیسومرم افغان سټډنټان دی کاغه ویزا لري او کو ویزا نه لري ته لیګل دی که ان لیګل دی دا ډوړه چې کوم دا وباسي هغه ته یو انوسیلاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته صحیح ده. نو دغه مشکل دا وی سه پنجاب کې او په دغه صوبو کې کوم دا په دې باندې عمل هم سوي دا خو کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سیدا په دې باندې عمل نه سوي خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
5: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهم گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
4: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری، صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په کوم باندې فشار راوستل، پرشر کول غواړي چې وي کې موږ مونږه سي یو ټول غونټ استعمالوي، وای چې موږ باندې دا زیاتې کوي ارس کوي پوښتنه چې په وای باندې پرشر راولي. نور بزار په کوم چې هغه څه مشکل کې دي چې کنه دغه طالبان سره کوم سیاسي مشکل ده، دغه لوجه چې موږ سره دا کوي.
5: خان صاحب، از وضعیت شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
4: محصلین سکوم دی در طول دیر په تشویش کې دی، ډیر زیاد په تشویش کې دی، ځکه چې زخپله یعنی په پنځم کال کې ما کنه دی، ما پنځم کال در دوه درې میاشتې بعد به زما ډیګري راتلله، زه به تلمه مثال خبره یا بهر ملک ته به یا به افغانستان ته تلمه، ما ته به یو ډیګري ملاوي، ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی، هغوی مانه د توقع مانې امیدونه ول چې زما زوی به یو ورځ ډاکټر جوړیږي. پوه شي لکه ټول پوره خاندان سکوم له مانه دا امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي، او دغه سي لکه په ما باندې پراود کول، او دغه سي ما په شان ډیر زیات سټډنټان سي غوي باندې هم خپل فیملی به امیدونه ولورته، نو غوي ته غوي فیملی خپل امیدونه ورته دريږي چې موږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه موږ نه فیملی کړی دي که اوس مثال موږ ډاکټران جوړنستو، یا مثال که دغه سي کار موږ سره وسو، نو مطلب دا زموږ د ټول ډریمز وسې کوم د زموږه تباشي، نو ډیر زیات په تشويش کې دي ټول سټډنټان.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و از پاکستان به اروپا میایم، جایی که شماری از فعالان در آلمان در نشست با اعضا و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان این کشور نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان شهروند افغانستان، فعالیت نمایندگان طالبان در آلمان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کردند. به گفته برگزار کنندگان قرار است موضوع های مطرح شده در این دیدار در نشست عمومی پارلمان آلمان نیز بررسی شود. این فعالان هشدار می دهند که برخی پناهجویان حتی بدون داشتن سابقه جرمی در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند، موضوعی که به باور آنان با توجه به شرایط کنونی افغانستان امنیت این افراد را به خطر می‌اندازد. همچنین در این دیدار نگرانی‌هایی درباره آنچه فشار و تهدید فرامرزی طالبان علیه شهروندان افغانستان مقیم آلمان عنوان شده است مطرح شد. نمایندگان پارلمان آلمان نیز بر ضرورت مستندسازی این موارد، حفاظت از حقوق پناهجویان و بررسی تهدیدهای احتمالی علیه جامعه افغان در آلمان تاکید کردند.

0: مردان صنف‌های پایین‌تر لباس و کلاه مشخص تعیین شده است. انتقال تلفن‌های هوشمند به مکتب‌ها نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس گزارش تازه نهاد بشردوستانه ریچ، بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی به دلیل فقر، ناامنی غذایی و رویدادهای طبیعی آواره شدند. این گزارش نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی و بیکاری عامل اصلی جابجایی خانواده‌ها بوده و پس از آن کمبود غذا، خشکسالی و رویدادهای طبیعی مانند سیلاب و زلزله قرار داشته است. یافته‌های این نهاد حاکی است که بیشتر خانواده‌های آواره برنامه‌ای برای بازگشت به محل زندگی اصلی خود ندارند، زیرا بحران‌های معیشتی و تخریب زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد. گزارش همچنین می‌افزاید که بسیاری از خانواده‌ها حتی توان مالی انتقال به مناطق امن‌تر را ندارند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت، و نخست از او در مورد روند بازگشت مهاجران به افغانستان پرسید است.
1: پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردن که تمام مهاجرین باید به کشور خود بگرد عودت کنند، بعد این اساس پروگرام اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختونخوا هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمپال مناطق اربن در مناطقی که کرنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجا هستن، پروگرام در اوجا آغاز شده و روزانه از طریق مرز ترخم و همین گونه مرز ویتسکین بولاک بازارخان افراد مهاجرین داخل کشور میشه.
2: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاهد همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
1: یک چیزی که ما براتون بگم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیبینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعد که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به این شکل تعداد از یا روز بروز زیادتر شده میرفت و به این اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین دیگه. و کسایی که عودت میکنن پس فکر میکنم با خانواده های خود عودت نمیکنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا بزور از اینجا کشیده شون، تمام حسابیاتشان میمانه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس با اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و کتاب خدا خلاص کنن پس با داخل افغانستان عودت کنن.
0: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شام چهارشنبه به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. بر اساس خبرنامه این جبهه، در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی گفته است که این عملیات حوالی ساعت 8 شب انجام شده و ویدیویی منتشر شده از سوی این گروه صحنه شلیک و انفجار در محل رویداد را نشان می‌دهد. همزمان جبهه متحد افغانستان نیز مدعی شده است که نیروهای این جبهه یک عضو پلیس طالبان را در حوزه 15 شهر قندهار هدف قرار داده و کشتند. این جبهه نیز ویدیویی از این رویداد منتشر کرده است. طالبان تاکنون درباره این دو حمله و ادعاهای مطرح شده از سوی جبهه های مخالف خود اظهار نظری نکردند و این گزارش ها به گونه مستقل هم قابل تایید نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا و آزادی سلمان اخلاقی مالک این رسانه شده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که ماموران طالبان روز 15 سنبله دفتر تلویزیون راه فردا در کابل را بسته و مالک آن را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز راه فردا را یک رسانه مستقل معرفی کرده و این اقدام طالبان را نگران کننده دانسته است. تلویزیون راه فردا پیش از این به محمد محقق از رهبران سیاسی مخالف طالبان تعلق داشت. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگوید طالبان با تمام توان برای توهین، تحقیر و هتک

0: حرمت علما، متنفذان و بزرگان شیعه و هزاره تلاش می کنند.
1: یک چیزی طبیعی است که طالبا اساساً روی کرد طالبا اساساً روی کرد حذفی است و ای از چند روز به این طرف ای حوادثی که جریان داره از او معلوم میشه که طالبا یعنی تقریبا گفته میتونیم که آخرین زور خود میزنه که با علما متنفذین مردم هزارا و اهل تشیع هر آن توهینی که میتونه بکنه و میراثای فرهنگی از اونا رو به مسخره بگیره، ضبط بکنه همه دارایی های جمعی مردم شهر، خانه های متنفذین و رهبران سیاسی رو غصب بکنه. به یک سیاستی است که شما پیشتر دیدم که در اپورای خود گفتین که از اپارتاید جنسیتی تا اپارتاید مذهبی و هر گونه مظالمی که طالبا میتونه او را در این مدت اجرا کردن و با مو سیاست روان است.
2: یعنی میگین که این اقدام از سوی طالبان یک فشار سازمانی یافته بالای هزاره ها و شیعیان از طرف افغانستان؟
1: 100%. شما ببینین هزاران شهرک تاسیس شده در افغانستان در 5 سال اخیر که شما هم گراف که ببینین بیشترین فشار سر مردم هزاره و شیعه بوده و بیشترین، یعنی شما ببینید که از بازارچه نگین هرات گرفته تا ولسوالی گذره هرات، همی رقم شهرک امید سبز در کابل و حالی اونا آستینا را بالا زدن در بجان مراکز تدریس دینی و مذهبی و میراثای فرهنگی مردم هزاره و شیعه.
2: و آیا میگن برنامه وجود داره برای جلوگیری از این فشار و اقدامی را که طالبان در این اواخر بالای هزارها و شیعیان دارن، بخصوص از
1: شوایی که شما
2: ما بله سخنگوی هستین، برنامه و موضع مشخصی دارین در این؟
1: چرا نه، ما همیشه این اعمال طالبا را اعمال طالبای پاکستان بر علیه خواهرای ما، بر علیه گویشبران زبان مختلف، بر علیه نیروهای اسپک که در نیروهای امنیتی اسپک که در حکومت گذشته خدمت کردن و همه موارد دیگه نقص حقوق بشر همیشه علم کردیم و بعد از این میکنیم.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. از یک بسته خرما در قفسه فروشگاه های لندن تا تپه های کرانه باختری، این داستان منازعی است که بیش از نیم قرن ادامه دارد. حالا بریتانیا و چند کشور دیگر تصمیم گرفتند کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم کنند. اما این شهرک‌ها چه هستند و چرا اینقدر بحث برانگیزند؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
3: شاید برای یک خریدار در لندن این تنها یک بسته خرما باشه، محصولی که روی قفسه یک فروشگاه قرار گرفته، اما برای بسیار از فلسطینی ها همین خرما نماد داستان دیگر است. داستان زمینی که میگن از دست دادن، شهرک هایی که هر روز بزرگتر شدند و مردمی که دهه هاست چشم به راه تشکیل کشور مستقل خود هستند. بریتانیا اعلام کرده که واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را ممنوع میکنه، اقدامی که چند کشور دیگر اروپایی هم به او پیوسته. اما این تحریم‌ها دقیقاً چه معنایی دارند؟ چرا فقط شهرک‌ها را هدف گرفتند نه کل اسرائیل را؟ شهرک‌سازی اسرائیل از کجا آغاز شد و آیا این تصمیم‌ها میتونه بر زندگی فلسطینی‌ها تأثیر بگذاره؟
4: Those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the
5: مالیه شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
3: تصمیم تازه بریتانیا در ظاهر ساده به نظر می رسد. کالاهایی که در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری تولید می شوند دیگر اجازه ورود به بازار بریتانیا را نخواهند داشت. محصولات مانند خرما، روغن زیتون و سایر فراورده های کشاورزی که در شهرک های اسرائیلی ساخته شده بر زمین های اشغالی تولید میشن. اسرائیل در واکنش به بریتانیا 30 روز مهلت داده تا کنسولگری خود را در بیت المقدس تعطیل کند. اما داستان این شهرک ها چیست؟ برای درک ماجرا باید نزدیک به 60 ساله به عقب برگردیم. پس از جنگ 6 روزه در سال 1346 خورشیدی، اسرائیل کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را تصرف کرد. اندک بعد ساخت شهرک های یهودی نشین در این مناطق آغاز شد. بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون 4 ژنو، انتقال جمعیت کشور اشغالگر به سرزمین اشغالی غیر قانونی دانست میشن. و همین دلیل سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری و بیشتر کشورهای جهان این شهرک ها را غیر قانونی میدانند. اما اسرائیل این دیدگاه را نمیپذیره. زمانی که توافق اسلو در اوایل دهه 1370 خورشیدی امضا شد، حدود 270 هزار شهرک نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی زندگی میکردند. امروزی شمار با حدود 600 تا 750 هزار نفر رسیده که در نزدیک به 250 شهرک زندگی میکنند. حالا نخست وزیر بریتانیا میگه اسرائیل این شهرک سازی را متوقف کنند.
4: In this difficult and dangerous world,
5: در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه هایشان بیرون می راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
3: اما برای یک خانواده فلسطینی که خانهش در سایه گسترش شهرک ها قرار گرفته، موضوع فقط تجارت و ارقام نیست. این داستان به زمین، هویت و آینده سرزمین مربوط میشه که دهه ها محور یکی از طولانی ترین منازعات جهان بوده. و حالا با تحریم کالاهای شهرک ها از سوی کشورهای بیشتر در اروپا، این منازعه بار دیگر به قفسه های فروشگاه ها هم راه یافته.
0: منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران کنترل شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند. این شهر در نزدیکی تنگه راهبردی باب المندب موقع دارد، گذرگاهی که از مهمترین مسیرهای انتقال نفت، انرژی و تجارت جهانی به شمار می رود. خبرگزاری روی ترز با نقل از منابع نظامی گزارش داده است که حوثی ها همزمان حملاتی را نیز به جزایر راهبردی هنش آغاز کردند. به گفته این منابع، تسلط بر بندر المخا میتواند نفوذ حوثی ها را بر تنگه باب المندب افزایش دهد. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
6: رویدادهای جهان. وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزی و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه به 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطین اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. فارس با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده. باز تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفته هم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید با تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار سی بی اس گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه با پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی تاندربولت که با نام وارتاگ نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل با کشتی‌ها از آغاز جنگ شش ماهه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیوی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
8: رئیس یکامه و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی و افراد غیر مستکی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تشکیم.
9: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
10: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
12: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
13: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
11: از نگاه دیگر
14: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
15: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری.
11: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه نهاد پژوهشی و بشردوستانه ریچ نشان می‌دهد که بحران آوارگی در افغانستان دیگر صرفاً پیامد جنگ و ناامنی نیست، بلکه فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و تغییرات اقلیمی به عامل‌های اصلی بیجا شدگی میلیون‌ها نفر در افغانستان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال 2025 حدود 3.1 میلیون نفر در نتیجه فشارهای اقتصادی، کمبود غذا، خشکسالی، سیلاب و سایر رویدادهای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. یافته های این نهاد نشان می دهد که بسیاری از خانواده های آسیب دیده حتی توان مالی جابجایی به مناطق امن‌تر را ندارند و 95% آنها نیز برنامه برای بازگشت به محل زندگی اصلی خود ندارند. در کنار این چالش ها، محدودیت های وضع شده بر زنان و کاهش فرصت های معیشتی آسیب پذیری گروه های محروم را بیشتر کرده و نگرانی ها درباره گسترش آوارگی داخلی و آینده میلیون ها خانواده در افغانستان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باره یافته های این تحقیق گفتگوی داریم با آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت که با ما پیوستن. جلیلی صاحب بسیار خوش آمدین. در حالی که میبینیم بحران اقتصادی در کشور هر روز دامنش وسعت پیدا میکنه، میلیون ها نفر به ویژه از پاکستان اخراج میشن، از شما میخواییم بشنویم که وضعیت در حال حاضر در مرزها به ویژه تورخم و اسپین بولدک مثلا چطور است و روند اخراج در چی سطح قرار داره؟
3: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. تاریخ بس ما معلوم است حکومت پاکستان به اساس نمو پروژه و به اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردن که تمام مهاجرین باید به کشور خود بگردن عودت کنن، بعد این اساس پروگرام اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختونخوا هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن در مناطقی که کارنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجه هستن، پروگرام در اوجه آغاز شده و روزانه از طریق مرز تورخم و همین گونه مرز اسپین بولدک بازارها نفر از مهاجرین داخل کشور میشن.
2: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاید همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
3: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعدی که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به این شکل تعداد از یه روز به روز زیادتر شده میرفت و به این اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین. دیگه و کسایی که عودت میکنن پس فکر بکنم با خانواده های خود عودت نمی کنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا به زور از اینجا کشیده شوند تمام حسابیاتشان میمانه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس به اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و کتاب خود خلاص کنن و پس به داخل افغانستان عودت کنن.
2: ولی آقای جلی، ما در گذشته بعض سر و صداهایی را میشنیدیم که گویا امی روند اخراج هم یک برنامه یا یک پروسه سودآور برای یک تعداد شده. مثلا اگر از پاکستان اخراج می شدن بعد داخل افغانستان می شدن، یک مقدار کمک ها را از نهادهای خیریه دریافت می کردن، بعد این چرخه دوام می کرد، می رفتن و اخراج می شدن. آیا فکر می کنید که در شرایط فعلی هم یکی دو سه سال اخیر همین روند کماکان ادامه داره؟
3: اما فکر می کنم این موضوع تقریبا به او اندازه ای که جلوه داده می شه به او کیفیت نیست، چرا که از سال 2014 بعد این سو اداره یونیسیار تمام مهاجرینی که از طریق اداره یونیسیار به داخل افغانستان میرن فینگرپرینتی از یا گرفته میشه، معاینه چشمی از یا میشه، و اگر باز اینها در قطار کمک استفاده شوند، اما نشانه های چشم و مثل نشانه های فینگرپرینت نشان می آید، به این اساس باز نمی توانند که کمک ها را به دست بیارند. و مثل آیم هم به این ترتیب است. شاید در پیش از سال 2014 به ارتباط مشکلات بود و 13 مشکلات بعضی از مهاجرین می رفتن و پس می آمدن و باز می رفتن تا که یک چیزی از کمک ها را به دست بیارن.
2: این اخراج ها با توجه به بیجا شده ها چقدر روند را بر رستگی به این گروه های آسیب پذیر دشوار ساخته؟ مثلا ما نهادهای خیریه یا نهادهای بین المللی را میبینیم که هر روز شکایت از نبود بودجه دارن، میگن دونر حمایت لازم را نمیکنه. میخوایم از این وضعیت برای ما یک مقدار بگین که آیا شرایط با در نظر داشت اخراج و امکانات رسیدگی با هم در تناسب قرار دارن؟
3: یک چیزی که شما موضوع مهمی را شما اشاره کردین، از یک سو اگر می بینیم در داخل افغانستان به میلیون ها مهاجرین میرن و طبق آماری که ادارات بین المللی دادن تقریبا 12% از نفوس افغانستان اضافه تر کرده و همینطور به اساس آنمو آمار ادارات بین المللی 21 میلیون از مهاجرین از داخل افغانستان مردم با کمک های اولیه ضرورت دارن، به بیجاشدگان داخلی هم وجود داره در داخل افغانستان، موضوعات تغییرات اقلیمی هم در داخل افغانستان از غربت هم هست، انزوای حکومت و عدم رسمیت شناسی حکومت هم هست. این تمام موضوعات با تناسب کمک ها هیچ نشانه نمیه، هیچ چی نداره، اما با قابل مقایسه نیست. به می اساس اگر همیال می بیریم به تمام نهادهای بین المللی، اونها توجه از یا به مهاجرین اوکراین هست و مهاجرینی که در از شام هستند و همه قسم از سوریه هستند و مهاجرینی که در یمن هستند و تقریبا در بروج هستند، مو ترکیزی که قبلا به مهاجرین افغانستان بود به او شکل نیست و بودجه روز به روز کم به کم شده میره و تناسب تقریبا بالکل. ما یکی از چیز دارم تقریبا که یک نورین انسانی پیدا نشد.
2: از این فاجعه انسانی که شما یاد میکنین، ما در آستانه رسیدن به زمستان هم هستیم. پس فکر میکنین که با در نظر داشت میلیون ها بجا شده داخلی و میلیون ها اخراج شده، ما یک زمستان سخت را پیش رو خواهد داشتیم؟
3: بله بالکل با شما موافق هستیم که ما یک زمستان سخت را داریم، چرا که در داخل افغانستان بجا شدگان هم به اندازه زیادی هست، تغییرات اقلیمی هم هست، انزوای حکومت هم هست و حکومت خودش به اون اندازه و به اون منوالی که باید کمک کنه به اون اندازه بودجه نداره. تمام بودجه کشور افغانستان تقریبا 2 میلیارد دلار است که 2 میلیارد دلار وام بودجه عادی انکشافی هر دوی شکل یک جایی کنید و این یک چیزی است که با این تعداد مهاجرین که او باید در داخل افغانستان کمک های اولوی را برای از صورت بگیره، سرپناه برای از صورت بگیره و همه قسم کاریابی برشان پیدا کنه، خدمات صحی و خدمات تعلیمی برشان داده شود، هیچ کفایت نمی کنه و بی اساس دیگه فعلا ما در یک فاجعه انسانی قرار داریم.
2: آقای جلی، ما در گذشته به یاد داریم و من خودم شاهد بودم زمانی که از هر بیجا شده داخلی در هر ولایت شما میپرسیدین که چرا ولسوالی یا روستای خود را ترک کردی آمدی به سطح شهر، مشکل اصلی ناامنی میگفت که ما از جنگ فرار کردیم. ولی حال زمانی که شما میپرسین بیشتر نبود کار را، بسای مثل خشکسالی را، فشارهای محیطی را و انواع اقسام موضوعات مثل بیکاری را دلیل اصلی میگن. با وضعیت دیده میشه که حتی این مؤلفه ها از مشکل امنیتی هم فراتر رفته و وضعیت را به سمت بحران داره و پیش میبره. فکر میکنین که قابل جلوگیری است؟
3: در اون وقت یک چیزی قابل درک بود که مردم میگفتن موضوعات امنیتی بود، در بعضی مناطق جنگ بود و از جانب دیگر تمام ادارات مؤسسات حکومت محسسات خارجی در داخل افغانستان بود، در او وقت خارجی ها بودن، سفارت های کشورهای خارجی بود، پول زیاد می آمد، مردم ترکیز سر موضوعات امنیتی می کردن و فعلا ما قبلا بر شما گفتم که فعلا موضوع به او شکل نیست، موضوع تغییر خورده. اینمی پوینت هایی که شما گفتین که موضوعات اقلیمی هست، عدم کار هست، که در اونجا موجود نیست، فرصت های کاری بالکل نیست به او به منوال و اندازه دیگه اینمی موضوع سبب از این میشه که یک فاجعه انسانی به پیش بره.
2: آقای جلید، امی پژوهش هم نشان میده که 95% خانواده‌ای که بیجا شدن هیچ برنامه برای بازگشت به مناطق اصلی زندگیشان ندارن. ما با گذشت زمان شاید وسعت شهرها و هجوم مردم به سمت شهرها خود بودیم و این منابع شهری هم که ما روز میشنویم در کابل، در مزار، مثلا آب به مرور زمان در حال کاهش است، چشمه های آبی در حال نابودی است. پس این چه قسم قابل خلق یک توازن است که دوباره مردم بتونن به او ساحات برگردن به زندگی قبلی و مناطق روستاییشان؟
3: یکی خوب یقینم که در 50 سال گذشته که جنگ در افغانستان بود، تراکم نفوس و مناطق شهری زیاد شد. توازن مناطق شهری و مناطق قریه نشین را تقریبا یک قسم چلنج کرد. و بعد از اینکه موضوع جمهوریت آمد، بر شما معلوم بود که در وقت جمهوریت سکسافای کاری تقریبا به شهرها زیاد بود و موضوعات امنیتی هم زیاد بود. دیگه مردم در وقت باز هم به رجوع به طرف شهرها کردن. و فعلا موضوع نمی موضوع کار است که ترقیه که باید در داخل افغانستان می شود و تقریبا به او شکل نیست، چرا که تنها در مناطق بسیار کمی که ما میبینیم انرژی موجود است که در اونجا بعضی کارخانه جور شده و بعضی فابریکا جور شده و بعضی چانس های کاری در اونجا وجود داره، لیکن در مناطق قریه نشین و دور دراز در اونجا این چیزا موجود نیست و می اساس فلسفه کاری هم در اونجا نیست. این یک موضوع است که توازن ما بین مناطق شهر نشین و مناطق قریه را و ما اطراف ها را بسیار زیاد متاثر ساخته و یکی از چلنج های دیگری است که حکومت افغانستان روبروی از اینمی چلنج است که باید به این اساس یک استراتیجی داشته باشه. موضوع دومی که یقینا در کابل یک شهری است که بعضی مناطق کابل به مو حالت به اساس آمارهای بین المللی به حالت سرخ آمدن، مثلا خیرخانه و دشتی برسی که در 2.5 متر داخل هم آب در روژه پیدا نمیشه و مردم به مشکلات دارن و بعضی مناطق فعلا مردم آب خریداری میکنن. یک چیزی هست که یک تراکم نفوذ در افغانستان در کابل با تعداد تقریبا که شما میبینین که روز به روز بلند منزل ها در روژه زیاد میشه و مردم در روژه زیاد میره با 6 میلیون تا 7 میلیون، یک شهری که با 6 لک نفر یا 6 لک نفوذ دیزاین شده باشه او تقریبا 7 میلیون یا 6 میلیون مردم را حمل کنند. یک تقریبا یک مشکل کلانی است و در آینده نزدیک اگر رسیدگی به رزی نشه موضوع آب در شهر کابل یک مشکل بسیار کلان و جدی است.
2: بسیار کوتاه اگر بگین، با نظر داشت تماما مشکلاتی که شما اشاره کردین، خصوصا عدم همکاری جامعه جهانی، نبود کمک ها و بی‌توجهی اداره موجود، آیا راه حل وسطی دیگه وجود داره؟
3: یک چیزی که ما میبینیم رای حل وسطی که موضوعات انرژی است که فعلا یک چیزی که خوب است در حکومت اگر یک پوینت مثبت است که توجه از یا به موضوع انرژی زیاد است که انرژی در تمام مثلا مگر شما میبینیم از مؤسسه عزیزی که تا 10,000 مگاوات انرژی را تولید میکنم، فکر میکنم به می اساسی که فرصت های کاری تقسیم گردد، انرژی تقسیم گردد، این موضوع تقریبا تا یک اندازه حل میشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
1: رادیو افغانستان انترناشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزی و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه و 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار CBS گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه با پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی Thunderbolt که با نام واردوگ نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده ترین موج حملات متقابل با کشتی ها از آغاز جنگ شش ماه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از همه طرف ها خواست که حتی اکثر خویشتنداری را در پیش گیرند و از تشدید وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جلوگیری کنند. فرماندهان مرکزی ارتش آمریکا گفتند که حمله به 5 نفتکش ایرانی پاسخ به 2 تلاش سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا با موشک بالستیک در 2 روز گذشته بود. با گفته واشنگتن در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسید. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دار زدن تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه به اتحاد استفاده کرده است و در ازای نفت میلیاردها دلار کالا از تجهیزات نظامی از چین خریده است. دو منبع ارشد حکومت ایران و 3 فرد مطلع پنجشنبه 19 سنبله به رویترز گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهای برای واردات کالای چینی تبدیل می‌شود. با گفته این منابع این روش به چین، بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان، امکان داده است که به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد. آنها افزودند که این سازوکار دست کم از سال 2021 برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید 19 مورد نیاز ایران به کار گرفته شده است. با افزایش فشارهای واشنگتن بر شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان چین و ایران پررنگ‌تر شده است. آمریکا شماری از شرکت‌های کوچک‌تر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، اما تا اکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره پیروز شوند، به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند. او این پرداخت را سود سهام ترامپ نامید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبلا در جریان سخنرانی در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در دالاس گفت که اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما هم پیروز می‌شوید و $5,000 دریافت می‌کنید. او این اقدام را ناشی از موفقیت‌های اقتصادی اداره خود دانست. آن را به سود سهام شرکت ها و سهامداران تشبیه کرد. با این حال اجرای این وعده چالش های فنی و اقتصادی جدی روبرو است. اجرای این طرح برای حدود 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت و منوط به تصویب کنگرس است. این در حالی است که کسر بودجه سالانه آمریکا به 1.8 تریلیون دلار و بدهی ملی این کشور به $40 تریلیون رسیده است. ساعت پس از این سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهور اعلام کرد که این پرداخت ها شامل ثروتمندان نخواهد شد و پیشنهاد کرد که هزینه های آن در درآمد تعرفه‌ای تامین شود. اما آمارهای اقتصادی نشان می دهد که درآمدهای تعرفه‌ای بسیار کمتر از رقم مورد نیاز برای چنین پرداختی است. وال استریت جورنال گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسات خصوصی احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری او در جنوری 2029 را مطرح کردند. ارزیابی که با وعده‌های علنی ترامپ درباره پایان سریع جنگ در تضاد است. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه و شمار دیگری از مقام‌های ارشد در جلسات در دفتر بیضی و اتاق وضعیت با ترامپ گفتند که حکومت ایران ممکن است در برابر محاصره دریایی و دیگر فشارهای نظامی آمریکا به مقاومت ادامه دهد. مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این وضعیت می‌تواند جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی در جنوری 2029 طولانی کند. این ارزیابی‌های غیرعلنی در حال مطرح شده است که ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبلا گفت که بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره نوامبر پایان می‌یابد، زیرا با گفته او حکومت ایران دیگر نمیتواند دوام بیاورد. نخست وزیر نروژ گفت که هواپیمایی حامل ولادیمیر زلنسکی هنگام عبور از مالدوی با خطر برخورد یک پهپاد روبرو شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم خاکسپاری هارلد پنجم پادشاه نروژ راهی اسلو بود. یونس گار استوره نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه 18 سنبلا با شبکه عمومی ان آر کا گفت که این تهدید روز سه‌شنبه و هنگام ادامه سفر زلنسکی از فرودگاه بین‌المللی کیشینو رخ داد و باعث تأخیر در پرواز او شد. زلنسکی با وجود این تأخیر روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ در اسلو شرکت کرد. هنوز مشخص نیست که پهپاد را چی فرد یا کشوری با پرواز درآورده بود و تا چه فاصله با هواپیمای حامل رئیس جمهور اوکراین نزدیک شد. وزارتخانه های خارجه اوکراین، روسیه، مولداوی و نروژ به درخواست ها برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا نیز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است. گزارش از افزایش چشمگیر حملات مسلحانه در مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان پاکستان حکایت دارد. این مناطق تا چند ماه پیش عمدتاً از حملات و درگیری ها با شورشیان در بخش‌های دیگر بلوچستان دور مانده بود. اکنون افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان و شبه نظامیان بلوچ نگرانی ها درباره گسترش ناامنی به بخش‌های توسعه از این ایالت را افزایش داده است. بر اساس گزارش الجزیره در 11 ولسوالی پشتون‌نشین بلوچستان از جدی 1404 تا ثور 1405 هیچ حمله ای از سوی گروه‌های مسلح ثبت نشده است. از ماه جوزای 1405 به این سو دست کم 13 حمله در این مناطق رخ داده است. در دهم سنبلا نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که حمله افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان به یک مرکز گمرکی در زیارت کراس و در ولسوالی پشین را بف کردند. در این درگیری ها چند مهاجم و 6 نیروی امنیتی کارمند گمرک کشته شدند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: رئیس اتامه و رئیس چپاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نرشتش میخونه نه مدرک تحصیل.
11: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
9: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
12: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
9: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
15: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران باد این سالار خشماگین می سپارد راه، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
16: صدای شما،
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز یکشنبه 19 سنبول است که برابر می شود با 10 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. اعتراض حقوقی دانشجویان افغانستان در پاکستان. 13 دانشجوی رشته پزشکی از دادگاه عالی لاهور می خواهند تصمیم اخراج آنان را لغو کند. هشدار درباره فشارهای فرامرزی طالبان. فعالان از پارلمان آلمان می‌خواهند تهدیدهای احتمالی علیه مهاجران افغانستان را بررسی کند. انتقاد از برخورد طالبان با رسانه‌ها. گزارشگران بدون مرز بسته شدن تلویزیون راه فردا و بازداشت مدیر آن را نشانه افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل می‌داند. و کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر شهر بندری المخا در نزدیکی تنگه باب المندب. مشروع خبرها. اسناد رسمی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است نشان می‌دهد اداره استخبارات طالبان برای اجرای یک برنامه گسترده تبلیغاتی علیه مخالفان این گروه بیش از 70 میلیون افغانی بودجه اختصاص داده است. بر اساس این اسناد، این برنامه از طریق 1500 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های وابسته به طالبان و شماره از تلویزیون‌های خصوصی اجرا می‌شود. در اسناد از این برنامه به عنوان طرح ضد تبلیغ و تدابیر استخبارات یاد شده و هدف آن مقابله با فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی مخالفان عنوان شده است. از جمله اهداف این طرح ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به جریان‌های مخالف، دامن زدن به اختلاف میان گروه‌های ضد طالبان و جلوگیری از جلب حمایت مردمی برای آنان ذکر شده است. بر اساس این اسناد تنها برای بخش رسانه‌ای و تبلیغاتی این برنامه 30 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده و شماری از رسانه‌ها و شبکه‌های نزدیک به طالبان در اجرای آن نقش دارند. در ادامه واکنش‌ها به تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی، 13 دانشجوی افغان با ثبت دادخواست در دادگاه عالی لاهور خواستار لغو این تصمیم شدند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد اقدام شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و مغایر قانون اساسی این کشور دانستند. شاکیان می‌گویند بسیاری از آنان با استفاده از بورسیه‌های تحصیلی در پاکستان مشغول آموزش بودن و اخراج اجباری می تواند آینده علمی و حرفه‌ایشان را به خطر بیندازد. برخی از دانشجویان دختر نیز هشدار دادند که بازگشت به افغانستان با توجه به محدودیت‌های آموزشی طالبان عملاً به معنای پایان تحصیلات آنان خواهد بود. همکارم فخری ایرادفر در این گزارش واکنش‌ها را مرور کرده است.
1: یک تصمیم دولت پاکستان پای ده ها دانشجو را به خیابان کشاند. دانشجویانی که آمدند تا از دانشجویان افغانستان در معرض اخراج دفاع کنند. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان اعلام کرده است که از میان 200 دانشجوی شناسایی شده افغانستان در رشته های پزشکی تنها 22 نفر به گونه رسمی در این نهاد ثبت شدند. این شورا روز پنجشنبه 19 سنبوله گفت که 14 نفر از دانشجویان ثبت شده آموزش خود را تکمیل کردند و 8 نفر دیگر قرار است سال آینده فارغ شوند. وضعیت 176 دانشجوی دیگر همچنان در حال بررسی است. شورای پزشکی پاکستان تاکید کرده است که دانشجویان خارجی باید مدارک قانونی اقامت و ثبت لازم را داشته باشند. این تصمیم دانشجویان افغانستان را نگران کرده است. نظرانه نازولی، دانشجوی طب معالجوی در پاکستان میگوید دانشجویان افغانستان از تصمیم دولت پاکستان برای اخراج آنان به شدت نگران و سراسیمه اند و از اسلام آباد می خواهد اجازه دهد تحصیلاتشان را ادامه دهند.
2: نو برون را دهی پمون بنده دیر زیاد پریشر را وستله پا هستل که مون دیر زیاد ریکویست شده وکنه پل کالیج استا پل انسٹیوشن استا ایمنیسٹریشن تا چمم جینه پی و مون تو پا ده سیکیورتی ریزن دی مون گوست چر دلار شو و دو وای چی مونگا که دیر مم تا سو سرا مرات و کلو یو رز مرات که ولیشت بار از یده دینا دینا مون پا ده یو رز اکسٹینشن هم تر وارو. ولکه دا خبره مونږ غنا اوریدل کیږي.
1: دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته است دستور اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی و دندان پزشکی را لغو کند و اجازه دهد آنان تحصیلاتشان را به پایان برسانند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز خواستار توقف اخراج دانشجویان و بررسی جداگانه وضعیت آنان شده است. در همین حال سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است دانشجویان افغانستان دارای ویزای معتبر و مدارک قانونی می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل ادامه دهند. او تاکید کرده که تصمیمی برای بازگرداندن همه دانشجویان افغان اتخاذ نشده است. این دانشجویان شامل دختران نیز می شوند. دخترانی که در صورت بازگشت به افغانستان امکان ادامه تحصیلات عالی را ندارند. آصفه استانگزی فعال مهاجرت و حقوق زنان نیز درباره وضعیت این دانشجویان به ویژه دختران ابراز نگرانی کرده است.
3: وقتی درباره اخراج یک دانشجوی دختر پزشکی صحبت میکنیم نباید ما این گونه بگیم که خب او به کشور خودش داره برمیگرده و سوال اساسی مطرح میشه که وقتی او برمیگرده آیا ادامه تحصیل وجود داره، آیا میتونه کار کنه، که همه اینا متاسفانه منفی است و بازگرداندن او در واقع میتونه به معنی پایان یافتن یک مسیر چند ساله آموزشیش باشه که این موضوع بسیار نگران کننده است.
0: همچنان در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا و در آغاز از او پرسیده که پس از این تصمیم پاکستان با چه مشکل‌هایی روبرو شدند؟
4: مشکل داده سی پاکستان که سکوم پی ام دی سی آفیس تا یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ دنتل کونسل کنه وی پاکستان کې سیسومرم یونیورسيټیز پاکستان کې سیسومرم پونتنل دی هغه ته د لیټر لګل دا چې تاسو چې پاکستان کې سیسومرم افغان سټډنټان دی کاغه ویزا لري او کو ویزا نه لري ته لیګل دی که ان لیګل دی دا ډوړه چې کوم دا وباسي هغه ته یو انوسی لاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته صحیح ده. نو دغه مشکل دا وی سه پنجاب کې او په دغه صوبو کې کوم دا په دې باندې عمل هم سوي دا خو کې پی کې کې او په وختونو پاکي سي دا په دې باندې عمل نه سوي خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
0: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهم گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
4: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری. صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې. سکوم ګورنمنت په غوي باندې فشار راوستل، پرشر کول غواړي چې غوي کې بوجې مونږه سي یو ټول غونټه استعمالوي. پوه شو مونږ باندې دا زیاته کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په هغوی باندې پرشر راولي. نور زه پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي، کنه د هغوی طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې چې کومه مونږ سره ده کوي.
0: خان صاحب، از وضعیت شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
4: محصلین سکوم دی در ټول ډیر په تشویش کې دي، ډیر زیات په تشویش کې دي، ځکه چې زه خپله یعنی په پنځم کال کې ما کنه د ما پنځم کال د درې میاشتې بعد به زما ډیګري راتلله. زه به تلمه مثال خبره، یا به هر ملک ته به، یا به افغانستان ته تلمه، ما ته به یو ډیګري ملاوي. ما سکوم فیملی ده، کنه ما سکوم فامیل ده، د هغوی مانه د توقع مانې امیدونه ول چې زما زوی به یو ورځ ډاکټر جوړېږي. پوه شي، لکه ټول پوره خاندان سکوم له زمانه دا امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي. او دغسې لکه په ما باندې پراؤډ کول، او دغسې زما په شانتې ډېر زیات سټوډنټان دي چې هغوی باندې به هم خپل فیملی به امیدونه ول ورته. نو هغوی ته هغه د فیملی خپل امیدونه ورته درېږي چې مونږ مطلب دومره ډېر غټ غټ امیدونه مونږ فیملی کړي دي که اوس مثال مونږ ډاکټران جوړ نهستول، یا مثال که دغسې کار مونږ سره وسو، نو مطلب دا زمونږ هر دا ټول ډریمس به سکوم ده زمونږ تباه شي. نو ډېر زیات په تشویش کې دي ټول سټوډنټان.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و از پاکستان به اروپا میایم، جایی که شماری از فعالان در آلمان در نشست با اعضا و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان این کشور نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان شهروند افغانستان، فعالیت نمایندگان طالبان در آلمان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کردند. به گفته برگزار کنندگان قرار است موضوع های مطرح شده در این دیدار در نشست عمومی پارلمان آلمان نیز بررسی شود. این فعالان هشدار می دهند که برخی پناهجویان حتی بدون داشتن سابقه جرمی در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند، موضوعی که به باور آنان با توجه به شرایط کنونی افغانستان امنیت این افراد را به خطر می‌اندازد. همچنین در این دیدار نگرانی‌هایی درباره آنچه فشار و تهدید فرامرزی طالبان علیه شهروندان افغانستان مقیم آلمان عنوان شده است مطرح شد. نمایندگان پارلمان آلمان نیز بر ضرورت مستندسازی این موارد، حفاظت از حقوق پناهجویان و بررسی تهدیدهای احتمالی علیه جامعه افغان در آلمان تاکید کردند. شماره از دانش آموزان در ولایت قندهار میگویند با آغاز سال جدید آموزشی مسئولان مکتب ها بیش از روند آموزش بر پوشیدن دستار و لباس تعیین شده تاکید میکنند. به گفته آنان در برخی مکتب ها و شاگردان هشدار داده شده است که در صورت نداشتن دستار و لباس مشخص از صنف اخراج یا تنبیه خواهند شد. دانش آموزان همچنین میگویند با وجود آغاز سال تعلیمی هنوز کتاب های درسی برخی صنف ها به گونه کامل توزیع نشده و شماری از آموزگاران نیز به صورت منظم در صنف ها حضور ندارند. آنان خواستار توجه بیشتر مسئولان به کیفیت آموزش، دسترسی به کتاب های درسی و حضور منظم معلمان شدند. بر اساس مقررات طالبان در قندهار برای دانش آموزان صنف های بالاتر لباس سفید و دستار و برای شاگردان صنف های پایین تر لباس و کلاه

0: و مناطق امتر را ندارند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت، و نخست از او در مورد روند بازگشت مهاجران به افغانستان پرسید است.
1: ما مالا ما حکومت پاکستان به اساس نمو پروژه و به اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردن که تمام مهاجرین باید پاکستان خود بگر عودت کنند. بعد این اساس پروگرام اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختونخوا هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن در مناطقی که کرنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجه هستن، پروگرام بر اوجه آغاز شده و بر روزانه از طریق مرز ترخم و همین گونه مرز ویتسکین بولدک بازارها نفرد مهاجرین داخل کشور میشه.
2: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاید همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
1: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعد که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز با 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل داشته بود و به می شکل تعداد از یه روز به روز زیادتر شده می رفت و به می اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین دیگه. و کسایی که عودت میکنن پس فکر میکنم با خانواده های خود عودت نمیکنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا به زور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمانه و او کوشش میکنه که از دیگه طریقا پس با اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و تفاید خدا خلاص کنم پس با خدا خلاف افغانستان عودت کنم.
0: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شام چهارشنبه به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. بر اساس خبرنامه این جبهه، در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی گفته است که این عملیات حوالی ساعت 8 شب انجام شده و ویدیویی منتشر شده از سوی این گروه صحنه شلیک و انفجار در محل رویداد را نشان می‌دهد. همزمان جبهه متحد افغانستان نیز مدعی شده است که نیروهای این جبهه یک عضو و پلیس طالبان را در حوزه 15 شهر قندهار هدف قرار داده و کشتن. این جبهه نیز ویدیویی از این رویداد منتشر کرده است. طالبان تاکنون درباره این دو حمله و ادعاهای مطرح شده از سوی جبهه های مخالف خود اظهار نظری نکردند و این گزارش ها به گونه مستقل هم قابل تایید نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا و آزادی سلمان اخلاقی مالک این رسانه شده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که ماموران طالبان روز 15 سنبله دفتر تلویزیون راه فردا در کابل را بسته و مالک آن را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز راه فردا را یک رسانه مستقل معرفی کرده و این اقدام طالبان را نگران کننده دانسته است. تلویزیون راه فردا پیش از این به محمد محقق از رهبران سیاسی مخالف طالبان تعلق داشت. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگوید طالبان با تمام توان برای توهین، تحقیر و هتک حرمت علما، متنفذان و بزرگان شیعه و هزاره تلاش میکنند.
3: یک چیزی طبیعی است که طالبا اساساً رویکرد طالبا اساساً رویکرد حذفی است و ای از چند روز به این طرف ای حوادثی که جریان داره از او معلوم میشه که طالبا یعنی تقریبا گفته میتونیم که آخرین زور خود میزنه که به علما، متنفذین، مردم هزارا و اهل تشیع هر آن توهینی که میتونه بکنه و میراثای فرهنگی زنا رو به مسخره بگیره، ضبط بکنه همین دارایی های جمعی مردم شهر، خانه های متنفذین و رهبران سیاسی را

0: غصب بکنن. بی یک سیاستی است که شما پیشتر دیدم که در اپورای خود گفتین که از اپارتاید جنسیتی تا اپارتاید مذهبی و هر گونه مظالمی که طالبا میتونه او را در این مدت اجرا کردن و با مو سیاست روان است.
1: یعنی میگین که این اقدام از سوی طالبان یک فشار سازمان یافته بالای هزاره ها و شیعیان از افغانستان؟
0: 100%. شما ببینین هزاران شهرک تاسیس شده در افغانستان در 5 سال اخیر که شما هم گراف که ببینین بیشترین فشار سر مردم هزاره و شیعه بوده و بیشترین، یعنی شما ببینین که از بازارچه نگین هرات گرفته تا ولسوالی گذره هرات، همی رقم شهرک امید سبز در کابل و حالی اونا آستینا را بالا زدن در بجان مراکز تدریس دینی و مذهبی و میراث‌های فرهنگی مردم هزاره و شیعه.
1: و آیا میگن برنامه وجود داره برای جلوگیری از این فشار و اقدامی را که طالبان در این اواخر بالای هزاره ها و شیعیان دارن، بخصوص از
0: شمایی
1: که
0: شما
1: ما بله سخنگوی هستین، برنامه و موضع مشخصی دارین بر این؟
0: چرا نه، ما همیشه این اعمال طالبان را اعمال طالبای پاکستان بر علیه خواهرای ما، بر علیه گویشبران زبان مختلف، بر علیه نیروهای اسبقی که در نیروهای امنیتی اسبقی که در حکومت گذشته خدمت کردن و همه موارد دیگه نقص حقوق بشر همیشه علم کردیم و بعد از این میکنیم.
2: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. از یک بسته خرما در قفسه فروشگاه های لندن تا تپه های کرانه باختری، این داستان منازعی است که بیش از نیم قرن ادامه دارد. حالا بریتانیا و چند کشور دیگر تصمیم گرفتند کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم کنند. اما این شهرک‌ها چه هستند و چرا اینقدر بحث برانگیزند؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
3: شاید برای یک خریدار در لندن این تنها یک بسته خرما باشه، محصولی که روی قفسه یک فروشگاه قرار گرفته، اما برای بسیار از فلسطینی ها همین خرما نماد داستان دیگر است. داستان زمینی که میگن از دست دادن، شهرک هایی که هر روز بزرگتر شدند و مردمی که دهه هاست چشم بر راه تشکیل کشور مستقل خود هستند. بریتانیا اعلام کرده که واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را ممنوع می‌کند، اقدامی که چند کشور دیگر اروپایی هم به او پیوسته. اما این تحریم‌ها دقیقاً چه معنایی دارند؟ چرا فقط شهرک‌ها را هدف گرفتند نه کل اسرائیل را؟ شهرک‌سازی اسرائیل از کجا آغاز شد و آیا این تصمیم‌ها می‌تواند بر زندگی فلسطینی‌ها تأثیر بگذارد؟
4: Those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the
5: مالیه شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
3: تصمیم تازه بریتانیا در ظاهر ساده به نظر می رسد. کالاهایی که در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری تولید می شوند دیگر اجازه ورود به بازار بریتانیا را نخواهند داشت. محصولات مانند خرما، روغن زیتون و سایر فراورده‌های کشاورزی که در شهرک‌های اسرائیلی ساخته شده بر زمین‌های اشغالی تولید می‌شوند. اسرائیل در واکنش به بریتانیا 30 روز مهلت داده تا کنسولگری خود را در بیت المقدس تعطیل کند. اما داستان این شهرک ها چیست؟ برای درک ماجرا باید نزدیک به 60 سال به عقب برگردیم. پس از جنگ 6 روزه در سال 1346 خورشیدی، اسرائیل کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را تصرف کرد. اندک بعد ساخت شهرک های یهودی نشین در این مناطق آغاز شد. بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون 4 ژنو، انتقال جمعیت کشور اشغالگر به سرزمین اشغالی غیر قانونی دانسته میشن. به همین دلیل سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری و بیشتر کشورهای جهان این شهرک ها را غیر قانونی میدانند. اما اسرائیل این دیدگاه را نمیپذیرد. زمانی که توافق اسلو در اوایل دهه 1370 خورشیدی امضا شد، حدود 270 هزار شهرک نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی زندگی میکردند. امروزی شمار به حدود 600 تا 750 هزار نفر رسیده که در نزدیک به 250 شهرک زندگی میکنند. حالا نخست وزیر بریتانیا میگه اسرائیل این شهرک سازی را متوقف کنند.
6: In this difficult and dangerous world,
7: در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش‌های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه هایشان بیرون می راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
3: اما برای یک خانواده فلسطینی که خانهش در سایه گسترش شهرک ها قرار گرفته، موضوع فقط تجارت و ارقام نیست. این داستان به زمین، هویت و آینده سرزمین مربوط میشه که دهه ها محور یکی از طولانی ترین منازعات جهان بوده. و حالا با تحریم کالاهای شهرک ها از سوی کشورهای بیشتر در اروپا، این منازعه بار دیگر به قفسه های فروشگاه ها هم راه یافته.
2: منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران کنترل شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند. این شهر در نزدیکی تنگه راهبردی باب المندب موقع دارد، گذرگاهی که از مهمترین مسیرهای انتقال نفت، انرژی و تجارت جهانی به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع نظامی گزارش داده است که حوثی‌ها همزمان حملات را نیز به جزایر راهبردی هنش آغاز کردند. به گفته این منابع، تسلط بر بندر المخا میتواند نفوذ حوثی ها را بر تنگه باب المندب افزایش دهد. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزیا و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه و 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطین اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار سی بی اس گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه با پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، یک هواپیمای تهاجمی ای تاندربولت که با نام وارتاگ نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرانت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل با کشتی‌ها از آغاز جنگ شش ماهه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید.
2: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 11 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه،
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
9: تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآوردهای موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی درس می‌خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار می گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعی‌اند که دانشجویان بازگشته می توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه بدهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت‌های موجود با پرسش‌های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
10: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و طول اول قدر تاسو نماننه کم اسی تاسو دیمونگ دا آواز سکوم دا کنه رسوی طول دنیا تا. مشکل داده سی پاکستان که سکوم پی ام ڈی سی آفیس تا، یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کنه، اوی پاکستان کې سیسومرم یونیورسيټیز پاکستان کې سیسومرم پونتنل دی، اوی ته دا لیټر لګلې دا چې تاسو چې پاکستان کې سیسومرم افغان سټډنټان دی کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري، ته لیګل دی که ان لیګل دی، دا ډوړه سکوم دا وباسي اوی ته یو ان سیلاس کې ورکي او وی لګي افغانستان ته. صحیح ده، نو دغه مشکل دا کوی سه او پنجاب کې او په دغه صوبو کې سکوم دا په دې باندې عمل هم سوی دا په کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سیدا په دې باندې عمل نه سوی خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
9: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهمه گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
10: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری. صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، دوی سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په هغوی باندې فشار راغوستل، پرشر کول غواړي چې هغوی کې پوه شو مونږ هسې یو ټول غونته استعمالوي، پوه شو مونږ باندې دا زیاتی کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په هغوی باندې پرشر راولي. نور زه پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي کنه، د هغوی طالبانو سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې سکوم مونږ سره دا کوي.
9: بله بله خان صاحب، از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
10: مسئلین سیکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپل یعنی پا پینزم کال که ما که نا دی، ما پینزم کال در دریم اشتباد بزما دیگری را اطلال زب اطلاما مثال خبره یا با هر مکتب تبا یا با افغانستان تطلاما ما تبا یا دیگری ملاوی دی، ما سیکوم فیملی دی کنه، ما سیکوم فامیل دی دیگوی مانه ده توقع و مانه امیدونه ولسی دی، ما زوی با یه ورس ډاکټر جوړیږي پوښه تلکه ټول پورا خاندان چې کوم زمانه د امید چې زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي او دغه چې لکه په ما باندې پراود کول او دغه چې ما په شان ډیر زیات سټډنټان دي چې وي باندې به خپل فیملی به امیدونه ولورته نو غوی ته غوی فیملی خپل امیدونه ورته دریږي چې موږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه موږ نه فیم فیملی کړی دي کوس مثال موږ ډاکټران جوړنستو یا مثال کې دغه کار موږ سره وسو نو مطلب دا زموږ د ټول ډریمز وسې کوم د موږ تباشي نو ډیر زیات متشویش کړي ټول سټډنټان.
9: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلیتان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز فردا یا پس فردا و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
10: یقینا ډیره زیاته سخته ده، الکان لپاره خود سخته ده، ده او د انجون لپاره به دغه نه هم زیاته سخته ده، ځکه چې انجون سکوم دي دوی ته افغانستان کې تعلیم بند ده، شپږم صنف پورې تعلیم ملای شي وغینه به تعلیم نسی کوي، نو دوی لپاره ډیره زیاته سخته ده او د موږ لپاره هم سخته ده، ځکه چې دلته موږ تعلیمونه کړی دي په اخري کلو کې، اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شو د کوم تعلیم جاری کوم خو دا مشکلات به ډېر زیات وي، موږ ته به هم مشکلات وي خو موږ نه زیات مشکلات به سکوم د انجینو ته وي، ځکه چې د هغوی هلته چانس نشته د سبق ویلو.
9: بله بله، شما از خانما و دخترها یاد کردین، آیا میشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه، امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن؟ گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن.
10: لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سیده ډیر زیات زمونږ انجینر سکوم له سبقونه وای او دلته سکوم دا طب وای، یعنی مطلب میډیکل ډاکټرانی دي، یعنی فیوچر کې به سکوم دا دوه کال درې کال بعد یا یو کال بعد سکوم دا درې میاشتې بعد هغوی ته ډیګرانې ملاوی دي کنه، نو ډیر زیات انجینر دلته سکوم تعلیم کوو او که داسې کار ورسره وشي نو دوی بیخي هغه ډریم به ختم شي، ځکه دوی افغانستان کې خو تعلیم شته نه، نو ډیر زیاده سخت باید لپاره.
9: بله بله، خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است، در کراچی، در بلوچستان، در سند مثلا یا در پشاور؟
10: فهمیدم، حالات خوشیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي، ځکه چې اول اکشن سکوم د مغزی کې اخیستل شوی ده کنه، پنجاب کې کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسټی ورته وایي پنجاب کې هغوی دا اکشن اخیستی ده، خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن به په نورو پروینس کې نه اخیستل کیږي، سندھ کې هم اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسټی کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده، یو کې پی کې خیبر پختونخوا سکوم دلته دی پی ٹی آئی حکومت ده، نو دوی سکوم د لکس موږ سره گزاره کوي، یعنی او لکس د موږ د وازوري او کوشش کوي دوی نیگوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګوره دي مکوي د سټډنټان دي دوی لکه دوی مونږ سره ولاړ دي د کیپیکې ولا، خو بیا هم دوی زور نه لري، دوی په پاور نه لري، پاور دی غوژن راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نو غوژن سره پاور ده، نو دوی بیا هم کوم سره لپاره ډیرم سو غوړي چې مونږ لپاره سو کی، خو بیا هم نشي کولای.
9: بله بله، ما امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در خیبر پختونخوا در پشاور اگر اشتباه نکنم، میشه یک مقدار از این جزئیات بتین؟
10: او بالکل، پاکستانی سکوم سټډنټان دي کنه دلته، کاغه په پنجاب کې دي، کاغه په سند کې دي، کومه محصلین دي د پاکستان، او ټول موږ سره ولاړ دي، ځکه غوی پویږي، غوی عقل لري چې دا ډېر غلط کار ده، یعنی غوی په دې درد باندې پویږي چې که مثال زه امریکا ته لاړ سم والته زه دوه درې کاله څلور کاله پنځه کاله تعلیم وکړم او بیا په آخري کال کې ماته وایي چې ته لاړ سه خپل پاکستان ته بیرته لاړ سه، نو هغوی په دې درد پوهېږي، ځکه هغوی موږ سره ولاړ دي او د موږ کالج کې او د نور ټول سم کالجونه دي په دې ټولو کې مطلب سټډنټانو موږ سره ودرېدل او احتجاجونه وکړل او موږ لپاره آواز اوچت کړ، نو هغوی نه ډېر زیات مننه کوم او د پاکستان ایون د پاکستان کوم حکومت دا وی هم واړی سم سر تاونه کی خو تاسو تم پته د موږ تم پته رسی پاکستان کی پاور کینن سبا سوب دي کنه بس د اوغی لوج کوم دا کنه ټول پاکستان بدنامه ده کنه پاکستان خلک هم ډیر خدي سټډنټان هم سره ولاړ دي او سټډنټان هم ډیر خدي خو بس یو مخلوق د وی لوج موږ سفر کیګو.
9: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین، دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن؟ چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
10: نه نه ایس سو کم حمایت نکوی دی فیصلی طول پاکستان خلاف در طول باز جاهل عوام استه ده پوشی سی تعلیمی نی کرده کنن اوگوی پا دی درد نپویی که اوگوی پا دی خبرو نپویی که اوگوی دی پاکستان دی حکومت پا ساید بندی دی خود دی نه علاوه چی سمرم رسانی دی که آقا هر سوگ دی کنن آقا دی دی پا خلاف دی اوگوی پویی که چی دا ظلم روانده جاتای روانده نو اوگوی بلکل دی خلاف دی حمایت نکوی، عوام هم حمایت نکوی، رسانه هم حمایت نکوی.
9: بله بله. خب خان صاحب، تا حالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره‌های سیاسی، برخی از همین اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن، حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه، ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همین صحبت کردن این مشکل حل میشه یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه یا به گفته خودتان یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
10: زه خودما په زما شخصی نظر ده کنه چې دوا دسی هغه دي چې هغه په پترو باندې سیده د مسله حل کېدای شي. اوله چې کوم ده چې مونږ یونایټډ نیشن پورې خپل آواز ورسو کنه او امریکا کې کوم هغه دي مطلب هلته هیومن رائټ اتورټیز دي کنه هغه ته مونږ خپل آواز ورسو نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي، د پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي او ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوئ، د سیمه کوئ، نو کېدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني، دوی دی چا خبره هم نه مني، خو د امریکا خبره ډېره ښه مني. هغوی یو دا حل کېدای شي، بل حل دا کېدای شي چې طالبان دوی سره کینه او د خبرو تر لارې چې کوم د دوی سره د مسله حل کړي، دغه دوه مسلې شان مسلې حل کوي شي، نور یو قسم چې د مسله نه حل کوي. زما په شخصي عقیده ده.
9: بله بله. خوب خان صاحب، ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده. مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه، وزارت خارجه پاکستان میگه که برخ دانشجویا یا محصلین که ویزا داشته باشند میتونن به تحصیلشان ادامه بتن. یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است. شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود؟ آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه برای ادامه تحصیل داده میشه؟
10: دې باره کې به زه ډېر یو مهمه خبر وکړم که نه. هغه مهمه خبره دا ده چې پاکستان حکومت چې ده موږ ته په سترګو کې خاورې راچوي. دوی موږ ته ما خپله چې ده ویزې ته څو ورته اپلای کړی ده، دوی ما ته ویزه راکوي نه، اول موږ ته ویزه نه راکوي، موږ اللیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه، نو خامخا به موږ اللیګل کیږو. چې اللیګل شو بیا راته وایي چې تاسو اوسئ، تاسو خو اللیګل یې، خو موږ ورته وایو چې تاسو موږ ته ویزه راکوي، موږ به نه اللیګل کیږو، موږ به لیګل یو دلته. نو دوی موږ ته ویزې نه راکوي، دا اسې دوی خلکو سترګو کې خاورې اچوي. مثال تاسو ویزه واخلئ نو تاسو د سبق ویلی شئ، نو ویزه خو ته موږ ته راکوي نو موږ څنګه دلته سبق وایو؟ نو دا اسې بس د خلکو سترګو کې خاورې اچوي. دسی دا سی دوی حکومتي لیول باندې دا خبره حل نشي، طالبان دوی سره کینه نی، یا د امریکا نشي دوی ته اگر نشي اوردر رانی شي، یا د هیومن رائټ طرف نه کوئی، یا د یونایټډ نیشن طرف نه شي دوی باندې فشار رانی شي کنه، دا مسله یو حل نه حل کیږي. دوی ویزه مون تر کوي نه، نو دا سی درو خبرې نشي ویزه والا دلته تعلیم کوي شي. او بل دا چې دوی کوم لیټر یونیورسيټي پونتونو ته لګړای دا په کې دا خبره نه منشن کړی شي ویزه والا یا په غیر ویزه والا. او دوی ویلې دي شي دواړه بوزی ویزه والا که لری که نه لری.
9: کسایی که اقلا مثل 3-4 سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه، به این معنی است که اکثریت ویزه ندارن. پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را؟ میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
10: پاکستان کې دوه قسمه سټوډنټان دي، دلته محصلین دوه قسمه محصلین دي چې کوم دلته ایم بی بی ایس کوي یا بی ڈی ایس کوي. یو داسې هغه دي کنه سټوډنټان دي کوم چې په افغانستان کې پاکستان کې دلته مهاجرت ژوند کوي کنه، نو هغه کسان لپاره بیل سیټس دي، دوه سیټونه وي په خیبر پختونخوا کې. دا خبره کوم کنه زه، نو هر کالج کې سیده بد سیټس وي، نو هغه سټوډنټان سره ویزی نشته ده. ځکه نشته ځکه چې موږ اوس پورې د ویزی ضرورت وونه، موږ چې کله ایډمیشن وسو هغې نه بعد دوه درې کاله سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول، نو موږ نه ویزی دوی بیخي غوښتې نه، موږ ته نه ویل چې تاسو موږ ته ویزی راوړئ که نه، نو موږ سره ویزی نه ولې، او نو موږ چې بیا کله اپلای شروع کړه نو موږ ته ویزی نه راکوله. خو البته چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي ایچ سی په ترو باندې، هغوی ته ویزی ورکولې د دومره وخت ډېر په اسانه ورکولې، او اوس هم بعضې نیم سټوډنټ ته ورکي، خو اکثریت یې چې کوم نه ورکي اکثریت ته.
9: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط مهمترین ها. اعتراض حقوقی دانشجویان افغانستان در پاکستان. 13 دانشجوی رشته پزشکی از دادگاه عالی لاهور میخواهند تصمیم اخراج آنان را لغو کند. هشدار درباره فشارهای فرامرزی طالبان. فعالان از پارلمان آلمان میخواهند تهدیدهای احتمالی علیه مهاجران افغانستان را بررسی کند. انتقاد از برخورد طالبان با رسانه ها. گزارشگران بدون مرز بسته شدن تلویزیون راه فردا و بازداشت مدیر آن را نشانه افزایش فشار بر رسانه های مستقل می داند. و کنترل حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر شهر بندری المخا در نزدیکی تنگه باب المندب. مشروع خبرها. اسناد رسمی که به افغانستان انترنشنال رسیده است نشان می‌دهد اداره استخبارات طالبان برای اجرای یک برنامه گسترده تبلیغاتی علیه مخالفان این گروه بیش از 70 میلیون افغانی بودجه اختصاص داده است. بر اساس این اسناد، این برنامه از طریق 1500 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های وابسته به طالبان و شماری از تلویزیون‌های خصوصی اجرا می‌شود. در اسناد از این برنامه به عنوان طرح ضد تبلیغ و تدابیر استخباراتی یاد شده و هدف آن مقابله با فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی مخالفان عنوان شده است. از جمله اهداف این طرح ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به جریان‌های مخالف، دامن زدن به اختلاف میان گروه‌های ضد طالبان و جلوگیری از جلب حمایت مردمی برای آنان ذکر شده است. بر اساس این اسناد، تنها برای بخش رسانه‌ای و تبلیغاتی این برنامه 30 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده و شماری از رسانه‌ها و شبکه‌های نزدیک به طالبان در اجرای آن نقش دارند. در ادامه واکنش ها به تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی، 13 دانشجوی افغان با ثبت دادخواست در دادگاه عالی لاهور خواستار لغو این تصمیم شدند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد اقدام شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان را غیر قانونی، تبعیض‌آمیز و مغایر قانون اساسی این کشور دانستند. شاکیان میگویند بسیاری از آنان با استفاده از بورسیه های تحصیلی در پاکستان مشغول آموزش بودند و اخراج اجباری میتواند آینده علمی و حرفه‌ایشان را به خطر بیندازد. برخی از دانشجویان دختر نیز هشدار دادند که بازگشت به افغانستان با توجه به محدودیت‌های آموزشی طالبان عملاً به معنای پایان تحصیلات آنان خواهد بود. همکارم فخری ایرادفر در این گزارش واکنش‌ها را مرور کرده است.
1: یک تصمیم دولت پاکستان پای ده ها دانشجو را به خیابان کشاند. دانشجویانی که آمدند تا از دانشجویان افغانستان در معرض اخراج دفاع کنند. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان اعلام کرده است که از میان 200 دانشجوی شناسایی شده افغانستان در رشته های پزشکی تنها 22 نفر به گونه رسمی در این نهاد ثبت شدند. این شورا روز پنجشنبه 19 سنبله گفت که 14 نفر از دانشجویان ثبت شده آموزش خود را تکمیل کردند و 8 نفر دیگر قرار است سال آینده فارغ شوند. وضعیت 176 دانشجوی دیگر همچنان در حال بررسی است. شورای پزشکی پاکستان تاکید کرده است که دانشجویان خارجی باید مدارک قانونی اقامت و ثبت لازم را داشته باشند. این تصمیم دانشجویان افغانستان را نگران کرده است. نذرانه نازولی، دانشجوی طب معالجوی در پاکستان میگوید دانشجویان افغانستان از تصمیم دولت پاکستان برای اخراج آنان به شدت نگران و سراسیمند و از اسلام آباد می خواهد اجازه دهد تحصیلاتشان را ادامه دهند.
2: نو برون را دلی پومون بنده دیر زیاد پریشن را وستیل که هستل که هم مونگ زیاد ریکویست ورده وکنه پل کالیج استا پل انسٹیوشن استا ایمنیسٹریشن تا چمم جینه پی هم مونگ تو خود سیکیورتی ریزن تی مونگ اس چر دلار شو خود دو وائی چی مونگ که دین هم تا سسارا مرات وکلو یو رز مرات که ولیشی دو رز یت دین اردین نمونگ پده یو رز اکسٹینشن هم تا وارو پل کا دا خبر مونگ گنا اوریدل کیگی.
1: دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته است دستور اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی و دندان پزشکی را لغو کند و اجازه دهد آنان تحصیلاتشان را به پایان برسانند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز خواستار توقف اخراج دانشجویان و بررسی جداگانه وضعیت آنان شده است. در همین حال سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است دانشجویان افغانستان دارای ویزای معتبر و مدارک قانونی می توانند در پاکستان بمانند و به تحصیل ادامه دهند. او تاکید کرده که تصمیمی برای بازگرداندن همه دانشجویان افغان اتخاذ نشده است. این دانشجویان شامل دختران نیز می شوند. دخترانی که در صورت بازگشت به افغانستان امکان ادامه تحصیلات عالی را ندارند. آصفه استانگزی فعال مهاجرت و حقوق زنان نیز درباره وضعیت این دانشجویان به ویژه دختران ابراز نگرانی کرده است.
3: وقت درباره اخراج یک دانشجوی دختر پزشکی صحبت میکنیم، نباید ما این گونه بگیم که خب او به کشور خودش داره برمیگرده و سوال اساسی مطرح میشه که وقتی او برمیگرده آیا ادامه تحصیل وجود داره، آیا میتونه کار کنه، که همه اینا متاسفانه منفی است و بازگرداندن او در واقع میتونه به معنی پایان یافتن یک مسیر چند ساله آموزشیش باشه که این موضوع بسیار نگران کننده است.
0: همچنان در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با صادق خان دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوا و در آغاز از او پرسیده که پس از این تصمیم پاکستان با چه مشکل‌هایی روبرو شدند؟
4: مشکل داده سی پاکستان کسی کم پی ام دی سی آفیس تا یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ دنتل کونسل کنه وی پاکستان کې سیسومرم یونیورسيټیز پاکستان کې سیسومرم پونتنل دی اغه ته دا لیټر لګل دا ستاسو چې پاکستان کې سیسومرم افغان سټډنټان دی کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري ته لیګل دی که ان لیګل دی دا ډوړه سکوم دا وباسي اغه ته یو انسیلاس کور کوي او وی لګي افغانستان ته صحیح دا نو دا مشکل دا کوی سه او پنجاب کې او په دغه صوبو کې سکوم دا په دې باندې عمل هم سوي دا او کې پی کې او په پښتونخوا کې سدا په دې باندې عمل نه سوي خو امکان لري چې په دې کې بدلته عمل وسی.
0: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهم گرفت؟ دلیل دا شما در چی میدانین؟
4: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری. صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې. سکوم ګورنمنت په غوي باندې فشار راغستل، پرشر کول غواړي چې غوي کې وای چې موږ اسی یو ټول غونډه استعمالوي، وای چې موږ باندې دا زیاتای کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په غوي باندې پرشر راولي. نور نه پوهیږم چې هغه څه مشکل کې دی چې کنه د غوي طالبان سره کوم سیاسي مشکل ده د هغې له وجې چې موږ سره دا کوي.
0: خان صاحب، از وضعی شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
4: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپل یعنی پا پینزم کال که ما کنه دی، ما پینزم کال در دریم اشتباد با زما دیگری را اطلال زب اطلاما مثال خبره یا با هر مکتر تبا یا با افغانستان تا اطلاما ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی، اگوی مانه ده توقو و مانه امیدونه ولسی دی، ما زوی با یا ورس ډاکټر جوړیږي پوه شي، لکه ټول پورا خاندان چې کوم زمانه دا امید شي زموږ خاندان کې به یو ډاکټر وي او دغسې لکه په ما باندې پراؤډ کول، او دغسې زما په شانتې ډېر زیات سټوډنټان دي چې هغوی باندې به هم خپل فیملی به امیدونه ول ورته، نو هغوی ته هغه د فیملی خپل امیدونه ورته درېږي چې موږ مطلب دومره ډېر غټ غټ امیدونه موږ فیملی کړي دي که اوس مثال موږ ډاکټران جوړ نه شول یا مثال کې دغسې کار موږ سره وسو، نو مطلب دا زموږ هر څه دا ټول ډریمس به چې کوم دی موږ تباه شي، نو ډېر زیات به تشویش کړي ټول سټوډنټان.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و از پاکستان به اروپا میایم، جایی که شماری از فعالان در آلمان در نشست با اعضا و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان این کشور نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان شهروند افغانستان، فعالیت نمایندگان طالبان در آلمان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کردند. به گفته برگزار کنندگان قرار است موضوع های مطرح شده در این دیدار در نشست عمومی پارلمان آلمان نیز بررسی شود. این فعالان هشدار می دهند که برخی پناهجویان حتی بدون داشتن سابقه جرمی در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند، موضوعی که به باور آنان با توجه به شرایط کنونی افغانستان امنیت این افراد را به خطر می‌اندازد. همچنین در این دیدار نگرانی‌هایی درباره آنچه فشار و تهدید فرامرزی طالبان علیه شهروندان افغانستان مقیم آلمان عنوان شده است مطرح شد. نمایندگان پارلمان آلمان نیز بر ضرورت مستندسازی این موارد، حفاظت از حقوق پناهجویان و بررسی تهدیدهای احتمالی علیه جامعه افغان در آلمان تاکید کردند. شماره از دانش آموزان در ولایت قندهار میگویند با آغاز سال جدید آموزشی مسئولان مکتبها بیش از روند آموزش بر پوشیدن دستار و لباس تعیین شده تاکید میکنند. به گفته آنان در برخی مکتبها به شاگردان هشدار داده شده است که در صورت نداشتن دستار و لباس مشخص از صنف اخراج یا تنبیه خواهند شد. دانش آموزان همچنین میگویند با وجود آغاز سال تعلیمی هنوز کتابهای درسی برخی صنفها به گونه کامل توزیع نشده و شماری از آموزگاران نیز به صورت منظم در صنفها حضور ندارند. آنان خواستار توجه بیشتر مسئولان به کیفیت آموزش، دسترسی به کتابهای درسی و حضور منظم معلمان شدند. بر اساس مقررات طالبان در قندهار برای دانش آموزان صنفهای بالاتر لباس سفید و دستار و برای شاگردان صنفهای پایینتر لباس و کلاه مشخص تعیین شده است. انتقال تلفن‌های هوشمند به مکتب‌ها نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس گزارش تازه نهاد بشردوستانه ریچ، بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی به دلیل فقر، ناامنی غذایی و رویدادهای طبیعی آواره شدند. این گزارش نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی و بیکاری عامل اصلی جابجایی خانواده‌ها بوده و پس از آن کمبود غذا، خشکسالی و رویدادهای طبیعی مانند سیلاب و زلزله قرار داشته است. یافته‌های این نهاد حاکی است که بیشتر خانواده‌های آواره برنامه‌ای برای بازگشت به محل زندگی اصلی خود ندارند، زیرا بحران‌های معیشتی و تخریب زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد. گزارش همچنین می‌افزاید که بسیاری از خانواده‌ها حتی توان مالی انتقال به مناطق امن‌تر را ندارند.

0: بس كم حوالي مناطق اربع من المناطق اللي كارنيشين وقريانيشين كمهاجرين دروجة اصلا بروغرام دروجة غاصة وروزانا سريق مارزي تورتام وامين دونا مارزي ويتسكين بولاك بازارهان فرد مهاجرين داخل کشور میشه.
1: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاهد همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
0: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعدی که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز با 40 سال قبل با پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به می شکل تعداد از یه روز به روز زیادتر شده می رفت و به می اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین دیگه. و کسایی که عودت میکنن پس فکر میکنم با خانواده های خود عودت نمیکنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، همراه مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا به زور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمانه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس با اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و تفاید خدا خلاص کنن و پس با خدا خلاف افغانستان عودت کنن.
2: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شام چهارشنبه به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند. بر اساس خبرنامه این جبهه، در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی گفته است که این عملیات حوالی ساعت 8 شب انجام شده و ویدیویی منتشر شده از سوی این گروه صحنه شلیک و انفجار در محل رویداد را نشان می‌دهد. همزمان جبهه متحد افغانستان نیز مدعی شده است که نیروهای این جبهه یک عضو و پلیس طالبان را در حوزه 15 شهر قندهار هدف قرار داده و کشتن. این جبهه نیز ویدیویی از این رویداد منتشر کرده است. طالبان تاکنون درباره این دو حمله و ادعاهای مطرح شده از سوی جبهه‌های مخالف خود اظهار نظری نکردند و این گزارش‌ها به گونه مستقل هم قابل تایید نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازگشایی فوری تلویزیون راه فردا و آزادی سلمان اخلاقی مالک این رسانه شده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که ماموران طالبان روز 15 سنبله دفتر تلویزیون راه فردا در کابل را بسته و مالک آن را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز راه فردا را یک رسانه مستقل معرفی کرده و این اقدام طالبان را نگران کننده دانسته است. تلویزیون راه فردا پیش از این به محمد محقق از رهبران سیاسی مخالف طالبان تعلق داشت. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگوید طالبان با تمام توان برای توهین، تحقیر و هتک حرمت علما، متنفذان و بزرگان شیعه و هزاره تلاش میکنند.
3: یک چیزی طبیعی است که طالبا اساساً رویکرد طالبا اساساً رویکرد حذفی است و ای از چند روز به این طرف ای حوادثی که جریان داره از او معلوم میشه که طالبا یعنی تقریبا گفته میتونیم که آخرین زور خود میزنه که به علما، متنفذین، مردم هزارا و اهل تشیع هر آن توهینی که میتونه بکنه و میراثای فرهنگی زنا رو به مسخره بگیره، ضبط بکنه همین دارایی های جمعی مردم شهر، خانه های متنفذین و رهبران سیاسی را غصب بکنه. بی یک سیاستی است که شما پیشتر دیدم که در اپورای خود گفتین که از اپارتاید جنسیتی تا اپارتاید مذهبی و هر گونه مظالمی که طالبا میتونه او را در این مدت اجرا کردن و با مو سیاست روان است.
4: یعنی میگین که این اقدام از سوی طالبان یک فشار سازمان یافته بالای هزاره ها و شیعیان از افغانستان؟
3: 100%. شما ببینین هزاران شهرک تاسیس شده در افغانستان در 5 سال اخیر که شما هم گراف که ببینین هم بیشترین فشار سر مردم هزاره و شیعه بوده و بیشترین، یعنی شما ببینین که از بازارچه نگین هرات گرفته تا

0: ولسوالی گذره هرات میره قم شهره که امید سبز در کابل، و حالی اونا آستینا را بالا زدن در بجان مراکز تدریس دینی و مذهبی و میراث‌های فرهنگی مردم هزار اوشه.
1: و آیا میگن برنامه وجود داره برای جلوگیری از این فشار و اقدامی را که طالبان در این اواخر بالای هزارها شهروندان دارن، مخصوص از
0: شوایی
1: که
0: شما
1: ما بله سخنگوی هستین، برنامه و موضع مشخصی دارین در این؟
0: چرا نه، ما همیشه این اعمال طالبان را اعمال طالبای پاکستان برای خواهرای ما، برای گویشبران زبان مختلف، برای نیروهای اسپکی که در نیروهای امنیتی اسپکی که در حکومت گذشته خدمت کردن و همه موارد دیگه نقص حقوق بشر همیشه علم کردیم و بعد از این میکنیم.
2: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. از یک بسته خرما در قفسه فروشگاه های لندن تا تپه های کرانه باختری، این داستان منازعی است که بیش از نیم قرن ادامه دارد. حالا بریتانیا و چند کشور دیگر تصمیم گرفتند کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم کنند. اما این شهرک‌ها چه هستند و چرا اینقدر بحث برانگیزند؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
3: شاید برای یک خریدار در لندن این تنها یک بسته خرما باشه، محصولی که روی قفسه یک فروشگاه قرار گرفته. اما برای بسیار از فلسطینی ها همین خرما نماد داستان دیگر است. داستان زمینی که میگن از دست دادن، شهرک هایی که هر روز بزرگتر شدند و مردمی که دهه هاست چشم بر راه تشکیل کشور مستقل خود هستند. بریتانیا اعلام کرده که واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را ممنوع میکنه، اقدامی که چند کشور دیگر اروپایی هم به او پیوسته. اما این تحریم ها دقیقاً چه معنایی دارند؟ چرا فقط شهرک ها را هدف گرفتند نه کل اسرائیل را؟ شهرک سازی اسرائیل از کجا آغاز شد؟ و آیا این تصمیم ها میتونه بر زندگی فلسطینی ها تأثیر بگذاره؟
4: To finance or facilitate illegal settlements, let me say this: you will face the
5: مالهای شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
3: تصمیم تازه بریتانیا در ظاهر ساده به نظر می رسد. کالاهایی که در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری تولید می شوند دیگر اجازه ورود به بازار بریتانیا را نخواهند داشت. محصولات مانند خرما، روغن زیتون و سایر فراورده های کشاورزی که در شهرک‌های اسرائیلی ساخته شده بر زمین‌های اشغالی تولید میشن. اسرائیل در واکنش به بریتانیا 30 روز مهلت داده تا کنسولگری خود را در بیت المقدس تعطیل کند. اما داستان این شهرک ها چیست؟ برای درک ماجرا باید نزدیک به 60 سال به عقب برگردیم. پس از جنگ 6 روزه در سال 1346 خورشیدی، اسرائیل کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را تصرف کرد. اندک بعد ساخت شهرک های یهودی نشین در این مناطق آغاز شد. بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون 4 ژنو، انتقال جمعیت کشور اشغالگر به سرزمین اشغالی غیر قانونی دانسته میشن. به همین دلیل سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری و بیشتر کشورهای جهان این شهرک ها را غیر قانونی میدانند. اما اسرائیل این دیدگاه را نمیپذیره. زمانی که توافق اسلو در اوایل دهه 1370 خورشیدی امضا شد، حدود 270 هزار شهرک نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی زندگی میکردند. امروزی شمار به حدود 600 تا 750 هزار نفر رسیده که در نزدیک به 250 شهرک زندگی میکنند. حالا نخست وزیر بریتانیا میگه اسرائیل این شهرک سازی را متوقف کنند.
4: In this difficult and dangerous world,
6: در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه هایشان بیرون می راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
3: اما برای یک خانواده فلسطینی که خانهش در سایه گسترش شهرک ها قرار گرفته، موضوع فقط تجارت و ارقام نیست. این داستان به زمین، هویت و آینده سرزمین مربوط میشه که دهه ها محور یکی از طولانی ترین منازعات جهان بوده. و حالا با تحریم کالاهای شهرک ها از سوی کشورهای بیشتر در اروپا، این منازعه بار دیگر به قفسه های فروشگاه ها هم راه یافته.
2: منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران کنترل شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند. این شهر در نزدیکی تنگه راهبردی باب المندب موقع دارد، گذرگاهی که از مهمترین مسیرهای انتقال نفت، انرژی و تجارت جهانی به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع نظامی گزارش داده است که حوثی‌ها همزمان حملات را نیز به جزایر راهبردی هنش آغاز کردند. به گفته این منابع، تسلط بر بندر المخا میتواند نفوذ حوثی ها را بر تنگه باب المندب افزایش دهد. در ادامه چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزیا و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه با 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع و یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطین اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار سی بی اس گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه با پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، یک هواپیمای تهاجمی ای تاندربولت که با نام وارتاگ نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل با کشتی‌ها از آغاز جنگ شش ماه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید.
2: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: یک سری کارا هستن که انسان ها همچنان میتونن درش خوب باشن، ولی این یک واقعیت هست که بسیار از کارهایی که ما نیاز به داریم که انسان ها رو انجام بدن توسط ابزارهای هوش مصنوعی جایگزین میشن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال،
3: رسانه برای کسانی که دانستن برایشان مهم است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تشدید جنگ در یمن، حوثی ها جزیره زقر و بندر مخا را تصرف کردند. بریتانیا حملات حوثی ها را محکوم کرد.
1: من به هر شهروند بزرگسال در امریکا یک سود سهام به مبلغ $5,000 پرداخت خواهم کرد.
0: وعده پولی برای پیروزی. ترامپ میگوید در صورت برنده شدن حزبش در انتخابات به هر خانواده $5,000 میدهد. و 25مین سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. مراسم یادبود قربانیان در نیویورک برگزار می شود. این مجله خبری را با تحولات یمن آغاز میکنیم. درگیری ها در یمن بار دیگر شدت گرفته و حوثی ها کنترل یک جزیره و یک بندر راهبردی در جنوب دریای سرخ را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی گزارش کرده است که حوثی ها پس از حملات راکتی و عملیات زمینی جزیره زقر را تصرف کردند و نیروهای این گروه نیز وارد شهر بندری مخا شدند. تصرف مخا اهمیت راهبردی دارد، زیرا این بندر در نزدیکی تنگه باب المندب قرار دارد و گذرگاه مهم برای انتقال نفت و کالا میان دریای سرخ و اقیانوس هند است. همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: در 24 ساعت گذشته جنگ یمن وارد مرحله‌ای به مراتب حساس‌تر شده. حوثی ها پس از پیشروی در امتداد ساحل غربی کنترل بندر راهبردی مخا رو به دست گرفتند. گزارش‌هایی از کنترل جزیره زقر داره منتشر میشه، مناطقی که مستقیما به تنگه باب المندب مرتبط هستند. رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن به سمت جنوب عقب نشینی کردند، یعنی به سمت ذباب، و حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران الان در موقعیت قرار گرفتند که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون باب المندب هستش. در درگیری‌ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده. در استان‌های الجوف، معرب، تعز، حدیده، سعدی البیضاء نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی‌ها عقب نشینی کردن. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور از تنگه هرمز به شدت مختل شده، باب المندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف باب المندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعت‌های آینده چه پیش خواهد اومد.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی ها تلاش میکنند تمام بنادر واقع در امتداد دریای سرخ را در کنترل خود بگیرند و تسلط کامل بر باب المندب داشته باشند.
3: علتش این است که نیروهای دولتی، دولت رسمی یمن، اونچنون همبستگی لازم رو ندارند. گروه های متفاوتی هستند، ایدئولوژیاشون متفاوته، نظرات سیاسیشون متفاوته، در حالی که گروه حوثی ها یک گروه بسیار منسجم با یه ایدئولوژی واحد هستن، یه رهبری معین دارن و میدونن چی میخوان و تصمیمشون هم این است که ظاهرا تمام بنادر در امتداد دریای سرخ رو از حدیده و مخاب و ذباب و همه اینا رو بگیرن تا در بر باب المندب اشراف کامل داشته باشن. الان مخا در حدود 70 کیلومتر باب المندب فاصله داره، ولی جنگ ها ادامه داره. نیروهای دولتی عقب نشستن، فرمانده نیروهای دولتی خودش شکست رو پذیرفته، ولی خب با یه عبارت به اصطلاح محترمانه گفته ما در حال بازسازی یه نیروهامون هستیم. این کلمه، این جمله، یعنی شکست خوردیم باید از نو شروع کنیم. به همین لحظه هم است که عربستان سوری وارد عمل شده، حمله کرده، چون روسی ها تصمیم دارن که پس از اینکه بر باب المندب مسلط شدن از حرکت کشتی های عربستان سعودی جلوگیری کنند، به خصوص که در گذشته هم در دو روز گذشته به هدفهایی در عربستان سعودی حمله کردن، به اصطلاح به جایی میرسن که تمام نیروهای جهانی باید باشون صحبت کنه، یعنی آمریکا باید باشون صحبت کنه، انگلستان باید طرف صحبت نیروهای بین المللی میشه، چون نیروهای بین المللی برای اینکه جریان شریان نفت و کالاها رو سامان بدن مجبورن با اینها وارد گفتگو بشن، تبدیل به یک نیروی سیاسی به اصطلاح قابل معامله و مذاکره میشن و این چیزی است که اونها میخوان. اونها میخوان که در عرصه بین المللی به عنوان یک نیروی عمده پذیرفته بشن و بعد وارد مسئله یمن بشن و احتمالا کل یمن رو در دست بگیرن. همین الان هم بیش از 30% مناطق یمن که تقریبا مناطق پر جمعیت یمن است تحت کنترل حوثی ها هست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ گفته است که این مبلغ را سود سهام ترامپ خواهد نامید.
1: اگر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در هر دوی آن پیروز شوند، به دلیل موفقیت اقتصادی ما، موفقیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ ما هرگز چیز شبیه آن را نداشتیم، من به هر شهروند بزرگسال در آمریکا یک سود سهام به مبلغ $5,000 پرداخت خواهم کرد. بنابراین اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما همراه با ما پیروز می شوید و $5,000 دریافت می کنید. نام آن خواهد بود سود سهام ترامپ.
0: در همین حال کنونسیون میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه در شهر دالاس ایالت تگزاس با حضور گسترده اعضای این حزب آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان در این گرد همایی بر لزوم اتحاد حزبی برای پیروزی در انتخابات پیش رو تاکید دارند. با این حال در میان هواداران این حزب نگرانی های شدید اقتصادی افزایش یافته است. رای دهندگان می‌خواهند بدانند که رئیس جمهور ترامپ چی برنامه‌ای برای مهار هزینه‌های زندگی و مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران دارد. همکار ما عارف یعقوبی را مرتبط به همین خبر از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، باز دیدیم که ترامپ وعده هایی برای مردم داده در صورت پیروزی حزبش، گفته که $5,000 میته. برمون بیشتر بگو در این موارد لطفا.
4: همینطور است. خب این یکی از اون وعده ها و برنامه های عجیب و غریب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هست که برای آمریکایی ها وعده میشه. گفته که اگر اکثریت هر دو کرسی، هم مجلس نمایندگان هم سنا را جمهوری خواه بگیره، در این صورت به هر فرد کهنسال در ایالات متحده آمریکا $5,000 پرداخت میشه و بر اساس برخی آمارها نزدیک به 270 میلیون نفر مثلا کهنسال در آمریکا خب بر اساس داده ها وجود داره که اگر مثلا عملی این برنامه اجرا شود بیشتر از $1 تریلیون باید هزینه داشته باشه که معلوم نیست این پول از کجا داده میشه، چگونه داده میشه، هزینه و در واقع جایی که باید این پول پرداخته شود کجاست. اما جدی ونز معاون آقای ترامپ یک اشاره هایی کرده، گفته که ممکن است این پول از اون مبالغ پرداخت شود که بر اساس پالیسی و برنامه های تعرفه آقای ترامپ به دست آمده، مثلا تعرفه و عرض کرده روی کشورها، کالاها و مقدار پولی ذخیره شده و از این پول به امریکایی هایی که به گفته آقای ترامپ واجد شرایط است داده میشه. اما دموکرات ها گفته این یک وعده تو خالی هست، یک وعده هست که عملی شدنش ممکن نیست. خیلی از قانونگذارا هم گفته که این از نظر قانونی اصلا درست هست نیست، بعد از کنگره اجازه بگیره یا نگیره، یک پروسی طولانی است. اما آیا ترامپ در تاب و تلاش هست تا مردم آمریکا را باز هم هیجانی کنه، یک وعده ای بده که در امید اون وعده دوباره آمریکایی ها به پای اون وعده های آقای ترامپ جمع شود؟ فعلا شرایط حساس است، دور انتخابات میان دوره نزدیک است. آقای ترامپ محبوبیت چندانی در میان رای دهنده ها در آمریکا نداره بر اساس آمارها. بحران ایران هست که آقای ترامپ خودش هم در صحبتی که در دالاس تگزاس داشت و اشاره کرد در ضمن اون وعده $5,000 و گفت طرف جمهوری اسلامی نمیخواهد تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا این مشکل حل شود. به عبارت دیگر این بحرانی که فعلا وجود داره، جنگ و صلح مبهم و چند پهلو پیچیده که بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، بر اساس این گفته ها قرار است ادامه داشته باشه. بعد از انتخابات ممکن است در مورد تصمیم گرفته شود. همینطور حزب جمهوری خواه در تلاش است تا یک بازسازی در ساختار خود کنه، رهبران جدید شناسایی کنه، تصمیم در مورد انتخابات آینده بگیره. بعد از ترامپ چه کسانی هست؟ جدی ونس است، مارکو روبیو است، کسان دیگه است. بنابراین این نشست یا تجمع که در دالاس داشتن، خود آقای ترامپ در روز اول دیروز صحبت کردیم، روزم برنامه های ادامه داره، از این جهت بسیار مهم و حیاتی است تا سلسله از زیربناهای به اصطلاح تصمیم گیری برای آینده این حزب گرفته شد.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین میگوید با آمریکا درباره دیدار و برنامه‌های سران دو کشور در سال جاری میلادی گفتگو میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است دیپلماسی سران نقش مهمی در تقویت روابط دو کشور دارد. این اظهارات پس از دیدار وزیر خارجه چین با سفیر آمریکا در بیجینگ مطرح شده است، دیداری که در آن بر رفع موانع در مسیر تماس‌های سطح بالا میان دو کشور تاکید شد. صدر اعظم پولند اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید برای سناریوهای مختلف در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا آماده باشند. او گفته که گزارش‌های دقیق از سازمان استخبارات مرکزی آمریکا درباره تهدیدهای احتمالی در ماه‌های آینده دریافت کرده است. صدر اعظم پولند تایید کرده که یک تهدید جدی در یکی از گذرگاه‌های مرزی کشورش را به همکاری اوکراین دفع کرده است. مقام‌های امنیتی در ایالت اودیشای هند از نجات 5 بچه اورنگوتان خبر دادند. همه این بچه‌ها کمتر از 1 سال سن دارند. پلیس اعلام کرده که در حال بررسی احتمال قاچاق این حیوانات است. پلیس هند می‌گوید انتقال این نوع میمون بدون مداخله ای انسان غیر ممکن است. بیست و پنج سال پس از حملات 11 سپتامبر، کسانی که در آن روز را از نزدیک البته تجربه کردند هنوز خاطراتش را با خود دارند. از خبرنگارانی که لحظه اعلام حمله در کنار رئیس جمهور آمریکا بودند تا آتش نشانانی که وارد برج‌های در حال سوختن شدند. همکارم شریف ولید نگاه کرده بر روایت شمار از شاهدان این تراژدی.
5: در ابتدا هنوز مشخص نبود که برخورد هواپیما با برج تجارت جهانی یک حادثه است یا یک حمله. اما وقتی خبر برخورد هواپیمای دوم رسید، دیگر تردید باقی نمانده بود که این یک حمله تروریستی است. استیف هالند خبرنگار رویترز صبح 11 سپتامبر همراه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای پوشش سفر آموزشی او همراه بود.
6: Bush has said that he believed that after seeing the
5: استیف هالند میگوید همه چیز آشفته بود. بوش در داخل صنف با دانش آموزان بود که در گوشش گفته شد آمریکا مورد حمله قرار گرفته است.
7: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed.
5: هالند میگوید زمانی که همراه رئیس جمهور به سوی نیویورک حرکت کردیم، از فاصله دور دود برخواسته از مرکز تجارت جهانی دیده می شد. در محل حادثه صحنه ای که پیش روی خبرنگاران قرار گرفت، تصویری از ویرانی و تلاش برای نجات بود. صفای طولانی آتش نشانان، لباس های پوشیده از خاکستر و چهره های که ساعت ها در میان آتش، دود و آوار کار کرده بودند. اما در حالی که نیروهای امدادی در نیویورک برای نجات بازماندگان تلاش می‌کردند، در فرودگاه پورتلند ایالت مین، مایکل توهی کارمند شرکت هواپیمایی تنها چند ساعت پیش از حمله با دو تن از ربایندگان پرواز 11 امریکن ایرلاینز روبرو شده بود. او آنها را برای پرواز به بوستون چکین کرده بود. وای میگوید احساس درونی هم درست بود، اما قوانینی وجود داشت، قوانین علیه قضاوت و بررسی افراد بر اساس ظاهرشان. من به ندای درونی هم گوش ندادم و نتیجه وحشتناکی داشت. توهی بعدها گفت که آن روز بارها به این فکر کرده است که اگر به احساس درونی خود گوش میداد شاید چیز تغییر میکرد. در سوی دیگر نیویورک، آتش نشانان و نیروهای امدادی برای هفته ها و ماه ها در میان آوار به جستجوی بازماندگان ادامه می دادن.
8: من واقعا ویران شده بودم. نمی دانم چگونه در 11 سپتامبر دوباره به آنجا رفتم. آن روز ما برای کمک کردن می دویدیم، اما تجهیزات کافی نداشتیم. ماسک، دستگاه تنفس و هیچ چیزی دیگر نداشتیم. من به مدت 6 ماه با آنجا بر می گشتم چون فکر می کردم هنوز امیدی وجود دارد. امیدوار بودم کسی را زنده پیدا کنم، اما هیچ جسدی پیدا نشد. تمام چیزی که می توانستم پیدا کنم تکه های بدن بود.
5: برای برخی از بازماندگان و امدادگران پیامدهای آن روز تنها به آسیب های جسمی محدود نشد. خاطرات 11 سپتامبر سالها بعد از آن نیز باقی ماند و زندگی خانوادگی و روانی بسیاری را تحت تاثیر قرار داد.
9: حتما روی من و فرزندانم تاثیر می‌گذارد، حتی اگر از نظر جسمی نباشد، از لحاظ روحی و روانی تاثیر خواهد گذاشت. این موضوع حتما روی من و فرزندانم تاثیر می‌گذارد. بچه‌های من هم آسیب می‌بینند، چون وقتی پدرشان را می‌بینند رنج می‌کشند.
5: 11 سپتامبر برای آمریکا تنها یک حمله تروریستی نبود، بلکه نقطه عطف در تاریخ آن کشور است. برای نسل‌های از آمریکایی‌ها 11 سپتامبر تاریخی خواهد بود که به آسانی از حافظه جمعی پاک نمی‌شود. روزی که در چند ساعت نزدیک به 3000 انسان جان باختند و میلیون‌ها نفر زندگیشان تحت تاثیر قرار گرفت. 25 سال بعد دود آن برج‌ها دیگر در آسمان نیویورک دیده نمی‌شود، اما خاطره آن صبح برای کسانی که شاهدش بودند همچنان زنده است. خاطره‌ای که دهها و نسل‌ها بعد از این نیز همچنان روایت خواهد شد. شریف ولید، لندن.
0: آمریکا فردا 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر را گرامی می‌دارد. مراسم اصلی با حضور خانواده‌های قربانیان، معاون رئیس جمهور و شمار از رئیس جمهوران پیشین برگزار می‌شود. همزمان نیویورک برای تأمین امنیت این مراسم یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی سال‌های اخیر را اجرا می‌کند. در رابطه با این آمادگی‌ها بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، چه جزئیات داریم از مراسم یادبود فردا؟
10: صدف، اجازه بده که اول بگم ما فردا در محل مراسم یادبود 11 سپتامبر خواهیم بود و از اونجا زنده گزارش خواهیم داد. اما به هر حال این مراسم بسیار مهمی است و همونطور که تو اشاره کردی آمادگی های زیادی گرفته شده برای این حمله ای که مراسم یادبود حمله ای که هزاران کشته بر جای گذاشته و مطمئنا روز بسیار سنگین و غم انگیزی هست هم برای مردم نیویورک و هم مردم آمریکا و همچنان کسانی که در جنگ بعد از او آسیب دیدن، از جمله مردم افغانستان، جنگی که مطمئناً بیشترین آسیب را به مردم افغانستان وارد کرد، چرا که زمانی که برج‌های دوقلو و پنتاگون مورد حمله قرار گرفتند زمانی بود که نیروهای القاعده و رهبران القاعده تحت حاکمیت طالبان در افغانستان پنهان شده بودند و بعد از او جورج بوش تصمیم گرفت که افغانستان را مورد حمله قرار بده. اما مراسم اصلی قرار هست که فردا صبح در محوطه یادبود 11 سپتامبر برگزار بشه در محل سابق برج‌های دوقلو. خانواده‌های قربانیان نام 2983 نفری را می‌خوانند که در حملات سال 2001 و همچنین بمب‌گذاری سال 1993 مرکز تجارت جهانی کشته شدند. در جریان مراسم هم قرار هست که 6 لحظه سکوت بکنند، دقیقاً همون زمانی که که برخورد کرد تیاره ها به دو برج دو قلو در نیویورک و همچنین زمانی که حمله صورت گرفت به پنتاگون و سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا. سال قرار هست که یک لحظه سکوت دیگر هم برای قربانیان در نظر گرفته بشه که در سالهای بعد از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری های مرتبط با 11 سپتامبر و آلودگی هوا جان خودشان را از دست دادن. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار هست که در مراسم نیویورک حضور داشته باشه و انتظار میره که 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیل کلینتون، جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن هم در گراوند زیرو حاضر باشند. دونالد ترامپ قرار هست که مراسم سالگرد را در پنتاگون برگزار بکنه و مطمئناً این سالگرد فقط درباره یادآوری اتفاقات او روز نیست. پیامدهای 11 سپتامبر هم هنوز ادامه داره.
0: خیلی تشکر مریم از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میون گذاشتی. بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از یک گفتگوی تلفنی یک ساعته با ولادیمیر پوتین از احتمال برگزاری نشست سه جانبه با حضور روسیه و اوکراین خبر داده است. ترامپ این گفتگو را عالی توصیف کرد و گفت که پوتین خواهان توافق است. کرملین نیز اعلام کرده که روسیه آماده بازگشت به مذاکرات سه جانبه است، اما دستیابی فوری به نقشه راه پایان جنگ را بعید دانست. مجلس ملی ونزوئلا توافق بی‌سابقه نفتی میان این کشور و ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. بر اساس این توافق 25 ساله، یک شرکت خصوصی نفتی ونزوئلایی مدیریت 17 میدان نفتی استراتژیک را در اختیار می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که این نفت برای تصفیه به پالایشگاه‌های ایالات متحده فرستاده می‌شود و به بازسازی ذخایر استراتژیک کمک خواهد کرد. پژوهشگران در شهر بنگلور هند با استفاده از حس بویایی سگ‌ها و هوش مصنوعی در تلاشند روش تازه‌ای برای تشخیص سرطان پیدا کنند. در این روش حسگرهای فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ‌ها را هنگام بو کشیدن نمونه‌های سرطانی ثبت می‌کنند و هوش مصنوعی این اطلاعات را بررسی می‌کند. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان نقیب بیان.
11: بازی ساده با
0: سگ‌ها
11: نیست. آنها برای تشخیص سرطان آموزش می‌بینند. در این روش علاوه بر حس بویایی قوی سگ‌ها، از هوش مصنوعی برای بررسی رفتار آنها استفاده می‌شود. هدف این است که سرطان بدون نیاز به جراحی تشخیص داده شود. تنها در سال 2024 حدود 21 میلیون نفر در جهان به سرطان مبتلا شدند و نزدیک به 10 میلیون نفر جان باختند. در همین سال در هند بیش از 1.5 میلیون مورد ابتلا و بیش از 900 هزار مرگ و میر ثبت شده است. اکنون پژوهشگران در شهر بنگلور هند به بویایی سگ‌ها امید بستند.
12: ما حسگرهای بی ضرر به شکل کلاه و جلیقه برای سگ‌ها ساخته ایم. این تجهیزات مثل یک لباس ویژه، فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ را ثبت می کنند. سپس هوش مصنوعی تشخیص می دهد که آیا سگ بوی بیماری مثل سرطان را حس کرده یا نه.
11: بیش از 50 پژوهش علمی توانایی سگ‌ها را برای شناسایی امراض بررسی کرده و نتایج برخی از آنها بسیار امیدوار کننده بوده است. اما در این آزمایش نمونه های انسانی داخل ظرف های مخصوص قرار می گیرند. سگ ها آنها را بو می کشند و اگر نمونه سرطانی را پیدا کنند جایزه و غذا می گیرند. همزمان حسگرها تنفس، حرکات و فعالیت مغز سگ ها را ثبت می کنند تا هوش مصنوعی آنها را با دقت بررسی کند.
13: بعضی سگ‌ها منتظر غذا می‌مانند، بعضی کاملاً بی حرکت می‌شوند و بعضی هم از خوشحالی روی نمونه چنگ می‌زنند. نوع رفتار سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
11: پژوهشگران می‌گویند نتایج امیدبخش است، اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، چرا که دقت سگها در آزمون‌های مختلف یکسان نبوده است. با این حال دانشمندان با امید به کار خود ادامه می‌دهند. رسیدن به تشخیص قطعی هنوز زمانگیر است، زیرا در علم طبابت هر ادعای بزرگ نیازمند دقت بالا و آزمایش های بیشتر است. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. شما میتونید روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بمانید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، برای همه وقت خوب و خوش آرزو دارم. خدا نگهدارتان.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر. 13 دانشجوی افغان در اعتراض به تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگشت آنان به افغانستان به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند. این دانشجویان خواستار لغو این تصمیم شده و این اقدام را غیر قانونی، مغایر قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند. این دانشجویان شامل 7 زن و 6 مرد در چند مرکز آموزشی پزشکی در لاهور از جمله دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد و کالج پزشکی و دندان پزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهان تحصیل می کردند. آنان از دادگاه خواستند وضعیتشان را بررسی کند و گفتند تصمیم شورای پزشکی باید در چارچوب قانون اساسی پاکستان و تعهدات بین المللی این کشور گرفته شود. در همین حال تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی با واکنش های گسترده همراه شده است.
20: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر. شماری از فعالان افغان با تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان درباره اخراج پناهجویان، تهدیدات ناشی از طالبان در آلمان و روابط این کشور با اداره طالبان گفتگو کردند. قرار است نمایندگان موضوعات مطرح شده در این دیدار را در نشست عمومی پارلمان آلمان مطرح کنند. نمایندگان احزاب و اعضای پارلمان آلمان پنجشنبه 19 سنبله با فعالان افغان درباره نگرانی‌های ناشی از طالبان در این کشور گفتگو کردند. در این نشست دست کم 3 عضو پارلمان و 6 نماینده 4 حزب مطرح آلمان حضور داشتند. فعالان افغان در این نشست نگرانی های خود را درباره اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان، تهدیدهای ناشی از طالبان برای افغان ها در این کشور و وضعیت بحرانی زنان و دختران در داخل کشور مطرح کردند.
22: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان امروز گزارش دستاوردهای این گروه را به اصلاحات اداری اختصاص داد. او هدف این اقدامات را ساده سازی روندهای اداری دارد. با گفته مجاهد در 13 اداره 928 روند اداری ساده سازی شده است. مجاهد همچنین از کاهش فساد اداری سخن گفت، ادعایی که محل بحث و پرسش بسیار دارد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال 2025 در میان 182 کشور رتبه 169 را از نظر فساد اداری داشت. رشوه و باجگیری، خیشخوری، انحصار منابع و نبود پاسخگویی از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شدند. حالا پرسش این است، طالبان برای اثبات ادعای کاهش فساد به چه شواهد استناد میکند؟ در نبود نهادهای مستقل ناظر این ادعا چگونه راستی آزمایی میشود؟ تجربه شهروندان چی میگوید و اساساً آیا میتوان در غیاب ساز و کارهای حقوقی و پاسخگویی از حکومت داری سخن گفت؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما با بس روز خوش آمدید. من وحید فکان هستم و مهمانانم در بس امروز جمشید رسولی سخنگوی پیشین لویس رانولی از فرانسه، هاشم دانش فعال سیاسی از ترکیه و نعمت الله بیژن فعال سیاسی و استاد دانشگاه ملی استرالیا از سیدنی می باشند. بس را هم با آقای رسولی آغاز می کنیم که خب در صورت نبودن میکانیزم های شفاف برای پاسخگویی چگونه می توان ادعا کرد که فساد در افغانستان کاهش یافته؟
1: تشکر. سلام خدمت شما میمانای حاضر در برنامه. میخواییم بگویم که آنچه را که سخنگوی طالبا یا مقامات طالبا از طریق رسانه ها یا داخل افغانستان میخواین بیان بکنن، در قدم اول خیلی مسئله را مردم افغانستان نمیپذیرن، چون هیچ وقت اینا به مردم افغانستان واقعیت ها و راست بیان نکردین. بناهن حق مردم هم هست که را نشنوه و قبول نکنه. و از طرف دیگه هم اگر بیاییم صحبت از اینجا شروع بکنیم که این مسئله چقدر راست است، چقدر واقعیت داره، چی داره که امروز شما هم در خبرتان گفتین و ما هم از صحبت های از اینا شنیدیم. اول خواه در افغانستان اداره کجا وجود داره که باز ما بیاییم بگیم اصلاحات در اداره به وجود آمده. و مسئله دوم هم من فکر میکنم که هدف از این شخص و هدف از این برنامه خودش به نحوی تغییر افکار عامه و به نحوی تغییر ذهنیت عامه است با آنچه که در این روزا در افغانستان میگذاره و خصوصا جنجالا و مشکلاتی که در داخل افغانستان در قسمت برخورد وزارت عدلیه با قوم هزاره، برخورد اونا با مجتمع خاتم و به می شکل با شهرک ها و یک سلسله موضوعات دیگه که رخ داده، رسانه ها همهشان توجهشان یک بار دیگه به افغانستان شده و از فساد، از زورگویی و از بیقانونی در افغانستان صحبت میکنند. بنابراین اینا آمدین تا با بیانی حرفا و این صحبت ها ذهنیت و افکار آمر تغییر بتن و سانه ها را جهدهی کنند. مسئله دوم بحثی که در افغانستان آیا فساد وجود داره یا خیر، من فکر می کنم که چیزی را که شما هم گفتین که نهادهای ناظر مستقل در افغانستان وجود نداره تا این مسئله راستازمایی بکنه، اما آنچه که شنیده میشه مردم افغانستان امروز از طرق مختلف صدای خود بلند میکنن، نشان دهنده از این است که اوج فساد در افغانستان، فساد به اوج خود رسیده. متاسفانه مردم هم در کارهای اداری و هم بر رسیدن به حقوق خود دایی که وجه را پرداخت نکنن، اگر از فساد مالی صحبت بکنیم به کارشان انجام نمیشه. و دوم اگر یک تعریف کلی از فساد داشته باشیم که باز بیاییم در چارچوب از او عمل کرده طالبا را مورد ارزیابی قرار بدیم، به وضاحت نشان میده که فساد در قدمی بسیار اخیرش رسیده. اولی که فساد داره اگه یک تعریف ساده داشته باشیم، میگن که سوء استفاده از مقام، صلاحیت یا امکانات دولتی به نفع یک گروه یا شخصی است. اگر شما ببینین شخص تفنگدار ملبس با یونیفرم طالبا یک فرد عادی در روی بازار مورد حمله قرار میده و او را به قتل میرساند، این دیگر در این مسئله بیان از این که فساد داری کاهش یافته یا فساد وجود نداره، فکر میکنم خاک زدن به چشم مردم است و این مردم هم قبلا این خاک در چشمشان خورده و میفهمند که هر روزی غبار این خاک به چشمشان آمده نیست و چشمان خود پت کردین. بنابراین بیان این مسائل حقیقت و واقعیت افغانستان تغییر نمیده. در این زمان شما میبینین بی خانمان ساختن مردم، کشیدن مردم از شهرک‌ها، حمله با تفنگ، نامن ساختن اماکن مذهبی مردم افغانستان، این همه و همه را اگر شما بیاین در چارچوب فساد داری بررسی بکنین، فکر میکنم هم اوج فساد است. بر علاوه از این که گزارش های به این دلی وجود داره، بر علاوه از این که مردم صدای خود بیان میکنن و این که در ادارات چگونه صورت میگیره، بنابراین من خلاصه گپای خود اگر بخوایم خدمت شما بیان بکنم، اولی که این مسئله یا این نشست واقعا به خاطر ابراز دستاورده از اینا نیست که نشان دهنده اصلاحات باشه. اما اون قسم که پیشتر گفتم بازم تاکید میکنم، اصلاحات در جای میتونه ممکن باشه که به دوج یک چیز وجود داشته باشه، وقتی که اداره نباشه اصلاحات چطور میه؟ بنان اصلاحات واقعی زمانی معنا پیدا میکنه که در اونجا او توان با شفافیت باشه، با قانونمندی باشه، با اصلاحات باشه، با تضمین حقوق شهروندان افغانستان باشه. و باید این را فراموش نکنیم که از او چالای رسانه‌ای که میخوانند ذهنیت و افکار عامه را، خصوصا رسانه ها را اینا به طرف دیگه ببرن، من فکر میکنم که این مسئله و این جنگ ما باید متوجهش باشیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بیژن. خب شما در حوزه حکومت داری تخصص دارین، حالا طالبان بر اساس کدام میکانیزم سنجش میکنن که فساد در افغانستان کاهش یافته، در حالی که واقعیت در افغانستان این است که قومگرایی که عامل فساد است، انحصار قدرت که خودش عامل فساد است در افغانستان وجود داره، نبود میکانیزم های شفاف، عدم پاسخگویی دولت، نبود دسترسی، نبود نهادهای برای دسترسی مردم به عدالت، اینا خودشان فسادزا است. خب با چی سنجش اینا میگن که فساد کاهش دادن؟
2: با عرض سلام به شما مهمانان گرامی، خب ما میخوایم که از یک نقطه آغاز بکنم، او که حکومت داری چی است؟ حکومت داری به فرایندها، ساختارها و شیوه های اعمال قدرت گفته میشه و برمیگردیم در قسمت از این که چگونه امی وضعیت حکومت داری را بررسی بکنیم، برمیگرده بر دو مسئله. اولی است که ما آغاز کار است زمانی که طالبا، گروه طالبا به قدرت رسید که آگست 2021 بود، وضعیت چگونه بود پیش از او، بعد از او تا که 5 سال میگذره به کجا رسیده. خب ما اگر ببینیم در قسمت حکومت داری چند مسئله مهم است. یکی موضوع خود امی مشارکت مردم است، مسئله کیفیت ادارات عامه است، مسئله حقوق مردم است، مسئولیت پذیری است، ارائه خدمات است و وضعیت اقتصاد است که به مردم نفع میرسانه. خب اینا را اگر ما در کل ما بررسی بکنیم، هر کدامشون نظر به ارقام اگر ببینیم، ما یک مسئله که در قسمت ارزیابی مطرح میشه مسئله شفافیت است، چی در تصامیم، چی در میکانیزمایی که هست و چی در مصارف خود سرمایه ملی یک کشور، یک ملت یا بودجه ملی است. سوال اولی است، امی ارزیابی اول اگر ما بررسی کنیم، بودجه ملی کشور است، درآمد ملی افغانستان چقدر جمع‌آوری میشه و به کجا مصرف میشه؟ بودجه ملی افغانستان امروز محرم است، در حالی که در زمان جمهوریت بودجه ملی افغانستان یکی از شفافترین بودجه در تمام بین تمام کشورهای دو توسعه بود و بهتر از کره جنوبی بود. زمانی که این معلومات وجود نداشته باشه، مشکل است که ما یک بررسی کنیم که فساد چگونه است. یک مسئله. مسئله دوم، اگر ما یک ارزیابی کنیم، مسئله حقوق مدنی و حقوق زنان در افغانستان است، ناکام بودن. وضعیت است نه تنها که کوشش به خاطر بهبود صورت نگرفته، از دولت و میکانیزمای حکومتی حکومت به خاطر امو محدود ساختن از او استفاده صورت گرفته. مسئله اقتصاد و خدمات اجتماعی را ما ببینیم، افغانستان امروز اقتصادش وابسته به کمک‌های بشردوستانه است و خدمات اجتماعی محدود شده. ما اگر ببینیم سطح ارزی خدمات اجتماعی را، در یک وضعیت بحرانی افغانستان قرار داره. اگر این کمک‌های بشردوستانه قطع شود، این بحران عمیق‌تر میشه. ما بخش سکتور صحت افغانستان را ببینیم، معرف را ببینیم. خب ما اگر اقتصاد مثالش را بدم، رقمش را، وقتی که در یک سال که طالبا به حکومت رسید، قدرت را به دست گرفتن، تا یک سال اقتصاد افغانستان به اندازه 10 سال کوچک شد. ما اینا را اگر ببینیم، وضعیت حکومتداری افغانستان خیلی بحرانی است. در پلوی از این قوانین وجود ندارن، یعنی اما یک استیلایی که است اختیارات است یا دسکریشن است که کسایی که در رأس قدرت در هر ردیگه است اونا فراتر از قانون عمل میکنن. اینا را اگر ما ببینیم افغانستان در یک بحران عمیق حکومت داری قرار داره و در این وضعیت نمیتونه اقتصاد افغانستان خوب شود، اعتماد بالای افغانستان صورت بگیره و مسئله سرمایه گذاری و مسئله بعدی.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب مردم افغانستان که روزانه با مسائل مختلف سردوچار هستن و به ادارات طالبان مراجعه میکنن، به این مسئله چگونه میبینن؟ مجاهد میگه که ما پروسه های اداری را بسیار کوتاه کردیم. مثلا
3: تشکر
0: یک مثال میتونه که برگرفتن سرتیفیکیت دانشگاه اینا تقریبا 90 پروسه را تعیین میکردن، حالا ما ایرا آوردیم به 10 تا 20 مرحله. مردم در زندگی روزمره خود دقیقا چی را تجربه میکنن؟
3: تشکر، سلام بر شما میمانای حاضر در بحث. خانم پیکان اجازه بدین که اول سر اوی فسادی که طالبا سرش صحبت میکنن، بعد از این باز می

اگر ما بحث بکنیم، ما میگیم که در حکومت طالبا 8-9 فساد بسیار مشهود است. شاید به 10-9 فساد باشه، ولی 8ش بسیار وجود چی داره. اولین فسادی که بسیار خطرناک است و بسیار چیست، فساد سیاسی است. خانم پیکان، وقتی که یک گروه به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر منافع گروهی خود، تمام رتق و فتق امور حکومتی را به دست خود گرفتن، حکومت را در انحصار گرفتن، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، همه امور را در گرو خود گرفتن، خودش یک فساد است که هیچ کس در این دخیل نیست، هیچ کس از مردم در این سهم نیستن، حکومت و حکومت فقط طالب است. مسئله خیشاوندی و قوم سالاری در حکومت طالبا به اوجش رسیده، فساد اداری در گمرکات را ما شما ببینیم، مسئله تدارکات را شما ببینید. شما هیچ کس از میپرسان نمی کنند که مثلا کمیته تدارکات دایر شد، 25 پروژه تصویب شد، چند میلیارد افغانی پروژه است، ولی هیچ کس معلوم نشه این پروژه در کجا تطبیق شد، چه رقم تطبیق شد، سال دیگه گزارش چه رقم است، این پول به کی داده شد، به کدام شرکت داده شد. اینا ما فقط سر آمار و ارقام و مسئله تبلیغاتیش آمادیم سر این موضوع بحث میکنیم. فساد در معدن را ببینین، غیر مسلکی و غیر شفاف بودن تمام قراردادهای معدن خودش یک فساد بسیار گسترده است که در این بخش ها وجود دارد. تصرف تمام دولت آیا فساد نیست که تمام ملاس، مدرسه است و طالب است، تمام حکومت را در تصرف خود گرفتی، به هیچ قشر دیگه اجازه نمیدی که در حکومت دخالت داشته باشه، در حکومت وظیفه داشته باشه، 50% نفوس افغانستان را در خانه شاندی، فقط ملا و مدرسه و طالب. این تصرف را که تو کردی این خودش فساد نیست. میام به ارتباط سوال شما، اطلاعات موثقی که ما داریم و مردم افغانستانی که با ما گزارش هایت را میدن، گفته امید دوست ما که در افغانستان اصلا سیستم اداری بسیار بسیار با مشکلات جدی روبروست. شما یقین و باور کامل بکنین فسادی که امروز در سیستم قوه قضایی طالبا وجود دارد، فسادی است که در سطح جهان ما نمیتونیم بگوییم که در کدام کشور به او اندازه فساد وجود داشته باشد. هیچ قضیه در محاکم افغانستان بدون رشوت و اینا فیصله شده نمیتاند. هیچ نوع نصب و عزل و تعینات در حکومت طالبا، یعنی در ردیف های پایی، نه در ردیف ملا و طالب و مدرسه که مردم و کارمندا بخواهد مقرر شود، بدون رشوت هیچ کس مقرر نشده. مثلا یک نفر تعیین میشه، اونجا تعیین بس میشه، میاد یک مامور، یک کارمند بسیار عادی استخبارات این رو اوکی نمی کنه. ماهای ماموری بیچاره سر سرگردان میگرده که این مامور باز بالاخره یک کمیشن کاری داره که باز پول داده شد و این موضوع را. ما به صراحت گفتم میتانیم که ما نمیتانیم که فقط بیایم در روی از پشت تریبیون صحبت بکنیم و هیچ نوع ارزیابی. این خفقانی که در سطح مطبوعات حاکم هست، این وضعیتی که شما مطبوعات را فقط به تعریف و توصیف خود معذف ساختین و حتی بودجه برشان اختصاص دادین، در چینل یوتیوب چینل های را باز کردین و از پول برای و پول مردم را به خاطر این چینل ها پرداخت میکنین که تعریف و توصیف شما را بکنن، این خودش فساد نیست. این پول را شما از جیبتان میدین، یا از میراث پدری تان است که میدین، یا بودجه حکومتی را در خدمت این کسات قرار دادین که تمام روششته اصلا تعریف و توصیف یک حکومتی را میکنن که هیچ نوع معیارات حکومتی در این وجود نداره. مسئله تمام سیستما فلد، معارف فلد، صحت فلد، تحصیلات عالی فلد، هیچ چیزی وجود نداره. شما برین، یعنی یک نهاد مستقل، برین در امی کلینیکا، امی شفاخانه، برین امیال ببینین. فاجعه ای که در بخش صحت جریان داره در طول دوره، حتی در دوران مجاهدین هم نمیتونیم بگوییم. فاجعه ای که در بخش تعلیم و تربیه وجود داره، تمام مکاتب فلج است. حتی شما میری یک شاگرد در مکتب شامل میکنی و مدیر برات میگه بیا در بچه خود خو میاری، ما خو معلم نداریم.
ما خو سیستمی درس در اینجا وجود نداره. اگر امکانات داری به یک مکتب خصوصی ببر، نه اینجا معلم وجود داره، نه اینجا اداره وجود داره، نه اینجا سیستم وجود داره. ندام آمد ندین میخیزم یه که ما ولا رادار و بی پیلوت را پانزای هایش ایجاد کردیم. او بیادر تو پانزای های اصلی را به شکست مواجه کردی، تو پانتون کیفیتش آوردی به یک مدرسه اکوڑ خطت چی کردی، سقوط دادی. تو تمام سیستم های علمی پانتون ها را مزامینش

0: داری گروه میدرسیشه، کتابایشه، کتابخانهشه، همه چیزشه سانسور کردی، عودی به یک مدرسه پیشاور تبدیل کردی. حالا باز مادی رادار و اینا رو ما به یک کلام بر شما میگه، ما مگپی هسته که میگه خودگویی و خود خندی عجب مرد و نرمندی، خودش هم میگه، خودش هم توصیف میکنه، خودش هم میدوزه و خودش هم برش میکنه. ای سیستمی حکومت داری نیست. در سیستمی حکومت داری نهادهای مستقل جهانی وجود دارد، نظرخواهی از مردم وجود دارد، یک در حقیقت یک نهادی وجود داره که از مردم نظرخواهی میکنه که شما چند فیصد از سیستمی اداری حکومت طالب راضی هستین، مردم چی میگه، جامعه جهانی چی میگه، نهادها چی میگه. این چیزا هیچ وجود نداره، نه نهادی وجود داره، نه کسی حق صدا بلند کرده را یک کامنت را شما در فیسبوک بدین فردا به استخبارات بندی است. یک مطلبی بسیار عادی را نوشته کنی شما در فیسبوک فردا بندی است. چی گونه میتونه امیت یک حکومت را باز ما بیایم بگوییم که سیستم اداری ما بسیار شفاف است؟
1: بله، بسیار تشکر آقای رسولی. خب از بودجه ملی طالبان گفته شد که خودش پنهان است، مردم نمیفهمه که آید چقدر است، بودجه چقدر است، مصرف چقدر است و این پولا به کجا مصرف میشه. جدا از این بحث بستن قراردادها معادن افغانستان و کلی یک مسئله پنهانی است، مردم در جریان گذاشته نمیشن. حتی هم کسایی که میخواین که روی معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنن دسترسی ندارن به این پروسه. یعنی بین طالب ها یک سازش صورت میگیره، ده ها معدن افغانستان به این شکل از طرف خود طالبا به خود طالبا واگذار شده. آیا عواید این معادن به سرمایه ملی افغانستان واریز میشه در صورت که چنین عدم شفافیت وجود داشته باشه؟
2: متاسفانه همه موارد را که شما یاد کردین همش از نمونه های کلان فساد امروزی در افغانستان است. و هم این مسئله بسیار مسائل کلان مهم است، از داشته و سرمایه مردم افغانستان است که همه روزه اینا بدون صلاحیت، بدون اجازه، بدون پروسیجرهای قانونیش این به صورت بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی استخراج میکنن و به فروش میرسانن. خب معادن افغانستان سرمایه مردم افغانستان است و زمانی که یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان حاکم شود از این سرمایه میتونه او را به شکل عادلانه و مطابق به نیازمندی ها از او استفاده بکنه. ما بازم تکرار میکنم که امو اگر بحث اصلاحات باشه، اصلاحات واقعی زمان معنا پیدا میکنه که با شفافیت باشه و هیچ نوع شفافیت وجود نداره. من فکر میکنم برادرای ما در این بحث موضوع بسیار زیاد خوب و همه جانبه روشن کردن. فساد امروز در سطح سیاسیش وجود داره، فساد در سطح اداریش وجود داره، فساد در سطوح مختلف وجود داره. برعلاوه از این که افغانستان امروز اما منابع داخلیش مورد تاراج و عیف و میل و غیر استفاده، غیر عادلانه و غیر قانونی از صورت میگره، ما متاسفانه عوایدی را که از طریق روابط مناسب و روابط خوب با کشورهای همسایه خود داشتیم مردم افغانستان را مزدس داده. بنابراین سیاست غلط خارجی طالبا همچنان مردم افغانستان هم متضرر ساخته و مردم آسیب زده. شما ببینید در تاریخ معاصر افغانستان ما برعلاوه ایزی که اختلافات بین کشورهای همسایه با افغانستان در زمانهای مختلف وجود داشته، اما هیچ وقت به حدی نرسیده بود که مرزا بروی افغانستان بسته شد، مراودات و صادرات و واردات بند شد و بالای افغانستان تجاوز علنی و آشکار از طریق تیاره و توپ و تانک صورت بگیرد. بنابراین برعلاوه ایزی که مردم افغانستان از ناحیه استفاده غیر قانونی از منابع طبیعی افغانستان متضرر میشن و این نمونه آشکار و واضح فساد اداری در افغانستان است. متاسفانه فساد که از ناحیه اداری در قسمت و انتخاب از اینا در پروسه‌های دیپلماتیک و روابطشان با کشورهای همسایه در نظر گرفته شده و این هم نمیتونیم نایده بگیریم که سیاست غلط از اینا، خودخواهی های از اینا، منافع گروهی و شخصی از اینا سبب شده که مردم افغانستان در انزوای داخلی و خارجی قرار بدن. بنابراین یک دولت به هیچ وجه نمیتونه تنها از منابع داخلیش خود تامین بکنه، مردم هیچ وقت نمیتونه زندگی خود تنها به اساس همو داشته ها یا منابع طبیعی داخلی داشته باشه. بنان امی سیاست های مناسب و متناسب با کشورهای همسایه، رفت آمد، مبادلات، صادرات و واردات سبب میشه تا اقتصاد یک کشور درست شه و اصلاحات در داخل به وجود بیاد. بنان گفتم میتونیم که ما بازم تکرار میکنم چیزی را که جناب استاد در ابتدای صحبتهای خود گفتن، همون مؤلفه هایی که بر ساختن حکومت، بر داشتن یک حکومت مهم است، او را ما هیچ کدامش متاسفانه امروز در افغانستان نمیبینیم. یک گروه آمده به زور بالای اونمو که افغانستان خانه مشترک همگی از نشستن و او را با هیله و نیرنگ و هزار فریب، امروز هم آمدن از امون میزای خود امون مردم افغانستان استفاده میکنن و مردم میگن ما به شما خوشی آوردیم. اصلاحات کدام اصلاحات؟ اگر اصلاحات در افغانستان واقعا به میان آمدن، گزارش را که امروز رسانه شما نشر کرد، بلندترین آمار مهاجرت در اروپا که امسال ثبت شده از مردم افغانستان است. به همین شکل گزارش دیگی که امروز نشر شد بیانگر از این است که بیش از 30 میلیون مردم افغانستان به اساس ناامنی غذایی و به اساس مشکلات فقر و آفات طبیعی در افغانستان اینا به جای شدین در افغانستان. بنان اگر اصلاحات به وجود آمده، اگر حکومت داری است، پروسه ها ساده شده، پس ای بیرون رفتی اصلاحات چیست؟ اصلاحات زمانی میتونه یک موضوع را زمانی ما میتونیم اصلاحات بگیم که در دسترخان مردم، در سرنوشت مردم، در زندگی مردم، در زندگی روزمرگی مردم تغییر و تفاوت به بار بیاره. ترس افزایش یافته، وحشت افزایش یافته، مردم در خانه ها همروزه بسته تر و بندتر شدن، نه تنها که اینا رشوت میگیرن، متاسفانه قسمی برادر ما گفت اینا به بسیاری هایی که میفهمن و اینا تبلیغ میکنه و به نحوه چهره از اینا رو متفاوت نشان میده تا رشوت هم میدن. بنابراین در اینجا نه تنها مسئله رشوتگیری که رشوتدهی هم هست و یک فساد هم میتونه مضاعف و دو برابر بسازه. بنابراین قابل تأسف است و ما بازم تکرار میکنم که آنچه که یا میگن خاک زدن است و در چشم مردم، و مردم هم چشمای خود از قبل بسته کرده، میفهمن که این طوفان از قبل بالا از اینا آمده و اینا برای طوفان بر خود امو پوشش خود ساختن. بنابراین این ضرور نیست که اینا خود قدر به تکلیف بسازن و با راه های متفاوت مردم متضررتر بسازن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای بیژن. خب از لحاظ تخصصی اگر به این مسئله ببینیم، چی میکانیزم های برای شفافیت و پاسخگویی و کاهش یا مبارزه با فساد وجود داره، صرف نظر از اینکه کشور قوی است یا ضعیف است، یا اقتصادش بسیار بالاست یا اقتصادش پایین است، چی نهادهای نیاز است به یک حکومت برای مبارزه با فساد؟ و طالبان چرا نتونستن که چنین نهادهای را حفظ بکنن و یا با وجود بیارن و یا این میکانیزم ها را ایجاد کنن؟
3: خب سوال بسیار مهم مطرح کردین خانم پیکان. موضوعی که نهادها در قسمت پاسخگویی یا اکاونتبلیتی مطرح میشه، میکانیزم های مختلف است که شامل خود ادارات مستقل است که دولتی میتونه باشه، مسئله قضا است و بعدا مهمتری است که مدبوعات است، مدبوعات آزاد است و همچنین سازمان های جامعه مدنی است که به صورت مستقل نظارت میکنه از حکومت ها. میکانیزم های خیلی عملی که در این قسمت مهم است که مسئله فساد حکومتداری مطرح میشه، این است که مثلا اول بیشتر خود این فساد که تعریف قبلا مطرح ساخته شد که سوء استفاده از امکانات عامه یا دولتی به خاطر منافع شخصی است. سوء استفاده چگونه از او میشه؟ حسن کسایی که در مقامات بلند رتبه مهم کار میکنه، اولین کاری که باید چه وقت کار شروع میکنه، تمام داراییشون باید ثبت شود. یک پروسی معمول است در اکثریت کشورهای، حتی کشورهای رو به توسعه در سطح اقتصاد افغانستان که هستند. بعدا وقتی که اینا کارشون تمام میشه، دوباره بررسی شد که خب چی تغییر اومده، ثروتشان از کجا شده، از هر نگاه باید بررسی شد. مسئله دوم، یک مسئله خیلی عام است، حساب و کتاب مالی است. هر حکومت اولین مسئله را که در قسمت حسابی یا فعالیت ها و کار کرده خود میگه حساب کتابش باید روشن باشه و خصوصا امون مراجعی که عادت میکنه یا تفتیش میکنه مراجع تفتیش مستقل باشه که از کارکرده از حساب کتاب حکومت یا دولت ها ادارات هرچی که هست یک بررسی مستقل داشته باشد و بعدا مثلا موضوع میرسه به نهادهایی که مستقل از بین المللی است که یک بررسی مستقل میتونه داشته تا کشورهای مثل امریکا هم دولتش بررسی میشه اونا رو ببندی میشه. ما میبینیم در وضعیت که افغانستان قرار داره در یک خلای قانون است و تمام اکثریت اداراتی که به یک دولت معاصر امروز نیاز است اونا در حال از بین رفتن است و یا اونا از بین برده شدن، ملغا شدن. بنابراین ما میتونیم افغانستان رو طور تعریف کنیم که یک مردم یا مردم یا ملتی است که بدون دولت معاصر است. شما باور کنید در مسائل بحثای بزرگ بین المللی که ما گاهش مشارکت میکنم افغانستان دیگر مطرح نیست من ایسی یک دولت. افغانستان در محدودی یک دردسر میبینن. یعنی ببینیم که افغانستانی که 20 سال پیش با دنیا ارتباط داشت، رفت آمد بود، مردم درس میخوند، همه بود، امروز تقلیل یافته به یک درد سر و حتی بحث هم رویش نمیشه. و اگر بحث مسئله افغانستان، مسئله یک تهدید امنیتی است، مسئله قاچاق است، این مسئله است. اینا رو اگر ما ببینیم، موضوع کلانترین موضوعی که امروز مطرح میشه، اگر تمام زیرا در یک جمله کوتاه ما جنبندی کنیم، این است که سرنوشت افغانستان و مردمش امروز برباد رفته و او را بدتر از فساد است. اگر ما ببینیم یک مسئله دیگر را من میخوایم که مطرح بسازم، او این است که بحث فساد که مطرح میشه، فساد شکلش معمولا تغییر میکنه و تجربه دیگر کشورهایی ای است که بعض وقت فساد به صورت پول نقد میفته دیگر میباشه، اما در افغانستان ما میبینیم همین شکل از این تغییر کرده. حتی در بعض موارد میتونیم ما به اونو اصطلاح چپاوله بدیم یا اصطلاح تخصیش پلندرکی است. ما مسائل که بگیرم ولی او را مردم شاید معلومات مستقیم نداشته باشند، اما اگر بررسی دقیق شده او به صورت واضح آشکار خواهد شد.
1: و بسیار کوتاه آقای بیژن، چرا طالبان نتانستن از یک گروه شورشگر به یک گروه سیاسی تبدیل شوند که بالا قدرت در افغانستان گرفتن، حکومتداری بکنن، خدمات را بکنن، چرا نخواستن این کار را بکنن؟
3: خب این تبر میگرده به هدفشان. هدف گروه طالبان وقتی به قدرت رسید و امروز چی است؟ هدف از اونا ارائه خدمت نیست، پیشرفت افغانستان. هدف از اونا حاکمیت است. و اون مسئله است که در ابتدای کارشان هم مطرح ساخت. بنانی بیشتر تعلق میره که در بلند مدت چی هدف را دنبال میکنن.
1: و اگر از لحاظ تغییر در افغانستان ببینیم، آیا تغییر مثبت در زندگی مردم آمده از لحاظ رفاه و معیشت آقای رسولی اشاره داشتن که تغییر در زندگی مردم نمیبینیم؟
3: خب ببینیم، اگر ما فقر ببینیم بیشتر از 80% 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و بیشتر از نیم نفوس افغانستان امروز به کمک های عاجل بشر دوستانه ضرورت دارن و حدود نزدیک به 4 میلیون طفل اونو از سوی تغذیه رنج میبرن. من فکر میکنم این ارقام خودش وضعیت بحرانی افغانستان آشکار میسازه.
1: بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب با وصف همه عیب هایی که اداره طالبان داره، خود طالبان هم میره میدونه، مطمئن هستم که مجاهد هم میدونه، را میایه به مردم گزارش دهی میکنه، آیا میخواید توجیه بکنن نارسایی های خود؟
0: ببینین آقای مجاهد یکی از سخنگوهای موافق حکومت طالبان هست، ما شما میبینیم در صحبتاش. آقای مجاهد تمام کام و کسته هایی که در حکومت وجود داره و حتی صحبتایی که خودش میکنه هم به این باور نداره و یعنی خودش بر اساس یک مسلک و یک وظیفه و یک چوکی که در از اون معاش میگیره میآید. دلیلش ایست که یک انسانی که حداقل سواد را داشته باشن و با سیاست و حکومتداری بلدیت داشته باشه، خوب صحیح آقای مجاهد میگم که کار به استخوان مردم رسیده و وقتی که فقر در افغانستان بیداد میکنن، وقتی که حکومت به اندازه هست که اینا معاشات حکومتی خود پرداخت کرده نمیتانن، هیچ برنامه اشتغالزایی برای مردم ندارد، به میلیون ها جوان بیکار هستند، به میلیون ها جوان به کشورهای همسایه ها از راه قاچاق به بدترین وضعیتی که شما در دشت های هلمند جسدای را دیدین که یافت شد، آیا مجاهد به این نمیفهمد که تمام امین نابسامانی ها بر اثر بیکفایتی حکومت است؟ یعنی وقتی که حکومت بیکفایت میشه، اداره وجود نداشته باشن، این وضعیت به وجود میاد. یک موضوع. موضوع دیگر، آقای مجاهد نمیفهمند که امی حکومت را ما بر اساس چی حکومت میگیم، یعنی چی تعریفی را به ای داریم. آیا اینمی ارکانی که به یک حکومت تعریف میشه، امیر میتونیم یک حکومت بگوید چگونه یک ساختاری که بدون قانون هستن، چگونه یک سیستمی هست که در اونجا لایه وظایف، صلاحیت ها، مسئولیت ها و اینا از هیچ کسی معلوم نیست، نه در اینجا وزیر تعریف شده، نه در اینجا معاون رئیس الوزراء تعریف شده، نه خود رئیس الوزراء تعریف شده، نه امیر المومنین تعریف است، نه در اینجا والی، قماندان، ساختار اینا. یعنی چگونه؟ یعنی خود مجاهد امیر نمیفهمه که وقتی که ما میایم مردم گزارش دهی میکنیم، ما میایم برای مردم از یک ساختار صحبت میکنم که این هیچ بنیادش معلوم نیست، بر اساس چی امی بنیاد مانده شده؟ یا این تو میتونیم بگویم که یک ملتی هستیم که فقط یک نفر در راس شاهی وجود داره، دیگه نه اداره وجود داره، نه سیستمی وجود داره، نه وزارتی. وقتی شما ببینین که شما احکام را میخوانین، یعنی حتما فرمانهای نایبت الله را میخوانین که رئیس از قندار تبدیل میشه، آمر اوزه از قندار تبدیل میشه، ولسوال از قندار تغییر و تبدیل میشه، رئیس ها تمام چیز. پس امی ساختار حکومت یعنی چی؟ وزیر یعنی چی؟ رئیس الوزراء یعنی چی؟ معاونش یعنی چی؟ یعنی امینا چی؟ چی هستن که اینا مجاهد خودش امی فرمان را قرائت میکنن، خودش میخوانن، پیچ خود فکر نمیکنن که این وظیفه قماندان امنیه است، این قمانده وقتی که رئیس و امیر المومنین هم امیر المومنین است، هم رئیس جمهور است، هم وزیر است، هم والی است، هم قماندان است، هم قاضی است، هم سارانوال است. امی ساختار چه رقم؟ این دیگه بودی قضیه. بودی دیگه قضیه وقتی که ما شما به داخل افغانستان میریم، سطح نارضایتی مردم را ما شما میبینیم. یه خود تنها مثلا مردم در سالهای اول آمدن طالبا به نبی امنیت خوش بودن که امنیت آمدن و امنیت وجود داره، مردم از جنگ خسته شده بودن، عروض جنازه بود، اینا بود، جزایر قدرت بود، فراقانونی های بود، اینا بود. خب این تا چی وقت؟ یعنی یک امنیت را تو میشه که 5 سال امیر تکرار کرده به خورد مردم پتی؟ هیچ گپی دیگه ای را تو نداشته باشی؟ مثلا در بود سیاست خارجیش، ما افغانستان یک منطقه است که به هیچ کس ضررش نمیرسه و ما به هیچ در امور هیچ کس مداخله نمیکن، به هیچ کس هم اجازه نمیده. 5 سال ما در پالیسی یا دیپلماسی وزارت خارجه طالبا اینمی 3 جمله را ما دیدیم که آیا شما کدام جمله نوی را از شخص امیر خان متقی تبعال در این زمینه شنیدین که در بخش پالیسی گفته باشه، در بخش سیاستای خارجی خود یک راکار؟ یا شما آیا در کدام سندی تبعال دیدین که اینا یک صفحه در مورد دیپلماسی داشته باشه، یک صفحه در مورد پلان های اقتصادی داشته باشه، یک صفحه در مورد معارف، تحصیلات عالی و صحت داشته باشه؟ آیا حکومت تنها به گفتار میشه؟ حکومت تنها امین میشه که وزیر میای هر آن چیزی که دلش میخواه میگه، سخنگو او را تایید میکنه؟ ما بر امی حکومت گفته میتانه؟
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای رسولی. خب هدف گزارش دهی چی است؟ گزارش از نهادهای مختلف است و یک نفر می ایره گزارش می ده، این گزارش دهی به چی معنی است؟
2: من باز برمیگردم به صحبت های اول خود. من البته شناختی که از اینا دارم و این مسئله را ارزیابی کردم، هم یافته های من این نشان میده که فقط و فقط میخواستن اینا در پی یافتن یک سوژه بودن تا همی فضا و اوضاع امروزی را در افغانستان تغییر بدن. ما باز تکرار میکنم این حملات گروه های مخالف طالبان، تشدیدی حملات در شمال افغانستان، مشکلی که در داخل کابل بین وزارت عدلیه و قوم شریف هزاره به وجود آمده، خصوصا حملات نظامی طالبا بالای شهرکای هزاره نشین، حمله بالای مسجد خاتم النبیین و به می شکل حمله بر دفتر شورای هزاره ها، مسدود ساختن رسانه ها و در عین زمان بازم تکرار میکنم تجدید عملات گروه مخالف در سراسر افغانستان، اینا را واداشت که پشت یک مسئله بگردن تا به عنوان دستاورد خود مطرح کنن، از یک طرف نشان بدن که افغانستان مشکلی نداره و در قالب امی زیر عنوان اصلاحات به سوالا و شکلی که میخواستن پاسخ بدن، و از طرف دیگه هم بگن که ما مصروف حکومتداری هستیم، گپی وجود ندارن. یعنی در یک کلام من میتونم بگویم که تغییر افکار و ذهنیت عامه را میخواستن و میخواستن که رسانه ها و خبرنگارا و اینا را مسیر بدن. و این زمان ما شما در روزای داستانی 25مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان هستیم. این روز است که یک بار دیگه مردم افغانستان جمع میسازد، مردم افغانستان به درسایی که از مبارزه و استادگی قهرمان ملی افغانستان آموختین میخوان یک بار دیگر تجدید نظر بکنن و در این روزا استفاده بکنن و ببینن که نقاط ضعف ما چی بوده و چگونه میتونیم به یک وحدت برسیم و چگونه میتونیم وضعیت مردم افغانستان تغییر بدیم. بنان خواست از اینا با این کارشان همین بود که بتونن فضا و افکار تغییر بدن.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب گفتن که وضعیت بدتر شده در افغانستان، حالا گزارش از سال 2025 بود که مجاهد را کرد، سال 2026 که سال جاری است بدتر از سال قبل است. شما آینده را چگونه میبینین سال بعد حداقل پایان این ساله؟
3: خب ما دو سناریو را میتونیم در موردش فکر کنیم. یکی سناریو وضعیت موجود است، ادامه وضعیت موجود بحران افغانستان عمیق‌تر می‌سازد و در دراز مدت اگر ادامه بکنه افغانستان را به یک جنگ داخلی خونین می‌کشاند که مسئولیت از او به عهده گروه طالبان خود بود. سناریو دومی است که افغانستان به طرف یک راه حل سیاسی بره، همه جناح مردم افغانستان همگیشان از طریق یک پروسه مشارکتی در مورد سرنوشت آینده افغانستان تصمیم بگیرند، فرصت داده شود و در اوج سرنوشتی که مردم، اراده مردم آینده افغانستان تعیین بکنند. متاسفانه اکنون با می وضعیتی که در منطقه و جهان از طور معلوم میشه که وضعیت کنونی افغانستان تا یک مدت ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت بحران های افغانستان هم سیاسی، اقتصادی و بشری.
1: اگر افغانستان به این بحران نره چی نیاز داریم؟ چی کار باید شود که وضعیت به این شکل پیش نره یا تغییر در وضعیت افغانستان بیاید؟ روی حل چی میتونه باشه؟
3: بحران امروزی افغانستان یک بحران سیاسی است. ما نمیتونیم یک راه حل بشر دوستانه برزو داشته باشیم یا اقتصادی داشته باشیم تا که از بود سیاسی این بحران افغانستان حل نشه، نه مسئله اقتصاد افغانستان حل میشه.
1: ایجاد یک حکومت مشروع است منظورتان؟
3: یک حکومت مشروع مبنی و اراده مردم.
1: تشکر، خیلی سپاس از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در امجا بپاین رسید آقای بیژن، آقای دانش و آقای رسولی. میدوی عزیزم بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
5: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غد زهرته ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: شماری از دانش آموزان در ولایت قندهار میگویند با آغاز سال جدید آموزشی به جای تمرکز بر آموزش، مسئولان مکاتب بیشتر بر پوشیدن دستار و لباس محلی تاکید میکنند. آنها گفتند در برخی مکاتب به شاگردان هشدار داده شده در صورت نداشتن لباس تعیین شده و دستار از مکتب اخراج و تنبیه خواهند شد. سال تعلیمی 1405 در ولایت قندهار و دیگر مناطق گرمسیر افغانستان از 15 سنبله آغاز شد. دانش آموزان شکایت دارند که با وجود آغاز سال آموزشی هنوز کتاب‌های درسی برخی صنف‌ها به گونه کامل در اختیار آنها قرار نگرفته و شماری از معلمان نیز به صورت منظم در صنف‌ها حاضر نمی‌شوند.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه نهاد پژوهشی و بشردوستانه ریچ نشان می‌دهد که بحران آوارگی در افغانستان دیگر صرفاً پیامد جنگ و ناامنی نیست، بلکه فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و تغییرات اقلیمی به عامل‌های اصلی بیجا شدگی میلیون‌ها نفر در افغانستان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال 2025 حدود 3.1 میلیون نفر در نتیجه فشارهای اقتصادی، کمبود غذا، خشکسالی، سیلاب و سایر رویدادهای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. یافته های نهاد نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده های آسیب دیده حتی توان مالی جابجایی به مناطق امن‌تر را ندارند و 95% آنان نیز برنامه برای بازگشت به محل زندگی اصلی خود ندارند. در کنار این چالش‌ها، محدودیت‌های وضع شده بر زنان و کاهش فرصت‌های معیشتی، آسیب‌پذیری گروه‌های محروم را بیشتر کرده و نگرانی‌ها درباره گسترش آوارگی داخلی و آینده میلیون‌ها خانواده در افغانستان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باره یافته های این تحقیق گفتگوی داریم با آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت که با ما پیوستن. جلیلی صاحب بسیار خوش آمدین. در حالی که میبینیم بحران اقتصادی در کشور هر روز دامنش وسعت پیدا میکنه، میلیون ها نفر به ویژه از پاکستان اخراج میشن، از شما میخواییم بشنویم که وضعیت در حال حاضر در مرزها به ویژه تورخم و اسپین بولدک مثلا چطور است و روند اخراج در چی سطح قرار داره؟
3: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. تاریخ به شما معلوم است حکومت پاکستان به اساس نمو پروژه و به اساس نمو پروگرامی که دو سال قبل اعلان کردن که تمام مهاجرین باید به کشور خود بگردن عودت کنن، بعد این اساس پروگرام اونها مرحله اول به پیش میره. مرحله اولی بود که در ایالت های مثل پنجاب و سند و زیاد شدید بود، بعدا در بلوچستان و خیبر پختو هم شدت پیدا کرد و همینطور تمام کمها در تصفیه گردید. بعد از کمحال مناطق اربن در مناطقی که کارنشین و قریانشینی که مهاجرین در اوجه هستن، پروگرام در اوجه آغاز شده و روزانه از طریق مرز تورخم و همین گونه مرز اسپین بولدک بازارها نفر از مهاجرین داخل کشور میشه.
2: اما آقای جلیلی، ما در دو سه سال گذشته شاهد همین سیاست های سخت ایران از سوی پاکستان بودیم و همچنان از سوی ایران هستیم، ولی پرسشی است که چرا این روند اخراج نه تمام میشه و نه کم و کاهش پیدا میکنه؟ پرسشی است که دوباره کسایی که اخراج میشن به پاکستان برمیگردن که بعد دوباره اخراج میشن؟
3: یک چیزی که ما براتون بگویم، تعداد مهاجرین در پاکستان و در ایران به مو اندازه و به مو پیمینی که ما میکردیم چند برابر زیاد بود. بعدی که ما در این حوزه کار کردیم، یک فامیلی که از این روز 40 سال قبل به پاکستان عودت کرده بود، 4 یا 5 یا 6 فامیل گشته بود و به می شکل تعداد از یا روز بروز زیادتر شده می رفتک و به می اساس دیگه عودت از یا وقت زیاد گرفت، زمانگیر شد و فعلا نیز هم تعداد زیادی از مهاجرین در پاکستان خصوصا در اینجا بود و باش دارن، خصوصا در مناطق شهری و در مناطق قریه‌نشین دیگه. و کسایی که عودت می کنن پس فکر بکنم با خانواده های خود عودت نمی کنن، چرا که مردم در اینجا 40 سال وقت گذاشتن، در اینجا کاروبار دارن، امرای مردم حسابیات دارن و به یک شکلی که یا به زور از اینجا کشیده شون تمام حسابیاتشان میمونه و او کوشش میکنن که از دیگه طریقا پس به اینجا بیاین، مطلب سردی بیاین و در اینجا مو حساب و کتاب خود خلاص کنم پس با خود داخل افغانستان عودت کنم.
2: ولی آقای جلی، ما در گذشته بعض سر و صداهایی را میشنیدیم که گویا امی روند اخراج هم یک برنامه یا یک پروسه سوداور برای یک تعداد شدن. مثلا اگر از پاکستان اخراج میشدن بعد داخل افغانستان میشدن، یک مقدار کمک‌ها را از نهادهای خیریه دریافت میکردن، بعد این چرخه دوام میکرد، میرفتن و اخراج میشدن. آیا فکر میکنین که در شرایط فعلی هم یک دو سه سال اخیر همین روند کماکان ادامه داره؟
3: اما فکر میکنم این موضوع تقریبا به او اندازه ای که جلوه داده میشه به او کیفیت نیست، چرا که از سال 2014 بعد این سو اداره یونیسیار تمام مهاجرینی که از طریق اداره یونیسیار به داخل افغانستان میرن فینگرپرینتی از یا گرفته میشه، معاینه چشمی از یا میشه، و اگر باز اینها در قطار کمک استفاده شوند، اما نشانه های چشم و همه قسم نشانه های فینگرپرینت نشان می آید، به این اساس باز نمیتونن که کمک ها را به دست بیارن. و همه قسم آیم هم به این ترتیب است. شاید در بعد پیش از سال 2014 به ارتباط مشکلات بود و 13 مشکلات، بعضی از مهاجرین می رفتن و پس می آمدن و باز می رفتن تا که یک چیزی از کمک ها را به دست بیارن.
2: این اخراج ها با توجه به بیجا شده ها چقدر روند را بر رستگی به این گروه های آسیب پذیر دشوار ساخته؟ مثلا ما نهادهای خیریه یا نهادهای بین المللی را میبینیم که هر روز شکایت از نبود بودجه دارن، میگن دونر حمایت لازم را نمیکنه. میخوایم از این وضعیت برای ما یک مقدار بگین که آیا شرایط با در نظر داشت اخراج و امکانات رسیدگی با هم در تناسب قرار دارن؟
3: یک چیزی که شما موضوع مهمی را شما اشاره کردین، از یک سو اگر میبینیم در داخل افغانستان به میلیون ها مهاجرین میرن و طبق آماری که ادارات بین المللی دادن تقریبا 12% از نفوس افغانستان اضافه تر کرده و همین طور به اساس اونمو آمار ادارات بین المللی 21 میلیون از مهاجرین از داخل افغانستان مردم به کمک های اولیه ضرورت دارن، به بیجا شدگان داخلی هم وجود داره در داخل افغانستان، موضوعات تغییرات اقلیمی هم در داخل افغانستان از غربت هم هست، انزوای حکومت و عدم رسمیت شناسی حکومت هم هست. این تمام موضوعات با تناسب کمک ها هیچ نشانه نمیه، هیچ چی نداره، ما به قابل مقایسه نیست. به می اساس اگر همیال میبینیم به تمام نهادهای بین المللی اونها توجه از یا به مهاجرین و اوکراین هست، به مهاجرینی که در از شام است و همه قسم از سوریه است و مهاجرینی که در یمن است و تقریبا در بروج است، مو ترکیزی که قبلا به مهاجرین افغانستان بود به او شکل نیست و بودجه روز به روز کم کده میره و تناسب تقریبا بالکل. ما یکی از چیز دارم تقریبا که یک نورین انسانی پیدا نشده.
2: از این فاجعه انسانی که شما یاد میکنین، ما در آستانه رسیدن به زمستان هم هستیم، پس فکر میکنین که با در نظر داشت میلیون ها بجا شده داخلی و میلیون ها اخراج شده ما یک زمستان سخت را پیش رو خواهد داشتیم؟
3: بله بالکل با شما موافق هستیم که ما یک زمستان سخت را داریم، چرا که در داخل افغانستان بجا شدگان هم به اندازه زیادی هست، تغییرات اقلیمی هم هست، انزوای حکومت هم هست و حکومت خودش مو اندازه و با اون منواله که باید کمک کنه و اندازه بودجه نداره. تمام بودجه کشور افغانستان تقریبا 2 میلیارد دلار است که 2 میلیارد دلار وام بودجه عادی انکشافی هر دویشه که یک جایی کنی و این یک چیزی است که با این تعداد مهاجرین که او باید در داخل افغانستان کمک های اولا بیره برای از صورت بگیره، سرپناه برای از صورت بگیره و همه قسم کاریابی برشان پیدا کنه، خدمات صحی و خدمات تعلیمی برشان داده شوه، هیچ کفایت نمی کنه و بی اساس دیگه. فعلا ما در یک فاجعه انسانی قرار داریم.
2: آقای جلی، ما در گذشته به یاد داریم و من خودم شاهد بودم زمانی که از هر بیجا شده داخلی در هر ولایت شما میپرسیدین که چرا ولسوالی یا روستای خود را ترک کردی آمدی به سطح شهر، مشکل اصلی ناامنی میگفت که ما از جنگ فرار کردیم. ولی حال زمانی که شما میپرسین بیشتر نبود کار را، بسای مثل خشکسالی را، فشارهای محیطی را و انواع اقسام موضوعات مثل بیکاری را دلیل اصلی میگن. با وضعیت دیده میشه که حتی این مؤلفه ها از مشکل امنیتی هم فراتر رفته و وضعیت را به سمت بحران داره و پیش میبره. فکر میکنین که قابل جلوگیری است؟
3: در اون وقت یک چیزی قابل درک بود که مردم میگفتن موضوعات امنیتی بود، در بعض مناطق جنگ بود و از جانب دیگر تمام ادارات مؤسسات حکومت محسسات خارجی در داخل افغانستان بود، در او وقت خارجی ها بودن، سفارت های کشورهای خارجی بود، پول زیاد می آمد، مردم ترکیز سر موضوعات امنیتی می کردن و فعلا قبلا بر شما گفتم که فعلا موضوع به او شکل نیست، موضوع تغییر خورده. اینمی پوینت هایی که شما گفتین که موضوعات اقلیمی است، عدم کار است که در اوجه موجود نیست، فرصت های کاری بالکل نیست به او به منوال و اندازه دیگه نمی موضوع سبب از این میشه که یک فاجعه انسانی رو پیش بره.
2: آقای جلید، این پژوهش هم نشان میده که 95% خانواده‌هایی که بیجا شدن هیچ برنامه برای بازگشت به مناطق اصلی زندگیشان ندارن. ما با گذشت زمان شاهد وسعت شهرها و هجوم مردم به سمت شهرها خود بودیم و این منابع شهری هم که ما روز میشنویم در کابل، در مزار مثلا آب به مرور زمان در حال کاهش است، چشمه های آبی در حال نابودی است. پس این چه قسم قابل خلق یک توازن است که دوباره مردم بتونن به او ساحات برگردن به زندگی قبلی و مناطق روستاییشان؟
3: یکی خوب یقینم که در 50 سال گذشته که جنگ در افغانستان بود، تراکم نفوس و مناطق شهری زیاد شد. توازن مناطق شهری و مناطق قریه نشین را تقریبا یک قسم چلنج کرد. و بعد از اینکه موضوع جمهوریت آمد، بر شما معلوم بود که در وقت جمهوریت سکسافای کاری تقریبا به شهرها زیاد بود و موضوعات امنیتی هم زیاد بود. دیگه مردم در وقت باز هم به رجوع به طرف شهرها کردن. و فعلا موضوع نمی موضوع کار است که ترقیه که باید در داخل افغانستان می شد و تقریبا به اون شکل نیست، چرا که تنها در مناطق بسیار کمی که ما میبینیم انرژی موجود است که در اونجا بعضی کارخانه ها جوست داده و بعضی فابریک ها جوست داده و بعضی چانس های کاری در اونجا وجود داره، لیکن در مناطق قریه نشین و دور دراز در اونجا این چیزا موجود نیست و می اساس فرصت های کاری هم در اونجا نیست. این می یک موضوع است که توازن ما بین مناطق شهرنشین و مناطق قریه را و ما اطراف ها را بسیار زیاد متاثر ساخته و یکی از چلنج های دیگری است که حکومت افغانستان روبروی از اینمی چلنج است که باید به این اساس ترکیه یک استراتیجی داشته باشه. موضوع دومی که یقینا در کابل یک شهری است که بعضی مناطق کابل به مو حالت به اساس آمارهای بین المللی به حالت سرخ آمدن، مثلا خیرخانه و دشت برچی که در 2.5 متر در داخل هم آب در روژه پیدا نمیشه و مردم به مشکلات دارن و بعضی مناطق فعلا مردم آب خریداری میکنن. یک چیزی هست که یک وطراکم نفوذ در افغانستان در کابل با تعداد تقریبا که شما میبینید که روز به روز بلند منزل ها در روژه زیاد میشه و مردم در روژه زیاد میره با 6 میلیون تا 7 میلیون، یک شهری که با 6 لک نفر یا 6 لک نفوذ دیزاین شده باشه و تقریبا 7 میلیون یا 6 میلیون مردم را حمل کنند، این یک تقریبا یک مشکل کلانی است و در آینده نزدیک اگر رسیدگی به رزی نشه موضوع آب در شهر کابل یک مشکل بسیار کلان و جدی است.
2: بسیار کوتاه اگر بگین، با نظر داشت تمام مشکلاتی که شما اشاره کردین، خصوصا عدم همکاری جامعه جهانی، نبود کمک ها و بی‌توجهی اداره موجود، آیا راه حل وسطی دیگه وجود داره؟
3: یک چیزی که ما میبینیم رای حل وسطی که موضوعات انرژی است که فعلا یک چیزی که خوب است در این حکومت، اگر یک پوینت مثبت است که توجه از یا به موضوع انرژی زیاد است که انرژی در تمام مثلا مگر شما میبینیم از مؤسسه عزیزی که تا 10,000 مگاوات انرژی را تولید میکنه، فکر میکنم به می اساسی که فرصت های کاری تقسیم گردد، انرژی تقسیم گردد، این موضوع تقریبا تا یک اندازه حل میشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای عبدالحمید جلیلی، فعال حوزه مهاجرت، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال است.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تصمیم نهادهای پزشکی پاکستان برای اخراج یا توقف ادامه تحصیل شمار از دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دانشجویان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. بر اساس برآوردهای موجود، حدود 1000 دانشجو از افغانستان در نهادهای آموزشی ایالت پنجاب مشغول تحصیلند که نزدیک به 400 تن آنان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی درس می‌خوانند. همچنان تنها در شهر لاهور حدود 100 دانشجو از جمله 20 تا 40 دانشجوی دختر تحت تأثیر مستقیم این تصمیم قرار می‌گیرند. همزمان طالبان این اقدام را غیر انسانی خوانده و مدعی‌اند که دانشجویان بازگشته می‌توانند تحصیلات خود را در افغانستان ادامه دهند. ادعایی که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و محدودیت‌های موجود با پرسش‌های جدی روبرو شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در شهر پشاور و گفتگوی داریم با آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی که از این ایالت با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین خان صاحب، تشکر از این که بر ما وقت دادین. بیاین ابتدا از این پرسش شروع بکنیم که پس از این که این تصمیم حکومت پاکستان گرفت، شخص شما با چی مشکلات روبرو شدین؟
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول اول خدای تاسو نه مننه کوم چې تاسو زموږ د اواز کوم د کنه رسوي ټول دنیا ته. مشکل دا ده چې پاکستان کې کوم پی ایم ڈی سی آفس ته، یعنی پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنه، اوی پاکستان کې سیسومر یونیورسيټیز، پاکستان کې سیسومر پانتونل دی، هغه ته دا لیټر لګلې ده چې تاسو چې پاکستان کې سیسومر افغان سټډنټان دي، کاغه ویزه لري او کو ویزه نه لري، ته لیګل دي که ان لیګل دي، دا ګوډه چې کوم دا وباسي هغه ته یو ان سی لاس کور کوي او وی لګي افغانستان ته. صحیح ده، نو دا مشکل ده کوی سه پنجاب کې او په دغه صوبو کې کوم دا په دې باندې عمل هم سوی ده، خو کې پی کې کې او په پښتونخوا کې سیدا په دې باندې عمل نه سوی، خو امکان لري چې په دې کې بدلته عملو سي.
2: بله بله، میشه شما بگوین که چرا پاکستان و حکومتش این تصمیم بسیار مهم گرفت؟ دلیل شما در چی میدانین؟
3: دلیل خو ما ته ټول سیاسي دلیل ښکاری. صحیح ده، دا ټول پولیټیکل ریزنز دي. صحیح ده، د سکوم دا کوشش کوي چې فشار راولي په افغانستان کې، سکوم ګورنمنت په کوم باندې فشار راغستل، پرشر کول غواړي چې وي کې پوه شو مونږه چې یو ټول غونته استعمالوي، پوه شو مونږ باندې دا زیاتای کوي، هر څه کوي، پوه شو چې په باندې پرشر راولي، نور نظر پوهېږم چې هغه څه مشکل کېدای شي کنه، دوی طالبان سره کوم سیاسي مشکل ده، د هغې له وجې سکوم مونږ سره دا کوي.
2: بله بله خان صاحب، از شما چون با تمام دانشجویا یا محصلین در خیبر پختونخوا و حتی در دیگر شهرهای پاکستان به تماس هستین، بر ما اگر بگوین که فعلا اونها در چی وضعیت هستن، چی فکر میکنن و چقدر نگران هستن از این تصمیم؟
3: محصلین سکوم دی در طول دیر پا تشویش کی دی، دیر زیاد پا تشویش کی دی، زکر سی زخپل یعنی پا پینزم کال که ما که نا دی، ما پینزم کال در دریم اشتباد بزما دیگری را اطلال زب اطلال، ما مثال خبری یا با هر مکتب تبا یا با افغانستان تا اطلال، ما تبا یا دیگری میلاوی دی، ما دی ما سکوم فیملی دی کنه، ما سکوم فامیل دی گوی، ما نا دا توقع و ما نا امیدون ولسی دی، ما زوی با یا ورس ډاکټر جوړیږي، پوښه تلکه ټول پورا خاندان سکوم زمانه دا امید چې زمونږ خاندان کې به یو ډاکټر وي، او دغه سي لکه په ما باندې پراود کول، او دغه سي ما په شان ډیر زیات سټډنټان دي چې غوي باندې به خپل فیملی به امیدونه ولورته، نو غوي ته غدي فیملی خپل امیدونه ورته دریږي چې مونږ مطلب دومره ډیر غټ غټ امیدونه مونږ نه فیملی کړی دي، که اوس مثال مونږ ډاکټران جوړ نستو، یا مثال کې دغه سي کار مونږ سره وسو، نو مطلب دا زمونږ د ټول ډریمز وسې کوم نه زمونږ تباہ شي، نو ډیر زیات متشویش کړي ټول سټډنټان.
2: شما بسیار یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین که سال پنجم تحصیلی تان است و تقریبا در آخر تحصیلاتتان قرار دارین. اگر گیریم که حکومت پاکستان این تصمیم خود را عملی کنه امروز، فردا یا پس فردا، و شما باز بانین از تکمیل تحصیل، این بسیار سخت نیست برای شما، برای خانواده و در مجموع برای تماما افغانهایی که در پاکستان تحصیل میکنن؟
3: یقینا سی ډیر زیاته سخته ده، الکان لپاره خود سخته ده، او د انجون لپاره به دغه نه هم زیاته سخته ده، ځکه چې انجون سکوم دي د افغانستان کې تعلیم بند ده، چې شپږم سم په پوری تعلیم ملایسي او غنه به تعلیم نسی کوي، نو دوی لپاره ډیر زیاته سخته ده، او د موږ لپاره هم سخت تر ځکه چې دلته موږ تعلیمونه کړی دي په اخري کلو کې. اوس کوم مثال کوم افغانستان ته لاړم شو د کوم تعلیم جاری کوم خو دا مشکلات به ډیر زیات موږ ته به مشکلات وي خو موږ نه زیات مشکلات به کوم د انجینر ته وي ځکه چې دغه هلته چانس نشته د سبق ویلو.
2: بله بله، شما از خانما و دخترها یاد کردین، آیا میشناسین دختر خانمای افغان را که در پشاور یا در اسلام آباد یا در کراچی در حال فراگیری تحصیل باشن و این مشکل مواجهشان شده باشه، امرایشان صحبت کردین و چی فکر میکنن؟ گرچن طالبا گفته که میتونن بیاین در افغانستان ادامه تحصیل کنن.
3: او لکه په پنجاب کې او په سند کې او په پښتونخوا کې په هر صوبه کې سده ډیر زیات زموږ انجونی سکوم له سبقونه وای او دلته سکوم دا تیب وای، یعنی مطلب میډیکل ډاکټرانی دي، یعنی فیوچر کې به سکوم دا دوه کال درې کال بعد چا یو کال بعد سکوم دا درې میاشتې بعد هغه ته ډیګرانی ملاوي دي کنه. نو ډیر زیات انجونی دلته سکوم تعلیم کوو او که داسې کار وسره وشي نو دوی بیخي هغه ډریم به ختم شي، ځکه دوی افغانستان کې خو تعلیم شته نه، نو ډیر زیاد سخت بایدوی لپاره.
2: بله بله، خان صاحب شما گرچن در ایالت خیبر پختونخوا هستین ولی مطمئنن که گزارش از تماما پاکستان دارین که در حال حاضر بیشتر این فشارها در کدام ایالت ها بسیار جدی است؟ در کراچی، در بلوچستان، در سند مثلا یا در پشاور؟
3: فهمیدم. حالات خوشیده په پنجاب کې ډیر زیات سیریس دي، ځکه چې اول اکشن سکوم د مغزی کې اخیستل شوی ده کنه. پنجاب کې کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسټی ته وای پنجاب کې هغه دا اکشن اخیستل ده، خو دا مطلب نه ده چې دا اکشن په نور پروینس کې نه اخیستل کیږي. سند کې موسا اخیستل شوی ده، ډوم میډیکل یونیورسټی کې او په بلوچستان کې هم اخیستل شوی ده. یو کې پی کې خبر پښتونخوا سکوم دلته دی پی ټی آی حکومت ده، نو دوی سکوم د لکس مونږ سره گزاره کوي، یعنی او لکس د مونږ د آواز اوري او کوشش کوي دوی نیګوشیشن کوي وفاقي حکومت سره چې تاسو ګوره دي مکوي د سټډنټان دي دوی لکه دوی مونږ سره ولاړ دي د کی پی کی والا، خو بیا هم دوی زور نه لري، دوی پاور نه لري. پاور دی غو جن راځي د اسلام آباد نو د پنجاب نو غو سره پاور ده، نو دوی بیا هم کوم سره لپاره ډیرم سو غوړي چې مونږ لپاره سو کی، خو بیا هم نشي کولای.
2: بله بله، ما امروز خبر شدم که یک احتجاج یا یک تظاهرات هم در حمایت از شما برگزار شد در اسلام در خیبر پختونخوا در پشاور اگر اشتباه نکنم، میشه یک مقدار از این جزئیات بتین؟
3: او بالکل، پاکستانی سکوم سټډنټان دي کنه دلته، کاغه په پنجاب کې دي، کاغه په سند کې دي، کومه ماسلینګ دي د پاکستان، او غو ټول مونږ سره ولاړ دي، ځکه غوي پويږي غوي عقل لري چې دا ډېر غلط کار ده، یعنی غوي په دې درد باندې پويږي چې مثال زه امریکا ته لاړ سم والته زه دوه درې کاله څلور کاله پنځه کاله تعلیم وکم او بیا په آخري کال کې ماته وایي چې ته لاړ سه خپل پاکستان ته بیرته لاړ سه، نو هغوی په دې درد پوهېږي ځکه هغوی مونږ سره ولاړ دي. او د مونږ کالج کې او د نور ټول سم کالجونه دي په دې ټولو کې مطلب سټډنټانو مونږ سره ودرېدل او احتجاجونه یې وکړل او مونږ لپاره آواز اوچت کړ، نو هغوی نه ډېر زیاته مننه کوم. او د پاکستان چې کوم حکومت ده هغوی هم غواړي چې مونږ سره تعاون وکړي، خو تاسو تم پته ده موږ تم پته ده چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه، بس د اوغې لوجې کوم ده کنه ټول پاکستان بدنامه ده، کني پاکستان خلک هم ډیر خدي، سټډنټان هم سره ولاړ دي او سټډنټان هم ډیر خدي، خو بس یو مخلوق ده چې دغه لوجې موږ سفر کیږو.
2: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن؟ چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
3: نه نه، ایسو کم حمایت نکوی ده دی فیصله، ده دی فیصله طول پاکستان خلاف در طول بعض جاهل عوام استه ده پوشی سی تعلیم نی کرده کنن، اوگوی پا دی درد نپویی که اوگوی پا دی خبرو نپویی که اوگوی دی پاکستان دی حکومت پا ساید بندی دی، خود دی نه علاوه چه سمرم رسانه دی که آقا هر سوک دی کنن آقا دی دی پا خلاف دی، اوگوی پویی که چه ده ظلم روانده جاته روانده، نو اوگوی بلکل دی خلاف دی حمایت نکوی، عوام هم حمایت نکوی، رسانه هم حمایت نکوی.
2: بله بله، خب خان صاحب، تا بالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره های سیاسی، برخی از همین اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن، حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه، ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همی صحبت کردن این مشکل حل میشه یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه یا به گفته خودتان یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
3: زه خو زما په زما شخصي نظر دا کنه چې دوه دسي هغه دي چې هغه په تروبه نشته دا مسله حل کېدای شي. اوله چې کوم دا چې مونږ یونایټډ نیشن پورې خپل آواز ورسو کنه او امریکا کې چې کوم هغه دي مطلب هلته هیومن رائټ اتورټیز دي کنه هغه ته مونږ خپل آواز ورسو نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي دي پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي او ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوي د سیمه کوي نو کېدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني دوی دی چې خبره هم نه مني خو د امریکا خبره ډېره ښه مني هغه یو دا حل کېدای شي بل حل دا کېدای شي چې طالبان دوی سره کینه او د خبرو تر لارې چې کوم د دوی سره د مسله حل کی دا دوه مسلې شان مسلې حل کوي شي نور یو قسم چې د مسله نه حل کوي زما په شخصي عقیده ده.
2: بله بله خوب خان صاحب ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده. مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه، وزارت خارجه پاکستان میگه که برخی دانشجویا یا محصلین که ویزه داشته باشند میتونن به تحصیلشان ادامه بدن. یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است. شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود؟ آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه برای ادامه تحصیل داده میشه؟
3: دې باره کې بزلډر یو مهمه خبر وکم کنه. هغه مهمه خبر ده چې پاکستان حکومت چې د مونږ ته پستر بي کوي خاورې راچوي. دوی مونږ ته مخ په لسی د ویزه ته سو ورته اپلای کړي ده. دوی ما ته ویزه راکوي نه، اول مونږ ته ویزه نه راکوي، مونږ اللیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه نو قامه قبا مونږ اللیګل کیږو. چې اللیګل شو بیا راته وشي تاسو وځي تاسو خو اللیګل یې، خو مونږ ورته وشي تاسو مونږ ته ویزه راکوي مونږ نه اللیګل کیږو مونږ لیګل یو دلته. نو دوی مونږ ته ویزه نه راکوي، دا اسې دوی خلکو پستر بي خاورې اچوي. مثال تاسو ویزه واخلئ نو تاسو د سبق ویلای نو ویزه خو ته مونږ ته راکوي نو مونږ څنګه دلته سبق وایو؟ نو دا چې بس د خلکو سترګې خاورې اچي داسې دا چې دوی حکومتي لیول باندې چې دا خبره حل نه شي، طالبان دوی سره کینه نه، یا د امریکا نه چې دوی ته اگر نه شي آرډر رانه شي، یا د هومن رایټ طرف نه کوئی، یا د یونایټډ نیشن طرف نه چې دوی باندې فشار رانه شي کنه، دا مسله یو حل هم نه حل کیږي. دوی ویزه مونږ ته راکوي نه، نو دا چې درو خبرې دي چې ویزه والا دلته تعلیم کوي شي. او بل دا چې دوی کوم لیټر یونیورسټي پونتونو ته لګړی دا په کې دا خبره نه ده مینشن کړی چې ویزه والا یا په غیر ویزه والا. او دوی ویلې دي چې دواړه بوزي ویزه او دواړه بوزي ویزه والا کلری کې نه لري.
2: کسایی که اقلا مثل 3-4 سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه، به این معنی است که اکثریت ویزه ندارن. پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
3: پاکستان کې دوه قسمه سټوډنټان دي، دلته محصلین دوه قسمه محصلین دي چې کوم دلته ام بی بی ایس کوي یا بی ډی ایس کوي. یو داسې هغه دي کنه سټوډنټان دي کوم چې په افغانستان کې پاکستان کې دلته مهاجرت ژوند دي کوو کنه، نو هغه کسان لپاره بیل سیټس دي، دوه سیټونه وي په خیبر پختونخوا کې. دا خبره کوم کنه زه، نو هر کالج کې سیده بد سیټس وي، نو هغه سټوډنټان سره ویزی نشته ده. ځکه نشته ځکه چې مونږ ته اوس پورې د ویزې ضرورت وونه. مونږ چې کله اډمیشن وسو هغې نه بعد دوه درې کاله سیده د پاکستان او د افغانستان حالات صحیح ول، نو مونږ نه ویزې دوی بیخي غوښتې نه. مونږ ته نه ویل چې تاسو مونږ ته ویزې راوړئ که نه، نو مونږ سره ویزې نه ولې. او نو مونږ چې بیا کله اپلای شروع کړل مونږ ته ویزې نه راکوله. خو البته چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې علامه اقبال سکالرشپ باندې راغلي دي ایچ سی په تھرو باندې، هغوی ته ویزې ورکولې دا دومره وخت ډېر په اسانه ورکولې. او اوس هم بعضې نیم سټوډنټ ته ورکي، خو اکثریت یې چې کوم نه ورکي اکثریت ته.
2: بسیار تشکر از شما آقای صادق خان، دانشجوی رشته پزشکی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: وزیران خارجه 8 کشور اسلامی از تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و محدود کردن برخی خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اندونزی و اردن روز چهارشنبه در بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند که این اقدام کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ تدابیر مشابه ترغیب کند. آنان همچنین از بیانیه مشترک 12 کشور غربی در حمایت از محدودیت‌های تجارت با شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سه‌شنبه با 9 کشور اروپایی پیوستند و اعلام کردند که محدودیت‌های مالی اروپایی بر واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را وضع یا بررسی خواهند کرد. این تصمیم در واکنش به گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان اتخاذ شده است. بریتانیا، فرانسه و کانادا هشدار دادند که شهرک‌های اسرائیلی تهدید مستقیم و فوری برای راه حل تشکیل دو کشور است. رویترز با نقل از منابع خود گزارش داد که پاکستان پیام هشدارآمیز عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است که برای توقف حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان اقدام کند. منابع عربستانی، پاکستانی و ایرانی به رویترز گفتند که این تلاش‌های هماهنگ با هدف جلوگیری از گسترش بحران در منطقه انجام شده است. حوثی‌ها روز سه‌شنبه هفتم سنبله یک پایگاه هوایی در خمیس مشید و تأسیسات نفتی شهرهای اطراف آن را هدف قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. این یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه بود. خبرگزاری رویترز با نقل از جنیفر جیکوبس خبرنگار CBS گزارش داد که چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات شبانه به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی Thunderbolt که با نام وارتاگ نیز شناخته می شود هدف قرار گرفت و یکی از بالهای خود را از دست داد. حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب جزئی دیدند، اما پس از آن دوباره به خدمات بازگشتند. این گزارش پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های اردنی پیشتر گفته بودند که پدافند هوایی این کشور 18 فرونت از 20 موشک شلیک شده را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی فرود آمده است. آمریکا نیز در آن زمان اعلام کرده بود که همه نیروهایش در سلامت هستند. ایران و آمریکا روز چهارشنبه در گسترده‌ترین موج حملات متقابل با کشتی‌ها از آغاز جنگ شش ماهه میان دو کشور چند نفتکش و کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این حملات قیمت نفت را به شدت افزایش داد و با کشته شدن دست کم یک دریانورد انجامید. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به غرق شدن 5 نفتکش ایرانی از سوی آمریکا، 2 کشتی آمریکایی و 8 نفتکش را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا نیز گفت که 5 نفتکش ایرانی را در جریان شب منهدم کرده و ویدیویی از سوختن آنها پیش از غرق شدن منتشر کرد. در پی این حملات بهای نفت خام برنت برای نخستین بار از ماه جولای از مرز $100 در هر بشکه گذشت. هزینه فرآورده‌های نفتی حتی بیشتر از نفت خام افزایش یافت و میانگین قیمت دیزل در آمریکا روز چهارشنبه بر رکورد تازه به پیش از $5.94 در هر گالن رسید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از همه طرف‌ها خواست که حتی اکثر خشتنداری را در پیش گیرند و از تشدید وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جلوگیری کنند. فرماندهان مرکزی ارتش آمریکا گفتند که حمله به 5 نفتکش ایرانی پاسخ به 2 تلاش سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا با موشک بالستیک در 2 روز گذشته بود. با گفته واشنگتن در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسید. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دار زدن تحریم‌های فروش نفت از سازوکارهای شبیه به اتحاد استفاده کرده است و در ازای نفت میلیاردها دلار کالا از تجهیزات نظامی از چین خریده است. دو منبع ارشد حکومت ایران و سه فرد مطلع پنجشنبه 19 سنبله به رویترز گفتند که در این سازوکار محرمانه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهای برای واردات کالای چینی تبدیل می شود. با گفته این منابع، این روش به چین بزرگترین واردکننده نفت خام جهان امکان داده است که به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا با جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد. آنها افزودند که این سازوکار دست کم از سال 2021 برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید 19 مورد نیاز ایران به کار گرفته شده است. با افزایش فشارهای واشنگتن بر شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان چین و ایران پررنگ‌تر شده است. آمریکا شماره از شرکت‌های کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، اما تا اکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره پیروز شوند، به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت کند. او این پرداخت را سود سهام ترامپ نامید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبله در جریان سخنرانی در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در دالاس گفت که اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما هم پیروز می‌شوید و $5,000 دریافت می‌کنید. او این اقدام را ناشی از موفقیت‌های اقتصادی اداره خود دانست. آن را به سود سهام شرکت ها و سهامداران تشبیه کرد. با این حال، اجرای این وعده چالش های فنی و اقتصادی جدی روبرو است. اجرای این طرح برای حدود 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت و منوط به تصویب کنگرس است. این در حالی است که کسر بودجه سالانه آمریکا به 1.8 تریلیون دلار و بدهی ملی این کشور به $40 تریلیون رسیده است. ساعت پس از این سخنرانی، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور اعلام کرد که این پرداخت‌ها شامل ثروتمندان نخواهد شد. و پیشنهاد کرد که هزینه های آن در درآمد تعرفه‌ای تأمین شود، اما آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که درآمدهای تعرفه‌ای بسیار کمتر از رقم مورد نیاز برای چنین پرداختی است. وال استریت جورنال گزارش داد که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسات خصوصی احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری او در جنوری 2029 را مطرح کردند. ارزیابی که با وعده‌های علنی ترامپ درباره پایان سریع جنگ در تضاد است. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه و شماره دیگری از مقام‌های ارشد در جلسات در دفتر بیضی و اتاق وضعیت با ترامپ گفتند که حکومت ایران ممکن است در برابر محاصره دریایی و دیگر فشارهای نظامی آمریکا به مقاومت ادامه دهد. مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که این وضعیت می‌تواند جنگ را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی در جنوری 2029 طولانی کند. این ارزیابی‌های غیرعلنی در حال مطرح شده است که ترامپ روز چهارشنبه 18 سنبله گفت که بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر پایان می‌یابد، زیرا با گفته او حکومت ایران دیگر نمیتواند دوام بیاورد. نخست وزیر نروژ گفت که هواپیمایی حامل ولادیمیر زلنسکی هنگام عبور از مولداوی با خطر برخورد یک پهپاد روبرو شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم خاکسپاری حال پنجم پادشاه نروژ راهی اسلو بود. یونس گار استوره، نخست وزیر نروژ، روز چهارشنبه 18 سنبله به شبکه عمومی NRK گفت که این تهدید روز سه‌شنبه و هنگام ادامه سفر زلنسکی از فرودگاه بین‌المللی کیشینو رخ داد و باعث تأخیر در پرواز او شد. زلنسکی با وجود این تأخیر روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ در اسلو شرکت کرد. هنوز مشخص نیست که پهپاد را چی فرد یا کشوری با پرواز درآورده بود و تا چی فاصله با هواپیمای حامل رئیس جمهور اوکراین نزدیک شد. وزارتخانه های خارجه اوکراین، روسیه، مولداوی و نروژ به درخواست ها برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا نیز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است. گزارش از افزایش چشمگیر حملات مسلحانه در مناطق پشتونشین ایالت بلوچستان پاکستان حکایت دارد. این مناطق تا چند ماه پیش عمدتاً از حملات و درگیری ها با شورشیان در بخشای دیگر بلوچستان دور مانده بود. اکنون افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان و اشرف نظامیان بلوچ نگرانی ها درباره گسترش ناامنی به بخش های توسعه از این ایالت را افزایش داده است. بر اساس گزارش الجزیره در 11 ولسوالی پشتونشین بلوچستان از جدی 1404 تا ثوره 1405 هیچ حمله‌ای از سوی گروه‌های مسلح ثبت نشده است. از ماه جوزای 1405 به این سو دست کم 13 حمله در این مناطق رخ داده است. در دهم سنبله نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که حمله افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان به یک مرکز گمرکی در زیارت کراس و در ولسوالی پشین را بف کردند. در این درگیری ها چند مهاجم و 6 نیروی امنیتی کارمند گمرک کشته شدند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
15: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
17: افغانستان منزوی ترین کشور در نظام بین الملل هست که در طول تاریخ شکلگیری علم مدرن روابط بین الملل ما یک مورد مشابه نداشته ایم.
18: در جهانی پر از ابهام ما به دنبال روایت دقیق و بی‌طرف هستیم.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تشدید جنگ در یمن، حوثی‌ها جزیره زقر و بندر مخا را تصرف کردند. بریتانیا حملات حوثی‌ها را محکوم کرد.
1: من به هر شهروند بزرگسال در امریکا یک سود سهام به مبلغ $5,000 پرداخت خواهم کرد.
0: وعده پولی برای پیروزی. ترامپ میگوید در صورت برنده شدن حزبش در انتخابات به هر خانواده $5,000 میدهد. و 25مین سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. مراسم یادبود قربانیان در نیویورک برگزار می شود. این مجله خبری را با تحولات یمن آغاز میکنیم. درگیری ها در یمن بار دیگر شدت گرفته و حوثی ها کنترل یک جزیره و یک بندر راهبردی در جنوب دریای سرخ را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی گزارش کرده است که حوثی ها پس از حملات راکتی و عملیات زمینی جزیره زقر را تصرف کردند و نیروهای این گروه نیز وارد شهر بندری مخا شدند. تصرف مخا اهمیت راهبردی دارد، زیرا این بندر در نزدیکی تنگه باب المندب قرار دارد و گذرگاه مهم برای انتقال نفت و کالا میان دریای سرخ و اقیانوس هند است. همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: در 24 ساعت گذشته جنگ یمن وارد مرحله‌ای به مراتب حساس‌تر شده. حوثی‌ها پس از پیشروی در امتداد ساحل غربی کنترل بندر راهبردی مخا رو به دست گرفتند. گزارش‌هایی از کنترل جزیره زقر داره منتشر میشه، مناطقی که مستقیماً به تنگه باب المندب مرتبط هستند. رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن به سمت جنوب عقب نشینی کردند، یعنی به سمت ذباب، و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران الان در موقعیتی قرار گرفتند که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون باب المندب هستش. در درگیری‌ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده. در استان‌های الجوف، معرب، تعز، حدیده، سعد البیضاء نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی‌ها عقب نشینی کردن. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور از تنگه هرمز به شدت مختل شده، باب المندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف باب المندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعت های آینده چه پیش خواهد اومد.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی ها تلاش میکنند تمام بنادر واقعی در امتداد دریای سرخ را در کنترل خود بگیرند و تسلط کامل بر باب المندب داشته باشند.
3: علتش این است که نیروهای دولتی، دولت رسمی یمن، اونچنون همبستگی لازم رو ندارند. گروه های متفاوتی هستند، ایدئولوژی هاشون متفاوته، نظرات سیاسیشون متفاوته، در حالی که گروه حوثی ها یک گروه بسیار منسجم با یه ایدئولوژی واحد هستن، یه رهبری معین دارن و میدونن چی میخوان و تصمیمشون هم این است که ظاهرا تمام بنادر در امتداد دریای سرخ رو از حدیده و مخاب و ذباب و همه اینا رو بگیرن تا در بر باب المندب اشراف کامل داشته باشن. الان مخا در حدود 70 کیلومتر باب المندب فاصله داره، ولی جنگ ها ادامه داره. نیروهای دولتی عقب نشستن، فرمانده نیروهای دولتی خودش شکست رو پذیرفته، ولی خب با یه عبارت به اصطلاح محترمانه گفته ما در حال بازسازی یه نیروهامون هستیم. این کلمه، این جمله، یعنی شکست خوردیم باید از نو شروع کنیم. به همین لحظه هم است که عربستان سعودی وارد عمل شده، حمله کرده، چون روسی ها تصمیم دارن که پس از اینکه بر باب المندب مسلط شدن از حرکت کشتی های عربستان سعودی جلوگیری کنن، به خصوص که در گذشته هم در دو روز گذشته به هدفهایی در عربستان سعودی حمله کردن. به اصطلاح به جایی میرسن که تمام نیروهای جهانی باید باشون صحبت کنه، یعنی آمریکا باید باشون صحبت کنه، انگلستان باید طرف صحبت نیروهای بین المللی میشه، چون نیروهای بین المللی برای اینکه جریان شریان نفت و کالاها رو سامان بدن مجبورن با اینها وارد گفتگو بشن، تبدیل به یک نیروی سیاسی به اصطلاح قابل معامله و مذاکره میشن و این چیزی است که اونها میخوان. اونها میخوان که در عرصه بین المللی به عنوان یک نیروی عمده پذیرفته بشن و بعد وارد مسئله یمن بشن و احتمالا کل یمن رو در دست بگیرن. همین الان هم بیش از 30% مناطق یمن که تقریبا مناطق پر جمعیت یمن است تحت کنترل حوثی ها هست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ گفته است که این مبلغ را سود سهام ترامپ خواهد نامید.
1: اگر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در هر دوی آن پیروز شوند، به دلیل موفقیت اقتصادی ما، موفقیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ ما هرگز چیز شبیه آن را نداشتیم، من به هر شهروند بزرگسال در آمریکا یک سود سهام به مبلغ $5,000 پرداخت خواهم کرد. بنابراین اگر جمهوری خواهان پیروز شوند، شما همراه با ما پیروز می شوید و $5,000 دریافت می کنید. نام آن خواهد بود سود سهام ترامپ.
0: در همین حال کنونسیون میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه در شهر دالاس ایالت تگزاس با حضور گسترده اعضای این حزب آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان در این گرده همایی بر لزوم اتحاد حزبی برای پیروزی در انتخابات پیشرو تاکید دارند. با این حال در میان هواداران این حزب نگرانی های شدید اقتصادی افزایش یافته است. رای دهندگان می‌خواهند بدانند که رئیس جمهور ترامپ چه برنامه‌ای برای مهار هزینه های زندگی و مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران دارد. همکار ما عارف یعقوبی را مرتبط به همین خبر از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، باز دیدیم که ترامپ وعده هایی برای مردم داده در صورت پیروزی حزبش، گفته که $5,000 میته. برمون بیشتر بگو در این موارد لطفا.
4: همینطور است. خب این یکی از اون وعده ها و برنامه های عجیب و غریب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هست که برای آمریکایی ها وعده میشه. گفته که اگر اکثریت هر دو کرسی، هم مجلس نمایندگان هم سنا را جمهوری خواه بگیره، در این صورت به هر فرد کهنسال در ایالات متحده آمریکا $5,000 پرداخت میشه و بر اساس برخی آمارها نزدیک به 270 میلیون نفر مثلا کهنسال در آمریکا خب بر اساس داده ها وجود داره که اگر مثلا عملی این برنامه اجرا شود بیشتر از $1 تریلیون باید هزینه داشته باشه که معلوم نیست این پول از کجا داده میشه، چگونه داده میشه، هزینه و در واقع جایی که باید این پول پرداخته شود کجاست. اما جی دی ونز معاون آقای ترامپ یک اشاره هایی کرده، گفته که ممکن است این پول از اون مبالغ پرداخت شود که بر اساس پالیسی و برنامه های تعرفه آقای ترامپ به دست آمده، مثلا تعرفه و عرض کرده روی کشورها، کالاها و مقدار پولی ذخیره شده و از این پول به امریکایی هایی که به گفته آقای ترامپ واجد شرایط است داده میشه. اما دموکرات ها گفته این یک وعده تو خالی هست، یک وعده هست که عملی شدنش ممکن نیست. خیلی از قانون گذارا هم گفته که این از نظر قانونی اصلا درست هست نیست بعد از کنگره اجازه بگیره یا نگیره پروسی تورانیس، اما آیتون هم در تاب و تلاش هست تا مردم آمریکا را باز هم هیجانی کنه، یک وعده ای بده که در امید اون وعده دوباره آمریکایی ها به پای اون وعده های آقای ترامپ جمع شود. فعلا شرایط حساس است، دور انتخابات میان دوره نزدیک است. آقای ترامپ محبوبیت چندانی در میان رای دهنده ها در آمریکا نداره بر اساس آمارها. بحران ایران هست که آقای ترامپ خودش هم در صحبتی که در دالاس تگزاس داشت به اشاره کرد در ضمن اون وعده $5,000 و گفت طرف جمهوری اسلامی نمیخواهد تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا این مشکل حل شود. به عبارت دیگر این بحرانی که فعلا وجود داره، جنگ و صلح مبهم و چند پهلو پیچیده که بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، بر اساس این گفته ها قرار است ادامه داشته باشه. بعد از انتخابات ممکن است در مورد تصمیم گرفته شود. همینطور حزب جمهوری خواه در تلاش است تا یک بازسازی در ساختار خود کنه، رهبران جدید شناسایی کنه، تصمیم در مورد انتخابات آینده بگیره بعد از ترامپ چه کسانی هست، جدی ونس هست، مارکو روبیو هست، کسان دیگه است. بنابراین این نشست یا تجمع که در دالاس داشتن، خود آقای ترامپ در روز اول دیروز صحبت کرد، امروز هم برنامه های ادامه داره، از این جهت بسیار مهم و حیاتی است تا سلسله از زیربناهای به اصطلاح تصمیم گیری برای آینده این حزب گرفته شد.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین میگوید با آمریکا درباره دیدار و برنامه‌های سران دو کشور در سال جاری میلادی گفتگو میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است دیپلماسی سران نقش مهمی در تقویت روابط دو کشور دارد. این اظهارات پس از دیدار وزیر خارجه چین با سفیر آمریکا در بیجینگ مطرح شده است، دیداری که در آن بر رفع موانع در مسیر تماس‌های سطح بالا میان دو کشور تاکید شد. صدر اعظم پولند اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید برای سناریوهای مختلف در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا آماده باشند. او گفته که گزارش‌های دقیق از سازمان استخبارات مرکزی آمریکا درباره تهدیدهای احتمالی در ماه‌های آینده دریافت کرده است. صدر اعظم پولند تایید کرده که یک تهدید جدی در یکی از گذرگاه‌های مرزی کشورش را به همکاری اوکراین دفع کرده است. مقام‌های امنیتی در ایالت اودیشای هند از نجات 5 بچه اورنگوتان خبر دادند. همه این بچه‌ها کمتر از یک سال سن دارند. پلیس اعلام کرده که در حال بررسی احتمال قاچاق این حیوانات است. پلیس هند می‌گوید انتقال این نوع میمون بدون مداخله انسان غیر ممکن است. مثل 5 سال پس از حملات 11 سپتامبر، کسانی که در آن روز را از نزدیک البته تجربه کردند هنوز خاطراتش را با خود دارند. از خبرنگارانی که لحظه اعلام حمله در کنار رئیس جمهور آمریکا بودند تا آتش نشانانی که وارد برج‌های در حال سوختن شدند. همکارم شریف ولید نگاه کرده بر روایت شمار از شاهدان این تراژدی.
5: در ابتدا هنوز مشخص نبود که برخورد هواپیما با برج تجارت جهانی یک حادثه است یا یک حمله. اما وقتی خبر برخورد هواپیمای دوم رسید، دیگر تردید باقی نمانده بود که این یک حمله تروریستی است. استیف هالند خبر

0: آنان لباس‌های پوشیده از خاکستر و چهره‌های که ساعت‌ها در میان آتش، دود و آوار کار کرده بودند. اما در حالی که نیروهای امدادی در نیویورک برای نجات بازماندگان تلاش می‌کردند، در فرودگاه پورتلند ایالت مین، مایکل توهی کارمند شرکت هواپیمایی تنها چند ساعت پیش از حمله با دو تن از ربایندگان پرواز 11 امریکن ایرلاینز روبرو شده بود. او آنها را برای پرواز به بوستون چکین کرده بود. وای میگوید احساس درونی هم درست بود. اما قوانینی وجود داشت. قوانین علیه قضاوت و بررسی افراد بر اساس ظاهرشان. من به ندای درونی هم گوش ندادم و نتیجه وحشتناکی داشت. توهی بعدها گفت که آن روز بارها به این فکر کرده است که اگر به احساس درونی خود گوش می‌داد، شاید چیز تغییر می‌کرد. در سوی دیگر نیویورک، آتش نشانان و نیروهای امدادی برای هفته‌ها و ماه‌ها در میان آوار به جستجوی بازماندگان ادامه می‌دادند.
1: من واقعا ویران شده بودم. نمیدانم چگونه در 11 سپتامبر دوباره به آنجا رفتم. آن روز ما برای کمک کردن می‌دویدیم، اما تجهیزات کافی نداشتیم. ماسک، دستگاه تنفس و هیچ چیزی دیگر نداشتیم. من به مدت 6 ماه به آنجا برمیگشتم چون فکر می‌کردم هنوز امیدی وجود دارد. امیدوار بودم کسی را زنده پیدا کنم، اما هیچ جسدی پیدا نشد. تمام چیزی که می‌توانستم پیدا کنم تکه‌های بدن بود.
0: برای برخی از بازماندگان و امدادگران پیامدهای آن روز تنها به آسیب‌های جسمی محدود نشد. خاطرات 11 سپتامبر سالها بعد از آن نیز باقی ماند و زندگی خانوادگی و روانی بسیاری را تحت تأثیر قرار داد.
2: حتما روی من و فرزندانم تأثیر می‌گذارد، حتی اگر از نظر جسمی نباشد، از لحاظ روحی و روانی تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع حتما روی من و فرزندانم تأثیر می‌گذارد. بچه‌های من هم آسیب می‌بینند، چون وقتی پدرشان را می‌بینند رنج می‌کشند.
0: 11 سپتامبر برای آمریکا تنها یک حمله تروریستی نبود، بلکه نقطه عطف در تاریخ آن کشور است. برای نسل‌های از آمریکایی‌ها 11 سپتامبر تاریخی خواهد بود که با آسانی از حافظه جمعی پاک نمی‌شود. روزی که در چند ساعت نزدیک به 3000 انسان جان باختند و میلیون‌ها نفر زندگیشان تحت تأثیر قرار گرفت. 25 سال بعد دود آن برج‌ها دیگر در آسمان نیویورک دیده نمی‌شود، اما خاطره آن صبح برای کسانی که شاهدش بودند همچنان زنده است. خاطره‌ای که دهها و نسل‌ها بعد از این نیز همچنان روایت خواهد شد. شریف ولید، لندن.
3: آمریکا فردا 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر را گرامی می‌دارد. مراسم اصلی با حضور خانواده‌های قربانیان، معاون رئیس جمهور و شمار از رئیس جمهوران پیشین برگزار می‌شود. همزمان نیویورک برای تأمین امنیت این مراسم یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی سال‌های اخیر را اجرا می‌کند. در رابطه با این آمادگی‌ها بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، چه جزئیات داریم از مراسم یادبود فردا؟
4: صدف، اجازه بده که اول بگم ما فردا در محل مراسم یادبود 11 سپتامبر خواهیم بود و از اونجا زنده گزارش خواهیم داد. اما به هر حال این مراسم بسیار مهمی است و همونطور که تو اشاره کردی آمادگی های زیادی گرفته شده برای این حمله ای که مراسم یادبود حمله ای که هزاران کشته بر جای گذاشته و مطمئنا روز بسیار سنگین و غم انگیزی هست هم برای مردم نیویورک و هم مردم آمریکا و همچنان کسانی که در جنگ بعد از او آسیب دیدن، از جمله مردم افغانستان، جنگی که مطمئناً بیشترین آسیب را به مردم افغانستان وارد کرد، چرا که زمانی که برج‌های دوقلو و پنتاگون مورد حمله قرار گرفتند زمانی بود که نیروهای القاعده و رهبران القاعده تحت حاکمیت طالبان در افغانستان پنهان شده بودند، که بعد از او جورج بوش تصمیم گرفت که افغانستان را مورد حمله قرار بده. اما مراسم اصلی قرار هست که فردا صبح در محوطه یادبود 11 سپتامبر برگزار بشه در محل سابق برج‌های دوقلو. خانواده‌های قربانیان نام 2983 نفری را می‌خوانند که در حملات سال 2001 و

0: همچنین بمبگذاری سال 1993 مرکز تجارت جهانی کشته شدند. در جریان مراسم هم قرار هست که 6 لحظه سکوت بکنند، دقیقا همون زمانی که برخورد کرد تیاره‌ها به دو برج دو قلو در نیویورک و همچنین زمانی که حمله صورت گرفت به پنتاگون و سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا. سال قرار هست که 1 لحظه سکوت دیگر هم برای قربانیان در نظر گرفته بشه که در سالهای بعد از حملات 11 سپتامبر بر اثر بیماری‌های مرتبط با 11 سپتامبر و آلودگی هوا جان خودشان را از دست دادن. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار هست که در مراسم نیویورک حضور داشته باشه و انتظار میره که 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیل کلینتون، جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن هم در گراوند زیرو حاضر باشند. دونالد ترامپ قرار هست که مراسم سالگرد را در پنتاگون برگزار بکنه و مطمئناً این سالگرد فقط درباره یادآوری اتفاقات او روز نیست. پیامدهای 11 سپتامبر هم هنوز ادامه داره.
1: خیلی تشکر مریم از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میون گذاشتی. بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از یک گفتگوی تلفنی 1 ساعته با ولادیمیر پوتین از احتمال برگزاری نشست 3 جانبه با حضور روسیه و اوکراین خبر داده است. ترامپ این گفتگو را عالی توصیف کرد و گفت که پوتین خواهان توافق است. کرملین نیز اعلام کرده که روسیه آماده بازگشت به مذاکرات 3 جانبه است، اما دستیابی فوری به نقشه راه پایان جنگ را بعید دانست. مجلس ملی ونزوئلا توافق بی‌سابقه نفتی میان این کشور و ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. بر اساس این توافق 25 ساله، یک شرکت خصوصی نفتی ونزوئلایی مدیریت 17 میدان نفتی استراتژیک را در اختیار می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که این نفت برای تصفیه به پالایشگاه‌های ایالات متحده فرستاده می‌شود و به بازسازی ذخایر استراتژیک کمک خواهد کرد. پژوهشگران در شهر بنگلور هند با استفاده از حس بویایی سگ‌ها و هوش مصنوعی در تلاشند روش تازه‌ای برای تشخیص سرطان پیدا کنند. در این روش حسگرهای فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ‌ها را هنگام بو کشیدن نمونه‌های سرطانی ثبت می‌کنند و هوش مصنوعی این اطلاعات را بررسی می‌کند. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان نقیب بیان.
2: بازی ساده با
1: سگ‌ها
2: نیست. آنها برای تشخیص سرطان آموزش می‌بینند. در این روش علاوه بر حس بویایی قوی سگ‌ها، از هوش مصنوعی برای بررسی رفتار آنها استفاده می‌شود. هدف این است که سرطان بدون نیاز به جراحی تشخیص داده شود. تنها در سال 2024 حدود 21 میلیون نفر در جهان به سرطان مبتلا شدند و نزدیک به 10 میلیون نفر جان باختند. در همین سال در هند بیش از 1.5 میلیون مورد ابتلا و بیش از 900 هزار مرگ و میر ثبت شده است. اکنون پژوهشگران در شهر بنگلور هند به بویایی سگ‌ها امید بستند.
3: ما حسگرهای بی‌ضرر به شکل کلاه و جلیقه برای سگ‌ها ساخته ایم. این تجهیزات مثل یک لباس ویژه، فعالیت مغز، تنفس و حرکات سگ را ثبت می کنند. سپس هوش مصنوعی تشخیص می دهد که آیا سگ بوی بیماری مثل سرطان را حس کرده یا نه.
2: بیش از 50 پژوهش علمی توانایی سگ‌ها را برای شناسایی امراض بررسی کرده و نتایج برخی از آنها بسیار امیدوار کننده بوده است. اما در این آزمایش نمونه های انسانی داخل ظرف های مخصوص قرار می گیرند. سگ ها آنها را بو می کشند و اگر نمونه سرطانی را پیدا کنند جایزه و غذا می گیرند. همزمان حسگرها تنفس، حرکات و فعالیت مغز سگ ها را ثبت می کنند تا هوش مصنوعی آنها را با دقت بررسی کند.
4: بعضی سگ ها منتظر غذا می مانند، بعضی کاملا به حرکت می شوند و بعضی هم از خوشحالی روی نمونه چنگ می زنند. نوع رفتار سگ مهم نیست، مهم این است که دستگاه رفتار سگ را درست بشناسد و تشخیص آن دقیق باشد.
2: پژوهشگران میگویند نتایج امیدبخش است، اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، چرا که دقت سگها در آزمون‌های مختلف یکسان نبوده است. با این حال دانشمندان با امید به کار خود ادامه می‌دهند. رسیدن به تشخیص قطعی هنوز زمانگیر است، زیرا در علم طبابت هر ادعای بزرگ نیازمند دقت بالا و آزمایش های بیشتر است. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. شما میتونید روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بمانید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، برای همه وقت خوب و خوش آرزو دارم. خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد. زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فاكت. یک دقیقه خبر.
3: دانا روهر باکر، عضو کانگرس امریکا و از حامیان دیرینه ائتلاف شمال، گفته است که پس از ترور احمد شاه مسعود در سال 2001 به این باور رسید که امریکا با یک تهدید جدی تروریستی روبرو است و القاعده پشت این ترور قرار دارد. روهر باکر که نزدیک به 30 عضو کانگرس امریکا بود و از چهره های شناخته شده حامی ائتلاف شمال به شمار می رود، در پیامی در شبکه اکس نوشت: فرمانده مسعود دوست من بود و من از حامیان ائتلاف شمال بودم. وقتی او ترور شد دانستم که القاعده این کار را انجام داده است. این سیاستمدار پیشین امریکایی افزود که احمد شاه مسعود می توانست بهترین شریک امریکا در داخل افغانستان برای مقابله با هر گونه حمله تروریستی علیه خاک ایالات متحده باشد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
3: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همزمان با 25مین سالگرد ترور پدرش احمد شاه مسعود یاد او را گرامی داشت. احمد مسعود تاکید کرد که راه و آرمان پدرش برای آزادی افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. رهبر جبهه مقاومت ملی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس با استناد به بیتی از رودکی به ادای احترام به مقام پدرش پرداخت. او در این پیام نوشت که با گذشت 25 سال از مرگ احمد شاه مسعود، نام، اندیشه و آرمان او همچنان در رگ‌های مقاومت و آزادی خواهی این سرزمین زنده است. رهبر جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که مسعود تنها یک نام در تاریخ نیست، بلکه عهد با آزادی، عزت و استقلال افغانستان است. عهدی که به گفته او از هر میراث سنگین‌تر و از هر مسئولیت مقدس‌تر است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.